0: ואמרתי להם, אתם יודעים, כבר כמה שנים לא שיחקתי בתיאטרון, אני מתגעגע לזה, ופתאום אני רואה בפייסבוק איזה מפיק שכותב שעושים אודישן בשבוע הבא. שלחתי לו הודעה, והוא אמר לי, אוקיי, תגיע לאודישן, תכין איזשהו קטע, והייתי בכלל בחול, לא משנה, התכוננתי מחול לאודישן, אני מגיע לתיאטרון, נכנס לאודישן, ויושב שם המנהל, תיאטרון, והמפיק, וגוורדיה של אנשים, ואומר לי, המנהל תיאטרון, תגיד, מה אתה עושה פה? כי אתה באולם הסמוך כאן בבית צפון אמריקה, כל היום עושה הרצאות ואולמות מלאים, למה באת? אמרתי לו, תראה, אני יכול להגיד, שתי תשובות יש לי. תשובה אחת מאוד מנומקת ואינטלקטואלית, תיאטרון הוא דבר חשוב, בלה בלה בלה. או תשובה נורא פשוטה, בא לי.
1: עכשיו לגבי
0: והתקבלתי, רגע, התקבלתי, בערב קיבלתי טלפון, התקבלתי לתפקיד הראשי, ואין לי ספק שהבלי הזה היה אחד הטריגרים, כי בא לאנשים לעבוד עם אנשים שבא להם.
1: אני חייב לומר, יובל, שבשיחה מוקדמת, גם עם מאירה ועם יעל, דיברנו על מה שנקרא להזמין את מה שאתה רוצה.
0: כן, לזמין.
1: ואתה התחלת, זה מסתדר לי בדיוק כבא שאתה אמרת. לפתע פתאום אמרת לעצמך, אני בא לי לשחק בתיאטרון, ואז אתה לוקח עיתון, ומה רואות עיניך? מודעה. נכון. אנחנו מחפשים, או עומד לי להתחיל זהו, ואז היה לך ממש לאן להגיע. נכון. כלומר, בתת מודע שלך, הזמנת את אותה מודעה.
0: אז קודם כל, אני לא יודע אם זימנתי את המודעה הזאת, זה כמו שאת יודע, כשמישהי בהיריון, פתאום כולם בהיריון, או כשמישהי חיילת, כולם חיילות, אני חושב שפשוט העיניים שלי היו יותר פקוחות, כי אמרתי, בא לי תיאטרון, אז פתאום ראיתי, אגב זה לא עיתון דני, אנחנו בשנת 2026 כבר לא קוראים עיתון, סליחה.
1: אני מנוי.
0: בסדר, אתה, נו בסדר, אתה בן 80. אבל היום בפייסבוק המודעה קפצה, בכל מקרה, בסדר, מה אתה על זה? אז אני אומר, אני מאוד מאמין בדבר הזה, זה להיות בכיוונון.
1: אני, כן. כשאתה מזכיר את גילי וגם שאלת כן. אותי עוד קודם, בן כמה, אני חייב לצטט דברים ש... כבר אמרתי אותם כאן באחת מההזדמנויות. אבי זכרו לברכה אמר כך שהוא הכיר אנשים בני 50 שמתנהגים כזקנים. והוא הכיר בני 80 שיש להם נפש צעירה
0: נכון.
1: והם רוצים לטרוף את העולם. אז לכן לא לזלזל בגיל 80.
0: חלילה וחס, יש לי המון המון כבוד לאנשים מבוגרים, כאילו אני גם בכלל כבר רוצה להיות סבא ואני רוצה כבר להיות מבוגר או יותר. אני מאוד נהנה מהגיל.
2: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חלומות של החיים.
0: כן.
2: יש גם חלומות של סוף חיים?
0: שאלה יפה. אני חושב שהרבה פעמים אני שומע מאנשים, יצא לי לא פעם להגיע לבתי אבות ולהרצות, וזו חוויה מרתקת, מרתקת. אני פוגש אנשים באמת מדהימים, מדהימים, וזה כל כך מרגש אותי.
2: זה שיעורים לחיים.
0: זה מטורף. ממש. זה כל כך מרגש, ואנשים שגם מספרים את הסיפור חיים שלהם, כי... בוא נודע על האמת, אנחנו הרבה פעמים שיפוטיים כלפי מישהו מבוגר, אתה רואה מישהו איתי יותר, זה, אתה משליך עליו הרבה השלכות, כמו שאנחנו לחילופין אני אראה בלונדינית עם שפתיים מנופחות, אני אשליך עליה השלכות, והרבה פעמים אנחנו, והם מספרים לי לפעמים את סיפור חייהם, ואתה מגלה מדענים וחברי כנסת וכל מיני אנשים מטורפים, אז אני שומע כל מיני דברים, באמת הרבה פעמים אני שומע, חלומות שהם יותר קשורים לילדים ולנכדים, ודווקא אני תמיד אומר לאנשים המבוגרים יותר, עזבו, הם הסתדרו. שאלתי מה החלום שלכם, בואו גם, אין לנו שליטה לילדים שלנו והנכדים שלנו, אין לנו שליטה. אני יכול להגיד שהבת התחתן, ואם היא לא רוצה להתחתן, ואם היא בת 40 ולא מוצאת זוגיות, אני לא יכול, עזוב, רק על עצמך תחשוב, בקטע חיובי אני אומר. שעכשיו אני חייב להגיד איזשהו משהו, אולי זה גם קשור לדור התקומה, כשאני פוגש אנשים בני 80, 90 ואפילו 100, יצא לי לפגוש בהרצאות, הם שייכים לדור באמת שיזדו את המדינה. זה לא, כמו שאתה אומר דני, שפעם לא אמרו בא לי, זה לא, בכלל זה לא בז'רגון שלהם לחשוב על עצמם, לחשוב על המדינה. וזה סוויץ' מאוד גדול, וכשהתחלתי להרצות, נגיד בקיבוצים, בפני קהלים מבוגרים שבאמת הקימו פה את המדינה, בהתחלה הייתי נתקל בתגובות קצת קשות. של מה זה הריכוז העצמי הזה, ודווקא אני חושב שזה ממש ממש בסדר, באיזון כמובן, בטח כשאתה מגיע לגיל 70, 80, 90, שבנית והקמת גם את חלקים במדינה וגם את משפחתך, ממש לחשוב על עצמך, תהנה מהכסף. אני יכול להגיד לכם שסבא שלי, שנפטר בגיל 100, כל הזמן התלונן על כסף, שאין כסף, אין כסף, אין כסף, הוא גם ניצול שואה, זה גם קשור לזה, ואחרי מותו, בזמן שפיניתי את הבית, מצאתי פה 20 אלף שקלים, ופה כל מיני, הוא החביא כספים בבית. לא מעט כספים בבית. אז נהניתי מזה, כי זה עבר אליי, אבל מאוד מאוד, לא כעסתי, זו לא המילה, אבל נחמץ ליבי, שהוא לא נהנה מהכסף הזה. שהוא לא בזבז את זה עליו. זה היה בתוך כל מיני מקומות מסתור.
1: אבל אולי זה היה הביטחון שלו.
0: כן, בסדר.
1: הוא אמר, יש לי את הכסף שלי, אם חלילה יקרה לי משהו, נכון. בעת צרה או משהו, אני לא אצטרך לבקש מהנכד.
0: ובעת צרה הוא לא השתמש בכסף, ואני מימנתי מה שצריך באהבה מאוד גדולה, כי הגיע לו.
2: אפשר לעשות ככה פסיכואנליזה כן. שלמה על הסיפור כן. הזה, אבל אנחנו כמובן נמנע מזה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך על המקום הזה של, של חלום הוא בעצם משהו שאני... אף פעם לא מסתפק. זאת אומרת, אין איזשהו שלב שאני יושבת על הכורסה ואומרת, זה מאושר, שמח בחלקו.
0: לא, ודאי שכן. Okay. בוודאי שאפשר ליהנות. אני חושב שזה תקופות.
2: Okay.
0: יש, זה, זה, זה, זה, זה כמו נהיגה ברכב, ומעלים הילוך ומורידים הילוך. יש תקופות בחיים שאתה אומר, וואי, עכשיו נורא בא לי. אז אתה במאמצים ואתה זה, ואז אתה משיג את מה שרצית, ששוב, זה יכול להיות חומרי, נפשי, זוגי, חברי. אגב, חלום זה גם יכול להיות, בא לי חברים חדשים. אוקיי, זה גם, זה גם, ועכשיו יש לי אתגר במרכאות, למצוא את האנשים האלה, חפש אותם ברשת החברתית, למצוא אותם במועדון השכונתי, במתנס וכו' וכו'. ואז אני מגיע לאיזשהו סיפוק, ואני אומר, אוקיי, עמלתי, התאמצתי, הגעתי לנחלה, אני עכשיו נח. עד שמתעורר בי רצון חדש, וזה בסדר גמור.
2: אתה אומר בעצם החלום, כשהוא מתעורר בי, לא לדכא אותו, יכול להיות שהוא יבוא, יכול להיות שהוא יגיע עוד שבוע, יכול להיות שהוא יגיע עוד חצי שנה, יכול להיות שהוא יגיע עוד 3 שנים, אבל כשהוא יתעורר, לא להרדים אותו.
0: בדיוק, ויותר מזה, זאת אומרת, ללכת עם הדבר הזה, וזה ממש גם בסדר גמור, כאמור לנוח, ולהגיד, אוקיי, עסקתי, אני עכשיו במנוחה, עד שהדבר הבא מתעורר. אני חושב שזה חלק, אגב, מבגרות, להגיד, אוקיי, לא הכל אני יכול, זאת אומרת, לא הכל אני אשיג בחיי, אין מה לעשות, אני מסיים פרויקט, נגיד ספר חדש, אז יש לי כזה קובץ עם הרבה רעיונות נוספים שיש לי, בין אם זה לספרים, או לפתוח אפליקציות, או כל מיני מיזמים עסקיים, ואני אומר, מה יהיה הדבר הבא? והרשימה הזאת רק גדלה וגדלה וגדלה, וברור לי שגם אם אני אחיה עד 120, אני לא אוכל להגשים את כל הרצונות שלי.
1: אני חייב לומר בהקשר כן. לדבר הזה, ואף אחד לא יחס עליי, אם אני אספר סיפור כן. אישי שכאילו אני נותן בחמה לעצמי.
0: כן.
1: אני באחת מהפעמים במשחקי גביע העולם, יצא לי לשבת בעמדה קרובה לשדר ספורט איטלקי מאוד מאוד מפורסם, אריקו אמרי. ואריקו אמרי שמע את השידור שלי בעברית של משחק כדורגל. והוא אמר לי, אם איטלקית הייתה שפת האם שלך, היית יכול לעשות הרבה כסף כשדר באיטליה. אז זה חלום, לא שחלילה כן. לא נהניתי, ואני לא נהנה גם היום, פשוט מאוד זה החיים שלי,
0: כן.
1: להמשיך לשדר, ושידרתי תמיד בכיף הכי גדול שבעולם, כן. תמיד עם סופר אנרגיות, אבל נושא שהוא אמר לי את זה, היית יכול, נדמה לי שהוא אמר אפילו את המילה, היית יכול להיות מיליונר. אבל זה חלום שאי אפשר להגשים, ואני שוב כן. חוזר ואומר, היה לי מעולה, גם בכל ישראל וגם ב-103.
0: אבל אתה מדבר כאן שוב על עניין גם של בחירה והבנה והכרה במציאות, שזה גם חלק מהגשמת חלומות. זה כמו שאני קיבלתי, אתה יודע, הספר הרשימה יצא עד היום ב-20 מדינות בעולם, בקוריאה וסין ואיטליה והולנד ועוד ועוד ועוד. ואני באמת מסתובב בעולם ומרצה וכו' וכו'. ובאיזושהי נקודה, בשתי נקודות קיבלתי הצעה פעם אחת לעבור להולנד, ובעצם שזה יהיה הבסיס שלי כדי לטוס בתוך אירופה, ופעם אחת ללונדון. ובפעם הראשונה שקיבלתי את ההצעה לאמסטרדם, הצעה מאוד מאוד אטרקטיבית, אפרופו גם שכר, אמרתי לו, הייתה לי ילדה בת 6, וילדה
1: אגב, הצעה למה?
0: לעבור לשם כדי
2: להעביר את העסק בעצם לשם.
0: כדי, כי הספרים שלי יצאו באירופה, כדי להיות, כמו שאני מרצה כאן על בסיס יומי, אז לקחת רכבת בבוקר ולבלגיה או לפריז או לקפוץ ללונדון. ואמרתי, בלי בכלל למצמץ, לא. הייתה לי ילדה בת 6, הייתה לי ילדה בת שנה, זה לא היה ריאלי לאותה נקודה. האם, ומדי פעם מגיעות אליי הצעות כאלה, האם בעוד 2-3, כשביתי הגדולה כבר תהיה בת 20, והקטנה תהיה בת 14, אני אגיד כן להצעה שכזאת שתגיע, יכול להיות שכבר כן. כי דברים משתנים, יש המון פרמטרים בחיים בשיקול הדעת. ואני יכול להגיד שפעם קיבלתי הצעה לעבור לכתוב בטיים אוט לונדון, בגיל 25, לפני 25 שנה, באנגלית, זו לא שפת האם שלי. וגם נסעתי לבדוק את זה, ומהר מאוד הבנתי שיקח לי הרבה מאוד שנים להגיע לרמת...
1: שפת האם, זהו.
0: ייקח לי הרבה מאוד שנים להגיע לרמת השנינות שיש לי בכתיבה בעברית, או מהירות התגובה בעברית, וויתרתי על זה. אז זה, זה, זה ויתור בהכרה, אני קורא לזה. זה לא ויתור כי אני לא יכול, אלא ויתור מתוך מערך שיקולים, כמו המקרה של חיים איטליה.
2: אני רוצה לחזור רגע על הספר ככה, על הרשימה.
0: כן.
2: על הסיפור עם אמא שלך, אמא שלך נפטרה מאוד מאוד צעירה.
0: כן.
2: והוצאת ספר באמת עם 62 שיעורים, 62 שיעורים שקיבלתי מאמא. יש שיעורים שאתה מבין אותם רק ככל שאתה מתבגר? או שמיד הבנת את כל 62
0: השיעורים? לא, הבנתי, אני חושב שהבנתי את השיעורים, אגב, חלק מהשיעורים שלמדתי מאמא שלי, אני לא מסכים איתה ולא מעביר עלה לבנותיי, זה בעצם הספר נקרא לדימה האחרונה, על השיעורים שלמדתי מאמא שלי והעברתי עלה לבנותיי ולעולם, או אני לא מסכים.
1: אני בטוח שהמאזינים שלנו ישמחו לשמוע שתי דוגמאות.
0: אז אני אומר, למשל, אמא שלי לימדה אותי תמיד להגיד כן. כן ראשוני. זאת אומרת, לפתוח הזדמנויות. ואני בספר מספר על המון המון המון סיטואציות שבהן, בין אם זה היה ללכת ללמוד משחק, או כל מיני דברים שהססתי, ואמר לי, לך, או תגיד כן. אחר כך תגיד מקסימום לא. אבל כן ראשוני. אז, וזה פותח המון המון אפשרויות בחיים. אמא שלי... וואו, המון דברים. כן, אמא שלי, הייתי שובה בבית הספר, וכמה פעמים ישעו אותי מבית הספר, ויום אחד היא הגיעה לבית הספר, ועל משהו שעשיתי, והיא נורא נורא נזפה בי, המורים נורא נזפו בי, והיא נורא הגנה עליי. עכשיו, ידעתי שהיא יודעת שהייתי לא בסדר, עשיתי איזשהו מעשה קונדס, והלכנו הביתה, ולא הבנתי איך היא תומכת בי, ומכחישה את מה שעשיתי. וכשנכנסנו הביתה, היא סגרה את הדלת ואמרה לי, תקשיב, אני יודעת בדיוק מה עשית, אבל אני תמיד אהיה שגרירה שלך. וכל אדם צריך שגריר בעולם. ואני גם מנסה להיות שגריר לבנותיי, שהן ילדות מהממות, אבל כמו כל ילד לפעמים הם לא בסדר. אבל אני מול העולם שגריר שלהן. בבית אני יכול להטיף להם אחר כך מוסר. אני כאן יכול להגיד שאימא שלי, אני הייתי בן יחיד, אני עדיין בן יחיד, אבל אימא שלי... שישה מאוד מאוד מאוד יפה, כמו שאפשר לראות מקריחת הספר, לא נכנסה, ההורים שלי התגרשו שלי בין 6.5-7, והיא לא נכנסה לזוגיות כל חייה, משלל סיבות קשורות גם כנראה לטראומה שאבא שלי הותיר בה, וגם היא נורא נורא השקיעה בי, את הזמן, את הכסף שלא היה לה כל כך, ולי זה מאוד הפריע, כל החיים שהיא לא הייתה בזוגיות, בשבילה רציתי שיהיה בזוגיות, והיא רק לקראת, גיל 60 התחילה להתעורר בה הרצון הזה לזוגיות.
1: אבל כשזה הפריע לך,
0: כן.
1: אמרת לה?
0: בוודאי, איזו שאלה. ודאי, ודאי, ודאי. רציתי שתהיה לזוגיות. וגם, אגב, עוד משהו שהוא גם קצת מאפיין, אגב, את הדור של פעם, לא הייתה לה הבנה בכספים בכלל. להבדיל מהדור, אני בכלל טוען, ואני מדבר על זה באיזושהי הרצאה שיש לי להורים, שנקראת הרשימה לגידול ילדים עצמאיים, שילדים... חייבים להיות כמו אייפון מתקדם. זאת אומרת, אם אנחנו אייפון 10 או 12 או 13, הם צריכים להיות 18-19, הם חייבים להיות יותר טובים מאיתנו.
2: בכל הזמן צריך להתקן גרסה.
0: לחלוטין, ותמיד גם יש פער בינינו לבינם, והם תמיד צריכים להיות יותר טובים מאיתנו, אני רואה את זה כבר על בנותיי, הם מתעלות עליי בכל מיני דברים. אמא שלי בקטע הפיננסי, וזה אגב שיעור שלא לקחתי ממנה, כלומר, אני מאוד מבין בכספים, כנראה גם כתוצאה מזה, כי ראיתי מישהי שלא ידע להתנהל כלכלית, תמיד הייתה במחסור של האלף שקלים, תמיד הבנק היה מתקשר, ואני אמרתי, לי זה לא יקרה.
2: בעגה הטיפולית אנחנו קוראים לזה העברה בין דורית, בעצם לשבור את הדבר הזה שחוזר בין דורי. דני, רצית להגיד משהו? כי יש לי שאלה חשובה.
1: כן, בעקבות הדברים שאמרת, יובל, אמרת שאתה היית בן יחיד.
0: כן.
1: לכן אני מבין מדוע כל הכסף שנשאר מסבא, שדיברת עליו, עבר רק אליך.
0: נכון.

0: יובל, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פרקטית. מאזינים לנו עכשיו מאזינים.
1: כן.
0: ואומרים, וואלה, נכנסה לי פה מילה חדשה על הז'רגון, חלום.
1: כן.
0: מותר לי לחלום. בא לי, עם מלא, זו רשימה שאני מיד אחבי. מה עם ככה, שלושת הדברים אולי הראשונים שאתה מציע לכתוב?
1: לכתוב?
0: אני מול דף לבן.
1: כן.
0: יש לי חלום. או אין לי עדיין חלום.
1: כן.
0: מה אני עושה?
1: אז קודם כל, באמת, כמו שכבר אמרתי מקודם, לקחת דף ופשוט לרשום. עכשיו, זה לא צץ בשנייה. לפעמים גם, אני מכיר את זה מתוך תהליכים עם אנשים, לרוב עולות הבירוקרטיות. לטפל, לשלם, לזה, ללכת לפה, ללכת לשם, סבבה.
0: גם דף לבן הוא מפחיד, בוא נכון, נדע על האמת.
1: נכון, גם דף מלא, אגב, הוא גם מפחיד עוד יותר, כי אתה רואה דף מלא, ועכשיו איך אני עושה את זה? זה גם מלחיץ. אבל אני אומר, בהתחלה יש את השכבה של הבירוקרטיה שצצה, ואז לאט לאט, כשמתחילים להיעז, עולים הדברים היותר גדולים. להגיד, וואי, לא הייתי באנטארטיקה, ואז יש את הכל הפנימי ההתנגדותי, אבל אני בן 80, אני ב-90, איזה אנטארטיקה בגיל 90? אבל אז האתגר הבא הוא להיכנס לגוגל או לצ'אט, ולכתוב, האם יש טיולים למני 80-90 לאנטארטיקה? התשובה אגב היא כן. אז ברור, היום יש הכל. יש טיולים נגישים, יש היום חברות שמתמחות בטיולים לגיל השלישי, כבר לגיל הרביעי. יש טיולים נגישים, אני מכיר במקרה סוכן שמתעסק בזה, טיולים נגישים. יש היום באמת, זה היתרונות של העולם שלנו, יש לו הרבה חסרונות לעולם מה-21, אבל אחד היתרונות שיש היום מענה להכל, וכסף, כן, קונה כמעט
2: אני,
1: הכל.
2: אני אגב, בהקשר לכסף שדיברת עליו, ולמימוש חלומות גדולים כן. כמו אנטארטיקה, אז האנשים, הדור שנמצא עכשיו בפנסיה, הוא דור שהפנסיה שלו, אם אתה לא באת מבית עשיר,
1: נכון.
2: או עשית כסף גדול בעצמך, עם הפנסיה הוא לא יכול
1: נכון.
2: לממש חלום שכזה. חיים על הקצה.
0: אבל אתה יודע, אני חושבת שזה היופי בחלומות, שיש חלום לנסוע לאנטארטיקה, אבל יש גם חלום לגדל עגבניות בעציץ, בעדנית,
1: כן.
0: אצלי בבית, להשקות, לראות את הצמיחה, אולי אפילו לקחת את הזרעים של העגבניות ולעשות עוד. זאת אומרת, אני חושבת שחלום היופי שלו, שהספקטרום שלו נכון. הוא בעצם אינסופי.
1: אבל אני רוצה לדבר על, על, על השלב הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה גם כותרת המשנה של הספר שלי, חלומות צריך לצעוק, לשתף את בני המשפחה. אני חושב, יש לי בהרצאה בירושלים, ניגשה לה עם מישהי בת 65, 70, וסיפרה לי שאין לה מזגן, ואיך אפשר שיהיה לה מזגן, וזה אפרופו גם יכולת כלכלית, ואני כמובן הייתי מטולטל מזה שאין לה מזגן, אמרתי לה, מה זאת אומרת? והילדים יודעים, לא נעים לי, אני מתביישת, לשתף את בני המשפחה. אולי חלק מהאנשים עם פנסיה באמת דלה, בטח לדור של פעם, אבל אולי אם יש לכם ילדים בני 40 ו-50, הם ישמחו, אם הם ילדים טובים ושפועים, ישמחו לסייע לאמא ואבא, שתפו אותם בחלום לטוס לאנטארטיקה. אולי הם יגידו, גם אני רוצה לבוא, אולי הם יגידו, אמא, אני משלם, עלינו. כן, אבל הנה הזדמנות שלהם להחזיר, תאפשרו להם. הרבה מבוגרים, זה אני נתקל בהרצאות, לא מדברים, לא משתפים את החלומות, את הקרובים אליהם ביותר, דברו על החלומות שלכם עם הקרובים, עם הילדים ועם הנכדים אפילו.
2: יפה, יובל, אני חייב לומר שהיית גדול. זה היה מאלף, מרתק, ואם זה ריתק אותי ואת יעל, בוודאי גם את יעל, אני בטוח שגם המאזינים שלנו נהנו מכל דקה ודקה שבשידור.
1: תודה.
2: עשית זאת.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה להגיד לך תודה על מתנת יום הולדת. גם כי אני הולכת עכשיו לרגע להרגיע את נושא החלום, כי הרבה זמן אין לי חלום. החלום שלי, סיפרתי לדני, היה להיות ברדיו. זה היה חלום שלי, כאילו, זה היה פסגת השאיפות. וכשהגעתי ל-103, חסרת כל ידע רדיופוני, אמרתי וואו, ומאז אני ככה, יש לי מין חלומות קטנים, אבל תודה רבה רבה על מתנת היום הולדת הזו.
1: מזל טוב, יאללה, שיבוא לך.
2: זהו, איך אמרת? בא לי. תודה רבה לך, יובל. אז זהו, חברות וחברים, כרגיל, עם מבט לעבר השעון, כאן אנחנו חייבים לסיים את משדר סוף השבוע הזה. אני כרגיל רוצה להודות לאנשי הצוות, הרחבה הפיקה את המשדר מאירה פרץ, אחראית על השידור הייתה שקד מורג, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני.
0: מילה אחרונה, אני רוצה להגיד תודה רבה למאיר העורכת שלנו, שהיא מגשימת חלומות שלי. אני אומרת ליובל אברמוביץ' והוא מגיע. אז תודה רבה מאירה. מאירה
1: היא באמת כל יכול.
2: אז זהו, שיהיה לכולנו טוב, רק טוב, ואיך אומרים? שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו שואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלא הוא ספר הזוהר הקדוש, בזה שאנחנו נותנים מענה למאזיננו בכל מחמני החיים כאן ועכשיו דרך הספרים הקדושים. והיום כמובן אנחנו נפתח את שידורנו בברכת חודש טוב, חודש אלול. אלוהינו ולאבותינו, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת אבון, ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. צוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון, על הביצוע הטכני, כמובן מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, כאן איתכם אפרים בן צבי. אז כאמור, אנחנו מברכים אתכם לחודש טוב ומבורך, חודש אלול, הרחמים והסליחות. אתם יודעים, מסופר, נפתח את התוכנית שלנו דווקא עם איזה סיפור קטנטן על איזה בן שעזב את אבא שלו, ובהתחלה הוא חשב שהוא יחזור לאחר כמה ימים, אבל אתם יודעים איך זה בחיים, הימים הופכים לשבועות, השבועות לחודשים, ואחר כך זה גם שנים, והמרחק הולך וגדל, הולך וגדל, ופעמים רבות הוא רוצה לחזור, אבל בכל פעם עלתה לו אותה מחשבה, איך אני אחזור עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי שהתרחקתי מאבא שבשמיים, מאבא שלי, זה במשל כמובן, אולי כבר אבא הוא לא רוצה בי. ובכן, דווקא הבושה שהייתה אמורה להחזיר אותו הביתה, הרחיקה אותו עוד יותר, עד שיום אחד הוא מקבל מכתב קצר מאביו, וככה הוא פותח אותו בידיים רועדות,

יותר שלו היא החטאים שלו. אבל לפעמים יש בעיה גדולה יותר, שהוא כבר הוא לא מאמין שהוא יכול לחזור. אז הוא אומר לעצמו, כמה פעמים כבר הבטחתי להשתנות, כמה פעמים קיבלתי החלטות ולא עמדתי בהן, כמה פעמים ביקשתי סליחה, ושוב נכשלתי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו בחודש אלול, רבותיי, בניי, אהוביי, הדלת תמיד פתוחה עבורכם, אני תמיד אקבל אתכם, בכל מצב ואיך שאתם, כי פשוט אני אוהב אתכם. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל, באהבה. וחז"ל מלמדים אותנו על כוחה העצום של התשובה. העבר לא חייב לקבוע את העתיד. אדם יכול לעבור שנה שלמה של ריחוק, וברגע אחד אמיתי של התעוררות, להתחיל מסלול חדש. וזה אולי אחד המסרים הגדולים של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא לא שואל רק איפה היית, הוא שואל לאן אתה רוצה ללכת מכאן. אלול, בארמית, למי שלא יודע, זה חיפוש. חיפוש הייעוד שלי, חיפוש התפקיד שלי, חיפוש בעולם הזה, מה אני, המשמעות של החיים. אני לדודי ודודי לי. שימו לב לסדר. קודם כל, אני לדודי. אני עושה צעד. לא חייבים להפוך ביום אחד לאדם אחר, אבל אפשר להתחיל בקטן. ברכה אחת יותר בכוונה, אהבת חסד, אהבת הבריות, פחות לשון הרע, פחות להכפיש אנשים ברשתות החברתיות, לקבל עלינו דברים בין אדם גם למקום, להתחזק בתפילה. בחודש הזה נדבר בהמשך על נושא של תהילים, להקפיד יותר על בין אדם לחברו, לוותר במקום שבו בדרך כלל מתעקשים, לבקש סליחה מאדם שפגענו בו, לתת צדקה, לעשות חסד בסתר. והדבר החשוב ביותר, לא לדחות, כי אחת התחבולות הגדולות של היצר רע, לא לומר לאדם, אל תחזור. הוא אומר לו, תחזור, אבל לא עכשיו. בשנה הבאה בירושלים בנויה, מחר אני אתפלל יותר, מחר אני אלמד, מחר אני אבקש סליחה, מחר אני אתחיל להשתנות. וכך עוברים הימים, לכן בא אלול ואומר לנו, לא מחר, היום, היום, היום ורק היום. אנחנו חיים רק את היום, לא את העבר ולא את העתיד. יש לנו רק את היום. וחודש אלול הוא מתנה. בורא עולם נותן לנו זמן לעצור בתוך מרוץ החיים, להסתכל פנינה ולשאול, האם אני האדם שאני באמת רוצה להיות? האם אני נותן מספיק מקום לנשמה שלי? האם יש אדם שאני צריך לפייס אותו? האם יש מצווה שאני יכול להתחזק בה? האם יש משהו אחד שאני יודע שאני חייב לשנות? אל תחפשו כל כך הרבה דברים. בחרו לכם דבר אחד. קבלה אחת אמיתית, ותאריכו שהמעט זה הרבה. צעד אחד שאתה מסוגל לעמוד בו. כי לפעמים שינוי של חיים שלמים מתחיל בהחלטה קטנה, אחת שנעשתה באמת. ובעוד זמן קצר, אוטוטו, נעמוד בראש השנה ונאמר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, נבקש חיים, בריאות, פרנסה, נחת, שלום, ישועה, זיווג, שלום בית, בריאות לילדים, בריאות לעצמנו, בריאות להורינו. אבל אולי לפני שאנחנו מבקשים מבורא עולם, תן לי שנה חדשה, אולי נאמר לו, ריבונו של עולם, תן לנו לב חדש, תן לנו לב חדש בתוך השנה החדשה, לב שרוצה אותך יותר, לב שסולח יותר, לב שמאמין יותר, לב שעושה יותר טוב. ואם לפעמים נדמה לכך שהתרחקנו יותר מדי, נזכור, הדלת מעולם לא ננעלה. אבא מחכה. זה אלול. זה הזמן לחזור הביתה. אז יהי רצון שהחודש הזה נזכה כולנו לחודש אמיתי של רחמים וסליחות, של חשבון נפש אמיתי ונוקב, עם החלטה טובה, עם קבלה אחת, התקרבות לבורא עולם, מחילה, כפרה, ושניכתב וניחתם לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, פרנסה, שלום, נחת, ישועות ובשורות טובות, והקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו. כולם תאמרו עכשיו אמן. אנחנו נעבור כבר למאזינים הראשונים שלפנינו, לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485 ואנחנו כבר ברשותכם נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר השלום והברכה

0: רוני.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. בואי נתחיל עם תאריך הלידה, בבקשה.
1: עברי או לועזי?
0: לועזי. אנחנו פה בתוכניתנו, לועזי.
1: 5/10/95.
0: מצוין. בבקשה.
1: שתי שאלות רציתי לשאול את הרב. אחד לגבי מקום מגורים ששיניתי לאחרונה. ושתיים לגבי זוגיות. לגבי מקום מגורים, ככה לשאול את הרב אם זה יהיה לי נכון לחזור לאותו מקום שעזרתי בעצם. לקחתי איזושהי הפסקה ואני מתלבטת אם יהיה לי נכון לחזור לשם.
0: למה? מה משכנע אותך לחזור שוב לאותו מקום?
1: היה לי שם הרבה דברים טובים, אני עדיין רווקה, לגור אצל ההורים זה פחות נכון לי בתקופה הזאת. אבל היה לי שם מאוד קשה, ובגלל זה בחרתי ככה לקחת רגע הפסקה ולעשות חושבים.
0: אוקיי, והמרחק, המרחק מבחינה פיזית הוא ארוך, גדול, רחוק?
1: לא ארוך ולא גדול, פשוט אצל ההורים.
0: כמה זמן גרת שם?
1: שנה וחצי, שנתיים.
0: ומתי עזבת?
1: לפני חודשיים.
0: לפני חודשיים. אוקיי, אנחנו נבדוק. ומה השאלה הנוספת?
1: לקבל עצה מהרב לגבי זוגיות. אני מרגישה שהתחום הזה קצת תקוע בחיים שלי. מאוד רוצה להתקדם, מאוד רוצה להקים בית.
0: אוקיי. מה הסטטוס שלך רווקה, כן?
1: נכון.
0: אוקיי. יש לך אחים ואחיות נשואים?
1: לא.
0: אף אחד. ואת הגדולה?
1: לא.
0: אוקיי. בסדר. זאת אומרת שגם הם תקועים.
1: נכון.
0: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
1: 36.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות חודש אלו לרחמים והסליחות, שנזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר?
1: אמן.
0: אמן, יוצאים לדרך. תמתיני.
1: תודה.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, מה נאמר ומה נעשה ומה נצטדק, שאנחנו פותחים פה בספר הזוהר הקדוש, והוא מפנה אותנו לתלמוד הבבלי. ובתלמוד הבבלי, אני מצטט לך אחד לאחד, שתראי איזה דברים נפלאים, שהכל כתוב בתורה, הפוך בה דהפוך בה דחול הבא, ובפרט עכשיו, בחודש הרחמים והסליחות. אז לפני הכל, אני קודם כל רוצה לומר לך ולצטט את מה שכתוב לך בתשובה, ואני חושב שאת תראי תשובה שהיא מובנת ולא משתמעת לכל מיני פירושים. אז הנה, זה מסכת כתובות במשנה האחרונה. אוקיי, כתובה, את יודעת, זה עניין של גם של חתונה ועניין של זיווג. וכתוב לך פה בפירוש עניין של חתונה וזיווג. ואז שאלתי, איכן, מה המקום? מה טוב בשבילה? מה טוב עבורה? לאן היא תתחבר? גם מבחינת מציאת הזיווג, אנחנו לא מדבר רק מבחינת אנרגיה, ומבחינת מקום, גם מבחינת מציאת זיווג. והמשנה האחרונה מדברת, אני מצטט, הכל מעלין לירושלים. המקום שלך זה בירושלים. זו הצעתי. את תבחרי את מה שאת רוצה, אבל זו המשנה האחרונה במסכת כתובות. ושם נמצא גם הזיווג שלך, מעניין. פלא פלאים.
1: היה איזה מישהו שיצאתי איתו לפני שנתיים, הוא היה מאזור ירושלים, גם חשבתי לשאול לגביו אם זה היה נכון.
0: תשמעי, ממש מרתית, מרעיד, והחיבור שלך זה ירושלים, מבינה?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: מפתיע.
0: מפתיע. מפתיע, את רואה? קיבלת תשובות כל כך מדויק להפליא. אבל, והאבל הזה הוא גדול. מפעד שאנחנו בחודש הרחמים והסליחות, הסגולה הגדולה ביותר לך ולכל אחד, לך אני אוסיף עוד משהו כדי שנזרז את הנושא של הזיווג ונפתח גם את הפקק הזה לכל הבית, כי פה יש פה משהו משפחתי שבאמת צריכים לעשות. וזה אחד מהדברים הגדולים שאנחנו לפעמים לא מבינים כמה פעמים בחיים שלנו, לא פעם ולא פעמיים, אנשים לא מבינים ממה הם בכלל הם חסומים. והם חושבים שהם יודעים הכל, אבל הם לא יודעים הכל, כי איזה חכם הלומד מכל אדם. ואנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים שכתוב בתורה הקדושה, זה גם נושא של עין רעה, ולא סתם יש את זה, אנחנו גם מתפללים על זה. והסר צר ומסתין, מלפנינו, והסר שטן מאחורינו מלפנינו, אנחנו רואים את זה בתפילת ערבית. אבל לא רק זה, לא פעמים, לא פעם ולא פעמיים, יש לאנשים הרבה הרבה הרבה, תשימי לב, הרבה הרבה בעיות של, את יודעת, אם זה כל מיני חסמים למיניהם, אדם חושב שיהיה לו שם ויהיה לו פה, וכל מיני דברים כאלה, והוא מחפש, ובקיצור ולעניין, מה שרואים פה, המעבר הזה יעשה לך טוב, התחלה טובה, לדעתי, את נכנסת לשנה מצוינת, Okay. אני מאמין שהשנה הזאת שתבוא עלינו, את הזמיני אותי לחתונה שלך, okay. המעבר הזה יעשה לך טוב, אבל תהילים, ועוד פעם תהילים, החודש הזה מסוגל יותר מכל השנה לתהילים, כל השנה תהילים מסוגל, אבל בפרט כתוב בכתבים שתהילים בחודש אלול מסוגל לתשובה, ולא רק זה, תהילים בחודש אלול, אדם ייקח על עצמו אפילו 10 פרקי תהילים. או לפי הסדר, 5 פרקי תהילים. מנהג חב"ד, הם קוראים כל יום 3 פרקי תהילים, לפי האדמו"רים. אז כל דבר זה דבר גדול, אבל תהילים תהילים. בנוסף, אני נותן לך משהו מאוד מאוד חזק, על מנת לזרז גם את הזיווג שלך. תקבלי על עצמך בימי השבת, לקרוא את כל פרקי אבות. את יכולה משחרית או משעת המנחה, לקרוא את כל פרקי אבות. זה סך הכל אנחנו מדברים על 6 פרקים, ולפחות במשך חודשיים 3, אני הייתי מציע 3, 91 ימים, רק בימי שבת, עבורך. אני מאמין שאת תראי ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמן.
0: בסדר?
1: אני מודה לך מאוד.
0: ברכה והצלחה ורק דברים טובים, אמן.
1: אמן.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ונאמר לטובה, שלום וברכה.
2: וברכה.
0: שלום טובה, תאריך לידה.
2: 17/10/2005.
0: יופי, בבקשה. מה הבעיה?
2: יש לי ילדה שלאחרונה התגלה לנו שהיא יוצאת עם בחור רוסי-סיני, שהוא לא, לצערי הוא גוי. וההתנהגות שלה השתנתה כלפינו, זו ילדה שמכבדת, זו ילדה חמה ואוהבת, ונדבקה בה לצערי אטומה, שהיא הייתה איתו בקשר, ולאט לאט הבנו שהיא גם נפגשת איתו, מזה כאילו יותר נכנסתי, ואני במעקב.
0: אוקיי.
2: וזהו, ואני רוצה להוציא אותה מזה.
0: ממש פשוט, את אומרת, לוחצים על כפתור ומוציאים אותה.
2: ממש לא, זה ממש לא פשוט, אני בטוחה. מה אפשר לעזור לנו להוציא אותה מזה, עכשיו, או להחזיר אותה לתלם?
0: כן.
2: להוציא אותה מהתומה.
0: אני מבין אותך. עכשיו, מה זה, מה, מה זה המושג רוסי-סיני? מה הכוונה? רוסיני או רוסי? לא הבנתי. זה הגדרה.
2: הוא רוסי וגם סיני, ככה הבנתי, ממה שאני יודעת.
0: אה, זאת אומרת, אבא הוא סיני, האמא רוסיה, והוא גוי ומת.
2: לא יודעת, לא יודעת. אני יודעת שהוא גם וגם. אני יודעת שהוא לא יהודי. שזה הכי תורם לי.
0: מאיזו מדינה הוא?
2: הוא מהצפון.
0: אוקיי. וכמה זמן היא בקשר איתו ואיך היא הכירה אותו, את יודעת?
2: אני מעריכה שזה משהו כמו, הקשר זה כבר לפחות שנתיים, אבל המפגשים שהם התחילו, הם היו ידידים, ועכשיו כאילו המפגשים, ומה שצורם לי זה שאף פעם היא לא שקרה, והיא אומרת שהיא הולכת לחברה בצפון, ובעצם היא נפגשת איתו. ומפה אז, זה הדבר שאני...
0: אז היא רוצה שבעצם היא תגיד לך, אמא יקרה, אני הכרתי מישהו כך וכך, אולי פוחדת. זה דבר שטבעי, לא?
2: אני לא יודעת. היא לא משתפת, היא מאוד סגורה. אתה מנסה לדבר איתה, אז השינוי שלה זה בכעס, בהתפרצויות, שאתה מהיר לה משהו, גם באירועים משפחתיים, אז היא מיד קמה והולכת ומסתגרת, ויוצאת עם זה... בבית הזה לתוך החדר ומסתגרת. אי אפשר לדבר איתה. ממש. פשוט הילדה השתנתה לי לגמרי.
0: איפה אבא בחיים שלה?
2: אבא לא בדיוק יודע, אני קצת יותר מורה, אנחנו מנסים להגיד לו, יש קצת התכחשות כי הוא לא מאמין, אנחנו בית מסורתי, וקשה לנו עם זה. שלי מאוד.
0: מתי את? ברור, ברור, אני שומע בקול שלך. מתי התחיל כל הקשר הזה?
2: אני אליי זה התגלה שזה משהו בשנה האחרונה, כאילו המפגשים יותר.
0: רק בשנה
2: משהו
0: האחרונה.
2: משהו השתנה בה.
0: איך בעצם את אומרת שמצד אחד היא מסתירה את זה ממך, מצד שני את מגלה. איך את מגלה?
2: אני מרגישה שזה... היא לא רגילה לשקר. והתגלה לנו כאילו כל הסיפור בכלל עם הקשר מדרך איזה חברה שגם ניסתה לדבר איתה, ואני הבנתי שהרבה ניסו לדבר איתה בנושא להוציא אותה משם, אבל היא מאוהבת בצורה של מאוד מאוד חזקה.
0: הבנתי אותה.
2: גם שחברות ניסו לדבר איתה, היא לא מוכנה בשום פנים באופן לשמוע על אף אחד. היא פשוט מסונברת.
0: אוקיי, כל כמה זמן היא נפגשת איתו?
2: לעתים רחוקות, יותר בשיחות טלפון, זה יכול להיות פעם בכמה חודשים, זה יכול להיות חצי שנה, אבל רק לפני ממש חודש האחרון היה מפגש, היא אמרה לי שנוסעת לחברה, אני יודעת שזה לא היה לשם. כשאתה בא מנסה להניע אותה מזה, ולמה היא לא תבוא, ולמה את הולכת אליה כל הזמן, אז אמא, אני כבר בת 20.
0: ואת אומרת שבעצם היא נפגשת איתו באזור הצפון.
2: עכשיו, יותר מכך, לי נראה לפחות לפעם האחרונה, שביחד הבנתי שהוא גר בדירה שכורה, אני לא יודעת. עכשיו, ביקשו ממני לא להגיד את זה איזושהי חברה, לא לשתף, לא להגיד שהיא נאמרה, שזה מאוד חשוב לה ומאוד כואב לה, והיא הגיעה, סיפרה את זה לאחים שלה, ואני הגעתי לזה למרות שכבר אני התחלתי לחשוד ורציתי לגלות מידע כמה שאפשר, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה, אז הצלחתי להגיע גם לשם ולדעת שהוא מהצפון. ובאמת לשם כל הזמן היא נוסעת. אני רוצה עזרה להוציא אותה מהתומה הזו. זה לא הבת שלי. לא בדיבור עלינו, לא בהתנהגות.
0: אלא לפני זה... אחרת. היה לפני זה קשר עם מישהו אחר?
2: לא.
0: זאת אומרת, זה פעם ראשונה...
2: תמיד היה לה ידידי מהבית ספר, מה... כל מיני כאלה שהיא הייתה אוהבת, כל מיני כאלה של הצעירים, אתה יודע, של הנוער, אוהבים כל השירים למיניהם, והתחברה תוך כדי ככה בפייסבוק. הייתי מאורה עם בנות, עם בנים, צעירים. כל מיני שגעונות.
0: זאת אומרת, זו פעם ראשונה שהיא מסתנברת ממישהו.
2: לגמרי. ואני חושבת שיש גם יותר מזה.
0: עד כדי כך. בעצם גם כשאת משוחחת איתה, את רואה שהיא לא בפוקוס בכלל.
2: לא, היא ישר מתפרצת, וזה לא הייתה כך.
0: מה היא?
2: דבר איתה, כל מה שאתה פונה עליה, מנסה לדבר איתה, היא בהתפרצויות עליך, היא בכעסים.
0: היא מגינה על עצמה?
2: היא חושבת שאני אומרת לה, תלמדי לפעמים, בואי שבי למצנך, תחשבי. אולי אנחנו, איך אומרים, בשיחות שלכם צעירים, אני חופרת, אני זה, אבל אני רואה, החפירות שלי זה רק מכוונות טובות. אמא ואבא תמיד ירצו את הרק טוב שלך.
0: אבל ברגע שעכשיו, לדוגמה, היא מתגוננת, אז היא אומרת לך, אמא, נו באמת, אנחנו לא, אנחנו רק בקשר כזה, את יודעת, זה לא
2: משהו... כלום, כלום, היא לא מדברת בכלל על קשר, אתה מנסה לדבר איתה, היא לא מכניסה את זה בכלל. היא לא יודעת שאני יודעת את כל הדברים האלה. כי אני לא רוצה להסגיר את אחת החברות.
0: ברור. מה קורה עם האחים?
2: אחים, אחד יודע והתפרץ עליה וזרקו, אמרו לה כמה פעמים. אני לא רציתי שזה יגיע קצת לאלימות בינו לבינה, כי הוא פשוט עומד להתפרץ מזה. והיא כאילו לא סומכת על אף אחד, כי פעם אחת שניסיתה לדבר עם אחותה, והיא באה ואמרה משהו ברמיזות אליי, אז היא כאילו גם מבחינתה היא נסגרה. והיא לא משתפת. זה יותר משתף את החברות ולא אותנו, כי הם מעמידים אותה, כי הם יודעים טוב מאוד איך, מה, אני, מה החשיבות שלי בכל החינוך שחינכתי אותם. הם משתפים, הם מספרים, והיא כלום. אתה צריך לשאוב ממנה דברים. היא תספר לך אתה מלמעלה, אבל לא אתה ממש האישי שלה.
0: איך את
2: אמרתי לה, אני מרגישה שמשהו עובר עלייך, בואי תשתפי אותי. בואי תספרי את... משהו, את צריכה טיפול, את צריכה עזרה במשהו, אני פה. לא? היא מתכחשת שהכל בסדר.
0: איך את יודעת שהוא גוי?
2: מהחברה.
0: שהיא אמרה לך? ואם יתברר שהוא יהודי, זה בסדר?
2: גם לא.
0: למה? כי את לא אוהבת את הקשר הזה שהוא כך התחיל?
2: בהחלט כן. גם הבנתי שהיחס לא הכי...
0: שהוא שולט עליה?
2: כן.
0: מה הפער הגילים ביניהם?
2: אני הבנתי ממש עכשיו ששלוש שנים.
0: מספר בין
2: 1-72. חשבתי שאותו גיל, אבל הבנתי שהוא יותר גדול בשלוש שנים.
0: בואי נבדוק, בואי נראה מה אפשר לעשות. מספר בין 1-72.
2: 17.
0: התחלתי עם טוב, 17 בגימטריה טוב. בואו נראה. חודש הרחמים והסליחות.
2: אמן.
0: תמתיני.
2: חודש שיש נתבצע בצורות טובות.

0: את יודעת, את אומרת מספר, אני בודק בספרים, אבל לכל מספר יש משמעות. ודרך אגב, אני אזכיר את זה אולי למאזינים ברשותך, שהשבוע זה השבוע האחרון, לפני שאנחנו פותחים את הקורס המדובר, המיוחד, צופנת פענח, בנושא של נמרולוגיה קבלית, ואני כבר אסביר לך למה אני אומר את זה, בעקבות המספר שבחרת. וכדאי למי שרוצה כמובן להשתתף, לקבל כלים מבחוניים מהקבלה, משהו בצורה מדהימה. זה השבוע האחרון שניתן להירשם, תוכלו לטלפן ל-053-3717, רק במספר הזה, זה לקורס נמרולוגיה בלבד, 053-3717. וכשאת אמרת את המספר 17, ישר, אולי אמרת את זה באקראי, אבל כך מתחיל תאריך הלידה שלה בעצם, 17. אפילו לא הבנת מה את מוציאה מתוך הפה. ואני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, תגידי, הוא היה בצבא?
1: כן.
0: אז היא הכירה אותו בצבא, גברתי, רואים את זה בספר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לפני.
0: אני אומר לך שהיא הכירה אותו דרך
1: איזה חברה בצבא. לא, הקשר היה לפני, עוד הרב, הקשר היה לפני.
0: לפני הצבא?
1: הקשר שלה, היא סיימה עכשיו את הצבא, הקשר שלה איתו, אמרתי, בסביבות 200 פלוס, קשר היה לפני, אבל הקשר המגע ויותר החברות, זה היה קשר בתור כמו הנוער, כל מיני שטויות וכאלה, וזה נותק וזה חזר.
0: כן.
1: וכשזה חזר אז גם נפגש, אבל זה לא קשור. Okay. היא רק עכשיו סיימה צבא.
0: הייתה בצבא, נכון?
1: היא גם הייתה בצבא, אבל הוא באזור אחר והיא באזור אחר.
0: אוקיי, אוקיי. אבל הם היו בקשר במהלך השירות שלה, נכון?
1: כן, בהחלט כן.
0: או. רואים פה משהו, אוקיי. עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, שאת צריכה להבין. יש לו קודם כל, זה לא עניין של להרגיע. אני רואה שקודם כל הקשר הזה הוא לא טוב עבורך, והוא קשר שהוא שלילי. עכשיו דרך אגב, אני חייב לומר לך, שאחד מההורים שלו כנראה הוא כן יהודי. יכולה לבדוק את מה שאמרתי. אני לא יודע אם זה האמא או האבא, אבל זה נראה יותר האבא, דרך אגב. אוקיי? עכשיו.
1: Okay.
0: עכשיו, אני לא מדבר כרגע עכשיו על הזהות. אני מדבר על האישיות. אוקיי? יש פה שני דברים. היא נמצאת, כמובן, בסוג של כישוף. בסוג של הרפול. בסוג ש... היא לא נמצאת פה. היא עכשיו שיקורה ולא מיין.
1: זה מה שאני חושבת.
0: היא שיקורה ולא מיין, מבינה?
1: לגמרי.
0: זה כמו אדם שהוא מסומם, מה שלא תגיד לו, הוא לא נמצא בעולם הזה. אפילו שאתה רוצה בטובתו, הוא לא שומע, לא רואה ולא מדבר.
1: ממש ככה, היא יודעת ביחד. הכי טוב.
0: כמו מומיה. לגמרי. בקיצור אל העניין. נכון, זה מה שקורה.
1: לגמרי, בדיוק.
0: היא לא בפוקוס. ושלא תחשבי שהיא מוצאת אצלו את הנחמה. זה נחמה שקרית. ואני לא אומר את זה בגלל עכשיו מה הוא ואיך הוא ולמה הוא. אני מסתכל פה לעומק הדברים, בחיוניות יתרה, ובטח שאכפת לי על כל אדם, כי לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה אחד מתרי"ג המצוות, אז בוודאי ובוודאי. אבל, את רואה שבעצם הקשר שלה הוא ארוך, זה לא שפתאום היא הכירה אותו ונמצאת איתו.
1: זה לא, משהו שכבר מתחולה כשנתיים,
0: שנתיים, משהו כזה, נכון?
1: יותר אפילו, כן.
0: אפילו יותר, את מבינה? וזה לא יוצא, וכמה שמדברים איתה, היא משתנה, וכו' וכו', והיא בורחת. לדברים, את רואה את זה כקשר רע, היא רואה את זה כקשר טוב.
1: לגמרי, יודעת רואה, הכי טוב.
0: היא רואה שאת לא מבינה, ואת חושבת שאת כן מבינה. היא אומרת לך, הבחירה היא שלי, ולא הבחירה שלך. ואת רואה את הדברים, ולאחר בדיקה מעמיקה, אני הסתכלתי, והתבוננתי, עכשיו יש לנו פה תוצאה, האם הקשר הזה הוא טוב או לא טוב? השאלה, אם להגיד אותו או לא להגיד אותו? התשובה שאני מקבל, לא קשר טוב, הייתי אומר, קורא לזה קשר רע, והקשר הזה רע, כמו שאמרתי, שיקורה אני ולא מיין. עכשיו, מה ניתן לעשות? אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. אנחנו יודעים שמנהג הספרדים קמים כל חודש אלול עד יום הכיפורים. יפה? מנהג האשכנזים, שבוע לפני ראש השנה, אוקיי? כן. יפה מאוד. אני מציע לך, תקשיבי טוב, פעם בשבוע, להשתתף, מתי שיש סליחות, בעזרת השם, פעם בשבוע. תקבלי על עצמך סליחות, כמובן להשתתף, איפה שומרים סליחות, שומרים כמובן את יג מידות, את הכל, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוציא חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה וכו' וכו' וכו'. ואז, מתי שהם אומרים את זה, במעמד הסליחות, אומרים את זה פעם בשבוע עד יום הכיפורים, תזכיר את השם שלה, תגידי לפדיון, שהקדוש ברוך הוא יבדה אותה, ויש פדיון מיוחד, שאנחנו עושים את זה עם 160 אגורות, אני בכוונה אומר אגורות, למה אני אומר אגורות? היום אנחנו בעידן השקלים, לא, אגורות, יש עשרות אגורות, זה גם, זה נקרא מטבעות, 160 מטבעות, זה לא משנה איזה מטבע. אז 160 מטבעות, זה יכול להיות גם עשרות אגורות, אוקיי?
1: כן.
0: שאת שמה באותו רגע, שאומרים את יג מידות, תשימי את זה ותגידי שהבת שלי, בעזרת השם, תחזור הביתה כפדיון שבועים, 160 כמניין צלם. צלם, מה זה צלם? צלם זה החוט המקשר בין הנשמה לגוף, בין החומר לגוף. אוקיי? אני מדבר איתך עכשיו כרגע מבחינה פיזיולוגית.
1: כן.
0: זה החוט שמקשר, זה נקרא הצלם. וצלם בגימטריה זה 160, צד יקלמד ומם, 160, ברור?
1: כן.
0: יופי. ואז את אומרת את השם שלה, אני מאמין שעד, כבר אני אומר לך, לא הרבה, כתוב לי פה משהו חשבן, כסלב, התקופה הזאת, אחרי סוכות, האמת שמשהו, סוכות, שמחת תורה, משהו בתקופה הזו, בין שמחת תורה...
1: זה היום הולדת שלה.
0: או, את רואה? לא סתם. בין שמחת תורה לפטירה של שמעון הצדיק, אנחנו יודעים שזה גם חודש חשבן, שמעון הצדיק שהיה משירי כנסת הגדולה בירושלים, ואמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים, קבור כמובן בירושלים, שם בשייח' ג'ראח, ושמעון הצדיק היה בכהונה גדולה בבית המקדש, תדליקי נר פעם בשבוע לשמעון הצדיק, ואז תבקשי מבורא עולם, בזכות הצדיק, שמעון הצדיק, שיבדה את ביתך, אני מאמין באמונה שלמה שתראה ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמן, אמן ואמן.
0: ויהיו בשורות.
1: חשוב לי רק להדגיש שהיא גרה איתנו בבית, זה לא שהיא לא גרה כרגע בבית, והיא רוצה לעזוב את הבית.
0: כן, הבנתי. בעזרת השם. הלא, לא תהיה, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אמן. תודה רבה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה רבה.
0: אמן. אפרופו, לפני שאנחנו נעבור מעניין לעניין ועם עוד מאזינים, אז ראשית כל ולפני הכל, אני שוב חוזר, כל מוסד, בית כנסת, ישיבה, שזקוקים לספר תורה מהודר, הרי הקדוש, שזקוקים, תוכלו לטלפן, אנחנו רוצים לתרום, כמובן, ספר תורה מהודר, למקום שנזקק ונצרח וצריך, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. רבותיי, לפני שאנחנו נמשיך עם מאזינים, בתקופה האחרונה אנחנו רואים כל כך הרבה אסונות. הרבה אסונות. אתה פותח כל מיני אתרים למיניהם, דתיים, לא דתיים, אתה רואה רק אסונות. ילד ששוכחים אותו ברכב. אנשים שנפצעים מקורקינטים, תאונות דרכים בלי סוף, התאבדויות בלגן, רציחות השם ירחם. כל כך הרבה דברים. אבל אני רוצה להזכיר, אחד מהמתנדבים שעבדו אצלנו, יותר נכון לא עבדו, התנדבו אצלנו, זה הזמר והפייטן, לא ישי לוי, מתבלבלים הרבה אנשים, אבישי לוי, תרם רבות למערכת של לב של ילד, מקרה קשה מאוד שהרה פחות משבוע בירושלים, ואדם נמחץ למוות לצערי, בעקבות שהרכב יידרדר, השאיר אותו כנראה על פארק, על רוורס, וזה יידרדר אחורנית, הוא ניסה לעצור את הרכב, והרכב מחץ אותו. ואתה אומר לעצמך, אבא שבשמיים, עד מתי? כל יום אנחנו שומעים תאונות דרכים, תרבות הנהיגה הקלוקלת. כל החכמים שהם כל כך חכמים, שאנחנו רואים אותם חכמים ומתנצחים בתקשורת, ואחד יורד על השני, ואחד רוצה להראות כמה יש לו שכל, וכמה יש לו מוח, וההתלהמות הזאת. ואנחנו לקראת בחירות, והשטן עוד יותר מרכז, אתם יודעים, עוד יותר יכניס בינינו איפה ושנאה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה יש כל כך הרבה גזרות? למה יש כל כך הרבה תאונות? למה יש כל כך הרבה מקרי תביעה? אנשים בבין הזמנים, אנשים יוצאים לחופש, הולכים לטיולים ברחבי העולם. ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. כל יום אתה קורא על כל כך מקרים מזעזעים, החיילים שלנו שנהרגים, שהם בבת עינינו, וכל מיני דברים מאוד מאוד קשים. אתה אומר, אבא שבשמיים, עד מתי? אבל הכל מתחיל מהשינוי הפנימי של עצמנו. וזה אנחנו צריכים לזכור. איפה כל החוכמולוגים למיניהם? כל השרים, כל אלה שיודעים לדבר בהתייפיפות נוראה ובשכנוע, כל כך לא יכולים לשנות פה את תרבות הנהיגה. אנשים פתאום נהיו רוצחים בכבישים. רוצחים בכבישים, אנשים נהיו רוצחים בכבישים. עוקפים, לא מעוטטים, לא מסתכלים, נוסעים במהירויות, איפה שיש להם הזדמנות ללחוץ על הגז כמה שיותר מהר. אפילו אדם שנוסע בצד ימין, ומאחוריו רכב, הוא נוסע כפי החוק, יצפצפו לו שיזוז, יתחילו לשים לו אורות מהבהבים, ואין פה הוא מצפצף. אני רוצה לראות את כל הגיבורים שעשו את זה, לדוגמה בארצות הברית, ובכל מיני מקומות בעולם. אנשים נוסעים לתאילנד, רואים שם את כל הריקשות האלה, את כל הסקוטרים האלה, למיניהם, עומדים בצומת איזה 100 אופנועים, אף אחד לא נוגע בשני. גם ככה בהודו, מי שהיה. ופה נותנים לבן אדם כמו דימיקו לו איזה קורקינט, כל יום תאונות דרכים, כל יום נפצעים, אורתופדיה א' בתל השומר, אתם יכולים לעשות טיול, כמה אופנוענים, כמה אנשים נהרגים, ואין פה הוא מצפצף. נהיינו חיות טרף בכבישים, חיות טרף. ממש כך, ואין פה הוא מצפצף, לא מדברים על זה, ממשיכים הלאה. הגיע הזמן לשנות את תרבות הנהיגה, שזה אולי בחלום הלילה בצאת הכוכבים. שאנחנו נעשה פה משהו בכלל. אנשים פשוט מאבדים את החיים שלהם, משאירים יתומים, אלמנות, וכל מיני בעיות כל כך קשות, אנשים לא מבינים. האם נהיינו פרעי האדם בכבישים? אפילו דברים פשוטים. אנשים בחוץ לארץ נוסעים ללא כסדה. פה תשים לו כסדה, תשים לו מגינים ברגליים, מה שלא תעשה, תאונות, תאונות, תאונות. הגורם האנושי, הגורם האנושי, רבותיי, רק הוא האשם, קודם כל רק הוא. מה שלא תעשו, תראו בעולם, פה בישראל רוצים להביא רישיון, דיברו, הכל חרטוטים, להביא לכם רישיון לאופנוע ים, נסיר את האופנוע ים, בחוץ לארץ לא צריך אופנוע ים, בארצות הברית לדוגמה, אופנוע ים לא צריך, הדרכה של 2 דקות, הכל בסדר. אפילו סקיפרים לא צריכים רישיון. פה רישיון ותיאוריה ומבחנים ובלגנים, ואחרי שהוא עובר את הכל, תאונות, תאונות בלי סוף. כל אחד נהיה אנוכי בכביש. לא אכפת להם. אנשים לוקחים אפילו נוסעים מעל המותר, בלי חגורות בטיחות. אומרים להם אנשים של טלפון, ממשיכים לסמס, ממשיכים לדבר בטלפון, מצפצפים. אף אחד לא רואה, אבל בורא עולם רואה אותך, בורא עולם רואה אותך. מה אנחנו חושבים? עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וזה היה לעילוי נשמתו של אבישי לוי, שנמחץ למוות. ואני אומר לכם שוב, רבותיי, אחים ואחיות, אנחנו כולנו ביחד, זה כאב שאנחנו מבזבזים את החיים שלנו, הורגים את החיים שלנו, בגלל תרבות כזאת מגעילה, מכוערת וכואבת. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, נועה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: וחודש טוב.
2: כבוד הרב, חודש טוב.
0: בבקשה.
2: אני ובעלי התחתנו לפני שנה וחצי, ומאז אנחנו מתקשים להיכנס להיריון. רק רצינו, אני, כאילו, יש לי משהו בהרגשה שלי שמשהו לא תקין, אבל עשינו בדיקות אצל רופאים ואמרו שהכל בסדר. רק רציתי לבדוק כמובן שהכל בסדר, ולדעת מתי בעזרת השם ניכנס להיריון.
0: בוא ניכנס קודם כל להרגשה שלך. מה ההרגשה כן. שלך אומרת לך ולמה את מרגישה?
2: אני לא יודעת אם זה בא מלחץ, או שזה... אני לא יודעת להסביר, אבל זה משהו שהוא פנימי יותר שאני מרגישה.
0: אוקיי. מבחינה הורמונלית הכל סדיר אצלך?
2: כן.
0: סדיר. אוקיי, okay, יופי. עכשיו, מתי התחתנתם? לפני שנה וחצי. באיזה חודש זה היה?
2: זה היה במאי.
0: אוקיי, okay, למניינם, אייר?
2: נראה לי.
0: אוקיי.
2: Okay. לא
0: בסדר. את יודעת מה התאריך במאי?
2: 25-5.
0: אוקיי, okay, הבנתי. אוקיי, okay, בסדר. בסייעת הדשמיה נבדוק נושא של... הריון, כמובן את יודעת, אנחנו אומרים בראש השנה, בניך היום מזונה, זה רק אצל בורא עולם, אבל
2: כן.
0: על ידי התפילה שלנו אנחנו יכולים לשנות ולעשות כל מיני דברים. אז קדימה, מספר בין 1-72, בואי נראה, בסייעתא דשמיא.
2: יאללה, 8.
0: תמתיני.

0: הכל בסדר, הודו לשם כי טוב, כי לא עם חסדו, את נכנסת לשנה של הריון, אין שום בעיה, הכל לחץ, לחצים ולחצים ולחצים, ואחרי שמביאים את הילד עוד לחצים, ובהיריון עוד לחצים, הגיע הזמן השקטה, מדיטציה, רפואה, הכל בריא, תקין, שריר, בריא וקיים, יש הריון, יש ילדים, הכל תקין. עכשיו אני אגיד לך משהו. יש תהילים של מלכות וקסברגר, אם את מכירה. אני מכיר את זה, פשוט הם עשו עריכה מאוד נפלאה. ושם בהתחלה הם מביאים את פרק שירה. וגם שם יש סדר הדלקת נרות. הם עשו את זה מאוד יפה. סדר הדלקת נרות. ובסדר הדלקת נרות בערב שבת, הם הוסיפו את התפילה של דובה תתפלל חנה, את כל המהלך שאנחנו גם קוראים בראש השנה, בהפטרה, אנחנו קוראים כמובן את הסיפור של חנה, שפנינה כמובן הביאה הרבה ילדים, וחנה הייתה הכרה, אז גם לומר את ותתפלל חנה, מתי שאנחנו מדליקים נרות ולבקש, סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, ויש הריון. עזרת
1: השם, תודה רבה.
0: כל ערב שבת, תעשי את הסגולה הזאת.
1: אוקיי. Okay.
0: והכל בסדר, בלי לחץ, הכל טוב, יש לך בעל נהדר, הכל טוב, תהיו רגועים, תהיו בצ'יל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, כבוד הרב, ביי ביי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז אם עסקינם בטיפים וסגולות מעולם הקבלה, אז אנחנו יודעים שהסגולה לחודש שלנו, חודש אלול, להבטחה, לשנה טובה, שאדם לא יקרה לו איזה מקרה רע במשך השנה, ובאמת יהיה לו חיים טובים ומאושרים, אנחנו יודעים שיש סגולה עצומה, שכדאי כמובן כמה שיותר להפיץ אותה, ויש סגולה ממש בדוקה, נהגו בכל תפוצות ישראל, מעכשיו לומר את פרק חף זין בתהילים, בכל ימות חודש אלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, גם אם לא אמרתם עד עכשיו, מעכשיו, תגידו, בכל בוקר וערב, מי שיכול בוקר וערב, תבוא עליו ברכת השם. אחד מהצדיקים מספר שערי תפילה של רבי יעקב רוקח, הוא כתב שכל האומר מזמור לדוד, השם ראורי ואישי, מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה, אפילו גזרה רעה נתונה עליו מן השמיים, יכול לבטלה. ומעביר מעליו כל המקטרגים, כל גזרות קשות ורעות, ויוצא זכאי בדין, ומובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב, ויערב לו. תראו איזה יש פרק אחד שיכול להפוך עולם. אז למה אנחנו אומרים את תהילים פרק חז בוקר וערב במשך 40 ימים? מסביר הרי הקדוש שבראש חודש אלול, נכון? אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא מושיט לנו את השושנה. דודי, לי ואני לא הרועה בשושנים. לכל שושנה יש בדיוק כמה? 13 עלים. השושנה היא י' ג' 13 מידות של רחמים. ובחודש אלול נפתחים מעלינו 13 צינורות של רחמים, שהם מעניקים לאדם את הכוח המיוחד להשתנות, וזה דבר גדול. אז מתי הצינורות האלה נפתחים? כשאומרים את מזמור לדוד, השם אורי ואישי, המזמור הזה מכיל את שם השם 13 פעמים, כמו מספר עלי השושנה. בכל פעם שאומרים את שם השם, אז צינור של רחמים נפתח מעליך. אז ברשותכם, אנחנו נאמר את הפסוקים האלה יחד איתכם, מי שרוצה עכשיו לפתוח את פרק חף זין, אנחנו נאמר את זה לרפואה ולהצלחת עם ישראל, ולהצלחת חיילנו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, אמן. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי עירה, אדוני מעוז חיי, ממי אפחד, בקרוב עליי מיראים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם הקשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, וזבחה בו עלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. כמובן תמשיכו את הפסוקים, וכמובן תגידו את זה לעם ישראל, מזמור חף זין, סגולה נפלאה, לומר מעכשיו, ממש כך, עד יום הושענא רבה, ביום ובלילה, מי שיכול לומר פעם אחת, כל דבר זה טוב, לומר את הפסוק הזה להצלחתכם, להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, זה דבר אדיר ומיוחד. רבותיי, אנחנו פותחים כמובן את הקורס, זה השבוע האחרון להרשמה, אנחנו פותחים את הקורס הנמורולוגיה יחד איתי אפרים בן צבי, קורס צופנת פענח, נמורולוגיה קבלית אמיתית עם סודות הקבלה, עם חישובים קבליים מאלפים שלא שמעת אוזן, מהספרים העתיקים והקדושים, וקורס ממש משפיע, מרתק, מיוחד, שנותן כלים מבחוניים, ונותן לכם עוצמות, גם סוד השמות, דרך אגב, הרבה אנשים מחליפים שמות בדור שלנו, צריכים לדעת איך, מתי, מדוע, סוד השמות, איך עושים את זה בדיוק, מה התהליכים, מתי צריך, ואם צריך בכלל, מה זה שם הריסה, מה זה רוח נבואה, הרבה דברים מיוחדים בנושא השמות והאותיות, וכמובן אנחנו מתרכזים בתאריך העברי, בתאריך הלועזי, את הדברים, מה זה נקרא יראה, מה זה נקרא אהבה, מה זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו, את החיבור ביניהם, מה זה השמש, מה זה הלבנה, וכמובן את כל החישובים הקבליים, והמחזוריות של החיים על פי הקבלה, הרבה דברים מאוד מאלפים, שתוכלו לקבל בעשרה עד 12 מפגשים מאוד מיוחדים וייחודיים, כמובן לא נשאיר אתכם לבד, עם תמיכה וכמובן דברים מיוחדים, תוכלו לטלפן ל-053-3717 ולהירשם לקורס נמרולוגיה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום, תום השעה הראשונה, עומדת לנו עוד שעה נוספת, שתוכלו להתקשר ל-026-485-485, 026-485-485. ברצוני להודות פה לצוות ההפקה, לאיציק אהרון היקר על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, יחד ביחד בשמחה, נמשיך לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, שעה שנייה, כאן איתי אפרים בן צבי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כולנו עם הספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. שעה שנייה, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית, אנחנו כאן, אתם איתנו, וכולנו עם בורא עולם. ראשית כל נברך אתכם לחודש טוב ומבורך, חודש של עשיית חסד, חודש של התקרבות לבורא ולנבראים, חודש שבו אנחנו כולנו נשנה כל מיני דברים טובים, נהיה יותר אנושיים, ונבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילות, ריבונו של עולם, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, בריאות טובה, פרנסה, שמור על ילדינו, שמור על עצמנו, שמור על הורינו ומשפחתנו, תן לנו נחת, שלווה פנימית, ריבונו של עולם, שלח לנו ישועה, ובאמת, אולי גם אנחנו ניתן, לא רק נקבל ולא רק נבקש. אז מה ניתן? בואו נעשה עוד יותר מצוות, אולי יותר תפילות, אולי יותר ויתורים גם. פחות לשון הרע, יותר צדקה, עוד סליחה, עוד איזה לב טוב. מה אתם אומרים? לעשות חסד, להיות השקפתיים יותר, פחות שנאה, יותר אהבה, יותר שלום בית, יותר סבלנות עם הילדים, יותר להיות אנושיים בכביש. זה גם חסד. גם שאנחנו נוהגים, זה נקרא חסד. כשאתה נותן זכות קדימה לאחר, זה נקרא חסד. להיות בני אדם. אתם יודעים מה? אולי בוא נבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד. ריבונו של עולם, בוא נהיה בני אדם. אולי קודם כל צריך לבקש על זה. לא להיות חיה, לא להיות בהמה, להיות בן אדם. בן אדם עם מידות טובות. לא צריכים לחכות לראש השנה, לא צריכים לחכות לעשרת ימי תשובה, לא צריכים לחכות ליום הכיפורים. בוא נתחיל מעכשיו. המתנה הכי גדולה ביותר של אלול, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לנו על העבר. המתנה הגדולה ביותר היא שהוא נותן לנו הזדמנות לכתוב אחרת את העתיד שלנו. אז באמת, יהי רצון שנזכה לנצל כל יום מימי הרחמים והסליחות, להתקרב לבורא עולם באמת, לתקן את מה שצריך תיקון, למחול, לבקש מחילה, ולהיכנס בהרגשה טובה לראש השנה בלב נקי ונשמה מהירה. שבאמת נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, לבריאות, לפרנסה טובה, לנחת, לשמחה, לישועה ולגאולה שלמה. לא נחכה לרגע האחרון, נתחיל מעכשיו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, כאמור, אתם יכולים לעלות גם בעילום שם. טוב, אז אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר למאיה, שלום לך, מאיה.
2: שלום
1: לך. מה שלומך, מאיה?
2: ברוך השם, בסדר.
1: יופי. בואי נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 15/2/92.
1: מצוין. מה קרה בתאריך הזה, את יודעת?
2: ב-15/2?
1: כן.
2: אין לי מושג. יהודה לפדר וטרומפלדור?
1: הרבי אומר, שהעולם לא יאכל בלעדייך.
2: וואי.
1: יפה.
2: ויופי.
1: בבקשה, אני איתך.
2: זהו, אני מרגישה שכבר, כאילו, מי שסיימתי את הבית ספר, עד עכשיו אני ב-34, אני לא ממש כאילו מוצאת את עצמי מבחינה תעסוקתית. אני כאילו עובדת בעבודה ועוזבת, עובדת, עוזבת, אני לא ממש מוצאת את עצמי. ככה, ורציתי לשאול, כאילו, מה אתה רואה?
1: מה עסקת בחיים?
2: מה למדתי?
1: כן, מה למדת?
2: למדתי...
1: כשאת אומרת מה למדת, זאת אומרת שלא היית, לא התעסקת כל כך, לפי השאלה שלך.
2: כן, למדתי איפור.
1: אוקיי, ו?
2: ואני לא מתעסקת עם זה, לא התעסקתי עם זה בגלל חוסר ביטחון.
1: את מתחברת לזה?
2: כן.
1: קודם כל, בוודאי שמהמילה חוסר ביטחון, זו הגדרה. מה זה נקרא חוסר ביטחון? גם כשאדם הולך לעבודה בהתחלה, חדשה.
2: כן.
1: יש לו חוסר ביטחון?
2: כן.
1: סוג של חוסר ביטחון זה הגדרה, שאלה כמה חוסר ביטחון. אם אנחנו ניקח את סולם הערכים בין 1 ל-10, תלוי מה אנחנו מדברים. נכון? זה דבר ראשון.
2: כן.
1: דבר שני, אז למה לא עבודות פשוטות שמתחילים בהן, ולאט לאט ככה גדלים? מה הבעיה עם זה?
2: כן, אני לא יודעת, אני גם מרגישה מבולבלת. גזע אני אשמח שתבדוק לי, כאילו.
1: עכשיו, לפני הבלבול.
2: כן.
1: אני שואל אותך, יש תלמוד בבלי. את יודעת מה זה תלמוד בבלי? הגמרא הקדושה, כן?
2: כן.
1: התלמוד בבלי, אפשר לקרוא את זה גם אחרת. תלמוד בובלה. אוקיי? במקום תלמוד כן. בבלי, תלמוד כן. בובלה. זאת אומרת שיש לנו פה גם עניין של בלבול. אז יש הרבה סוגים של בלבול בחיים. השאלה שאנחנו אומרים בלבול, האם אנחנו מכניסים אנרגיה, או שאנחנו רוצים לצאת מהאנרגיה, ובעזרת השם להתחיל עם כל מיני דברים. למה אם אנחנו יכולים כל הזמן להגיד, זה נקרא גם סוג של הלקאה עצמית, וצריכים כן. לצאת מזה. גם הדיבור יש לו כוח להשפיע, וברגע שאנחנו כל הזמן מכניסים בתודעה שלנו, דפוסי ההתנהגות שלנו, שאנחנו לא מספיק הכרחיים, או לא מספיק טובים, ולא נספיק נצליח, זה חודר. זה כמו איזה גרעין ששוטלים אותו באדמה, כן. משקים אותו, והוא גדל לאט לאט בתוכנו.
2: נכון.
1: מבינה? אז הגיע כן. הזמן גם לעשות סדר בדברים, וגם עבודות פשוטות שאדם עושה, כל עבודה היא מכבדת את בעליה, כמובן היא מחוקית, ולא כן. עוברת על כל מיני דברים, ואדם מתחיל לאט לאט ככה לגדול, אז מה? גם למכור עגבניות בשוק זה בסדר גמור, אז מה? גם מרוויחים בזה הרבה כסף דרך אגב. אבל אני אומר באופן כללי, לא לזלזל בשום דבר. צריכים כן. לדעת שאנחנו שליחים של הבורא, ובכל מקום שהוא שם אותנו בהתחלה, זה הכל בסדר, ולאט לאט דברים משתנים בחיים. אבל להישאר בבית, אז כל המחשבות הלא טובות, נקרא לזה כך,
2: כן.
1: נכנסות לנו בתוך התודעה, שאנחנו לא שווים, לא אפשריים. הנה, ועובדה היא שהצלחת ללמוד, זאת אומרת שיש בך דברים טובים. הצלחת ללמוד, לעבור את הקורס הזה של האיפור. עובדה היא, לא קטעת אותו באמצע, לא פרשת באמצע, זאת אומרת שיש לך יכולות, נכון? אז יש לך הרבה דברים טובים. תסתכלי על הדברים הטובים, לא על הדברים הלא טובים. תמיד תסתכלו על הדברים הטובים.
2: אני אגיד לך, אני עברתי גם, כאילו, התגרשתי, ועברתי ניסויים, כאילו רעילים, שכל פעם הוא תפטף לי שאני לא טובה, כאילו, אתה יודע, כמו רעל כזה, כל פעם מטפטפים לך שאתה לא טובה, אתה לא טובה, אתה בסוף מאמין בזה.
1: דואגים לדרוך עלייך, בקיצור, לרמוס אותך.
2: כן.
1: זה מה שקרה לך בחיים, נכון?
2: כן, כן.
1: עכשיו, יש לך ילדים?
2: יש לי ילד, בן

0: לי כמה טוב יש לך. תראי, יש לך בית, יש לך אוכל במקרר, יש לך ילד, יש לך ביגוד, את משלמת גם את החשמל בזמן, יש לך כל כך הרבה דברים טובים.
1: נכון.
0: אז ברוך השם,
1: לא יודעת למה תמיד היצר הרע נותן לנו להסתכל על מה שאין לנו.
0: אז אני אגיד לך למה, כי היצר הרע רוצה רק דבר אחד, לייאש אותנו ולהכניס אותנו לעצבות. וזה כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מה אומר לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר, כי בשמחה תצאון, ובשלום תובלון. זאת אומרת שאנחנו רואים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהעצבות והמרה שחורה, שבו אנחנו כולנו שרויים. וכל המחלות באים, במה? בגלל? בגלל הנפש.
1: בגלל הנפש, נכון.
0: שאותו, בגלל הנפש.
1: נכון.
0: יכולים
1: נכון.
0: לספר לך סיפורים, בן אדם יכול לעשות כל הסיפורי סבתא שיש היום בטרנדים, ניקוי ריאלים, תיקח כל מיני תוספי תזונה, מטמטמים את האנשים, והכל נשאר ככה על המדף, כל תוספי התזונה למעלה, לוקחים אותם יום יומיים, ואחר כך זורקים לפח, או שנשארים שם נכון. עוד שנה, עד שפג התוקף.
1: לגמרי.
0: ועובדים עלינו בכל מיני דברים, ואנחנו לא מבינים שהכל בא מהנפש. ריפוי הנפש הוא כבר 90% מהריפוי של הגוף.
1: נכון, לגמרי.
0: אנשים צריכים לדעת שקודם כל הנפש, הנפש, הנפש, רוב הכדורים שיש היום זה לנפש. חרדות, דיכאון, כל מיני דברים לצערנו הרב, שיש היום עצבויות, מרה שחורה, וכל הדברים האלה. זה כל המחלות שבאים על האדם, צריך לפעול על הנפש, כל דבר טוב. מספר
1: במיוחד בדור הזה גם.
0: הדור הזה זה הדור של הנפש, ברור.
1: כן.
0: יש לנו מוח, לב כבד. מלך, מוח זה נשמה, לב, אנחנו יודעים שזה הרוח, וכבד זה הנפש. אז יוצא שהדור האחרון, זה העיקר זה הנפש. איך אנחנו לומדים את זה? מדוד המלך, עליו השלום. יש את דוד, הוא היה הבחינה האחרונה, שזה נקרא המלכות, שזה הנפש. ונפשו קשורה בנפשו, מבינה? נפשי קשורה בנפשו, עניין של נפש, זה דוד מלך ישראל, חי וקיים, זה הגאולה האחרונה, שאנחנו רואים דוד משיח צדקי, שהוא כל העניין של הנפש, מבינה?
1: כן.
0: והדם, הדם זה הנפש, נכון? איך התחילה הבריאה? עם הדם. הדם, דלת ומם, זה נפש, הכל. בסדר? מספר בין 1 ל-72, בוא נראה מה קורה.
1: 36.
0: תמתיני.

0: בבקשה, אנחנו חוזרים אלייך, ואנחנו רואים פה בספרים הקדושים כמה וכמה דברים. קודם כל, הכל פתוח בפנייך, יש זיווג במזלך, יש עבודה במזלך. אני באופן אישי רואה אותך מאוד מתאימה למקצועות היופי, אבל בכל מקרה צריכה לעבוד 4-5 שעות בכל עבודה שתכניס לך קצת דברים. עכשיו, אני באופן אישי מציע לך, לפי מה שרואים פה בספר, באמת, אבל מהלב, אני אומר לך את זה ככה כעצה טובה ואמיתית, כמו שאני אתן לבת שלי. תתחילי אפילו עם מחיר מאוד מאוד מוזל, מחיר סמלי, כדי לצבור ידע, הון. יש הרבה סטודנטים, סטודנטיות, או אנשים שקשה להם, או אמהות, או כל מיני. תתחילי לאפר אותם במחיר סמלי. תרחשי ידע. ניסיון זה גם כסף. ידע זה כוח, וכוח שווה לכסף. הניסיון זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. לא סתם אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. את מבינה?
1: כן.
0: ותתחילי עם זה. תתחילי אפילו עם מחירים מוזלים. תכתבי, תפרסמי. יש אנרגיה טובה. את כן יכולה להצליח בזה. יש לך ידיים טובות. השם נתן לך. ידיים טובות. אז מתחילים עם דברים קלים. אז מה קרה? אז מה קרה? תתחילי עם מחירים מוזלים, מחירים סמליים. אז מה? אבל העיקר בסופו של דבר זה הברכה. מזה תבוא לך הברכה. ברגע שאת עוזרת לאנשים שאין להם, ואת מאפרת אותם, את גם צוברת ניסיון, גם אינטראקציה, גם את שומעת על הדרך, את גם נהיית פסיכולוגית ופסיכיאטרית, כמו שהולכים לספר, מספרים לו את הכל, או כל מיני מטפלים למיניהם, הוא צריך להיות גם פסיכולוג, גם פוליטיקאי, וגם פסיכיאטר, וגם קורצ'ינג, הכל ביחד. אז את יודעת, את מתחילה לאפר, ומה את עושה, ומה את לא עושה,

0: דיבורים ממשיכים, עד בלי סוף, הרי מספרים הכל, אין לספר ואין למטפלת, גם בפדיקור וגם במניקור. אבל תקחי את הדברים האלה, זה מה שקורה הרבה לאנשים, רוצים כבר, הם רואים את ההר גבוה, הם אומרים איך אני מגיע לפסגה. מתחילים עם הפסגה לאט לאט, אל תסתכלו על למעלה, תתחילו לאט לאט. אדם לעמל יולד, תקחי את האנרגיה הזאת, את ההצעה הזאת, אני חושבת לשנה מצוינת, בסופו של דבר את תעבדי באיפור, ביופי, מתאים לך מאוד, הכל הולך להיות טוב, ויש גם זיווג במזלך, הנה בשורות טובות, הכל טוב.
1: תודה רבה, ממש שימחת אותי.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: תודה, השם ישמור אותך, תודה רבה.
0: ברכה והצלחה, כל טוב. הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. כן, אנחנו נעבור לגיל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם, מה שלומך?
2: יכול להיות יותר טוב.
0: אני איתך, תאריך לידה.
2: 7/9/8.
0: בבקשה, מה הבעיה, תספר לי.
2: סובל מבעיות רפואיות בלתי מוסברות, חחורות קשות, ונימולים בידיים, ומשהו כבר חצי שנה במצב הזה. הרופאים לא מוצאים פחות או יותר מה יש לי.
0: אתה אומר הרופאים לא מוצאים מה שיש לך, מסתם עשית בטח בדיקות דם, אולי בטח הלכת יותר גבוה גם לבדיקות EKG,
2: MRI, EKG,
0: MRI, ו-EKG עשית?
2: כן,
0: תתקן. אוקיי, אז בסופו של דבר, לפי מה שאני ככה חש אותך, הרופאים יגידו לך שזה מה? חרדות.
2: נכון. הם נתנו לי כדורים, לקחתי אותם, וזה לא משפר את המצב.
0: אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. זה לא עוזר לך. כמה סיבות. סיבה ראשונה, כנראה רופא המשפחה נתן לך את זה.
2: נכון.
0: יפה. רופא המשפחה היום, בגלל שהתורים כל כך ארוכים לפסיכיאטרים או לפסיכולוגים, שדרך אגב, לא בכל מקרה אני מצדד בהם, כן? הכל בסדר. אבל אני חושב, לדעתי, לעניות דעתי, הרופאים, רופאי המשפחה, הרבה פעמים, לקבוע תור לפסיכיאטר, לוקח הרבה זמן. אני לא אומר שאתה צריך ללכת לפסיכיאטר, אני רק אומר באופן כללי, אני מדבר כרגע. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אז מה קורה בקופות החולים, שאנחנו משלמים להם הון תועפות של כסף, ומתי שאנחנו צריכים אותם, אתה יכול לדבר לקיר. וזה מה שקורה בדרך כלל אנשים מבוגרים שצריכים פתאום איזה ניתוח לקבל מהם תפסים, אז פתאום אתה רואה שאתה לא מכוסה וכל מיני דברים ועושים בעיות. ככה זה גם הביטוחים בישראל, וכל הדברים האלה למיניהם, אנחנו יודעים, לשלם הם יודעים לקחת את הכסף ולעשות תיקולים בבנק ושעיבודים, הם אלופים בזה, ולהסיר מאיתנו את כל מיני דברים, אבל לתת לנו את מה שצריך הם לא, וגם אם מוצאים תמיץ, אנחנו יודעים. אבל מה לעשות? אנחנו פה במדינה, אנחנו רגילים לחיות בג'ונגל, ואין פה סדר, לצערנו הרב, ואין פה, הוא מצפצף. אז כשצריכים אותם, אז הם יגידו לך שהתרופה הזאת היא לא בסל הבריאות. ויש כל כך הרבה מקרים שפונים אליי, ואנשים כל כך התאכזבו שהם שילמו קרנות למיניהם, דרך המשכורות שלהם, וכל מיני מיסים למיניהם. וגם שהם שילמו את האקסטרה שבאקסטרה, גם שהם הגיעו למצבים, כל מיני מצבים לא פשוטים, אתה יכול להמשיך לדבר או עם הבטון, או עם הקיר, או עם הבלוק. אחד משלושתם תבחר. אז עכשיו.
2: איך אני יוצא מזה, כבוד הרב?
0: רק שנייה, לפני היוצא, אני מבין שאתה רוצה את הדובדבן שבקצפת, אבל לפני זה יש דבר שנקרא עמל וסבלנות. אז תקשיב טוב, עכשיו, מה קורה היום? אז בגלל שרוצים ללכת לפסיכיאטר ולקבוע איתו תור, זה לוקח תלוי, זה חודש, חודשיים, אז הרופא יודע לרשום לכולם, רבותיי, מי רוצה ציפרלקס? שיגיד לרופא שהוא קצת בחרדה, והרופא ייתן לו. גם קלונקס דרך אגב נותנים. קלונקס זה כמו קוקאין למיניהם. מי רוצה 0.5? להרים את היד. מי רוצה בבקשה סרנדה? מי רוצה לוסטרל? מישהו רוצה אסטו? מישהו רוצה לוריבן, גם אין בעיה לתת לך אטנט, אין בעיה היום לתת ריטלין, אין בעיה לתת ריספונד, אין בעיה לתת רספידל, הכל בסדר, רבותיי, תיקחו כמה שיותר, מצוין. אין דבר כזה עבודה אישית, אין כזה רגע לבדוק, מה קורה, מה, אוקיי, למה? כי חרדה, בוא נסביר לך, חרדה, גם המטפלים שלנו הרבה, לא כולם, אפשר להכליל, צריך להיזהר בדיבור. גם, אבל יש הרבה היום כל מיני חפרים שמבטיחים, תוך ארבע מפגשים אני אפתור לך את כל החרדות, אקח תשלם את הכסף. ואנשים תמימים הולכים, אתה מבין, כאילו זה אוקוס פוקוס, קח כדור, נסמם אותך, אין לך חרדה. אין פה עניין של עבודה. בשביל לטפל בנושא של חרדות, צריך שיתוף מלא מהמטופל. אלא אם כן הוא רוצה לבחור בדרך המוות. ובדרך המוות זה כל הזמן יעשו עליו ניסוי ותהייה. למה? כי הוא בוחר כל הזמן בדרכים הלא דרכים. אבל אם הוא ישתף פעולה, אז כבר חצי מהטיפול כבר יכול להיות דבר טוב. אתה מבין?
2: כן.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא מבינים אותו. אז עכשיו אתה לקחת...
2: יש פה עוד נדבר שלא סיפרתי.
0: מה?
2: יש פה עוד נדבר מסוים שלא סיפרתי.
0: בבקשה, בבקשה.
2: הנושא הזה גרם לגירושין. איתי ועם האישה, והתחיל מהסחרחורות האלה, והתחיל בזה שישבתי בבית, בגלל הסחרחורות האלה, זה גרם לגירושין. כרגע אנחנו בשלב האחרון של הגט, שאני צריך לתת לגט. יש ילד באמצע, הבאתי את העבודה, אני סגור בבית, הבאנו את הבית, אני עכשיו בבית של ההורים, גירשה אותי לבית של ההורים, ומורה פה גט, כאילו, שאני צריך לתת לה, ופשוט גירושים עם ילד שבאמצע, ילד
0: בשנתיים
2: שבאמצע.
0: כואב, כואב הלב, אני רוצה לומר לך משהו, כואב הלב.
2: כואב
0: עכשיו תשמע, ייתכן מאוד שגם עברת את הגבול עם האישה ואני לא דן אותה. דרך אגב, אנחנו לא יודעים באמת מה שקרה. זה שפתאום אישה מגיעה למצב שהיא רוצה להתגרש, כנראה עברת את הגבול או את הקו האדום. כנראה כל הזמן אתה אומר לה, תשמעי, אני רואה סחרחורות, אני חווה סחרחורות, פחד, דופק מהיר, שפתיים יבשות. העולם מתהפך, מכל מיני דברים, כל הנתונים, או כל הסימפטומים של חרדות. ואז אתה פשוט לא יודע מה לעשות עם החיים שלך, ואתה חושב שאשתך היא תפתור לך את כל הבעיות, והיא הפסיכולוגית שלך, כי פסיכולוגים לא עוזרים לך, ולא הפסיכיאטרים. אז הפסיכיאטר הכי צמוד אליך שזו אשתך, ואז אתה בעצם שופך עליה את כל הקיטון, את הקיטונות, למיניהם שיש לך בתוך הלב, כי היא כבכל החברה הכי טובה שלך, ואתה לא מבין שאין לה כלי לפתור לך את הבעיות. עכשיו, סחרחורות, הרבה פעמים קורה לאנשים, מכל מיני דברים, אני לא יודע אם בדקת את הכל, אמרת שבדקת, אז ייתכן מאוד, אבל לפעמים זה ורטיגו, לפעמים זה דיזנס, לפעמים זה גם מהעיניים, ויש הרבה הרבה סיבות לסחרחורות ולכאבי ראש, ותלוי מה, איך ולמה. בכל מקרה, אתה תתקשר אליי במהלך השבוע, אנחנו נבדוק את הדברים שגם מעבר לדברים, אבל אני רוצה לבדוק כרגע בספר הזוהר הקדוש, מה קורה איתך. אני באופן אישי, אני מאוד מבקש, תדבר עם אשתך. זה המצווה הכי חשובה שלנו, לפני הגירושין, שתדבר איתנו. בוא נציל את הבית הזה. לא בגלל זה אנחנו...
2: לא מוכנה לשמוע כלום. עשיתי הכל.
0: לא מוכנה.
2: עשיתי הכל, לא מוכנה לשמוע.
0: עשית הכל.
2: עשיתי הכל, זה לא ש...
0: אם היא מוכנה, אז אנחנו נשלח לה גם מישהי, תדבר איתה בטלפון, ותראה את הדברים. אתה יודע, יש הרבה פעמים החלטות שאנחנו עושים, והייתי נקיים מהשם ומישראל. מה הכוונה? הכוונה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהכל בסדר, אנחנו נעשה איזה צעד מסוים, אבל יש להיות נקי מהשם ויש נקי מישראל. דוד מלך ישראל ביקש, אדריכני בעמיתך. אדריכני בנתיב מצוותיך. מה זה אדריכני באמיתך? באמת שלך, ריבונו של עולם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהאמת שלנו היא אמת מנצחת. טעות גדולה. מי אמר שזה האמת של הקדוש ברוך הוא? אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים החלטות ואנחנו מצטערים. אני עכשיו לא אומר אם היא צודקת או לא צודקת. לא נכנסתי פה לעניין של שופט. עדיין לא הוסמכתי להיות שופט. וגם לא מעוניין להיות שופט. אני רוצה להיות מהצד של העוזר. אז עכשיו מה שאני רוצה לומר לך זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם היא רוצה רק לשמוע, אין בעיה, היא רוצה להתגרש, אין בעיה, אבל לפני שהיא מתגרשת, שתשמע משהו, ומסתם, האם פתחת תיק, או היא פתחה תיק, כנראה שהיא פתחה תיק, אז קודם כל יש תהליך, והתהליך הוא גישור.
2: אני פתחתי את התיק, היא גירשה אותי מהבית. התחלתי את התהליך.
0: אז קודם כל היית צריך לפתוח
2: תיק
0: ליישוב סכסוך, ליישוב סכסוך, קודם כל. עכשיו גירשה אותך מהבית. כנראה שקרה משהו שאתה לא מספר אותו.
2: זה קצת, כן, כן.
0: אתה רואה, אני מרגיש את הדברים, נכון? אוקיי.
2: אני חושב שאני אקח כדורים פסיכיאטרים שלא הסכמתי לקחת אותם. לקחתי אותם כמה ימים וזה פשוט עשה לי לא טוב, אז הפסקתי אותם וגירשה אותם.
0: אז קודם כל, כפי שציינתי, אתה רואה שאני מכוון למטרה, שיש הרבה כדורים שאנשים לוקחים, וזה עושה להם יותר גרוע. אני לא מדבר כבר על בעיות של אכילה או השמנה, אני כבר לא מדבר על רעד בגוף, ואני לא מדבר שאדם מנותק מהמציאות, כל אחד זה משפיע עליו בצורה אחרת, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מה לוקחים ואיך לוקחים. ואני אישית, אם אתה שואל אותי, ההמלצה שלי, לעולם, לעולם, ואני אומר לך את זה גם כדברי הגדולים שאומרים את זה, תמיד לקחת בדברים האלה, לשמוע שני רופאים, על פי שניים יקום דבר, ולא רופא, לא רופא אחד לסגוד לו. הרבה פעמים אנשים רק סוגדים לבן אדם אחד, ואז אתה יודע מה שקורה, הם אוכלים אותה, אתה מבין? ולא מבינים שיש הרבה פעמים, אבל זה אחד מהדברים הכואבים. מספר בין 1 ל-72.
2: 25.
0: תמתין.

0: תאמר לי, זה הנישואים הראשונים שלך?
1: כן, ראשונים שלי.
0: כמה זמן אתה נשוי?
1: 12 שנה, 11 שנה.
0: למה אני רואה משהו שקשור להיריון? היה לכם איזה קושי בהבאת ילדים? ילד?
1: נכון, היה לנו הרבה קשיים.
0: מה היה?
1: הייתה בטיפולים הרבה שנים, אני אמרה 13 הפלות.
0: כן.
1: ואחרי 13 הפלות, עזרו לנו, והבאנו את הילד, את רפאל, בפונדקאות, אחרי שעזרו לנו.
0: וואו, אני רואה שהנפש של ה-13 הפלות, אתה יודע מה, אני רואה הפלות, נפילה, ולא הבנתי, כי אתה נשמע גם בקול שלך קצת, אתה יודע, צעיר, אמנם אתה נולדת ב-1980, אתה בן 46, ובכל זאת, אתה נשמע צעיר, אבל בכל זאת, עם ילד אחד, כל כך הרבה הרפתקות,
1: אני כל הזמן מנסה לעזור לה,
0: ואני יודע שאתה כל כך אוהב אותה, אתה אוהב אותה ואתה לא רוצה להתגרש.
1: נכון.
0: פשוט אתה כואב בגלל שמה שקרה והגעתם עד למצב הזה.
1: נכון.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, עכשיו היא שומעת אותך. מה אתה אומר לה?
1: אני אוהב אותה. ואם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי עושה את זה, זה לא מעביר אותה את כל ה-13 הפלות האלה שהיו לה. כי אני מרגיש בזה שאני אשן.
0: למה אתה אשן?
1: כי לא יודע, אלוהים הפגיש אותי איתה, ועברנו את השלב, את הסלבים האלה ביחד, ולא ויתרנו, ובסוף זה שבר את כל הזוגיות, את הכל. עד שהגענו לילד לפני שנתיים, אז הכל נשבר, אני הייתי עם הסחרחורות האלה, וזה פירק את הכל. לא הייתי מעביר אותה את הסבל הזה עוד פעם, אני מרגיש שאני אשן, שזה אשמתי. כל אשמתי. ואני גם מרגיש שהעונש שאני מקבל, זה בגלל זה.
0: במנחה בערב שבת נפטרו 3 צדיקים. דוד, משה ויוסף. יש מישהו שקשור בשמות האלה אליך? דוד, משה, דוד. יוסף?
1: דוד.
0: דוד, אוקיי.
1: אבא שלי.
0: אבא. איך אבא שלך רואה את כל המצב ביניכם?
1: הוא לטובתה.
0: למה? זה מה שאני לא מבין. למה הוא לטובתה?
1: הוא לא יודע, הוא בקשר טוב איתה. הוא אוהב אותו גם משום, כל המשפחה שלי אוהבת רק את אבא שלי.
0: הוא מצדד בגירושין האלה?
1: לא. הוא עד הרגע האחרון ניסה לדבר וליישב את הסכסוך ו...
0: אז אני רוצה לומר לך, אני לא יודע, אני רואה שאבא שלך חרדי, זה נכון?
1: לא, הוא לא חרדי, לא.
0: הוא לא דתי?
1: הוא לא דתי.
0: אתה אומר שהוא מתחיל בשם דוד, כן?
1: דוד, כן.
0: תן לי מספר 14, אתה יודע למה 14? כי מניין דוד, אוקיי? תבחר מספר בין 1 ל-14. דוד בגימטרי זה 14.
1: 12.
0: נכון?
1: כן.
0: אוקיי. כמה זה 1 ועוד 2? אתה יודע, נכון? 3, נכון? למדת חשבון.
1: כן.
0: אוקיי? אתם 3 אחים, כולכם, איתך?
1: נכון, 3 אחים. נכון?
0: יפה. תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 92.
0: 92. יפה. צדיק ב', מה זה צדיק ב'? זה מזמור שיר ליום השבת טוב להודות להשם, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אוקיי? שבת, נכון?
1: שבת.
0: אוקיי, יפה. ראשי תיבות, שבת. שעה ביום תתבונן, או תתבודד או תתוועד. שעה ביום, פעם בשבוע, תקבל על עצמך, שעה ביום אתה מתפלל. זאת אומרת, מתפלל, תהילים, או תפילות, איזה שתרצה. דבר איתו שעה לפחות בשבוע, אוקיי?
1: כן.
0: משהו עומד להשתנות. תלך ליישוב סכסוך.
1: היא לא רוצה.
0: אחד מהתהליכים, מה זאת אומרת? יש גישור, מה זאת אומרת? לפני שבן אדם...
1: היא יתרה לגישור, היא לא רוצה.
0: אוקיי, אז אתה תבקש, אתה תבקש שלום בית, רגע, חכה רגע, שנייה. אתה לא מבין שהנפש שלה, אתה לא מבין שאתה השפעת עליה קשות, אישה טובה. אישה טובה, אני בדקתי את זה, לעומק, אישה טובה. רגע, אל תמהר, אתה גם כל כך ממהר, מסיק מסקנות, מדבר בצורה לא טובה אליה, ואתה כבר עושה דברים קיצוניים, אתה כבר מבטר. אתה לא מבין את כל המעברים, אתה יודע מה זה אישה שעוברת 13 הפלות?
1: אני יודע.
0: מה אתה חושב שזה קל? מה אתה, אנחנו הגברים לא מבינים מה זה צער ההיריון של האישה, צער העיבור, ובטח הפלות כל כך, מה זה גורם בנפש, מה אנחנו כל כך גיבורים? מה אנחנו? אז אתה צריך להבין, אתה צריך להבין שיש פה דברים שצריכים גם להבין אותה. לא להגיע למצבים קיצוניים. סך הכל גם היא מאוד מבקשת את העזרה ואתה לא נותן לה. אז אתה עובר את כל החרדות שלך, אנחנו מבינים. אבל אתה לא נותן לה, אפילו לא מעבר אותה בדברים טובים. מה היא רוצה ממך? היא רוצה ממך את המחמאות, את האהבה. היא מרגישה ריקה מתוכן, לא מספיק שהיא עברה כל כך הרבה דברים. יש לך אישה טובה. יש לך אישה טובה. אין שום סיבה פה אמיתית. הבעיה היא אצלך, שאתה הקרנת עליה את כל הבלגן שיש לך עם הפחדים, עם החרדות, אי תפקוד, וסליחה על הביטוי שאני אומר לך, אתה לא גבר כביכול. מה זה לא גבר? כוונה, אתה יודע, מבחינת אחריות של הבית, מבחינת דברים, לא שאני מוכריח אותך חלילה.
1: הכל בסדר.
0: אני מרגיש... מה?
1: הכל בסדר, אני אקבל את הכל באהבה.
0: אתה מבין, אתה לא... אתה בן אדם שיכול לתת, אוהב, אבל אתה מקרין, אתה חושב שהיא עובדת סוציאלית שלך, והיא לא יכולה להתמודד עם כל הכיף, גם היא עוברת עם עצמה את מה שהיא עוברת. אז אתה מאמיס, מאמיס, מאמיס אליה. גמרנו, יש גם, אתה יודע, גם למסעית, יש 4 טון שהוא יכול לקחת, 6 טון, אבל לא יותר. אחר כך בן אדם מתפרק לחתיכות, וזה מה שקרה לה. מרגישה שאין אפילו תקווה איתך. חיבית את כל השלטרים. ברור?
1: כן.
0: תעשה את מה שביקשתי בעוד שבועיים, אנחנו נעמוד בקשר, תתקשר אליי. בוא, אני רוצה לעשות משהו, אתה תבקש כן גישור, בעזרת השם.
1: אני אנסה.
0: ואם הייתי רואה שהיא באמת החליטה, אבל ההחלטה שלה זה מייאוש. ההחלטה שלה זה באמת מייאוש. כי היא לא מאמינה שמשהו יכול לזוז ולהשתנות, וחבל. ברכה והצלחה.
1: אני אמרת המשפחה שלי כל הזמן, היא לא אוהבת אותם. ממש לא רוצה שום קשר.
0: אתה רואה מה הכנסת עכשיו? לא אוהבת, כן אוהבת. בוא נשרק עכשיו בדוקים ובקלאס. או בפאקמן.
1: כן, אבל זה מה שהיא אומרת לי, זה לא אתה, זה המשפחה שלך.
0: ודאי שהיא אומרת, שאדם בן אדם שנמצא בקז ובמשבר, הוא יגיד הכל, הוא יראה לכל הכיוונים. כל כלי שיש לידו, הוא יתחיל לראות.
1: הבנתי אותך כבודו.
0: ברכה והצלחה. עכשיו, בקשר למה שיש לך, כן?
1: כן.
0: תדבר איתי במהלך השבוע, אני אגיד לך כמה דברים לעשות. ברכה והצלחה, כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, לא לפני שנאמר לכם. טוב, אנחנו נקבל מאזין, ואחר כך ניתן לכם טיפים וסגולות מעולם הקבלה, אבל קודם כל נאמר שלום וברכה לעדן. עדן?
2: כן, שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך, עדן. שלום וברכה, בשורות טובות. תאריך לידה שלך.
2: 27/1997.
0: בבקשה.
2: אז אני אתן לך קצת רקע. אני בת 29, ובגיל 21 התפרצה לי בבת אחת נכות, שהיא... יש אותה לאחד ל9,000,000,000 איש בעולם, כאילו, זה זן מאוד נדיר, אין תרופה, רופאים לא יודעים מה לעשות, היום אני בת 29, המצב שלי מתרדר, זה בעיית שיבול משקל, זה מתחיל להשפיע גם על העיניים, על התנועות עיניים, ואני מקווה שזה באהבה. אני לא עליתי כדי לדבר על נושא הבריאות. עליתי כי אני במצב שאני כאילו זה תוקע אותי מבחינת זוגיות, מבחינת כאילו אני לא יכולה לעבוד. אני כל היום בבית חסרת מס, אין לי סיפוק משום דבר. לא מלהתנדב, לא, כאילו, שום דבר לא מספק אותי. אני כאילו תקועה, אני פשוט תקועה במקום. אני לא רוצה לעשות כסף משום דבר. אני כאילו לא מאמינה בזה. אני מאמינה שיש לי מאוד שליחות גדולה, שאני מעלה מודעות ברשתות, סרטונים שלי על הבעיה, על הנכות, ואני מחזק את אנשים דרכי, אבל אני לא יודעת אם אני גם עושה עוול הלא בכפי, שאני מעלה ואני חושפת את הכל, ואולי זה פוגע לי בסוגיות באיזשהו מובן. אני, כאילו אני לפעמים אומרת שחסר לי מזל, כאילו באמת.
0: אז בואי אני אגיד לך משהו, חד וחלק. לא עלייך אני מדבר כרגע, באופן ישיר. אנשים שמעלים סרטונים וכל הזמן מתרברבים בכל מיני דברים, אני לא מדבר כרגע עלייך. עלייך אני עומת אהנה לך. והם מראים כל מיני דברים, אחד מתפאר בבית שלו, אחד בחתונה שלו, או כל מיני דברים כאלה, ביופי, ולא מתנהג בעצניות, ודאי וודאי שהוא מושך עליו עין רעה מאוד מאוד גדולה. אין שום ספק. וכל האנשים בסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאה, אלה שהתרברבו ואמרו לי זה לא יקרה, וקורה להם, ועוד איך שקורה להם וגם יקרה להם. כי אין דבר הסמוי מעין, אין דבר שסמוי מעין יש בו ברכה. כל דבר הסמוי מעין, סליחה, יש בו ברכה. אז אנחנו יודעים שזה דבר גדול, בגלל זה כתוב, הצנה לכת עם השם אלוקיך ולצנועים חוכמה. אז בוודאי ובוודאי בעידן שלנו צריכים לדעת גם תכנים, קודם כל שאדם מעלה תוכן מסוים, אם הוא חושב שהתוכן הזה הוא ייתן לאנשים לקנה, או כל מיני דברים כאלה למיניהם, הוא שם לעצמו מוקש, והיום רוב האנשים שמים לעצמם מוקשים. אם זה משהו מחירתי, צריך לדעת לא לעבוד על אנשים. היום אנשים מעלים לכל מיני מקומות לרשתות, לדוגמה בוסם מסוים, שעולה 2 שקלים, 2 שקלים, ובסופו של דבר, הוא מתחיל עכשיו להתרברב שהבוסם הזה מיוחד, ולא נשאר, והריח שלו נשאר 24 שעות, זה 82 שעות, וכל מיני מיוחדים, ופה ובוא תראו מה הוא יעשה לכם. יש דבר שנקרא, גם במסע ומתן, שאדם גונב את דעת הבריות, זה גם סעיף בשולחן ערוך, וזה גם מתריע גם מצוות שלנו. זאת אומרת, גם במסע ומתן צריך אדם להיזהר מאוד, להישמר ולהיזהר מה שהוא עושה. אז עכשיו, יש את האדם...
2: אני פשוט לא מאמינה בשום דבר מהדברים האלה, וגם כאילו התוכן שאני עושה, אני לא יודעת אם זה בא לרעתי, כי אני בסוף של דבר, הדברים שאני עושה הם טובים, הם באים לחזק את הקהל. כאילו, ומה שאני עושה זה אבות של ילדים נכים, שאומרים, אני מראה לבת שלי איך את... כאילו הולכת, ואחד כאילו לא מסתכלת על, על מה שיש לך, והולכת עם ההליכון בגאווה. והמצב שלי גם התרדר, כאילו אני התחלתי ללכת עם ההליכון, ואני ממש כאילו קשה לי. ואני רוצה להישאר נכה, כאילו אין לי בעיה, אבל רק כאילו לא להיות עם ההליכון. הבנת?
0: ברור. אני מבין בטח שאת עושה גם בטח פיזיותרפיה או משהו, נכון?
2: לא, אני לא עושה. אין, שום דבר לא עוזר לכבוד הרב.
0: אין לו עוזר. את צריכה
2: לא
0: לעשות
2: עוזר, לחזק את השירים. לא עוזר, רק אלוהים יעזור לי.
0: אלוהים, ודאי הקדוש ברוך הוא עוזר, עזר ויעזור. אבל אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות. ברור? הבנת אותי? שזה מאוד מאוד חשוב. ולא לומר, הכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות. גם הרמב״ם אומר, אם אדם יאכל את כל המאכלים הכי טובים ולא יתאמל, לא יעזור לו שום דבר. נכון שהתאמלות זה לא אומר, זה לא תרופת קסם, זה ברור, אבל בכל מקרה מה, אנחנו יודעים שכמובן צריכים לעשות את הדברים האלה כמו שצריך, אוקיי? אז לא לזלזל בזה, אפילו תרגילים של 5 דקות בתוך הבית, עם הכיסא, לשבת ולעמוד, כל מיני דברים כאלה, להרים רגל, להוריד רגל. אני לא אעביר לך עכשיו שיעור בנושא הזה, למרות שאני יודע, אבל בכל מקרה, אם הרב שלך פה, שאת מתייעצת איתו, לא הרב שלך, אבל אני שמייעץ לך פה, עושה בעצמו, אז גם את צריכה לעשות, אפילו שקשה לך. ואם תגידי שאת לא מסוגלת, אין לו מסוגל, תעשי גם בכוח. ברור?
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני עכשיו יושבת איתך במכון כושר, אני עושה מכון כושר, אבל אני גם נופלת, אני עושה לי בסוף של דבר גם נזק.
0: אז תחזיקי בהליכון, תחזיקי בהליכון צדיקה, תחזיקי בהליכון, גם אם הליכון זה בסדר, גם אם מקל זה בסדר, גם אם זה כיסא, אם כיסא זה בסדר, הכל בסדר צדיקה, הכל טוב.
2: אני לא רוצה להגיע, אני כבר צריכה כיסא, אני פשוט לא רוצה להזדקק לכיסא. כאילו, אם אני אזדקק לכיסא, אני לא יודעת איפה אני אהיה היום, כי אני כל כך עצמאית, אני מתניידת באוטובוסים. אני, כאילו הכל אני עושה לבד, כאילו גם עם ההליכון לפעמים אני נופלת, ואני לא מסוגלת לראות את החיים שלי עם ההליכון, עם כיסא, סליחה.
0: הבנתי. אבל תתחילי בעזרת השם, ולאט לאט תראי שדברים ייפתחו לך. בואי נתחיל עם מספר בין 1 ל-72, בואי נראה.
2: 70.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני רוצה לומר לך משהו, יש לך פה אנרגיה מאוד מאוד חזקה בחודש אלול לקרוא את תפילת חזקיהו המלך. תורידי מהאינטרנט את חזקיהו המלך, בשבוע הראשון תקריא את התפילה הזאת בוקר וערב.
1: בראש השנה.
0: מעכשיו עד ראש השנה, ורק בשבוע הראשון תקריא את זה בוקר וערב, ואחר כך עד ראש השנה תקריא את זה פעם אחת ביום, תראי ניסים ונפלאות, תתפלי לשמוע, תראי משהו שמתחולל. תראי, לפי מה שרואים פה בספר, מה שיש לך, זה דבר של, אני לא יודע, אחד לאולי 10 מיליון.
1: כן.
0: אולי משהו כזה.
1: כן, זה תופעה טבע. ממש נס בעל הטבע.
0: כן, ממש. וברוך השם, את שורדת את זה בגדול. צריכה עוד טיפה מאמץ. את הולכת לכיוון טוב, והתכנים שאת מעלה, תכנים טובים, מחזקים, את משתפת, תמשיכי בעבודתך נאמנה, את עושה דברים טובים, יש נחת רוח, שזה הדבר הכי גדול, שברגע שאת מכוונת למטרה, להיות שליחה אמיתית ולעזור, ולשתף בדברים טובים, אין למעלה מזה, ברור? וזה הדבר הגדול, כל המזכת הרבים, אין חטא בעל ידו, וזה מה שאת עושה, את עושה דברים טובים, ואני מבקש שתבדקי את המזוזות בבית, משהו לא, לא, לא, אין אנרגיה טובה בתוך הבית, איפה שאת גרה. מתי בדקתם את המזוזות?
1: וואי, את האמת שבדקנו את המזוזות לא מזמן, והלכנו לאיזה
0: רב. מה קרה שם במזוזה? משהו לא בסדר, במזוזות.
1: המון אומרים את זה, ובאמת אין אנרגיה טובה בבית.
0: אני מרגיש. אני אשאל אותך שאלה, תעני לי בבקשה. הרב שהלכתם אליו, שיבדוק לכם את המזוזות, שימי לב מה אני שואל אותך. או בשם שלו, בשם המשפחה שלו, מתחיל באות בבט?
1: אני חושבת, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת. זוכרת מזה הרב, מרוב שאני הולכת לכל כך הרבה רבנים.
0: לא, אני מדבר איתך על בודק מזוזות, לא על רבנים. הלכת למישהו שיבדוק לך את המזוזות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, אז אני אומר לך חד וחלק, תבדקי אצל מישהו שהוא מוסמך, שהוא מגיע מוסמך, לא ללכת לרבנים שיבדקו לך.
1: אתה בסדר? יכול להגיד לי, אתה יכול לתת לי מישהו?
0: לא, דרך, לא דרך גלי היתר. אוקיי? בסדר?
1: לא דרך גלי היתר.
0: כן, או שתלכי לבית חבד הקרוב אלייך, יבדקו לך כמו שצריך. בסדר?
1: אוקיי, ורציתי לשאול, אז אתה אומר לי בעניין המזוזות, לבדוק וחזקיהו המלך מהיום עד ראש השנה, בוקר ערב?
0: לא, רק בשבוע הראשון אמרתי בוקר וערב, ולאחר מכן רק בוקר.
1: כאילו, מעכשיו עד שבוע הבא, בוקר
0: וערב, נכון מאוד, צודקת.
1: ואז כאילו בוקר, רק בוקר.
0: בדיוק, נכון, עד ראש השנה. עד ערב ראש השנה. בסדר?
1: עד ערב ראש השנה. אוקיי, ורציתי לשאול אותך גם כבוד הרב, כאילו, אני, נכון, בגלל שאני, כאילו, באמת אני תקועה בבית, אני כל היום מנסה להסיק את עצמי, אז, ואני, כאילו, אני לא רוצה, אני לא מאמינה, אם אין עבודה קשה, אני לא מאמינה בלקחת כסף לאנשים, כמו נגיד תכנים שאני מעלה, עצמות, דברים כאלה, זה נראה לי בולשיט לקחת כסף. זה תכנים, אתה יודע, הם שליחותיים. ואני רוצה ללכת ללמוד נומרולוגיה וכל הדברים האלה, אמרו לי שאני מאוד רוחנית. האם זה נכון?
0: ראשית כל בן אדם הוא רוחני. אנחנו עשויים מרוח ומחומר. כל אדם הוא רוחני, והתורה ניתנה ממקום גבוה למקום נמוך. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו, כמובן, את הרוחניות שבתוכו. רק הוא צריך לגלות אותה, להפיץ אותה, ולהוציא את זה מהכוח אל הפועל. אז ברור, ברור שטוב מאוד שתלמדי דברים שהם קשורים לבורא, שיתנו לך כוח, כי התורה נותנת כוח, ואנחנו יודעים מה יעשה אדם ויזכה לקבל את אור התורה, אז ירבה בישיבה וימעט בסחורה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שגם פה תלמדי דברים של רוחניות, זה יביא לך יותר מזור. החש בראשו, מה כתוב, יעסוק בתורה. זאת אומרת ברוחניות, נכון? אז בוודאי ובוודאי שזה דבר טוב עבורך, ובעזרת השם את תצליחי. לגבי מה ששאלת, לגבי כסף, כל דבר לעניינו, צריך לבחון את הדברים, אבל באופן כללי, תתחילי עם דברים סמליים, עם התוכן שלך, הוא נצרך לאנשים שחשוב להם, או שבעזרת השם תקחי רק, את יודעת, דברים סמליים, ולאט לאט תראי איך זה הולך. ברכה והצלחה, בשורות טובות. אוראל.
2: תודה רב, שלום וברכה כבוד הרב, שבוע טוב. תודה על הזכות שניתנה לי לדבר עם הרב, חיכיתי הרבה וברוך השם.
0: בוא נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 5.9.1995.
0: אני איתך.
2: כן כבוד הרב, אז אני בעזרת השם שבוע בחודש הבא, אני אחגוג 31. ברקע שלי אני חוזר בתשובה, מגיע ממשפחה מסורתית דתית. אני חוזר בתשובה מגיל 16, זכיתי ללמוד בישיבה תורנית כמעט עד גיל 25. במהלך התקופה של הישיבה יצאתי לשידוכים. גם אחרי תקופת הישיבה עדיין ממשיך לצאת לשידוכים דרך כל האפשרויות, שטחניות, אם זה קבוצות וואטסאפ, כל האפשרויות, ועדיין לא צולח. ורציתי לשאול, עיקר השאלה שלי בעצם זה על עניין הזיווג, אם הרב יאיר את עינינו ככה בעניין הזה אצלי.
0: טוב, הנושא של היום בדור שלנו בפרט, הנושא של כל האפליקציות למיניהם וכל האתרים למיניהם, זה עולם כולו כואב מאוד מאוד מאוד. אני באמת, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה באחוזים, אולי אתה יודע יותר טוב ממני, אולי המאזינים שלנו יודעים, כמה באמת אנשים התחתנו מכל האתרים האלה למיניהם. יכול להיות שכמה הפרסומאים למיניהם, הם בעצמם אולי מפיצים, אבל לא יודעים באמת מי שעומד, הם מטשטשים את התמונה ולראות אם זה באמת, או בגלל שיכנסו אליהם לאתרים. אני לא יודע באמת כמה אנשים מתחתנים מכל האתרים האלה. אני יודע דבר אחד, שהם לוקחים כסף, משלמים להם, ויש אתרים שמשלמים להם גם כסף טוב. לדעת כמה יצא מזה, אני לא יודע. אני לא רוצה מצד אחד לשלול, ומצד שני, לא ראיתי שום הוכחות. בינתיים, כל אלה שאני מדבר איתם במשך כ-20 שנים האחרונות, הם רק כולם אומרים לי, נרשמנו לאפליקציות, ולא ננקוט בשמות שלהם, וכו' וכו' וכו'. אני משלם כל כסף, מנוי חודשי, מנוי שנתי, מנוי פה, מנוי שם, ולא יוצא שתערובות, יש בלגן, יש נישואים, יש נישואות, גרושים, גרושות, יש פה הרבה מכשולות, הרבה מכשולים.
2: תשתדל למקד את הרב, אצלי זה לאו דווקא דרך פלטפורמות כאלה, זה דרך שטחניות, דרך מכרים.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, זה מכל הכיוונים.
0: אז גם היום בשטחניות, גם בזה צריך לזהר, לידיעתך. זה לא דבר פשוט. אין כמו פרונטלי, שבאמת אנחנו יודעים שהיום צריך מאוד מאוד לזהר, וגם אנחנו נייחד אולי בהזדמנות שיעור בנושא. בואו נבדוק מה קורה. התחלת לי מספר בין 1 ל-72.
2: 69.
0: תמתין.

0: טוב, אז אנחנו פה רואים כמה וכמה דברים. אצלך, אתה בן 31, נכון?
1: כן, בחודש הבא.
0: אוקיי, יופי. אז קודם כל אתה נכנס, יש שנה של זיווג, אני כבר אומר לך, אין לך שום חסימה, לא עין רעה, לא איזה דברים מהותיים, הכל בסדר. אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? אני מאמין שהשנה הזאת שתבוא עלינו, אתה תזמין אותי לחתונה שלך, אין לך שום בעיה. אתה אדם ישר, טוב, כל מי שתזכה בך, תהיה שמחה מאוד, תעשה קצת יותר ספורט, ואתה צריך לקבל על עצמך, ללמוד חצי שעה מוסר, וחצי שעה שולחן ארוך, אוקיי? הלכות אני מתכוון.
1: כן.
0: בסדר?
1: חצי שעה מוסר, חצי שעה שולחן ארוך, ברוך כן, השם זכינו כן. ללמוד הרבה, ולהמשיך את זה פשוט, זה מה שהרב
0: מצוין. אומר. מצוין, נכון, להמשיך וללמוד את זה, אתה מאוד קשור לתורה הקדושה, מאוד טוב, ואני הייתי ממליץ לך גם ללמוד טניה, מאוד, תלמד את זה ככה בעיון כמו שצריך, זה יפתח לך הרבה, ואני אגיד לך, אתה אדם מאוד מאוד אגון, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, אתה אדם שבאמת מחובר, יש לך דברים טובים, מידות טובות, ובעזרת השם, אני מאמין שמשהו עומד לפתח לך, אתה נכנס לשנה מאוד טובה, שנה שלך היא שנה גורלית, תצא כמה שיותר, זה עומד להתאפס, ואני רוצה שהשנה תעלה לשידור, שתבוא עלינו לטובה ולברכה, ותבשר לי שהנה, הנה, זה הגיע היום המיוחל. בסדר?
1: ברוך השם. אז הרב, מה שהרב אומר, זה לקדם את עצמנו יותר בלימוד, מאשר לנסות כיוונים. זה יבוא.
0: לא, לא, בשניהם, אל תנח אתך מזה או מזה. אוקיי?
1: ברור.
0: נהיה מדויקים. ברור, לצאת, ברור. לצאת הרבה, ולהתאמץ כמה שיותר, אתה נכנס לשנה מצוינת, מבורכת.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: בשורות טובות. רבותיי, אנחנו לקראת סיום, שוב, אנחנו פותחים שבוע האחרון של ההרשמה, קורס נמרולוגיה קבלית, כל מי שירצה, כמובן, להירשם לקורס נמרולוגיה, תוכלו לטלפן ל-053-3717. מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. והנה, הודעה אחרונה, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, כתב הארי הקדוש, ספר מהודר, למקום שהוא נצרך, בית הכנסת, ישיבה, בית מדרש, פנימיה, של אנשים שזקוקים לספר תורה, אנחנו רוצים להיות מאלה שמזכה הרבים, ותוכלו לטלפן ל-026-485-485. תודה רבה למאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, איציק אהרון, ביצוע טכני, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, ממני, אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור עלי טייר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
3: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
2: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים פנימיים שלפיהם שיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב בצמרת רשימת המפלגה עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים, כדשונו. צעיר נפצע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. גבר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים ונסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: כל בוקר, הבוקר טוב.

103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 16 באוגוסט 2026, ג' באלול, תפשין פיוו. אתם על 103 FM. עכשיו 6-4 דקות, 56 שניות. מעונן חלקית היום, טמפרטורות רגילות לעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, גם בהרים, גם במזרח ירושלים. לא מירושלים, סליחה, במזרח הארץ. עכשיו, באזור תל אביב, 26 מעלות. בצהריים, 31 מעלות. הכותרת הגדולה בוואלה, עמוד הבית, עכשיו גל תקיפות חדש בלבנון, צהל תקף ברכס שבו נפצעו שלושה לוחמים. כתב על ג'זירה דיווח על תקיפה ישראלית ברכס עלי טהר, לאחר פעולת חיזבאללה שבה נפצעו שלושה חיילים קשה. התקיפות התחדשו אחרי הודעה מקדימה שנשלחה לתושבי קו הגבול על ידי פיצוצים שישמעו לאורך הלילה באזור, ובלבנון דווח על 11 הרוגים עד כה בתקיפות צהל. במעריב אונליין, כותרת ראשית עכשיו, עמוד הבית, שלושה לוחמים נפצעו קשה בלבנון, ואז התגלה מה חיזבאללה עשה במפקדה המרכזית. זו כותרת של אבי אשכנזי בבוקר. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

בלבנון מדווחים הלילה על גל תקיפות עוצמתי ברכס אליטייר. התיעודים המקומיים מראים בשמי המדינה פיצוצים רבים, פטריות אשן. ההסלמה הנוכחית החלה בין שישי לשבת סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר, כאשר מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחות מצוות הקרב של עוצבת קומנדו, שפעלו במרחב רכס אליטייר בתוך שטח לבנון, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעו שלושה לוחמים, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. שניים מהלוחמים מאושפזים במצב קשה. הם מורדמים, מונשמים במחלקה לטיפול נמרץ. לוחם נוסף שמצבו התייצב מוגדר כעת במצב בינוני. זמן קצר לאחר פגיעת הרחפן פתח צהל בגל תקיפות עוצמתי בדרום לבנון, התמקד בשני יעדים מרכזיים. במרחב אנסר הותקפה מפקדה צבאית שבה שהה מפקד גדוד בכוח רדואן של החיזבאללה, הוא חוסל בתקיפה לצד בני משפחתו, ובמקביל הותקפה שורת תשתיות צבאיות של ארגון הטרור בן הבתיה. ובעקבות התקיפה באנסר פרסמה יותר נכון לשכת ראש הממשלה במהלך השבת הודעה חריגה באנגלית, גינתה את הפרות חיזבאללה והדגישה כי מפקד הגדוד כינס סביבו במכוון את בני משפחתו ועוד אזרחים נוספים במפקדה כדי להשתמש בהם כמגן אנושי בניסיון למנוע את פגיעת צהל.

בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ גובר התסכול מההתנהלות של ממשל טראמפ. גורמים ערביים אמרו אמש לוושינגטון פוסט כי המדינות חוששות שטראמפ לא מצליח לנהל את המהלכים הדיפלומטיים הדרושים כדי להביא לסיום המלחמה עם איראן. חלקן גם החלו לדון בשאלה אם יש טעם להמשיך לארח בשטחן מתקנים צבאיים אמריקנים גדולים. טראמפ התחיל את המלחמה ואנחנו משלמים את המחיר, אמר גורם באחת ממדינות המפרץ. ולדבריו, הכעס כלפי ארצות הברית נמצא כעת בנקודת C מאז פברואר האחרון. החשש במפרץ מתקדם, או מתמקד יותר נכון, גם באופן שבו טראמפ מנהל את המתיחות עם איראן. בשבועות האחרונים איים הנשיא שוב ושוב על טהרן, אבל לאחר מכן הוא נסוג מהאיומים. הסביר שחלה התקדמות בשיחות. גורם אירופי בכיר שנמצא בקשר שוטף עם המנהיגים במפרץ אמר, הסכם מקה שעליו חתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן בשבוע שעבר, היה איתות לארצות הברית. לדבריו, שלוש המדינות הסוניות החזקות מנסות לגוון את השותפויות, שותפות הביטחון וההגנה שלהן. ומבחינתן, ארצות הברית לא מספיקה. ובתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ אמר שלשום ביום שישי שהוא יכריז בקרוב על מיצר אורמוז כשטח אמריקני. הוא גרר גל תגובות איראני. סגן שר החוץ של איראן טען בפוסט ברשת איקס כי אורמוז נמצא תחת שליטתם. המיצר ייפתח ויסקר רק תחת פיקודה של איראן. והוא עקץ את טראמפ וכתב, לא ניתן לתפוס את אורמוז באמצעות ציוץ או נושאת מטוסים על ידי פקודה או נאום בחירות. כל עוד לא תקבלו את מציאות התבוסה ותפסיקו להתמכר לפנטזיות, איראן תמשיך לאכוף את המצור. כך אמר איזה סגן שר החוץ של איראן, קזם גריברדי.

0: במערכת הביטחון מביעים תסכול עמוק. מהודעת שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה להעביר את האכיפה האזרחית בגדה לידי המשטרה. ובצהל החלו לגבש עמדה מקצועית ומשפטית שמבהירה כי ההנחיה אינה ניתנת ליישום. ולצד זאת, מקורות משפטיים מטריעים כי הצעד עלול להיתפס בעולם כסיפוח בפועל. השר כץ הודיע שלשום שהוא הנחה את צהל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בנושאים אזרחיים בגדה לידי משטרת ישראל. הוא הצהיר כי המשטרה תקים כוח מתאים לטפל בנושאים האזרחיים, בעוד הצבא התמקד בטרור פלסטיני בלבד. קצין בכיר ששוחח עם הארץ הסביר כי האמירה של שר הביטחון מעידה שהוא לא מכיר את הדין. דין שחל באזור, ואת יחסי הכוחות בשטח גם. ובצהל מבהירים כי משטרת ישראל אינה מוסמכת לפעול בשטחי A, והשר אינו רשאי לתת הנחיות ישירות לשוטרים, כשם ששוטרים לא יכולים להנחות את הצבא, במקום שבו המפקד הצבאי הוא הריבון היחיד. ולדברי מקורות צבאיים, הניסיון להבחין בנושאים אזרחיים ובין אירועי טרור פלסטיני מנותק מהמציאות בשטח. וזאת משום שכמעט כל אירוע אלימות בגדה שמתחיל בחיכוך, שיוצרים מתנחלים מול אוכלוסייה פלסטינית, עשוי להסלים במהירות לאימות נרחב, הוא עלול להידרדר לירי. בצהל מביעים ספק רב גם לגבי יכולתה של משטרת ישראל להתמודד עם היקף האירועים והאלימות בגדה. דורשים לעתים היקף גדול של כוחות, לוחמים. בד בבד, גורמים משפטיים שמעורים בנושא, מזהירים כי מבחינת הדין הבינלאומי, העברת סמכויות אכיפה אזרחיות לידי זרוע אזרחית של המדינה פירושה, החלת ריבונות ישראלית בפועל. מהלך כזה יחייב את ישראל לספק הסברים בערכאות בינלאומיות. הוא גם עשוי להיפסל בבגץ. ובמהלך השבת ניסו פורעים יהודים פעמיים לשוב לשטח הכפר כוסרה, להקים מחדש את המאחז שגרר מחאות בינלאומיות ושאותו פינה צהל. בכל אחד מהניסיונות הגיעו כוחות ביטחון למקום, פינו אותם. בפועל מנעו את חזרתם לנקודה. האירועים בקוסרה התרחשו לאחר ימים מתוחים באזור, בהם נרשמו חיכוכים בין ישראלים לבין פלסטינים, וכוחות הביטחון נדרשו פעם אחר פעם להגיע לשטח. המאחז שהוקם באזור פונה, אבל המתיישבים המשיכו לנסות לחזור אליו, גם במהלך השבת. וניסיונות הפורעים מגיעים על רקע המהלך שעליו הודיע בסוף השבוע שר הביטחון ישראל כץ, שהנחה את צהל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים והאוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. כץ הסביר שמבחינתו צהל צריך להתמקד במשימות הביטחוניות המרכזיות שלו, לחימה בטרור הפלסטיני, הגנה על היישובים והגנה על הגבולות, בעוד האחריות על אכיפת חוק וסדר מול אזרחים ישראלים צריכה לעבור למשטרה. אבל כאמור, הדרישה הזאת או הרעיון הזה של כץ, לא נראה שמשהו יצא ממנו. לא. אוקיי, 6:14:59.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:16, 9 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקי, טמפרטורות רגילות לעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי גם בערים, גם במזרח הארץ. 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. בדרום לבנון קצין ושני לוחמים מכוח יהלום של חיל ההנדסה נפצעו קשה בלילה שבין שישי לשבת. תוצאה מפגיעת רחפן נפץ. בתגובה הצהל תקף הלילה מפקדה מרכזית של ארגון הטרור באל אנסר בדרום לבנון, חיסל את המחבל אלי חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ודובר משרד החוץ אמריקני אמר הלילה לאל ג'זירה כי חיזבאללה הוא המכשול העיקרי להתאוששות הכלכלית בלבנון. ולדבריו, ארגון הטרור ראשי נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, ואזורי הפיילוט הן המסלול הפרקטי היחיד להשגת שלום. ראש העיר חולון, שי קינן, הודיע, בעקבות הקטטה שהתרחשה אתמול בימית 2000, ובעקבות מקרי אלימות אחרונים במקום, הוחלט שהפארק ייסגר בסופי שבוע ובחגים, והכניסה תותר רק לתושבי העיר ולבני משפחותיהם. והיום, עקב הצפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון דרום ים המלח, צפון דרום ים המלח, טוב, המשטרה מזהירה מכניסה לאזורי סיכון וקוראת לציבור להתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר. עוד מעט אנחנו בדיוק נסתכל ונברר איפה בדיוק באזור ים המלח ונעדכן. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוב, אז בעניין ים המלח, לפני הטוויטר, המשטרה מזהירה היום, בגלל הצפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, מכניסה ככה, נחלים במדבר יהודה, גם בצפון וגם בדרום ים המלח. ובזאת סגרנו את העניין. נחמה דורק, טוויט, מדינת ישראל ומשטרת ישראל חייבות לתבוע מהאם ומהבת שנמלטו לארגנטינה את מלוא ההוצאות שנגרמו בשל החיפוש אחריהן. גם לחוצפה יש מחיר. חיים לוינסון, אני מסכימה איתה דרך אגב. חיים לוינסון, דעה לא פופולרית. אין לאנשים היום זכות להיעלם. כולנו נתינים של המשטר. אמיר שפרלינג, אם מלי יהלומי הייתה באמת עבריינית, היא לא הייתה בורחת מהארץ. לא, מה פתאום, היא הייתה משתתפת בפריימריז מחר של הליכוד.

רופאי משפחה התמחו בפסיכיאטריה, מסלול מקוצר, בעיצומו של משבר בריאות הנפש, המחסור החריף בפסיכיאטרים בישראל נפתח מסלול חדש, עשוי להגדיל את מספר המומחים בתחום. רופאי משפחה כבר השלימו את התמחותם, יוכלו לבצע התמחות נוספת בפסיכיאטריה, במסלול מקוצר 3 שנים במקום 4.5. והמסלול הזה אושר לאחרונה על ידי משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית, ונבנה בשיתוף איגוד רופאי המשפחה ואיגוד הפסיכיאטריה בישראל. החידוש הוא לא רק בתוספת כוח אדם לתחום הפסיכיאטריה, אלא גם בהרחבת בסיס הידע לרופאי משפחה שיוכלו לטפל במקרים מורכבים יותר, ולאזן בטיפול תרופתי, ולסייע גם להפחתת סטיגמה מתחום שיש שחוששים לפנות אליו. ובאיגוד רופאי המשפחה מדגישים כי המטרה היא לייצר פסיכיאטרים לכל דבר, שיביאו איתם גם את הידע, את הניסיון, את הראייה ההוליסטית שהם רכשו ברפואת המשפחה לתחום הפסיכיאטריה. הצורך במהלך זה מתחדד לנוכח המצוקה הקשה במערכת בריאות הנפש. כן, יור איגוד הפסיכיאטריה אומר צריך לחזק עוד את הרפואה בקהילה. עכשיו יש גם מחקר במכבי, שהמסקנה שלו היא שלאחר 7 באוקטובר נרשימה עלייה של 317% בצריכת נוגדי חרדה. קשה להפריז בהשפעה שהייתה לטבח 7 באוקטובר על הציבור בישראל. עכשיו יש לכך עוד המחשה, זינוק בשימוש בתרופות נוגדות חרדה. אוקיי, 317%. וואו, זאת העלייה. בצריכת נוגדי חרדה.

ועכשיו בעניין החינוך המיוחד, הוא נשאר לבד. מערך החינוך המיוחד בישראל, שבו לומד אחד מכל שבעה תלמידים, הולך, קורס. שילוב תלמידים במערכת החינוך הרגילה נעשה ללא היערכות מספקת. יש מחסור במטפלים, בגננות, במורות, בעלי הכשרה מתאימה, וזה גובה את המחיר. ממי? מהתלמידים עצמם. אנחנו בשעת חירום, מי שמפסיד זה הילדים, ואת זה אומרת מיכל מנקס, היא סמנכלית חינוך, רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי. יש פה חטא על פלסטר, יותר נכון זה חטא של פלסטר על פלסטר. אין מספיק מורות או מורים להוראה מתקנת. אין מספיק מטפלים פרה רפואיים, בגלל שאין מספיק אנשי מקצוע, מצמידים לילד סייעת שעושה עבודת קודש, עושה ככל יכולתה, אבל בשלב מסוים היא כבר לא יכולה הרי לקדם אותו. וככל שהילד גדל, האפקטיביות של הסייעת שמוצמדת כתחליף למטפלת פרה רפואית, או מורה, מורה להוראה מתקנת, זה יורד. החינוך המיוחד נשאר לבד.

צפינו בהם נפגשים מתחת לחופה. התרגשנו איתם, בכינו, החזקנו אצבעות שההתאמה שמצאו להם המומחים תחזיק מעמד, גם אחרי הרבה, אחרי שהמצלמות יפסיקו לעבוד. העונה השמינית של חתונה ממבט ראשון הגיעה לסיומה, ותשובה לשאלות שהעסיקו את כולם עומדות להיחשף, מהו הסטטוס הזוגי של הזוגות. נוי ואביתר, נוי איתך ואביתר דנגור הפתיעו את הצופים, הם אמרו אחד לשנייה כן, זה לא היה ברור בכלל למה הם אמרו כן. במעמד ההחלטות, להמשיך במערכת היחסים גם אחרי סיום הצילומים, ולמרות הרצון של השניים להתגבר על הפערים, החליטו להפריד כוחות, כמה שבועות לאחר החזרה הביתה מקוסטה בראבה. לייקי ותומר, תומר. אז לייקי גליק ותומר גרינברג עברו מסע לא פשוט, מאז שאמרו כן אחד לשנייה, העבירו יחד כמה חודשים, ולמרות האהבה הגדולה לא הצליחו להתגבר על הקשיים, והחליטו להפריד כוחות, ולנתק קשר לחודש וחצי. וביום ההולדת של תומר, לייקי שלחה לו הודעה, והקשר חודש, והשניים המשיכו כידידים. אבל תחושת פספוס לא עזבה אותה. האהבה הגדולה חיברה ביניהם שוב וגרמה להם לתת צ'אנס לזוגיות. היום, לייקי ותומר לגמרי, לגמרי ביחד. סופי ודור הגיעו עם היורש, עם איתן. אין ספור שמועות רצו, יותר נכון, לא רצו, אלא רצו ברשת, לגבי הסטטוס הזוגי של סופי דניאל ובנג'מין ודור אוס כהן. השניים חזרו מאוהבים מקוסטה בראבה, עברו לגור יחד. אחרי תקופה של שגרה יחד, דור הוזג לבילויים, כשהוא נמצא רחק מהבית, סופי גילתה שהיא בהיריון. סיפרה לחתן בשיחת וידאו. והבשורה טלטלה את הזוג, למרות שהיה לשניים ברור שהם שומרים על ההיריון, הם החליטו לקחת פסק זמן כדי לעשות חושבים על העתיד הזוגי. החלטתי שהדבר הנכון זה להתרחק, סיפר החתן. דור חזר לקריות, סופי התמודדה עם קושי גדול. אני יודע שפגעתי בה, ולקחתי על זה אחריות. אני עד היום כועס על עצמי. אחרי חודשיים שדיברנו רק על דברים פרקטיים, קראו לי שוב למילואים, וסופי שלחה לי הודעה מרגשת, ואמרתי, אני צריך לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים. כך הוא שחזר, דור. ומאז השניים התקרבו. בלי הגדרות, בלי לחצים. מצאו את עצמם מתאהבים מחדש. היום הם הכי הכי ביחד שיש. ניב ואסף, ניב ארגוב ואסף ורד סיימו את הצילומים מאוהבים מתמיד. הייתה לנו שיחה כנה בשדה התעופה, אמרתי לאסף שאני אוהבת אותו, היינו מאוד בטוב. כך שחזרה הקלה, בהתרגשות אתמול היא דיברה. השניים חגגו חודשיים יחד בבית מלון שבו לנו אחרי החתונה. הכל נראה מבטיח, הייתה שם אהבה מאוד גדולה, אני יודע כמה ניב התאמצה והביאה את עצמה לתוך זה, אבל בסוף זה לא צלח, והעולמות לא התחברו. נועה וארי. נועה מוזס וארי גולדברג נפרדו בתום הצילומים. המשיכו להיות בקשר קרוב, מבלבל אפילו. אחרי ההחלטות בקוסטה בראבה הם המשיכו לנופש בברצלונה לרגל יום ההולדת של הקלה, ומאז המשיכו להמון חוויות יחד וחגגו את החגים יחד וחיברו את המשפחות ואת החברים. ונועה שיתפה שהרגישה שהרומנטיקה בין השניים התחזקה בתקופה הזאת, אבל נראה שלמרות זאת הדברים לא התממשו לכדי זוגיות, השניים נשארו ידידים טובים. והזוג המסקרן, נטע ואביתר. סיפור האהבה של נטע מנשה ואביתר כהנה עבר לא מעט תלאות, מאז שהם חזרו מאוהבים ארצה. אחרי החגים הם התפצלו לגור, כל אחד בדירתו. ואחרי תקופה של מאבק על הזוגיות, הם החליטו שהרגשות ביניהם לא מספיק עמוקים, והם לא מספיק מאושרים ביחד, אז הם נפרדו. המשפחות של השניים התאכזבו נורא מהפרידה. הם האמינו מאוד בזוגיות של השניים. ואחרי חצי שנה של פרידה, נטע יצרה קשר עם אביתר ביום ההולדת שלו, בלי כוונה להצית משהו, אולי כן הייתה כוונה. והדברים פשוט קרו מעצמם. אנחנו בתקופה של התקרבות, כלשהי, כי אנחנו עדיין לא יודעים. ימים יגידו, כך אמרה הקלה. מחזיקים אצבעות. ועכשיו, פוליקר.

יהודה פוליקר, מהיוצרים האהובים, המזוהים ביותר עם המוזיקה הישראלית, חשף אמש בריאיון שנתן לחדשות 12, חדשות השבת, שהובחן בפיברוזיס ריאתית. זאת מחלה שגורמת להצטלקות רקמת הריאה, והיא מקשה בהדרגה על הנשימה. הוא נעזר בחמצן, הוא לוקח תרופות בניסיון לעצור את התקדמות המחלה, אבל מבחינתו ירידה מהבמה זה בכלל לא עומד על הפרק. המחלה התגלתה לאחר שהוא עבר בדיקות לפני יותר משנה, והקושי מורגש במיוחד בהליכה, במאמץ. הוא סיפר שלעיתים כבר אחרי כעשרה צעדים, הוא מתחיל להרגיש שקשה לו. בלילה הוא ישן עם חמצן, לוטל גם כדורים שנועדו למנוע מהמחלה להתקדם. לעברי, אני לא בטוח שאפשר, הוא אמר בראיון. הבעיה היא במעברים. רגע לפני שהוא הופיע השבוע בפסטיבל חוצות היוצר בירושלים, הוא דיבר. כשאני הולך קצת, אז חסר לי חמצן, אני מרגיש את הקושי. יש פחדים לעלות למעלה, שאני לא אהיה בסדר, אבל אני עולה לבמה. ואז אני בסדר. אז כששרים וקשה לנשום, איך מתמודדים מזה? שאלו אותו, אז הוא אמר, לא מתמודדים, מה פתאום להתמודד? זורמים. אז קורה לך שאתה משתנק על הבמה? משתנק, אז אני משתעל. לא הייתי עולה לבמה אם לא הייתי יודע שאני יכול לשיר כמו שאני רגיל, כמו שאני רוצה. עולה, שם את הגיטרה עליי, מתחיל הרעש, פותח את הפה ושר. פוליקר הגדול.

6:32 דקות, 23 שניות, אתם על 103 FM. 26 מעלות עכשיו, 31 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מעונן חלקית. טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, גם בהרים, גם במזרח הארץ. הכותרות, וואלה, גל תקיפות חדש בלבנון, צהל תקף ברכס שבו נפצעו 3 לוחמים. כתב על ג'זירה דיווח על תקיפה ישראלית ברכס עלי טייר, לאחר פעולת חיזבאללה שבה נפצעו 3 חיילים באורח קשה. התקיפות התחדשו אחרי הודעה מקדימה שנשלחה לתושבי קו הגבול על ידי פיצוצים שישמעו לאורך הלילה באזור. בלבנון דיווחו 11 נהרגו עד כה בתקיפות צהל. במעריב, אונליין, חיזבאללה איבד את ערי המקלט. זו הדילמה שמטרידה עכשיו את צהל. כותרת של אבי אשכנזי. צהל ממשיך ללחוץ על חיזבאללה ברכס עלי טייר. פגע במפקדות בדר רדואן. מעדיף לשמור על פרופיל נמוך כדי לא לדחוק את איראן לפעולה. ובעזה חודשו סיכולים באישור נתניהו. ביהודה ושומרון הביקורת מופנית לדרג המדיני. ממעריב אני עוברת לוויינט, אחרי פציעת הלוחמים דיווחים על תקיפות נרחבות בדרום לבנון. בהיום של ישראל היום. הכותרת הגדולה, השריונים, הדילים, חברי הכנסת שבדרך החוצה. סוף הדמוקרטיה בליכוד שואלים. הלאה, בהארץ, אונליין. ארצות הברית קיבלה הסבר לתקיפות בלבנון, אבל צפויה לדרוש ריסון בחזיתות אחרות. 12, חדשות 12, כותרת גדולה, סקרים פנימיים בליכוד, התברגות גוטליב בצמרת, עלולה לעלות במנדטים. נתניהו סומך על המתפקדים. בדיון שנערך לקראת הפריימריז, הוצגו נתונים לפיהם מיקום גבוה לחברת הכנסת טלי גוטליב, ירחיק בין 2-3 מנדטים מהרשימה. ונתניהו הגדיר את הממצאים מטרידים, הוא אמר, אבל החליט לא להתערב ישירות, תוך העברת מסר ברור למצביעים. ובמאקו, לאורך הלילה, גל תקיפות של צהל בלבנון. בעיתונות המודפסת במעריב, אלך איתך לכל מקום. כך הבת לאם. והכוכב החדש, וולטר. כל הפרטים, כל הפרטים מאחורי העלמות והאיתור הדרמטי. לגבי הורמוז, שטח אמריקני. בבית הלבן הודיעו שטראמפ התבדח כשהודיע על כיבוש המיצר בקרוב. בארצות הברית מאיימים לנקוט נגד טהרן צעדים שלא נראו מעולם בהיסטוריית הלוחמה הכלכלית, כך במעריב. ידיעות אחרונות גם כאן מתחילים בהסלמה בלבנון, 3 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ, מגד בכוח רדואן חוסל, ואז התמונה של תלמה ולואיז שלנו, בין וינה לארגנטינה. ההודעה ששלחה ליאל יעלומי לאימא של המאלי לפני שהם נעלמו, אלך איתך לכל מקום. ונתיב הבריחה, צ'כיה, אוסטריה, גרמניה, משם לבואנוס איירס. מבואנוס איירס הם הלאה, הם כבר לא נמצאות בארגנטינה. חיפוש נרחב, 300 חוקרים נטלו חלק במבצע. הרגע שבו נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה עלה למטוס, לא למטוס, לאוטובוס שבו הם ישבו. היי מלי, היי ליאל, אני וולטר מחטיבת המודיעין. ויש גם תסכול של משפחת היימנוט. לאב 433 חקרו חצי עולם, הם אומרים, כדי למצוא אותן, את השתיים. אותנו, 433, אפילו לא פוגשים. ובישראל היום הכותרת הגדולה, החינוך המיוחד קורס, אני דיברתי על כך בהרחבה. בהארץ, אף שהכילה את התקיפה בלבנון, ארצות הברית לא תגלו.

0: עד כה ב-420 מיליארד שקל, יגיעו בקרוב לחצי טריליון. ולאורך המלחמה נראה היה שבעיני מקבלי ההחלטות כסף לא היווה בכלל שיקול. חיילי מילואים גויסו, שרתו תקופות ארוכות גם כשלא היה בכך צורך. היד הייתה קלה על ההדק גם בתחום החימוש. רק מי שהתברר שהמלחמה ארוכה מהמתוכנן, התקבלה החלטה להעלות מיסים ב-35 מיליארד שקל, זה היה ב-25. וזאת רק ההתחלה. בעשור הקרוב עומדת ישראל להוציא כטריליון וחצי שקל על ביטחון. זאת המלחמה היקרה ביותר. עד כה, עלותה 420 מיליארד. שקל או דולר? אני חושבת ששקל. כן, שקל. כלכליסט, לקראת חתימת הסכם, אנתרופיק ודקארט מחליפות טיוטות לעסקה. דמרקר, 420 מיליון. לא מיליון, מיליארד. יותר מ-2,000 ישראלים נהרגו מהשבעה באוקטובר 23 במלחמה הארוכה. מקום המדינה. רגע לפני הבחירות, שכל הזירות עדיין פתוחות, צריך לדבר גם על המחיר הכלכלי. סמי פרס, אני הבאתי כאן את כל הנתונים שלו. הוא צלל למספרים, שכח עם עשרות בכירים שישבו במוקדי קבלת ההחלטות בשבועות הקרובים, הוא יגיש את החשבון בסדרת כתבות מיוחדת. המלחמה היקרה בתולדות ישראל. דה מרקר. ובגלובס, חברה בת 60 נקלעה למאבק שליטה, הנכד של המייסד יצא למאבק. מאבק השליטה הקצר בחברת שירותי הרפואה נובולוג. הפנה זרקור למניה החבוטה שאיבדה 76% משוויה בסי. וליזם מצליח שהביא אותה לבורסה ומעדיף לפעול מתחת לרדאר. מה השתבש בסיפור, אותו סיפור הצלחה של נובולוג? והאם לאחר השתלטות מחודשת של משפחת פוזיס והחלפת הדירקטוריון ניתן לעלות שוב על פסי הצלחה? אשאירה את זה לכם. ובכלכליסט, אונליין, הניתוח שמראה, גם מסעיות זבל מרוויחות מ-AI. 25 חברות, תקשיבו טוב, בסטנדרט אנד פורס 500, שכימתו את השפעת ה-AI עליהן, דיווחו על שיפור ממוצע של 1.8 נקודות אחוז ברווחיות. איזה חברות? חברות לפסולת, ללוגיסטיקה, לביטוח, למערכות חימום, אלה כבר מדווחות על חיסכון בעלויות ועלייה בפריון. ולפי חברת המחקר 22V Research, אם המגמה הזאת תתרחב, היא עשויה לתמוך בעלייה של לפחות 10% במדד. הניתוח מראה, גם מסעיות זבל כבר מרוויחות מהבינה המלאכותית. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: הדרמה הבינלאומית שהעסיקה מדינה שלמה הגיעה לסיומה מעבר לים. מלי וליאל, האם והבת ממודיעין, עקבותיהן נעלמו לפני כשבוע במהלך שהייה באירופה, הותרו על אוטובוס בבואנוס איירס, ארגנטינה. וולטר קוגן, נציג חטיבת המודיעין של משטרת ישראל בדרום אמריקה, עלה אל האוטובוס לאחר שעוקב בידי ניידות מקומיות סמויות, שוחח עם השתיים, אלה נדהמו לפגוש נציג משטרתי דובר עברית, בקצה השני של העולם.
1: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. בסדר? אני אתן לכולם לרדת, ואנחנו נשוחח קצת. טוב?
0: טוב, למרות שהשתיים ענו לשאלות, במשטרה נותרו ללא מענה ברור באשר למניע האמיתי שהוביל להיעלמות המתוכננת. מה זה מתוכננת? בקפידה. רצינו מאוד לחקור אותן בצורה יסודית עמוקה, כי אנחנו לא מבינים עד הסוף מה המניע. כך אמר גורם בכיר במשטרה. לצערנו, במשטרת ארגנטינה אמרו לנו, אין לכם סמכות לנהל את הסוג החקירה שאתם רוצים לבצע. ולכן הסתפקנו בשאלות ותשובות קצרות שלהן, והם שיתפו פעולה. אבל לתחושתנו, הם לא סיפרו את הסיפור במלואו. ובשורה התחתונה הן טוענות שהן עזבו את ישראל מרצונן. מכיוון שמדובר בשתי נשים, בגירות, לא מבוקשות בגין פעילות פלילית, מי שאישרו שהן עזבו,

מבחירה חופשית, אז נציג המשטרה נאלץ לאפשר להן להמשיך בדרכן. במשטרה מתחזקת הערכה שמלי וליאל יעלום יתכננו במדויק באופן מוקפד את בריחתן מהארץ, גם מהרשויות, זאת בין היתר על פי שורה של ראיות נוספות שאושרו אתמול לפרסום. ולפי הערכות המשטרה, מלי יעלומי שהתגרשה והתמודדה עם קשיים כלכליים, ביקשה לפתוח דף חדש. הרחק ממשפחתה, מהחיים הקודמים, הבת ידעה על תוכניתה של אמא, היא בחרה להצטרף אליה. במשטרה הבינו כבר בשלב המוקדם שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב, בין השאר, השתיים השתמשו בבינה מלאכותית, בג'ימיני, לצורך בירור שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול. איפה ניתן לרכוש טלפונים ללא הצגת תעודת זהות? לאילו מדינות בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה עם ישראל? איזה אפליקציות צריך למחוק מהמכשיר? רגע, הטלפון שלי גם כן עושה בעיות, בבקשה. בקיצור, זה בעצם דפק את כל התוכנית שלהם. העובדה שהם השתמשו בג'ימני. זהו. ואז הבינו איפה לחפש ואיפה למצוא אותם. ואני רק שאלה, כן, אל הבנות. מי הולך לשלם על זה? מי הולך לשלם על כל התרללת הזאת שאנחנו עברנו? על 300 שוטרים שעבדו שבוע, למעלה משבוע ימים. למי? למי מגישים את החשבונית? בינתיים, וולטר, קח אותי.

0: שר חוץ גדעון סער אמש בריאיון שהוא נתן לאיילה חסון במהדורת כאן חדשות, שבהצטרפותו לליכוד הוא מנע מהלך להפלת הממשלה, אוקטובר 24. לדברי שר, כי לאחר שגנץ ואיזנקוט עזבו את הממשלה בתחילת מושב החורף של הכנסת ב-24, החשיבה שלהם הייתה שיחד עם מספר משתפי פעולה מתוך סיעת הליכוד ניתן להפיל את הממשלה. וזה החודש שבו העברנו הילוך מול חיזבאללה, הביפרים, מכשירי הקשר, השמדת מצבורי טילים, חיסול נסראללה. אותו חודש אני הצטרפתי לממשלה. כך הוא הזכיר שר אתמול, איילה חסון. הוא אמר, הדבר נתן לממשלה את הכוח. עוד הוסיף שר החוץ, שהוא ידע ממה חוששים בתוך הליכוד, ומה מתוכנן, ואי אפשר היה לבצע את זה בלי חברי כנסת מתוך סיעת הליכוד, ואני קלקלתי בעצם את התוכנית שהייתה להם לאוקטובר 24, להפיל את הממשלה. באמצע המלחמה.
1: אני ידעתי ממה חוששים בתוך הליכוד ומה מתוכנן, ואי אפשר היה לבצע את זה בלי חברי כנסת מתוך סיעת הליכוד. ומה שדני לוז אמר, הוא שש את זה.
2: בעצם ההצטרפות שלך לליכוד מנע את ההפלה שלו? פלא שעכשיו אתה...
1: אני קלקלתי בעצם את התוכנית שהייתה להם לאוקטובר 24, לחזרה למושב החורף של הכנסת, להפיל את הממשלה באמצע המלחמה. ומה שקרה אפשר גם את מה שקרה מול חיזבאללה, וגם את מה שקרה אחרי זה מול איראן.
2: ואתה שלם עם ההחלטה הזאת?
1: שלם, אני חושב שזו ההחלטה הכי חשובה שקיבלתי בחיים הפוליטיים שלי.
0: וחבר הכנסת אלעזר שטרן התראיין אמש לפגוש את העיתונות ב-12, דיבר על עזיבתו את מפלגת יש עתיד לטובת המפלגה של איזנקוט.
3: תראו, האמת היא שזה באוויר מאז שאני אמרתי כבר לפני כשנתיים, שאולי יש טובים כמו איזנקוט, אין טובים מאיזנקוט. ואני ביש עתיד, שאני מוכרח להגיד שלפיד, אני יחד עם כל חברי הכנסת של יש עתיד, ניהלנו את האירוע הזה במכובדות גדולה מאוד. אני אזכיר שאני גם אמרתי שאם אני אשאר בפוליטיקה, זה יהיה איכן שאיזנקוט נמצא. מתוך הערכה עמוקה שיש לי אליו, אבל... עוד מעט נסגרות תרשימות, ואני ביש עתיד, וכדי לקבל את ההחלטה הנכונה, אם אני נשאר בפוליטיקה, ואם באמת יש לי מה לתרום אצל איזנקוט, אני חשבתי שנכון לעשות את זה ממקום נקי. אני בכלל חושב שתהליך הפרידה של לפיד ושלי, אולי מכל יש עתיד, הוא תהליך מכובד, גם אם מסתכלים מסביב על איך נפרדים ואיך נפרדו בעבר חברי כנסת ממפלגות אחרות.
4: 103 FM, הכותרות.

0: 6:47 דקות, 27 שניות, אתם על 103 FM. בדרום לבנון קצין ושני לוחמים מכוח יעלום של חיל ההנדסה נפצעו קשה בלילה שבין שישי לשבת, תוצאה מפגיעת רחפן נפץ. בתגובה, צהל תקף הלילה, מפקדה מרכזית של ארגון הטרור באלנסר בדרום לבנון, חיסל מחבל את אלי חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה. דובר משרד החוץ האמריקני אמר הלילה לאלג'זירה שחיזבאללה הוא המכשול העיקרי להתאוששות הכלכלית בלבנון. ולדבריו, ארגון הטרור ראשי נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, והזורי פיילוט זה המסלול הפרקטי היחידי להשגת שלום. ראש העיר חולון שי קינן הודיע בעקבות הקטטה שהתרחשה אתמול בימית 2000, גם בעקבות מקרי אלימות אחרונים במקום, הוחלט שהפארק ייסגר בסופי שבוע ובחגים, הכניסה תותר רק לתושבי העיר ולבני משפחותיהם. והיום, עקב הצפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון, גם צפון וגם דרום ים המלח, המשטרה מזהירה מכניסה לאזורי סיכון וקוראת לציבור להתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר. 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 79% לחות, בצהריים 31 מעלות, זה המקסימום, 56% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, אמיר ברקול, הוא מנהל מדיה חברתית ומיתוג במייקרוסופט ישראל. כך הוא מצייץ הלילה. אי אפשר לנצח במדינה הזו. או שתנסה לחיות פה את חייך ויחטפו אותך, או שתעזוב מרצונך וישלחו עליך חפק של 300 בלשים, וגם את ברנו טגניה. לירי בורק, היא בורק שביט, לירי בורק זה השם, שביט. מה הקטע של המשטרה? בכל מקרה קצת מעניין להטיל צו איסור פרסום? כמעט תמיד זה לא רלוונטי לממצאים, לא יעיל במציאת הפתרון לסיפור, נועד לסתום פיות ברשתות, שקוף כמו ניילון, שיש אינטרסים להשתיק. ו-Don't make a fuss, הדיווח. איתמר בן גביר שוקל לשים תנינים בימית 2000. לתשומת לבך, ראש עיריית חולון, שי קינן. שמעת? תנינים, זה הרעיון. להכניס תנינים לימית 2000, ויהיה שם סדר.

בפריימריז בליכוד, מחר, זה יתחיל ב-10 בבוקר מחר, נתניהו מקווה להפלתם של חברי הכנסת הביביסטים, שאותם הוא טיפח. כן, הוא טיפח אותם בהתמדה. מיכאל האוזר טוב מביא את הדברים לארץ. מפלגת הליכוד תקיים מחר את הבחירות המקדימות לרשימה, רשימתם לכנסת. רבים במפלגה סבורים שמדובר בפריימריז הגורליים ביותר בשנים האחרונות. בעיקר לנוכח העובדה שכחצי מחברי הכנסת המכהנים צפויים למצוא את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. בחירים בליכוד וגם בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה נתניהו סבורים שהבחירות יהיו קודם כל משאל על דרכה של התנועה בשנים הקרובות. בין אם נתניהו יעמוד בראשה, בין אם לאו, ויקבעו עם פניה של המפלגה להקצנה או להתמתנות. הפריימריז האלו זה נייר לקמוס של התנועה, את זה אומר מקור בליכוד. אחריהם נבין בדיוק לאן פניה של התנועה. אם זאת תהיה התנועה של ביבי, או התנועה של הביביסטים. בשיחות סגורות, בכירים בליכוד מדברים על הזרם הביביסטי בראשות טלי גוטליב. מלבדה נמנים איתו דודי אמסלם, שלמה קרעי, משה סעדה וניסים וטורי. היו מהדמויות הבולטות בליכוד בשנים האחרונות. באופן אירוני למדי, מי שניצב עכשיו מול הזרם הביביסטי הזה, הוא לא אחר מאשר ביבי עצמו. בסביבת נתניהו מודים שהוא טיפח במשך שנים את הקבוצה הזו. במאבקו במערכת המשפט ואכיפת החוק, הוא נזקק לחברי כנסת שיהיו מוכנים לתקוף בחריפות את המערכות האלה, את העומדים בראשן, וכך באמת היה. עכשיו הוא מבקש להיפרע מהם. אבל לאחר שהוא כשל בניסיון לבטל את הפריימריז, לא הוא יקבע את גורלם של חברי הכנסת, אלא 150 אלף חברי המפלגה. בכירים בליכוד מסרטטים תמונה מדאיגה, לפחות מבחינתם. נתניהו, הם אומרים, ממגנט מצביעים. כל עוד הוא עומד בראש המפלגה, לזהות הבאים לאחריו ולקו שהם מובילים יש משקל שולי. החשש של הבכירים הוא שביום שאחרי נתניהו, הליכוד תהפוך למפלגה נישתית. הליכוד הופכת יותר ביביסטית מביבי, אמר שר בכיר בשיחה סגורה לקראת הפריימריז. זה לא מבשר לנו טובות.

דרמה פוליטית במגזר החרדי. מפלגה חרדית בשם צבע שחור צפויה לקום לקראת הבחירות הקרובות להתחרות בשס וביהדות התורה. כך פורסם אמש לראשונה במהדורת השבת חדשות 13. מדובר בהתארגנות של עשרות רבנים יחד עם ראשי ישיבות בזרם המרכזי החרדי, חרטו על דגלם מטרה אחת בלבד, להשיג ללומדי התורה את הפטור מגיוס לצהל. וההתארגנות כוללת דמויות מכלל המגזרים בזרם החרדי, חסידים וספרדים וליטאים, מבקשים להציג לציבור פתרון בעניין הגיוס על בסיס תורתו אומנותו, כבעבר בלי סנקציות. מועמדי המפלגה צפויים להיות רבנים, התעסקו אך ורק בחוק הפטור מגיוס. השמות שעולים סביב המפלגה לא מגיעים מקבוצות קיצוניות כמו הפלג הירושלמי, אלא מהמיינסטרים החרדי. ובכך הקמת המפלגה עשויה לערער את ריכוז הכוח של ש"ס וגם של יהדות התורה, ולהוות לא פחות מרעידת אדמה פוליטית. אברהם בורג, יו"ר הכנסת לשעבר, מצטרף למפלגת מקום לכולנו. התמודד מטעמה לכנסת, כך הודיע אתמול המפלגה. בורג היה בעבר חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, היה גם יו"ר הסוכנות היהודית. מקימיה של מקום לכולנו הם פעילים חברתיים. רולה דאוד ואלון לי גרין, מובילי תנועת עומדים ביחד. דאוד וגרין עומדים בראש המפלגה, מגדירים אותה שותפות יהודית ערבית אמיתית, פונה לשתי האוכלוסיות. ובשיחה עם הארץ אמר בור כי המפלגה טרם קיבלה הצעה קונקרטית להצטרף לרשימה, רשימה אחרת, והודן דחה את הטענה שריצה עצמאית תוביל לאובדן קולות. הסיכון הוא שלהם, הוא אמר. אנחנו רצים למען מטרה, למען ערכים, למען השפעה. הם יכולים להמשיך לסדר את הכיסאות על הטיטניק שטובעת עליהם. כך, אברהם בורג. עד כאן אנחנו, ליאור שד משפיצר ערכה. על השידור, אחראי יואב מלדנלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ואריה אלדד, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, 7-9, עם גדעון אוקו ואריאל דד. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע חם אנחנו מתחילים שבוע עם ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות. היום מעונן חלקית ומשעות הצהריים יש אפילו סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. צפו להפתעות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מסכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: 103
13: אחרי החדשות, 7-9, עם גדעון אוקו ואריאל דד.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון אחרי שתושבי הצפון עודכנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
15: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב ועוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
14: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה, עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. פצוע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר, המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. צעיר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה, סריקות נערכות אחר חשודים, נסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, אותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן, חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
16: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום ראשון, עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין ומנחם הורוביץ על ההסלמה בצפון בסוף השבוע. שלושה לוחמים נפצעו מרחפן נפץ בלבנון, טוענים 11 הרוגים בתקיפות צהל. אחרי שבוע של חיפושים חובקי עולם, המשטרה מאתרת את ליאל ומלי יהלומי על אוטובוס בבוינוס איירס.
20: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד, בסדר? אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח.
14: מיד סגן ניצב אריה דורון, דובר המשטרה, והדר גיציס עם פרטים חדשים על המבצע שכלל מאות שוטרים וגם על המניע, למה הן עשו את זה. כמו בשישה באוקטובר, התצפיתניות בעוטף עזה שוב מזהירות מפעילות מחבלים מעבר לגבול, ושוב לא לוקחים אותן ברצינות. נהיה עם אלמוג בוקר ואלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי אלבג. וגם הפאנל הפוליטי, יממה לפני הפריימריז הסוערים בליכוד, 7-9, מתחילים.
13: עכשיו, גדעון אוקו ואריאל דד. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09 של יום ראשון, בוקר טוב, שבוע טוב, אריה אלדד.
1: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב למאזינים.
0: מה שלומך הבוקר?
1: אני בסדר, קצת מוקדם לי, אני לא רגיל לשעות השידור המוקדמות, אבל אני מניח שעד תשע אני אתעורר. לא צריך לחשוב.
0: נשמע, לא נעים לי אריה לספר לך כמה פעמים זה קורה לי שאני מרגיש שהתעוררתי בסוף, בדקות האחרונות של השידור, ולא נעים לי מהמאזינים שעכשיו שמעו אותי שעתיים תוך כדי שינה, אבל אולי...
1: כן, גם עכשיו הבנתי מה אמרו לי בהתחלה, שזה בכלל, לא הייתי אמור לצרוח. מה אני שתקתי?
0: יפה, אז אנחנו שמחים ששמת שעון והתאמצת לקום כל כך מוקדם עבורנו, אנחנו ניפגש פה גם היום וגם אחר, הטלי עדיין נופש לו, מטייל בעולם, ואנחנו מפרגנים לו. אנחנו עם תוכנית עמוסה, הרבה חדשות, גם על ההסלמה בצפון, גם על מה שקורה בעזה, שוב הזרות של התצפיתניות, כמובן שגם נעסוק בסיפור שמסעיר את המדינה בסוף השבוע. אתה עד כמה עקבת, ארי, אחרי הריאליטי של יעל ומלי שהסתובבו בעולם?
1: עקבתי והופתעתי כמו כולם. אני מבין שהאמת היא, הם הלכו לחפש את אייכמן. הם לא, זה לא עניין כספי, הם נסעו לתפוס את אייכמן. יכול להיות שלא היו מעודכנים עד הסוף שכבר תפסו אותו, אבל הם שם בשליחות אלומה, אנחנו עוד לא יודעים הכל על הסיפור הזה.
0: יפה, אז אנחנו ננסה לגלות עוד ועוד פרטים, בהמשך יהיה איתנו גם מהדר גיציס וגם דובר המשטרה אריה דורון. אני מה שלמדתי מהסיפור הזה, שבשנת 2026 אתה לא יכול לפתוח דף חדש, להיעלם, לנסות למחוק את העבר ולפתוח דף חדש, אתה כבר, אנחנו במציאות שאתה יודע, כמו אח הגדול, עוקבים, מנטרים, מצלמים, הצ'אטים, התייעצת, הכל מתועד, הכל כתוב, אין לך שום אפשרות פשוט להיעלם ולהתחיל משהו במקום אחר בעולם.
1: נכון, זה קצת יותר קל כנראה אם יש לך דרכון אחר, אבל אם אתה נוסע עם הדרכון, עם השם שלך, זה ממש לא פשוט, ועדיין, גם עם דרכון אחר, עם מצלמות ובינה מלאכותית, ימצאו אותך אפילו, אני יודע, בדובאי. היו מקרים שיתרו בעזרת מצלמות כל מיני אנשים שלא רצינו שיתרו אותם.
0: כן. אנחנו עם הכותרות של וואלה ומעריב, והבוקר הכותרת הראשית במעריב, חיזבאללה איבד את ערי המקלט, זו הדילמה שמטרידה עכשיו את צהל, כך כותב אבי אשכנזי, ובוואלה, התערבות זרה או המלצה חמה. בן גביר בוחר מועמדים משלו בליכוד, ומצלם עבורם סרטונים, פרסום של יהודה שלזינגר. נעסוק כמובן ארי, גם לא אמרנו מילה על הפריימריז, הסוערים והחיזרים
1: אחר. שזה כנראה הדבר הכי חשוב בעולם. תעזוב, מלי, תעזוב זה, תעזוב חיזבאללה.
0: אתה צודק.
1: המלחמה האמיתית, כולם נגד כולם, היא בליכוד.
0: אתה צודק. למי הכי תתגעגע? הרי אנחנו ניפרד מהרבה מאוד ח"כים, גם שרים כנראה. מי הכי יחסר לך בכנסת הבאה?
1: אני חושב שאני עסוק בימים האחרונים בללמוד את השמות של חלק מהם שלא זכיתי להכיר, כדי שאני אספיק להתגעגע אליהם.
0: אל תתרח, יכול להיות שלא תצטרך לזכור בעל פה כל כך הרבה שמות. אנחנו רוצים לפתוח אריה עם מה שקורה בצפון, הסלמה בלבנון בסוף השבוע, 3 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ, מגד בכוח רדואן חוסל, הכל קורה כשעדיין מתקיימות שיחות בין ממשלות ישראל ולבנון, מיד עם עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין, אבל עוד קודם, פותחים עם חברנו מנחם הורוביץ, חדשות 12, תושב קריית שמונה, בוקר טוב מנחם.
2: בוקר טוב.
0: איך עבר עליכם סוף השבוע?
2: לא משהו. בוא אני תכף תיאור קצר, בוא ניקח את הלילה האחרון, אני עכשיו מדבר עליכם פה מאחד החדרים השקטים יותר, כי ציב הבית עכשיו בקריית שמונה נמצאים 15 בני משפחה מדרגה ראשונה. אתמול בערב אנחנו קיבלנו הודעה שתדעו לכם תושבי גבול הצפון, עכשיו זה לא רק תושבי גבול הצפון, זה עשרות אלפי מטיילים ונופשים שנמצאים ברגע זה בגבול הצפון. אתם צריכים להבין שבלילה צהל עומד לתקוף מטרות בלבנון, אתם תשמעו עדי התפוצצויות, ותבינו שמדובר בפעילות צבאית רגילה. עכשיו, אני, יש לי בבית ברוך השם 8 נכדים, אז אני צריך להסביר לנכדים שלי, תראו חמודים, תהיו רגועים, אתם תשמעו בלילה מטוסים, ותשמעו מסוקים, ותשמעו פיתוצים, ותהיו רגועים.
1: כי זה פעילות צבאית רגילה. מהי פעילות צבאית לא רגילה? זה יותר חזק?
2: לא, זה פעילות צבאית רגילה, אבל באו תושבים בגבול הצפון, ואמרו, רבותיי, תנו לנו אולי כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים של של איזושהי, באמת, תנו לנו לנשום. אז הם אומרים, בסדר, אנחנו לא יכולים לתת לכם לנשום, כי אנחנו הרי צריכים להיות בלבנון, אז אנחנו נודיע לכם בכל פעם שלא תתעוררו כרגע, בין שישי לשבת, הרי החיזבאללה לא מודיע לנו מתי הוא פוגע בכוחותינו. אז בשלוש לפנות בוקר, שומעים פה את מסוקי הפינוי. וכשאני שומע את מסוק הפינוי מעל הבית שלי בקריית שמונה, אני מבין שישנם נפגעים בלבנון, ולאחר מכן ישנם כלי טייס נוספים, נגדיר אותם, שטסים מעל אצבע הגליל וקריית שמונה בדרכם ללבנון ובחזרה ללבנון. אז איך קראתי בזה במשך עשרות בשנים? שקט יחסי, אתה אומר, יש כזה מושג, אתה זוכר? שקט כן, יחסי. כן. אז אתה שואל אותי איך אני מרגיש? הנה, סיפרתי לכם 48 שעות בגבול הצפון, בקריית שמונה, זה מה שקורה.
0: ואמרת, מנחם, סיפרת שמאות אלפי ישראלים, עשרות אלפי ישראלים מבקרים, מטיילים בצפון, וזה משהו שכל כך הרבה חיכיתם לו, גם אתם תושבי הצפון, בעיקר בעלי העסקים שרצו לארח אותם בצימרים, באתרי הנופש, במסעדות, בפארקים. אירוע כזה, סוף שבוע כזה, חילופי אש, כוננות, שוב אותם פיצוצים, כמה זה, אתה יודע, מסכן את כל הדבר הזה, כמה זה גורם אולי להרבה ישראלים לעלות על האוטו ולחזור למרכז?
2: בוא נאמר כך, ישנה באמת, אתה יודע, ישנה נוכחות גדולה מאוד של באמת מטיילים ונופשים שמגיעים לכאן. הרי אתה יודע, אדם מן היישוב לא יודע להבדיל בין ראש פינה, טבריה, נעריה, אקו, לבין ראש הנקרא או מטולה.
0: אדם מן היישוב גם לא יודע להבדיל ולזהות את סוגי הפיצוצים, ואני זוכר שציינתי בזמנו כתבה עם ילדי כפר גלעדי, ישבתי איתם בממד, ואתה רואה ילדים בני 7-8 אומרים לך, טוב, זה שלנו, זה שלהם, זה שלנו, ממש כבר האוזן שלהם יודעת לזהות כל פיצוץ מאיזה צד של הגבול הוא מגיע.
2: כן, אז אותם מטיילים שנמצאים, אתה יודע, קודם כל כמה מהם כבר, אתה יודע, התקשרו אליי לשאול את מנחם, אתה מכיר את זה, נו, מנחם, מה אתה אומר? אמרתי, מה שאתם שומעים זה מה שיש. אז אין ספק שזה משפיע, וזה חבל, כי באמת אנחנו, בעיקר נגיד בסוף שבוע הזה, היה פה מזה כביר נעים, והקייקים, אתה יודע, עבדו 24 שעות ביממה כמעט, וגם עסקים בגבול...
1: ומצד שלישי, אנחנו תמיד מתחנו, או לא תמיד, אבל מאז השבעה באוקטובר, מתחנו ביקורת על הממשלה, שבגלל צימרים ובגלל נופש ובגלל עונת תיירות, אנחנו לא ירינו על כמה אוהלים קטנים של חיזבאללה שעברו את הגבול, לא לעשות מזה עניין. ובסוף הבנו שאי אפשר, אי אפשר להבליג.
2: באמת כזאת שזה נושא, פרופסור אלדר, שאנחנו יכולים לדבר עליו שעות. האוהל שהמפורסם שהיה בגזרת החרמון, זה אוהל שהוא קם שם אחרי 18 שנים של שקט מוחלט שהיה בגבול הצפון, ואני יודע שאתה תגיד לי, אבל תראה מנחם, הם התעצמו בתפקיד שלנו אולי למוטט את ארגון החיזבאללה. אז זה נושא באמת שאפשר להרחיב עליו במשך כשעות, האם אנחנו יכולים להגן, ואין לי תשובה ברורה, על גבול הצפון, מגבול הצפון עם רצועת ביטחון של קילומטר בתוך שטחה של לבנון, או כדי להגן על יישובי גבול הצפון צריכים לשבת ברכס הליטאיר ובמבצר הבופור ובאותם מקומות של מצאים מצפון לליטני. אבל זה נושא, אתה יודע גם, כי ברגע שאתה מתחיל לדבר על זה, אתה הופך מימני לשמאלני ומשמאלני לימני, ואנחנו רואים כל מיני מפנטזים על כל מיני הגדרות שאני, מה שנקרא, נער הייתי וגם זקנתי. ואני באמת חושב...
1: לבנון הראשונה, השנייה, היינו שם.
2: היינו שם בסרטים, אלא השאלה היא מה עושים עכשיו, כי אם אתה שואל אותי, או אתה שואל את אותם מפקדים שאני מדי פעם מדבר איתם בפיקוד הצפון, מהי האסטרטגיה, מה אנחנו בעצם מבקשים להשיג? אוקיי, ישנה נוכחות, אנשי מילואים, סדירים, נמצאים עמוק בתוך... מה אנחנו רוצים בעצם? מה המטרה שלנו בשורה התחתונה? מה גם שאני קובע שאת המדיניות בסופו של דבר, כמו באז, הרי לא קובע רק פיקוד הצפון של צה"ל, קובע גם הפיקוד האמריקאי. כלומר, לא כל מה שאנחנו חושבים לעשות כדי להגן על יישובי גבול הצפון, גם נשיא ארצות הברית שאמר בעצמו, יש לי חברים בארגון החיזבאללה ואנחנו מדברים איתם. אז יושב לו קיים תנאים כזה, מדושן עונג שם בבירות, ואומר, החבר שלי יגן עליי ויגן על החיזבאללה ויגן על מדינת לבנון. שאלתם אותי מה נשמע, הנה ככן עכשיו שקט מאוד, נעים מאוד, אבל רבות, כלומר, אנשים מחכים לתשובות. מה אנחנו רוצים? אגב, לא רוצה להיכנס לסיפור של עזה, גם בעזה שואלים שאלות. מה המדיניות? מה אנחנו רוצים להשיג? מהי המטרה של השורה התחתונה? אני רק לא רוצה להגיע למצב בלבנון, שהיינו 18 שנים בלבנון אחרי מלחמת לבנון הראשונה, עד שנת 2000 שעזבנו, לא עזבנו, ברחנו מלבנון, כאשר ארגוני הטרור כן, דולקים אחרינו, והם ממשיכים לפגוע בנו. אז יש לי הרבה מאוד שאלות, לצי הרב, אין לי תשובות, אבל אם עדיין ישנם צופים רבים שמתלבטים לבוא או לא לבוא, אז אתם מוזמנים, תעלו צפונה, תבואו, מקום...
1: מנחם, ביום שלישי אני אצלכם.
2: סגור, סגרנו, מזל
1: וברכה. עם המשפחה, כן.
2: יפה. אז אנחנו סוגרים, יקירי, אני מביא את הקפה, כמנהג המקום אתה מביא את המאפה, והנה סגרנו דיל. ככה זה נהוג אצלנו. גדעון, תסביר לו איך...
0: כן, זה ככה סובד עם מנחם. הוא דואג לקפה, ואנחנו רוצים לדאוג לכל השאר. ארי, אני רק מבקש שתשלח לי תמונה של מנחם עושה קייקים, הוא מבטיח לי כבר שנים, ועוד לא קיבלתי את התמונה. אני סומך עליך, ארי. מנחם הורוביץ חברנו, חדשות 12, קריית שמונה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה טובות חברים.
0: מיד נרחיב במה שקורה גם בלבנון, גם בעזה, בסוף השבוע, עם עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין, אבל עוד קודם, אריה, אחי אדלוק נכנס עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד למסובים. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM. 103
6: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
19: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
20: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
21: 103 FM
3: 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
0: עכשיו 7:20, אריה, ואנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בהתחממות בגזרות השונות, גם עזה, גם לבנון, סוף שבוע עם חילופי אש לאורך הגבול, קצין ושני לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בלבנון, שניים מהם באורך קשה. ביטענו לקו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, בוקר טוב עמוס.
7: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, אהלן מיכאל.
7: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דוקטור מילשטיין.
0: ואנחנו מדברים עמוס שוב על רחפני הנפץ שמלווים אותנו לצערנו כבר תקופה ארוכה במערכת הביטחון. אנחנו לומדים גם ממך מהטור שאתה מפרסם בסוף השבוע, כבר נערכים ומתכוננים ומזמינים אפילו 100,000 רחפנים התקפיים, אבל עדיין אין מענה אמיתי ויעיל לאיום הזה מצד חיזבאללה.
7: לא, יש פה חתיכת שינוי באופן שבו מתנהלות מלחמות, מדברים על זה כבר שנים, ובעצם כבר רואים את זה בשנתיים האחרונות בצורה מאוד ברורה ומאוד קטלנית במלחמת רוסיה-אוקראינה, שם ממש יש, מדובר על רצועת הרג בעומק של כ-35 קילומטר מקווי המגע, שבה בעצם קשה מאוד לנוע, כי כל תנועה בכלי רכב מזוהה על ידי האויב, והצדים נפגעים, אז מוצאים כל נשיטות לעקוף את זה. צהל נכנס ללבנון בסיבוב הנוכחי, בתחילת מרץ, בתחושה אחרת, אחרי ההצלחות הגדולות בלבנון ב-2024, עם מחשבה שידוע לעליונה וזה מובטח. אז אחרי, יש הרבה יותר הרוגים לחיזבאללה, וישראל תפסה כאן שם רצועת שטח, אבל ישראל עדיין חשופה, כי לוקח זמן לפתח מענה מבצעי, הגנתי, טכנולוגי, וכתוצאה מכך, מאז אפריל יש לנו 16 הרוגים ועשרות רבות של פצועים מתקריות של רחפני נפץ. הסיפור העיקרי הוא הרחפן שמופעל בסיר אופטי, שקשה עד בלתי אפשרי לשבש כניסה של רחפן כזה. זה לא בנוי לוחמה אלקטרונית, אתה לא יכול לעזור בלוחמה אלקטרונית כדי להוריד אותו, ואז אחת לכמה זמן אנחנו סופגים, לכאורה זו הפסקת אש, אבל אנחנו רואים שמדי פעם יש תקיפות של חיזבאללה שמצליחות. אגב, צריך להעיר גם שישראל, זה לא שישראל שקטה, יש לאורך התקופה הזאת מהלכים של ישראל, בעיקר ברכס אליטייר, וגם הסיפור של אתמול, כולל תקיפות הדדיות וכולל כנראה תקיפות הבוקר, הוא בעיקר סביב האזור הזה.
1: דוקטור מילשטיין, זה צעצועים שהם קונים באלי אקספרס ומחברים לזה חוט, או שזה תוצרת איראן, טכנולוגיה איראנית, הדרכה איראנית, מאלף עטף?
7: תראה, אז אני, אריה, אני לא מומחה גדול לכל הנושא הטכנולוגי ולחימושים של חיזבאללה. אני מעריך בסבירות גבוהה שיש כאן איזה מחשבות איראניות, או לפחות הכוונה איראנית. אבל אתה יודע, אנחנו מכירים את חיזבאללה כבר כמה עשרות שנים. זה ארגון שגם יודע לפתח ויודע להפעיל ויודע לקדם גם הפעלה וגם ייצור של, של דברים, דברים כאלה. ואגב, עוד פעם, כמו שעמוס אמר, זה לא איזה מדענות טילים מתקדמת, דברים די פשוטים. ואתה יודע, אני מסתכל לדוגמה על מה חיזבאללה גם אומר ביומיים האחרונים, הוא מבחינתו בכלל לא היו הפרות, למרות שהוא זה שיזם את כל, את כל הדברים האלה, והוא אומר ממש אתמול בלילה, וזה משהו שכדאי שאנחנו נשים אליו לב, אנחנו מבחינתנו לא רק נמשיך, אנחנו לא רק נפעל לערעור המגעים המדיניים שמתנהלים בין ישראל לבין, לבין לבנון, אנחנו גם ננקום על, על האירועים של היממה, שתי יממות האחרונות, אז כדאי כנראה להבין שמבחינת חיזבאללה זה היה סוג של חצי חשבון פתוח, וכרגע רוב המרחב כאן, גם הזירה הלבנונית, גם מחוץ לה, בעיקר נושא את עיניו לכיוון ארצות הברית, לראות איך הם התערבו בכל הסיפור הזה, למרות ההודעה של אתמול, שצידדה בנרטיב הישראלי בנוגע להסלמה.
0: בוא באמת נגיד מילה לאתמול, ומיד גם נרחיב על הביקור של קושנר, וזה מתחבר למה שאת אומר כאן, מיכאל, גם בהקשר של לבנון וגם בהקשר של עזה, אבל עמוס, אתמול באופן חריג במהלך השבת, משרד ראש הממשלה מפרסם הודעה באנגלית על התקרית, על הנפגעים עוד לפני דובר צהל, אתה מבין מה קרה שם?
7: אני חושב שכן, אני לא צריך פה מקדם עם קורות פנים, זה די ברור. אגב, אתה, מיכאל ואני, שוחחנו בתוכנית הטלוויזיה שלך, ממש בדקות שבהן זה קרה. הרי ההודעה המעופלת, כלומר העדכון של הכתבים הצבאיים והמערכות על כך שיש פצועים, מתקבלת כבר בלילה עם הסדר הרגיל שבו אתה לא משחרר את המידע הזה החוץ על הציבור, עד שהמשפחות יודעות, ולרוב הנוהג בשנים האחרונות הוא שלא מוצאים הודעות כאלה במהלך השבת. מה שקורה פה הוא מאוד חריג באמת, כי ברבע לשש בערב, לשכת ראש הממשלה באנגלית מוציאה לפתע הודעה שמדברת על החיילים הפצועים. למה זה קורה להבנתי? כי צריך להסביר לאמריקאים, יש כבר ביקורת הודעות גינוי בקהילה הבינלאומית, הודעות של ממשלת לבנון, רמטכ"ל לבנון, שמדברים על תוקפנות ישראלית חסרת הסבר. בפועל ההקשר הוא כמובן ירי של הפעלת הרחפן בלילה על ידי חיזבאללה, פגיעה של רחפן נפט בשלושת החיילים, ואז תגובה ישראלית שהיא אכן חריפה, כוללת התנקשות בחייו של מגד בכוח רדואן, והרג של בני משפחתו. אז נתניהו נחץ פה אל הפינה, ולכן הוציאו באנגלית, אם הציבור הישראלי לא מתייחסים, אחרי כמה שעות יצאה הודעה מלאה. אני חושב שזה מאפיין, אתה מן הסתם תכף תשאל את מיכאל בהקשר של קושנר, אבל זה מאפיין את כל התקופה. כלומר, אמריקה יושבת יותר חזק על הכתף הישראלית, משגיחה על מה שישראל עושה, ויש פחות תיאום ופחות תמיכה מלאה מכפי שהיה בעבר. בפעם הזאת זה שכנע את האמריקאים, והקבי הוציא הודעת תמיכה, אבל אני חושב שיהיו הרבה יותר סימני שאלה האמריקאים. ראה למשל כל מה שקורה סביב חיסול החשבונות עם מרצחי 7 באוקטובר ברצועת עזה.
1: אז ההודעה בשש בערב במהלך השבת היא סוג של הבטחת אגף, אבל דוקטור מילשטיין, עמוס כתב שארצות הברית קיבלה את ההסבר הישראלי לתקיפות בלבנון, אבל תדרוש ריסון בחזיתות אחרות, ואני מבין שמדובר בעזה. עכשיו, מה זה? זה באמת סוג של שוק? אנחנו מרשים לכם להרוג חיזבאללה, אבל תנו לנו 3 ימים הפסקה בתקיפות בעזה?
11: אתה יודע, אריה, אתה הזכרת את עזה, אני רק יוסיף שזה כנראה גם את סוריה. אנחנו יודעים מדיווחים בימים האחרונים שיכול להיות שישראל רצתה אפילו לתקוף שם, וראינו גם את הקמפיין הדי, נקרא לזה, מגמתי של הימים האחרונים שמגדיר את אשרה כאויב הבא, כעזה הבא, וכנראה שגם שם נתנו לנו אמריקאים איזה ברקס. ולגבי סוגיית השוק, אתה יודע, אני הייתי אומר זה שוק, אבל בתנאים או בהתנהלות מאוד מאוד קשוחה. בעצם זה לא קחו את זה ואנחנו ניתן לכם את זה. האמירה האמריקאית של השבועות האחרונים זה בעיקר אל תעשו. אנחנו רואים את זה באיראן, אנחנו רואים את זה בלבנון, עכשיו אנחנו גם רואים את זה בעזה. אגב, אני לגמרי לא אופתע אם אנחנו נתחיל לראות את זה גם באיו"ש, נוכח ההתפתחויות האחרונות. וצריך לומר כאן, אני אומר את זה בהרבה מאוד זהירות, קושנר מגיע לכאן. קושנר זה לא מלדנוב, שבסך הכל יש לו הבנה וכמעט פינה חמה בלב לטיעונים של נתניהו. קושנר הוא בן אדם שהיה מעורב בקידום, אישית, בקידום ההסדרה שנפלה עלינו לפני שבועיים. התחושה שלי, שאם אנחנו נגיע ונחוש אנחנו בסוג של שוק, אנחנו פשוט נתאה. אני מעריך שאמריקאים מגיעים כאן בעיקר עם רשימת תביעות הרבה יותר רצינית. ראינו במהלך השבוע האחרון שככה ניסינו בכל מיני חרכים להמשיך לפגוע בחמאס, בין אם זה חיסולי חשבונות על השבעה באוקטובר, בין אם זה פצצות מתקתקות. התחושה שלי שקושנר הולך להגיד, תשמעו, אני רוצה נצירת אש הרבה יותר עמוקה, אני רוצה שאני אתחיל לדבר על נסיגות, כולל מהקו הצהוב, אני רוצה שנדבר על שיקום. ראינו אגב סרטונים של החיילים מאוגנדה שמתחילים אולי להגיע לכאן ואולי ייפרסו בעזה, וגם ככה משיחות שלי עם גורמים פלסטינים אומרים לי שיכול להיות שגם ממשלת הטכנוקרטים רמזו להם שהם צריכים להתחיל להגיע לאזור. אז יכול מאוד להיות שאנחנו נראה כאן יותר תביעות מאשר קחו דברים בתמורה לדברים אחרים.
0: עמוס, אנחנו ככה עוברים לאט לאט על כל הזירות והחזיתות, אז אולי גם התייחסות קצרה למה שקורה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו ככה רואים בשבועות האחרונים שהאיראנים מקשיחים עמדות, ובינתיים, למרות הלחץ הגובר, למרות האיום של טראמפ לספח את הורמוז לשטח ארצות הברית, האיראנים כרגע לא נראים כמי שמוכנים להתפשר שם במסע ומתן.
7: לא, אני לא חושב שהם מוכנים להתקפל, אני חושב שהם עדיין בתחושת כוח, והם מזהים מה שנתפסת להם כחולשה והיסוס מצד טראמפ. לגבי טראמפ עצמו כבר למדנו בדרך הקשה, לא כדאי להתנבא, הוא משנה דעתו לעתים קרובות, הוא עשוי לשנות אותה שוב, אבל כדאי לשים לב שגם כשהוא מכריז על הסיפוח העתידי של רומוז, אני לא יודע אם יש לזה איזה בסיס חוקי במשפט הבינלאומי, הוא בעצם כבר תקופה, פחות או יותר שבועיים, כבר חדל לאיים על האיראנים במלחמה כוללת. אני לא יודע מה, עד כמה זה משמעותי, נדמה שזה משקף את סדר העדיפויות שלו ואת הרתיעה שלו להסתבך בזה ככל שמתקרבים לבחירות האמצע בארצות הברית, שזה שבוע אחרי הבחירות אצלנו, אצלם זה קורה בתחילת נובמבר. ועוד הערה אחת, אירוע כבר מלפני יותר משבוע, אותה התראה ישראלית כנראה על כוונה איראנית להטיל את המטוס של טראמפ בעודו בפסקה בטורקיה, הוא מוברח אחר כך דרך מסעית קייטרינג למטוס אחר, ואחר כך מחליפים לו עוד מטוס עד שהוא מגיע חזרה בביטחה לארצות הברית. זה אירוע שמביך אותו, הוא כבר כמה פעמים פרסם גרסאות סותרות בעניין הזה, והתפרסמה גם טענה שאני לא יודע אם היא מבוססת, אבל איזושהי הדלפה לוושינגטון פוסט, זה יכול להיות איזשהו בקרת נזקים אמריקאי, כאילו יש כעס אמריקאי על ישראל, כאילו ישראל הונתה את טראמפ וניפחה התראה על כוונה איראנית שלא הייתה מעשית כל כך.
1: לא הייתה לנו ברירה, מה, נניח שיש לנו זנב ידיעה, יכולנו לשתוק?
7: הרי זה ברור לחלוטין, אבל הדבר המעניין הוא שמישהו בממשל תורח להוציא הדלפה כזאת לוושינגטון פוסט. כלומר, המעמד של ישראל בהקשר הזה, והרצון לחתור תחת מה שישראל אומר, זה מושפע כמובן גם האירועים בפברואר, אותה פגישה ב-11 בפברואר, בין טראמפ ונתניהו בבית הלבן, שאחרי הטראמפ משתכנע ללכת למהלך השאפתני של מתקפה חוזרת באיראן וניסיון להפלת המשטר. ולכן הרוח מסביב, האווירה מסביב לטראמפ, אולי לא של הנשיא עצמו, היא הרבה יותר ספקנית והרבה יותר עוינת כלפי ישראל, גם לזה צריך לשים לב. שיקלו להחלטות שקשורות באיראן.
1: דוקטור מילשטיין, הזכרת את השארה. בישראל התלבטו הרבה זמן אם הוא מחבל בחליפה או חוזר בתשובה, צדיק תמים, מחלק המאות.
11: לא, עכשיו, לגבי זה בכלל לא התלבטו. הצדיקות זה לא התחום שלו.
1: אז מה קרה בשבועות האחרונים ששכנע לצאת בגלוי נגדו?
11: כן, אתה יודע, אני חושב שבישראל בעצם פסקו, אריה, שהוא בעצם מחבל, ואתה יודע, שמענו גם שרים בממשלה שאומרים, מדובר בעזה החדשה, זה היעד הבא, ואפילו צריך אולי לחסל אותו. ואני חושב שמה שקרה כאן זה שני דברים שבכלל קשורים לזירה הישראלית, לא קשורים לזירה הסורית. כשאני מסתכל על סוריה, אני לא מזהה שם איזה משהו מאוד מיוחד, למרות הדרמה הענקית שפרצו לנו בשבוע שעבר בכותרות, שיש איזה מטוס, אולי שניים, שעשו אימונים, וזה איום חדש על חיל האוויר שלנו. אני חושב שיש כאן לחץ גובר של האמריקאים, מה שדיברנו מקודם, על תתחילו לחשוב על נסיגה מהאזור הזה שתפסתם ברמת הגולן, בטח כשאנחנו לא רואים שיש שם איזו זירה חמה, והדבר השני, התחושה שלי, שיש הרבה אנשים, אני לא בקטע של הגדרת השארה כצדיק, כן? אבל הוא עולה בשבועות האחרונים, כמה פעמים במדיה הערבית, ומדבר על הסדרה עם ישראל, הוא מדבר על חידוש הסכמי אי הלוחמה, והפרדת הכוחות מ-74, ואולי אפילו הוא אומר את המילה הזאת, הסכם סלאם שמל, הסכם שלום כולל. יכול להיות שיש כאן אנשים שמאוד מורתעים מהאמירות האלה, ומחליטים לעשות מתקפת נגד ולחסל את הבעיה הזאת שהיא אישיות קטנה, אבל מה שברור לגמרי, שחלק גדול מכל ההלימה הזאת בטופי המלחמה, היא מגיעה ממש מהצד הישראלי, ואת יודע מה? כשקושנר מגיע לכאן וידבר איתנו על עזה, אני משער שהוא ידבר איתנו גם על סוריה.
0: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לשניכם חברים.
1: תודה רבה.
0: אריה, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד הדר גיציס יביא לנו עוד פרטים על הפרשה שמסעירה את המדינה בסוף השבוע, הוא מגיע לפחות בינתיים לסיומה, אבל עוד קודם אחי אדלוק חוזר עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
5: ושוב בוקר טוב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן
2: הדיווחים בחסות
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אני רוצה להגיד
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג,

0: השעה 8, ארי, אתה זכית אתמול ליהנות מקצת גשם באמצע אוגוסט?
1: מה זה קצת? אני בכפר אדומים.
0: וואו, אז אתם היום בלב הסערה. שעות אחרי
1: הצהריים המוקדמות, איזה גשם. ואין על ריח של גשם במדבר. אין דבר דומה לזה בכלל. מדהים, הילדים רקדו על המרפסת.
0: האמת שזה באמת מחזה מדהים, אני רואה את התמונות, פשוט כאילו אמצע החורף, ואנחנו באוגוסט, ואתה רואה ליד זה את מד הטמפרטורות של 38-39 מעלות, וזה באמת רגע סוריאליסטי. צחי וקסמן, חזאי מחברת מטאוטק, שלום. צחי וקסמן איתנו? מיד הוא יהיה איתנו. בינתיים, אתה יכול לשמש ככתב, הנה, צחי איתנו, צחי
2: וקסמן. שלום לכם, שבוע טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אז אריה זכה אתמול ליהנות ולהריח את הגשם הזה באמצע אוגוסט במדבר, אבל לטובת מי שלא זכה לרגע הזה, צחי, כמה גדול זה היה, כמה נרחב?
2: זה היה נרחב בהיקף של קיץ, כלומר מה שקרה זה לקראת השעה 1:30 בצהריים התחילו להיווצר ענני גשם באזור אצבע הגליל, בין אזור דישון, קיבוץ יפתח, החל לרדת גשם זלעפות ממש. כעבור רבע שעה נהרס אותו תא גשם והחל להיווצר ברמת הגולן באזור נזיבן, אורטל, וכעבור בערך שעה נוספת לקראת השעה 3 החלו להיווצר גם בערי ירושלים, בגב המזרחי של ההר, כל אזור מישור אדומים, מעלה אדומים, כפר אדומים, וגם בחברון, גוש עציון, אחר כך גם בבקעת הירדן. זו תופעה שהייתה מאוד חריגה ונדירה ביותר, שבאמצע אוגוסט יורד כזה גשם באזורים שהם במדבר יהודה. זה הדבר הנדיר ביותר באירוע.
1: זה המקבילה שלנו לגשם טרופי? כלומר, כי הייתה לחות נדירה ולכן זה קרה?
2: זה לא היה בדיוק גשם טרופי, כלומר, התוצאה של זה הורגשה כגשם טרופי. מה שקרה אתמול למעשה באטמוספירה מעלינו, מאוד דומה למה שקורה למי מכם שיצא לטייל באירופה בקיץ, או בארצות הברית, או במדינות אחרות, באפריקה אפילו, שפתאום בצהריים, אחרי, בשעה חמה, פתאום מתחיל לרדת גשם. באירופה זה מאוד מקובל, אבל בישראל זה חד משמעית נדיר ועד כדי נדיר ביותר. ואתמול הסתדרו, כמו שאומרים, הכוכבים בשמיים, שנוצרה מעלינו סיטואציה שאוויר קר שחדר לאזור, בדרך כלל שהוא לא מתאפשר לו לחדור לאזור שלנו, אבל הוא הצליח לעשות זאת מאזור טורקיה ויוון, הוא נכנס לאזור שלנו בגובה מסוים, לא הרגשנו את זה על פני הקרקע כי היה מאוד מאוד חם, אבל למעלה נוצר בעצם הפרש טמפרטורה מאוד גדול בין הקרקע לבין גובה של 2, 3, 4 קילומטר באטמוספירה, מה שבדרך כלל לא קורה בישראל בקיץ, וזה מה שאפשר בשל הטמפרטורות הגבוהות והחום הכבד, בשעות הצהריים האוויר עולה למעלה, ובגלל שלמעלה היה קר הרבה יותר מבדרך כלל, האוויר עלה במהירות רבה כלפי מעלה, וגם הייתה גם לחות, שזה דבר גם נדיר בישראל. הלחות בדרך כלל מורגשת קרוב לפני הים, אבל היא לא מורגשת בגבהים הרלוונטיים להיווצרות ענני גשם, ואתמול זה כן קרה. אז פגשו, האוויר שעלה כלפי מעלה פגש גם אוויר יותר קר ממנו וגם לחות, וזה מה שאפשר את ההתאבות של העננים, ודווקא באזורים המזרחיים והחמים יותר של הארץ. זה לא קרה
1: תגיד, בחום היום הים. בצהריים היום זה עשוי לקרות שוב?
2: היום יהיה כנראה שידור חוזר, די דומה, המצב שהיה אתמול הוא עדיין סטטי מעלינו, כלומר גם היום יש בועה קרירה של אוויר בגובה של בערך 2-5 קילומטר, וגם היום עם שעות הצהריים החמות, אנחנו מצפים לראות עלייה מחודשת של אותו אוויר, גם כן גם באותו אזורים, במזרח הארץ, מדבר יהודה, בקעת הירדן, ים המלח, אולי אפילו רמת הגולן עוד פעם. קשה לדעת אם זה יהיה באותו...
0: אריה, תכין את המגפיים, אריה.
1: לא מגפיים, סליחה, אני יוצא מהשידור לכמה דקות, הולך להוריד כביסה. שנייה, אני מיד...
2: אז זה יקרה כנראה לקראת השעה 2, בין 1-3, שזה ההתחלה, וזה יסתיים לקראת 5-6, וזה בהחלט, השאלה עד כמה זה יהיה נרחב היום, ואם העוצמות של הגשם יהיו דומות לאלה שנרשמו אתמול, כי אתמול נמדד, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, אבל נמדד שלא היה כמותו מהמאה ה-19 בישראל, במדבר יהודה.
1: אני זוכר.

0: אני זוכר את הגשם ב-1870, אני זוכר אותו.
1: אז ירד מילימטר אחד בהר הזיתים. אתמול ירדו 26 מילימטר במעלה.
2: צחי, רק במשפט לסיום, לטובת ההורים שככה, אתה יודע, יש להם עוד איזה חצי אוגוסט לאוויר, הקייטנות הסתיימו, עכשיו מתחיל החופש המאתגר האמיתי, משהו על השבוע הקרוב.
1: כן, השבוע הקרוב דווקא יהיה פחות חם, במיוחד החל ממחר וביום שלישי ורביעי, אנחנו נרגיש איזושהי הקלה בעומסי החום, קצת פחות לח במישור החוף לכל התושבי החוף, יותר נעים בהרים, בהרי ירושלים, בערב ובבוקר יהיה תחושה קצת יותר קרירה, קצת ערפילים בלילה בהרים, מזג אוויר שהוא קיצי רגיל, אבל מתון יחסית לתקופה שזה שיא הקיץ, אז זה בשורה יחסית טובה להמשך השבוע שלנו.
2: צחי וקסמן, מטאוטק, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם ושיהיה שבוע טוב.
2: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרסל במילואים בוריס שטונדה. שלום בוריס, בוקר טוב.
3: שלום שלום, מה שלומכם? בוקר טוב. בוקר
2: אנחנו טוב בסדר, אבל מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, אני אחרי כל כך הרבה אימונים, גוף מתושש עדיין.
2: אתה עייף בגלל האימונים או בגלל השעה? כי שניהם לגיטימיים.
3: בגלל האימונים, השעה כבר לא מעניינת, האימונים חד משמעית.
2: אז רק נזכיר למאזיננו, מי שלא מכיר את השם, אתה נפצעת אנושות בתקרית ברצועה, תקרית שבה נהרגו גם לוחמי צה"ל, אתה איבדת רגל באירוע הזה, אבל זה לא הפריע לך להפוך למטפס הישראלי הראשון שטיפס את הקלימנג'רו בטנזניה, סיים חצי איש ברזל, ובקרוב גם משתתף באיירון מן.
3: נכון, ממש ככה. אנחנו בקרוב עושים את האליפות העולם באיש ברזל. בשבועיים לפני כן אני שוב פעם עושה חצי איש ברזל, ומאוד מאוד מתרגש.
2: אתה לא קצת מגזים, אתה יודע, אנחנו עם שתי רגליים ושתי ידיים לא מצליחים לעשות אפילו עשירית מזה, ואתה ככה כובש את הרי העולם.
3: אני פשוט חושב שהפציעה הזאת היא ברור שלקחו ממני משהו, אבל אני גם קיבלתי הרבה דברים, קיבלתי קודם כל את החיים, ואני לוקח את החיים בשלוש גפיים ולוקח אותם קדימה. אם אין לי עוד גפה, זה לא אומר כלום. אני אעשה הכל, ואני אתמיד, ואני פשוט אוהב לחיות. אוהב להדגיע את עצמי.
0: תסביר לי, למה קלימנג'רו? מה רע בתבור? גם הר.
3: הוא הר יפה, אבל הוא לא כל כך מאתגר. קלימנג'רו,
0: פעמיים. כי אם אתה צריך, אני עוד זוכר, ויש לי פתקים של רופא, אני יכול להוציא לך פטור מפעילות גופנית.
2: לא נראה לי שזה המקרה, פרופסור.
0: לא, כנראה שלא.
2: תגיד, אבל תנסה באמת, בוריס, להסביר לנו ככה, מה, זה היה איזה רגע אחרי הפציעה שאתה החלטת, אני רוצה להילחם נגד כל הדבר הזה ולכבוש פסגות, לכבוש ולשבור שיאים, היה זה רגע או שזה תהליך ככה יותר ארוך וממושך?
3: אני מאמין שזה תהליך הרבה יותר ארוך. מרגע שהגעתי לבית חולים וראיתי את המצב שלי שהייתי ממש סיעודי, ואני סניתי את הרגע הזה, סניתי שאני צריך להיעזר במישהו, ואני אפילו לא יכול ללכת לשירותים לבד.
2: זהו, תחזיר אותנו רגע לימים ההם, לרגעים הכי קשים ומייאשים שהיו לך, מה אתה זוכר מהתקופה ההיא?
3: אני ממש זוכר שאני בבית חולים, ואני אפילו לא מצליח להזיז את עצמי לבד, ואני פתאום רואה שגם אין לי רגל. ומי שלא יודע מה זה אין לך רגל, זה אין לך עצמאות, כי אתה לא מצליח ללכת לשום מקום. זה הדבר הכי בסיסי שיש, זאת אומרת, האינסטינקט ההישרדותי זה ללכת לאנשהו כדי לשרוד. כדי להביא לעצמך אוכל, ללכת לשירותים, whatever. ופתאום הדבר הזה נלקח ממני ברגע אחד. הייתי אז בן 27, הייתי סטודנט לנסות מערכות מידע.
2: אתה יכול לנסות להסביר לנו מה עובר עליך ברגע שאתה מבין, איבדתי רגל? אני עכשיו חי בלי רגל? מה חושבים? מה מרגישים?
3: לקח לי רק לקבל את זה, בשבועיים הראשונים הייתי בטוח שאני נמצא באיזה חלום רע, אבל הדבר היחיד שהחזיר אותי למציאות זה הכאב, כי הכאב שקיבלתי הוא פשוט מטורף. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, זאת המציאות, וזה המצב, ומפה אני צריך לקחת את עצמי. לקחת את עצמי והאחריות על עצמי, על החיים שלי.
0: ספר קצת על, על, ה, על התותבת, על הרגל, איזה מין רגל אפשר לעשות לך או עשו לך שמאפשרת לך לרוץ, לסעוד, לטפס על הקלימנג'רו, מה זה?
3: אז היום יש מגוון של פרוטזות, אנחנו ברוך השם אנחנו קוראים במאה ה-21 והטכנולוגיה התפתחה, אז באמת היום יש פרוטזות מדהימות, יש לי פרוטזה להליכה ליום יום, יש לי פרוטזה לריצה כמו שאמרת, והפרוטזה לריצה סתם כדי שתבינו היא נהיית כמו יו, נהיית, גם קוראים לה צ'יטה, צ'יטה בלייד. למה קוראים לה צ'יטה? כי זה נהיה כמו רגל של צ'יטה, של חיה. וזה, כולם אומרים שזה קפיץ. עכשיו, זה לא קפיץ. זה באמת לא קפיץ אותך. ברגע שאתה תפיר על זה כוח, זה ייתן לך את ההחזר של הכוח שהפעלת.
0: וזה לא כואב הרבה יותר בגדם? הכוח הזה שזה מפעיל עליך בכל צעד של ריצה?
3: קודם כל, פה חשוב להגיד, זה כואב מאוד מאוד מאוד מאוד, ויש לך עומס ענק רגליים.
2: זה עדיין כואב? כלומר, גם היום זה כואב או שרק בהתחלה?
3: כן, בטח, ויום אפילו זה כואב יותר, אני לא מזמן נפצעתי, נהיה לי שין ספליט, ומותק בשם אוקה פשוט שמעו עליי, והם הביאו לי נעליים אורתופדיות מיוחדות, שאפשר לקח כאילו בעצם את הנחיתה של הרגל, כי תחשבו שכל העומס עובר לרגל אחת, ופתאום איך אתה בכלל מנהל את זה, כי אם אנחנו מדבר על פרוטזה ורגל, זה יותר 70% על רגל ו-30% על הפרוטזה, ואז בעצם אתה צריך איזושהי נעל מיוחדת ושדעת לרקח את זה, אז מביאו לי את הנעל, קוראים לה גביעות השש, אני מאוד ממליץ עליה דרך אגב, היא אורתופדית והיא חלקה, וכן, זה פשוט מדהים.
2: אז דיארת קודם את ככה רגעי המשבר הקשים כשאתה מתעורר ומגלה שאיבד את הרגל, ואתה פצוע קשה ויש לך שיקום ארוך לפניך. אני רוצה עכשיו שיקח אותי לקצה השני, על הסקאלה של רגשות, שאתה עומד שם על פסגת הקלימנג'רו, או מסיים את חצי איש ברזל. מה עובר עליך? בראש, בגוף, בלב?
3: אני פשוט תמיד חושב על הדרך, הדרך שעברתי, האימונים היומיומיים המפרחים שהביאו אותי לרגע הזה. אני באמת, אני אפילו לדרך לתל את זה, כל כך הרבה אנשים מסתכלים עליי, עוקבים עליי, עוקבים אחריי, והם פשוט חיכו לרגע הזה, אני תמיד אומר לעצמי, עם ישראל מאחוריי, ואני מסוגל לעשות הכל, ו... זה הרבה יותר מנטלי מאשר שזה פיזי. ואם מנטלית אתה מקבל את הניצחון הזה, ואת הדרך הזאת, אתה תעשה את זה, חד משמעית. לא משנה איזה אתגר זה בכלל.
2: כן, ובעוד חודש אתה משתתף ב-Iron Man, אליפות העולם בהוואי, ואנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה, גדולה, בוריס.
3: תודה רבה רבה רבה לכם. ממש
0: בוריס, אתה גיבור, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: גיבור על אמיתי. אנחנו מקרבים אריה לסיום השעה הזו, רוצים לעסוק בתעלומה שמסעירה מדינה שלמה כבר שבוע, ומגיעה לסופה, לפחות סיום העונה הראשונה שמגיעה אלינו בסוף השבוע.
0: אתה מתכנן עונה שנייה, הבנתי.
2: נראה לי שעם הסוף הזה אנחנו חייבים, חייבים שתהיה עונה שנייה, אנחנו קצת מאוכזבים. אנחנו מדברים כמובן על מלי ואליאל יעלומי, לא מאוכזבים כמובן שהם נמצאו בריאות ושלמות, פשוט הסוף היה קצת משונה ותמוע, ועוד השאיר הרבה מאוד שאלות באוויר. אדר גיציס, כתב משטרה ופלילים, חדשות 12, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומכם? אני דווקא שמח שהעונה הזאת נגמרה, אני עייפתי.
2: אתה עשית בינג' בסוף השבוע, תגיד, מה אנחנו כבר יודעים, אם בכלל, על המניע? למה מלי וליאל יעלומי עוזבות את הארץ ומנסות להיעלם?
4: תראה, הסיבה המרכזית, אם תשאל כל גורם אפשרי במשטרה, יגיד לך שמדובר כאן ברצון אישי. והאמת היא שאף אחד לא יודע. זו האמת, כל אדם אחר ישקר לך, כל אדם אחר ינסה להמציא איזה משפט כזה או אחר, בסוף, בסוף יש פה מניע נסתר. מה שנעשה כאן לאורך הדרך זה ניסיון לשלול דברים שהיו בכותרות. זה החל בחקירה כלכלית שבדקה האם בגלל העובדה שמלי עובדת בבנק ירושלים, אולי יש פה סיפור של אתי אלון שתיים, זה ירד מהפרק. בדקו אחר כך קשרים לגורמים עברייניים, זה ירד מהפרק. בחנו, אולי יש איזה אירוע אלים בבית, מדובר באישה גרושה, אולי הסיפור זה ניסיון לברוח ממה שקורה בתוך התא המשפחתי, גם זה נשלל. מה נחשב הדבר שעומדים עליו במשטרה? הם רצון להיעלם מהעולם ולפתוח פרק חדש בחיים. אומרים שיש איזושהי בעיה כלכלית מסוימת קטנטנה, לא חובות של מאות אלפים, לא אירוע של מיליונים שמחויבת לספק לגורמים כאלה ואחרים, אלא בעיה כלכלית פשוטה ורצון לפתוח פרק חדש בחיים הרחק מהמעגל המשפחתי. עכשיו, ומכאן
0: המשטרה סוגרת את התיק הזה, זהו, מצאו אותם, אין פלילים, לא מעניין אותי יותר, או שהסקרנות אוכלת אותם והם ימשיכו לנסות להבין, לשאול את בני המשפחה, ללכת למגד את עתידות, להבין מה קרה.
4: תראו, השאלה הכי גדולה הייתה של הקהל בבית, שאמר, רגע, הושקיעו כל כך הרבה מאמצים, נשלח שליח מקומי וולטר ההוא, מגיע באוטובוס, מידע מודיעין עם מאות חוקרים, ובסוף, מה פגשים את השתיים האלה, שואלים מה שלומן, מה, איך אתם, הכל בסדר, לא מעיינים עליכם, יופי, תמשיכו הלאה בחיים. אז זהו. האירוע הזה הסתיים שם, למה? כי למשטרה אין סמכות יותר לגעת בהם, גם מה שהרה בתוך, סמוך לשדה התעופה שם, השיח בין מלי וליאלי אלומי לבין השוטרים, גם הוא היה גבולי, כי בסוף אין סמכות ואין כל כך מה לעשות איתם, וברגע שאין להם בדל רעייתי נגדן, אז אתם יודעים, זו החלטה שלהם, זו בחירה שלהם, זה אירוע משפחתי בלבד, ומכאן החקירה הזאת מסתיימת.
2: הן יכולות להמשיך במסע שלהם, בטיול שלהם, בלי שאף אחד יפריע להם.
4: אני אגיד לך יותר מזה, הם גם המשיכו ליד מרוחק משם, כשהמטרה היא לרכוש דרכון מזויף, זה מקום שגם, אומר בזהירות, פעילי חיזבאללה היו שם, ועוד המון גורמים עוינים אחרים, זה מקום שממנו אפשר לפתוח אירוע חדש בחיים, עם שמות שונים ועם כל הפרטים המזהים האחרים, כי בסוף זו הייתה המטרה שלהם. ואם הם אכן היו מצליחות להגיע לשם כמה שעות לפני שהמשטרה עמדה שם, אז כנראה שהיום לא היינו מצליחים בכלל להגיע אליהם, והיינו עם חששות גדולים שאולי יש כאן אירוע של פחה, אירוע פלילי, על כל פנים. טוב שלפחות הציבור בבית קיבל איזשהו מסר, כי אתם יודעים, הרבה מאוד אנשים גם חששו לטוס לאירופה, חששו לעקוב אחר המסע הזה, כי אמרו, לא יודע מה יכול לקרות לישראלי שטס לשם. בסוף הכל מתברר כשטות גמורה של שתי נשים שפשוט החליטו לצאת ביחד למסע הרחק מבני המשפחה שלהם, שכמובן בתדהמה ממה שקרה.
0: שגיא, לא אכפת להם שכל העולם רץ לכם, מחפש, מודאג, משקיע כסף? מדהים הדבר הזה.
4: אתם יודעים, זה מה שאני בדיוק שאלתי את הגורם המשטרתי שהיה שם בארגנטינה. תגיד, בסוף שאתה רואה את השתיים האלה, מה הן אומרות לך? הן לא מוטרדות מהמצב בארץ, מהשיח הגדול, הן לא יודעות בכלל מה היה. והוא אומר, יודעות חלקית מה שקרה, מבינות את האירוע הזה, וזה פחות עניין אותם. הם אמרו, הרצון האישי שלנו גדול יותר לעזוב, לפתוח פרק חדש בחיים, ואנה, הניחו לנו לדרכנו.
2: אדר גיציס, חדשות 12, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
4: תודה חברים.
2: אנחנו עושים אריה הפסקה קצרה לחדשות, מיד אחרי נהיה עם הפאנל הפוליטי שלנו, לקראת הפריימריז הסוערים בליכוד, וגם עם מי שעמדה בראש ועדת הבחירות המרכזית עד לא מזמן, אורלי עדס, על ההיערכות וגם החששות מיום הבחירות. הפסקה קצרה, תלך להכניס את הכביסה בינתיים אריה, ואנחנו ניפגש בצד השני של החדשות.
5: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דאד ב-103 FM. 103
6: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: ממש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
8: סקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שתושבי הצפון הותקנו אמש של פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה, שלושה לוחמי צהל בפעולה של חיזבאללה באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
15: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
14: ובלבנון מדווחים, חיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. לקראת הפריימריז מחר בליכוד, נתניהו מודאג מעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוט של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה עלול להרחיק 2-3 מנדטים. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים, אך נזק נגרם למבנה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע פלילי. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק ברחבי הארץ. עורך דין מהצפון נעצר בחשד ששבר שמשות רכב בזמן שבת זוגו שהתה ברכב. האירוע התרחש ביום רביעי בחניון מרכז מסחרי בראש פינה, שם על פי החשד שבר עורך הדין את שמשות הרכב באמצעות פטיש, ובת זוגו נמלטה מהרכב בעקבות ויכוח בין השניים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, מדובר בגבר בשנות ה-40 לחייו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
12: שבע תשע.
14: שבע תשע, השעה השנייה, הרעיון המרכזי שלנו מיד עם יושבת ראש ועדת הבחירות לשעבר אורלי עדס על ההיערכות ליום הבחירות, החששות והניסיונות לשבש את הליך ההצבעה, וגם מי מנסה למנוע מהקשישים בבתי האבות להצביע בבחירות. הפאנל הפוליטי שלנו יממה לפני הפריימריז הסוערים בליכוד על החשש של ראש הממשלה שטלי גוטליב תכבוש את הפסגה. אחרי שתוחקרו ותושאלו, המשטרה משחררת את ליאל ומלי יהלומי שהמשיכו בטיול שלהן בדרום אמריקה. מיד סגן ניצב אריה דורון, דובר המשטרה, עם כל מה שאפשר לומר על המבצע שכלל מאות שוטרים ברחבי העולם. וממש כמו בשישה באוקטובר, התצפיתניות בעוטף עזה שוב מזהירות מפעילות המחבלים ברצועה, ושוב לא לוקחים אותן ברצינות. נהיה עם אלמוג בוקר ואלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי אלבג. 7-9 מתחילים.
12: עכשיו גדעון אוקו ואריאל דד. 7-9 ב-103 FM. 7-9 לקראת בחירות 2026.
14: עכשיו 8:05, מיד נסוק בהרחבה בפריימריז הסוערים. מחר בליכוד, ועם החשש של נתניהו שטלי גוטליב תכבוש את הפסגה, פרסום אתמול של עמית סגל, אבל עוד קודם הרי אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו עם מי שעמדה עד לא מזמן בראש ועדת הבחירות המרכזית, אורלי עדס, שלום לך, בוקר טוב.
21: בוקר טוב לכם, רק נעשה תיקון קטן, הייתי מנכלית הוועדה, כמובן לא יושבת ראש, היושב ראש הוא שופט.
22: בוקר טוב אורלי, אני זוכר אותך כמנכלית בשלהי כהונתי בכנסת, ואת עוד...
21: נכון, ולדעתי גם מתפקידיי הקודמים היו לנו קשרי עבודה.
22: נכון.
21: בוועדה.
14: תגידי, כמה את מתגעגעת אם בכלל שאת רואה עכשיו את כל השערות גם בוועדת הבחירות ובכלל לקראת הבחירות הטעונות שמצפות לנו?
21: אני מוכרחה להודות שיש משהו בטבע האנושי שגיליתי אותו ממש לאחרונה, וכנראה שכאשר עושים איזשהו קאט בראש, אז זה קורה. אז אני לא אומר שיש געגוע, אין געגוע, יש כמובן... אני מאוד שמחה על הזכות שהייתה לי לכהן בתפקיד כל כך משמעותי, ובתקופות כל כך משמעותיות למדינת ישראל, כאשר התקיימו 5 מערכות בחירות ברצף וכו'. אבל נחמד להיות במצד. הוכחה להודות.
22: זה בטוח, אני כבר בצד, יש לי צד שלי כבר הרבה זמן. אבל
21: נכון.
22: כולם מזהירים נגד התערבות זרה, ממעצמות, דרך גורמים בארץ, גורמי פשיעה, גורמי טרור, מדינות. כמה זה חששות אמיתיים, או כמה זה הכנת אליבי של הצד שמפסיד, שאומר, טוב, רוסיה הפריעה לי?
21: אני פחות אפרש את זה, אבל אני יותר אומר במישור העובדתי, שהאתגרים במערכת בחירות, הם אותם אתגרים בכל מערכות הבחירות האחרונות. גם במערכות הבחירות האחרונות התמודדנו עם הסוגיה בוועדת הבחירות, עם הסוגיה של השפעה פסולה, של השפעה מבחוץ, מבפנים, של גורמים שונים. אין ספק שאחרי 3 שנים כל כך משמעותיות למדינת ישראל, מלחמה, הפיכה משתנות להפיכה משפטית וכולי, אז הכל מתעצם ומקבל גם מימדים ופרופורציות אחרות. אבל אלה אתגרים שהייתה איתם התמודדות בהחלט טובה. נכון שהם מתפתחים יותר, כמובן שכל ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות הופכת את השימוש לאמצעים, באמצעים של שבינה מלאכותית, לקלים יותר וזמינים יותר, וזה מאפשר ליצור הרבה יותר מניפולציות באמצעות תכנים שמתחזים לתכנים אמיתיים, וזה יותר יכול לשמש את מי שרוצה להשפיע על התוצאות. אבל גם עם זה יש דרך להתמודד, אבל אני מוכרחה לומר שאפשר להתמודד, אי אפשר למגר את התופעה, וזה ברור לכולם.
14: וגם ההתמודדות, אורליאדיס, היא מאוד מוגבלת, כי מספיק שאיזשהו סרטון AI או איזושהי מניפולציה שמישהו מפרסם נמצאת באוויר דקות ארוכות ומופצת כבר ברשת, זה משהו שיכול ממש להשפיע ולהטות את התוצאות.
21: זה היה המשפט הבא שלי, שאי אפשר למגר את זה. היום כל ילד יכול לעשות סרטון שעם מסר נכון ועוצמתי, יכול להפוך למאוד ויראלי, וכפי שאמרת, הוא יכול לתפוס. ואי אפשר לנקות את המרחב הווירטואלי מכל קמפיין ומכל סרטון. אבל יש דרכים להתמודד עם זה, יש דרכים, וועדת הבחירות עושה את זה. עוד בזמן הכהונה שלי אני הקמתי צוות יהודי שנועד להתמודד בדיוק עם הסוגיה הזו, צוות שכולל, מתכלל את הפעילות, אני מבינה שהוא גם ממשיך לעבוד, של מומחים מתחום ההשפעה הפסולה, גורמי ביטחון, גורמי מומחי טכנולוגיה, משפטנים, כשהמטרה בעצם היא להדבות תוכנית פעולה להתמודד עם זה. יש לי שיתוף פעולה מאוד עדוק עם כל הפלטפורמות, עם מטה, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, גוגל, כדי לייצר תהליכים להסרה מהירה של תכנים מתאים בדיוק כמו אלה שסיינת, בשיתוף פעולה כזה איתם, ועם יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, בהחלט ניתן לעשות הרבה מאוד, אבל בעיקר אני חושבת, וגם מומחים ממני יגידו את זה, שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם הדבר הזה, היא באמצעות קמפיין לציבור, באמצעות הסברה לציבור, כדי לייצר מעין אוריינות וחוסן ולהנגיש כלים וידע לציבור. אז אני מניחה שוועדת הבחירות תעשה את זה, וזה בהחלט ישפיע. וצריך לזכור, הציבור חכם, הוא נבון. בסופו של דבר הוא ידע ברוב המקרים לעשות את ההבחנה בין תוכן שנחזה להיות אמיתי לבין תוכן אמיתי.
22: זה כמעט בלתי אפשרי, אלא זה קורה בכל מהדורת חדשות. אני כבר לא יודע אם אני יכול להאמין למה שאני שומע, או שזה מניפולציה של מישהו, אבל כמתבוננת מהצד, תגידי, את לא מברכת קצת על כניסת הבינה המלאכותית, כי לפחות תהיה קצת בינה במערכת הזאת?
21: אין ספק שלבינה המלאכותית יש את היתרונות משלה, וכל אחד מאיתנו במישור שלו האישי חווה את זה ביום-יום בשימוש שהוא עושה, וגם בעדת הבחירות אגב עושה שימוש באמצעים כאלה ואחרים בתהליכים שונים בבחירות, וזה בהחלט, יש כמו בכל דבר, יש דברים שהם בחיוב ויש דברים שפחות, אבל שוב, גם כשדברים הם פחות חיוביים, יש אמצעים בדרך להתמודד איתם, לא למגר אותם, אבל להתמודד איתם. ועובדתית, ועדת הבחירות עשתה את זה ב5 מערכות הבחירות האחרונות, אז נכון שהבינה המלאכותית לא הייתה כל כך מפותחת, אבל היא הייתה קיימת. היו קמפיינים שניסו להטעות את הציבור, אפילו הייתה מערכת בחירות למשל, שהיה קמפיין שסרטון שדיווח לציבור, שרשימת מועמדים הסירה את מועמדותה בבחירות, וזה היה קמפיין מטעה, ושהוא נעשה בדיוק על מנת לייצר מניפולציה, והתמודדנו גם עם הדבר הזה במהלך יום הבחירות, תוך הסברה לציבור באותו היום, בתוך הנגשת כל המידע בפלטפורמות. אז יש כלים בהחלט להתמודד עם זה.
14: עד כמה את חוששת, אורלי עדס, ממה שיקרה ב-28 או 29 באוקטובר, עם פרסום התוצאות?
21: אני מוכרחה להודות שגם כאן זה סוג של אתגר שמלווה את ועדת הבחירות כבר מספר מערכות בחירות, אני מסיימות להרער על אמינות התוצאות וההליך, וגם עם זה הייתה התמודדות מאוד מאוד טובה, כי עובדתית, במישור העובדתי, גם אלה שניסו לטעון לדלגיטימציה של התוצאות, בסופו של דבר לא הגישו ערעור על תוצאות הבחירות, כי גם הם עם כל הבדיקות שהם ערכו, ועם כל הניסיונות לטעון אחרת, לא מצאו שום ממצא שיכול להעיד על כך שהתוצאות לא תקינות. אז לכן אני חושבת שגם הפעם ניתן יהיה להתמודד עם זה, ואני שמחה גם להיווכח באופן יחסי למערכות בחירות, באופן, כשאנחנו מסתכלים על התקופה, אנחנו ממש נמצאים בעיצומה של מערכת הבחירות. זה ממש כבר בלב ליבו של התהליך, במערכות קודמות, בתקופות הללו, כבר ועדת הבחירות וההליך היו מותקפים מכל עבר, כל יום או כל יום.
22: אל תתייאשי, זה עוד יקרה, זה עוד יקרה.
21: נכון, אבל העוצמות הן כנראה שונות, אני חושבת, כמובן שלכל עניין כזה יש פוטנציאל של נזק.
22: תראי, לועגים נורא לישראל, לועגים נורא לישראל שאנחנו עוד פרימיטיביים ושמים פתקים על מסמרים וסופרים אותם ידנית על האצבעות. אבל זה קצת מחסן אותנו נגד אפשרות לזיופי סייבר אדירים.
21: לא רק סייבר, בוא נתחיל מזה שמדינת ישראל היא בחברה מאוד מאוד טובה, של המון המון מדינות מערביות מתקדמות, שבהן אין הצבעה ממוכתבת, והאזרח מגיע לקלפי ומצביע בפתק, מכניס אותה אותו למעטפה ומשלשל לתיבה, בדיוק כמו במדינת ישראל. בעיניי, הלואו-טק הזה של הצבעה באמצעות פתק, זה החוזקה והעוצמה של הבחירות, כי במקרה של הבחירות, אין טוב כמראה עיניים, כל אחד מאיתנו רוצה לראות ולדעת מה הוא הצביע ואיך הוא הצביע. אני, בתפיסה שלי, אני מסתכלת על השימוש בפתק שהוא מייצר מעין חוסן תהליכי, כשהמשמעות היא שבמידה ונדרשת איזושהי בחינה ובדיקה אחורה, כמו בעקבות ניסיונות לייצר דלגיטימציה לתוצאות, תמיד יש אפשרות לחזור לפתק ולחומרי ההצבעה הפיזיים, לבדוק ולהוכיח. מה שלא יכול לקרות במערכת בחירות ממוחשבת, שקשה מאוד להוכיח את מה שקרה מתחת לרדאר ומה שקורה בתוך המערכת. יש כמובן יתרונות רבים נוספים להצבעה ידנית, שכשפתק, שאנחנו מצביעים בפתק הצבעה, אז הניסיון, גם אם יש ניסיון לפגוע בתואר הבחירות, אז הוא ניסיון נקודתי, הוא בקלפי אחת, שתיים, שלוש, בקלפיות בודדות, ואין בזה, גם אם חלילה, וזה לא קורה, כי היום באמצעות כל מעטפת ההגנה שיש בקלפי, כל ניסיון כזה מתגלה מיידית ומטופל, אבל גם אם חלילה מצליחים, אין בזה כדי להשפיע על תוצאות.
14: אוקיי, בואי נגיד אורלי עדס לסיום מילה לסיפור של הקשישים בבתי האבות, בג"ץ מעביר ביקורת על החלטת הממשלה לא להציב קלפיות בבתי האבות, כמו שהיה בעצם במערכות הבחירות האחרונות בגלל הקורונה. איך את רואה את כל הסיפור הזה?
21: מצייר אותי מאוד. זה מהלך, גיבשנו הצעת חוק שהכוונה הייתה לייצר חקיקה קבועה, כי עד היום זה היה בשתי מערכות בחירות בהוראת שעה נקודתית לאותן מערכות בחירות, ולאור הניסיון המוצלח שבו עשרות אלפי קשישים, הצלחנו להנגיש את הבחירות לעשרות אלפי קשישים שמתקשים בין פיזית להגיע לקלפי או לוגיסטית, כי זה דורש מהם מאמץ. מצייר אותי מאוד לדעת שמטענים אולי פוליטיים, אולי לא עניינים, הכנסת בחרה שלא לקדם את החקיקה הזו, שהיא לטובת כולם. בסופו של דבר כל אחד מאיתנו יהיה יום אחד קשיש, ונכון להנגיש את הבחירות ככל הניתן. אני מאוד מאוד מקווה שבגץ ימצא אולי מתווה שיאפשר את זה, או שאולי שמה פן הכנסת תתפקח ותחליט אולי לחוקק חקיקה תוך כדי פגרת הבחירות שתאפשר את זה, ואם לא, אז אני מקווה שימצא ימצא פתרון אחר, אבל לכל פתרון אחר צריך שיתוף פעולה של מנהלי בתי אבות ורשתות בתי אבות, וזו הזדמנות גם לומר להם שזה לטובת הדיירים, אם הם יאפשרו הצבת קלפי שתשרת גם את תושבי האזור, אבל זה יאפשר לדיירים האלה להצביע ב...
14: טוב, את כבר בעצם אחרי כמה שנים יש לך פתאום יום שבתון בבחירות, את לא עובדת, זה לא קרה הרבה שנים, אורלי.
21: כן, גם הרבה שנים לא הצבעתי בקלפי שבה אני רשומה, והצבעתי בקלפי מיוחדת בכנסת, או שכשלא הצבעתי בקלפי מיוחדת, אז הגעתי בדקה ל-10, כי כל רגע זה היה אי אפשר היה לצאת. אז כן, כן, אני מניחה שזו תהיה חוויה מסוג אחר.
14: אורלי אדס, לשעבר מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה לך על הרעיון.
22: תודה רבה, בוקר טוב.
21: יום טוב ושבוע טוב.
14: אני אריה עם הפאנל הפוליטי שלנו, עם גיא בוסי ורונן צור על הפריימריז בליכוד, אבל עוד קודם, אחי עד, לוק, חוזר אלינו עם הדיווחים.
0: הדיווחים בחסות.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: שלום, כביש 471, עמוס ממחלף אונו ועד לבר אילן. עד כאן.
0: הדיווחים בחסות.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו ואריאל דאד. ב-103 FM.
23: 103 FM.
24: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אחריו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. 103
12: FM 79 עם גדעון אוקו ואריאל דד. 79 הפאנל.
13: עורך הדין גיא בוסי, רונן צור, שלום חברים, בוקר טוב, שבוע טוב.
14: בוקר טוב לכם.
15: טוב, שבוע טוב. התחלנו סליחות, גדעון, אמנם העדה שלך יש לה עוד זמן, אבל אצלנו התחלנו סליחות, ראש חודש אלול.
14: תשמור לי מקום, יש לי המון עבודה שם.
15: הרי כל פעם שאני שומע כל שנה מחדש את אדון הסליחות, זה פשוט נוגע ללב. אבל כן, בטח רצים לדבר פוליטיקה.
13: טוב, ממי נצטרך לבקש סליחה מחר שהתפרסמו תוצאות הפריימריז בליכוד, בוסי? או מי יצטרך לבקש סליחה מאיתנו, לחילופין?
15: תראה, קודם כל יש פה מבצע חיסול של ניר ברקת, אז אני לא יודע אם צריך לבקש סליחה ממישהו, אבל הדבר הזה ממש בולט.
14: תגיד, טראמפ אישר את זה?
15: יש שם, רק שנייה, אין ספק שכמובן ברמה המטאפורית, יש שם מרחץ דמים, חברים. יש אומרים, אתה יודע, 16 מקומות, זה לא נכון, יש הרבה פחות, ומה שיקרה שם יהיה פשוט בלתי מתקבל על הדעת בסיטואציה של מערכות בחירות קודמות. שבו אנשים בכירים יכולים להיות שאפילו חברי קבינט ימצאו אותם בעשירייה השנייה, בעשירייה השלישית, והפנים השתנו. כן, זה משמעותי, דרך אגב, זה גם מקיש על כל מפלגות הימין, אחרי שהדבר הזה יסתדר, הם יותר יהיו ברורות, נקרא לזה ככה.
14: רונן, יש איזה מבצע מיוחד נגד טלי גוטליב, שנתניהו אמר שהוא חושש שאם היא תתברג גבוה בפריימריז, הליכוד עלול לאבד 2 או 3 מנדטים. תגיד, אני אישית, ככל שהשנים חולפות, הסבילות שלי לרעש הולכת וקטנה, אבל אני בחיים לא הצבעתי ליכוד. זה באמת מפריע ל2-3 מנדטים של ליכודניקים, שבגלל הצעקות שלה לא יצביעו בשבילה?
16: קודם כל כן. קודם כל כן, כיוון שיש הבדל בין ההצבעה בפריימריז והקהל שבוחר בפריימריז והרצונות של הקהל שבוחר בפריימריז לבין הציבור הכללי שהוא לא מתפקדי הליכוד ואולי הצביעו ליכוד, ומדובר באנשים שרואים את המדינה מתפרקת ורואים את השסע ואת השנאה ומייצרים לטלי גוטליב בין היתר את הדבר הזה, והם יימנעו להצביע מלהצביע לליכוד, אם היא תיבחר במקום גבוה ותאיים לעשות את מה שיריב לוין לא הספיק לעשות. אז במובן הזה כן, אבל הבחירות האלה, כמו ששאלתם את בוסי, הן מרתקות במובן הזה, שזה בחירות בין בנימין נתניהו לנאמניו של בנימין נתניהו. בעצם נתניהו באופן שהוא מרהיב, קורא תגר על רבים מהנאמנים הכי גדולים שלו, שהלכו אחריו במקומות הכי קשים ואפלים, עד שהוא הבין שהם גורמים לו נזק, ועכשיו מגיעה התמורה בדמות הליכה נגדם.
13: אז הפרסום הזה אתמול של עמית סגל באמת מדבר על כך שנתניהו מוטרד מהאפשרות שטלי גוטליב תחבוש את הפסקה, אבל בקסה, בזנב של הדיווח הוא אומר נתניהו שהוא החליט שלא להתערב, וזה יפה בוסי שהוא אומר שהוא החליט שלא להתערב אחרי שהוא סירס את הפריימריז, ואתה יודע, השאיר שם איזה שלושה מקומות שבאמת המתפקדים יכולים לבחור את חברי הליכוד.
15: אתה מכיר את זה שאתה תופס את הילד עם העוגה ויש עליו את הסימנים של השוקולד, והוא אומר, לא נגעתי בדבר הזה. כן, אין ספק.
13: או שהוא אומר, אמא הרשתה לי לחילופין, אני לא יודע מה יותר חמור.
15: האמא הרשתה לי. אין ספק שיש כאן התערבות, אין ספק שמר נתניהו לראשונה, רונן, ממש מתערב בפריימריז, ראיתי אותו עם שני מועמדים במחוזות, אומר שהוא תומך בהם במחוזות. ראיתי מחוז תל אביב, ראיתי מחוז ירושלים והשפלה, ארץ תדמור. אין ספק שמר נתניהו רוצה לעצב את הרשימה, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא רואה לנכון, ובאמת, רונן אחז את השור בקרניו. הפער בין מתפקדי הליכוד, ששם לעניות דעתי הגברת גוטליב מאוד מאוד גבוהה, לבין הציבור הכללי, שדרך אגב חי בהנדסת תודעה בעניין הזה, הוא עצום, אבל בואו נראה, אנחנו צריכים פשוט, חבל שאנחנו לא יכולים לעשות שוב את הדבר הזה ביום שלישי, את הפינה שלנו, כי אז הניתוח יהיה הרבה יותר מדויק, כאן אנחנו סתם מנתיים מתעסקים בנבואות.
16: כן, אני חושב שזרקת רמז שהם התקשו להבין בוסי.
14: רונן, תגיד, נעבור לזירת יש עתיד ובנט, לפיד ובנט, ואנחנו שומעים שאלעזר שטרן עוזב את יש עתיד, והמגמה היא שהוא ילך למפלגה אחרת, כנראה אני לא רוצה לנחש איזה. זה כי נעשה צפוף על סיפון הספינה השוקעת של ביחד, או שהוא גילה פערים אידיאולוגיים פתאום בינו לבין יאיר לפיד?
16: אני חושב שזה שילוב של שני דברים. בין שטרן לבין לפיד יש כבר תקופה ארוכה, מערכת יחסים לא הכי קרובה, וכבר הרבה זמן שהשמועות וכאשר הם לא רואים עין בעין ללוות את המערכת הפוליטית, ואני מניח שמה שקורה עכשיו לביחד לא הוסיף יותר מדי אנרגיה למערכת היחסים הזאת, ושטרן אני מעריך בימים הקרובים, בזמן הקרוב יצטרף לאיזנקוט, גם זה לא איזה סוד גדול, אבל הנקודה שנגעת בה היא הרבה יותר משמעותית, מכיוון שביחד מתקרבת בחלק מהסקרים למספר החד ספרתי, אז אנחנו נראה הרבה יותר אנשים שמבינים שאין להם מקום, מחפשים ערים מקלט פוליטיות במפלגות אחרות, אלה שיעלו, זה יכול להיות אצל ליברמן, זה יכול להיות אצל אייזנקוט, אולי אצל אחרים, זה באמת יהיה, זה האתגר הגדול עכשיו, גם של בנט וגם של לפיד, למנוע את הירידה לאזור ה-9-10, שם כבר נפתח אירוע חדש, ותכף יגיד בוסי שהוא ניבא שהם לא יתמודדו, ויהיה חד ספרתי. בוסי, אני פשוט לוקח את הזמן.
13: אז הנה, מיד אני בא אליך בוסי, אבל רונן, רגע, בינתיים שפר קצת את איכות הקו, תחזור למקום הוא בבית שהקליטה בו מעולה, אנחנו כבר הצלחנו לאתר אותו רונן, זה לקח לנו זמן, אז תחזור לשם. בוסי, ואני רק מחבר על הדברים שאומר רונן, כי יכול להיות שזה גם כן יעזור לאיזנקוט. כרגע יש לו הרבה מנדטים בסקרים, אבל מעט ח"כים מנוסים ואנשים שמנוסים, הרבה מאוד שמות והרבה מאוד צעירים שאין להם באמת ניסיון. אולי גם הוא ירווח מזה עם כל מיני פליטי לפיד ובנט יצטרפו אליו.
15: אחד משמעית, קודם כל אני רוצה שיהיה ברור, כשאני מנתח את זה פוליטית, לא יהיה פתק בבחירות שנקרא שכתוב עליו ביחד של בנט ולפיד, אבל באמת הנקודה שאתה אמרת, הרשימה של אייזנקוט, יכול להיות שזה אנשים טובים במקצוע שלהם, אבל אין שם פוליטיקאים שזה
13: הרבה מקצוע. טירונים, חבל, טירונים פוליטיים.
15: כן, חבל באמת, חברי כנסת באמת מבריקים, כמו את חבר הכנסת בליאק, קחו את חברת הכנסת מרב בן ארי, שלמעט הוויכוח המיזוגני של אימאי גולן, עושה עבודה טובה, הייתה יושבת ראש ועדה, מכירה את הכנסת לפני ולפנים. אני אומר לאייזנקוט, קח את האנשים הללו, אין דבר כזה יש עתיד ביחד, זה ייגמר, לא יהיה פתק כזה בסוף, או שהם יחברו אליך, או שהם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל יש שם אנשים איכותיים, צריך לקחת אותם.
16: אבל זה בלתי אפשרי, בוסי, זה בלתי אפשרי. אתה יודע שזה אומר בעצם,
15: רונן, יש לנו עד השביעי בספטמבר, הם מבינים שהעסק הזה לא עובד, אז מה הם מעדיפים, שיהיו כאן שישה מנדטים, או לא...
16: אבל אם בשביעי לספטמבר, מפלגת ביחד כן תירשם, ויבוא אייזנקוט וינסה לקחת אנשים, אתה מבין מה זה עושה בתוך הגוש.
15: אם זה לא נפטר לפני השביעי באוקטובר, אני אומר לכם, תדעי, לעצים נדמה לי שמי שנותן לכם, מי שנותן שם עצות אומר, בוא אני אשחק ואני אעזור לצד השני. חד משמעית, אם לפני השביעי בספטמבר זה לא יקרה, ואז שוב נקבל מפלגה של אנשים טובים, אבל לא מבינים מה אומרת ועדת הכנסת, מה ועדת הפנים, איך מעבירים חקיקה.
16: אבל אתה יכול להניח שאייזנקוט ישים אנשים טובים ומנוסים, עד עכשיו הוא עושה קמפיין מדויק, הוא והצוות שלו עושים קמפיין מדויק.
15: אמרתי, האנשים על פניו איכותיים, אבל רונן, אתה יודע מה זה המקצוע הזה? אתה יודע מה זה בוועדת הפנים, ולהעביר את הסעיף הספציפי מול המשפטנים?
16: אני מסכים שבעניין הזה אייזנקוט צריך לאזן את הרשימה שלו עם אנשים שיש להם הרבה יותר ניסיון פוליטי, כדי לעמוד במידה והוא יבחר, ואני מאמין שהוא יבחר להיות ראש הממשלה, הוא יצטרך לעמוד בפני מתקפות פיראיות של הצד השני, ושם באמת הכוחות שיעמדו לצידו הם יהיו בעצם אותה מסייעת שתוכל לעזור לו לצלוח קדנציה שלמה.
14: בואו נרד רגע לשוליים, רונן תגיד, זה שובו של הג'די, חזרתו של אברום בורג אל הזירה הפוליטית, והוא מתמרכז, הוא כבר לא בא לד, הוא רוצה איזה רשימה ערבית יהודית משותפת?
16: תשמע, אברום הוא בטח מהגורמים היותר, כמו שאמר בוסי, הוא מהגורמים היותר מנוסים ברמה הפוליטית, פרלמנטרית, היושב ראש הכנסת. נכון שדעותיו מאוד הקצינו, אני חושב שהוא מצא את המקום שלו. הוא מצא את המקום שלו בדיוק שמשקף את הדעות הפוליטיות העכשוויות. הוא עבר איזשהו מסע עמוק מאוד לתוך שמאל יחסית רדיקלי. אני חושב שהוא מצא את המקום שלו בעניין הזה, אגב. אנשים כמו אברום בורג הם ברכה לפרלמנטריזם הישראלי, גם אם לא מסכימים עם כל הדעות שלהם.
14: אבל המהלך, בוסי תגיד, המהלך יגרום אובדן קולות לשמאל, כי הם לא יעברו את אחוז החסימה, או שהם מתכוונים לחבור למשותפת?
15: תראה, אני אגיד דבר כזה, גם מימין וגם משמאל לא תהיה אף, תהיה רק מכונית אחת על הכביש, אני מדבר על מפלגת לוויין, אחרת אין מקום באחוז החסימה. תראו את המהלך המבריק לגבי סגלוביץ' עם רעם. כרגע כולם מנסים לנגוס בדמוקרטים, הם רואים שהם שבירים, הם רואים שיש שם בעייתי, דרך אגב הם מנסים לאחוז את החבל בשתי קצותיו, אז זה יהיה קצת קשה, אבל אי אפשר, רק מפלגה אחת מכל צד תוכל לעשות את הדבר הזה, ומתגבשת דרך אגב מפלגת ימין, בטח שמעתם חדשה של אמיר אביבי, של פרופסור משה כהן אליה.
14: כל מי שיכול להשלים עניין מקים מפלגה בימין.
15: זה באמת מגוחך, אחרי שיש להם את הניסיון של 92, אריה, הם יודעים למה זה יכול להוביל, ואתה יודע מה, יותר מקרוב, השמאל הפסיד הרבה מנדטים בבחירות הקודמות, בגלל שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, בגלל בלד, נכון, גם בלד לא עברה את אחוז החסימה. בדרך כלל מר נתניהו יודע לאחד את הגוש שלו, בוא נראה איך זה יהיה הפעם, לא נשאר לנו הרבה זמן, חברים.
16: למה הוא לא משריין אותם, בוסי, הם היו כל כך נאמנים לו.
14: כל השריונים בשער הגיא לא מספיקים.
15: השריונים עד עכשיו צריך להגיד הם מאוד מאוד מאכזבים. הבחור מההייטק, משלה שכחתי את שמו, מבריק בתחומו, עשה דברים, אבל אני חושב שהציבור רצה יותר מהפריפריה, אנשים שנאבקים במערכת המשפט, אנשים יותר אמוניים. אני מקווה שבסוף העבודה נראה ככה את הרשימה.
13: טוב, בוסי, אני שמח לבשר לך שמערכת 7-9 קשובה לרחשי לבך, ותשמח להיפגש גם בשלישי בבוקר עם תוצאות הפריימריז, איתך ועם רונן.
15: מעולה, וגם פעם הבאה, גדעון, תצרף אותי לרעיונות עם הגברת עדס. כמה שאלות היו לי כששמעתי שאתה מראיין אותה, יאללה.
13: בסדר גמור, אנחנו נעבוד על זה קונספט חדר, פשוט בוא תגיש איתנו, בוסי, אני מבין שאתה רוצה להגיש איתנו
15: את התוכנית. לא יודע, אבל תחשוב, היית תחשוב אותה על
16: הפיתולים.
13: אוקיי, אני כבר מריח את זה מתקרב.
15: מודה על ההזדמנות, שיהיה ברור, מודה על ההזדמנות שנותנים לי.
13: אז קבענו, שימו שעון חברים, שלישי בבוקר עם תוצאות הפריימריז בליכוד, בוסי ורונן, אנחנו נפגשים כאן כדי לדבר איתכם מול נתח, המנצחים, המפסידים, כל התוצאות הרשמיות של הפריימריז. תודה רבה לכם חברים ושבוע טוב.
14: תודה רבה.
13: עוד מעט עם אריה, נדבר עם אריה דורון, ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, שיספר לנו על מאחורי הקלעים של המבצע שבסופו מצליחים להגיע למלי וליאל יהלומי. פרסומות ואנחנו חוזרים.
17: אתם מאזינים לשבע תשע עם עידון אוקו ואריאל דד ב-103 FM. הדיווחים בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים,
18: פרטים באתר הבנק.
17: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
20: בוקר טוב, שבוע טוב. אחרי סוף שבוע חם אנחנו מתחילים שבוע עם ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות. היום מעונן חלקית ומשעות הצהריים יש אפילו סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. צפו להפתעות. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
17: בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.
21: 103 FM
22: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
23: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
7: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
8: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו

0: 7-9 עם גדעון אוקו ואריאל דד.
1: 22 דקות לפני השעה 9, ואנחנו חוזרים לדרמה, לריאליטי שמסעיר אותנו בסוף השבוע. מלי וליאל יהלומי שאותרו באוטובוס בבוינוס איירס, ארגנטינה, וולטר, נציג המשטרה שמגיע ופוגש אותן בסרטון הזה שהופץ ושודר כבר עשרות פעמים, ואיתנו ניצב משנה, אריה דורון, דובר משטרת ישראל. שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב חברים.
1: איך אתה מסכם בינתיים את הסיפור הזה, אריה דורון?
3: קודם כל, בהנחת רווחה שמשטרת ישראל, באמצעות הנציגים שלה בעולם, יתראה את הנהדרות הישראליות. זו הייתה המשימה שהטיל על משטרת ישראל המפכ"ל דני לוי, והמשטרה עמדה בזה, הפעילה יכולות ברמות הגבוהות ביותר, אירוע שחצה מדינות, חצה יבשות, והודו לשם. משטרת ישראל יתראה את הנהדרות הישראליות, ותוך לוידוי שהן בריאות ושלמות, ולא נשקפת להם כל סכנה.
2: עכשיו תגיד מה יקרה קודם. מלי וליאל יתחרטו ויעלו ארצה, או שתספיקו להחזיר קודם את מאות החוקרים שהתפזרו על פני הגלובוס כדי למצוא אותם?
3: אני אומר, אריה, שאנחנו גאים בעובדה, אתם צריכים להיות גאים כעם, כמדינת ישראל, שברגע ביקורת אירוע מהסוג הזה שאזרח מדינת ישראל קיים חשש שמשהו לא תקין קורה לו, עשינו את הכל, נעשה את הכל גם בעתיד, על מנת לוודא באמת שהם בריאים ושלמים.
1: אבל מתי הוסר החשש הזה, אריה דורון, שלא מדובר באירוע לאומני, באירוע פלילי, אירוע פחאי, באיזה רגע הבנתם שזה כנראה סיפור אישי?
3: תראו, אני רק אבדק קצת אחורה, כשאת לא בתחנת מודיעין על היעדרות, אנחנו נכנסנו לאירוע, משטרת ישראל נכנסה לאירוע, והחשש הראשוני הייתה, כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה, עם איומים בחטיפות, אתם שומעים חדשות דבקרים על איומים של ארגונים כאלה, במדינות אחרות שמאיימות גם לפגוע בישראלים וגם אחרים, ואנחנו חששנו מחטיפה. הוא קם חפק מיוחד שעליו המפכ"ל להקים אותו בחול, שיתוף פעולה עם היורופול, עם האינטרפול. חטיבת המודיעין של משטרת ישראל נכנסה לתמונה עליו, שנכנסו לאירוע חקירתית והתחלו לפעול גם בתוך מדינת ישראל וגם מחוץ למדינת ישראל, עם הנציגים שלנו שיושבים במקומות כאלה בכירים בעולם. התחלנו לנהל חקירה משמעותית שהמטרה שלה הייתה להגיע לנהדרות הישראליות ולוודא אכן שאין שום אירוע חריג.
2: ברגע שהם השתמשו בדרכונים המקוריים שלהם בשדה תעופה בגרמניה וטסו לארגנטינה, זה היה אמור להיות ידוע. מתי זה היה? באיזה יום הם טסו לארגנטינה?
3: אני לא יכול להתייחס לימים במדויק, יש עדיין דברים שאני עדיין לא יכול להתייחס אליהם, אבל אני אגיד שבאמת גם העבודה שלנו מול המשטרות במדינות האחרות וקשרי העבודה, אני צריך להבין שיש מקומות שבהם אין לנו סמכות לפעול, אז אנחנו צריכים את המשטרה המקומית או ארגון שאנחנו עובדים מולו שם, ועד שלא וידינו באמת, וזה חצה, אני אומר, מה זה חצה מדינות, ידענו שהם הגיעו לצ'כיה, וגם שם עדיין לא הצלחנו לאתר אותם, היינו בדילי של מספר ימים, אחר מכן ידענו שהם עברו לווינה או משם לגרמניה, עד שאיתרנו אותם באותו אוטובוס בארגנטינה, ונשמנו לרווחה, ואנו שבאמת העבודה של הנציגים של משטרת ישראל, גם בעולם, גם כאן, החפק שעבד בחטיבת המודיעין 24 שעות בלממה, באמת לתוצאה, שבאמת המטרה שלנו הייתה לוודא שאכן הם בריאות ושלמות.
2: שמענו שחלק מהסרטונים והתמונות שהם צילמו לכאורה מצ'כיה ומווינה שודרו בעצם מארגנטינה כבר, אבל זה משהו שאפשר לזהות לפי ה-IP של נקודת השילוח?

0: אני אגיד שהיה לנו, היה לנו חשד, היה לנו אינדיקציות שתמונה צולמה במקום אחד ושוגרה ממקום אחר על מנת אולי להטעות. זה היו חלק מהסיבות שרצינו להגיע אליהם ולוודא באמת שהם בסדר. זאת עבודה וזה התפקיד של משטרת ישראל באירוע מסוג הזה. יש לנו נציגים שליחים ברחבי העולם, סוכנים שלנו שנמצאים, שעובדים בדיוק למטרות האלה, נמצאים שם ועושו את העבודה שלהם בצורה טובה ביותר.
1: מה שלומו של וולטר ביום שאחרי?
0: אני יכול להגיד לך ששוחחתי עם וולטר אתמול וסיפרתי לו עד כמה הוא כוכב במדינת ישראל. הוא מאוד שמח, אבל אחד הדברים החשובים שהוא סיפר לי, שברגע שהוא דיבר איתם, הייתה להם התרגשות מאוד מאוד גדולה. הוא הסביר להם שמדינה שלמה התכנסה באמת על מנת לעשות את הכל, על מנת לאתר אותם, והיה להם חשוב באמת להבין עד כמה באמת היה חשוב למשטרת ישראל, למדינת ישראל, לעם ישראל, לדעת שהם בריאות ושלמות.
1: אנחנו יודעים, אתם יודעים משהו על מה מצבן כרגע? כלומר, מה, הם פשוט המשיכו במסע שלהם?
0: כן, הם המשיכו במסע שלהם. מבחינתנו בשלב הזה הם לא חשודות בשום דבר. הם המשיכו במסע שלהם. אנחנו עוד בודקים מספר דברים, אבל כרגע בשלב הזה אין כנגדם שום חשש. מה שכן אני רוצה להגיד לך הוא פה, זה צריך להבין, היכולות שהפעילה משטרת ישראל באמצעים בשלב הזה ברחבי העולם, אני חושב שיש בהם גם איזשהו מסר גם לארגוני פשיעה, גם לאחרים, להבין שמשטרת ישראל באמת הצליחה ומצליחה להגיע לכל מקום בעולם. שנרצה להגיע למישהו, אנחנו נגיע לו.
1: ויש רק שאלה אחת שככה, בבקשה אריה.
2: ברמה הפורמלית, התיק סגור? סגרתם אותו? או שאתם ממשיכים לברר נקודות? אולי בכל זאת יש משהו פלילי שגרם להם לצאת, ואתם לא יודעים עדיין?
0: מכיוון שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה המדויקת להיעדרות שלהם, אז כמובן שיש יכולת שיבדק עוד דבר כזה או אחר, אבל אני יכול להגיד שאין כנגדם שום דבר מיוחד, הן לא חשודות, כפי שאמרתי, בשום דבר.
1: אבל יש לכם מושג בסוף מה, מה, מה המניע, מה הסיבה, מה גורם להם ככה לקום, לצאת מהבית ולרצות פשוט להיעלם?
0: לא, לא, לא, אנחנו לא יודעים כרגע את הסיבה המדויקת. זו הסיבה שאמרתי שהמפכ"ל הלכה עד שאנחנו לא מוודאים שהם בריאות ושלמות, עד שאנחנו לא יודעים בדיוק ששום דבר לא מאיים עליהם או חלילה נחטפו או שום דבר אירוע חלילה רע אחר, אנחנו נמשיך בחקירה, בהתחקות אחריהם, נמשיך להפעיל את היכולות עד שנגיע אליהם, וזה אכן קרה.
2: והצלחתם לשלול לחלוטין את האפשרות שפשוט נמאס להם מאחראי מה?
0: אנחנו על זה מר אלדד.
2: טוב.
1: אנחנו מקווים לקבל כאן את הממצאים, אריה דורון, כשאתם מגיעים למסקנות ברורות, אנחנו רוצים פרסום ראשון כאן אצלנו. ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, מודים לך מאוד על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
0: שיהיה בוקר טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב גם לך. אנחנו מתקרבים, אריה, לסיום השעה הזו. עכשיו לפרסום של אלמוג בוקר, שאתה קורא אותו, ופשוט פשוט לא מאמין, כמעט 3 שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, תצפיתניות בעוטף, שוב מזהירות ומטריעות ומזהות תנועות חשודות ומחבלים שמתאמנים ומשתקמים, ושוב הם לנסות להציף את זה, ולא לוקחים אותם מספיק ברצינות. שלום, אלמוג בוקר, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר שלום, טוב בוקר טוב.
1: איך זה קורה הדבר הזה?
3: אני חושב שיש פה פער מאוד מאוד גדול, בין מה שמוריד הדרג המדיני למטה, לבין מה שבאמת קורה בשטח. אני מזכיר לכם שאחרי ההסכם שנחתם, האמירה הייתה הסרת איום. לעומת זאת, לפני זה המסר שעבר לכוחות זה הסרת איום מיידי. יש כאן פער מאוד מאוד גדול במילה אחת, כי מבחינת התצפיתניות והכוחות בשטח, עד ההסכם הזה, כל איום שהתקרב לגדר, איום מתאווה, טופל. מעכשיו למעשה, גם אם מחבלים מגיעים 50-60 מטר מהקו הצהוב, ההנחיה לקוחות בשטח היא לא לפגוע בהם, היא לא לראות לעברם, ולכן האיום הזה הופך להיות ממשי יותר ויותר. ואותן תצפיתניות שאני מדבר איתם שבוע שעבר, למעשה מרגישות שהאיום הזה בסופו של דבר עלול להוביל לפגיעה בכוחות, והן צועקות את זה ואומרות את זה, ובסופו של דבר כשהן רואות שזה לא קורה, אז הן מסכימות לדבר. אגב, אחד הדברים המדהימים, המשפטים המדהימים שאמרה לי אחת מהתצפיתניות שדיברה איתי, לפני ואחרי אגב הכתבה, אני מוכנה להיכנס לכלא, אם זה אומר שמישהו יקשיב למה שאנחנו אומרות. כלומר, הן כל כך, הן מבינות שמה שהן עושות, שהן יוצאות החוצה, זה משהו לא שגרתי, אבל הן גם מבינות את החשיבות של זה, ולכן מבחינתם הן רוצות ליצוק את זה, שישמעו את זה, שהדבר הזה ישתנה, לפני שנשלם על זה מחיר כבד.
2: אבל מה שקורה זה האם צהל מזלזל במה שהן אומרות, או שטראמפ לא מרשה להגיב?
3: יש הנחיה מאוד מאוד ברורה של הדרג המדיני, וצהל פועל בתוך ההנחיה הזאת. אני לא חושב שהבעיה במקרה הספציפי הזה, זה צהל, אלא העובדה שיש לך פה החלטה מדינית שאומרת אנחנו רוצים לתת צ'אנס להסכם הזה, או לפחות לא להרגיז את האמריקנים בהקשר הזה, ולכן אנחנו מורידים את הרגל מהגז. אם עד עכשיו תקפנו, פעלנו כל יום שהיה, עכשיו אנחנו לוקחים רגע ונזרים מאוד במה אנחנו תוקפים, ולכן צהל מאוד מאוד מוגבל ביכולת שלו. אני רוצה להגיד העיניים קשורות, כי הן לא קשורות לגמרי, אבל אין ספק שהם צריכים לפעול בצורה קצת אחרת ממה שהם פעלו עד עכשיו, וזה משפיע גם על הכוחות בשטח, שגם אותם אגב פגשתי בימים האחרונים, ושמעתי גם אותם מספרים את אותם סיפורים, וגם התצפיתניות שהיו רגילות למשהו מאוד מאוד מסוים, ועכשיו יכולות לפעול בצורה קצת אחרת.
1: אלמוג בוקר, חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
1: ומי ששומע את הדיווח הזה הוא אלי אלבג, אביה של אירי. שלום אלי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב למאזינים.
2: שלום לך.
1: אתה שומע את הדיווח הזה של אלמוג, מה חושב?
4: זה השערות מתמרות לי. וחוזר לנו עוד פעם ההכלה, שהייתה כל כך הרבה זמן. וחוזרים למדיניות ההכלה, ואנחנו צריכים להגיד לראש ממשלה שלנו, דונלד טראמפ, שזה לא עובד ככה. אנחנו מכילים ומכילים, מי את המחבלים? איך לירי אמרה לי? יש שם 2.5 מיליון מחבלים ושלא יספרו סיפורים. אז כן, יש 2.5 מיליון מחבלים שרוצים להרוג אותנו. ושלום איתם בחיים לא יהיה. ולצערנו, אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו נצטרך כל הזמן להילחם בהם.
2: אני מסכים עם הערכה הזאת. השאלה היא איפה עובר הגבול בין הערכה שהם באמת רוצים להרוג אותנו, והצורך גם לתמרן במערכת היחסים הבינלאומית עם הלחץ האמריקאי. והשאלה היא מתי נכון לשבור את הכלים עם טראמפ.
4: זה הבעיה, אתה יודע, אני לא ראש ממשלה, יש לו ראש ממשלה קוראים לו ביבי נתניהו, הוא יודע בדיוק את הלחצים שיש לו מצד שני, צריך לנווט בכל זה, אבל כנראה שמעליו דונלד טראמפ מושך בחוטים, והוא לא כל כך חי את מה שאנחנו חיים כבר 80 שנה.
1: לא, אתה אמרת לפני רגע אמרת ראש הממשלה הוא טראמפ, ראש ממשלת נכון. ישראל הוא טראמפ.
4: כן, אבל יש לו שליח פה, קוראים לו ביבי. הוא ראש הממשלה שלנו. המבין יבין, חבר'ה. אנחנו במשחק הזה, ואני מאוד מודאג, באמת.
1: תגיד לי, שמעת הדיווח הזה של אלמוג בוקר על התצפיתניות שמטריות ומזהירות ולא לוקחים אותן ברצינות?
4: אז לירי רק חזרה מחול, קצת היו בחופש כמה משפחות חטופים, היו בברזיל, אז אני מאמין שהיא עוד לא התעוררה לדיווחים האלה.
1: יפה, אז לא...
2: הן ממשיכות להיות חטופות ביחד גם בברזיל? כלומר, הקשרים ההדוקים מתקופת השבי הבלתי נסבלת והבלתי נגמרת הזאת נמשכים?
4: נמשכים וגם לא עוזבים אותם. ומי שחושב שהחטופים חזרו והכל בסדר, אז אני אמשיך להגיד שזה לא קל. ויש איתם צלקות. ואנחנו צריכים גם בתקשורת וגם במדיה, וגם אני מבקש מהאזרחים קצת יותר רגישות לחטופים.
1: זה משהו ש... תסביר למה אתה מתכוון, כי זה באמת חשוב גם לנו, כמי שמגישים כאן את התוכנית ובכלל בתקשורת, אבל גם לאזרחים שאולי לא תמיד מספיק רגישים ומבינים. מה עובר על החטופים שחזרו, ואתה יודע, לפעמים מחוץ נראים שכן חזרו לחיים. אבל אתה אומר, זה לא המצב.
4: הם כן חזרו לחיים, ואני רוצה להגיד שיש בהם צלקות. והם מאוד רגישים מפני ההשתלחויות, שאם מישהו עשה משהו, או דיבר משהו, או אמר משהו שלא נראה לצד השני, אז מתחילים לקרוע אותם במרכאות. ומצד שני, הם טוענים למשל שהם חזרו, ויש כאלה שלא חזרו. והם צודקים. יש המון שלא חזרו, חיילים שנלחמו וחרפו נפשם. יש לוחמים, גם עם צלקות, ועם בעיות לא קלות. ופצועים, ושאנחנו מודים להם יום יום, כל בוקר שאני מתעורר אני מודה לחיילים הגיבורים ששומרים עלינו יום יום, ולמלאכים שבשמיים, ולמשפחות שלהם שאני תמיד מבקש סליחה. ואני, זה מה שאנחנו מושכים, לוקחים אותנו, ואני אישית לוקח את זה איתי כל החיים. גם לפעמים אנחנו צוחקים, אבל זה לא אותו צחוק. גם אנחנו שמחים, זה לא אותו שמחה. אין לי את זה, אני אומר, אתה יודע, הכי ברור שיש, אין לי את אותה שמחה שהייתה לנו פעם, כאילו אנחנו שמחים, אבל לא שוכחים, ולא נשכח לעולם, ואני באמת, אני מאוד מאוד חשוב לי להדגיש, משפחות החללים, נרצחים, גיבורים, שבזכותם חטופים ויש לנו ביטחון במדינה, וחשוב לנו גם שנמשיך להיות קשובים, ולדאוג, לכל מה שקורה, וחלק מזה שיש פה עכשיו את ההכלה הזאת המטורפת, שהיא תביא עלינו אסון חדש. אנחנו פשוט לא, אנחנו לא חיים בשוויץ. אנחנו חיים במדינת ישראל, שזווינו שאויבים, שרוצים לשחוט אותנו. הם הצליחו פעם אחת, זה משהו שלא נשכח, 7 באוקטובר, אסור שזה יקרה עוד הפעם. ומצידי מי שמתקרב לגדר, שיקבל כדור בראש ולא כדור ברגל.
1: ואתה אומר שאתה לא, כבר לעולם לא תהיה שמח כמו שהיית פעם לפני 7 באוקטובר, אלי.
4: לא, גם אם אני שמח ורואים אותי מחייך וזה, אבל בפנים זה לא אותו דבר. וזה לא רק אני, זה עוד המון המון אזרחים, גם אזרחים, אתה יודע, גם אלה שזה לא פגע בהם.
1: אני חושב שזה נכון לגבי רוב מי שחי כאן במדינה.
4: כן, כן.
1: שכבר לא יהיה שמח כמו שהוא היה לפני האסון הנורא הזה.
4: כן, אנחנו צריכים, אני אומר, אני מודל לאייל זמיר, לצבא שעומד באתגרים לא נורמליים, לאלופים, לחיילים, ומחזק אותם, מחזק את ידם. לעולם לא יצאתי נגדם. הם הגיבורים ששומרים עלינו, גם אם הם עשו פשלה, וחשוב מאוד שהם ידאגו לזה. חשוב מאוד שהם ישמעו.
2: תודה רבה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, אלי אלבג, אבי השלי. תודה רבה.
1: אלי אלבג, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו רוצים לסיים, אריה, ולומר תודה ליואב כהן ואור אבו, שערכו והפיקו אותנו בחיים על השידור, יואב מנדלוביץ', שקד מורג, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת וראות מתתיהו ארגון, מיד סריף ואוחנה היו פה. אני ניסיתי לדבר בשקט, אריה, כדי לא להעיר אותך לאורך כל השידור, אני מקווה ש...
2: עכשיו הזמן באמת להוריד כביסה. תודה רבה.
1: יפה, אנחנו ניפגש פה גם מחר, כמדומני. יום טוב ושקט. להתראות.
5: אחרי החדשות, ברק סרי ואל

0: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: היוזמה הגדולה של החופש בימל תל אביב, סקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה 3 לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
20: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. 3 לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
19: שר ביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. בלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה מול איראן. מקור מדיני לבנוני אומר שבארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. מנכלית ועדת הבחירות המרכזית הפורשת אורלי עדס אומרת בשבע תשע ב-103 FM שהתנגדות הממשלה להצבת קלפיות בבתי אבות כנהוג נובעת ממניעים פוליטיים.
5: במהלך גיבשנו הצעת חוק שהכוונה הייתה לייצר חקיקה קבועה, כי עד היום זה היה בשתי מערכות בחירות בהוראת שעה נקודתית לאותן מערכות בחירות, ולאור הניסיון המוצלח שבו עשרות אלפי קשישים הצלחנו להנגיש את הבחירות לעשרות אלפי קשישים שמתקשים בין אם פיזית להגיע לקלפי או לוגיסטית, כי זה דורש מהם מאמץ. צער אותי מאוד לדעת שמטעמים אולי פוליטיים, אולי לא ענייניים, הכנסת בחרה שלא לקדם את החקיקה הזו.
19: רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים אך נזק נגרם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לאירוע שהרקע אליו פלילי. הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק. מטוס קרב של נאטו ירד רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורד, אך הגבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסיים לשטח המדינה חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירד רחפן עוין מאז סוף השבוע, אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית ירד מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
14: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
26: One, two.

0: טוב, חודש טוב, מהו טוב, הכל טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: וואו, מצוין ברק, זה לשמוע אותך אומר, הכל טוב, וואו.
0: לא, לא, אתה יודע, איזה, לא, איזה יופי. יודע, שבוע טוב, בוקר טוב, חודש
1: לא,
0: טוב.
1: לא, אמרת הכל טוב.
0: הכל טוב, לא, אתה יודע, השם. אנחנו בסימן טוב.
1: תראה, לא הכל טוב, אבל גם לא הכל רע.
0: שתדלים, נכון, נכון.
1: לא הכל רע. אבל צריך למצוא את האיזון.
0: אבל תודה, אלי, אני התחלתי בדיאטה, עכשיו שאלתי למה. אני לא צריך דיאטה, אבל התחלתי בדיאטה, כי אני התערבתי עם 18 אנשים, 18 אנשים בשנתיים האחרונות, כולל איתך, כולל איתך, על הבחירות הקרובות. לכולם אמרתי, אני טוען שנתניהו הולך להפסיד בבחירות האלה, ולא להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות, אתה ועוד 17 אנשים טוענים שהוא ינצח, ינצח בגדול, וזה 18 ארוחות, אלי, זה לא פשוט. עכשיו תבין, אני לא אוכל לאכול כל יום, אז אני עכשיו עושה, מתחיל ככה, לשמור, כי אני הולך להשתולל אחרי הבחירות.
1: לקחת בחשבון שתפסיד ל-18 אנשים?
0: לא, בסדר, והנה אני אומר לך, אני כל כך בטוח שאני כבר מעכשיו, אז אני אומר, אז אני כבר מעכשיו, מתחיל קצת, אתה יודע, להוריד בארוחות, לדלג על ארוחות, כי אתה יודע, אחרי הבחירות אני הולך לשבת במסעדות, ואני לא אוותר לאף בן אדם על אף התערבות, כל מי שהתערבתי איתו ישלם, אני אקח אותו.
1: התערבויות צריך לשלם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה יודע, כשאנחנו התערבנו, זה היה לפני בערך 4-5 חודשים, נכון? אין ספק שדברים משתנו, אין ספק שדברים משתנים, אבל עדיין אני עומד על זה, שהימין ינצח.
0: אוקיי, אתה יודע, עוד מעט יהיה לנו כאן את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אנחנו נשאל אותו האם הוא מתכוון, מתוכנן קדנציה נוספת במשרד.
1: מה נראה לך?
0: אני חושב שבן גביר בתוך תוכו, שהוא איש שמבין תקשורת ומבין סקרים ומבין פוליטיקה, בסתר ליבו יודע שיש סיכוי גבוה שהוא הולך לאופוזיציה בבחירות הקרובות, בקדנציה הבאה.
1: צא מתוך הנחה, נניח הימין ניצח, לדעתך הוא ירצה,
0: והוא
1: נתעקש על התפקיד הזה.
0: אני אגיד לך מה הוא אומר, הוא אומר בשיחות עם קצינים, אני בבחירות הבאות, אם הימין מנצח, אם קואליציית נתניהו מנצחת, אני לא רוצה להיות השר לביטחון, אני רוצה להשתדרג, להיות, הוא מדבר כבר על תיקים. לא, לא.
1: אני שמעתי שהוא אומר שהוא רוצה להיות
0: שר המשפטים. הוא רוצה להיות אחד מהתיקים הגדולים, אני לא יודע אם הוא רוצה להיות שר ביטחון, שר אוצר, לא יודע מה, אבל הוא אומר, אני מתכוון לתת את המשרד לאחד מחברי סיעת עוצמה יהודית, ואני רוצה להשתדרג. אז נשאל אותו גם על זה, אני חושב שבסתר ליבו הוא מבין שיש סיכוי גדול, שהם הולכים לאופוזיציה כולם, והתוכניות שלו באופוזיציה הן יכולות להיות אחרות, נשאל אותו על זה, יכול להתחיל לתכנן, להיות אולי מנהיג הימין, ביום שאכן נתניהו, גם זו אפשרות, אבל טוב, נדבר איתו עוד על זה.
1: שקרים זה טוב להתבשם מהם, אתה יודע את זה, ועדיין אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון, ואתה גם יודע שכל כך הרבה זמן, אצלנו בפוליטיקה כל 24 שעות יכולות להיות משמעותיות, עם כל מיני הצהרות כאלה, עם כל מיני גילויים כאלה ואחרים, אז בואו נמתין, סבלנות.
0: בסדר גמור.
1: לי יש סבלנות.
0: נדבר בשעה הבאה גם על הפריימריז בליכוד, לפני זה שאותך, מה אתה אומר על מה לי ולי אל יעלומי? מה קרה שם? מדינה שלמה על הרגליים?
1: תראה, קודם כל טוב שהמדינה עמדה על הרגליים, אבל ברור לך שהיא עמדה על הרגליים בגלל המצב שלנו בעולם, בגלל החששות שיהיו פיגועים כאלה ואחרים, האיראנים, חטיפות, אתה יודע, כל הדברים הגרועים ש... מדמיינים כוחות הביטחון. טוב שישראל עשתה את מה שעשתה, אבל באמת צריך לשאול את השאלות, מה קרה, למה הם פתאום נעלמו, אגב, הם לא עברו אף עבירה,
0: כן.
1: כמה שאני מבין, שום פשע, מדברים על חובות כאלה ואחרים, וגם אלה שמדברים על החובות, מדברים שזה לא כאלה חובות, כן. שצריך להיעלם. באמת מעניין מאוד מה קרה שם, אבל כל זמן שהם, אתה יודע, נשים בוגרות, מותר להם להחליט מה שהם רוצות.
0: כן, אבל יש, תראה, יש לזה משמעות, זה לא סתם ככה, אתה יודע, המדינה השקיעה הון עתק.
1: נכון, נכון.
0: מאות חוקרים.
1: אבל מה ציפית? הרגע, מה הם עשו?
0: קודם כל לא, אבל תראה, יש כאן סיפור, יש כאן סיפור מוזר שעדיין לא פוענח. קודם כל דבר לגבי העניין, אני אומר לך, בסוף השבוע הייתי בלא מעט מקומות ומפגשים, אף אחד לא דיבר לו על הפריימריז לליכוד.
1: רק על זה.
0: לא על הבחירות, לא על מה שקורה בלבנון, לא בעזה, בכלום. כולם דיברו על האמא והבת לבית משפחת יעלומי. כולם היו באטרף מה הסיפור. בטח מיום שישי בלילה, כשמצאו אותם שעה טובה, והקצין וולטר אמר להם שלום, דאגנו לכם, באמת דאגה גדולה. עכשיו, תראה, זה לא ככה. יש לזה משמעויות. קודם כל הכסף. ים של כסף הושקע בחיפושים. ים של כסף.
1: אבל מה, מאות... מה, מה לא, אתה רוצה? אבל, מה,
0: לא, אבל מה אני אגיד לך מה אני חושש. אני חושש שבפעם הבאה, שחס וחלילה וחס, יעלמו בנסיבות כאלה מסתוריות אנשים ישראלים ברחבי העולם, אנשים עזוב, נו, ראינו מה קרה עם יעלומי, חבר'ה, בואו נחפש, ואז יכול להיות סיפור, סיפור.
1: מסכים איתך, אבל עדיין, מה אפשר לעשות?
0: תראה, אני לא מצליח להבין. שני
1: נשים בוגרות, שהחליטו להיעלם, מסיבות שלהם, אני קצת צורם לי.
0: תראה, צורם שלא אחת מהם הייתה שלך וואטסאפ. תפסו אצלהם, דיברתי גם עם קצין משטרה אתמול בלילה, ותפסו אצלהם טלפונים חכמים. הם היו חשופות לכל הטררם בארץ.
1: אז זה, אתה יודע מה?
0: זה וואטסאפ. חבר'ה, אנחנו זה. עכשיו, הם רצו גם...
1: אם יש לי טענה אליהם, זה העניין הזה. וואלק, אס-אמס לאחד מבני המשפחה, אנחנו בסדר, תמסרו לכולם שהכל טוב, או שתדברו איתם, ולגמור את העניין. זה אני לא מבין למה הם לא עשו.
0: עוד דבר שמעלה תהיות, הדר גיציץ היום בבוקר סיפר, שהם רצו להגיע למדינה שאין עם ההסכם הסגרה. כבר הכל היה מוכן.
1: זה לפי הצ'אט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא הצ'אט GPT. קודם כל יש סב איסור פרסום. אסור לפרסם לאיזה מדינה הם רצו להגיע.
1: הם רצו...
0: בסדר, הם רצו להגיע... לא, אנחנו לא נפר את הצלם. הם רצו להגיע למדינה מסוימת שאין הסכם הסגרה... אין לה הסכם הסגרה עם ישראל, ויש שם די בקלות יכול להשיג דרכונים איזה פי. למה? למה? מה הסיפור?
1: רב נסתר על
0: הגב. לא, אבל למה? למה לנסוע למדינה שאין את ההסכם, והכל מתוכנן, והכל
1: השקע בסביב? אולי בן גביר ייתן לנו תשובות? אתה יודע, כשר המשטרה, אתה יודע, המשטרה הייתה מעורבת, המפכ"ל הפעיל את כל הכוחות. ועובדה היא שקצין משטרה בדרום אמריקה, הנציג שלנו שם, הגיע אליהם, ואגב, לא אהבתי את הפרסום של הסרטון. לא אהבתי. כי מה... תוציאו תמונה, תודיעו, מצאנו אותם. כל הפרסום הזה הופך...
0: לא, אבל הוא דווקא היה מאוד אדום
1: איתם. לא, לא הוא, לא אליו, הוא בסדר. אבל אני אומר, ההחלטה לפרסם את הסרט, למה? למה מגיע להם שיפרסו את הסרטון? מה, אנחנו בריאליטי? החליטו מה שהחליטו, מצאו אותם, תודיעו למשפחות. אפשר לפרסם גם תמונה.
0: מכספי משלם המיסים שלך, מימנו גם את הוולטר הזה, שטס שעות לפגוש אותם. מאות חוקרים ישבו, התחקו אחרים בכל העולם.
1: בוא, תספר לי למה צריך לפרסם את הסרטון.
0: אני רק שואל אם לא היה מבחינתם ראוי, זה המינימום הנדרש, וואטסאפ למשטרה, וואטסאפ למשפחה.
1: עזוב למשטרה, עזוב לאף אחד, למשפחה. דאגו לכם בצורה כל כך גדולה. באמת, אנשים חששו לשלומם, אולי חטפו אותם, אולי רצחו אותם.
0: טוב, אז בוא, אתה יודע מה, ביקשת את השר בן גביר, קבל את השר בן גביר, אולי לא יש תשובות. בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
2: שבוע טוב, חודש
0: שבוע
2: טוב.
0: שבוע אמרתי ללי. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. הנה, אתה רואה,
2: היינו אנחנו... אתמול בסליחות בכותל, התפללנו על כל עם ישראל. כל
1: ברוך הכל. השם.
0: תגיד לי, בוא נתחיל עם הפרשה שבאמת כולנו, כולם היו עסוקים בה, ולא בהרבה דברים אחרים, מלי וליאלי אלומי, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים, לאן הם מצאו, לאן אנחנו יודעים.
1: הוא בטוח יודע, הוא מוכן לספר לנו.
0: אתה מוכן לספר לנו מה הסיפור שם?
2: אני יכול לספר שהמשטרה עבדה מאוד קשה. אני באתי עם המפכ"ל כבר ביום חמישי, אמר לי, תשמע, זה לא פחה וזה לא פלילי, ואנחנו עליהם, וזה יקרה, ואנחנו נתפוס ונביא את הפיינוח הזה.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אם זה לא פחה ולא פלילי, למה המשטרה צריכה להמשיך להתנהל מול העניין הזה? אם ידעו את כל העובדות האלה, ושהם בסדר...
2: אי אפשר לקחת סיכונים, אלי.
1: אבל לא, ידעו שזה לא פחה, וידעו שזה לא פלילי.
2: לא, דקה. מה זה ידעו? אתה יודע, תמיד יש את כמה אחוזים... שאולי בכל זאת זה אירוע כזה או אירוע אחר. ואף אחד לא רוצה לקחת ספק. ואני גאה, גאה במפכ"ל בדני לוי, וגאה בשוטרים שלנו, וגאה בכל המערך שהם הפעילו, הפעילו כאן מערכים מאוד מאוד מאוד חשובים. ואני שמח שבסוף, אנחנו, אתה יודע, זה אמנם, איך אומרים, מדינה אחרת לא הולכת לחפש את התושבים שלה בחוץ לארץ.
1: אתה יודע, ברק שואל בצדק, בצדק, אם יקרה מקרים דומים בעתיד, מה, איך המשטרה תגיב?
0: זה כבר יהיה במבחינת זאב זאב.
1: כן.
2: אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מאוד מקווה שהרגישות הזאת שיש לנו לכל אחד ואחת תמשיך להיות. זה מה שמיוחד בנו. אתם יודעים, בניו יורק אפשר למות ברחוב. מרב, כאן אנחנו אוהבים אחד את השני.
0: כן, אבל יש כאן סיפור, בסדר, הכל מה שאתה אומר ידוע במובן מאליו, אבל הם התכוונו להגיע למדינה שאין הסכם הסגרה עם ישראל, הם התכוונו להגיע למדינה שלפי מה שאנחנו מבינים, קל מאוד להשיג דרכונים מזויפים, למה הם היו צריכות את זה?
2: אני לא יודע לפרש אותם, ואין לי הסבר על מה שהם עשו, יש לי הסבר על זה שהמשטרה עבדה מצוין, באמת מצוין.
0: מה אתם חושבים שקרה? למה הם רצו להגיע?
2: תראינו את דוברי המשטרה, את המפכ"ל.
0: לא, אבל אתה אמור לדעת, לא?
2: אני מקבל את העדכונים שאני מקבל.
1: אבל אתה יודע, כשמדברים את דוברי המשטרה, שמעתי את אריה דורון בשעה הקודמת, הם לא אומרים שום דבר, אנחנו לא יכולים לספר פרטים, אנחנו לא יכולים לפרט, אנחנו לא באמת יודעים, ואני חושב, אני חושב שהציבור צריך לדעת, כי כל הציבור עמד על הרגליים האחוריות.
2: אני אומר לכם מה אני יודע, אני יודע, וזה המפכ"ל אמר לי, ביום חמישי, אנחנו מעריכים, חושבים שזה לא פחה, זה לא פלילי, אבל אסור לנו לקחת סיכון, אסור לנו לקחת סיכון, שנינו הסכמנו שאסור שהמדינה תיקח סיכון, ואני הבוקר הזה גאה, גאה בשוטרים שלנו, גאה באנשים שלנו.
0: סבים, ובוא נדבר על דברים השוטפים, האחרים. תגיד לי, אנחנו שומעים כבר בימים האחרונים ש... ארצות הברית אסרה על ישראל, אסרה על צהל, לסכל מחבלים בעזה. אנחנו רואים את התגובות היחסית מתונות.
1: אבל היו סיכונים אתמול, לא?
0: רגע, אנחנו רואים יחסית תגובות מתונות מאוד בדרום לבנון לכל אי הפרובוקציות של חיזבאללה. מה קורה? תגיד לי, זה ממשלת ימין מלא, מלא, מלא?
2: אז בוא נגיד, גם אתה צודק וגם מוכנה צודק. קודם כל, יש סיכולים, זה לא שיפסיקו לגמרי את הסיכולים. מסכלים כשיש איום ממשי. וזה בסדר גמור, אבל מכילה, אני, וזה פורסם כבר בכל החודשים האחרונים, אומר מה פתאום, למה רק יום ממשי, צריך להפציץ להם בבירות, וצריך להפציץ להם ולכסח אותם בכל מקום, ואנחנו לא יכולים, צריך להיות לנו קו אדום, והקו האדום זה שפוגעים בחיילים שלנו, תראו, יש לי בן שעכשיו נמצא, יוצא מלבנון, נכנס מלבנון, יוצא מלבנון, הוא בסיירת, ואני מתפלל עליו ועל כל החיילים שלנו, אגב, רפואה שלמה, צריך להתפלל על כל החיילים הפצועים, וכן, אין, מבחינתי זה קו אדום, וזה לא סוד, שאני אמרתי לראש הממשלה, שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, בשבועות האחרונים, ראש הממשלה צריך לחזור לסכל בכל מקום.
1: אז למה לדעתך זה לא קורה, השר בן גביר? למה זה לא קורה? הרי ברור לך שיש אינטרסים כאלה ואחרים, יש האמריקאים, יש את מועצת השלום וכו' וכו'.
2: אלי, אבל אני חושב, עם כל הכבוד, שבסופו של דבר צריך להגיד לטראמפ, הקו האדום שלי זה שחיילים שלי נפצעים. אני מעריך את טראמפ, אוהב את טראמפ, רוצה באמת להיות בקשר טוב עם טראמפ, אבל ברגע שחיילים שלנו נפצעים, זה הקו האדום שלי. אני לא מוכן שאצבע, ששערה משערות ראש חייל שלנו ייפגע, ייפצע.
0: אז איך אתה מסביר שראש הממשלה עושה בדיוק סוג של מדינת חסות, מה שהנשיא האמריקאי אומר לו? איך אמר הנשיא האמריקאי בקולו, לא בתדרוך, ביבי יעשה כל מה שאני אומר לו, ואתה רואה שזה נכון?
2: לא, אני לא חושב שזה מדויק, היו דברים...
0: זה מה שטראמפ אמר.
2: בסדר, טראמפ אומר, אני חושב שנתניהו עשה גם דברים בסופו של דבר שהיה לטראמפ עליהם מחלוקת, אבל זה נכון ואני מבין את ראש הממשלה, שהוא רוצה שהיחסים עם טראמפ, שהוא נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, ושיש לנו ברית אסטרטגית איתה, יהיו בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שיש קו אדום, הקו האדום...
0: אתה מרוצה מתוצאות המלחמה מול חיזבאללה בצפון ומול חמאס בדרום?
2: ראש הממשלה הוביל אותנו...
0: עזוב ראש הממשלה, אתה איתמר בן גביר, אתה מרוצה מהתוצאות?
2: כן, אני חושב שעשינו דברים שלא עשו עשרות שנים, אני חושב שזה מצוין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, בלבנון, בעומק השטח. אני חושב שזה מצוין שהורדנו את נסראללה. זה מצוין בעזה שהורדנו את סינואר.
1: אז אולי לגבי עזה, אולי אתה תאיר לנו קצת דברים. אנחנו שומעים כל הזמן שהם מתעצמים ומתחזקים. מה נכון בכל העניין הזה? מתעצמים באיזה מובן? בכוח אדם, בנשק, ומה בדיוק?
2: מה שנכון זה, קודם כל נגיד את הדברים הטובים. אנחנו ב-60% מהשטח, הרגנו עשרות אלפי חמאסניקים, סינואר שלחנו אותו לגיהנום, זה הדברים הטובים. הדברים הלא טובים שאני דורש מנתניהו להפסיק אותם, זה שאנחנו צריכים א', לכבוש את כל השטח, ב', להתחיל לעודד הגירה, וג', כן, לא לתת לחמאס, לא רק לא להתעצם, אלא להשמיד אותו. זה בשביל זה יצאנו למלחמה.
1: לא, אתה לא עונה לי, תעשה לנו סדר, מתעצמים באמת מבחינת הנשק, מבחינת הכלים שיכולים לפגוע בנו.
2: זה כמו בכדורגל, אלי, זה כמו בכדורגל.
1: למרות שרפיח סגור, ולמרות שציר פילדלפי בשליטתנו, למרות שאנחנו מנענו הרבה דרכים להברחות.
2: זה יתרונות, וזה דברים טובים, אבל זה כמו בכדורגל. אתה לא יכול לשחק על תיקו, ואפילו לא 1-0 קטן. צריך כאן לקבל 6-0, 7-0, 8-0. אני רוצה להשמיד את כל החמאס, אני רוצה להיכנס לכל שטחי עזה, לעודד הגירה, כדי לא לסכן את החיילים שלנו, לשלוח מלא מלא חמאסניקים, שרוצים ללכת מעזה, שאומרים, אנחנו נלך מעזה.
0: מי ייתן לך אבל, מי ייתן לך? בחייך, איפה אתה חי? לא ארצות הברית ייתנו לך, לא אף אחד באירופה. לא נותנים להם מסעיות. אתה שר בקבינט, אחראי וחתום על זה שמאות מסעיות נכנסות. איך אומר ליברמן? עם בקבוקי שמפניה, סוכריות, סיגריות ומסטיקים.
2: שלושה דברים. קודם כל, אני היחיד שהצבעתי תמיד נגד הדבר הזה. בית ליברמן לא העביר להם רק מסעיות, אלא גם מזוודות של כסף יחד עם...
0: למה, נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף?
2: העביר להם מזוודות של הכסף.
0: נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף.
1: יכול להיות גם נתניהו, אבל גם ליברמן,
0: וגם
1: בנט,
0: וגם אחרים העבירו מזוודות. טוב, בסדר, אבל אתה שותף, אתה שר בממשלה, אתה לא אופוזיציה, אתה שר, כל מה שקורה אתה אחראי.
2: אני לא נתניהו ואני לא ליברמן. אני איתמר בן גביר. אני הצבעתי תמיד
0: הממשלה.
2: אני יושב בממשלה, אגב, גם פרי ימים שפרשתי, אבל אני בהחלט, בהחלט, בהחלט גאה בזה שאני יחיד בקבינט שהצבעתי נגד, שכולם מדברים, ליברמן ועוד כל מיני כאלה דיברו, ואני היחיד שעשיתי, אני היחיד, ליברמן עשה את השינויים בבתי הכלא, בזמן ליברמן המחבלים חגגו, ליברמן עשה את, הקים 1,000 כיתות כוננות, הוא הרס 5,000
0: בתים. כן, אבל היית אמר, עוד פעם, אני אומר לך, כל רעיון, כל רעיון, תראה, אנחנו עדים רק הבוקר, רימון בקריית שלום, רגע, הפשיעה בארץ גואה, כל פעם מדברים איתך על המשרד שלך, אתה מדבר על הכלא, עזוב אותנו כלא, עם כל הכבוד.
2: למה זה
0: אוכל? לא, כי יש פשיעה, כי אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים בערים, זורקים רימונים, ילדים משתוללים, מעשי רצח בשמיים, אני כבר לא מדבר על המגזר הערבי, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי.
1: בעיקר במגזר הערבי.
0: איתמר, לא יכול לדבר איתך על הפשיעה, אתה מדבר על בתי הכלא.
2: עכשיו תיתן לי להשיב, אבל אל תקטע אותי בבקשה. מעשי הפשע יורדים. אתם אמנם בתקשורת נסים לצייר מציאות.
0: יורדים, איזה יורדים? אתם לא מציגים נתונים.
2: אין לי נתונים. אני יש בטח שמציגים. יש לנו 20% פחות גניבות רכב משנה שעברה, 19 פחות מלפני שנתיים, 20% מלפני 3 שנים. יש לנו עלייה בפרוטקשן של מעצרים, של כתבי אישום.
0: יש גם עלייה בפרוטקשן בכלל, תראה כמה תלונות. אני אומר לך, אנחנו אין יום שלא עולה איזה מישהו מדבר על זה שאזורי תעשייה שלמים משלמים פרוטקשן.
1: אפשר לבדוק את הנתונים.
2: לא סיכמנו שאתה נותן לי לדבר. יש 75% פחות פיגועים. 75% פחות פיגועים. כן, בשביל זה נבחרתי אגב, ואני גאה, שאחרי 4 שנים לזה הובלנו.
0: 7 באוקטובר, אתה מכליל בסטטיסטיקה? לא, אני שואל, כי זה גם נרצחים במעשה טרור.
2: גם הפיגועים.
0: לא, 7 באוקטובר, תכניס גם את 7 באוקטובר.
2: אני אדבר על 7 באוקטובר, שנייה, אני כבר אדבר על 7 באוקטובר. אבל גם המעשה פשע שאתה מדבר עליהם, זה 80% זה אוכלוסייה ערבית, שאגב היא גם לא נורמטיבית, זה בקרי רוצח את חרירי, חרירי את ג'רושי, ג'רושי את עוד טאבו קטיפן. עכשיו להגיד לכם שאני מרוצה מזה, לא, בגלל זה הכנסתי את השבק, בגלל זה אני ומאי גולן עבדנו קשה כדי להכניס את השבק. להגיד שבכל מה שעשיתי הצלחתי, לא, אבל בפשע במגזר היהודי, בטח שהורדנו אותו.
1: אז למה לא יודעים את הדברים האלה?
0: למה נתונים? יש יותר נרצחים. איתמר, יש יותר מעשה רצח. גופות, אבל גופות אי אפשר. גופות אי אפשר לעשות בניפולציה. גופות זה גופות.
2: גופות של חרירי ובקרי. אבל רגע,
0: בסדר, בתוך שטחי מדינת ישראל.
2: שאלת על 7 באוקטובר, תן לי, למה אתה מתחמק? סליחה? במשמרת שלי, כן, המשמרת שלי, המשטרה הייתה הארגון היחיד שתפקד הכי טוב בעולם בשביעי לעשירי. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
0: אני מדבר, אתה מדבר לי על מעשה טרור. אני אומר לך, בשבעה באוקטובר נרצחו ביום 1,200 אנשים. 1,200 אנשים נרצחו ונדבחו. אז מה אתה מדבר לי על מעשה טרור, על מעשה רצח? 1,200 איש נרצחו ביום אחד.
1: הרי אם תכניס את זה לסטטיסטיקה,
0: אבל מה לא? לא נכניס אותם. לא, לא נכניס. לא, הוא העלה את הטרור. הוא העלה מעשה טרור.
1: רק, גם אתה יודע שזה היה מקרה באמת.
0: מה זה מקרה?
1: יוצא דופן, מה לעשות?
0: תספר את זה לגופות. תספר את זה לחללים.
1: בוא, אל תהיה.
0: לא, הוא העלה את מעשה הטרור. אז אני אומר לו, על מה אתה מדבר?
2: אני רוצה להשיב.
1: אני רוצה להגיד לברק משפט, אי אפשר להיות ציני ולהשתמש בזה ולהגיד, תגיד את זה למשפחות ההרוגים.
0: אלי, הוא הזכיר את מעשה הטרור, הוא מדבר על ירידת מעשה הטרור, אני אומר לו, מעשה הטרור, ביום אחד זה כמו שנים.
1: ברק, מאז השואה, לא היה לנו מקרה כזה.
0: נו, בסדר, מי היה שם במשמרת? מי? אתה היית במשמרת, אני הייתי. הם היו במשמרת.
1: המקרה הזה לשום מקרה
0: אחר. הם היו במשמרת.
2: עכשיו אני רוצה להשיב.
0: כן, יש לנו עוד שאלות רבות בענייני פוליטיקה.
2: אבל אני מבקש להשיב.
0: כן, כן.
2: אז קודם כל, אני הייתי במשמרת. במשמרת שלי המשטרה, אני שר המשטרה, אני מזכיר לך. במשמרת שלי המשטרה הייתה הכי טובה בעולם. היא הגוף היחיד שתפקד כאן במדינת ישראל בשביל העשירי, ומנע את זה שהנוכבות לא הגיעו לתל אביב, ולראשון ולנתניה. אבל דבר שני, למה אתה לא הוגן איתי?
0: למה
2: אתה לא מספר ששבוע לפני השביל העשירי, היחיד בקבינט, היחיד, שאמר בוא נפציץ את עזה, ולצערי מקורבי ביבי לגלגו עליי, יש כתבה של יובל קרני,
0: שבוע לפני. השר בן גביר, אתה חלק מהממשלה הזאת, אתה לא יכול להגיד, בסדר, אז היית מתפטר אחרי השבעה, היית אומר הנה, צדקתי ואני הולך הביתה.
2: להפך, שאני אתפטר, שיתפטרו אלה שנגלגו.
0: בסדר, אוקיי, זה מהניקוד אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, אתה אומר שנתניהו ומקורביו לגלגו.
1: השר בן גביר, הנקודה הזאת, אני רוצה לשאול
0: אותך, בוא נעבור פוליטיקה. לא, יש לנו המון שאלות, תקשיב.
2: אבל תנו לי לצאי משפט, תשאלו לא לדבר, חבר'ה, אין לי בעיה, תשאלו מה שאתם רוצים, אתם יודעים, אני יש פוליטיקאים שמתנים תנאים, אל תשאלו את זה, אל תשאלו, אני אמר לכם תמיד, שישאלו הכל, אבל תנו לי להשיב. שהתפטרו אלה שלגלגו עליי, ובשבילי, בכל אותה שנה לפני זה, גם ראש אמן, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ, אמרו לי, בן גביר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה סתם מחרחר מלחמה, אתה סתם רוצה להפציץ את עזה, אין שום טעם לעשות סיכולים ממוקדים על החמאס, החמאס רוצה רק להתפרנס בכבוד, זה מה שהם אמרו לי.
0: הנה, התייחסת. אוקיי, התייחסת, תגיד לי עכשיו, ותענה בכנות, אתה נכון תמיד אומר, אני עונה אמת וישר, כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כששרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
2: אתה שואל, לא מעט.
0: כמה זה לא מעט?
2: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים, ועוד ארבעה, חמישה חברי כנסת.
1: יתפסו לך את כל
0: רגע, ארבעה שרים מכהנים מהליכוד, וארבעה חברי כנסת מהליכוד פנו אליך בתקופה האחרונה, כדי שתשריין אותם בעוצמה יהודית.
2: כן, אבל אני רוצה, מאוד חשוב לי.
0: בוא, אל תלך עכשיו אחורה. אמרת, שמונה חברי כנסת ושרים פנו אליך ואל מקורביך, תשריין אותנו כמפחדים מחר לעוף בפריימריז.
2: הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
0: נו, ומה אמרת להם?
1: ואתה מתכוון לצרף?
0: חלק מהם, תראה, אני לא אנקוב בשמות, לא אעשה עוול לאנשים יום לפני פריימריז.
2: למה? אנחנו
0: יודעים. לא, עזוב, אני לא רוצה. אני יודע בדיוק על מי מדובר, אני לא רוצה לעשות עוול לאנשים.
1: אני גם יודע על
0: התמודדות. חלק מהם חברים אישיים שלך.
1: נכון.
0: למה אתה לא לוקח, קולט אותם? איפה החברות?
2: כי אני חושב, קודם כל, פוליטיקה, עם כל הכבוד, רשימה לכנסת, זה לא עניין של, מה, כל חבר שלי אני אכניס אותי לרשימה לכנסת? יש לי מלא חברים מהבית ספר תיכון, אולי גם אותם אני אכניס לרשימה. זה לא עובד ככה. אבל אני הם בליכוד, ואני מאחל להם להתמודד ולהצליח בעזרת השם בליכוד. ואני אומר לכם, חבר'ה, בואו, עוצמה יהודית, זה משהו שונה, אנחנו לא, בואו, יש הבדלים.
1: תגיד לי, אבל הפכת להיות קצת איש יחסי ציבור, סרטונים, לאנשי ליכוד, מפרגן להם.
0: הוא מעורבב חזק מאוד. הוא מעורבב חזק, תגיד לי, אתה יודע מה עומד?
1: תן לי לענות על זה.
2: אלי, למה לא? אני רוצה...
1: לא, אני שואל, אני לא אומר למה לא, אני לא אומר לא.
2: אני רוצה שרשימת הליכוד תהיה רשימה ימנית מאוד, עם אידיאולוגיה, ועל כל אלה שהמלצתי, באמת, על כל אלה שהמלצתי, ואתם צודקים,

0: אני נתתי רשימה שלי, זה אנשים שאני חושב שהם יתייעצו טוב אם הם יהיו בצמרת
1: רשימה. מה עם אלמוג כהן? המלצת עליו? עשית לו סרטון?
0: לא, אלמוג בליכוד. אלמוג...
1: למה? למה? למה? למה לאחרים כן ולאלמוג לא?
0: תאמין לי שאני עשיתי חסד עם אלמוג שלא הפרשתי אותו. הרי כל מי שהיה לוקח את המנדט של מפלגה ומעביר אותה למפלגה אחרת, וכך הוא עשה במשך 4 שנים, היו זורקים אותו. אני לא עשיתי את זה, אמרתי לו הצלחה בליכוד, אבל בואו, אתה יודע, שלב אחר זה להוציא כבר סרטונים ולתמוך. אלמוג הוא חבר כנסת טוב, אני מאחל לו...
2: אז למה, אם הוא טוב, אם הוא ימני,
1: אם הוא ימני, הוא צמח אצלך. אתה יודע, בוא נספר לך משהו, אני חייב לספר משהו לאלי. הוא בבחירות 22 היה כוונה, נתניהו רצה לאחד את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ', כן. וישב איתם שם על אגדות הבריכה, לא הבריכה שלו, בריכה בווילה ליד. איתמר בא, זה היה ביום שישי לפני כניסת שבת, בא עם הילדים וישבו, סגרו איחוד, ואז כמעט התפוצץ העסק על מה? על אלמו כהן מספר 7. סמוטריץ' לא רצה אותו בשום אופן, לא רצה, אמר התהפך העולם, הוא לא. ואיתמר בן גביר נלחם עליו כמו אריה, הוא רוצה אותו. ואז שאלתי באיזו הזדמנות איתמר בן גביר, תגיד לי, לפני הכנסת, לפני הבחירות, מי זה אלמוג כהן שאתה כל כך נלחם עליו, רוצה לפוצץ כל הרשימה? אמר לי, תקשיב טוב, תותח על, תותח ברמות על, אתה עוד תראה.
2: אבל גם עכשיו הוא מפרגן.
1: חודשיים אחרי זה התפוצץ ביניהם הכל.
2: גם עכשיו הוא מפרגן לו.
0: כל מילה נכונה, אני רק הייתי מוסיף, סמוטריץ' לא רצה מישהו עם כיפה, הם בלי כיפה, ואני אמרתי לו, לא יקום ולא יהיה. ההורים שלי הם בלי כיפה, אין מציאות שלא יהיה לנו ברשימה גם כאלה שהם בלי כיפה, ואתם צודקים, כמעט התפוצץ המסע ומתן רק על זה, ונלחמנו רק על זה.
1: בוא, אמרתם דברים אחרים, לא רק בלי כיפה, לא רק בלי כיפה, אתם ייחסתם לסמוטריץ', לא יודעת באופן אישי, הסביבה שלך מניעים גזענים.
2: זה פוליטיקה, אבל בוא...
1: רגע, מניעים גזענים.
0: דקה, ולכן אכזבה, עכשיו אתם מבינים למה אני כן הוכזבתי, אחרי שנלחמתי כל כך בשביל אלמוג, אז ברגע האחרון לקחת את המנדט שלי, אחרי הרגע האחרון יותר נכון, ולהעביר את זה לליכוד, לא ככה מתנהגים, לא ככה מתנהלים, אבל בסדר, זה חשבונות
2: שלו. בוא נעבור לקוסרה, לעובדה שקיבלו החלטה שהמשטרה תצטרך עכשיו לנהל את העניינים הביטחוניים שם, בתוך המקומות האלה, שאולי אתה לא ממש רוצה.
0: אני לא יודע מי קיבל החלטה, אני מאוד מעריך את ה... שר קאץ, אני מאוד אוהב אותו, אבל צריך להבין שבשטחי A ו-B אין למשטרה סמכות, ואם רוצים שהמשטרה תטפל, וזה בסדר גמור, אני בעד.
2: רגע, אם אין סמכות, אז מה ההחלטה הזאת? מה הסמכות שלה? איזה סמכות יש לכם? אם בכלל, אתה אומר שאין לכם.
0: אני לא, הוא לא דיבר איתי
2: עליך. לפחות ככה פורסם.
0: תראה, אני מאוד אוהב את ישראל, עוד פעם. גילוי נאות, אני מחזיק ממנו, אני חושב שזה שר ביטחון, טוב מאוד, שעושה דברים טובים, הוא לא דיבר איתי על ההחלטה, אני אומר עוד פעם, אני בעד לקבל כמה שיותר סמכויות, אבל אם מביאים סמכות, אז צריך גם לתת לי את היכולת לנהל את זה. מגב היוש, זה לא בשליטה שלי, אלא בשליטה של צה"ל. הפעילות בשטחי A ו-B, המשטרה לא יכולה לפעול בשטחי A ו-B. היום המשטרה, כדי להוציא רכבים גנובים, לדוגמה, שנמצאים בשטחי A ו-B, צריכה לקבל אישור מהצבא ולהיות מתואמת עם הצבא. אז לכן קודם כל שיעבירו לי את הסמכויות. אם יעבירו לי את הסמכויות, עד רבה ועד רבה.
1: השר בן גביר, אנחנו רוצים להספיק לעוד דבר אחד. יצרת שערה בציוץ שבו נראים חתן וקלה מהבזורה הבדואית, ואני מצטט את מה שצייצת. חתן וקלה שיצרו שיירת חתונה בכבישי הנגב וגרמו לפקקים במכוון ולהפרעה בתנועה, עוקבו על ידי שוטרי מרחב רותם לתחנת עיירות. מי שחושב שהוא יוכל לנהוג כמו שהוא רוצה בכבישי הנגב, שימשיך לחשוב. היו גינויים בעיקר מפלגת הדמוקרטים, אבל אתה מחקת את הציוץ. למה מחקת את הציוץ?
0: לא מחקתי את הציוץ. כנראה שהורידו לנו את זה, ואני עכשיו בשיח מול טוויטר ומול פייסבוק.
1: טוויטר, הורידו לך את זה?
0: אני כנראה, אבל אנחנו בודקים את זה כרגע. אני רק יכול להגיד דבר אחד. אני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית. אני גאה בזה. יותר מדי שנים, חתן וקלה, בשיירות חתונה, ממררים את החיים. ממררים את החיים של תושבי הנגב. מפחידים אותם. אתם יודעים מה זה נמצא בכביש 25 מדימונה, שנוסעים לך ללא לחויות רישוי, ונוסעים בנתיב שאתה מגיע ממנו, וחוצים קווי הפרדה, וחוסמים את הכביש, וצופרים, ועושים ממש ממש ממש ונדליזם. אני גאה שבמשמרת שלי, וזה הפעם הראשונה אחרי 78 שנים של קיום מדינה, סוף סוף אוכפים את החוק, ואני אומר, גם אם זה חתן וקלה, הם ימצאו את עצמם בתחנות משטרה, אם הם יפרו חוק. חוק זה חוק, וכולנו צריכים לכבד את החוק.
1: השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, תודה רבה תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה.
1: פרסומות.
3: הדיווחים בחסות.
4: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש מספר 4, מוסמים מחלב גן רווה ועד מחלב גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: 103
7: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
18: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
20: אני רוצה להגיד
21: של כיף בקנוני עזריאלי. פסט

0: נצרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט וה-24 ניוז.
2: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוא נתחיל עם התקרית הקשה שמתרחשת בלבנון, פצועים, בעקבות הפרה נוספת של חיזבאללה. בוא תאר לנו מה קרה, את פרטי האירוע.
2: אירוע שמתרחש בין שישי לשבת ב-2:30 בלילה, שבו חיזבאללה מוציא רחפן, שאני יכול לומר לכם שלפי הערכות צהל יוצא מאזור התווך התת-קרקעי, מהמנהרות באליטאיר ולא ממקום אחר, פוגע בכוח של יחידת יהלום שנמצא שם יחד עם חטיבת הקומנדו. כתוצאה מהאירוע הזה יש לנו קצין פצוע באורך קשה מאוד, ועוד שני לוחמים באורך בינוני, הם מפונים לרמב״ם, וכל זה מתרחש כאשר יש קרב שנמשך כבר מספר שבועות על המתחם הזה, שבו צהל בשיטות חדשות מנסה לצוד את אותם מחבלים. אמר ראש הממשלה לפני כשבוע שגם היו שם מספר הרוגים לחיזבאללה, וחיזבאללה בשיטות שלו משגר בעיקר רחפני נפץ לעבר הכוחות. הפעם היה לנו נפגעים, לפני שבוע היה אירוע שגם לא דווח, אני גם פרסמתי על כך שהם שיגרו

0: בסגנון הזה, איראן תראה בזה הכרזת מלחמה והפרת ההסכמים ופתח לתגובה וכו' וכו'. תשמע, זה חוצפה
1: שאין כדוגמתה. למה הם צריכים סיבות האיראנים?
0: הנה, לא, אבל הנה, אתה יודע.
2: זה חלק מצד הלחצים שמופעל על ישראל, ואני מזכיר, לפני חודשיים פחות או יותר, כשמאימו הם גם ביצעו ירי לעבר הצפון, ירי מאיראן. אני חושב שכאן תהיה הזדמנות אם יעשו להגיב, התגובה הישראלית תהיה משמעותית, אנחנו יודעים היום מה חיל האוויר תכנן באותו מטס גדול.
1: יוסי, גם בעזה? אבל
2: האירוע בלבנון לא הסתיים, רגע שנייה, האירוע בלבנון לא הסתיים, כי אנחנו תקפנו בגל ראשון, הרגנו להם מפקד גדוד ביחידת רדואן.
1: בעקבות הרחפן?
2: בעקבות הרחפן, כן, כן. יחד איתו היו בני משפחתו ועוד כמה פעילים. בלבנון מדווחים על 11 הרוגים, ביניהם גם אזרחים. בנוסף, הייתה עוד תקיפה לפנות בוקר, שם במספר יעדים נוספים. יש להם נפגעים, ביניהם מפקד ביחידת בדר. בדר זו היחידה האזורית לצורך העניין, רדואן זה הכוח הפולש, היחידה המיוחדת שלהם, ובדר זה היחידה האזורית שמחזיקה את הגזרה, ומפקד שם חוסל. סביר להניח שאולי אחרי שתי המכות האלה ייתכן וגם יהיה...
1: גם בעזה, אבל אנחנו רואים שבקו הצהוב... לזה לגבי הזירה הלבנונית. אז גם הבנו לפי הפרסומים שטנק על איזשהו מטען, ברוך השם בלי נפגעים, אבל מה אתה יכול לספר לנו על זה?
2: שני אירועים היו שם ברצועת עזה, באירוע אחד של צקח גבעתי, טנק עולה על מטען שלא ברור מתי הוא נח, אבל זה גם לא אמור לעניין אותנו, זאת אומרת אם זה מטען ישן או חדש, אבל הוא עולה שם על מטען, אין נפגעים, צהל מגיב, יש כמה הרוגים לחמאס, ואחרי זה אירוע אחר בגזרה הדרומית יותר, שמחבלי חמאס מתקרבים לקו הצהוב, או לגנוב או לחבל בתשתיות צבאיות אזרחיות של המוצבים של צהל, כוח מזהה יורה ופוגע בהם. אנחנו רואים יותר ויותר חיכוך בקו הצהוב, פחות סיכולים, אין סיכולים בגלל הנחיית הדרג המדיני להפסיק, בהתאם להנחיית ראש הממשלה והדרישה האמריקאית, בשתי הגזרות. יש כאן, אנחנו פועלים לפי דירקטיבה האמריקאית, גם בלבנון וגם בעזה. אנחנו לא פועלים בחופשיות, ואני חושב שבעזה גם לא תהיה איזו התפתחות היום, כי אמורה להגיע משלחת האמריקאי בראשות קושנר לתוך הרצועה, אולי היא תיכנס, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לחמם עוד את הגזרה. אבל כן, אנחנו שינוי בהתנהלות בתוך הרצועה, ברמה של לייצר כאן תבהלה, של עשרות נוחבו שתכננו לפשוט, צהל ראה אותם ולא תקף אותם.
1: אז מה נכון בזה?
2: לא היה, לא, לא, לא, לא היה אירוע כזה. לא היה אירוע כזה. היה אירוע של מודיעין, של מקור מודיעיני, שאמר שייתכן שיש התארגנות כזו. צהל בדק, העלה כוננות, הרים את כל מה שהוא צריך באוויר, לא הייתה הערכות כזו, אוקיי? ובסוף לא תקף כי לא היה. זאת אומרת, האירוע מספיק, יש מספיק חיכוך כדי לדווח עליו מאשר, ולא לייצר איזה תבהלה שראינו פה עשרות ולא תקפנו אותם. זה מתחבר לכל מיני פרסומים שונים ומשונים שיוצאים בתקופה האחרונה, והמציא רונן ברגמן כתב עליהם אתמול, ודי בצדק, שלא ברור מי המקור שמוציא כל מיני מקור ומקורות שונים, אירועי תבהלה כאלו ואחרים, אז אני מציע לכל
0: מה שצורך... מה, על מה אתה מדבר? על מה? על איזה...
2: למשל, הוא דיבר על הסיפור, על מדינה זרה ש...
0: לא, לא, חשבתי לאירוע אחר, אתה מתכוון, ואני מדבר, אני רוצה להחזיר אותך לפרסום של אלמוג בוקר, שמצטט... תצפיתניות, שוב,
2: תצפיתניות.
0: כן, אז זהו, רגע, נספק למי שלא צפה, תצפיתניות שמחזירות אותנו לטראומה הלאומית בשבעה באוקטובר, שמטריות מפני חזרה לאסון הכל כך גדול.
1: שמונעים מהם בעצם, מונעים מהצבא לראות בהם, נכון?
2: נכון, זה אמיתי, כי הם הוטלו מגבלות על הכוחות, שמרסנים אותם, לא יכולים לפתוח באש, כשהם מתקרבים לאזור הזה. ואני מזכיר לכם, עד שבוע לפני החלטה של ראש הממשלה שירדה למטה, צהל הרג 20 מחבלים בשבוע, וביממה האחרונה הוא הרג 18 מחבלים ביממה אחת. ואז ניתנה הנחיה לנצור את האש רק אל מול סיכון חיים, אוקיי? רק סיכון חיים.
0: סיכון חיים, מה המשמעות? שמה, שהם יראו על התצפית?

0: חיות על החיילים.
1: בדיוק, כשאתה מזה סיכון חיים ממשי שלך, ואז אין לך אישור לפעול.
0: תגיד לי, אז מה היום היא אומר? אז מה שלוש שנים עברנו בשביל להגיע לנקודה הזאת?
2: מעניין מה אומרים בצבא.
0: טבח נורא עברנו בשביל להגיע לנקודה הזאת?
1: שנייה ברק, אבל זה לא דומה לשישה באוקטובר. למה? אנחנו מדברים, כי האירועים של התצפיתניות מדברות על הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח. לא לייצר כאן תבהלה עוד פעם, כאילו הם שנייה מלהיכנס לנתיב העשרה. זה לא באירוע של הגדר, אלא בקו הצהוב. זה לא בסדר, זה, זה, זה, זה חמור, זה צריך לחזור לאותה מדיניות אש.
2: מה אומרים בצבא, יוסי, שאתה מדבר
0: עם אנשי
2: הצבא, מה הם אומרים לך?
1: זה תסכול גדול, זה תסכול גדול. בחלק מהמקומות אתה רואה גם סיכור שכאילו צהל לא רוצה לתקוף. כאילו, למה צהל לא תוקף?
0: יוצאים תדרוכים על הראש של הצבא.
1: נכון, נכון. למה? האסור לא רוצה לתקוף?
0: נכון, כי הדרג המדיני מפיל כרגיל על הצבא את כל הכישלונות שלו.
1: כך אחריות, כך אחריות.
2: אני חושב שהדרג המדיני לוקח אחריות.
0: מה לוקח אחריות?
2: הוא נותן את ההוראות.
0: הם מתדרכים נגד הצבא.
2: אבל הם נותנים את ההוראות.
0: אבל מאיפה התדרוכים האלה, אלי?
2: אבל ברק, כל אחד ששכלו בראשו מבין שזה הוראה של הדרג המדיני. כן. לא לעשות מזה יותר מזה.
0: אז אני אומר לך, כשאתה רואה את ההתקפות נגד הרמטכ"ל בערוץ 14, ואתה רואה את ההתקפות מקרב גורמי קואליציה, אתה מבין שהדרג המדיני ממשיך להפיל תיקים על הרמטכ"ל ועל הצבא בגלל הכישלונות שלו, וזה רמטכ"ל שהממשלה הזאת מינתה.
2: מי שמבין את זה, זה נוח לו להבין.
0: לא, אבל אתה רואה את זה, יש קמפיין נגד הרמטכ"ל. אלי, יש קמפיין נגד הרמטכ"ל בערוץ 14, מה אתה מדבר?
2: הרבה אנשים לא חושבים את זה, חושבים שהדרג המדיני נתן את ההוראה. מה הקשר?
1: אלי, יש צדק בדברים של ברק הפעם. יכול להיות שאתה מבין את זה ככה. יש אנשים שכל אחד היום, דיברתי על הסיקור התקשורתי באופן כללי, כל אחד צורך את התקשורת, נכון, ביקורת על כולם, כולל, בסדר, הכל כולל הכל. בסדר? אבל מה לעשות? יש מקומות שאתה צופה בהם, אתה עלול לחשוב שהרמטכ"ל ואסור נתנו הנחיה להפסיק לראות. למה הצבא לא תוקף? למה הצבא לא תוקף? כי קיבל הנחיה לא לתקוף. אז זה בהקשר הזה.
0: זה אומנות, גם למנוע מהצבא לתקוף, גם לקשור לו את הידיים וגם להאשים אותו, שזה באמת, אתה יודע, זה סי הסים.
1: אתה צודק אני פה, ברק, אתה צודק אני פה. עכשיו לגבי אם אתם רוצים מילה,
2: אבל הוא לא צודק הרבה פעמים.
0: לא, לא, צודק תמיד. אני רק מוכה על דבר אחד, על המשפט שאמרת, גם ברק עכשיו צודק או משהו כזה. תגיד ברק תמיד צודק.
2: לא, לא, לא.
0: תגיד ברק תמיד צודק גם הפעם.
1: למה ברק?
0: כן, מה אתה עוד רוצה, יוסי? כן, כן, יוסי.
1: אני רוצה לדבר, תראו, משהו שפרסמתי ביום שישי בקשר להשתנות הצבא, הוא משהו חשוב בעיניי. צהל במחזור הגיוס האחרון, בשנת הגיוס האחרון, שהוא נבחנת בין יולי ליולי, מתברר עכשיו שבסיכום, סיכום השנתון, אנחנו גדלנו באופן משמעותי, כמעט ב6% בגודלו של הצבא. אז אחד זה שינוי דמוגרפי, עשו יותר ילדים וזה חשוב. שתיים, עלייה במספר החרדים שהתגייסו. אנחנו מדברים כבר על 4,300, קפיצה מ-2,800.
0: אתה יודע שרובם לא חרדים, רובם חוזרים בשאלה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: רובם, בוא, עשינו, טוב.
1: רגע, ברק, שנייה, שנייה.
2: בוא, יוסי אומר נתונים, ברורים. אני נותן לך.
1: מאז הפרשה של הזיוף, אתה זוכר, עם אקה, עם זיוף החרדים, הם בודקים את זה שם שם יחד עם משרד החינוך לפי ההגדרות של המדינה. אוקיי? זה לא אתה ולא אני. תאמין לי, כמעט האירוע הקודם מסתיים בחקירה פלילית. בסדר? אז בודקים שם שם. זה שמישהו אמר לך, הוא לא חרדי, זה לא משנה. בסדר? לא רלוונטי. אלה הגדרות של המדינה.
0: גורם מוסמך אמר לי. אבל עזוב, אני לא... אני אומר לך שגורם מוסמך אמר לי שהרבה מהם הם לא חרדים.
1: לא זו הבעיה.
0: חוזרים בשאלה.
1: רגע, ברק, אני אעזור. הסיפור הוא לא רק המספר. יש 4,300. הבעיה היא באירוע הזה, קודם כל זה מבורך וזה טוב, זה גם...
0: אנחנו מברכים על כל חייל, מברכים על כל חייל.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, שמספר הלוחמים שם הוא יחסית נמוך.
0: כמה באחוזים, כמה באחוזים?
1: אני יכול להגיד לך מספר, הוא יעמוד, אם עכשיו עם הגיוס הקרוב, הוא יעמוד על כ-900.
0: מתוך 4,000, מתוך כמה?
1: מתוך 4,300.
0: אז מה אנחנו הולכים לעשות? אז מה, אנחנו הולכים לרבנות? מה הם עושים?
1: לא, לא, לא, הם הולכים לפרויקטים כמו קודקוד, שזה נגיד פרויקט צומח, ששם מכשירים אותם לעולמות התוכנה וכו', והם הולכים למשרתים ביחידות הטכנולוגיות מ-8200.
2: שזה גם חשוב.
1: זה חשוב, זה על אזרחי אגב, זה שירות על אזרחי, אבל אגיד לכם מה חשיבותו, חשיבותו שהם חוזרים הביתה, ובשולחן השבת הם מדברים על הצבא, והשירות בצבא הופך להיות לגיטימי, אוקיי? ולכן זה תהליך. אממה, אנחנו חייבים להגדיל את מספר הלוחמים, כדי להוריד את העומס על חיילי המילואים. זה חשוב מאוד שהשנתון גדל, וזה חשוב שיש עוד עלייה במספר החרדים, אבל שלא ייקחו את הדברים האלה ואת הפרסום הזה למקום כן. שרגע עכשיו הסיפור נפטר, לא, כי כל גדוד כזה שאנחנו נגייס, והסברתי פה כמה פעמים, אומרים חטיבת החשמונאים.
0: כן, כמה יש בך? בקושי גדוד, בקושי גדוד.
1: גדוד.
2: צריך להתחיל ממשהו.
1: רגע, הכיוון, נכון.
0: מה זה להתחיל? אבל אלי כבר אנחנו מתחילים את זה הרבה זמן.
2: לא.
0: זה נעצר, זה עומד.
2: אין לנו זמן לפתח את זה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות בהזדמנות אחרת, יוסי. אנחנו נפתח את זה קצת יותר. זה
1: סיפור מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו נצטרך לצמצם את זה, אנחנו נוריד את העומס מחטיבות הקצה שמוסות שש.
0: יוסי יהושע כתב צבאי. פרשן וכתב צבאי, תודה רבה רבה לך. יש לי עוד רק חוב, אתה יודע, פנו אליי קבוצת חיילות, אני תמיד נהנה למלא את החובות האלה, הם חיילות בקורס, זה נקרא קורס חרמון, הם קיבלו משימה מהצבא, אז השימה הזאת, הם צריכים שבכלי התקשורת יגידו חרמון בהצלחה, אז הנה אנחנו עם חרמון בהצלחה, ושיהיה לכם המון בהצלחה, חיילות יקרות, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
5: בנק הפועלים
4: פרטים באתר הבנק
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
6: בוקר טוב שבוע טוב אחרי סוף שבוע חם אנחנו מתחילים שבוע עם ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות היום מעונן חלקית ומשעות הצהריים יש אפילו סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. צפו להפתעות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: ברבי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
8: סקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: אוחנה. אנחנו כבר מקבלים המון תגובות לדברים שאמר כאן השר איתמר בן גביר לגבי העובדה ש... הוא טוען שארבעה שרים בליכוד וארבעה חברי כנסת, סך הכל שמונה חברי רשימת הליכוד, פנו אליו בתקופה האחרונה, אליו לאנשיו וביקשו לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית, כי הם רואים את הסקרים כדבריו, אז מחר יום הדין של הרבה מהם.
1: האמת, כשאתה מסתכל על כל השריונים, בכל המפלגות, המעברים בין מפלגה למפלגה, זה כבר אין אג'נדה, אין אידיאולוגיה, יש רק אופורטוניזם. רק אופורטוניזם, איפה להיכנס, איפה לקבל עוד שלוש או ארבע שנים בכנסת, באמת, ואני מדבר על כולם ברק. זה פשוט... פתטי בעיניי, שאנשים יחליטו על אג'נדות ועל אידיאולוגיות, ולא על כיסאולוגיה, כפי שאנחנו נוהגים לחנות.
0: ובשעה הבאה אנחנו נעסוק, כמובן, בהפרשה המסקרנת של מלי וליאלי אלומי, נדבר עם אלי סניור, נדבר עם חיים ילין, יש לנו עוד הרבה הרבה מרויינים, יהיה מעניין, נשארו עמנו, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים מיד לאחר מכן.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר, קבלו חמישה שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סווי סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה שלושה לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. שלושה לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
8: שר הביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. ובלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע דשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. זעם בחברה הערבית אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריעה לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
10: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
8: מטוס קרב של נאטו ירד רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורה תחת גבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסים לשטח המדינה, חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע. אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית ירד מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל, ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
17: One, two.
18: בוקר טוב אלי אוחנה.
19: טוב ברק.
18: התחלנו בשעה הראשונה, נחזור על זה עכשיו, מחר, הפריימריס. באמת מאוד מאוד מסקרנים, מסקרנים מהסיבה ידועה. יותר מחצי מהשרים והח"כים שאנחנו כל כך מכירים בשנים האחרונות, ראינו, שמענו, חלק בלתי נפרד מחיינו, אנחנו ניפרד מהם בסוף הלילה של מחר, שהתבררו התוצאות, ויש כמה סיפורים מאוד מאוד מסקרנים. סיפור האחרון זה טלי גוטליב. עמית סגל פרסם שביום פרסם אתמול בלילה שביום שישי נתניהו ישב עם קבוצת מקורבים והציגו בפניו סקרים שלפיהם אם טלי גוטליב בצמרת הרשימה, הליכוד מאבד בין 2-3 מנדטים. נתניהו על פי הפרסום של עמית אמר שמדובר בנתונים מטרידים מאוד כלשונו. עוד הוא אמר שהוא לא מתכוון להתערב, אבל הוא מקווה שמתפקדי הפריימריז יעשו את ההחלטות הנכונות. בוא, זה תדרוך שכל קולו נועד, זה גם נאמר בכתבה, להוריד כמה שיותר את טלי גוטליב מצמרת הרשימה, וזה שאחרי שבאולפן שישי עשו סקר של מנו גבע, סקר בקרב בוחרי הליכוד, שזה שונה. מתפקדי הליכוד זה 140-145 אלף, בוחרי הליכוד זה מיליון, ולפי הסקר הזה היא במקום הראשון בהפרש ענק מהמקום השני אמיר אוחנה, וכנראה שזה מדאיג מאוד את נתניהו. טוב, בלילה מיד, אתמול בלילה אחרי הפרסום של עמית, פרסמה טלי גוטליב ציור שבו טענה שמלשכת ראש הממשלה נאמר לה שזה שקר, זה לא נכון, הוא רוצה אותה בצמרת. הרגע היא פרסמה עוד סרטון שבו היא טוענת שדוד שרן אמר באיזו תחנה שזה לא נכון, הידיעה לא נכונה, ובקיצור, עד כמה שאני יודע, זה נכון באלף אחוז.
19: הדברים נאמרו בטוח,
18: כן,
19: לעמית.
18: הדברים לא נאמרו לעמית, עמית לא ממציא דברים כאלה.
19: אני
18: יכולה, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, וזהו. ועכשיו נראה, למה אני אומר לך זה מסקרן? בוא נראה, בוא, זה ברור שנתניהו לא רוצה אותה גבוה, רוצה אותה נמוך מאוד, אם אפשר שהיא לא תהיה ברשימה, זה אין לו יומרות, כי יהיה לו קשה, אבל
19: אני
18: נראה...
19: אני לא יודע אם הוא לא רוצה אותה ברשימה.
18: בוא נראה...
19: אני לא יודע, אני לא בטוח.
18: בוא נראה, א', אם נתניהו יצליח מחר להוריד אותה חזק. עכשיו, סיפור שני, ניר ברקת חברך. ניר ברקת, סוף שבוע, ראיתי אותו אתמול בכנס בירוחם, אני אגיד לך, כמו... עזוב, חבל להכביר מילים, הבן אדם מתחנן על נפשו. שני פרסומים, גם בערוץ 14, זה הרבה יותר דרמטי מבחינתו, גם בערוץ 12 של עמית סגל ודפנה ליאל, ולפיהם הוא היה מראשי הפוטש נגד נתניהו לאחר טבח השבעה באוקטובר, שאתה יודע מה, אני אומר לך על פניו, אני לא חושב שזה בדבר, אולי במושגים של הליכוד, זה דבר הכי מגונה שיכול להיות, אבל דבר מתבקש, ראש ממשלה היה במשמרת שלו טבח כזה, אתה יודע מה, אנשים מפחדים שהליכוד הולך לאופוזיציה, הולך לחטוף מכה, לגיטימי, אבל הוא לא יודע אם מכחיש.
19: לגיטימי, אולי לגיטימי, אבל בסופו של דבר,
18: אבל הוא נמצא
19: במצוא. אתה לוקח בחשבון שכשאתה עושה דבר כזה, אם נעשה דבר כזה, אז אתה יכול לשלם מחיר.
18: תראה איך הוציאו את זה נגדו.
19: ניר ברקת הוא איש מאוד מאוד חכם.
18: 4 ימים לפני הפריימריס, התחקירים האלה יצאו.
19: מסכים איתך שזה...
18: זה פיגוע עצום.
19: שזה לא עושה טוב לברקת.
18: עכשיו הנה...
19: אבל אני אגיד לך, אתה שמעת את דעתי.
18: לא, אני אגיד לך, רגע, רק מילה.
19: אני מקווה שבוחרי הליכוד מבינים שגם אם נעשה דבר כזה או אחר, אני לא יודע מה נעשה בדיוק, אבל גם אם נעשה, הוא איש שצריך להיות ברשימת הליכוד, הוא איש רציני, הוא איש במקום הנכון, עם הרבה מאוד ניסיון.
18: טוב, נתניהו לא חושב ככה.
19: בסדר, אתה יודע, אני אומר את דעתי.
18: לא, אבל אני אומר לך עוד דבר, אני אמרתי לך שקרה כאן דבר מוזר, שאני שמעתי לפני התחקיר של אותו, של מוטי קסטל, שבאמת נחשב השופר מספר אחת בערוץ 14 של נתניהו. בסדר, אז זה אני אומר, לא אתה. התחקיר הזה יצא ממנו.
19: אז שאומרים משהו נגד נתניהו, זה לא שופר.
18: טוב, רגע, רגע.
19: זה שופר נגדי.
18: טוב, אוקיי. אז הוא פרסם את זה, ובשבע יושב יעקב ברדוגו, שהוא באמת מקורב מאוד מאוד מאוד לנתניהו, ומגן על ניר ברקת.
19: נכון.
18: אז אני ביררתי, באמת הגן עליו, אבל אז, ואז אמרתי, רגע, אז משהו כאן לא מסתדר, אם יעקב
19: ברדוגו מגן, מה קורה?
18: עכשיו, דיברתי ביום שישי בתוכניתנו, עם אופירה, עם אוריאל נזרי בשידור, ואוריאל נזרי אמר נכון, הוא עשה פוטש, אני חושב שהוא לא צריך להיות במקומות
19: הבאים. לא, הוא לא אמר את זה ככה.
18: הוא אמר, הוא נתן להבין שהמשפחה נגדו, שמשפחת נתניהו.
19: לא, הוא נתן להבין שיש דברים בגו.
18: יפה, שיש דברים בגו. הוא איש הדין, הוא איש מנומס, עורך דין, אבל אי אפשר היה לטעות בדברים האלה. אז זו שאלה גדולה. גם זו שאלה, האם נתניהו יצליח לדרדר את ניר ברקת, שלדעתי בלי הסיפורים האלה ובלי התחקיר הזה הגומר קל בעשירייה הראשונה, יש לו גם אספירציות להחליף את נתניהו בהמשך, הוא רוצה להיות היורש, האם נתניהו יצליח במאבק שהוא מנהל נגדו עכשיו, הוא מנהל נגדו מאבק, להוריד אותו חזק, גם אותו כמו את טלי גוטליב, לתתית הישימה.
19: אין ספק שלנתניהו יש השפעה על הבוחרים. נתניהו יש לו השפעה על כל מה שקורה בליכוד, יש לו השפעה על כל מה שקורה במדינה ובעולם, אז בוודאי בכל מה שקשור לליכוד, אבל אני חושב שבסוף בסוף, כשיש לך כמות כל כך גדולה של מתפקדים, וחלקם הם מתפקדים, כפי שאתה פירטת ביום שישי, שהם עצמאים, שהם לא קשורים לדיל שהם לא קשורים.
18: זה נקרא מצביעים חופשיים.
19: מצביעים חופשיים.
18: אתה מצביע חופשי?
19: אני מצביע חופשי.
18: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
19: אני לא מחויב לאף אחד, ואני לא...
18: אז אני כמצביע.
19: אני לא נותן דין וחשבון לאף אחד.
18: אתה מאוד מעריך את נתניהו.
19: מאוד.
18: מאוד מחזיק מהם.
19: כן.
18: מאוד. אז הנה, יש לך כאן דילמה.
19: אבל לא, אין לי דילמה.
18: לא, אבל רגע, אז אני שואל.
19: אין לי.
18: אתה מאוד מעריך אותו.
19: מאוד
18: מעריך, אבל אני גם מעריך את זו זכותו של נתניהו ואפילו חובתו לעצב את הרשימה כרצונו.
19: לא, דיברנו על השריונים. דיברנו על השריונים.
18: שריונים, בסדר.
19: דיברנו על השריונים.
18: אוקיי, אבל הרעיון הכללי שלך היה שהוא צריך, הוא ראש הרשימה, הוא צריך כמו מפלגות אחרות ללכת עם רשימה שהוא מאמין בה.
19: נכון.
18: הוא לא מאמין בו.
19: תראה, יש הבדל בין לא מאמין בו בגלל דברים כאלה ואחרים, ויש הבדל לא מאמין בו בגלל הניסיון לכאורה שהיה להדיח את נתניהו.
18: אז הוא לא מאמין בו.
19: להדיח את נתניהו, אבל...
18: הוא לא מאמין בו. אם לפי נתניהו הוא ויולי אדלשטיין היו שותפים לפרוט, הוא לא מאמין בו.
19: אבל אני יכול להגיד לך את דעתי וגם דעתם של לא מעט אנשים. נתניהו מאוד משמעותי, מקשיבים לו, ההשפעה שלו היא מאוד מאוד גדולה.
18: אבל לא תשמע.
19: אבל יש דברים... שבו יש לנו את המחשבה שלנו, את המחשבה העצמאית, אני מדבר בשמי ובשם הרבה שאני
18: אז
19: מכיר.
18: אז הוא טועה?
19: לא עניין של טועה, לא, אני תומך.
18: הוא רוצה להוריד אותו.
19: אני תומך בניר ברקת, אני חושב שהוא איש רציני, אני לא יודע מה היה בדיוק, איך זה היה, מה קרה, לא נכנס לזה אפילו, אבל בגדול, עם כל זה שנתניהו יאמר כך או אחרת, יש לי את הדעה שלי, ולמה אני אומר את הדעה שלי? אני לא מדבר בשם עצמי, כי אני שומע את זה מלא מעט אנשי ליכוד, שהם יבחרו לפי מה שהם מאמינים בו, לא לפי מה שהם מסמנים להם, ולא לפי מה שאומרים להם.
18: גם, אז, אם, אתה, גם אם נתניהו גם, לא רוצה
19: גם,
18: אותו?
19: גם במקרה הזה, גם אם נתניהו לא רוצה אותו, ואני לא שמעתי אותו אומר את הדברים האלה, נכון, שהפעולות מראות שכאילו הוא רוצה להקשות עליו, אני לא שמעתי את זה בשמו, אבל גם אם הוא היה אומר את זה, אני עדיין חושב שניר ברקת צריך להיות ברשימה במקום לא ריאלי, במקום גבוה בעיניי.
18: עוד שאלות יהיו לגבי השרות, זה שאלות מעניינות, הרבה דברים מעניינים יהיו שם, השרות עידית סילמן ומאי גולן, האם הם ישרדו את הבחירות האלה, עידית סילמן שוריינה בפעם הקודמת, הפעם
19: ספק,
18: היא נאבקת.
19: ספק גדול.
18: ספק.
19: לגבי עידית סילמן, אני חושב שיש ספק, יהיה קשה לה מאוד, אתה יודע, היא לא באה מהליכוד ממש, היא באה כמשוריינת, ליצור את הכוח בליכוד, זה נורא נורא קשה בזמן כל כך קצר, אני קשה לי להאמין שהיא תהיה במקום גבוה, אולי אפילו לריאלי.
18: אתה יודע שמ-14, מי שמגיע במקום ה-15, אפילו גמרנו, הוא בחוץ, כי אתה יודע, יש אחרי זה...
19: בחוץ, לפי איזה סקרים?
18: יש אחרי זה...
19: לפי הסקרים, נכון.
18: אפילו בסקרים של 30 הוא בחוץ.
19: למה?
18: אפילו ב-30, אני אומר לך, תסתכל, אני אראה לך אחרי זה שריון, כי יש אחרי זה רשימה של משוריינים, הם קופצים...
19: יש מחוזות, ויש אישה חדשה, ויש כל מיני דברים כאלה ואחרים.
18: הם קופצים למקומות לא ריאליים. מאי גולן, מה אתה אומר, מה היא הייתה?
19: מאי גולן, לפי מה שאני מבין, יש לה לא מעט כוח, יש לה לא מעט כוח בין תומכי הליכוד, בין מתפקדי הליכוד. אני אופתע אם היא לא תהיה במקום ריאלי. אני לא יודע, גבוה אני לא חושב שהיא תהיה.
18: דודי אמסלם.
19: דודי אמסלם ייכנס. כן? בהחלט ייכנס. הוא אהוב מאוד על ידי...
18: אתה יודע, בסוף יש לך סדר גודל של חצי, יותר מחצי מהאנשים, אתה יודע, אתה ניגשים 33, 34, יש רק 14
19: קומות ריאלי. אבל זו הפוליטיקה ברק, זה לא דבר חדש. יכול להיות שהפעם אולי יותר אנשים ישלמו בכיסא שלהם, בניגוד לעבר, אבל בכל בחירות, חלק מאלה שהיו בכנסת שכיהנו, פינו את מקומם. זה טבעו של עולם, זה טבעה של הפוליטיקה. בסופו של דבר, אני בטוח, תראה, אני יוצא מתוך הנחה שכל רשימה שלא תיבחר, המתפקדים החליטו, צריך לסמוך על השיקול דעת שלהם, ולרוץ עם הרשימה הזאת. אני מקווה שתיבחר רשימה טובה.
18: בוקר טוב לחיים ילין, תושב בערי לשעבר, ראש המועצה האזורית אשכול.
17: בוקר אור, שבוע טוב לכולם.
18: ואנחנו כאן מדברים בעקבות סיפור התצפיתניות, שוב התצפיתניות, המשרתות בשתי גזרות שונות בעוטף עזה, שמענו את העדויות שלהם, את הדברים שלהם, את העזרות שלהם בפני אלמוג בוקר, על כך שהם מזהות כמעט מדי יום חשודים, מחבלי חמאס המגיעים לקו צהוב ומהווים איום. תגובתך.
17: אין לי מה להגיד, אילו, אם לא למדנו מהשבעה באוקטובר שום דבר, אז אני לא יכול לחנך ממשלה. אני לא יכול לחנך אף אחד.
19: לא, אבל יחד עם זה, חיים, אתה יודע, דיברנו קודם עם יוסי יהושע, והוא אמר נכון שהתצפיתניות רואות כל מיני תנועות כאלה ואחרות, אבל זה במסגרת הקו הצהוב. כלומר, רחוק מאוד מהיישובים.
18: זה מרגיע אותך?
17: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. הקו הצהוב הוא קו שיושבות שם בין 6-7 חטיבות. החשש שלנו זה שכשכולם יחזרו, ירדדו את הכוחות והקו הצהוב לא יהיה קו צהוב. אני צריך סיבה להאמין, לא ליוסי, כי יוסי הוא עיתונאי. הוא
19: לא,
17: פרשן.
19: אני מצטט
17: רגע,
19: אותו.
17: רגע, שנייה, תרשו לי, הוא פרשן. אני צריך ממשלה שתדבר איתי. ממשלה היא זאת שאחראית על הביטחון של מדינת ישראל. יש לה את הציוויון העליון. המצווה הגדולה ביותר זה לשמוע על ביטחון של התושבים, של כל מי שנמצא בעוטף עזה. ועכשיו נשאלת השאלה, כשאנחנו גם שומעים, דרך אגב, זה לא שיש שקט ושומעים ציפורים, שומעים את הבומים. מאיפה זה נובע הבומים האלה? מה קורה שם? איפה מביאים לנו את הביטחון שהובטח לנו? איפה מביאים את הניצחון המוחלט שהובטח לנו? וזה לא עובד. כאילו, הגיע הזמן שפוליטיקאים, כשמדברים אל העם, יגידו את האמת, גם אם האמת כואבת, אבל עדיף אמת כואבת ממשר אמת שהיא לא נכונה.
19: מה זאת אומרת? בוא, אני מנסה להיכנס לראש שלך, מה זה אמת כואבת? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש את...
17: האמת הכואבת זה שפוליטיקה יבוא,
19: סליחה, רק שנייה, אני אתן לך לענות. אנחנו שומעים שיש את מועצת השלום, שמנסה לגרום לדברים לקרות מבחינת ההסכם שטראמפ הביא, ה-15 או ה-20 נקודות, אז אולי צריך לזה קצת יותר זמן, אתה יודע?
17: אני מוכן לתת את כל הזמן, נתתי 25 שנה מהפצמר הראשון. אתה רוצה יותר מ-25 שנה? לא, כמה
19: אני
17: זמן?
19: אני מדבר על הסיטואציה הנוכחית, חיים.
17: הסיטואציה הנוכחית אומרת ששלוש שנים אנחנו בלחימה, והחמאס עדיין נמצא בפנים. מתעצם. והוא מ-0 ל-100 יכול לעשות את זה בשנייה אחת. הרוע הזה, אוחנה, תקשיב, אני ראיתי אותו. זה רוע שלא אתה ולא אני כבני אדם, על כדור הארץ יכולים להבין אותו בכלל. אנחנו לא יכולים. אני יודע בדיוק למה הם מסוגלים לעשות ומה הם רוצים לעשות. לכן כשאני מצביע, אני מצביע על ממשלה במדינת ישראל, אני לא מצביע על טראמפ ועל 15 נקודות ועל מועצת השלום. אני מצביע על ממשלה שצריכה לדאוג לביטחון שלי. זה כל מה שאני דורש. ושים לב, אני בכלל לא מדבר במושגים פוליטיים. אני יכול לספר לך שלפני 25 שנה היה פואד בן אליעזר שר הביטחון, והוא לא התייחס בכלל לפצמן שהתפוצץ בין החלון. זה לא קשור, זה קשור שהפוליטיקאים לא מסוגלים לבוא ולהגיד, החמאס עדיין שם, אנחנו רצינו את הניצחון המוחלט, לא הצלחנו להביא אותו מכל מיני שיקולים, משיקולים שהיינו צריכים להוציא קודם כל את החטופים, משיקולים שארצות הברית היא בעצם מגינה על מדינת ישראל על ידי מיירטים, ואנחנו חייבים אותם. תגידו את האמת לעם.
18: חיים, שאלה, תגיד לי, בוא לא נדבר, כמו שאתה אומר על הצד הפוליטי, בוא נדבר על הצד האישי. מה זה עושה לכם, תושבי בערי, לשמוע עדויות כאלה שתצפיתניות מספרות על באמת מחבלים שמגיעים לקו צהוב? מה זה עושה לכם? מה זה עושה?
17: זה עושה לי רע מאוד.
18: לך ולחברים בקיבוץ.
17: זה עושה רע מאוד, לי באופן אישי, לכל התושבים. היום בבוקר נפגשתי בבית קפה, בכפר עזה בחוץ, וראיתי את האנשים, זה עושה לנו רע. המשפט שנפוץ אצלנו, שום דבר לא השתנה.
19: השאלה, חיים, זה עושה לכם רע, ואני מבין את התחושות. השאלה, אם אתם גם מרגישים גם חוסר שקט וחוסר ביטחון במקומות שאתם נמצאים שם עכשיו?
17: רגע, שנייה, נבדיל בין הצד המדיני-פוליטי, שאני לא רוצה בכלל להתייחס, לבין הצבא. אני סומך על הצבא בעיניים סגורות, על זה שהם יושבים שם בחטיבה. אני לא יכול לסמוך על מי שנותן את ההוראה לצבא. כי פעם זה ככה ופעם זה ככה. אוכל, אתה צריך להבין. אני, כל מה שאני רוצה, תגידו את האמת לתושבים. לא מגיבים, אז תגידו לא מגיבים. אל תגידו, חתמנו על 15 הנקודות, אבל אנחנו עושים הפוך לעם, ולמועצת השלום אנחנו ממשיכים בדרך. זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא נותן ביטחון, זה לא נותן לנו אפשרות לבנות את תחושת הביטחון אצל הקהילות שנפגעו ואיבדו כל כך הרבה. זה עניין רגשי, זה בכלל לא עניין פוליטי. מה כל כך קשה לבוא ולהגיד, טעינו, עכשיו אנחנו עושים ככה, ככה וככה. הבעיה שפוליטיקאים לא מסוגלים...
18: לא, יגידו לך, יש את הנשיא טראמפ, יש אילוצים ממדינות שונות באזור, יש מלחמה עם איראן, וזה משפיע גם עליכם. מה אתה אומר להם?
17: אני לא אומר שום דבר חוץ מזה שאני בוחר בממשלת ישראל, לא בוחר בטראמפ. טראמפ הוא לא ראש הממשלה שלי. והממשלה ומי שאני בחרתי, וזה לא משנה מי, כל ממשלה היא קודם כל צריכה לדאוג לביטחון שלנו ולחיי האזרחים במדינת ישראל. על גבולות מדינת ישראל, זה צריך להיות ברור, ואם צריך להיכנס לעזה ולשמור 3 קילומטר ולא לזוז משם, לא זזים.
19: הטענות שלך מובנות, חיים, אבל אתה היית פוליטיקאי, היית בכנסת, ואתה יודע שזה לא, אתה יודע, שחור לבן, יש דברים שהם אולי שאנחנו לא יודעים, אילוצים כאלה ואחרים, שאולי חושבים כמוך, אבל נאלצים, אתה יודע, לנהוג בצורה כזו או אחרת, בגלל האמריקאים, בגלל מה שברק הזכיר קודם.
17: אז מה כל כך קשה להגיד את האמת? את
18: מה שאתה אומר לך. אם יקראו, יבואו אליך, נגיד סתם. ראש הממשלה, הכי גבוה, יבוא ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל לידו, ויגיד לך חיים ולחברים בקיבוץ, רבותיי, יש אילוצים.
19: יש אילוצים מדיניים.
18: יש ארצות הברית, יש מלחמה מול איראן, אנחנו נאלצים כחלק מתפיסה אזורית להתאפק בעזה. זה יעזור לך?
17: לא.
18: נו, אז מה אתה
17: רואה? יעזור, רגע, שנייה, זה יעזור לי בדבר אחד. זה יעזור לי בזה שסוף סוף מישהו אומר לי את האמת. אבל זה לא יעזור לביטחון.
18: כן.
17: כי מה המשמעות של לזוז מקו צהוב? לפחות בנקודה הזאת. אם זזים מהקו הצהוב, המשמעות היא שהם בעצם בתהליך של פירוז נשק.
19: אבל עוד לא זזים, חיים.
17: אתם רואים את החמאס בעצם בפירוז נשק, אז למה אנחנו צריכים לזוז?
19: אבל אתה יודע שזזים? רגע, אתה יודע שזזים? חיים, אתה יודע שזזים מהקו הצהוב? אני לא שמעתי על דבר.
17: לא, בהסכם, אוחנה, בהסכם, זזים מהקו הצהוב בתנאי שיש פירוז.
19: כן, נכון.
17: אם אין פירוז, אז אנחנו נשארים בקו הצהוב. אז אי אפשר להכריח אותנו לזוז מהקו הצהוב. נכון? יופי. אז אנחנו נשאר בקו הצהוב כל עוד שהם שם. מה אני מנסה להגיד? שגם אם יהיה להם 10% מהשטח לחמאס, הרוע הזה הוא כל הזמן ינסה לפגע בנו. וזה שיצליחו לעבור את הקו הצהוב, הם עוד 3 דקות נסיעה והם נמצאים בבארי. זה כל ההבדל. ההבדל הזה של 1.5 קילומטר עד 3 קילומטר אנחנו שומרים, הוא שטח ריק. אנחנו עומדים מבוצרים על הקו הצהוב. אם הם עוברים, הם מגיעים אלינו. ולכן צריך את הדבר הזה לשמור ולא לדבר במושגים שאנחנו מרדדים כוחות או מרדדים כיתות כוננות. את זה אתה לא יכול לעשות. תראה, אני, החלום, חלום, זה לא היה חלום, אבל אני אמרתי את זה בשבעה באוקטובר. סוף סוף אנחנו נבנה בתים פה בלי ממדים. זה לא קרה. עכשיו אנחנו לא רק שבונים ממדים, אנחנו עכשיו שמים את התקן הגבוה ביותר, נגד RPG ונגד כל ירי ונגד שריפות ונגד כל מה שאנחנו עברנו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, חבר'ה. לשם מובילים אותנו? למה? למה אנחנו צריכים להיות במקום הזה? זה לא אילוצים, זה מדיניות, זה ביטחון.
19: אבל זה מדיניות שנובעת מאילוצים. אתה גם יודע את זה, הרי אתה בפוליטיקה מספיק מנוסה. הרי יש חלק מההחלטות שאולי היו רוצים להחליט אחרת, אבל האילוצים מאלצים להחליט לא כפי שאתה אוהב ולא כפי שאני אוהב.
17: אז מה עשינו? תסתכל מה שאתה אומר, שבעצם מי שמנהל את מדינת ישראל זה אילוצים. אני לא מכיר בן אדם שקוראים לו אילוצים. אני לא מכיר דבר כזה. אני מכיר ראש ממשלה שהוא נחוש לתת ביטחון למדינת ישראל. זה מה שאני מכיר. כל ראש ממשלה. בסדר? ואני אגיד לכם יותר מזה. יש רק אחד שלא ניתן להחליף במדינת ישראל. ובשמיים. זה אלוהים. את אלוהים אף אחד לא יכול להחליף. הוא שלנו, הוא בתוכנו, וכל אחד זז איתו. חוץ מזה, כל מי שחי על כדור הארץ, ניתן להחלפה.
19: על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח, אבל בוא נעבור לנושאים קצת יותר שמחים, חיים. אני רואה שאתם הולכים לייצר בירה חדשה משדות הסעורה שם, באושר הקיבוץ.
17: זה סיפור, כי בעצם אחד הדברים שאנחנו למדנו בחיים, כולנו, שכמו באופניים, אם אתה ממשיך לפדל, אתה לא נופל. ואז אתה צריך ללכת קדימה, ואבידה בחר שהיה יושב ראש הגדה, היה מנכ״ל הגדש במאי 24.
20: מה זה גדש?
17: חצי שנה, אבידה בחר ש...
20: לא, מה זה גדש? מה אמרת?
17: גידולי שדה, בעצם כל הגידולי שדה הוא קיבל החלטה
20: ש... חיים, לא כולנו קיבוצניקים, כן.
17: אנחנו עושים סעורה, מגדלים סעורה בבארי לתעשיית האלכוהול, ושני זנים גידלו, ומי שגידל אותם זה חגי אקר, שאיבד את אבא ואמא שלו בבית של פסי, ומי שגידל בעונה השנייה זה גל גודרד, שאיבד את אבא שלו ואת אמא שלו בשכונת הזיתים, ואתה מבין שאנשים צריכים לזוז בשביל שהכאב לא ינהל אותם. זאת אומרת, התיק הזה לא ינהל אותם, התיק של השבעה באוקטובר, אלא שיש חיים מעבר לזה ושאתה יכול להמשיך. וגידלנו את הסעורה, והסעורה עכשיו נמצאת בחביות, לוויסקי שיצאו עוד שנתיים, אבל לבירה שכבר יצא לפני שבוע. וביום חמישי היא הופעה בבארי, מחוץ לכותלי בארי, ושם אנחנו נחנוך את הבירה. הבירה כסימן שלא משנה מה יקרה לנו, ולא משנה מה יקרה, אנחנו בעצם מאבדים את השדות שחלק מאנשי הנובה ברחו לשם. אנחנו נגדל את השדות שהיה שם המון המון המון חיילים ודם וכל מה שאתם רוצים. דווקא במקום הזה האדמה תחזיר לנו.
19: אני יודע, אני אגיד לך משפט, חיים, רק לסיום, אני אומר אותו, אני שמח לשמוע מה שאתה אומר, כי אחרי כל מה שקרה, אחרי כל מה שהאויבים שלנו רוצים, אנחנו עדיין שם, ואנחנו נשאר שם,
20: נחזים
19: ונתפתח ונתפתח ונהיה עוד יותר חזקים ממה שראינו.
17: תן לי, אוחנה, תן לי טרקטור במחרשה, ואני עושה לך את גבול מדינת ישראל, אין לי שום בעיה עם זה.
20: חיים, שתמיד נדבר על...
19: חיים ילין.
20: שתמיד נדבר על בירות וכדורגל.
17: אינשאללה. ויותר מזה, ביום שישי עלינו עם בלונים פורחים, אחרי שלוש שנים.
20: כל הכבוד.
17: כל האזור עלה למעלה, זה היה אירוע אחרי שלוש שנים באמת...
20: חיים,
17: הלוואי שהעוטף יתרומם בדיוק מהבלונים למעלה.
20: הלוואי, אמן. חיים ילין, תושב בארי, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאליסף פרץ, בית ציוני המילואימניקים.
21: בוקר טוב, וואו, איזה שיחה עם חיים, אני חייב לומר, כמה תקווה.
20: נכון.
21: איזה כיף לשמוע.
19: זה תמיד מחמם את הלב.
20: כן, אבל אתה יודע, אליסף, אני שואל מה עם התקווה של מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, אז אני אגיד לך, בוא נעשה סקירה מהירה, משבוע שעבר היו סדרת סקרים, היום אנחנו מתחילים סקר ראשון, נפורסם בכאן 11, אז הייתם בשניים לדעתי עברתם, ארבעה מנדטים, שניים, שלושה לא עברתם, מה קורה?
21: תראה, סקרים, בתור אחד שחדש בעסק, אנחנו לפני חודש יצאנו, הקמנו את המצלגה ויצאנו לדרך, אז היו לנו תחילת השבוע שני סקרים פחות טובים, אחר כך תיקנו את זה, אני מאמין שהמפלגה תלך ותתחזק, ותהיה הכל שיחריע.
20: אבל תודה מה אומרים עליכם, אליסף. תודה מה אומרים.
21: כן,
20: אני מה אמרתי אומר. לו את זה בשידור ביום שישי, נכון. ליושב ראש המפלגה שלכם, חילי טרופר, שאם הם, אם תמשיכו ככה, אם תגיעו לשישה, שבעה מנדטים, אין שאלה, אתם תרוצו עד הסוף, אתם תהיו האנשים הכי חשובים בקואליציה הבאה. אבל אם תמשיכו, פעם עוברים, פעם לא עוברים, הוא פשוט, לפני סגירת הרשימות, יגיד תודה רבה לכולכם, יקבל את המקום השלישי,
19: והשאר מה?
20: והשאר, לא יודע. אני שואל אותך, מה, זה אפשרי?
21: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מאמין, אני עם העיניים על המטרה, אני מאמין שאנחנו כן נתחזק, אנחנו כן נגיע לשישה, שבעה מנדטים. בסוף קשה מאוד, אחד הדברים שאני מוצא, בהרבה מפגשים, אני מדבר רגע על צעירים, הרבה חבר'ה צעירים כמוני, זוגות צעירים עם ילדים, בתחילת החיים שלהם, הם די איבדו פה את האמון שמשהו יכול להשתנות. אתה שואל אותם, למי אתם מצביעים? הם אומרים, שמה, זה לא משנה. שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא... הכל אותו דבר. כאילו, בארבע שנים האחרונות, בעיקר מה שקרה פה, שאיבדנו את האמון בכנסת ובממשלה. ואני חושב שאתה בא רגע ולהביא בשורה חדשה, לוקח קצת זמן רגע לציבור לבוא ולהגיד.
19: מה זה בשורה חדשה? רגע,
20: זה מילה יפה, אבל מה זה?
19: אני אגיד לך, וגם שאלנו את חילי טרופר, הרי בסופו של דבר אתם פונים לאותו קהל, אתם וארדן ובני גנץ, כלומר אתם פונים לאותם קהלים בסופו של דבר. איך אתם רוצים וחושבים לעבור את ה5-6 מנדטים?
21: אני חושב, תרשמות אלפי ישראלים שעדיין לא מוצאים בית, אגב, במפלגות הגדולות, ומסתכלים עלינו. אני מאמין שהדברים יתכנסו, אני מאמין שככל שאנשים יראו רגע את הבשורה שאנחנו רוצים להביא, הם מסתכלים בסוף, באמת אתם צודקים, אתה מסתכל באמת על המפלגות, קשה למצוא כל כך הרבה הבדלים, ויש הבדלים, בסדר? ויש הבדלים, אנחנו לא מנשלים לנתניהו ל-61, בניגוד ארדן, יש דברים שבאמת הם שונים, אבל...
20: הכניסה שלו מפריע לכם? הכניסה שלו מפריע לכם?
21: לא, אני לא באתי לדבר עליו, באמת אני לא באתי לדבר עליו.
20: לא, אני שואל, אבל מה לעשות? זה הפוליטיקה.
21: אני חושב, תראה, אני חושב שעוד פעם, שיש כאלה שאולי הם מתלבטים בין לבין, אבל אני מאמין שבסוף אנחנו המפלגה החזקה. אנחנו המפלגה שמובילה.
19: למה אתה אומר זה? למה הצטרפת לחילי טרופר בכלל? למה דווקא? למה
21: דווקא חילי טרופר
19: ולא
21: הליכוד? שאלה מעולה. תראו, אני חושב שהיא גם קשורה בלמה אנשים יצביעו לנו. כי מעבר רגע למצע ומעבר לתוכניות עבודה המפורטות, אנשים רוצים להצביע לאנשים שמאמינים בהם. חילי טרופר, היום תבדקו גם בכנסת, אני חושב אפילו בציבורית הישראלית, הוא אחד מהאנשי ציבור הכי מוערכים והכי אמינים במדינת ישראל. אוקיי? אנשים אומרים, זה בן אדם, שאני מאמין למה שהוא אומר, זה בן אדם שהגיע כל יום חמישי, הלך לבקר פצועי צהל, שקים
20: כן, אבל יגידו לך, יגידו לך, אבל לעומת זאת, הסגן אלוף במילואים, יועז הנדל, שהוא גם אשתו וציוני ופטריוט, עבר כבר בין 7 מפלגות, מה אתה עונה על זה?
21: זה גם, אז אני אגיד לך מה אני עונה על זה, אני לא סופר את המפלגות שהוא עבר, אני סופר את ימי המילואים, שהוא עשה 500 ימי מילואים, זה 1-2, אני גם סופר את זה שהוא... היחידי שהקים גדוד מילואים במלחמה הזאת. תראה, אנחנו מפלגה של אנשי עשייה. אני עד לפני חודש עבדתי בעיריית ירושלים, ניהלתי אגף, זכיתי לנהל אגף חברה ונוער, כמעט 700 עובדים, מאות מיליונים, עשייה, נוער, צעירים, גיל שלישי. אתה יודע, עזבתי עולם, הקמתי עמותה של אחים שקולים, שמלווה אלפי אחים שקולים. עשיתי את הדברים האלה מתוך שליחות, והבנה שמישהו, שראיתי פער וראיתי אתגר שצריך לעשות והייתי שם. ואני חושב שבדיוק בגלל זה באתי לפוליטיקה.
19: אליסה, אתה מצטרף למפלגה, הרי בסופו של דבר אתה ציינת מה שעשית בעבר. מובטח לך איזשהו מקום, או שאתה אומר אני מצטרף, המטרות הן גדולות מדי ואני זה לא העיקר, ואני לא זה חשוב. איזה מיקום הבטיחו לך?
21: שאלה טובה. אני אגיד לכם את האמת. אנחנו לא עוסקים במיקום, אני ברור שאני במקום, לא רגע, ברור שאני במקום ריאלי, בוא נגיד את זה ככה,
19: אתה עוד פוליטיקאי צעיר, אבל אתה עונה כמו פוליטיקאי ותיק, אנחנו לא מתעסקים בשאלה הזו.
21: תקשיבו, אבל אתה יודעים מה? תקשיבו, בגלל שאני פוליטיקאי צעיר, אני אומר, אני בלגניס, תקשיבו, גדלתי בגבעה הזה, ואני לא עכשיו אתחיל, אני מאמין שאני אהיה במקום טוב, בואו, מן הסתם, כשאני בא ואני שם באמת, באמת את כל האביב ומרצי, ושם את כל הקרדיט שיש לי, כי היה לי הכי נעים וטוב להישאר פה שאני בחיים, עם האהבה באמת הגדולה שאני מודה לעם ישראל, למשפחת פרץ, ולמשפחה שלי, ולאמא שלי, ולאחים, ולעשייה שלי, ובירושלים. תאמינו לי, היה לי הכי קל בעולם, אני אספר לכם עוד משהו. אני בראשון לספטמבר, אשתי נועה, שאני הכי גאה בה בעולם, היא עכשיו סיימה דוקטורט בחקר המוח באוניברסיטה העברית, בסדר?
20: כל הכבוד.
21: יפה, חתנה, ריבלין, חתנה עם ארוכאי, חקר המוח, אנחנו, איך אומרים, זה הולך להיות מעניין, בסדר, זה הבדיקות שלנו. תקשיבו. עם הראשון לספטמבר, מתחילה עבודה לסטארט-אפ את תל אביב. היא אומרת לי, איך זה הולך לעבוד ביחד? עכשיו, בתשעה באב, קיבלתי זימון ל-70 יום מילואים. בסדר? שתבינו רגע את המציאות הישראלית שאנחנו נמצאים בה. כשאני בא ואני מדבר רגע על חוק של שירות, בסדר? אנחנו מגיעים מתוך מקום של אנשים שרואים את זה בעיניים. תבינו, מה אני אמור להגיד לאשתי שמתחילה עבודה חדשה? שעכשיו, באמת אחרי 8 שנים של דוקטורט. תגידי לה, מקום עבודה שלך, שבעלך יוצא ל-70 מילואים, את לא תגיעי, 4 ימים שבוע שאתה צריכה להגיע, את לא תגיעי, את תפסידי, את צריכה להיות עם הילדים, צריכה להיות בפתיחת שנה. כאילו, תבינו את המציאות שאנחנו, הציבור המשרת נמצאים בה, היא מטורפת.
20: אתה צודק, תגידי.
21: אומרת לי, מה אני אגיד, מה אתה חושב, מה, היא אומרת לי, מה, אתה מצווה שאני אבוא לבוס שלי, שעדיין לא התחלתי יום בעבודה, ולהגיד, לא, תקשיב, בעוד חודש, 70 יום אני כמעט לא אהיה פה, כי בעלי במילואים.
20: בעיה ידועה וקשה. תגיד לי, אליסף, אמרת, אתה עכשיו פוליטיקאי, אתה יודע, היית בעירייה, סדר יום פחות או יותר, אתה יודע, די קבוע.
21: אני חייב להגיד שאני עדיין מתרגש לדבר עם מספר 11, נכון, הוא כבר עשה כל כך הרבה דברים אחר כך, אבל מה לעשות, אנחנו הדור הצעיר, עדיין לא שוכחים, יש מה לי, אני רק אומר.
20: תגיד לי, מה השתנה בחיים שלך? עכשיו אתה פוליטיקאי, תאר לנו סדר יום של פוליטיקאי בתחילת דרכו.
19: כאב ראש.
20: לא, מה, איך, נוס, קם בבוקר, מה עושה, הולך לאכול?
21: אני אגיד לך מה, בגדול, אחד הדברים שהכי השתנו, שהייתי רגיל לעשות הרבה דברים, באמת להיות בעשייה, ולא לשים את עצמי בפרונט. נגיד, בעמותה של האחים שלנו, עושים מלא מלא אירועים וזה, לא שמתי, אני עשיתי, אני דיברתי. אז אחד, אומר לי, שמע, אתה צריך לספר, מה אתה עושה? אז כל מקום שאתה מגיע, אתה צריך לפתוח מצלמה. אתה צריך לעלות לסושיאל, כי אין מה לעשות, זה הרשתות. צריכים לראות אותך בהרבה מקומות. אני מתראיין, אני לומד הרבה, אני לומד מצעים, אני שואל את עצמי רגע, מה הדברים שאני רוצה לקדם? איזה דברים אני רוצה לפעול?
19: אז בוא נשאל אותך, רגע, כפוליטיקאי לעתיד, אנחנו שומעים את חלק מהאנשי המפלגה שלך לא לשבת עם חרדים, לא לשבת עם ערבים, איפה אתה בתמונה?
21: אנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. היום המפלגות החרדיות הן לא מפלגות ציוניות. הם מבחינתם, הם נגד חוק גיוס, הם נגד חוקים ציוניים. אז אתה יודע, בסוף יש פה ממשלה שלא ראתה אותם, את הציבור המשרת, ואין מה לעשות, אנחנו צריכים לשנות את זה. כאילו, עם כל ה... עכשיו, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אני לא נגד חרדים, אני, כרגע, הוויכוח העקרוני שלי הוא מול המפלגות החרדיות. כי לי יש משפחה חרדית, ואני אומר לך שהרבה מאוד חרדים היו שמחים לשרת ולהגן על המדינה, אבל הפוליטיקאים שלהם ובמפלגות שלהם עושים פוליטיקה על הגב שלהם. אני חושב שיש פה משהו שהוא חייב להשתנות. אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא יכולים להמשיך כמו שהמשכנו עד עכשיו. והדבר הזה, זה אני אומר, זה בנפשי, בדמים, בדם של דור שיצא להילחם, שעזב הכל, שעזב את הילדים, שעזב את המשפחות, שבא ואמר, אנחנו רואים את המדינה לפני הכל, ולא יכול להיות שיהיו פה אזרחים ששווים יותר ושווים פחות, באמת, לא בגלל, אני גדלתי בבית מרוקאי, אבא שלי אגב בית כנסת מרוקאי, בית של תורה, בית של אהבה, בית של, של באמת, באמת, באמת, התורה היא התמצית של החיים, אבל זה לא אומר שאני לא יכול לשלב גם את התורה וגם את העבודה, זה לא אומר שהתורה נותנת לי איזה יותר לא לבוא ולהילחם ולצאת, כשאח שלי קורא לי.
20: אליסף פרץ, בית ציונים, לוקים, תשמע, אני לא יודע אם תיבחר, לא תיבחר, לנו הולכת המפלגה, אתה בכל מקרה, אנחנו בעדך, אתה אחלה גבר, בחור מצוין, תאמין לי. עזוב, אתה, באמת, עליך יש קונצנזוס, תאמין לי, עליך יש קונצנזוס.
19: אני איתך ברק.
20: תודה רבה לאליסף
21: פרץ. תודה רבה, שלום, בשורות טובות לעם ישראל.
20: אמן, אמן, תודה רבה ופרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
22: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
23: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע חם, אנחנו מתחילים שבוע עם ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות. היום מעונן חלקית, ומשעות הצהריים יש אפילו סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. צפו להפתעות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.
24: 103 FM. 103 FM.
25: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
26: בקו נמכר יותר.
27: יותר.
26: יותר.
27: יותר.
26: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת.

0: אוחנה. בוקר טוב לאלי סניון, ראש הדסק הפלילי חדשות 13.
1: בוקר טוב ברק ואלי.
0: אתה יודע, דיברנו עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בשעה הקודמת, ניסינו לדלות ממנו מידע, מה הסיבה שמלי וביטלי אלי אלומי רצו לנסוע למדינה שאסור לנו לפרסם את שמה, מדינה שאין הסכם הסגרה בינה לבין ישראל, מקום שקל לזייף דרכונים, מה הסיבה בסוף שהם השקיעו כל כך הרבה מאמץ בניסיון להגיע למדינה הזו?
1: בוא נעשה קודם כל סדר, הם היו בדרכם לבוליביה, לפחות לפי האוטובוס שהם נתפסו עליו בבוינס איירס בארגנטינה. מה הסיבה? כנראה שלא נוכל לדעת ממש, מלבד הממצאים שהמשטרה הצליחה לגלות במהלך החקירה פה בישראל, שככל הנראה היו קצת חובות כספיים, וכל האירוע הזה היה מתוכנן של כמה שבועות, כמה חודשים אחורה.
2: אני שמעתי אותך אתמול, אלי, כששידרת, ואתה אומר חובות כספיים, וגם אתה נתת להבין שהחובות הם לא כאלה גדולים, כדי ליצור בריכה כזאת מתוקשרת.
0: על מה מדובר?
1: בוא נאמר, אני ואתה לא היינו כנראה בורחים, אבל אולי יש לזה עוד דברים.
0: כמו מה?
1: אתה יודע, שקשורים לצינת הפרס, שמשתך לא רוצה. רגע.
0: אז יש משהו.
1: רק להסביר את זה. כן. לא, מה זה יש משהו? יש סימן שאלה, כי אתה לא יכול להבין את זה. יש, לפי מה שהמשטרה עשתה בדיקה, יש סוג של חובות כספיים, לא יותר מדי, עוד פעם, לא משהו ש...
0: מה, עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים?
1: לא, לפי מה שאני הבנתי, יותר, אבל זה לא הטריגר, כי אנשים רגילים יודעים להתמודד בדבר הזה. אני רק אסביר, המשטרה הייתה בסימן שאלה, לא היה ברור למה הם נעלמו, וחלילה הם קרה להם משהו. ברגע שזה הוטל עליו 433 ביום שלישי שעבר, אני יכול להגיד לקראת יום רביעי כבר הבינו שהם עשו איזה בריחה, שזה משהו מתוכנן.
2: אז למה המשיכו עם כל הדבר הזה?
1: רגע, בוא נסדר את זה. קודם כל לא היה ברור, אולי נמלטות, כי הם עשו איזה עברה פלילית. צריך לבדוק את זה. אני מזכיר לכם שחוקרי המשטרה היו בבנק ירושלים.
2: בוא נעשה, פיל בנק כמעט.
1: לא, רגע, מה זה? קודם כל, אתה רוצה...
2: 12% ירידה במניה.
1: רגע, אבל בוא נסדר. 12% זה חזר באותו יום, תיקן את עצמו, זה בסוף נגמר בזה. אבל לומר, אתה לא רוצה שיבדקו, אתה חייב לבדוק את זה.
2: לא, אני לא אומר את זה. אני שואל אותך, אבל אלי, ברגע שידעו שאין משהו פלילי, שאין משהו
1: חיוני,
2: למה
1: המשיכו
2: עם זה?
1: רק שנייה, קודם כל רצו לדעת שהם בחיים, לגעת בהם. בסופו, אולי מישהו מאיים עליהם.
2: Okay.
1: זה גם היה אופציה שמישהו מאיים עליהם וגרם להם לברוח, כאילו, הרי הם עזבו הכל מהכל, מהרגע, וגם עשו הטעיה, שתבינו, הם טסו, אני לא יודע מה זוכרים את המסלול, הם טסו לצ'כיה פראג, עברו לאוסטריה וינה, משם רכבת לפרנקפורט, גרמניה, משם טיסה לבואנוס איירס, ומשם הם אמורים לנסוע לבוליביה. קצת לא נתפס על זה, למה שאנשים יעשו את זה, החליפו טלפונים, חיפשו בגוגל לפני, בג'ימיני, איך מחליפים כסף, איך עושים דרכון מזויף, איך לוקחים טלפונים בלי ששמים את הדרכון, כל מיני דברים שלא נראים, גם יטעו את זה המשפחה בסרטונים ששלחו למרות שהם היו במקומות אחרים.
2: והם ידעו, עד כמה שאנחנו מבינים, הם ידעו שמחפשים אותם. יש תשובה לזה, למה הם לא שלחו אס-אמס לאחד מקרובי המשפחה, לומר לו, הכל בסדר, שירדו מאיתנו?
0: תהיו רגועים.
1: בוא נגיד הפוך, מה שאני יודע, אחרי שכבר הגיעו אליהם, לא שיתפו פה להם המשטרה, אמרו, תעזבו אותה, אנחנו רוצים להמשיך בדרכן. אני לא יודע שהם הרגיעו פה את המשפחה או משהו שכזה, אבל הם המשיכו. לא יודע, וברור שהם ידעו, גם מנציג המשטרה וגם הם היו עם טלפונים.
0: אגב, איפה הם עכשיו?
1: הם שוחררו לדרכם, ולפי הדרך, הם בדרך לבוליביה היו. האוטובוס נעצר לפני הגבול עם בוליביה, כאשר הנציג המשטרה הגיע אליהם. ותשמעו, אנחנו היום חכמים בדיעבד, יש לנו סוף טוב לסיפור, אתה יודע, אתם יודעים שהתפתח פה, שהיה חשש לפחה, לפלילי, לא תמיד בסוף הוא טוב. אני מזכיר לכם סיפור
0: שהיה... לא, אתה אומר שביום רביעי שעבר כבר ידעו שאין חשד לא לפלילים ולא לפחה.
1: אבל ועדיין לא ברור איפה הם, ועדיין לא יכול להיות מצב שלמרות שהם תכננו איזה משהו, קרה להם משהו אחר. אני רק מזכיר סיפור היעדרות להבדיל אלפי הבדלות, שקרה פה בישראל לפני שלושה חודש עם אלדר דיין, שנראה לנו שהוא מתחבא בכל מקום. בסופו של דבר התברר שהבן אדם גופתו נמצאה, ואפילו היה חשד לרצח.
2: אם הזכרת את העניין של אלדר, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים כל מיני קולות, הנה, השקיעו כל כך הרבה

0: בשתי הנשים הישראליות, מה קורה עם האתיופית, האם נותקסה או שנעלמה, ואנחנו שומעים את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, איך זה יכול להיות?
1: קודם כל, לא כל פשע המשטרה מצליחה לפניך, אני יכול להגיד לך שבהם הנותקסה או המשטרה התחילה את הפעילות שלהם, 24 שעות, כאילו, ממש היה אינטנסיבי, חיפושים, העבירו את הימר, יכול להיות שהיו יכולים לעשות פעולות כאלה יותר טובות או פחות טובות בשטח, אבל עשו מעלה. זה תעלומה. אני אומר לך תעלומה, גם במשטרה שוברים את הראש, איך יכול להיות, אני הייתי שם בבניין הגדול הזה, ולא היה ברור איפה הם נענו, זה לא שלא עשו. אפילו את הכלים הטכנולוגיים נעזרו, אני יודע, בעוד גופים כדי למצוא, לא מוצאים אותם. יש עוד כל מיני דמויות שנעלמו, לא תמיד הם פה, המשטרה מצליחה לפענח. נכון, אנחנו תמיד צריכים לבוא בדרישה למשטרה תפענחו, אבל זה לא דומה. זה
2: תגיד לי, יש לך הערכה כמה... כמה, בכמה כסף היו כחוכים
1: החיפושים? לא בודקים חקירות לפי כסף.
3: לא, בסדר,
1: אם אני אגיד לך כמה יושבים לפעמים לעבריינים בחקירות סמויות שעולות מיליונים, בסוף הם מגיעים גם לבית משפט ומקבלים עונש, אתה יודע, מגוחך. למה השקעתי כסף? עדיף שהעבריין היה בחוץ, כאילו. זה לא נכון למדוד את הדבר הזה. אתה היום מדבר בדיעבד, וחוכמה בדיעבד זה לא חוכמה. שהכל בסדר. אבל תזכרו מה אנחנו היינו בטוחים ביום רביעי. כולם היו אומרים, הלאה, זה אולי משהו פחאי, זה אולי משהו פלילי. זה לא נצפת, נכון, שמישהו מרצון יעשה את הדבר הזה, יתן, אולי יעזור ביום אחד.
2: כשעד רגע זה אנחנו עוד לא מוצאים באמת מה הסיבה.
1: בדיוק, אתה מבין.
2: אם היה נחשף כאן איזה משהו, אז אתה אומר, וואלה, הבנו את הסיבה, אבל אתה לא מבין מה הסיבה.
1: זה לא שלא נמצא בראש, מאחורה לחוקרים, שאולי יש משהו פלילי שהם לא עלו עליו.
0: אלי, אתה שומע על
2: זה? יכול להיות, אם מאות חוקרים מלאב שחקרו את זה, יכול להיות שבאמת עוד לא הצלחנו לפענח באמת הסיבה האמיתית?
1: בוא נרגיע. מאות. מקימים צוות חקירה. נכון שכל אחד נותן מידע, אבל השאר עושים עוד עבודות. יש צוות מצומצם שכן, הלך לבנק, הלך לגבות עדויות מחברים, חברות, בני משפחה, לנסות להבין. עלו על הטלפונים, על ההתכתבויות שלהם בגוגל, ראו את המכתב שהבת שלך לאמא, אני אלך איתך לכל העולם. היו הרבה רמזים. עדיין זה לא נתן תשובה. הלכו בדקו בבנק, ראינו גם את זה, לא הייתה מעילה, הבנק גם הוציא הודעה, הכל ברור, הכל בסדר, ועדיין, יש לשב להם תמדים תמיד במוח.
0: אלי, במשטרה מתייחסים לטענה שמה יקרה, אם בעתיד חלילה יקרה מקרה דומה, ואז יאמרו, פה השקענו כל כך הרבה ולא יצא...
1: לא, אני מבטיח לך שחלילה, קודם כל שלא יקרה.
0: ברור.
1: שלא יקרה, אבל אני חושב שאם אנחנו מדינה שכזאת, שדואגים לאזרחים, ככה אני מאמין, ואני מאמין שאם יקרה דבר כזה שוב פעם, אני מקווה שלא יקרה, ושאף אחד לא יחכה את השיטה. אני מניח ששוב פעם,
2: אנחנו נוצא לזה שאתה כאן, תגיד לי, חודשה מלחמה סביב הג'פניקה, אנחנו שומעים הבוקר, אני לא יודע אם זה קשור, לא יודע אם זה קשור, אבל נזרק רימון בשכונת קריית שלום, עוד פעם מדברים על חידוש הקרבות ברחובות בין...
1: כן. לא שזה חודשה, היא מעולם לא...
2: לא הפסקה.
1: לא היה הפסקה ממש, כאילו היה איזה הסכם או משהו שכזה. כן, המשטרה יותר ברחובות, אז יותר קשה לזרוק. מלחמת הרימונים המשיכה כל העת, לא בטוח שזה קשור עכשיו לג'רושי מוסלי, אנחנו רק, אתה יודע, כמה שעות אחרי הרימון, אבל אני לא זוכר על איזה הודעה שהוציאו הצדדים, שאתה יודע, לא שהם אמרו שהם קשורים לאירוע הזה כמובן, אבל אתה יודע, צריך לחכות ולראות במבחן
2: תוצאה במבחן הרימונים. אתה יכול להגיד לנו פעם אחת ולתמיד, מה הסיפור, איך זה קשור לברק אברמו וג'פניקה, הוא בא, שמענו את הרעיון שלו באולפן שישי, טוען שהוא לא יודע והוא לא מכיר, למה זה סביב ג'פניקה?
1: אז אמרנו הרבה פעמים, קודם כל ברק אברמו לא עשה פה איזה משהו.
2: נכון.
1: שני ארגוני פשיעה, ג'רושי ומוסלי, נכנסו לסוג של סכסוך, התחילו רימונים הדדיים, אלה על הקרובים של אלה ואלה על אלה. אז נזרק רימון בשוק הסיטונאי באזור צופין על עסקים שמזוהים עם המוסלים. בעקבות כך, על פי המודיעין המשטרתי והרחוב, נזרק רימון על עבר ג'פניקה, שמבחינת הרחוב הוא מזוהה עם ג'רושים.
0: אלי, מה אתה יכול לספר לנו על הצו הזה המנהלי שהוצא נגד יוסי מוסלי?
1: אז ככה, הצו המנהלי הזה זה כלי שמשתמשים בו במשטרה בחצי שנה האחרונה. בעיקר זה הופנה עד היום נגד ראשי ארגוני הפשע הערביים, הוצאו איזה למצב זיכרוני חמישה כאלה, בשל העובדה שהמלחמות הדם בחברה הערבית לא מפסיקות, אז מצאו שיטה כאילו בחוק במשטרה.
2: מה זה תספר לנו? כן.
1: רגע, אחריז על בן אדם שהוא מסוכן לציבור, בדרך כלל זה ראש ארגון פשע, ואפשר לתת לו צו מנהלי של מעצר של 45 ימים, שמים אותו באיזה בית, לרוב הם מעדיפים לטוס לחול, לא מאפשרים לו ליצור קשר עם כל מיני גורמים בארגון שלו, וכך בעצם מנסים לבודד אותו. אני אומר, בהרבה מקרים שהוציאו את זה לראשי ארגוני פשע ערביים, הם העדיפו לנסוע לחול ולא להיות כאן. במסגרת מלחמת הרימונים, ג'רושי ומוסלי, מי שנמצא בישראל זה רק יוסי מוסלי, המשטרה באה אליו, הציגה לו צו מעצר מנהלי, זה אפילו נידון בבית משפט, בסופו של דבר הוחלט שהוא יהיה 45 יום במעצר בית, לא יהיה מחובר לתוכנות מסרים של וואטסאפ וכאלה, על מנת שלא ייצור קשר עם כל מיני דמויות. במשטרה מאמינים שההרחקות האלה יכולות להביא לשקט ברחובות.
2: למתן.
1: כן, למתן, זה... כן, למתן את ה... בוא נאמר את האירוע הזה, ואני גם מזכיר שהמשטרה פעילה שני מקרים של הצטות וזריקת רימונים לעבר סניפי ג'פניקה, ועוד אירועים אחרים של זריקת רימונים. בסוף, אתה יודע, התגייסו לאירוע הזה, יש יותר כוחות סמויים ברחובות, בגלל זה אנחנו לא רואים את זה, את הרימונים האלה ממש על בסיס יומי, כמו שראינו לפני חודש, זה היה ממש יום-יום, אפילו כמה ביום. בוא נקווה שגם המעט הזה בזמן הקרוב יפסיק, אבל תראו, אנחנו מתעוררים לבקרים של רימונים, אני עדיין לא יודע אם זה קשור לסכסוך הזה, אבל רימונים לא חסר ברחובות.
2: אלי סניור, ראש הדסק הפלילי, חדשות 13, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אני
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: איזה גשם ירד בירושלים אתמול, אמצע אוגוסט, אמצע אוגוסט, שכונות הוצפו.
2: לא הייתי שם, אבל שמעתי מחברים, זה פשוט מטורף.
1: שכונות, מדבר יהודה, אז הנה לכבוד הגשם, עולם משוגע, טונה ונינט.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכולו סתם, ואז אני הייתי סתם
0: בחור שכונה שמאוהב
1: בך. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלחת לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שאת השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתקוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי

0: איזה ככה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, אחי כנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך, אמרת לי
1: בוא נוכל שוואר.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה.

0: יש שם שוב בקיר המוקדם, יש פקים מהיר בדרך לים.
1: אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, אופק קול, ירידות טבת ואחיית לוק, מיד אחרינו אראל סגל ויאל ברקוביץ'. אלי, תודה רבה רבה. תודה רבה לכולכם.
2: לא סוף שבוע, שבוע שקט.
1: שבוע שקט, שבוע שקט, שיהיה רק טוב, באמת, רק בשורות טובות.
3: הרגת אותם.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
12: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
13: אתה שואל, לא מעט.
12: כמה זה לא מעט?
13: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 4 שרים מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים, כן, הם רוצים להצטרף.
11: את הדברים אמר לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM. זעם בחברה הערבית אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריע לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
14: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
11: ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטים. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת השריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלים, שני ישראלים נוספים. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל, ייראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
20: בוקר טוב אייל, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. יואב כהן עורך ומפיק, מחליף את אסף. יואב כהן, תגיד.
21: אני יודע.
20: יואב, יואב הגדול.
21: הוא שלח לי הודעה כזאת, תסתכל. בוא נשלחה את ההודעה שיואב שלח לי. שנייה, אני אקריא לך. ככה. היי אייל, מעיינים, אני איתכם בשבוע הבא, תרגיש חופשי לתת לי בקשות למרוענים וכדומה בזה. כתבתי לו, מעולה, תזמין, אני רוצה רעיון ביום ראשון את נתניהו, ביום שני את דונלד טראמפ, okay. יום שלישי את קים ג'ון הו, יום רביעי את מסי, אם הוא לא יכול תביא את רונלדו.
20: ראית שהוא הבזיך את
21: הכל רגע. ואז הוא כותב לי, חחחח, אמרתי לו, תבדוק גם עם פוטין אם הוא יכול. יואב, בחיית, את מי יש לרעיין פה, יואב? אם טלי גוטליב מספר אחד בליכודיאדה, אז את מי יש לרעיין פה?
20: כל זה היה בשביל טלי.
21: את מי יש לרעיין פה?
20: אחלה טלי. אחלה טלי. יש לנו את אלמוג כהן לדבר איתו.
21: אלמוג כהן.
20: אלמוג כהן. לא, על מי נדבר? אז על מי נדבר?
21: אז זה מה שאני אומר, אני מדבר בינינו.
20: ראיתי, יש עכשיו מלחמות עיתונאים.
21: זה מה שאני אומר למוריה.
20: אגב,
21: כל הזמן אני אומר למוריה. מוריה, כל המרואיינים האלה הם נדושים, משעממים, לא רלוונטיים, לא מעניין.
20: מכל הצדדים.
21: כן.
20: אתה לא אומר יש הצד הזה, הצד הזה.
21: לא, מכל, לא מעניין. עדיף, בוא אני ואתה נדבר, עדיף.
20: ראית, הנה, אני אומר לך משהו שזה הזכיר לי קצת, לא אותך, אתה לא מסי כמובן, אבל מסי, אבא שלו נפטר, ראית? והוא יודע שהוא כנראה עוזב את הכדורגל, וזה...
21: הגיע הזמן, הבן אדם בן 40 כבר, הרן, יש חיים.
20: אולי רוצה להיות ניסים כהן. אולי רוצה לבוא לביתר תל אביב.
21: יש רק
20: אחד. לבוא לביתר תל אביב, מסי.
21: הוא לא יכול, הוא חייב לאכול שום בשביל להיות ניסים כהן.
20: הוא היה מתאמן על הים פה בהרצליה, אחי.
21: ניסים כהן, השומר האישי שלו לא היה מתקרב אליו בגלל השום.
20: א', זו שיטה טובה, אפשר גם אמבה, אתה יודע, תוכל גם חילבה ואמבה. אבל מה הקטע? יש איזה, אצל הרבה שחקני כדורגל, וזה בכלל אצל הרבה ספורטאים צעירים, ילדים, הקשר עם האבא, נכון? הילד והאבא, זה כמעט, על ידעתי, איזה 70% מהשחקני כדורגל, הקשר המרכזי שלהם זה עם אבא שלהם, שמלווה אותם, וכל הדברים.
21: אתה יודע, זה פרויקט חיים, פרויקט חיים של משפחה, שבדרך כלל אבא לוקח על זה את ה...
20: ואיך שאר הילדים מרגישים? אם יש, אני סתם שואל, ילד אחד, אבא איתו?
21: אבא שלי הלך איתי הרבה מאוד שנים, כל הדרך בעצם מגיל אפס עד, הוא שחרר אותי שעזבתי לאנגליה. כשעזבתי לאנגליה הוא אמר לי שיהיה לך בהצלחה, אני בא רק לראות אותך משחק פעם בשבועיים. אחרי זה שאני עזבתי, הוא התחיל עם אח שלי, כי אח שלי צעיר מני ב-11 שנים, אז הוא עשה את כל הדרך עם אח שלי. ומי שנפגע זה כמובן האחות, כי אתה יודע, פחות זמן. הוא היה לוקח את הלפעמים לשיעור השחייה.
20: לא, אבל זה קשר, זה אמיתי, זה הקשרים האלה בין אבא לבין, האירועים האלה, זה פסיכי. טוב, מה עוד, תגיד לי, מה אתה חושב על הסיפור הזה של השתי נשים האלה? קודם כל, השאלה...
21: שתי הזויות. סלח לי שאני אומר, זה שתי הזויות.
20: רגע, בוא נעשה...
21: תרללו את כל המדינה.
20: רגע. אתה רץ קדימה, בוא שנייה נחשוב, שנייה, אני לא, אני אומר, יש פה כמה שאלות, אחד.
21: חיץ, בן אותי שתפסו אותם, איזה אדישות, איזה, האמא מוציאה סיגריה, כל המדינה פה על הרגליים, תתביישי לך. והם ידעו את זה, כי היה להם טלפון.
20: לא, אני עדיין...
21: איזה תרגיל, למי תרגיל?
20: עדיין נשאר לי, שנייה, תן לדבר רגע. נשאר לי עדיין הרבה סימני שאלה, דמה. התכנון, זה וואח התכנון. כאילו, הם עשו פה תכנון, כמו שאתה יודע, אתה הולך... אבל מה הם הסתירות?
21: אני אגיד לך מה הם
20: מסתירות. מה הם מסתירות?
21: אני מעריך, כן?
20: יש פה עוד משפחה בארץ, כלומר, מה אתה מנתה?
21: אני מעריך, כן? אני מעריך.
20: חובות?
21: שמה. אתמול הייתה אצלי בתוכנית השוטרת שהייתה אחראית על כל החקירה הזאת.
20: אוקיי.
21: אינטרפול, שמין פפול, אני יודע מה.
20: הוא מביא, אפילו את המוסד אפילו.
21: כן. והיא אמרה, יש מצינת הפרט, יש צו איסור פרסום, מה הוביל אותם לבריחה הזאת.
20: אוקיי.
21: ואז אני לחצתי, ולא, היא לא אמרה. אבל הבנתי...
20: צינת הפרט.
21: אז בגלל שאין צינת הפרט, וכל המדינה היו על הרגליים...
20: כולם ראו אותם באוטובוס.
21: שלא יספרו לי צינת הפרט וצינת הלא פרט, אני הבנתי שזה על בסיס כלכלי, חובות לא גדולים דרך אגב.
20: אז למה לברוח ככה?
21: כי המשפחה, אף אחד לא רצה לעזור, אז הם ברחו. ובגלל זה גם הם לא אמרו למשפחה.
20: הבנתי.
21: זה מה שאני הבנתי.
20: זה כאילו אבל... אתה מסכסוך פנימי, מה שזה.
21: כן, אבל בחיית לעשות טרלול כזה. מה, לא אכלתם להשאיר הודעה אחת, אחת, למישהו. אחרי שברחתם. כמעט טיפילו
20: בנק, אתה יודע מה זה בנק ירושלים?
21: כמעט טיפילו בנק.
20: נכנס לי...
21: זה עלה מיליון עם כל החיפושים.
20: אנשים יכולים עם, אתה יודע, מהלחץ אנשים... בוא נה, ירדה מנה 12.
21: כן.
20: על האירוע הזה. וזה גם בגלל כל מיני מפוצץ.
21: עכשיו מה, הנזק הוא, הנזק פה הוא נזק, עזוב את הכסף, עזוב את המניה הזו. הנזק הוא נזק עתידי, שאם חס וחלילה ייעלם באמת מישהו, המשטרה יכולה להגיד, שמע, אנחנו לא יכולים לחפש אחרי כל אחד בכל העולם. נעלם, אתה מבין? זה הנזק שהם עשו.
20: לא, תראה, קודם
21: שתי כל, חוצפניות. למה,
20: קודם כל, לחוצים שלא חטפו אותם. קודם כל, אתה מתחיל באירוע, אתה אומר שלא היה פה אירוע.
21: זו ורל, חוצפניות.
20: לגמרי.
21: חוצפניות. אבל אני... תשלחו הודעה אחת למישהו, לא משנה למי, אנחנו בסדר,
20: אבל כל האירוע היה שהם עשו את זה. הם טסו לאוסטריה לקנות טלפון כדי שלא יהיה לו סים. כל האירוע היה כדי, שוב, להסתיר את המקום שלהם. לכן אני שואל את עצמי, שאתה רואה דבר כזה, מעלה. מצד שני, לא עצרו אותם. אם לא עצרו אותם, סימן שיהיה נגדם שום חשד. אבל סיפור מעניין. סיפור מאוד מאוד מעניין, כאילו, אתה יודע, בתוך כל ההתנהלות שלנו. האמת שלא עסקנו בצפון, לא, קורה דברים בלבנון, יש...
21: יש הרבה דברים, אני רוצה לדבר על משהו ספורטיבי, אבל שקרה בסוף שבוע זה שלא...
20: על הכדורסל, WNBA, על זה אני רוצה, רגע, לא, אבל תביא את זה ואברהם, זה הסיפור של הקאמינגס הזה, זה סיפור טוב, כן.
21: אני אגיד לך, ענן חלילה,
20: כן.
21: חתם בקריסטל פלאס, העברה הכי גדולה בהיסטוריה של שחקן ישראלי.
20: כמה
21: 20...
20: יותר ממך? כמה הם קנו אותך?
21: לא, בהרבה יותר, מה זה?
20: זה מופרע, אבל מה הוא משחק?
21: לא משנה.
20: לא, משנה? מה הוא משחק?
21: על הקו, מגן קשר על הקו.
20: אני... כן. אוקיי, כן. אוקיי.
21: בקיצור, קנו אותו, אני לא יודע בדיוק את הסכום, אבל בין 20 ל-25 מיליון יורו, פאונד, לא יודע מה בדיוק.
20: הרבה כסף.
21: הכי הרבה אי פעם ששחקן ישראלי. ו... כולם פרגנים לו פה, כי גם בחור צעיר, גם ילד מוכשר, גם עשה קפיצה, ואתה יודע, הוא גדל בנווה יוסף, הוא לא גדל במכבי חיפה, או ב...
20: כאילו, הקבוצת בת.
21: כן, הוא... באמת, כל הכבוד לו, באמת. ומפרגנים לו, באמת, ראיתי את התקשורת הישראלית, והוא מפרגנים לו. אבל הוא לא מפרגן לנו. וזה משהו שמכיס אותי, וזה משהו שמעצבן אותי. שאת הבמה העיקרית והגדולה, הוא קיבל בנבחרת ישראל. או לא קיבל בנבחרת ישראל, כי אתה יודע, האמת איראן בן שימון לא כזה נותן לו קבוע שחק בהרכב, אבל לא משנה, אבל הוא קיבל את הבמה בנבחרת ישראל. ובאנגליה אתה יודע, אתה צריך הרבה הופעות בשביל לשחק באנגליה, אתה צריך לשחק בנבחרת, לא משנה. הוא לא מזכיר את זה בכלל שהוא מפה. הוא לא מזכיר שהוא משחק בנבחרת ישראל. אין לו תמונה אחת באינסטגרם שלו בנבחרת ישראל.
20: לא, הוא מרגיש, אתה יודע, אתה מניח שיש הרבה ערבי ישראל ככה, מרגישים אין הוכר, אתה יודע, משחקים וזה וכולי.
21: אז מה, זה צביעות מבין... שהם משחקים?
20: זה חלק מה...
21: זה צביעות?
20: לא, תן לי לענות. אני אגיד לך מה, זה לא...
21: אבל תענך שאני רוצה שתענך.
20: לא, אני לא יכול לענות. אז תכתוב לי, תשמע, יואב, תגיד לו להכין לי דף, דף עם התשובות שאני צריך לעלות. דף מסרים. אני רגיל לדף מסרים. אתה לא יכול לפספס בבוקר את הפקס, לא לשלוח לי אותו. ועכשיו זה פשוט חוסר רצון. אתה לא מקצוען. אתה לא מקצוען. אני עכשיו
21: מה... מהיום אני אתחיל לשלוח
20: דף. מהיום מדף מסרים. אני אגיד לך משהו כזה. קודם...
21: לא, לי זה מציק.
20: אבל אני יכול להגיד לך מה... אני, לי זה לא מציק. קודם כל זה בן אדם ככה וזה וכו', ושירוויח ושיהיה לו בהצלחה. אני יודע את הסיפור פה הגדול פה, לערבים הישראלים, לערבים שחיים, לערבים שחיים פה בישראל. לעולם, אתה יודע, לא את התחושת שייכות כמו שלנו. זה המדינה, המדינה. בסוף, אתה מבין? אז אני, כל עוד הוא מחבד...
21: אבל לבוא לנבחרת, זה כן?
20: לא, יבוא. כל עוד הוא לא מבזה את המדים, כל עוד הוא לא מבזה את הנבחרת,
21: הוא לא מבזה. אי אפשר להגיד, הוא גם ילד טוב, הוא צנוע והכל.
20: הכל טוב.
21: לא יודע, זה קצת...
20: אני מבין, אבל אני בא ואומר, תשמע, אתה יודע...
21: אילו חורה לי, אתה יודע, עשו לי את המוות שאמרתי שהערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל. עשו לי את המוות פה, קראו אותי. קראו אותי, אתה גזן, ואתה זה, ואני שואל, תגיד, אם עכשיו הוא היה קפטן נבחרת ישראל, הוא היה שם תמונה של נבחרת ישראל? אז הצביעות הזאת, אני עליתי עליה מזמן, אומר לך את האמת.
20: אבל זה צביעות שככה מתקיימים במדינה, אתה מבין? הצביעות הזאת גם אומרת, אתה יודע, כל אלה שבאים שנייה.
21: אז לא, אז אל תהיו צבועים לצד השני.
20: הנה, אני בא להביא לך דבר דוגמה. עכשיו אני אגיד לך דוגמה, הנה, ואני ימני, כן? ואני אגיד לך משהו כזה, תראה. כולם מדברים על שוויון, וצריך לתת מקומות בעבודה וכו', אבל תגיד לי, למה בקמג בדימונה יש עובדים ערבים, ולמה יש איזה טייסת F-35 יש בטייס ערבי? אז את בלבלו את המוח, אנחנו מבינים בדיוק,
21: אז אני אומר,
20: אז אנחנו לא. מבינים בדיוק את הגבולות הגזרה במדינה,
21: אז רגע.
20: יש הרבה צביעות, יש פה חוק, שאני ואתה, בני משפחה שלנו מאירופה יכולים לעלות, נכון? חוק השבות. יפה, אפילו אם אתה נגיד סתם, אחד הילדים שלך יתחתן עם, אם נגיד, או לא הילדים שלך יתחתן עם גיורת, היא מקבלת עליה בגלל שהיא אמירה את דתה. ערבי יכול להיות לו בני משפחה.
21: אז רגע, בוא נעשה לזה סוף פעם אחת.
20: מה, אי אפשר סוף.
21: רגע, ונפסיק עם הצביעות. לפחות נדע כל אחד את מקומו.
20: אני לא צבוע חושב.
21: אני, לא יהיה לי ציפיות מענן חלילה שעשים באינסטגרם.
20: אין לי גם זה.
21: אני לא יהיה, אבל מצד שני, שלא יחסו עליי שאני אומר שערבי לא יכול להיות קפטן.
20: יותר מזה, גם אני אין לי ציפיות שישירו את ההמנון. אין לי בעיה.
21: אני לא מצפה מהם לשיר
20: את ההמנון. ראיתי גם, אתה יודע, מה ראית בנבחרות? אתה ראית את הנבחרות ששרות את ההמנון כמו שצריך.
21: אני לא מצפה מענן חלילה ומוחמד אבו פאני לשיר נפש יהודי יומיה.
20: אבל אני מקבל.
21: אבל אל תהיו צבועים שאני אומר שלא צריך להיות קפטן, קראו לי את הצורה. אז בוא ניקח את זה.
20: אז רגע, זה עליך עכשיו, על האגו שלך?
21: לא!
20: עזוב!
21: ממש לא על האגו.
20: לא משנה, עמד
21: המסגרה. אני מדבר על המהות. על המהות, אל תהיו צבועים.
20: לפני כמה חודשים נפטר שלמה קירת. זוכר שלמה קירת
21: היה... בטר ושליים.
20: בטר, בני... הוא בא בכלל, לדעתי, משעריים, או משהו כזה, תימני, וזה, ושהוא שחק בנבחרת, הוא יצא נגד ג'ימי טור. כשג'ימי, האמת, אחלה גבר, אוהב אותו, מכבד, וזה אז היה, לדעתי, ג'ימי היה השחקן הראשון בנבחרת, בנבחרת ישראל, ג'ימי טור. וזה היה, תראה, ויכוח פוליטי, ואני בטוח גם, תשמע, אני לא יודע מה הלך אצלכם בחדרי הלבשה, לכם היה שחקנים כבר ערבים.
21: לא, תמיד היה מתח.
20: ותמיד יש מתח.
21: כן.
20: תמיד, אי אפשר להסתיר את
21: תמיד,
20: זה.
21: תמיד, גם אתה יודע מה היה תמיד? היו ארוחות.
20: כן, ערבים לבד, יהודים לבד.
21: מתח, תמיד היה ותמיד זה, אבל אני אומר, עוד פעם, לא הבנת את מה רציתי להגיד או שהבנת?
20: הבנתי, אמרתי, קיבלתי בלי הצביעות.
21: בדיוק.
20: צביעות, סבבה, כמו שאתה אמרת, אני לא רוצה לראיין פוליטיקאים, לא משנה.
21: זה קשה לך, אני מבין, בלי צביעות, אבל תתגבר.
20: אבל זה כי לא הבאת לי את הדף מסרים. אם היית מביא לי את הדף מסרים,
21: עכשיו עוד משהו שרציתי לדבר איתך.
20: זה יפה, הוא מכין את עצמו לשבת. אני בא, אני ספוג. אני באתי לספוג.
21: זאת אומרת, אני רוצה, אני מכין את עצמי לתוכנית. בניגוד לחוסר מקצועיות שלך.
20: אני בא להם
21: מכין.
20: כל הכבוד, כל הכבוד.
21: אני רוצה להקריא לך כתבה.
20: כן. לא כל הכתבה אתה מקריא.
21: מה פתאום כל הכתבה?
20: תקריא את הכותרת.
21: אתה לא סבלני.
20: לא, אני צריך ללמוד
21: ממך סבלנות,
20: אתה מאוד סבלני.
21: ערוץ 14 לא העביר לוועדת הבחירות המרכזית נתוני סקרים שעשה שלא כחוק.
20: אוקיי.
21: זאת אומרת, אתם עושים סקרים.
20: כן.
21: כמובן שהם שקרים, לא משנה, אבל זכותכם, אבל זכותכם.
20: לא, הזכרים שלכם אמיתיים.
21: אבל זכותכם, אבל אתם עוברים על החוק.
20: איך עברנו על החוק?
21: עוברים על החוק. למה אתה כל הזמן אומר הרייטינג? אני מעניין אותי מה היה הרייטינג שלכם.
20: אתמול.
21: אני מעניין אותי.
20: לא, כי אתם בשבת
21: בטעות את הרייטינג, רגע.
20: מה היה אתמול? לא יודע מה היה אתמול.
21: אני לא יודע, חכי, אני אתפוס. למה נמאס לי שכל הזמן על הרייטינג בלבל את הביצים כל הזמן.
20: בלבל את הביצים.
21: אוקיי, אתמול ככה.
20: תסתכל ביום שישי, הפסדתם לחדשות, הפסדתם ל-24 ול-11.
21: אתמול, אני יודע אתמול. חבל. אני עבדתי אתמול.
20: חבל, הרבה כסף משקיעים.
21: הנה, מוריה.
20: אנחנו התחלנו רק
21: מוריה וברקו.
20: אנחנו מתחילים רק בתשע, זה לא...
21: בתשע אתם מתחילים?
20: ברור, שבת, בגלל שבת, מוצאי שבת.
21: לא, בתשע, הנה, יש לי את זה. מוריה וברקו 4.8.
20: כל הכבוד.
21: פגוש את העיתונות 9.
20: פי 2.
21: כן.
20: מתי 14 נכנס?
21: זה טוב פי 2, פעם היה פי 3, ירד לפי 2. יפה. כאן 11.3.1.
20: תראה באיזה...
21: אז עברנו את כאן 11, אתה רואה? שאתה אומר, הרייטינג שלנו לא טוב.
20: לא, לא שלך, לא מדבר עליך.
21: ואתם,
20: 1.8.
21: מתי?
20: בשבע. בשבע, אבל אצלנו אין תוכנית, זה תוכניות שידור חוזר כזה, של דברים ש...
21: נכון, צודק.
20: זה לא...
21: צודק. בשמונה יש לכם 4.3.
20: עלו. כמה אתם החדשות?
21: רגע, נבדוק. אתם עשיתם 4.3, חדשות שלנו 6, יותר ממכם.
20: אתמול.
21: אתה מבין, אז למה אתה כל הזמן אומר לכם?
20: כי זה בדרך כלל ככה.
21: אתה מבין, זה השקרים שלכם.
20: לא, זה אתמול.
21: שאתם כל הזמן מפיצים שקר, אתם חיות של מפיצות שקרים. פשוט מאוד, ואתה מעצבן אותי על יום ראשון.
20: על היום ראשון,
21: תפשיב. הנה עובדות, עובדות. עובדות, החדשות שלנו היה יותר טובים ממכם.
20: יום מוצאי שבת, אז אני מסביר לך, ביום שישי הפסדתם גם לערוץ 1 וגם לערוץ 24.
21: שישי,
20: כן, תסתכל.
21: אני כבר בודק אותך כל דבר.
20: תבדוק, אני אתמול, בוא נראה איך קוראים לזה, בוא נראה אחר כך מה היה בתשע עם הפטריוטים מולכם. יום שישי. יום שישי בלילה, בלילה.
21: יום שישי בלילה.
20: בלילה, חדשות, כן.
21: חדשות שלנו 2.9.
20: כן, וכמה משקיעים בהם?
21: אולפן שישי 10.9.
20: כן, 24.
21: רגע, אתם...
20: אנחנו לא נמצאים, אנחנו לא משדרים ביום שישי. אנחנו בחופש. יש 24 ויש 11.
21: למה? 11. איפה זה?
20: אתה לא מוצא? אתה רוצה שיחפש, לעזור לך?
21: שום פלפל. אי, 3.6.
20: ניצחו אתכם.
21: כן.
20: וגם...
21: 24,
20: נווה דרומי 3.5. אתה רואה?
21: 3.5, נכון.
20: אבל רגע.
21: אז יום שישי הפסדנו. אבל שבת ניצחנו.
20: מה הבעיה שלכם בסקרים שלנו? מה הבעיה? מה הבעיה?
21: אני מסביר לך, למה אתם לא? כמו כולם, כמו ערוץ 11, 12 ו-13.
20: לא יודע, אני לא מכיר את הסיפור.
21: הנה.
20: אתה בא ואומר,
21: רגע. הקראתי לך את הסיפור.
20: אבל שאלה.
21: הנה, הקראתי לך את הסיפור. ערוץ 14 לא העביר לוועדת הבחירות המרכזית נתוני סקרים שעשה שלא כחוק.
20: הבנתי.
21: חייבים, עשית סקר, חייב להעביר את זה.
20: הבנתי.
21: אתם לא מעבירים, למה אתם לא?
20: כן, למה?
21: כי אתם וחוק, זה לא קשור ביחד.
20: הבנתי.
21: מה לכם ולחוק? מה לכם ולחוק?
20: אתה בחוק.
21: ארגון פשע, מה אתם קשורים לחוק?
20: אנחנו ארגון פשע? איך אנחנו ארגון פשע? אני פושע? אנחנו, תראה, אתה יכול לקבל פה תביעת דיבה לקרוא לנו ארגון פשע. למה אנחנו ארגון פשע? גם אם לא עבר, אתה יודע, הערוץ שאתה משדר...
21: בוא לא נרחיב על הארגון פשע בערוץ 14.
20: הערוץ שאתה משדר...
21: בוא לא נרחיב על הארגון פשע.
20: ערוץ 13, שקודם היה...
21: בוא לא נרחיב על ערוץ 14 עם ארגוני פשע.
20: לכאורה, ערוץ 13 שהיה קודם ערוץ 10 היה חייב למדינת ישראל מאות מיליונים וויתרו לו, בין היתר
21: זה לא קשור לארגון פשע,
20: זה הכי ארגון פשע. אתם עשיתם את הסיבוב הכי גדול על מדינת ישראל, אתה כבר לא היית שם.
21: הנה עוד המצאה שאני לא יכול להוכיח אם זה נכון או לא נכון.
20: שקיבלתם ויתור על מיליונים, על מאות מיליונים,
21: זה כברור שכן, אין מה לעשות.
20: מה להמציא?
21: גם אתה להזכיר לו גם מי היה בשלטון, הם היו בשלטון, אז מה אתה בא אלינו, תבוא אליך
20: אותנו. ודאי למה הצלנו אתכם, כי באתם ואמרתם, אתם תפגעו בחופש העיתונות, אתם לא תתנו לנו להתשדר, ועשו הפגנות בעד דרוקר, וכזה עכשיו הוא עובר, הבנתי אולי לתאגיד בכלל, איזה צחוקים. טוב, אפשר לא לדבר על טלוויזיה? אפשר לדבר על, אתה רוצה לדבר על טלוויזיה?
21: לא, אתה סטית בנושא.
20: אני סטיתי בנושא.
21: כן, למה אתם עוברים על החוק?
20: תראה.
21: למה ערוץ 14
20: לא יודע,
21: עובר על
20: לא
21: החוק?
20: לא יודע, תשאל אותה, תשלח להם שאלתה, בתור מי, לא רוצה.
21: בקש תגובה,
20: רגע, אני ערוץ 14.
21: הייתי השבוע אותך בפטריוטי, ואתה כוכב כבר שם בערוץ 14.
20: הייתי לפני,
21: אותך ביום שישי.
20: הקמתי את ערוץ 14.
21: אז הקמת את ערוץ 14.
20: אבל אני לא מנהל אותו. אני רוצה, לא יודע, תשאל את המנהלים למה לא הביאו אותם.
21: לא, אבל תשאל, ברקו רוצה תגובה, בבקשה,
20: תגידו, מערוץ 14. שמים עליך פס, ברקו. ככה, תגידו לו, תענה להם, תגיד להם שיענו, שמים עליך פס, פוק את הראש בקיר. ארבע פעמים חזק.
21: כן.
20: בום, בום, בום, בום.
21: רוצים לדעת למה אתם עוברים על החוק, כמו עבריינים.
20: רוצים להבין למה, אתה יודע, אני רוצה להבין.
21: למה להיות עבריינים?
20: אני רואה דבר מדהים, אתה יודע מה אני רואה דבר מדהים? אני רואה שגרינצייג כותב לברוך יקרא, יש מלחמת עולם. אבישי גרינצייג וברוך יקרא, ואז הוא כותב לו, בין היתר, אם אתה כזה טוב ברוכי, אז למה ערוץ 13 כל הזמן בא להביא אותי במקומך? עכשיו, זה לא יפה, זה ריב לא יפה בין עיתונאים, זה ריב על הדבר הזה.
21: קודם כל...
20: אבל ערוץ שלכם מתנהג, אני אגיד לך מה, פחות ערוץ 14 יודע להתנהג יפה לאנשים.
21: איפה אבי שערוץ שלהג עובד?
20: היום ב-24. אני אגיד לך משהו, אבל ערוץ שלכם, מה שעשו לאנשים וכולי, ואפילו
21: נגיד... מה עשו לאנשים בערוץ שלנו?
20: נריה קראוס שתוך כדי הבינה, מה אתה לא יודע לו קראת מה קרה? מה היה איתה?
21: אני יודע בדיוק מה קרה.
20: שהודיעו פתאום שהיא לא הכתבת חוץ.
21: קודם כל, יש לי שאלה אליך.
20: מושי קרות, למה להתנהג ככה למושי קרות? אני התנהגתי ככה.
21: יש לי שאלה אליך.
20: יפה, יאל, למה התנהגת ככה למושי קרות?
21: אני אגיד לך למה.
20: למה?
21: בוא, הנה,
20: כן, תסביר למה. תסביר לי למה.
21: אני רוצה ללמד אותך איך החיים עובדים.
20: אה, כן, בטח, אני רוצה לשמוע.
21: אני רוצה ללמד אותך.
20: תודה.
21: בבא לבית חדש. בבא לבית חדש.
20: מה?
21: בבא לבית חדש.
20: כן.
21: זכותו לעשות משהו.
20: הבנתי.
21: זה עסק פרטי.
20: סבבה, אתה יודע מה אצלנו? אני אגיד לך מה אני אוהב אצלנו.
21: גם אם הוא מחר יחליט ברקו עוף הביתה, זכותו.
20: לא רוצה
21: שאתה עוף הביתה. מה זאת אומרת?
20: למה שאתה עוף הביתה?
21: כי זה זכותו.
20: אתה צריך לפרנס איזה שבע משפחות ביחד.
21: הכל בסדר.
20: זה לא בסדר.
21: אבל זה זכותו. זה בעל הבית. אין מה לעשות. אבי כהן הגיע לפה מנכ"ל.
20: אבל צריך לדעת להתנהג, לא?
21: מה זאת אומרת?
20: התנהג יפה, אתה מבין.
21: את ההתנהגות, בוא אני אגיד לך.
20: לא היית רוצה התנהגות יותר יפה.
21: אני אומר לך עוד פעם. אני לא רוצה להיכנס בזה, כי אני לא יודע בדיוק מה היה.
20: אז איך אתה יודע, איך אתה בא אליי בטענות על הסקרים, איפה אני יודע מה היה?
21: אני ביקשתי, אני לא אמרתי שאתה יודע, אני
20: ביקשתי
21: תגובה.
20: מאיפה אני יודע, אתה מעטים אותי, מה אני...
21: הנה
20: אבי פה, אבי, תגיד לו, אני אחראי על הנהלה של ערוץ 14, אני אחראי על הסקרים.
21: ביקשתי תגובה.
20: תסביר לו, שהוא כמו שהוא לא אחראי על
21: הפרפופות. אני ביקשתי תגובה.
20: אני שואל את
21: רפ,
20: אני מבקש תגובה מרפופות.
21: למה תבין שנייה, זה למה פונים, למה פנו אליי? מה זאת אומרת? זה הדרך, אין מה לעשות, זה החיים.
20: הבנתי.
21: זה החיים. למה, פה לא פנו אליי? הייתי ב-102, פנו אליי. מה, לא פנו אליי?
20: פנו אליך.
21: זה החיים.
20: פנו אליך.
21: זה החיים, אין מה לעשות.
20: החיים קשים.
21: החיים לא קשים, החיים זה...
20: יפים.
21: החיים מורכבים.
20: החיים יפים, מורכבים, אבל יפים.
21: אל תהיה לי נאיבי פתאום, למה פנו, למה זה הלך, למה זה הלך.
20: אה, וואלה, לא נעים לך, אז אני גם, אל תקבור אליי, תגיד לי, למה הסוסה, כן, מה הסוסה, אני לא יודע.
21: שאלת אותך שאלה אחת.
20: אבל אני לא יודע.
21: אז אני ביקשתי מיואב.
20: אז תבקש תגובה מהם.
21: תגובה, למה ערוץ 14 עוברים על החוק?
20: אז אני אומר, ואז אמרתי לך...
21: אפשר להמשיך.
20: אפשר להמשיך.
21: תודה, ואני שואל,
20: אני לא מבקש תגובה, אני אומר, תתנהגו כמו בני אדם, ערוץ 13, לאנשים שעבדו בשלכם, וקראו את התחת כל השנים. לא יפה איך שאתם מתנהגים. יפה. אוקיי, ועכשיו, רגע, בוא, קודם כל נגיד עכשיו שלום, מחר, אתה יודע מה קורה מחר? מחר יש פריימריז בליכוד, ואחד המשתתפים בפריימריז, הוא חבר הכנסת לשעבר, אלמוג כהן. סגן השר, שלום אלמוג.
1: שלום וברכה, שבוע טוב לכם ולכל המאזינים.
20: מתכונן, מתרגש, לחוץ, איך זה עובד?
1: מתכונן, אין לי, אני בקמפיין שלושת הימים, אנשים עובדים על זה 4 שנים, אני קיבלתי 4 ימים, אבל אני לוחם, אני לוקח משימה, נושך אותה.
21: מה הטיקט שלך, חוץ מלצרוח ולצעוק?
20: אופה.
1: אני אענה לך שאלה טובה מאוד, שאלה מאוד אינטליגנטית. חוק הפרוטקשן, שהכניס את נידה לטיף, אבו לטיף, לכלא, ישמעין ג'רושי, חרירי, אבו לקיאן, תרבין מהנגב, כל אלה עם עונשי מינימום שהכנסתי בחוק. חוק גירוש משפחות מחבלים, ורגע ברקו, אל תגיד לי שעדיין יש פרוטקשן.
21: ברור שאני אגיד לך. ברור שאני אגיד לך.
20: צריך להתחיל להילחם בזה.
21: ברור שאני אגיד לך.
20: זה כמו שאני אקח חליפות במשחק הראשון.
21: 85% מקבלני הדרום משלמים פרוטקשן.
20: נכון, אבל צריך להתחיל במשהו, נכון? לשנות החוק.
21: אתה באמת שאלתי אותו, הכל בסדר.
20: לא, סבבה, אז הוא לא
21: עשה חוק. מעולה, חוקים מעולים.
1: אני יודעת מה תגיד, שנייה, רגע, שנייה. אבל אתה מכיר תופעה כל כך ארוכת שנים שנגמרת בשנייה אחת?
21: לא, אתה צודק.
1: חוק גירוש משפחות מחבלים שעבר בקריאה שלישית, אם היה שר פנים מכהן כיום, מעל 63 משפחות של מחבלים שאפשר לגרש לעזה. מענק הגבורה לתושבי העוטף ברכו, מיליארד ו-200 מיליון שקלים, לגיבורים של העוטף עזה, לחמו בשביל לאוקטובר, תושבי אופקים בכללם, אני גאה בזה, ואחרון חביב, הקרם דה לקרם, זה התעופה הבינלאומי שיהיה, באזור צומת בית קמה, שיביא 15,000 מקומות תעסוקה, אקו סיסטם אדיר, זה מרכולתי, תשפטו אותי.
20: הבית קמה זה בנגב, היה מאבק, שנייה, אני אסביר לברקו, לא.
21: אז למה צריך עוד אחד?
20: לא, רמון זה, לא.
21: גם ככה רמון הזה ריק.
1: מה, רמון? לא, רמון זה שעתיים וחצי מבאר שבע, מה אתה משווה?
21: אז איפה זה בית קמה בדיוק?
1: מבאר שבע, 35 דקות מתל אביב. זה יהיה ממש באזור, אם לוקחים ימינה לכיוון רוחמה, יש שם מצד שמאל.
20: הוא לא מבין גיאוגרפיה, ברקו, תן לו במקומות ידועים.
21: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שאלה.
20: זה קרוב לבאר שבע, יותר
21: קרוב. קרוב לבאר שבע. אני לא הבנתי, זה יהיה, אתה מדבר, זה יהיה שדה תעופה מקומי?
1: בינלאומי. לא, בינלאומי, בינלאומי.
21: מי רוצה ללחוץ בבאר שבע בינלאומי? לא הבנתי.
20: אנשים שיהיה בחיים
21: שם רומנים. רמון לא רוצים ליד אלעד, למה שילחתו בבאר שבע?
20: זה יותר כזה 35
21: דקות. בזבוז כסף.
20: אוקיי, רגע, אבל תן לו לענות. אני שואל אותך משהו אחר. אבל תן לו לענות. היה פה מלחמה, היה פה מאבק בין רמת דוד, שרצו לבנות את זה באזור עמק ישראל, לבין לבנות בבית קמה, שזה באזור הדרו, יותר כיוון בין קריית גת לבאר שבע. זה הייתה השאלה. עכשיו תסביר, עכשיו אני הולך עם... כן, תסביר.
1: עכשיו אני אסביר. בעצם שדה התעופה הבינלאומי שמוקם, ראשית ב-2028 ורוצים מכרזים. זה טס, תרתי משמע. שתיים, האזור הזה שאנחנו נוטים לחשוב שזה הדרום הצחיח, למעשה טבור הארץ הוא לא תל אביב, הוא אזור קריית גת טיפה צפונה.
21: אוקיי.
1: כאשר בית קמה ו-20 דקות מבאר שבע, רבע שעה מקריית גת, 10 דקות מנתיבות, 12 דקות...
21: זאת אומרת, אתה רוצה שירות לתושבים שם.
1: 20 דקות מאשקלון.
21: שירות לתושבים שם.
1: 25, 27 דקות, כן, אבל גם עם רכבת. בתכנון...
21: אוקיי, אז בוא אני אתן לך עובדה, אוקיי, בוא אני אתן לך עובדה. רגע, בוא אני אתן לך עובדה, אלמוג. יש שדה תעופה כזה בחיפה.
1: לא, אל תקווה, מה פתאום, חיפה לא.
21: למה?
1: חיפה זה שדה תעופה עם מסלול קצר.
20: קצר, אין מסלול, מסלול קטן, מסלול קטן למטוסי סילון קטנים. זאת אומרת, בוא לך ללחות פה 747.
21: אתה רוצה שירות לאזרחים, אזרחי הדרום.
20: לא, צריך בכל מקרה...
21: לא, כי זה לא לתיירים, כן?
20: לכל מדינת ישראל צריכה יותר משדה תעופה אחת, זה בטוח, ורואים את זה בנתב"ג.
1: עכשיו, רגע, מה היום פיפו? חשוב להגיד גם, חשוב לומר. אתה היום כמה זמן צריך להגיע לנתב"ג לפני שאתה טס?
21: לא, עזוב, אני גם בתל אביב, זה לא...
20: בכל מקרה אתה 3 שעות. 3 שעות לפני טיסה, נכון?
1: בטיסה אתה תגיע כמו כל שדה תעופה בינלאומי בעולם, בערך שעה עד 45 דקות.
21: אוקיי, קניתי, מה שאתה אומר, צריך עוד שדה תעופה בישראל, בכלל הוריד הלך, קניתי.
1: הרכבת שמתוכננת להגיע לשדה, בתוכנית אין-האוס.
21: אוקיי, כל ההצעות חוק שלך וכל הזה, וואלה, קניתי, כל הכבוד תותח, הלאה. בוא נמשיך הלאה. למה שהליכודניקים...
1: בוא נריב שנייה, פיץ.
21: לא, בוא, למה שהליכודניקים...
20: איך אני אעצל לך את הבלגן?
21: למה שהליכודניקים...
20: יש לנו דבר טוב. אתה יודע, השר איתמר בן גביר המליץ על כל מיני אנשים לפריימריז. בוא נשמע מה הוא אמר על אלמוג כהן, בבקשה.
2: מה עם אלמוג כהן? המלצת עליו? עשית לו סרטון?
3: לא, אלמוג בליכוד.
2: למה? למה לאחרים כן ולאלמוג לא?
3: תאמין לי שאני עשיתי קצת עם אלמוג שלא הפרשתי אותו. הרי כל מי שהיה לוקח את המנדט של מפלגה ומעביר אותה למפלגה אחרת, וכך הוא עשה במשך 4 שנים, היו זורקים אותו. אני לא עשיתי את זה, אמרתי לו הצלחה בליכוד, אבל בואו, אתה יודע, שלב אחר זה להוציא כבר סרטונים ולתמוך. אלמוג הוא חבר כנסת טוב.
20: האמת שהוא, האמת זה ברמת הפירוש,
21: חבר כנסת טוב.
20: אמר חבר, ואני מבין אותו, אתה היית במפלגת, רגע, שיגיב על זה.
21: בבקשה.
1: אז אני רוצה להגיב. ראשית, אני מאוד מכבד את השר בן גביר, הוא איש אוהב הארץ, איש טוב, באמת, באמת, באמת, משרת ציבור נאמן. אבל אני חושב שראשית, אף אחד לא עשה איתי חצי שהוא לא הפריש אותי, כי מי שהיה מפריש אותי היה משלם על זה אלקטורלי. שתיים, גם אני עשיתי איתו חסד, ואני אסביר מה. אני בליל התקציב, כשאני הייתי אצבע 61, הממשלה הייתה עלולה ליפול. אם היא הייתה נופלת, אני לא חושב שהיה לשר בן גביר לאן לחזור, ואגב, אני מאוד מכבד ואוהב אותו, אז בואו ככה כל אחד, מה שנקרא, ימשיך בדרכו, אף אחד לא עשה לי טובה, הכל בסדר, אני מכבד ומעריך אותו על מה שהוא נתן למעני, אבל להגיד שהוא עשה עם מחסד, אני חושב שזה קצת טיפה מנותק מהמציאות.
21: אוקיי. Okay. הערה אחת, קודם כל, שאתה דואג לשדה תעופה בדרום, אפשר גם להרחיב את השדה תעופה בחיפה ולעשות גם שם.
1: נכון, נכון, נכון.
21: אז אתה יודע, בתור חבר כנסת טוב, אם אתה טוב כזה, צריך לדאוג לכל המדינה, לא רק לדרום. זה אחד.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, ברקו, שנייה, פה תעצור. הפרויקט שלי, בעזרת השם הקדנציה הבאה, זה להאריך, סך הכל אגב, לא בהרבה את המסלול, ואז אתה יכול גם להכניס שם טיסות בינוניות, שזה מאוד משמעותי.
20: בוא נה, האמת שזה מעודלה לטוס מחיפה, זה חוסך מלא זמן אם אתה תסיע.
21: לא, גם ראינו שבמלחמה האחרונה צריכים פה כמה זדה תעופה, מקובל עליי. תגיד, אלמוג, שאלה.
20: ברקוישר.
21: הרי הפריימריז... זה הפריימריז, זה חונטה של חבר'ה, זה ששנים ביחד. רגע, הרי, תן לי לסיים שאלה, אתה לא נותן, מה יש לך היום? תגיד לי, אתה במחזור?
20: למה לדבר? אני
21: מריח ירידת אסטרוגן. זה חונטה של חבר'ה, שדילים וקומבינות, וכל הדברים האלה.
20: כולם?
21: כן. אתה נכנס לשם עכשיו, שלושה ימים לפני, מה הסיכוי שלך להשתלב בכל הקומבינה הזאת?
1: אז ראשית, אני לא מסכים עם הנושא הזה של קומבינה והסקונה. יש שם, כמו בכל מפלגה גדולה, קבוצות לחץ, אבל האנשים שאני נפגש איתם, זה חבר'ה שהם אידיאולוגים, אוהבי הארץ. אחד אתמול, אגב, הבן שלו הוא קצין בכיר בקומנדו, וחבר'ה, באמת, מלך הארץ, הטובים שבטובים. שתיים, וואלה, כשנכנסתי לאותו רחוב בשביל אוקטובר, הסיכוי שלי היה הרבה יותר קטן. אני כבר בראש שלי, אמרתי, גיא, אלה ונגב, אני לא אראה אותם יותר, אני לא אראה את גלי אשתי יותר. התכוננתי כבר להיפרד מהעולם. אני הכנסתי לאותו רחוב בידיעה שיש איתי את הקדוש ברוך הוא.
21: איזה רחוב זה היה דרך אגב?
1: בשכונת מישור הגפן באופקים, רחוב הגורן. שם אנחנו לחמנו בחוליה הזו.
21: כמה אנשים נהרגו שם?
1: אנו נהרגו 53 חבר'ה.
21: וואו.
1: כן, אבל נכנסתי לשם עם הקדוש ברוך הוא איתי, וגם עם העם שלי, האחים שלי, הלוחמים שהיו איתי, תארי, חלקם לא איתנו. אז אני מאמין, אני אדם מאמין, אני חושב שאם אני טוב, עם ישראל יוקיר לי טובה, ואם אני לא טוב, אני לא אשרת אותו ולא מגיע לי...
21: כן, אבל שנינו יודעים שזה לא רק עם ישראל, זה הרבה קומבינות.
20: בסדר, זה 120 אלף מצביעים. יש לך 120 אלף...
21: נו, זה...
20: אז אתה, תקשיב, הרוב המתפקדים הם מתפקדים חופשיים. ברור שיש גם קבוצות לחץ.
21: הרי סתם הייתה לך דוגמה...
20: לדעתי הוא יעובר. הנה, אני נותן הערכה שלי עובר. הנה, עובר.
21: אני אתן לך דוגמה, למשל, טלי גודליב, שהיא כבר שנים חוץ מרעיונות, רעש, צלצולים, לכלוכים, הפסקות משפט וזה בלגנים, היא לא עשתה שום הצעת חוק אחת, ואלמוג כבר אלה ארבע, רק פה ארבע בחצי גדלת. זאת אומרת
20: להצביע לא ולא לא.
21: ברור.
20: אוקיי, סבבה, מעולה.
21: ברור, אני אומר כזה דבר, מי שעושה לעם ישראל צריך לקבל בחזרה.
20: תראה מה זה, מה קיבלת, תשמיע אותו, תקנה, לא יודע אם זה טוב.
21: למרות שהוא לכלך עליי בכנסת, אבל אני לא שומר טינה.
20: בקטנה הוא לכלך, לא. מתי לכלכת?
21: אמנם היה שחקן כדורגל ענק, אבל
20: נכון, אבל אתה לא
21: הכל טוב,
20: מה אתה נעלב? מה אתה רגיש?
21: אני אומר
20: לך,
1: אני עדיין לא חוזר במדבריי על זה שהיית שחקן כדורגל ענק.
21: תודה, רק אני אומר, זה בסדר גמור להיות חלוקים, רק אני אומר, אני מעדיף בן אדם שעושה למען ישראל, ולא אחת שצורכת בבתי משפט, ובתקשורת וזה, ולא עושה כלום. ככה אני חי, אין נבחרי ציבור, צריכים לשרת אותנו, לא אנחנו אותם, זה הכל.
1: וואלה, אני קורא לזה, אז אני קורא לזה בכלל משרתי ציבור.
21: בדיוק. אני לא אוהב את המילה, משרתים, אבל משרתים במקום אחר. אומנם אצלך במפלגה, אבל במקום אחר.
20: אה, הבנת, אתה מבין, הוא לא יכול להיפה.
21: תגיד, אלמוג, שאלה אחרונה, אחרי כל הפרגונים האלה, אחרי הפרגונים האלה יש לי ביקורת אחת קשה עליך, ויכול שאתה תתנצל על זה. אתה טענת אחרי השביעי לאוקטובר שהיה בגידה. אתה עדיין עומד מאחורי זה?
1: לא נכון, אחי.
21: זאת אומרת, אתה יכול להביא לך ציטוטים שלך.
1: בחיים, תקשיב, מה, אני מאחורי המילים שלי עומד. אני לא מסתתר. בחיים לא אמרתי שהייתה בגידה. בחיים לא אמרתי, אני עדיין חושב שמישהו פועל עם עין במודע, אבל לא אמרתי מעולם שהייתה בגידה. אם הייתי חושב שהייתה בגידה, הייתי אומר, אני לא רואה אחד ממטר. אף אחד אני לא רואה ממטר. אני חושב שהייתה עלמת עין במודע, כשאני מגיע, אני מגיע מהעולמות האלה שצוותים טקטים, אני יודע איך זה עובד. כשיש התראה ומפקיצים את הקהילה,
21: אז לא הייתה בגידה.
1: כולה נדרכת. אני הייתי שם באותו הבוקר, עד היום אני לא יודע מה קרה שם, ואיך הגענו למצב, שאני מתקשר...
21: אלמוג, אני שואל אותך עוד פעם, הייתה בגידה או לא הייתה בגידה לטעמך?
1: אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם.
21: זה רע מאוד שאתה אומר את זה.
20: אני חושב גם ש...
21: לא, זה רע מאוד מה שהוא אומר.
20: הנה, אני לא יודע מה, אני יודע ביום חמישי.
21: אז אני יודע מה היה שם.
20: אני אספר לך, ביום חמישי.
21: אני יודע מה.
20: מה אתה יודע?
21: השב"כ, והצבא נרדמו בשמירה.
20: אבל אם הם ידעו ביום חמישי, הנה תכף סיפור. בוא תשמע סיפור חדש. הם
21: ידעו על משהו קטן.
20: סיפור חדש. אם השב"כ ידע ביום חמישי כבר על השינוי של הסימים, היו צריכים להודיע את זה למזכיר.
21: הם לא חשבו שהולך להיות כזה.
20: לא, היו צריכים להודיע למזכיר המודיעיני של ראש הממשלה, כי השב"כ התקשר אליו בשש וחצי בבוקר, למזכיר המודיעיני של ראש הממשלה.
1: המפקד, סטנה רגע, סטנה, שנייה. אני באתי מהעולמות האלה, אותי אפשר להרבב, אוקיי? אני אומר לכם שאני השתמשתי בחסינות שלי כדי לחסוק ולאפר, להשתמש בחסינות שלי כדי לספר על הדבר הזה. בשעה 3:30 בבוקר, סוכן שנקרא סרדין ירוק, התקשר לרכז שלו מתוך עזה, אמר לו, יא קפטן, יש לנו פה בתוך המסגדים נוקבות בשלוש וחצי בבוקר. מה הם באו? לשחק טאצ'י או רמי, אדון ברקו? הם לא באו לשחק
21: טאצ'י. אני אגיד לך למה אני שואל אותך את השאלה הזאת, שאני עושה...
1: אז אל תחי, אל תספרו לי סיפורים, אני הייתי...
21: אז הייתה בגידה או לא הייתה בגידה?
1: אני התקשרתי להפגנה...
20: לא בדיקה, היה... לא בדיקה, בגידה. רשלנות פושעת.
21: הייתה בגידה או לא הייתה בגידה? יש הבדל בין רשלנות לבגידה.
1: אני רוצה לענות.
21: כי אני אגיד לך, אני אתן לך לענות, אני אגיד לך מה אני קורא. שאני עושה אלמוג כהן, הייתה בגידה או לא הייתה בגידה בשבעה לאוקטובר, זה אומר לי ככה. לחבר הכנסת אלמוג כהן לא הייתה בגידה אישית, חס וחלילה, אך שמו נקשר בהתבטאויות וברמיזות פומביות על פרשת בגידה סביב השביעי לאוקטובר.
20: הוא מדבר על שמואלביץ', על הסיפור האחר.
1: דיברתי על אסף שמואלביץ', יש לו כתב אישום על ריגול חמור, הוא עדיין בכלא.
21: מה קשור אסף שמואלביץ'?
20: זה הסיפור שהוא דיבר על הבגידה, על הדבר
21: הזה. לא, רשום שאתה אמרת בגידה בהקשר לשבעה באוקטובר.
1: נמצא לי ציטוט אחד שלי.
21: הנה, בוויקיפדיה.
20: מה זה ויקיפדיה? מה אני אומר?
21: פתאום מה זה ויקיפדיה?
20: מה זה ויקיפדיה? מי כותב? ויקיפדיה, אנשים כותבים אותה.
21: הרעיון, הנה הרעיון המלא בפודקאסט, חבר הכנסת טען ברעיון כי גורמים שונים בהם רמזים שקשרות יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, שהיה מעורב לכאורה בהכנסת חשוד לפיקוד הדרום בתחילת המלחמה.
1: מה?
20: אז זה ויקיפדיה, אתה צריך לתבוע אותם. האמת שהוא לא אמר את זה, אני יודע מה מדובר.
21: זאת אומרת, רגע, אפשר לסכם את האירוע, לא הייתה בגידה מבחינתך.
1: אני לא יודע. אז תקשיב, תן לי רגע, יש לי תשובה אינטליגנטית לענות לך.
21: בבקשה.
1: בסוף, אני הייתי באותו בוקר, אותי אפשר להרבב. אני ראיתי בעיניים שלי, ואני בשעה 7:15, כשראיתי מולי תנוך בו, והבנתי שאנחנו הולכים להפסיד בקרב הזה, התקשרתי לאב גלן, ואמרתי לו איפה חיל האוויר. עכשיו, כדי לברר מה קרה, צריך לקור את זה בצורה אמיתית. יש שלושה אנשים שהם רוצים ועדת חקירה ממלכתית. מי הם?
20: ארצי, רונן וחליבה. בטח שהם רוצים את זה.
1: נכון, ורונן בר. עכשיו, כשאני פעם עצרתי מישהו, פשוט, בסחר באמלך, ולקחתי אותו לתחנה, ואז הוא אמר לי, אני רוצה לחקר אצל החוקר ההוא, ידעתי שהחוקר ההוא לא נתנס. כי יש סיבה שרוצה לחקר אצלו. וכל מי שחושב שצריך לאפשר להם חקירה ממלכתית כשהם מבקשים את זה, כשהם, ברור שהם האשמים המיידיים הרי, אז תשמע, זה ליקוי מאורות מחשבתי, שאני לא יודע בכלל מאיפה עליתם על זה. איך להזזל, האשמים העיקריים, הברורים אליהם, הם אלה שבורכים
21: לכל... טוב, שאלתי אותך שאלה, אתה מסתבך, הייתה בגידה או לא הייתה בגידה?
1: אני... חוזר על דבריי.
21: סתכל, אתה לא מסוגל להגיד אם הייתה או לא הייתה.
1: תקשיב, אני עונה.
21: הנה, אתה מבין את זה. אתה מבין למה מפקפקים בעניין הזה? אתה לא מסוגל. אני אומר בפה מלא, לא הייתה בגידה.
20: אתה חושב.
21: הצבא נרדם בשמירה. זה הכל.
20: זה
21: הצבא. הצבא והצבא.
1: רגע, אני עכשיו רוצה לראיין אותך שנייה, אחת שאלה אחת, ואתה תענה לי עליה, אבל בשיא הכנות שלך, אוקיי?
21: אני אשתדל.
1: כאשר אני במקרה עבדך שוב הייתי בצוותים הטקטיים, אי אפשר להרבב אותי. הפקודה שנקראת כונס נכסים שונתה לפרש פלשת. כאשר הפקודה הזאת מופעלת,

0: למה לא קרו, כן.
1: לדעתי?
0: עזוב דווקא.
1: אני מסביר לך, באותו זמן הייתה הדממה בצבא, כל הלוחמים היו במיטה בשעה 6 בבוקר, ישנו עד שהתעוררו, עד שהגיעו לבסיסים.
2: עד שהגיעו, איפה למה אתה חיל האוויר הגיע לך
0: לצהריים? אל תתחמק.
1: הנה, שאלת אותי מה דעתי, זה מה שקרה. אתה יודע שאני הייתי בכלל לא בארץ, קמתי ב-10 וחצי, חשכו עיניי.
0: אבל אתה לא, שנייה, קודם כל אתה לא לוחם.
1: לא משנה,
2: אבל עזוב, נו, בואו, הכל תוחמים,
1: נתנו להם.
2: אגב, אלמוג, אלמוג, אני חושב...
0: איפה הם היו עד שעה 2:30?
1: אני מסביר לך, עד שהם התעוררו, עד
2: שנסמכו. אני בעניין הזה חושב, תשמע, אלה...
1: אז רגע, אז הייתה בגידה, לא הבנתי.
2: אני לא יודע אם הייתה בגידה.
1: מה אתה אומר, שהלוחמים בגדו? לא הבנתי.
2: לא המלוחמים. המפקדים הבכירים צריכים להיחקר, הרשלנות פושעת. רשלנות פושעת.
1: יש הבדל בין רשלנות לבגידה. יש הבדל
2: נכון.
0: בואו נגיע רגע לצפק.
2: לא, אבל אנחנו חייבים, כעצה, במשפט.
0: אם מישהו ידע, במהלך הלילה, שיש תחשים, ויש התראות חריגות, כמו סרדין ירוק, ובורות השיגור, והמנהרה של סינואר, והזוזות בסינים, ולא דיווח, הלאה, מבחינתי, זה בגידה לכל דבר ועניין.
2: זה פוץ' בטח. טוב, אלמוג כהן, תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו צריכים לצאת להפסקה, לפרסומות. אחרי מדבר על משהו אחד, איך מועצות התכנון של מדינת ישראל רוצים להפוך את הגליל ללא יהודי. כתבה שהתפרסמה השבת במקור ראשון, על תחקיר של הכל היהודי, ואנחנו נדבר בדיוק על הדבר הזה, כי כולם מתעסקים שם, הוא יצא בקוסרה, בשטויות האלה, אני אומר לכם, אנחנו מאבדים גם את הגליל וגם את הנגב.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע חם אנחנו מתחילים שבוע עם ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות. היום מעונן חלקית ומשעות הצהריים יש אפילו סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. צפו להפתעות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן.

0: כהן מקבוצת לובינסקי. 103 הפודקאסטים של 103 FM.
1: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
2: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
3: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
4: זוכר ששבוע שעבר דיברנו על הצפון, שכמה יקר לקנות ליהודים שם אדמה, זוכר?
5: בטח, בטח.
4: ושאנחנו מסכימים שנינו שהיום, עוד מעט אין לנו את הגליל, עוד מעט יש נתק בגליל, 20% יהודים בסך הכל בגליל. נתק בגליל, יכולים לנתק לך את מדינת
5: שנים,
4: ישראל.
5: אראל, שנים אני
4: יפה,
5: כבר צריך
4: עכשיו, את
5: שנים.
4: יפה, עכשיו,
5: שנים, ליישב את הגליל,
4: שמה,
5: ליישב את הדרום.
4: בוא תשמע את הסיפור. אז לכן אני מביא לך, אלחנן גרונר, הכל היהודי, עשו תחקיר, קלמן ליבסקין פיסם את זה במקור ראשון, ואנחנו מביאים כאילו, איך לא, איך המדינה בעצמה...
5: אבל המדינה זה אתם!
4: בוא נקשיב.
5: מה אתה לא מבין פה?
4: אז אני בא להגיד על עצמי שאני חרה. טוב, תקשיב.
5: הגיע הזמן.
4: סבבה, יופי.
5: שהגעת למסקנה הזאת.
4: עבוד וברקו,
5: אחרי שנים.
4: מבריק, מבריק.
5: לא מבריק,
4: הבוקר אשתי נגד הרוח.
5: מי אתה בא בטענות?
4: אני לא בא... זה לא אירוע של יום יומיים. זה אירוע של 50 שנה. 50. בשנות ה-70 היה מותר להגיד יהוד הגליל.
5: איפה אתם?
4: איפה אנחנו? אנחנו השם.
5: נרדמתם בשמירה.
4: נכון.
5: גם בגליל, גם בדרום.
4: ולכן אנחנו מביאים את אייזנקוט שיעשה ממשלה עם ערבים. ובכלל נצבור את ארץ ישראל. אלחנן גרונר, הכל היהודי, שלום לך.
6: שלום, שלום, אני שמח שהצלחתם להעלות אותי לפני סוף השידור,
4: אל תתבחיין ובוא תדבר. בוא תספר לנו איך זה עובד, למה בעצם מה שאתם אומרים, זה לא בא מבחוץ, זה רשויות המדינה עושות תוכנית, איך שקראתם, תוכנית חליסי, תסביר.
6: המייסי, כן, אז זהו, אנחנו פרסמנו בכל היהודי תחקיר גדול, גם בכתבת וידאו שאפשר למצוא ולראות, על האסטרטגיה שמובילה בעצם את מה שאנחנו רואים בגליל, את התוצאות כולנו רואים, סגירה של רצפים עצומים, על צירים ראשיים, ראינו כבר בשומר חומות ניתוק ויישובים במצור, ובעצם אנחנו מראים שאת הדבר הזה מובילים, אחד המרכזיים שבהם זה פרופסור אסם חמייסי, שמצד אחד הוא באקדמיה מאוד בכיר, אוניברסיטת חיפה וכן הלאה, מצד שני הוא איש התנועה האסלאמית של רם, והוא פיתח והבין שבעצם דרך מוסדות התכנון של המדינה, אפשר בתהליך ארוך להוביל אסטרטגיה שמובילה לכל הדבר הזה, שבפנים או שיש אנשי שמאל קיצוני שממש תומכים בזה, או אנשים שפשוט לא מחברים את הנקודות, ואנחנו פה ניסינו לחבר את הנקודות.
4: תן לנו דוגמה, אתה יודע, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים. תן לנו את הסיפור, כן.
6: הדוגמה הכי טובה זה כפר קנה, אגב, שהוא גר שם בעצמו, כפר הכי עוין בשומר חומות, ירו שם על שוטרים, היה שם מצור, מי שזוכר, פורסם גם, היה ממש שטרות של שוטרים.
4: שנייה, הוא מספר.
5: אני לא מבין על מה הייתם
4: אליכם. אז עוד פעם, אז רגע, אז אם הוא לא מבין, שמע, גרונר, גרונר, הוא לא מבין את
6: האלה. אז הנה הדוגמה, אז הנה, דרך הדוגמה אולי תבין.
4: תסביר לו, כן.
6: שם לוקחים את כפר קנה, מרחיבים אותו על חשבון יער קקל, קורטים עצי יער קקל, שניתעו כדי לשמור על אדמות המולדת, הקופה הכחולה, היהודים עשו שקל לשקל, ולא רק שקורטים אותם ומרחיבים את הכפר הכי עוין בגליל,
5: אל מי אתה בא בטענות? אל מי אתה בא בטענות?
6: קודם כל, לכל רשויות המדינה, לממשלות שהיו פה במשך עשרות שנים, שאו במקרה הטוב עצמו את העיניים, במקרה רק קידמו את זה.
5: למה הם עושים את זה?
6: צריך אבל לראות את התהליך.
5: למה הם עושים את זה, אלחנן?
6: אז הנה, אני אסביר. יש תהליך שראינו, אם בשנות ה-70 ו-60, 70, אפילו תחילת ה-80, היה אפשר להגיד יהוד הגליל, הקימו את כרמיאל, נוף הגליל, נצרת אלית, תוכנית המצפים. לאט לאט הפרוגרס פה הלך והשתלט ודיברו כבר ועדת אור צריך אפליה מתקנת.
5: מי שר הפנים? שר הפנים אמור לעשות את זה, מי שר הפנים?
6: שר הפנים לאורך השנים היה משס, שלצערנו יש שם דילים מאוד חזקים
4: עם הערבים,
6: אפשר לראות את זה, וכמובן כל הממשלות
5: בסוף התברר ששס הם שמאלנים.
4: אלף שס היו, אלף שס אפשרו את הסכם אוסלו, מה אתה חושב?
5: זה לא היה נכון,
6: זה עניין של
4: חוסר.
5: אתם שמאלנים בכלל?
4: אני שס?
5: אתה שמאלני?
4: איך אני שס?
5: אתה יושב עם שס?
4: אתה יושב עם מנסור עבאס, אתה ערבי?
5: אני לא יושב
4: עם מנסור עבאס. אתה ערבי, אתה יושבת עם מנסור עבאס.
5: אני לא יושב עם מנסור עבאס.
4: אז מה אתה שטויות? אתה יודע,
5: אתה שאלות של... אתה שס, אתה
4: חיית רבא.
5: אתה שמאלני.
4: אתה שמאלני, אתה ערבי, אתה יושב עם ערבים. איזה שטויות זה? תראה, בוא תקשיב לסיפור. הסיפור הוא
5: אשמת... אבל למה אתה שמאלני?
4: טוב, אני שמאלני. אשמת כל הממשלות ואשמת כל ארגוני התכנון, אבל צריך לשנות את זה. ומה שאתה אומר, שמשפטים על אדמות.
5: אני רוצה לשנות את השם של התוכנית, ברקו והשמאלני.
4: זה טוב. כן, אני גם מצביע שס.
5: אני לא אתפלא.
4: כן, אני לא אתפלא.
5: בקיצור, מה שאתה אומר, שס משתפים פעולה...
4: לא, הוא לא מה שהוא אומר, הוא אומר, יש ערבי בשם מייסי שעושה לך פה, המייסי שעושה לך שמות, כי הרשויות המדינה שלך מטומטמות, והוא יודע לעבוד.
5: מה אתה אומר?
4: כן, כן.
5: אז מה עושים שהרשויות מטומטמות? משנים את הרשויות.
4: איך תשנה? תפטר פקידים? איך תפטר?
5: בקלפי.
4: לא, זה פקידים. אתה לא יכול שיהיו לו פקידים בקלפי.
5: אתה יכול, אתה יכול.
4: איך בדיוק?
5: אלה שממנים אותם למעלה.
4: כן, אי אפשר להזיז אותם. יועמ"ש אסור, לא, אתה פשוט לא יודע מה אתה מדבר. יועמ"שית של משרד ראש הממשלה הייתה 23 שנים.
5: הפצרית,
4: הנה גם את הפצרית אפשר להזיז, היא קיבלה עסקת טיעון, אתה מבין?
5: כן, גרונר.
4: לא, רגע, רגע, רגע, גרונר.
6: אז אני אגיד, ברקו, אתה שואל שאלות מצוינות בעיניי, יש פה, באמת, אני חושב, עצימת עיניים וחוסר הבנה של מה זה האחים המוסלמים לאורך השנים, ולכן התחקירים והדברים שעכשיו צפים על רם, ולא סתם הוא בן אדם של רם, כי הם הבינו, אנחנו חשפנו את אמנת התנועה האסלאמית של רם, שמנסור עבאס על פיה הלך לכנסת, שאומרת, אנחנו נאבק בפרויקט הציוני בלב מוסדות המדינה. כלומר, הם מבינים את השיטה שאפשר באמצעות כל מיני מילים יפות של שוויון, והוא מדבר על...
4: הנה, זה עובד עליך, אתם רוצים לשבת. הנה, אייזנקוט, כולם, אתם רוצים לשבת עם מנסור עבאס. אתה מבין? בסוף מנסור עבאס הזה, זה מה שהוא מנסה, בשקט, בשקט, כמו מטומטמים אנחנו.
6: לא מנסה, הוא מצליח.
4: לא רואים את העיניים, הם לוקחים את האדמות, בזול וכולי, ואתם באים להתחנף אליהם.
5: יש לי שאלה, אלחנן, יש לי שאלה אליך, וגם אראל, אני אשמח לתשובה. יש פה 2 מיליון ערבים, איך אנחנו חיים איתם בשלום?
6: קודם כל, מתוך
4: הבנה שהארץ שלנו, הוא קודם הוא.
6: זה בתור התחלה, ההבנה שהארץ שלנו, ממילא צריך להתנהג בתקיפות.
5: הם, תאמין לי, כולם יודעים שהארץ שלנו, איך אנחנו חיים איתם בשלום?
6: לא, הם לא יודעים. כשאתה בא ואומר, כשאתה בא ונותן להם,
5: מה אתה רוצה לעשות? מלחמה עכשיו?
4: שואל אותו שאלה ואתה מתכוון לתת לו לענות, או אתה מתכוון לשאול שאלה ולדבר עליו?
6: ואתה מצטדק ואומר, לא, רגע, בעצם הכפרים העקורים צריך לתת להם, ורגע, נקבה ובאוניברסיטת תל אביב עומדים לך וצועקים, ביום הנקבה, השהיד, שערי אל-אקצא עשויים מברזל, השהיד פותח אותם, אז כנראה הם לא מבינים שהארץ שלנו. ולכן יש פה שלל פעולות בסיסיות, אבל קודם כל, היכולת להגיד, אנחנו רוצים שהגליל יהיה יהודי, ואנחנו צריכים להקיע...
4: אבל אתה יודע מה השאלה באמת האמיתית שברקו... גרונר, השאלה האמיתית שברקו מפנה פה, לא אכבר הגנב, חור הגנב, מה הכוונה? הבעיה פה זה לא זה שהחלייסי הזה, איך שקוראים לו, עושה את מה שהוא עושה. הבעיה זה שרשויות המדינה והשרים שאחראים עליהם לא רואים את זה בעיניים. עכשיו, הוא לוקח את זה לשנים האחרונות. אני אומר שזה כבר למעלה מ-40 שנה ככה מתקיים, ואנחנו מאבדים את הגליל.
5: איבדנו.
4: ואם איבדנו, אז זה אומר שחייבים לחזק את יהודה
5: הגליל,
4: שומרון,
5: איבדנו את הגליל, איבדנו את הדרום.
4: ברקו הולך לחווה. תגיד לי, אני שואל באמת, איפה המדינה? איפה המדינה פה? איפה הפוליטיקאים?
6: אז עכשיו מדברים, הנה, עשו כמה שינויים, ומנסים להכניס את יהודה אליהו לגליל, ואני חושב, אבל שנייה, רק מה שחשוב זה לא להעביר מסר של יאוש, אלא של תקווה, כי חלק מעניין פה זה שלא שמו ופיינחו מה הבעיה. כשאתה הולך לרופא ולא מגלה חלילה וחס מה הבעיה, מה המחלה שלך, אז אתה לא יכול לפתור אותה. ופה אנחנו ניסינו, ולכן אני מציע לכולם גם לבוא ולראות קודם כל את התחקיר הזה, ולהבין את שורש הבעיה, וממילא יש המון המון פעולות שאפשר לעשות, ואנחנו ננצח.
5: בוא אני אגיד לך מה שורש הבעיה.
6: ועברנו הרבה הרבה דברים, וננצח גם בגליל.
5: חנן גרונר, בוא אני אגיד לך מה שורש הבעיה. משרדי הממשלה, ועכשיו אני לא ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא מעניין, משרדי הממשלה לא מתפקדים. זו הבעיה פה. אם אין שר פנים, ואין שר בריאות, ויש אחד שהוא ממונה על 4 או 5 ארבעה או חמישה תיקים, אז אין פה ניהול.
6: אבל אתה, אני אמת, אגיד לך למה זה לא רק הבעיה, כי
4: זה לא קשור לניהול לתיקים.
6: במקרה הזה מה שאנחנו...
4: אני אסביר לך משהו.
5: אתה רוצה שאני אגיד, יש פה ניהול ואתה תגיד אין ניהול?
4: לא, אני רוצה לומר לך.
5: מה אתה רוצה שאני אגיד, תגיד
4: הפוך? לא, ברקוביץ', אני אסביר לך.
5: יש ניהול או אין ניהול?
4: ברקוביץ',
5: אתה כמו אלמוקול,
4: ברקוביץ', אני כי התשובות הן לא כן או לא. זה לא בינארי, זה לא מחשב.
5: יש ניהול או אין ניהול?
4: אין ניהול, אבל מי שמנהל את הניהול זה פקידים, ואי אפשר להזיז אותם. סטארט-אפ, והם תקועים כמו מסמר בלי חור, וזה יועצים משפטיים עלובים,
5: שנכנסים
4: במכרזים מחורים. כל משרד המשפטים זה מכרזים מחורים.
5: מה הבושה להגיד?
4: לא בושה.
5: משרדי הממשלה לא מתפקדים, לא יודעים לעבוד.
4: אתה יודע למה? אבל אתה יודע למה?
5: בגלל שהם לא מתפקדים.
4: לא, לא, יש אירוע אחד. בגלל שבמדינת ישראל יש קביעות.
5: הם לא מקצועיים
4: מספיק, הם לא יודעים לעבוד. אתה, אצלך יש קביעות? יש קביעות, בן אדם עובד אצלך, אם הוא טוב הוא נשאר, נכון?
5: אם הוא טוב הוא נשאר, אם הוא הולך, הוא הולך.
4: אז אין את זה במדינה. במדינה נשארת, מסמר בלי ראש. לנצח, להפך, עוד יקדמו אותך.
5: אז מי יכול לשנות את זה? הממשלה.
4: לא, צריך פה...
5: כן, הממשלה, למה הם לא משנים את זה?
4: כי צריך פה...
5: אם יבוא עכשיו שר, סתם את אחד
4: שר אחד,
5: שר אחד, ויטפל רק בעניינים שלו, ויגיד חבר'ה
4: יש פיטורים? אין, ההסתדרות השביט לך את המשק לנצח מסכים.
5: לא, מה זאת אומרת, אסור לו להחליף
4: אנשים? אתה יודע מה?
5: אסור לו להחליף אנשים, אבל הם הביאו את האנשים.
4: אצלך, הם לא הביאו את האנשים. האנשים האלה ממונים. היא יכולה להביא מנכ"ל, היא לא יכולה להביא יועץ משפטי ואת הפקידים המקצועיים של המשרד. אתה מדבר בחוסר ידע.
5: אז למה אנחנו צריכים אותם?
4: שאלה טובה, אז אני צריך אותם. לפקידים לנהל את ויהיה גרוע עוד יותר.
5: בדיוק, למה?
4: כי אז הם ינהלו את זה רק לתחת שלהם.
5: לא, זה מה, לא חבל.
4: תגיד לי, ראית פעם פקיד,
5: הרי יש פה, כמה משרדי ממשלה יש פה? 50, כמה 30, 40?
4: גרונר,
5: הם לא עושים כלום, אז למה, שילכו הביתה.
4: סליחה, תבוכו, בשורות טובות, חודש טוב. תזמין אותו, למה לא חודש טוב, חודש אלול, חודש יפה.
5: כל חודש הוא חודש טוב.
4: חודש הסליחות, לא, ככה נהוג, יהודים אומרים לאחד לשני, good month, חודש טוב. יפה, אז אם אתה לומד משהו, ככה חודש טוב בערכו, שיתגשמו כל מי
5: שלא פתח. 37 משרדים שלא עושים כלום, בוא נסגור אותם, למה צריך אותם?
4: אני בעד.
5: בוא נסגור אותם.
4: אני בעד, קודם כל פיטורים במגזר הציבורי. מה זה?
5: בוא נסגור אותה, מסתדרות, בוא נסגור.
4: אתה בעד פיטורים במגזר הציבורי?
5: אני בעד מי שלא עושה את העבודה, שלך הביתה.
4: טוב מאוד, שלום, ביי, להתראות, לך הביתה.

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
10: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצע צעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות,

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
3: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
4: אתה שואל, לא מעט.
3: כמה זה לא מעט?
4: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 4 שרים מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
2: את הדברים אמר לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. ב9 ימים הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטים. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת שריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים שהדליקו מנגל. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות, מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל ייראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים של רדיו 103 ורדיו 104 צפון. אני ארד סגל, אתם המאזינים, העורך הוא שר פלסנר, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולר ועידו טבת. טלפון עליה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103. קיצור, יש הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה נושאים, מלא כאילו, כי זה עונת מלפפונים. אז אפשר לדבר על דברים כליליים, כמו שתי הנעלמות, היא דתייה שמאשנת בשבת, זה חדש, זה קונספט חדש, אז היא לא דתייה. מי שמאשן בשבת הוא מסורתי, הוא לא דתי, לא להגיד דתי, רק בגלל שזה, זה היא לא דתייה, אשתה בשבת לא דתייה. לא שזה משנה, מותר, כאילו, חס וחלילה זה לא קשור לאירוע שלהם, אני לא בא בטענות, וכמובן, מחר פריימריז בליכוד, ובלבנון רכס על איתר צהל מתקדם עוד ועוד, לא נראה שהפסקת האש מתחילה לעשות קולות של שטיח, כבר לא של שטיח, כן? נראה לאן זה הולך, וגם כמובן הרצועת עזה, והבחירות ש... אתה יודע, עדיין לא נכנסו, תבינו, אנחנו עדיין לא נכנסנו להילוך גבוה, לדעתי זה יתחיל קצת מספטמבר, זה יתחיל להתחמם, אחרי החגים יקבל את ה... ותשכחו, אנחנו נכנסים תקופת חגים, שר. זה נותן כזה פושבק. כל ה... קשה לנהל קמפיין ככה, זה מעניין, זה יהיה קמפיין, מה שנקרא, זה יהיה קמפיין בליץ של כולם אחרי החגים, אז יתחיל להיות יותר ויותר מעניין. אבל אנחנו רוצים לשמוע אתכם, אנחנו רוצים לדבר על כל נושא שבא לכם לדבר עליו, פוליטיקה, אקטואליה, פלילים, היסטוריה, AI, מי שרוצה, אני פה, אם תרצו לדבר איתי, אני אשמח, 055-2103-103, ואנחנו רוצים לדבר עם המאזין הראשון, שלום.
1: שלום אריאל, מה שלומך? גיא.
0: שלום גיא.
1: ברשותך, לא ציפיתי לדבר איתך, אני שמח לכך, אבל אני רוצה להוציא נושא נוסף.
0: סליחה, מחילה, נשמה, מה אני אעשה? שמו אותי.
1: לא, בסדר, אמרתי, אני שמח לכך שזה אתה. אז כן. יש לי עוד נושא קטן, לפני מה שרציתי. תראה, שמעתי שיחה שלך ושל שי גולדשטיין עם יונתן ברק, נדמה לי, הקומיקאי שהתבטא נגד בנימין נתניהו. אתה זוכר?
0: אני זוכר שבזמן אמת...
1: לא מזמן.
0: זה היה מזמן, זה היה יותר משנה, שנתיים אפילו, שהוצאה מהקשרה השיחה הזאת, אני חושב.
1: זהו, זה מה שאני רוצה להגיד. אני לא בטוח.
0: כן, אתה לא בטוח?
1: אני על שי, על שי אני אולי מאמין, אבל עליך אני לא מאמין שלא הבחנת, שהוא כאילו הפך את אורו, כאילו לא התכוון למה שאמר, וכל זה רק בשביל לא לאבד צופים וקהל, והוא חטף על הראש על מה שהוא אמר, ואולי אפילו חשש שלא יעמיד אותו לדין הזה.
0: אוקיי, יכול להיות, אני אגיד לך משהו, איך אני תופס את חופש הביטוי, אני חושב שחופש הביטוי צריך ללכת עד לקצה, עד שהוא עובר כאילו הסתה לאלימות וכו'. הרבה יותר מדאיג אותי, שמשטרת ישראל, שהפקליטות עוד לא החליטה להעמיד לדין את יולנדה יבור, או איך שקוראים לזאת, שאתה יודע, קוראת באמת מסיתה נגד ראש הממשלה, זה יותר מציק לי, הוא לא היה במקומות האלה, ובאמירות האלה, ובהפגנות, ובדברים שהוא אמר, אז זה נגיד, אם תשאל אותי מה יותר דחוף, זה דחוף, כי שם יש עבירות פליליות. אבל בוא תלך לאירוע שלך, כי אני לא זוכר בדיוק מה היה שם בדיוק.
1: קצת התאכזבתי שאתה לא עלית על זה, שהוא סתם כאילו...
0: יכול להיות, קורא לי, מה לעשות? אני לא, אתה יודע, אני בן אדם, רק בן אדם.
1: לעניין השני, כל מיני ישראלים נחמדים ופחות, שיוצאים את הארץ לכל מיני סיבות שונות משונות, אנחנו צריכים אחרי זה לשלוח כל מיני כוחות, אם זה חיילים, שבק, מוסד, להב 433 ולא יודע מה, בסוף מסתבר שהם הסתפחו בכל מיני דברים ש...
0: אגב, זו שאלה אמיתית, אני אומר אמיתי, האם מדינת ישראל על אירוע כמו של שני האנשים האלה הייתה צריכה להפעיל את כל כוחותיה? אני אגיד לך למה עשו את זה, לתחושתי.
1: לא, לא, אני לא שואל, אני רוצה להגיד משהו, תן לי לומר
0: אוקיי.
1: אז קודם כל, בוודאי, אני חושב שישראל צריכה לעזור את כל הישראלי שבחרות במצוקה, אבל אחר כך, וכמובן לעשות את זה באמצעות חוק, לחייב אותו ולהשיט עליו הוצאות, ככל שהנסיבות שהוא הסתבך בהם, הם לא, איך אומר, לא הייתה הסתברות מרצון, או לא לקח סיכון מרצון. זאת אומרת, אם מישהו שנוסע לסיני, כשיש התראות של משרד החוץ, הוא הסתבך, אז שיביאו אותו סיירת מטכ"ל, ואחרי זה שישלם את כל הכסף שהיה צריך לחלץ אותו משם.
0: כן, אבל תראה, שנייה, אני אגיד לך כזה דבר. אחד, כשהם נעלמו, אתה לא ידעת מה זה. ואחת ההנחות הייתה שאולי חטף אותם ארגון עוין, או מדינה עוינת.
1: ולכן אמרתי שצריך קודם כל לעזור לכל ישראל.
0: שנייה, תן לי לסיים להגיד, אבל עכשיו, הם לא ביקשו שיחפשו אותם, הם לא אמרו שיחפשו אותם, הם ניסו להיעלם, הם לא ישלמו את העלות החיפוש שלהם. זה לא מישהו שעבד וכו', אתה יודע. אז מצד אחד, אתה צודק, אגב, מאותו רגע שהובהר שזה לא פחה ואין פה פלילי, עזוב, זה לא צריך לעניין. גם אתה יודע, ויש שאלה בכלל אם צריך לצלם אותם באוטובוס, אם הם לא עברייניות, ואין חשד פלילי נגדם, אז מה אתה מצלם אותם כאילו, תצלם מסדר בושה, אבל זה חלק מהיופי והגועל במדינה הזאת, והכל הוא מתערבב. אי אפשר לחיות בעולם בינארי של ככה וככה, אתה מבין? כי יכול להיות, כי אתה כן רוצה שמדינת ישראל תדאג לאזרחים שלה, ואם הם היו נחטפות באמת על ידי ארגון זר, או על ידי ארגון טרור, כאילו משהו כזה, אז אתה כן היית רוצה שיהיה מישהו שאתה יודע, שמדינת ישראל תיקח. בסדר, אמרנו. אתה יודע, ברוך השם נגמר בשלום, נראה לי הסיפור הזה, שהוא לא נגמר, הוא עוד לא נגמר הסיפור, והוא מוזר, מאוד מאוד מוזר, על הדרך שבה זה נעשה, אבל אתה יודע, נהיה חכמים יותר שנדע את הפרטים. אני כאילו, כל מה שיש לנו זה ספקולציות, ואני יודע שבכל בית אנשים שם ככה הם עשו, ככה הם עשו, ככה לא יודע מה היה. או שנדע או שלא נדע.
1: תשדר יותר בשעה הזאת, במקום אחרים.
0: תודה, תודה. אני בא פעם, אני יש לי את הסלוט שלי. שלום למאזין הבא.
2: היי הראל, מה נשמע? מתן מנשר.
0: שלום מתן, כן מתן, על מה תרצה לדבר?
2: רציתי לדבר, אני חושב שהממשלה הבאה, לא משנה מה תקום, צריכה לעשות רפורמה במערכת המשפט של העונשים המצחיקים. אתמול היה מלא אירועי אלימות במדינה, לא יודע אם ראית את השומר שבת, ונגיד בפארק מים ימית 2000.
0: כן.
2: זה דבר שחוזר על עצמו כמה פעמים בשבוע, במיוחד בשיש שבת בבתי מלון, בתי חולים, אלימות. מה עושים לאנשים האלה?
0: כלום, אני מסכים איתך, האנשים על אלימות הם קטנים מדי.
2: אין אסורים הראל.
0: אני חושב שצריך לעבור לכנסות כספיים עצומים, כלומר, או מאסר לתת, נגיד, על משתתף בכזאת קטטה, במקום זה, או לתת לו כאילו מאסר בפועל, או להגיד לו, טוב, אתה משלם 100,000 שקל, כאילו קנס. לא יודע, יכול להיות שזה מה שצריך להיות. אני לא יודע, אבל צריך... אבל תראה, יש חוקים במדינת ישראל, ויש חוקים, כאילו, ובתי משפט יכולים לפסוק אנשים כבדים וכואבים, אתה יודע, לפני... אין לך דוגמה, דבר יותר מדהים. אתה זוכר את הסיפור של האנס מגדרה, הוא שאנס את האימא וקשר את הילדים לידה וכולי.
2: כן, היה עסקת טיעון לא מזמן.
0: כן, בסוף הוא קיבל הרבה, עונש גדול, 20, אבל רצו יותר. אני חושב בעיניי, אבל בית משפט הוריד את ה... לא נתן לו 25. תשמע, יש עונשים כבדים אפילו בחוק, צריך פשוט שבית המשפט יפעיל את העונשים האלה. בסוף מי שקובע את העונש, זה לא המשטרה שמביאה את העצורים ו...
2: אבל אתמול עצרו נגיד בימית 2000, יש מצלמות...
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה. עצרו את
2: ההפגנה של החרדים ששפכו דלת על ה... שלא יצריכו לפתוח את הבית...
0: אני לא יודע, ומי שעובר על החוק צריך לעמוד לדין בכל... אגב, גם בעיניי חמור מאוד, אז זוכרת הוא בחצרים שירה באוויר, הרב שץ, מה קרה עם זה? יש פה, אני אומר כזה דבר, אותך זה מטריד.
2: האלימות הזאת היא סכנה הרבה יותר גדולה למדינה מאשר חמאס ואיראן, האלימות הפנימית אני חושב.
0: אני חושב שקודם כל אני לא מתווכח איתך, אני חושב שאחד האירועים היותר מזעזעים שנחשפתי אליהם אני חושב השנה האחרונה, זה הרצח של בניהו רזי בנחלאות, שעשו אותו צעירים ממש, ילדים.
2: אני לא מדבר על רציחות ואונס, אני מדבר על האלה שלוקחים כיסאות.
0: אז בסדר, אבל יש אנשים, מה אתה רוצה? על כיסא שבן אדם רב תכניס אותו למאסר עולם? אל תגזים. למה, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך משהו. אני גרתי בניו יורק, תקשיב רגע. גרתי בניו יורק, וכל יום, כל סוף שבוע, היו מכות בין סטודנטים בקולג' וכאלה וזה, זה לא, לא על כל מכות אתה הולך ומה, אתה יודע, אם יש תקיפה אלימה וכולי, תעמיד לדין, אתה עושה חקירה, אבל לא על, מה?
2: ראית את הסרטון מכות?
0: ראיתי דברים יותר מכות יותר קשות בחיים שלי. ראיתי, תשמע, האירוע הזה עם הכיסאות, שאני לא רוצה להגיד את השם של החברה, זה כאילו, זה, כמעט אתה אומר, זה מגרה את האנשים לתת לבן אדם, כי זה לא, אתה יודע, זה פלסטיק, אתה לא מוריד לבן אדם בקבוק בראש, אז זה נותן לך כאילו, כאילו זה פחות חמור, אבל מבין מה אתה אומר. אם צריך להעמיד לדין, תראה, אתה לא תעמיד לדין, מה תעשה? תכניס, אני שואל אותך שאלה, בסדר, ואנשים חסמו כבישים באיילון, וכולל חברת כנסת, וזה גם מסוכן.
2: זה פחות מאיים על המדינה.
0: למה זה לא מאיים על המדינה? אם אתה באמבולנס, אם אתה באמבולנס בדרך לבית חולים, זה מאיים עליך. עזוב.
2: זה כולם חוסמים כבישים. טוב. כל המגזרים.
0: טוב, בסדר, אמרת, קיבלתי. אנשים יותר חמורים. תודה. תודה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. אוי. כן.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור, עם מי אני מדבר?
3: עם יעקב.
0: שלום יעקב, כן.
3: רק שאלה אחת מאוד פשוטה, אני, מחר יש הרי פריימריס לליכוד,
0: כן.
3: ואחר כך יהיה את כל הנושא של הקמפיין לבחירות עצמם.
0: כן, סליחה, אתה רוצה זה, לשתות כוס מים?
3: לא, לא, הכל בסדר, סליחה רגע. פשוט מה השאלה שאני מצפה ממישהו שישאל,
0: כן.
3: ולא משנה לי מאיזה עיתונאי, לא משנה לי מאיזה ערוץ, השאלה שאני מצפה לשמוע אותה, היא, במידה שואלים את ביבי, במידה ואתה מפסיד את הבחירות, אתה ממשיך בחיים הפוליטיים או אתה פורש?
0: אוקיי, תשלח לו את השאלה, מה אתה, אני, קודם כל הייתי מציע לך לשלח,
3: אדוני
0: ראש הממשלה נתניהו, כי אתה יודע, אנחנו מתייחסים בכבוד לראש הממשלה, נגיד אם אתה רוצה לשאול,
3: תשאל
0: אותו, אני לא יודע מה יהיה, תראה, אני יודע דבר אחד.
3: לא, אני אגיד לך מה המחשבה שלי.
0: כן.
3: במידה, ובאמת המדינה חשובה לך כמו שאתה מציין, והביטחון ובחינוך ובכל מה שאתה מציין בפליירים שלך, באמירות שלך, לא משנה, whatever. אם אתה מפסיד ואתה פורש, כלומר שכל זה לא שווה לך. לא אכפת לך מכל זה.
0: לא הבנתי.
3: מה שמעניין אותך זה הכיסא היום.
0: תראה, אני יודע דבר אחד. ב-2022 נתניהו הפסיד. והלך
3: ופרש.
0: לא. הוא הלך לאופוזיציה.
3: לא, לא, בבחירות לפני זה, הוא הפסיד.
0: הוא לא הפסיד, ב-99 הוא הפסיד, העם אמר לו לא, ואז הוא פרש, והוא חזר אחרי שנתיים. ואז ב-2001 הוא היה יכול להוביל ולנצח את הבחירות, אבל הוא לא הסכים להשתתף בבחירות רק על הכנסת, בלי הבחירה לראשות ממשלה, רק לראשות ממשלה בלי הכנסת. אז עשו, אתה זוכר, ב-2001 היו בחירות, כן? היו בחירות רק... על ראשות ממשלה, ושרון ניצח. אז רגע, שנייה, אדוני, שאלת אותי שאלה. תראה, אם אתה באת להצעיר שלא אכפז, בסדר, אז תגיד את זה. אם אתה שואל אותי, אני מהכירותי עם נתניהו, נתניהו הוא לא אדם שנוטש, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות האלה, אבל בניסיון שיש לנו ב-22, לא רק שהוא נשאר במערכת הפוליטית, בסופו של דבר תקרא את ההתנהלות שלו כיושב ראש אופוזיציה, לעומת לפיד ואחרים, זה אין מה להשוות, ביבי שרץ בכנסת, עבד בלהפיל את הממשלה, עבד בלנסות ללכת כאילו לייצר לעצמו את הקואליציה מחדש. אז אני חושב שיש בבחינת ניסיון עבר, הוא לא עוזב. אבל מה יקרה? אני לא יודע. משום שאינני בוחן כליות ולב ואינני שאלתי, לא יודע מה הוא יעשה. זכותך. ותגיד עכשיו את דעתך.
3: אוקיי. אז בוא נגיד ככה. קודם כל דיברת על 99. הבן אדם לא היה באותו גיל. הבן אדם לא היה באותו מצב רפואי. הבן אדם לא היה בכל הלחצים שיש עליו גם במדינה וגם בעולם. כאילו, בוא, עולם
0: אחר. רגע, תן לי להבין, אתה מצביע ליכוד?
3: אני מצביע ימין.
0: מצביע ימין. אתה בא, אני אומר לך כזה דבר, אני לא יודע מה נתניהו יעשה, ואם באמת יהיה, ואם הוא יובס.
3: לא, אבל לפחות, השאלה שלי מאוד פשוטה.
0: אבל אתה שואל את הבן אדם הלא נכון, אתה יכול להעלות את השאלה, אז
3: העלית
0: את השאלה, האם הוא יישאר, לא יישאר, לא יודע.
3: אני משער שגם אתה מצביע ימין.
0: כן, אני מצביע ליכוד גם, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני מצביע ליכוד.
3: קודם כל אין מה להתבייש, בוא נתחיל בזה.
0: לא, אבל אתה שואל שאלה שהיא כאילו, רגע, ואם איזנקט יפסיד, או אתה יודע, או יאיר לפיד יפסיד, בבחירות יביא בזה, אז צריך לשאול אותו אם הוא יפרוש. מי שואל את הדברים האלה, את הדברים?
3: כן,
0: למה לפרוש? למה לפרוש?
3: כי אם לא, כי איזנקט למשל,
0: כן.
3: וואלה, תחילת הדרך, מלוא המרץ, מלוא הרצון.
0: סבבה, אז תצביע לו. אני חושב שכאילו, אתה יודע...
3: שוב, אתה מפצל.
0: אבל לא הבנת, אני לא מצליח להבין את הדיון. אתה מדבר איתי על ביצה שלא נולדה, ואור שלא צעדו את האור שלו, ולא שאלה ששאלו את... אתה אומר, צריך לשאול את ראש הממשלה, אמרתי לך, סבבה, תשאל את ראש
3: הממשלה. כן, בתור מצביע ליכוד.
0: סבבה, אחלה. זה השאלה שאתה רוצה לשאול.
3: בתור מצביע ליכוד, רגע, סליחה, רגע.
0: לא, אבל מה אתה רוצה עוד מעבר לזה? לא הבנתי את
3: הקו המחשבה. אני רוצה לדעת, אם בתור מצביע ליכוד,
0: כן,
3: ששם את כל הירוד שלו במנהיג שלו,
0: כן,
3: אם הוא פורש, יאכזב אותך או לא?
0: לא יודע. אני אגיד לך מה, אם תלוי מה יהיה בבחירות, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, לא עניין של מוסרית, אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו כרגע, הוא האדם, אחד היחידים שיכול להתנהל בתוך המציאות הכאוטית הגיאופוליטית שעומדת להתרחש ועוד להתרחש עלינו, וגם במציאות כלכלית שונה, לכן אני מצביע עבורו, אני לא מצביע, מודה שרוב ההחלטה שלי להצביע במפלגה קשורה לראש המפלגה, אגב זה נכון כמעט לכל אנשי, לשאר המפלגות, אף אחד לא מצביע אחרי לאנשים בסוף רשימת הדמוקרטים או בסוף רשימת יש עתיד. אתה מצביע ליאיר לפיד או לבנט או לביבי או לנתניהו. אני מצביע לנתניהו, כי אני חושב שהוא מתאים. אם הוא יחליט, אם הוא יפסיד בבחירות ויחליט לפרוש, אני לא אכעס עליו. אתה יודע למה? כי הוא נתן את חלבו ודמו לעם ישראל במשך יותקול כמעט כל חייו, וגם ואם העם ישראל יגיד לו אחרי כל המהלך הזה, אחרי שהוא היה מצביא של המלחמה הזאת, אחרי שאייזנקוט רצה קנה, בתקופת אפריל 2024 כבר, אז הם הציגו את האולטימטום לממשלה לעצור את המלחמה. אני חושב שמתאים שהוא ימשיך. אם עם ישראל יגיד לו, לך, אז אני לא חושב שהוא צריך להישאר. זהו, זו הדעתי, בוא נשמע מאזין אחר. תודה רבה. ובינתיים, עד המאזין האחר, אני אספר לכם, שכאילו מי שנמצא עכשיו בקרטים, בחיית תייר ישראלי בן 35, נעצר לאחר שעל פי החשד הדליק מנגל בווילת נופש למות עזרות מפורשות ואיסור מוחלט באזור. גיצים שניסו ברוח הציתו את הצמחייה הישבשה והאש הובילה לפינוי שני יישובים. קצור, אם אתם מגיעים עכשיו לקרטים בדרך, אחד, לא לעשות מנגל איפה שאומרים לא, כי האי הזה סבל מהרבה שריפות. שתיים, כאילו לא נעים לבוא עכשיו להיות ישראלי בקרטים, אני כאילו אומר לעצמי, תודה לאל, שאין לי עכשיו טיסה, זה איש שאני מאוד אוהב אותו, אבל גם שמתי לב קצת אנטי לישראלים, זה בטח יהיה חתכת, בוא נע, זה מטורף, שר, להדליק יערות, וכשאומרים לך, אל תדליק מנגל, למה? מה? אומרים לך, לא, תדליק. עכשיו הוא תקוע, יעצרו אותו, לך תדע, עכשיו זה לא ישראל, עוד יגידו לו, תשמע, עלה פה השני הערות האלה, 4 מיליון דולר, תביא, תפצע אותנו, בדיוק, אחרי אתה לא משתחרר, אני באמת אומר לאנשים, במיוחד שאתם במדינה זרה, כן, תתנהגו כמו האמא והאבא, תהיו חכמים, לא ברצינות, מה, אנשים לא מבינים? עזוב ישראלי, לא ישראלי, להתנהג כאילו, אתה יודע, כאילו, בסדר, אבל האמת שגם פה היו שריפות בגלל שטויות כאלה. שלום למאזין הבא. הבא, בבא, בבא. שלום.
4: אריאל סגל.
0: נכון.
4: נעים מאוד.
0: שלום, מי?
4: שמי פנחס מהם המושבות.
0: פנחס הפתח תקוואי.
4: כן. שמח לדבר איתך, אני...
0: פנחס המלאבסי, כן. מה אני יכול לעזור לפנחס?
4: רציתי לדבר איתך על נושא של בגץ.
0: אוקיי.
4: שהוא בקונסנזוס, אני איש ימין. ולצערי, אני רואה ממש התנהלות שהיא ממש מבזה של בית המשפט העליון. רואים את זה גם באמון של הציבור. אתה רואה שזה מפלגה, שהיא מפלגת על, ממש קסטה, ברמינים, או שתקרא להם אלה, או אם לא יודע מה.
0: כל הדברים האלה כבר השתמשתי בתורים שלי, אני כבר לא יכול יותר.
4: אתה לא צריך להשתמש, אני ככה...
0: הכל טוב, דבר, הכל בסדר, מה הטענה, מה אתה רוצה, מה אתה שואל אותי?
4: הטענה שלי והעברה שלי, הרבה מצביעי ימין, כמוני.
0: כן.
4: הם ממש מתופלים. זאת אומרת, לא רק שהם עושים מה שהם רוצים, גם באים מהשמאל, ואתה יודע איך שאומרים...
0: אז רגע, אז לכן הבחירות האלה, לכן אומרים לכם שהבחירות האלה הן גורליות, מדוע? יש פה 8 שופטים שימונו בסבב הבא. עכשיו, אתה רוצה להיות, לפחות שחלק מהשופטים יהיו לא בתפיסה, אתה יודע, לא יהיו מפלגת מרץ.
4: 100%, הרי כולנו יודעים שעד שלא יקרה משהו ממש ממש קריטי ונבזי כלפיהם, זה לא ייפסק. הם לא ייתנו לך אפילו להחליף, אתה יודע, גוון כלשהו של הצבע של המשפט, של מערכת המשפט בכולה, בכללותה.
0: אבל את זה אני יודע, תגיד מה אתה טוען, מה הטענה שלך.
4: מה אני אומר כזה דבר, אם אתה רוצה באמת לשבור אותם, אתה חייב להיות מזיק כמוהם. ומה אני אגיד? אני אגיד בדבר פשוט, קודם כל לפני הבחירות, עכשיו להכריז ממש, שאנחנו לא מקבלים בכלל את הבג"ץ הזה בתור בית משפט שהוא ניטרלי, אלא גוף שהוא דיקטטור על מלא. ואז להגיד להם גם, שמעו, אנחנו מצידנו כולכם מפוטרים אחרי הבחירות, באותה שנייה עושים בית משפט חדש, לפי הצעה של לוין, או לפי הצעה אחרת שיהיה שפוליטיקאים ממלאים, כי הרי הם פוליטיקאים, רק בלי שכביכול מינו אותם לעשות את זה. ואם לא, גם להשעות התנדבות. אני לא מוכן להתנדב לצבא. שיושבים למעלה אנשים שיקבעו לי מה לעשות.
0: אבל אני אגיד לך משהו, רגע, שמעתי את מה
4: שאתה... העם בוחר מדיניות, העם בוחר על ידי מספריו, בוחר את המדיניות שרוצה ללכת, לא ייתכן שישבו שם למעלה.
0: אבל לכן, רגע, קודם כל אנחנו הולכים לבחירות, ובבחירות האלה יש בעצם משאל עם על שיטת בחירת השופטים, כי יש הצעה של גדעון סער ושל יריב לוין, לפי השופטים ייבחרו בוועדה פוליטית, חצי חצי, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה. אני חושב שזה לא הצעה הכי טובה, אבל היא יותר טובה ממה שהיה קודם, כי קודם כל מוצאים את הלשכה שאין לה שום מקום להיות שם, הקשרים שלה עם השופטים הם אסורים ופסולים ולא צריכים להתקיים.
4: אנחנו ממלכתיים.
0: אבל אני מסביר לך, אבל אני עדיין, ואתה שואל אותי לגבי העתיד, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, ואני לא יודע איך הם התנהלו. אני רק אומר שהנשק, אמרתי את זה פה, ואנשים התעצבנו עליי. הנשק של הפסקת ההתנדבות, זה מה שהם עשו, לא הבנת, אבל תשמע עד הסוף מה שאתה, תראה, אם אתה רוצה. אמרתי, נשק הפסקת ההתנדבות יצא החוצה. כולם יודעים מה עליו עכשיו. עכשיו הוא נשק מאוד מסוכן. למה הוא מסוכן? הוא יכול לפרק את מדינת ישראל. מדינת ישראל נמצאת היום במצב שאנחנו יכולים להגיע לחורבן. זה לא טוב. זאת אומרת, באיזשהו מקום, היה לי שיחה כזאת, הנה תקשיב, שיחה עם הבת, כאילו, היה לנו שיחה על ערך האחדות. האם אחדות היא ערך שצריך להגיע אליו, או שאחדות היא מצב, יכול להיות זה וכולי, כאילו אנחנו רוצים שיהיה הבדלים בתפיסות וכולי. אנחנו לא רוצים אחידות. מה שכן, אנחנו מתקרבים לרגע, זה לא שהאחדות היא ערך, אנחנו מתקרבים לרגע שאנחנו כל כך רחוקים, שאנחנו יכולים להגיע לפיצוץ יותר גרוע, וצריך להיזהר ממנו. כי כשאתה נכנס למלחמת אזרחים, אתה לא יודע איך אתה נכנס ואיך אתה יוצר, אתה רק יודע שיש מחיר עצום, ובינתיים, מלחמת האזרחים כאן, יש פה מאבק, הוא קר, לפעמים טיפה גולש. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי, לנפשנו, אם זה, יאללה, טוב, בוא נשמע עוד אנשים, תודה. לא, אתה לא, זה לא התוכנית איתך, אמרת שאנחנו צריכים להיות זה, אבל לכן אני אומר, הבחירות הן סופר סופר חשובות, סופר חשובות. שלום למאזין הבא.
5: שלום הראל סגל.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
5: עם חיים.
0: כן, חיים.
5: הראל, אני רוצה שתתנהג בדיוק כמו הקולגה שמתנהגים אחרים, כי אני... אתה תהיה בצד השמאלי הפעם ותענה לי, תרגיע אותי.
0: כן.
5: כמו שמעתי שהיו הפגנות על התצפניות, באמת ליבי איתם קרוע, אתה מבין, אין לי שום מסכנים, ההורים וכולם שקרה להם חיילים וחיילות ואזרחים, כולם ליבי איתם. עכשיו התצפניות אמרו, יש בעיה, יש זה. למה לא ענו להם? למה רצו להכניס אותם לבית סוהר? למה כל הדברים האלה, ועכשיו אומרים הממשלה אשמה. יש בזה חלק שאחרי, לא העבירו את זה בממשלה. אומרים הממשלה אשמה בשבעה באוקטובר. הקצינים היו שם כל הלילה. היו, שלחו את קקילה, אני יודע, החבר'ה האלה שיהיו בריאים, הם כבר לא יודע מה קרה איתם. הם נהרגו. כל העולם, הצבא היה שם, הרמטכ"ל, איש השב"כ, כולם היו, למה לא הרמת טלפון לביבי נתניהו? היה נופל הכל על הראש.
0: אני אגיד לך יותר מזה. אני יודע, אני אומר, אבל תקשיב, אני אומר דברים יותר חמורים. אני חושב שלארגון שירות הביטחון הכללי, ואני לא אומר את זה מאתמול, יש לו בעצם אוסף של כישלונות אסטרטגיים מהדדים, כישלונות אסטרטגיים בניגוד להצלחות טקטיות. הצלחות טקטיות גם משטרה עם יחידת ימם טובה יכולה לעשות. כישלונות אסטרטגיים זה לפספס את האינטיפאדה השנייה, לפספס את רצח רבין, לפספס את אוסלו, לפספס את שומר חומות, לפספס את השיבה באוקטובר, לפספס אירועים עצומים בתולדות המדינה. זה דורש תפיסה אסטרטגית. עכשיו, למה זה כל כך חמור מה שהיה בשבעה באוקטובר? בגלל שכבר מיום 50 הם ידעו על דברים שקורים, אבל הטלפון שהגיע למזכיר המודיעיני של ראש הממשלה, הנה אני אומר, הוא הגיע רק בשש וחצי בבוקר ביום שבת. הם הודיעו, הם הודיעו בשש וחצי בבוקר. עכשיו, על האירוע הזה, הנה אני אומר, רונן בר צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת במינימום. האיש צריך לשבת בכלא, כי הוא לקח אחריות על מדינה שלמה. עכשיו, גם הרצי השם, אבל מכיוון שעזה היא يعني تفبي شبك يوتر ماشر صال اذ هيا لهم يوتر اخريوت هم لو تشما ايم اني ايتي شوتر ترى اذا كاس ايش لشوترين مشيروت البيتخون الكلالي شلو ترخو لهودي اري ايف شفانو تنوم ايف شصوت مال دوارين اذ יש פה רשלנות אני לא אומר בגידה אני אומר רשלנות פושעת בדרגה הכי גבוהה שיש
6: אבל למה הוא שלח את ה 18 חיילים האלה קקילה למה
0: הם גיבורים אני לא שמעת מה אמרת
6: אבל הם גיבורים, כל החיילים גיבורים, שיהיו בריאים, השם ישמור. נו,
0: כן.
6: אני אומר, למה הוא שלח אותם לחדירה שתהיה? חדירה קטנה.
0: אני מסכים, ועצם האמירה, אין דבר כזה חדירה קטנה. יש פה אירוע ברגע שחייל אחד נחטף, ברגע שמחבלים חוצים את הגבול ופוגעים באזרח ישראלי חוטפים, זה פגיעה אסטרטגית. הרי רונן בר יודע מה קרה עם גלעד שליט ומה זה עשה למדינת ישראל. ובכל זאת בלילה הזה הוא עושה את משהו, אני אומר לך, יש כל כך הרבה דברים נסתרים. אני רק יודע, את ארגון השירות הביטחון הכללי, הכנסת צריכה לבוא ולהגיד, אני סוגרת ופותחת מחדש כארגון חדש. למה? בגלל הפוליטיקה שחדרה לתוכו, הכישלונות הצורבים, אתה יודע, יכולים להגיד עד מחר ולהגיד שאני כפוי טובה, זה לא קשור. אני לא כפוי טובה לרכזים וללוחמים ולהצלחות הטקטיות, אבל אם אתה אמור לתת גם איזשהו הבנה אסטרטגית, אז תשימו לב, בכל האירועים הגדולים של מדינת ישראל שהשב"כ היה אחראי עליהם, הוא כשל.
6: נכון, והמשטרה הודיעה לסגור את המסיבה, נכון?
0: אני לא יודע, המשטרה פה הייתה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, הגיעו, קיבלו את המידע האחרונים, אבל היו ראשונים בשטח, הרבה לפני אחרים נלחמו בגבורה, אגב, ימם זה משטרה. אני לא יודע לזה, לא יודע, לא, המסיבה זה הייתה באחריות הצבא. טוב, בואו נשמע עוד מאזין, תודה רבה. שלום. שלום למאזין הבא, פרסומות. אין? אוקיי, אז רגע, אני לוקח שנייה, ואני חוזר לסיפור של, לא יודע למה, זה כאילו, זה קטן, אבל זה הסיפור הזה של השריפה מדאיג אותי. כאילו, טוב, ואנשים גם כותבים, בריטים מפרקים. שלום למאזין הבא. הלו?
7: היי, מה שלומך, ארן?
0: בסדר גמור, שלום.
7: אלמוג מראשיים, מה שלומך?
0: וואלק, אתה נשמע רע, רע, רע, רע מאוד בטלפון. אתה יכול לעצור רגע ולדבר איתנו...
7: כן, עכשיו יותר טוב?
0: כן, כן.
7: מה שלומך, שבוע טוב, הרי, אלמוג מראשיים.
0: ברוך השם, אלמוג. כן, על מה אתה רוצה לדבר?
7: אני יודע, למה אנשים מפחדים להגיד שהיית בגידה צבאית?
6: אז לא מוצאים סיפורים, אני...
0: אני אלך איתך, אני הולך איתך, למרות שאני חושב שהייתה בגידה.
6: לא בגידה מדינית,
0: אני, רגע, קודם כל, כי זה האשמה חריפה מאוד. אחד, שאתה בא ואומר על מישהו שהוא בגד, זה אומר שהוא בעצם ידע שהולך להיות טבח היום ונורא בקיבוצים וביחידות הצבאיות, והוא אפשר את זה. אני לא חושב שהדבר הזה קרה. אני באמת באמת לא חושב שמישהו העלה על דעתו שדבר כזה יקרה. אני כן חושב...
6: אז אני חושב...
0: כן, תסביר את דעתך, אבל אני... אבל תנסה להיות... תראה, אני מאמין
6: בכל...
0: תנסה... לא, תנסה להיצמד לעובדות ולא לפרשנויות קרס, מה שנקרא.
7: אני מאמין שהייתה פה בגידה, אבל אני מאמין אלה שגרמו לבגידה לא חשבו שזה יגיע לאירוע כזה גדול.
0: מה חשבת שהם חשבו שיהיה?
7: לא, אולי אירוע ככה בקטנה, חטיפה, משהו. עזוב, נו, הרל, הרל, כפה עליך, כל בן אדם שתשאל אותו, בן אדם נורמטיבי.
0: אז מה אתה חושב, שאנחנו מפחדים להגיד את מה שאנחנו חושבים? אני, נגיד, אני, נון, אחרים וזה, שאנחנו מדברים. לא, מה? אני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך, זה רשלנות פושעת, שצריכה להיחקר בדין פלילי. אני חושב שאת רונן בר צריך לחקור בחקירה בעזרה ולהיות...
7: כפה עליך, נו, יש אנשים שחיים בתוך עזה. אנשים הם... גורמי ביטחון שחיים שם.
0: לא, אבל זה העניין, לא היה לך יומינט. אתה כן יכול, תראה, אני אומר לך שוב, הטענה שאנשים בגללה נאחזים בסיפור, או לפחות תופסים בסיפור הבגידה, נובעת מעובדה אחת. בניגוד לטענות של שירות הביטחון הכללי ב-15 באוקטובר, שכוח תקילה נשלח רק ב-6:30 בבוקר, כוח תקילה יצא בלילה. עכשיו, לא ברור מי יוציא אותו. האם הם יצאו בגלל עצמם, האם יצאו, אבל ברור שהייתה התרחשות גדולה מאוד במטה השבק. התרחשות גדולה מאוד, שלא באה לידי ביטוי בהודעה לקוחות בשטח, ולא באה לידי ביטוי בהודעה לראש הממשלה. ולמה זה חמור? כי ראש הממשלה הוא הסמכות האסטרטגית הגדולה של מדינת ישראל, ויכול להיות שבאותו לילה היו אומרים לו את הדבר הזה, תשמע, יש כזה התרחשות וכולי, היה אומר, תנו מכה מקדימה, בכל הכוח, כל, לעלות מטוסים, להעביר, הכל לתת מכה מקדימה לעזה, יכול להיות שהוא היה אומר, כמוהם, תעשו זה, ואז באמת הייתה אחריותו, אבל עצם זה, שרונן בר החליט, רונן בר החצוף, כן? רונן בר שצריך לעמוד לדין, לעמדות לדין על רשלנות פושעת, הוא החליט שהוא מנהל את האירוע הזה. ואם הוא, ושראש אמ"ן ישן באילת ולא עונה לטלפונים. הם מנהלים את האירוע, והם ניהלו את האירוע בצורה קטלנית. כי הקטלנית לעם ישראל, ולכן אני לא חושב שיש פה בגידה, יש פה רשלנות פושעת. רונן בר צריך להיות מוסע, להיות כאילו לשבת בכלא על הדבר הזה, כי הוא קיבל כסף כדי להיות נאמן לממלכה, הוא קיבל כסף כדי להיות נאמן לעם ישראל ולממשלת ישראל, לא לנהל מדיניות לבד, והוא עשה את זה לבד, ואני מאמין שבסוף הדבר הוא ייתן את הדין, אבל אני לא אומר שהוא בוגד, אני לא חושב שרונן בר תכנן את זה או רצה את זה, אתה מבין? זה לא, פשוט רשלנות פושעת.
7: הלוואי שאני טועה, מה להתחיל?
0: אם, מאוד אם מאוד אתה לא טועה, אז זה בקנה מידה אחרי. עכשיו, תקשיב, זה לא, הרשלנות פושעת והפוצ'ים, זה לא פחות, זה חמור כמעט כמו בגידה. שתבין, אם באמת באים אנשים, קציני צבא, ומחליטים שהם ממדרים את הדרג המדיני, גם את שר הביטחון וגם את ראש הממשלה, מאירוע שיכול להיות אסטרטגי, זה מרד. ועל זה הם ישלמו, גם הרצי וגם רונן. ייקח זמן, ייקח זמן, זה יגיע, זה יגיע, הם יעמדו לדין.
7: אראל, אתה היום משדר את הפטריוטי, משהו שלא קשור?
0: לא, לא, היום אני לא, אני בא מדי פעם ממלא מקום, כאילו שצריך, וזה בכיף, סבבה, אני עושה דברים אחרים.
7: וואלה, אני אומר לך את האמת, כי יש הרבה פידבקים טובים שהחלפת את ינון לתקופה שהוא בחול. יש לראות אותם משדר את הפטריוטים.
0: תודה, תודה. תודה רבה על הברכות, תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו, שלום. אני רואה הכל על חרדה דנטלית. בצד אחד, ערוץ 13, הכל על חרדה דנטלית. בצד 12, רוקדים עם, לא זה. למה אין לי פה זה? הנה, אפליה, אני רואה רק 12 ו-13. אין לי 11 ו-14 פה. כן, יש לנו מאזין על הקו? רק שנייה, יש. תשמע, קיץ היום. אחי, קיץ, אנשים בקרטים שורפים יערות, מה קורה לך? שלום למאזין הבא.
8: הלו.
0: כן.
8: שלום, נדבר רם.
0: כן רם, איפה אתה?
8: אני מפתח תקווה, אבל ירושלמי.
0: בואי נה, פתח תקווה חזק היום אני רואה. כן, רם, על מה תרצה לדבר?
8: גם באלימות וגם בכל אנחנו חזקים בתקופה האחרונה.
0: למה? פתח תקווה? לא, שם היה עם המאבטח שהוריד לה...
8: המאבטח,
0: הארץ... שמע, אני לא חושב ש... בוא. אינני חושב שהמאבטח תושב פתח תקווה, יש יותר סיכוי שהוא תושב אחד הכפרים במשולש הקטן או הגדול. בסדר? סבבה. זה המאבטחים במגרשי כדורגל. לדעתי הוא היה ערבי, לא ישראלי שגר בפתח תקווה.
8: ברור שהוא היה ערבי. הוא היה ממזרח ירושלים.
0: אגב, זה חוצפה של הליגה שהיא מביאה אנשים כאלה, זה בושה וחרפה, ושהמשטרה מאפשרת, ובכלל כל הכוח הבטחה הזה, שרק מחפש את ההזדמנות לריב. מגיל.
8: איך מתנהגים? מתנהגים מגיל, תראה, אני, ואיך נראה לי, אנחנו בני אותו גיל.
0: כן. תצלמו את זה, תקשיב, אני אומר דבר כזה.
9: אני לא הולך למשחקים בגלל זה.
0: לא, אני מבקש מועדים, תצלמו את ההתנהגות שלה, תצלמו אותם, תעבירו את התמונות ונטפל. אם יגיע דברים, אני רואה, הדבר הזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שמאבטח יוריד לבן אדם, הבן אדם הזה, הזה שאני מקווה שהוא עצור וישלם את המחיר. אתה יודע, התפקיד שלך כמאבטח הוא לא להקות אנשים.
9: לפי דעתי זה טרור, זה לא, הוא לקח בכלא, לא משנה מה, לא.
0: אתה אוהד הפועל פתח תקווה?
9: מה זה?
0: אתה אוהד הפועל פתח תקווה?
9: ביתר ירושלים, איזה הפועל פתח
0: תקווה? אבל בירושלים אין מאבטחים ערבים, יאכלו אותם כמו...
9: לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, רציתי לדבר איתך על ביתר ירושלים, על אלמוג כהן.
0: אני אמר לי פה יואב כהן, העורך שלנו השבוע, שאני מת עליו, אוהד בני יהודה, אמר לי, לא יחזיק מעמד. אמרתי לו, מה?
9: מה זה להחזיק? איך הוא, איך, מה, מה זה, מה הוא עושה עלינו נשואים? מה, הוא המציא את הכדורגל מההתחלה? מה הוא, הגאון ה...
0: למה, מה, אבל שיחקו יפה, אתה יודע, נצחי, או הפסידו אמנם בזה.
9: בזמן אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אתה מוסר אחורה.
0: אתה גם אני לא אוהב את המשחק הזה, ש...
9: איזה
0: שיטה
9: זו?
0: זה, כולם התחילו, תראה, זה התחיל, תשים לב, אני שמתי לב לזה, אני זוכר שעמדתי פה באליפות אירופה האחרונה, ביורו האחרון, אני אמרתי, חוזרים לשחק קצת כמו שהם משחקים פעם עם בקנבאואר, עם ליברו שמנהל את הכל מאחור, אנשים לא הבינו על מה אני מדבר, ולאט לאט ראינו שבעצם המשחק, בגלל שהקישור המרכזי הופך להיות כל כך דומיננטי, אז מורידים את המשחק לחוק כדי לעקוף, עכשיו, בדיוק, עכשיו מה קרה? עכשיו מכיוון שלא כל הקבוצות יש להם את היכולות האלה להחזיק ככה כדור מאחור, יש הרבה טעויות, זה המקום, פעם היית בא כדור לאזור הרחבה, אתה איפתו לקיבינימט, עכשיו אתה משחק שם כאילו עושה שם רונלדו ומסי, ואז אתה מישהו בא חוטף ושם לך גול.
9: אני, ההפסד הזה רשום עליו.
0: אתה חושב שברק יחזור לביתר? יש מי שטוען שברק יצחק? לא, את מי אתה רוצה?
9: את ברק בחר, אבל לא משנה.
0: זה כל אחד יש לו... אני מאוד אוהב את ברק יצחקי. אבל גם את אלמוג, אני כאילו לא מתערב.
9: לא, זה לא בעניין להתערב או לא. זאת אומרת, אלמוג...

0: לא, תקשיב, שנייה, רגע. בוא לא נהיה כפויי טובה. כי אלמוג היה המנהל המקצועי, הביא אותנו למקומות יפים. אנחנו נמצאים, אנחנו בפעם הראשונה עם 20,000 מנויים. זה לא היה דבר, אני אומר לך אמיתי, שאנחנו הקמנו את העמותה לפני כמעט 18 שנה להציל, אתה זוכר מגייד אמר, להציל את הקבוצה. בקושי 2,000 מנויים אחרנו, וזה היה להציל את הקבוצה. עכשיו יש לך 20,000 מנויים. זה גם בזכות אלמוג. עכשיו, הוא גם צריך לעשות את ה, אתה יודע, לצאת מההיבריס ולה, אתה יודע, מה, אל תמציא את הכדורגל חדש וכו'. מצד שני, תשמע, זה פנדלים. וכנראה השוער שלנו, שאני אוהב אותו, הוא לא, אתה יודע.
1: לא, לא, לא.
0: פעם הוא נותן לך, פעם הוא נותן לך פנדל, ופעם הוא לוקח חפה. ככה זה, אין,
1: הוא עשה את שלו.
0: כן, אה, אתה רוצה ש, אתה, טוב, אני חסר לי עדי יונה שיחזור שחק, חסר לי.
1: אה, בסדר, זה העניין, הקבוצה לא בשלה לכל התרגילים האלה, לכל ה, לכל השיטות האלה.
0: בקיצור, לא אהבת שהוציא את, לא אהבת שהוציא את הצילי ושואה.
1: ברור שלא, מי אהב, זה לא הגיוני, מה, מי, זה, כאילו אני פה צופה בטלוויזיה ואני צועק, מה, מה, הוא חייב לי טלוויזיה עכשיו. מה זה הדבר הזה?
0: תשמע, כמו שאני זרקתי, השנה הניקס לקחו אליפות, אבל אני, בשנה, שמתי זה היה משחק עם רג'י מילר, שר, ב-94 זה רג'י מילר? כן, נכון. אני יושב בבית שלי, בניו יורק, אז לוקח את השלט, זה לא 94, לדעתי יותר, זה מאוחר, רג'י מילר, שהוא נותן להם, שהוא צ'וקד הם, 9 נקודות, אני שברתי את הטלוויזיה, עם השלט, מעצבים, זהו, אז עכשיו זה בקטנה, אז בקטנה, טוב, ואז טלוויזיה עלתה יקר, לא כמו היום, יאללה, מאזין הבא, שלום, אבל אז הייתי משוגע, היום אני לא משוגע, שלום למאזין הבא.
2: שלום לך, אתה שומע אותי?
0: מצוין, עם מי אני מדבר?
2: מדבר עם שמעון ניסן.
0: שלום שמעון.
2: קודם כל אני רוצה לדבר על כביש 383, דקה אחת בחיי אדם. כביש 383, בקטע כביש של 18 קילומטר, שהוא ברובו פס לבן, והדבר הכי היום בכביש הזה, שהוא ללא שוליים, ולפני שבוע אני אגבו שם שני אנשים, שדווקא גרים במושבים, שזה מפתיע.
0: איפה זה הכביש הזה? רק את השימוני, איפה הכביש? לא הבנתי.
2: הכביש הזה, בוא אני אעשה לך את זה. נכון, בצומת מסמיע,
0: כן.
2: אתה לוקח שמאלה, יש לך את האולם הגדת מצד ימין, כי אתה פונה שם הימינה לכיוון בית שמש.
0: אוקיי. וזה בכביש הזה, אתה אומר קו לבן ומלא תאונות.
2: קו לבן ברובו, ללא שוליים, וכל יום יש שם תאונות, ואני לא מבין איך עבר לא עשו תאונות. עכשיו, מי ששומע אותי, אז שיתפל בזה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, שתיים, נכון, ביבי נתניהו בספרו כותב כמעט אחד על אחד על מה שקרה. מה שהיה עתיד לקרוא. עכשיו, כשתינוק נולד בבית חולים, אז עושים לו 3 דריקות, דריקות מנה, נכון? בפנדה דריקה משולשת. מה ביבי עשה כדי למנוע? זה, תענה לי מה הוא עשה כדי
0: למנוע. מה, מה למנוע? לא
2: עכשיו,
0: הבנתי.
2: עכשיו, עוד שנייה. עכשיו,
0: מה למנוע? תקינה, את מה למנוע? לא הבנתי.
2: למנוע את השביעי באוקטובר.
0: מה הוא היה אמור לעשות?
2: מה זה הוא היה אמור
0: לך? אם הצבא יצא, לא הבנתי. אם הצבא, אני שואל אותך שאלה, אם הצבא בא ואומר, אוי, מסוכן, שאלה, שאלה פשוטה, שאלה פשוטה. א', אני חושב שאתם לא מבינים את האירוע, שהאירוע, מבחינת נתניהו, האירוע המרכזי של מדינת ישראל, היה האיראנים, והשלוחים שלהם בלבנון, החיזבאללה, אבל בעיקר האיראנים, למה?
2: אז זה היו מעט, זה לא היה משהו שרלוונטי.
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך למה. בסוף ראש ממשלה סומך על ארגוני המודיעין שלו השונים. הם נותנים לו את תמונת המידע המודיעינית. ואני אומר לך, שעד השבעה באוקטובר, לאורך כל השנים, אני אומר לך בוודאות, בוודאות שגם תתברר בוועדת החקירה, כי זה המסקנות. אתה תיתן לי לסיים. אתה תיתן לי לסיים. אתה שאלת?
2: אני אתן לך לסיים.
0: אתה רוצה להגיד, תגיד. אם אתה שואל אותי, אני אומר לך בוודאות. מה שנקרא, מי שנותן במדינת ישראל, 8200, אוספים את התוכן, את החולי, ויש אחרי זה חטיבת המחקר והאסטרטגיה נותנת את ההסבר. והם נותנים את ההתנהלות למדינת ישראל, ואומרים, אין סכנה שחיים. ראו את האימונים שראו, שמ-2008 הצבא, החמאס מונה צבא, אבל צהל אמר, זה לא בעיה, זה לא מטריד אותנו. מה מטריד אותנו? סבבים וקסאמים שעוצרים את המדינה, כי הם לא צבא, הם לא שווים כלום, הם לא כמו כוח רדואן. אנחנו אז מה אתה רוצה? עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר, עכשיו וביבי, ואותו זמן, רגע, לא סיימתי, ואותו זמן,
2: הגאונות שלו, תענה לי.
0: שמעוני ניסן, ואותו זמן ראש הממשלה, מה שמעניין אותו בעיקר, כי אומרים לו, אז היא לא הסיכון, מה שמעניין אותו זה איראן. והוא רק רוצה להתעסק באיראן, כולל מתקף, כולל,
2: אז אסטרטגית הוא גם נכשל שעניין אותו רק איראן.
0: תראה, אני מנסה,

0: מנסה להביא, אם אני, שוב, אתה מנסה, זאת אומרת, ראש הממשלה צריך היה להפעיל ארגוני מודיעין משלו, חדשים, אחרים, אם כל מודיעין, ארגוני המודיעין, שואל אותך, אם כל מודיעיני המודיעין, אני שואל אותך, אתה זה כמו, אני רוצה לשאול, לא, לא הבנתי מה הטענה שלך, ועוד יותר אני אשאל אותך, ואני אשאל אותך עוד שאלה יותר קשה, אם, רגע, עוד לא סיימתי, אם...
1: אני כנהג מונית ראיתי את זה, הוא כראש הממשלה לא ראה את זה.
0: אתה כנהג מונית, איפה ראית את זה? שמה? מה ראית?
1: ראיתי את זה בטלוויזיה, עם סרטים ירוקים, עושים תרגילים, מתאמנים, עושים את זה בטלוויזיה.
0: אתה רואה את זה היום גם ביהודה ושומרון, אז מה זה? לא הבנתי. אז אתה בא ואומר שראש הממשלה, בא הצבא כולו, אומר לו, זה לא, האירוע שלנו זה החיזבאללה ואיראן, וגם צבא מתכונן לקראת חיזבאללה ואיראן, ראש הממשלה צריך להגיד להם לא, אני ראיתי אנשים עם סרטים בטלוויזיה, ואני אגיד לך יותר מזה, גם התקשורת הישראלית, ויאמר לגנותה, כל הכתבים הצבאיים, אף אחד לא סיפר שהחמאס...
1: אז תסביר לי, אז מה הופך אותו לראש הממשלה כל כך מעולה, אם הצבא עבד עליו? אז אל תצביע, מה זה היה כל כך מעולה? תגיד לי, אתה מצביע לאייזנקוט, נכון?
0: איך אייזנקוט, רגע, למה אייזנקוט, למה אייזנקוט אכל את העונה? למה בנט אכל את העונה? לא הבנתי. למה הם אכלו את אותה העונה כולם? למה?
1: אתם בוחרים בו שהוא אחד
0: מעשרת
1: האנשים הכי חכמים.
0: לא הבנתי. בסדר, אני רוצה ככה, כי אני רוצה ככה. ניסני, אני בוחר בו כדי להרגיז אותך. כמה שתהיה לך אולקוס, אתה מבין? ככה, ככה אני רוצה. אבל אני מסביר לך שאלה, שאלה פשוטה, תענה לי. תענה לי אתה שאלה פשוטה. תענה לי אתה שאלה פשוטה. אם הצבא, אני שואל אותך שאלה פשוטה, אם הצבא והשבק והאמן מזהירים מהידרדרות והסלמה, למה הם עשו אדממה בסוכות?
1: אבל רבק 20 שנה יורים
0: על הנתונים. ביי, ביי, ביי. רבק 20 שנה יורים על הנתונים. צריך להסביר את זה לאנשים. מדינה מתנהלת בהחלטות אסטרטגיות, לפי יחס היררכי, מה יותר מסוכן ומה יותר חשוב. במשך שנים, למרות שהחמאס התעצם, כל, ואני אומר לכם, גם השבק, גם אמן, שני מחלקות המחקר, לא ראו בזה איום על מדינת ישראל. מה אם כן ראו איום במדינת ישראל? בסבבים, בזה שמדינת ישראל נעצרת בגלל ירי רקטי. עכשיו, למה זה קרה? לא בגלל שהם אנשים רעים, בגלל שזה נראה להם, ותמיד זלזלנו בפלסטינים, ונראה שהסיכון הגדול יותר הוא מלבנון. אבל מה התברר בפועל? שהסיכון, הלחימה היותר כואבת לישראל, הייתה ברצועת עזה, ובלבנון, מה לעשות? עם כל הדיבור על כוח רדואן וכולי, הם נסוגים. עכשיו, יכול להיות שאם הם היו פולשים וכולי, הכל היה נראה עוד יותר גרוע, חס ויכול מאוד להיות. אבל זה האירוע עכשיו. עכשיו, זה לא פותר את ראש הממשלה מאחריות, יש לו אחריות, יש לו אחריות על איך שהצבא נבנה. יש לו אחריות על צבא היבשה שהוא לא עוזר, יש לו הרבה אחריות, ולכן בקלפי אתם תשימו את הפתק שאתם רוצים, אבל לבוא, לחשוב שראש הממשלה יכול לתת הערכת מודיעין שונה מכל ארגוני המודיעין, זה מגוחך. בסוף אתה צריך בסוף אתה מסתמך על מה שנותנים לך. גם הנשיא רוזוולט לא ידע שיהיה פרל ארבור, וג'ורג' דאבליו בוש לא ידע שיהיה 9-11, הוא מסתמך על הדוחות של המודיעין שלו. שלום למאזין הבא.
2: אוי, כמה זמן לא תגן על הראש הממשלה המושחת הזה? עולה לך מאזין ואומר לך שהייתה בגידה, ואתה ממשיך לדבר איתו.
0: כן, את לראש הממשלה מושחת ואני מדבר איתך, ואני מתאהב אותך, ואני מדבר איתך.
2: הוא הבוגד הכי גדול, רגע.
0: את קוראת לו בוגד? אז לך מותר לקרוא לראש הממשלה?
2: הוא הבוגד הכי גדול שיושבים לו?
0: אבל למה לך מותר לקרוא לו בוגד? אז מותר להגיד, אני גם לא מוריד אותך מהקו, את רוצה שאני אוריד אותך מהקו?
2: לא, אני לא רוצה.
0: אז למה את קוראת לראש הממשלה בוגד? הוא בוגד?
2: כי הוא בוגד. איך הוא בוגד? מה הוא בוגד?
0: שבגדו בגידה. אז גם פה הייתה בגידה.
2: למה ביבי פוחד ללכת? למה הוא פוחד? למה הוא נלחם על חייו? למה הוא נלחם על חייו?
0: הוא זכותו להיבחר, אני רוצה לבחור בו, אני לא רוצה שתנהלי לי את החיים, אני לא סובל אותך ולא את הקול שלך, ואני רוצה לבחור בו.
2: גם אני לא סובלת אותך, אני סולד אותך.
0: מצוין, אבל אני...
2: אני מתאהבת אותך.
0: נהדר, זה נהדר. ואני נותן לך לדבר עם כל מה שאת אומרת. אני לא גיא פלג, אני לא נבעל שמקללים אותי. אני לא נבעל שאומרים עליי דברים קשים. אני לא מוריד מהקו.
2: את לא מעמידה
0: אותי מהקו. אז נכדים שלך שומעים אותך ומתביישים בך, גברתי. כי את מדברת בצורה מגעילה. אני באתי, אני הרי לא התחלתי לדבר איתך מגעיל.
2: עכשיו אמרת שתיתן לי לדבר, נכון?
0: נו כן, אבל תגידי מה...
2: נכון שקראת את הספר של ביבי?
0: שאני בוגד ושקרן ואפס וזה?
2: לא, כי אתה נותן למישהו לדבר...
0: את קראת לביבי בוגד.
2: הוא בוגד.
0: אז למה לך מותר? לא הבנתי.
2: הוא סוכן שבא להרוס את מדינת ישראל.
0: מאיפה הוא הגיע, הסוכן הזה?
2: הוא בא להרוס את המדינה.
0: אני לא הצלחתי, לא, אני רוצה להבין את ההיגיון שלך, גברתי. את באת ואומרת, אסור לאנשים לבוא להגיד שהייתה בגידה, למרות שיש סימנים לבגידה, שהם יכולים לבוא להתמזל.
2: יש סימנים?
0: כן, יש.
2: יש בוגד אחד, שלא איתו, שאתה מכניס לכולם לראש, שלא העירו אותו בבוקר,
0: את יודעת איזה יופי, מי העיר אותו?
2: 20 שנה, הראל מנסים להעיר את הבן אדם הזה.
0: מה זה, להעיר אותו שמה? למה? למה להעיר אותו?
2: 20 שנה מנסים להעיר אותו.
0: להעיר אותו למה?
2: כל יום באו אליו לכנסת להגיד לו שיש מצב חירום שהולכת להיות התקפה.
0: אז אוקיי, נניח, רגע, אם הייתה, אז למה הצבא היה בעד ממה?
2: אתה זוכר מה הוא עשה בחודש וחצי האחרון?
0: אני שואל אותך שאלה. לא, גברתי.
2: לא, אני שואל אותך.
0: לא, אני לא עונה לך. אני לא עונה לך, אני שואל אותך.
2: מה הוא עשה?
0: לא, אני שואל אותך.
2: מה הוא עשה חודש וחצי?
0: יצא לחופש.
2: למה? ממקום למקום. איפה היה? איפה היה? סליחה. הוא היה בבית מלון.
0: ואיפה היה הרמטכ"ל?
2: עם משקפיים
0: רודים. איפה היה הרמטכ"ל?
2: הרמטכ"ל הזהיר אותו, כולם הזהירו אותו.
0: הוא לא הזהיר, אם הרמטכ"ל הזהיר אותו, אז למה לא הייתה הדממה?
2: אתה קורא את הספר שלו, נכון? כתוב שם, הוא הזהיר, הוא תיאר במדויק.
0: גברתי, לא לצעוק. גברתי, גברתי.
2: אוקיי, אז אני אדבר בשקט.
0: לא, לא.
2: הוא תיאר במדויק.
0: תשתיק אותה.
2: גם בספר.
0: תשתיק אותה. הנה אני אספר לכם, למה הגברת הזאת מבלבלת המוח? עכשיו היא מתעצמנת כי לא יכולה לדבר, למה היא מבלבלת המוח? בגלל שהרצי הלוי היה בחופשה בבית שלו בכל הסוכות, צהל היה בהדממה כל סוכות, ראש אמן חליבה היה בחופשה באלת בליל השבעה באוקטובר. כלומר, אם הייתם כל כך מודאגים ממצב חירום למדינת ישראל, לא הייתם יוצאים לחופש, ובטח לא הייתם מדמימים את הצבא. וזה האירוע המרכזי, ושנשאלת השאלה, האם אם הצבא יוצא לחופש, והרמטכ"ל בחופש, וראש אמן בחופש, למה לראש הממשלה אסור להיות בחופש? תחזירו את הצעקות שלה בבקשה, הנה.
2: אוקיי, הוא בילה עד היום האחרון לפני התקפה, לא העירו אותו כי הוא היה מסומם וכן העירו אותו.
0: מי מסומם? מי היה מסומם?
2: נלפנו למזכיר הצבאי שלו ולא העירו אותו.
0: מי היה מסומם, גברתי?
2: ואם הוא היה מעיר אותו, אני רוצה לשאול...
0: מי היה מסומם? מי היה מסומם?
2: מכדורים, כי הבן אדם חולה.
0: מי?
2: ביבי היה מכדור,
0: בן אדם
2: על כדור.
0: תראו, אני לא רוצה לקבל פה תביעת דיבה, ואני גם הרדיו כמובן מסתייג לחלוטין, ותרשום שהיא לא עולה יותר דבר. מי שאומר דבר כזה יכול לסבך את הרדיו בתביעת דיבה. אני כמובן מסתייג לחלוטין, לא ידעתי שהיא תגיד את הדברים המתואבים האלה, ושר מכניס אותה לרשימה שהיא לא עולה לדבר כאן, כי מי שהולך לסבך את הרדיו בתביעת דיבה לא עולה לדבר כאן. תודה. למאזין הבא, לא, יש לנו עוד זמן? כן. מקסימום, אני אגיד לכם למה התרגזתי, כי אני באמת בא לדבר, אין בעיה, תדברו, תעלו דעות, אבל אתם באים כאילו, מה מדהים, את באה להגיד איך אני אפשרתי לבן אדם, למרות ששללתי אותו, וסתרתי אותו בנים, וגם לך נתתי לדבר, ותראו איך היא מדברת. למה היא מדברת ככה? כי יודעת שזה לא ה... כמו שפה יושב פה איזה אחד שמאיים בתביעות דיבה על מאזינים. אני לא מאיים בתביעות דיבה על מאזינים. תגידו עליי מה שאתם רוצים, תלכלכו וכולי. אני לא נעלב, אני חזק. אני גם לא הייתי שם סרט על כוח 100 בטלוויזיה, כן? לא הייתי שם שום דבר על חיילים בטלוויזיה, הם קדושים בעיניי. לא הייתי, הנה אני אומר לכם, אני לפני שאני עיתונאי, אני אוהב את הצבא ואני ציוני ואני אוהב את הארץ הזאת. אז לא הייתי שם דבר כזה. לא הייתי זה, אבל אני מצד שני באמת מאמין בחופש ביטוי, ואני מאמין שאם אדם עולה לדבר, אבל דברו יפה, אל תלכלכללו ישר, תחכו עם הכללות. כן, שלום, יש מישהו כאילו שרק נשמע את הקול שלו לקראת השבוע הבא?
3: אראל?
0: כן.
3: עופר בנימין.
0: עופר בנימין, אתה תעלה בתחילת השעה הבא, רק תגיד לנו על מה תדבר, שתכין
3: אותי. בנימינה, אני לא בנימין. אני
0: עופר מבנימינה, כן, אחלה בנימינה, יש לי חבר הכי טוב.
3: כן, רציתי רק לדבר על יצחק שמיר, שאתה יודע שהוא תדלק דורות שלמים של שנאה לנתניהו במלאך חבלה שלו.
0: סבבה, בוא נדבר בתחילת, בתחילת השעה הבאה, נדבר גם על יצחק שמיר, ונדבר גם על הנסיכים, הכל מתחיל, תזכרו, הכל מאגו, הנסיכים שונים, אלה שעזבו את הליכוד, שונים את ביבי מ-88, שהוא איזה, מה שיקרה, להזיז להם את הגבינה. והיום הם כאילו, ראינו, טוב, נהיה גם בשעה הבאה. תודה לשר פלסנר, יואב מנדלוביץ', בני אלפרין, אופק קולר ועידו טבת.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווח. דיווחים בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
4: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שלום לכם, התחלנו את השבוע הזה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל יש סיכוי לגשם באזור המזרח ובצפון. לכו תדעו, אולי זה יגיע גם אלינו למרכז. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
6: 103 FM. 103 FM.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
6: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
14: סיקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
13: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
18: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
19: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
6: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM, אראל סגל.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה מכיוון שהמפלגה מתנגדת לגיוס באותו אופן לטענתו. הדברים מגיעים לאחר דיווחים בתקשורת החרדית בימים האחרונים, שלפיהם דגל התורה תתפצל מאגודת ישראל מיד אחר הבחירות. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שהכיל פטריות הזיה. הילדים כבני שש היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו פרלין שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע. אין חשד לפלילים. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים, ומתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר ביום הרצח לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי בלבד, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, הספירה לאחור, 24 שעות לפריימריז הליכוד, עופר חדד עם הקרבות האחרונים, וגם כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאלי האלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM.

0: שנייה, שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM, רדיו 104.5 צפון FM. נירל סגל, אתם המאזינים, עורך עושה פלסנר. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, אופק קולר ואריאל גולדשטיין. מקווה שלא נתתם לילדים שלכם היום פרלין עם פטריית הזיה. זה מצחיק, זה החדשות, כאילו זה חדשות של, של, של עונת מלפפונים, כאילו עוד לא נכנסנו לאירוע, תשמעו, יש מלחמה וזה, אבל כאילו, ישראלי אחד מדליק מנגל, שורף את קרטים, בחוף אכזיב, ילדים קטנים אוכלים שוקולד, עשיתי פעם, שאני יודע מה זה שוקולד פטריות. תשמע, זה כנראה שוקולד הכי מוזרם, אבל אבא לקח אחריות וזה, בטח הביאו לעצמם, לא, ולאימא וזה, וכאילו, ואחד הילדים, כי צריך להיזהר, ובכלל, בשמש לקחת פרלינים, תגידו מה, אתם השתגעתם, זה הכל נמס, וחוץ מזה, יש גשם, אתה יודע, שר שירד אתמול גשם סוער בירושלים, ושיורד גשם, ועכשיו צריך להיזהר, הנה אני אומר, מי שמטייל, שוב, במדבריות, מדבר יהודה, במדבר יהודה או באזור ים המלח, צפויים שיטפונות, באמצע הקיץ, באוגוסט. אגב, בחינת התורה, כן, צער, גשם בקיץ זה סימן רע. סימן מבטא רע, זה אומר שלא הולך להיות שזה לא טוב. אני חשבתי שכבר נגמרו 7 שנים הרעות. אמרתי, היה 7 שנים רעות כאלה, שהתחיל עם הקורונה וזה, מלחמות וזה, אולי עוד לא. אבל אולי זה הפוך על הפוך על הפוך, אולי הגשם הזה, זה גשם הפוך שמסדר טובות, נקווה. היינו עם מאזין, היה בשעה האחרונה, נתנו לו איזה מילה, הוא רצה לדבר על יצחק שמיר. כן, שלום המאזין.
1: שלום הראל, שלום, מה שלומך?
0: שלום שלום, אני איתך.
1: הוא, האדון יצחק שמיר, תדלק דורות שלמים של שנאת שמאל, הוא אמר על נתניהו מלאך חבלה, על הסכם חברון, על בהסכם אוסלו. האומלל הזה קיבל הסכם אומלל, כן, והיה צריך להסתדר שם עם קלינטון, והוא לא ידע בדיוק מה לעשות, אבל לא משנה, אבל הוא ויתר. לא בגלל שזה נכפה עליו. עכשיו, יצחק שמיר עצמו, הוא היה מלאך חבלה. סלח לי הראל.
0: לא, רגע, בסדר.
1: לא, אל תגיד לי. מה?
0: תראה, תאפשר לי להכניס, להשחיל מילה, לא? אתה יודע, זה מקובל כזה.
1: כן, אבל אחר תאפשר לי להגיב. אוקיי.
0: אתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד על יצחק שמיר, אני רוצה להסתייג כבר, אבל תגיד, כן?
1: לא, אבל הוא בעצמו עם יהושע כהן הלכו ורצחו את ברנדוט בירושלים, זה היה דרך אגב שנה לפני שנתניהו נולד בכלל, כן, וככה הם גרמו לבכייה לדורות, כי בן גוריון עם הממשלה שלו, עם שרי מפם שתמכו בזה, כן, לשחרר את יהודה ושומרון, כי בדיוק היינו היינו ב...
0: רגע, אז הטענה שלך היא אחרת, שנייה, נסה לסדר את זה היסטורית. אתה אומר, ירושלים הרי הייתה עיר שהייתה כאילו מחוץ למעמד, ולכן הלכי והאצל פעלו, המשיכו לפעול בירושלים, למרות שבשאר המקומות הם נכנסו לתוך צהל. אבל בכלל היחס של בן גוריון ללכי היה שונה, כי הם לא אימו עליו פוליטית כמו האצל, כי בלכי היה גם אנשי שמאל וגם אנשי ימין וגם סתם מהפכנים. ולכן מאוחר יותר יהושע כהן, שהיה יהודי יקר מאוד, ואני מכיר גם את הבן שלו ואת הנכדה שלו, יהודי צדיק וגיבור ישראל, הוא היה אחר כך שומר הראש של בן גוריון.
1: בשדה בוקר.
0: נכון. אבל שמיר, כשהוא עשה, אגב, לי יש גם קרובת משפחה, ואני הייתה שכחת לציין אותה, זיכרונה לברכה, יעל בן דובי, גם הייתה בחוליית החיסול של הרוזן ברנדוט, והיא הלכה עם בדודה של אבא שלי, ברוריה, בעגלה, במלם, במודיעין לפני מבצע. אז אני חושב, וברנדוט בדיעבד התברר גם היה קצינאצי, היה בשיתוף פעולה עם הנאצים.
1: אבל בסדר, הראל, אני לא, בן גוריון לא הזיל דמעה, כשהוא שמע שהם רצחו אותו, הוא היה אבל היה צריך תאום. בדיוק באותו זמן הוא רצה לתת הוראה להגנה ולפלמח כדי לכבוש ולנקות את כל השטח עד הירדן. ממש עד הירדן, זה בדוק, הראל. אבל הם
0: אגב,
1: לא...
0: אגב, אתה יודע מה, הבאת לי רעיון לקרוא.
1: הם לא תאמו את זה.
0: יכול, אני אגיד לך משהו. א', הבאת פה, אני לא מכיר, אני לא יודע שזה מנע את כיבוש יהודה ושומרון, אני אקרא על הנושא, אני יודע שברנדוט היה...
1: אני אשלח לך, רגע, תן לי, זה וואטסאפ שלך, אני אשלח לך הכל.
0: אני יכול לקרוא, אני אמצא את החומרים על הדבר הזה. אני אדע להסתדר, אני אדע. אני רק אומר, אני אומר, אני אומר בסדר, וזה לא קשור, אני מכבד את שמיר, שמיר, בוא נגיד את האמת, תן לי שנייה לסיים, שמיר היה מפקד הלכי, אחר כך הוא היה במשך שנים ארוכות ביחידה מבצעית במוסד, עשה הרבה למען עם ישראל, אני חושב שהוא טעה שהוא אמר את הדברים על נתניהו, נתניהו לא הייתה ברירה, חייב להמשיך בהסכמי אוסלו, כמו שלשמיר לא הייתה ברירה להיכנס להסכמים, לשיחות מדריד, אם אתם זוכרים, בלחץ אמריקאי, אחרת לא היינו מקבלים את הערבויות, למה שהציל את מדינת ישראל, מה שהציל את מדינת ישראל, היה באמת העלייה של מיליון יהודים מרוסיה. תודה רבה. תודה רבה לך ולמאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
0: כן, יוסף.
2: כן. קודם כל, רציתי אגב להעיר הערה. אני ראיתי שהתחלת שוב לכתוב סיפור, וקראתי את הסיפור שלך בישראל היום.
0: כן.
2: אגב, אני לא הבנתי אותו בסוף.
0: אז הנה, הזדמנות להגיד. הסיפור הוא על הבדיחה הכי קטלנית בעולם, אבל לא משנה, עזוב, אנחנו לא ניכנס, כי אני לא אתחיל להסביר.
2: זאת אומרת, הוא היה מלאך המוות, או מה בדיוק?
0: לא, זה בדיוק, בשביל זה סיפורים, הם צריכים להיות אמביגיוס, אבל הנה, זה הזדמנות לכולם, קראו את הסיפור שלי בישראל היום, ונעשה תחרות, נעשה פרסים, ניתן מחק ועיפרון למנצח, שיזהה את הפאנץ'. כן, בוא נתקדם לדברים שלא עליי היום מדבר.
2: נדבר על טלי גוטליב, והמאבק נגדה, מישהו מנהל נגדה איזשהו מאבק בליכוד, ומספר שעשו כביכול סקרים פנימיים, שאם היא תהיה במעמד גבוה, הליכוד יפסיק 3 מנדטים. דבר הזה חסר כל היגיון.
0: אוקיי.
2: יזלזל כסף, יעשה סקרים פנימיים, כדי לבדוק איך ישפיע מעמדה של גוטליב על המנדטים של הליכוד.
0: בקיצור, אתה חושב שזה חרטה, שאף אחד לא עשה כזה סקר.
2: בוודאי.
0: אז למה ראש הממשלה לא הולך איתה? אתה שם לב, הוא יודע מי הוא רוצה. ראש הממשלה הולך עם ארז תדמור, עם אבי לרנר, עם בוא אני אגיד לך, ראיתי אינו נתן את הרשימה. אבל הוא לא תומך בגוטליב.
2: בסדר, מה זה חשוב? היא לא מצפה לתמיכה של... היא מצפה לתמיכה של המתפקדים. עכשיו, אבל למה? ממציאים פתאום סקרים פנימיים מזויפים? מי עושה סקר פנימי דווקא על מעמדה של גוטליב? למה לא עזר סמגור? למה לא מישהו אחר? ואת הכל בלוף. אני לא יודע מי עושה את המאבק הזה, ולמה הוא עושה זה. אבל שטויות, אין שום מפלגת, רק לא גוטליב נגד בליכוד. ואני דווקא קורא כן להצביע לגוטליב, אני תומך בה, ואני חושב שהיא ראויה מאוד להיות במעמד גבוה בליכוד.
0: בסדר גמור, הנה אמרת את זה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: למאזין הבא בבקשה.
3: שלום אורן, מה שלומך?
0: בסדר.
3: דוד מירושלים.
0: כן דוד.
3: תראה, אני רוצה לדבר איתך, אני שומע אותך, אני מדבר על השביעי לאוקטובר, והקריאות של ביבי נתניהו וכל העניין הזה, ומציג את העמדה מאוד מאוד בצורה מנומקת, ואני רוצה ברשותך לגעת בעוד איזה נקודה שלדעתי אתה לא מדגיש אותה מספיק. באמת, השביעי לאוקטובר לדעתי צריך לחלק אותו לשתי רובדים. יש את הרובד של היום עצמו, של השביעי לאוקטובר, שכמו שכבר ציינת, ביום הזה, אם היום מהירים את ביבי נתניהו באותו יום, רוב הסיכויים שהוא היה פועל אחרת ומורה על תקיפה, ואם הוא לא היה פועל אחרת, באמת כמו שאמרת, הייתה לו אחריות אישית.
0: לגמרי.
3: במה שקרה.
0: נכון.
3: מצד שני, יש את האסטרטגיה של נתניהו בעשר שנים שלפני כן.
0: שנייה, קודם כל אתה מאוד מאוד בעייתי בסאונד שלך, זה לא בגלל מה שאתה אומר, ואני לא אכנס לאסטרטגיה של נתניהו בשנים קודם, הייתה, והסברתי את זה גם למאזין הקודם, הייתה אסטרטגיה שמבוססת על הערכות אסטרטגיות של אגף המודיעין ושל אגף המחקר באגף המודיעין, מה הסיכונים, יש סדר עדיפויות בטיפול בסיכונים למדינת ישראל, בעיני נתניהו ולדעתי גם עד היום, הסיכון המרכזי למדינת ישראל הוא הגרעין האיראני שיכול להשמיד את כולנו והפרוקסי שלהם. אוקיי, כך.
3: אני אומר לך, אתה צריך 100%, אבל אני אומר שכאילו בסופו של דבר, אם יש לביבי נתניהו
0: לא, אי אפשר, אחי, אי אפשר להבין מה שאתה אומר, סליחה. זה לא בגלל שאנחנו לא מסכים עם זה, פשוט אי אפשר לשמוע מה אתה אומר. למאזין הבא, בבקשה.
4: אהלן אראל, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, עם מי אני מדבר?
4: דוד.
0: כן, דוד.
4: קודם כל, יש לי שאלה משפחתית. אתה קשור לרבדון סגל, נכון?
0: כן.
4: אנחנו כנראה קרובי משפחה, כי סבא רבא שלו וסבא רבא של אמא שלי הם היו אחים.
0: תלוי מאיזה צד, מהצד של האמא או מהצד של האבא? של הרב דון.
4: אני לא יודע, אני יודע, שמעתי
0: את סגל, אתה סגל מהמשפחה, אז אנחנו לא קרובים. אבל אמא שלך היא סגל?
4: לא, הייתה זינברברג.
0: אז לא, אז אתה אחר, אנחנו סגלים. הוא התחתן, יש פה שתי משפחות, אבל יאללה, קדימה.
4: טוב, רציתי לדבר על גיוס חרדים.
0: כן, אתה חרדי?
4: אני גדלתי במשפחה חרדית.
0: ואתה היום מה?
4: יהודי. אם צריך להיכנס להגדרות, אז זה מה שנקרא מסורתי.
0: סבבה, כמונו, אנחנו מסורתיים, כולנו. אוהבים את ה...
4: אני עושה כל יום לעשות את המקסימום.
0: מעולה. יש לך יידישקייט, כן, מה רצית לשאול?
4: יש את חוק הגיוס, שאני מודה שאני לא מכיר את הפרטים, אבל הטענה שלי היא כזאת, אני אומר, מכירותי עם החברה החרדית, כל חוק גיוס שהחברי כנסת החרדים יצביעו בעדו, הוא חוק גיוס שנועד לא לגייס חרדים.
0: אוקיי. אני רק אגיד שהשנה ראיתי מה דיווח יוסי יהושע, השנה התגייסו סי במספר המתגייסים החרדים.
4: לא, אבל זה נגד רצונם של ההנהגה החרדית והחכים החרדים.
0: נכון, אבל אני לא חושב שהם כל כך התנגדו אני אגיד לך מה, חוק הגיוס זה חתכת בלוף. למה הוא בלוף? הוא בלוף של כולם. מצד אחד הוא יצא בממשלת השינוי והם היו בעדו. מצד שני שהליכוד הביא אותו וגם הגדיל את המספר החיילים, אמרו שזה חוק השתמטות. מצד שלישי שמעת מה יאיר גולן אומר ומה יורם כהן אומר וכולי. ומצד אחי, מצד האמת, די ברור שאתה לא יכול לכפות על כל החברה הזאת בבת אחת את את ההליכה לצבא, זה אירוע הרבה יותר גדול, לכן צריך לקבל את ההצעה של רד סגל, שאומרת שבגיל 18, במשך בעשר שנים הקרובות, כל צעיר חרדי לא חייב ללכת לצבא ולא חייב ללכת לישיבה, אני אומר לך, יגיעו לצבא, יבואו בטיסה לצבא.
4: יכול להיות, זה נשמע הגיוני ובגדול...
0: זה אגב הייתה הצעה מקורית, גם של אלעזר שטרן, גם של בנט חשב ככה, גם של אהוד ברק חשב ככה, הרבה מאוד אנשים, אני יודע, זה קשה, כי זה כאילו בהפוך על הפוך על האינסטינקט של להגיד, צריך חוק, לא! שחרר הם יבואו.
4: זה אולי מרגיש לא צודק, אבל זה הדבר הנכון לעשות.
0: כן, כי מי שמבין איך החרדיות נולדה, אתה מבית חרדי, נכון?
4: נכון.
0: אז אתה יודע איך נולדה החרדיות. כלומר, החרדיות חיה, כשיש אימות, כשהיא מאוימת, היא מתחזקת.
4: היא תנועת נגד.
0: ולכן, החוכמה היא לא לתת את הנגד, אלא לעבוד כמו בג'ודו, לפרק את זה.
4: סבבה, אני מסכים, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שזה שקר, שאומרים שזה חוק גיוס שנועד לגייס חרדים. אני אומר, אני לא מכיר את פרטי החוק, ואני לא מכיר את הפרצות הפוטנציאליות בו. אני אומר, אם הח"כים החרדים מצביעים בעד, זה אומר שהוא לא נועד לגייס חרדים, וזה פשוט שקר. זה הונאה. אחרת הם לא היו מסכימים, אני מכיר את המסרים החרדים ביותר, זה לא איזה סוד. הם נגד הליכה לצבא בכל מחיר.
0: אוקיי, אני יודע.
4: אני... אז כנראה שיש שם בלוף, שהוא לא יודע איפה הוא תמון.
0: לא, אני חושב שיש להם פה... תכתוב, אני חושב שיש פה אירוע... תראה, אני תמיד חוזר לפגישה הזאת של בן גוריון והחזון איש, אוקיי?
4: כן.
0: שבן גוריון פוגש את החזון איש, הוא חושב שהחרדים זה כמו שמורה של אינדיאנים, שהם יעלמו. אוקיי, הם יעלמו, היה אינדיאנים, נשים להם שמורה, נכון. הם גמרו. החזון איש אומר, אני חושב שהחילוניות הזאת לא תחזיק מעמד, ומדינת ישראל לא תחזיק מעמד. עכשיו, בסוף בסוף, יש הצלחה אדירה לציבור החרדי, יש 20% מתושבי המדינה, עכשיו צריך אותם. צריך אותם, צריך שהם יהיו רופא שיניים, ואחים ואחיות, ונהגי אוטובוסים, ופקקים, וכל הדברים האלה, כחלק מהתנהלות יהודית סבירה במדינה. אף אחד, גם לא בספרי ההלכה, לא כתב שכל מדינת ישראל תלמד תורה כל היום, אחרי לא תתנהל פה מדינה. מה יקרה לעולם החרדי אם אתה מוציא, אתה יודע, מוציא את כל החילונים ערבים, אין, רק חרדים יש. מי יעשה, אנשים ימותו מזיהום בשן.
4: אני יודע שחרדים הם לא הולכים לאוניברסיטה בגדול, אלא נגיד, אין כמעט הנדסאים חרדים, מהנדסים, זה רק
0: הנדסאים. חבל מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
4: אז אם כולם יעזבו כל הבניינים במדינה, אם חילונים יעזבו, יהיו עוד 3 קומות, כי יהיה רק הנדסאים, לא יוכלו לבנות בניינים.
0: לא, אני אומר יותר מזה, זה בשביל החברה החרדית, זה בריא וטוב יהיה להשתלב. הבעיה היא שכרגע, אבל אתה מבין את זה כאתה חרדי, החוק מאפשר עדיין את השליטה גם של המפלגות וגם של הישיבות. זה הכל.
4: אם החקים החרדים מצביעים בעד, זה מוכיח שזה בלוק, כי אחרת הם לא היו מצביעים
0: בעד. סבבה, אבל הם לא הצביעו, בינתיים לא עלה החוק הזה, ובוא נראה מה זה, גם לא, בוא נראה מה יהיה בממשלה הבאה, אני יודע דבר אחד, חוקים לא יביאו אותם לצבא, מה יביא אותם, צריך שכל להביא אותם לצבא, יאללה, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, תודה. שלום.
5: שלום.
0: מי אני מדבר?
5: שלום הראל, מדבר אמנון.
0: כן, אמנון.
5: אני רוצה לדבר על יואב סגלוביץ', אני לא אגיד חבר כנסת, אני אגיד ניצב. ניצב זה, זה כמו אלוף בצבא. ואני רוצה לשאול את הניצב סגלוביץ', ואת כל אלה שתומכים ב, ב, ב, ב, בדרך שהוא הולך כרגע, בתכנון שלו הבזוי, הוא בשיתוף פעולה יחד עם יאיר לפיד ועם שאר, עם יאיר קולן ועם שאר כל השמאל המטורל הזה, שהם רוצים להתחבר, שולחים אותו כשליח שלהם להתחבר למסור עבאס, כדי להכשיר אותו בעיני הלבבות של הבוחרים בישראלים. ואני רוצה לומר ליואב סגלוביץ' ולכל אלה שתומכים בדרך של במה שהוא עושה, א', אתם מרמים את עם ישראל, ב', יואב סגלוביץ' צריך להתבייש על ניצב במשטרה שהולך להתחבר עם מסור עבאס, שהוא האחים המוסלמים, הוא תומך טרור. איך אתה מעיז לעשות צעד כזה? אתה ושאר כל החברים שלך הרמאים, מהשמאל המטורלל והבהמי.
6: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני אומר...
5: רגע, שנייה. לא, אבל רגע. איך אתה, אחרי שהטבח הנורא והיום שביצעו בנו, החמאס, אחרי כל מה שהם עשו, כל הרציחות המתועבות והמפחידות שהן לא מציאותיות, איך אתה מתחבר לאדם כזה שלא מסוגל להוציא מהפה שלו שהוא מגנה את הטרור, מגנה את החמאס? ריבונו של עולם, האם לניצחון בבחירות כן שווה לעשות כל דבר, גם לפגוע בכל עם ישראל? לא מספיק מה שהבג"ץ עושה לנו?
6: הדברים ברורים, תודה רבה.
5: לא מספיק מה שהבג"ץ,
0: תודה רבה, שמענו את הדברים. אני גם חושב שיואב סגלוביץ' יוצא פה ליצן שימושי של האחים המוסלמים. אני חושב שמנסור עבאס, הוא אחד הפוליטיקאים הכי חכמים שהיו לערבים אי פעם. ואם הוא היה ב-48 לא הייתה לנו מדינה. הוא היה מסכים לתוכנית החלוקה והם היו אוכלים אותנו. ואני חושב, מכיוון שאני מכיר את האחים המוסלמים ואת האידיאולוגיה שלהם, ואני יודע מי זה השייח קורדאווי, אני חושב שיש הבדל בין מה שאומר בעברית למה שאומר בערבית, ואיך שהוא רואה את הדברים, ומה הוא רוצה בסוף. אסור להסתנבר, אסור להיות מטומטם, אבל בסדר, אם יואב סגלוביץ' רוצה להיות על היצן השימושי של האחים המוסלמים, זכותו? מאזין, שלום.
7: הלו.
0: כן, שלום.
7: אני מדבר על היועמשית.
0: מי מדבר?
7: אריה.
0: כן, אריה.
7: ועדת של התוללות, וקבע שביבי חשוד בפגיעה בביטחון המדינה.
0: למה? אתה יודע למה? ראית? אגב,
7: לא, לא, לא מעניין אותי למה. אני רק רוצה לדבר איך יש כבר, זה כמה שנים ככה, ולא חוקרים את זה.
0: מה לא חוקרים?
7: לא חוקרים, זה חשוד, אבל לא חוקרים. זה עוד לא הגיע לחקירה.
0: תראה, חקירה, לא, לא, אדוני, תראה, בוא נעשה סדר, טוב?
7: לא, אני עוצר אותך.
0: אני מודיע לך שאתה מבלבל את המוח, כי הדבר הזה לא רק שהוא נחקר, הוא נחקר מ-2017, ועד שהוגש כתב האישום במשפט הצוללות, כולל כל הדברים. מה שוועדת החקירה של גרוניס, שאני לא מחזיק ממנו כמישהו שעכשיו אדם אמין, במיוחד אחרי מה שהיה עם גופמן, מה שהיא קבעה שההליכים, הדרך שבעבד המלל ומשרד הביטחון וכולי, כולם ביחד.
7: אני יודע, אני יודע.
0: בכלל לא מדברים על פגיעה, אז אני אגיד לך מה, לא,
7: זכותי להגיד. תן לי להביא את דעתי.
0: א', תקשיב,
7: זה לוקח הרבה זמן. ראש הממשלה, יש לו תיק כזה מעלה.
0: אין לו שום תיק. ועדת חקירה היא לא תיק, הוא לא חשוד. אתה לא מבין מה זה ועדת חקירה לעומת תיק פלילי. תיק פלילי,
7: הוא לא נאשם,
0: הוא לא חשוד. ועדת חקירה לא מדברת, תקשיב, קודם כל ועדת חקירה לא מדברת במובן של חשודים, היא מדברת במובן של הטלת אחריות, משהו אחר.
7: כמו גם מבקר המדינה בזמנו,
0: סבבה, אתה יודע מה? סבבה, סבבה, רגע, מה אתה אומר? שהמשטרה והפרקליטות, אבל מה לא חקר? אבל חקרו את זה.
7: אתה לא רואה את המדינה בינתיים, אתה לא מבין מה קורה פה?
0: אני מבין מה קורה פה, אנשים שקרנים כמוך עולים לדבר פה בצורה מבזה.
7: אתה שקרן, למה אתה אומר שקרן?
0: אני אגיד לך למה שקרן, כי האירוע הזה נחקר ויש משפט עכשיו. יש משפט, אני זוכר הכל, אני זוכר שגרוניס, אני זוכר שגרוניס שיקר לבית משפט עליון, אני זוכר שגרוניס,
7: אפילו יאנסו את הבחור שלך, אתה תתמוך בו. יש גבול, יש גבול. כמה אתם יכולים לתמוך בבן אדם הזה?
0: מה אמרת? מה אמרת?
7: המדינה הרוסה לגמרי כבר.
0: מה אמרת על הבת שלי? מה אמרת?
7: לא, יש שמירה שרינה מצליח אמרה שעל הביביסטים, שאפילו אם הוא יאנוס את הבת שלהם, הם יתמכו בו.
0: ראיתם איך הבן אדם הזה מדבר? גם רינה מצליח זה יאמר לזכותה. שלום, תוריד תור. אני מסביר לכם, ועדת החקירה היא להתנהלות, היא לא התנהלות פלילית, היא לא מתעסקת בפלילים, היא מתעסקת בהתנהלות. עכשיו אני אומר לכם, ועדת החקירה הזאת היא בדיחה, היא עלובה, היא לא חקרה את משרד הביטחון. שנים אני מסביר לכם, כל האירוע של הצוללות קשור גם לאירוע של בחירת המטוסים לצהל, שבחרו בסוף באיטלקים ולא בקוריאנים. אני מכיר את ועדת הצוללות ואני מכיר את סיפור הצוללות, אני אחד האנשים שמכיר אותם לא רע, הייתי אומר. ואני אומר לכם שגרוניס הוא ליצן, ושהתווה אותי, ושהוא ליצן, ואיפה הוא התברר כמה הוא ליצן? בסיפור של גופמן, כמה שקרים היה גם שם. אז אותו דבר, אני גם, בכלל הוועדה הזאת, גם לא יכולה לעבוד, כי מתנהל כרגע גם משפט, בעת ובעירה אחת, לגנור. אז כלומר, אי אפשר לקיים את שני הדברים האלה בכפיפה אחת, כדי לדון הבא. אבל גם מה שהם אומרים, הם מדברים על תהליכי הרכש. בקיצור, כמה קל לעלות פה, לטעון שלא נחקר, למרות שהדברים נחקרו ולא נחקרו פעם אחת, כל אנחנו מגלים גם כמה ניסו לדחוף את השם של נתניהו בתוכה ולא הצליחו, כי אין פה שום טענה נגד נתניהו, ולא הייתה שום טענה פלילית, למרות שניסו, ובכל זאת בן אדם בא ועולה ומדבר בכלל על משהו אחר, על ועדת חקירה שמתעסקת בתהליכי עבודה, בקיצור, חרטוט. ומבחינתי גרוניס פגע בביטחון המדינה יותר במה שהוא עשה לגופמן, מה אני אעשה? לי אין ועדות חקירה. אני פשוט חושב ששופטי בית משפט עליון לא יודעים יותר מאף אדם אחד אחר לשפוט דברים. להפך, אולי אפילו פחות טוב. מנותקים, מגדל השן. שלום למאזין הבא.
8: הלו?
0: כן.
8: אריאל?
0: כן, כן.
8: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
8: עם דניאל, אנחנו דיברנו שבוע שעבר גם על בית ירושלים, אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הקיבוצניקית, החוכמולוגית שבאה וניסתה להיכנס בך. היא לא מבינה שבתוך קיבוצניקית, מה שהיא גנבה מהמדינה, אנחנו לא נצליח עוד 50,000 שנה לגנוב מהמדינה.
0: לא יודע, לא אקרא לזה גניבה, נתנה, המדינה נתנה,
8: אני קורא לזה גניבה, כי כשאני הייתי בא בגיל 6 לקיבוצים, קראו לי שחור, תצא מפה.
0: איפה זה היה? איפה אתה, על מה?
8: כל קיבוץ קברי, קיבוץ אבון, קיבוץ...
0: אתה מהצפון?
8: איפה שלא נכנס,
0: אתה מהצפון?
8: שום סודה ובוזים של מים קרים, כי אנחנו באים עובדים בפלחות שלהם וכל הדברים האלה, היו באים לשתות, היו עושים איתנו סמרטוטי רצפה.
0: רגע, תן תספר, עזוב, בוא תספר, בלי, בוא תספר את החוויה שלך, מאיפה אתה, על מה אתה מדבר,
8: אנשים לא... אני גר במושב בן עמי כיום, אני גרוש אמנם, אני גר בנעריה, הייתי גר בנעריה, וכשעלינו לארץ, היינו באים נכסים לקיבוצים, אתה יודע, לפעמים, כשהיינו בגילאים מסוימים, לעבוד קצת פה בפלחה, לעבוד בכל מיני דברים. כשנכנסת לעבור, לקחת מים קרים או סודה, הם היו מסלקים אותך משם. פשוט, שותו כמשמוע. אז היא גדלה על, על הכסף שאני עשיתי בשבילה, בשביל שהיא תגנוב היום שטחים ותמכור אותם במאות מיליוני שקלים, ואני לא מסוגל היום אפילו לקנות רבע שטח בתוך הקיבוץ.
0: תראה, אני לא מתווכח. אני לא מתווכח.
8: שקודם כל תסתכל על עצמה, אחר כך תסתכל עליה.
0: על מי אתה מדבר? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
8: אז שרי, שרי הזאת, הקיבוצניקית שלכלכה עליך. לפני כן, ואבי, ואת הבוגד, וזה. שתבוא תגיד איפה 800 טלפונים שנגנבו. שתבוא תגיד איפה רונד בר, למה שחרר את מנהל בית החולים. שתבוא שתגיד למה הם שחררו את כל המחבלים שהם שחררו.
0: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, משהו על החוויית ילדות שלך שסיפרת, זה אלבון שאתה סוחב איתך כל השנים?
8: זה אלבון שאני אסחב אותה, אני בן 65, לא בן 12. אני אלבון אסחב אותה עד יום מותי.
0: מאיפה באתם?
8: אני יודע גם שהבנות שלי יודעות את הדברים האלה והן סוחבות את כל האלבון הזה גם היום.
0: תגיד, מאיפה עליתם לארץ?
8: באתי ממרוקו.
0: ואיפה שמו אתכם במושב בנמי? שמו אתכם במושב בנמי?
8: לא, למושב בנמי לא, הלוואי והייתי במושב בנמי. באנו, היינו ישר למעברות של נהריה, לפחונים, לכל הדברים האלה.
0: איפה שהנחל היה זורם ומעיף את הכל?
8: כן, כן, הנחל היה זורם ליד הבית שלנו, היינו גרים בפחונים, אחר כך חברנו לדירה, 8 ילדים ב-50 מטר, וככה חיינו, וככה
0: התקדמנו, והייתם הולכים, לעבוד בקיבוצים.
8: וחלק מהאחים שלי הם אחים מלומדים, יכולים לשים הרבה בכיס הקטן, כל מיני פרופסורים למיניהם בארץ, גם האחיות שלי וגם האחים שלי. אני, מה שלמדתי, מה שאני יודע, ברוורס הם לא ידעו קדימה בעוד
6: אני אגיד, אני אמרתי, ואני חושב שהאירוע הכי היום ונורא שמדינת ישראל עשתה בצורה, ואנחנו משלמים את המחיר של זה עד היום, זה שבנו את המפעלים מכספי הרנטות מגרמניה, בנו אותם בקיבוצים,
8: במקום בעיירות הפיתוח. אבל לא רק זה, היום הם מוכרים את השטחים בקיבוץ אצלם.
6: אגב, זה מה שהממשלת השינוי עשתה, והממשלת הליכוד המטומטמת הזאת, הנה לא עשתה כלום. אלף פעם באתי, אמרתי, תעשו ועדת שישינסקי על השיוך מחדש. איך יכול להיות שנותנים את האדמות האלה ככה?
8: אני רוצה לשאול פעם אחת את הפלאפונים נעלמו.
6: תעשים את המפלגה שלך.
8: איפה מנהל את הכולים, למה הלך הביתה? בלי כלום. איפה כל אלה שאמרו כוח מה, נגעו בו, לא נגעו בו.
6: אני חושב שצריך להעמיד לדין את צמרת השב"כ על רשלנות פושעת וגם את צמרת הצבא. בעיניי, רשלנות פושעת. עכשיו,
8: איפה הבחור שאמור שאנסו אותו? בואו שהביאו אותו מולי, אני רוצה לראות אותו בתור הערבי שיבוא, ידבר איתי בערבית, אני אדבר איתו בערבית, אני רוצה שהוא יבוא ויתוודא שיגיד שאנסו אותו חיילים. ובוא נניח שכן עשו את זה, בוא, למה אתה בתור גיא פלג מלכלך על חיילים שלך? לא,
6: לא עשו את זה, אבל לא עשו את זה, לא עשו את זה.
8: למה? כי הוא מחוסר.
6: אבל גיא פלג לא מעניין אותי, מי שמעניין אותו.
8: בסדר, אבל הוא מרופד על ידי
6: השב"כ ומרופד
8: על ידי בית המשפט. אתה מפספס. אנחנו לא מרופדים, אם הייתי מלכלך עליו עכשיו. וכל זה, הוא מביא אותי מולו למשפט.
6: אגב, זה מגיע, מבחיר. אני לא, אני...
8: עושה הדיבה.
6: שנייה, תן לי, אבל אתה לא נותן לי.
8: הוא שם מנצח אותי, למה?
6: תודה. תודה, אני אגיד לך משהו, אתה צודק, אני חושב שזה מבחיל לתבוע אנשים שעולים לדבר מולך וכולי, זה מגוחך, אחד. שתיים, אותי לא מעניין גיא פלג, אותי מעניין שהפצרית ששלחה אנשים לכלא, שחייל של גולני התאבד בגלל שהוא היה צריך ללכת כאילו חקירה כאילו בזמן המלחמה, והיא שהיא אחראית על כל האירועים האלה, היא הטובת הראשית, היא שולחת אנשים לכלא, היא כאילו הסגרו לה בפזה והיא לא תשב יום אחד בכלא, והתנו לה את ה... הם רק מחכים דבר אחד, שלנצח בבחירות, ואז אתם תראו איך הפצרית היא תצא גם עם הפנסיה שלה, כי ככה זה, כי במדינה הזאת יש דין אחד לאלה ודין אחד לאלה ודין אחד, ואלה מסכנים של כוח 100 שמשפחות התפרקו, שהילדים שלהם כועסים עליהם, שהם באו למילואים מסריחים בריח של זהה וליזול וכל הדרק הזה, כי ככה זה במדינה הזאת, ולכן הבחירות האלה הן כל כך חשובות, כי המפלגה, הנה אני אומר לכם, מפלגה, יש פה מפלגה אחת, מפלגת דיפ סטייט ממש, מה שהם היום, הם מה שהם היו גם קודם, והם ידאגו. עכשיו, זה לא ימין ושמאל, זה מי, זה אונונזרה, אונונזרה, אתה משלנו, לא משלנו, נדאג לך, לא נדאג לך. זה שהפצרית הולכת חופשית, זה שערוריה, זה שכל הממסד מגן עליה, זה בדיח, זה הרבה יותר חמור מזה, שזה סתם מגיל, שהם לא מסוגלים בערוץ 2 להתנצל. לבקש סליחה, להגיד טעינו, עשינו טעות. לא טוב מה שעשינו, הם לא מסוגלים. מאזין הבא, בבקשה. הלו, שלום.
9: הלו,
6: שלום.
9: הגעתי למורה להיסטוריה, המסית.
6: המסית?
9: המסית, המסית. הקיבוצים, אהבת את השיחה עכשיו, אך שלכלך על הקיבוצים, זה לחם בשבילך.
6: אני מקשיב לכולם, אני נדמה לי שמקודם...
9: לא, אבל יש כאלה שתמרים להם, אתה נותן להם, אתה אוהב את ה...
6: גם לך, שאתה קורא לי מסית, אני נותן לך לעלות לדבר. אז אולי תדבר...
9: יש מדינה לאלה ומדינה לאלה, זה עכשיו, זה הדף מסרים. זה עכשיו, זה אנחנו הולכים.
6: לא הבנתי, הבן אדם שבא וסיפר את החוויות שלו מהילדות, אתה לא מאמין לו שזה היה ככה?
9: מאמין לו, מאמין לו.
6: אז
9: למה בקיבוצים אחרים, שיש שם 50% מרוקאים, ויש פה קיבוצים עיראקיים, אתה נתפס בדיוק החוויית ילדות של, ואתה לא אומר, אתה מכיר
6: חוויות אחרת, אתה יש לך חוויית ילדות אחרת,
9: יש לך חוויית ילדות אחרת, כן, שלחתי לנתניה וכמעט דפקו לי מכות, אז מה, אז אני מתחיל להתבחר,
6: הגעתי לנתניה, בנתניה, לא, שאלה, תגיד לי, בן אדם שגר בנתניה, יש לו דירת עמידר וחצר מבחוץ, יכול להרוש אותה לילד שלו, לנכד שלו, את החצר?
9: הוא יכול?
6: הוא יכול לרשום את החצר שלו, של הדירה שלו בעמידר, הוא יכול לרשום את
9: זה. כן, וואלה, העלית לי להנחתה, כן. עכשיו אני מכיר מקרה באפולה, דירת עמידר, קנו אותה.
6: כן, דירה נקבות.
9: קנו אותה ב-400,000 שקל.
6: כן.
9: ודירה שלהם בטאבו יכולה להביא את זה לבת שלה, להרחות שלה.
6: לא, לא אמרתי על הדירה, אמרתי על השטח מסביב. הם לוקחים,
9: מקבלים. מה זה מסביב? על הרחוב?
6: לא, על הרחוב, לא על הרחוב הרצל. על החצל, מה אתה נכנס? מה אתה יודע על שיוך? מה אתה יודע על שיוך? אגב, זה לא קשור. אני מצדיע לעסקנים של הקיבוצים, שביחד עם העסקנים של הציונות הדתית והחרדים, יודעים לעשות פה עבודה שהעסקנים המפגרים של הליכוד לא יודעים למנוע אותה. וככה מה שקורה, זה שיש כמה קבוצות לאחת שיודעות לדאוג לעצמם, וכל משטר הקרקעות של מדינת ישראל מתנהל בצורה לא טובה, אוקיי? זה לא קשור רק לקיבוצים, גם במקומות אחרים, בגלל שהמשאב הכי יקר במדינת ישראל זה קרקע, ואם יש לך אנשים שיודעים לנהל, או לפחות לנהל עבורך, אתה יודע, את העסקנים שלך, אז פה אני בא ב... לא בא בתלונות לעסקנים של הקיבוצים, הם עושים מבחינתם מה שהם צריכים לעשות, הם מביאים את הסחורה הכי טובה לציבור שלהם. אני בא בטענות למדינה שנותנת לזה. תמשיך.
9: מה לעשות עכשיו הקרקעות של הקיבוצים שהוקמו בשנת, לא יודע, אפילו בשנת אחרי 1960 הגיעו הורים, גרעיני נחל, בנו את הקיבוצים, עכשיו הילדים שלהם גרים שם, הנכדים שלהם. מה הפתרון שלך? להוציא אותם משם?
6: לא, ששלמו על הקרקע כמו
9: בית. משלמים, משלמים. יש חיוך דירות בקיבוצים
6: עכשיו. ערך ריאלי, לא ערך מגוחך. ערך, לא הבנת.
9: הדירה שייכת לקיבוץ. אם יש שיוך, היא שייכת לבן אדם.
6: כמה עולה? זו השאלה הגדולה היא להשוות במרחקים בארץ. במקום אחד למקום שני. כמה עולה בקיבוץ וכמה עולה בעיר לידו.
9: בקיבוץ אתה יכול לבנות בית במיליון, נגיד, במיליון 600, והבית לא שייך לך. האדמה, הבית עצמו לא שייך לך. האדמה לא שייכת לך. תבדוק אותי.
6: אני קצת מכיר
9: את זה, אתה מדבר.
6: אתה יכול למכור אותו. היום אתה בקרוב
9: מאוד. לא יכול, לא יכול. אלא אם כן יש קיבוץ שהיה בו שיוך.
6: כרגע, לא, קיבוץ, אנחנו מדברים על קיבוצים עם שיוך, אבל אני לא נכנס איתך. בלי שיוך, לא דיברתי על בלי שיוך. בלי שיוך זה משהו אחר. אני מדבר על אדמה. אני מדבר על מחיר של אדמה. ואני אומר לך שהקיבוצים קיבלו מחיר של אדמה, שהם משלמים במקום אחד X, שהוא צמוד לעיר, הם מצלמים הרבה בצורה אקספונציאלית, הרבה פחות, ויתרה מזאת אני גם אגיד לך שזה נס, כי בהתחלה הם רצו גם למכור את כל השטחים החקלאים של מינהל מקרקעי ישראל כשטחים לבנייה, ומה שקצר אותם היה, פה צריך לומר, בגץ הקשת המזרחית שעצר את האירוע הזה, כרי בכלל הייתה פה הפקירות מוחלטת, שהם מוכרים אדמות חקלאיות כדי לעשות עליהם כסף. עכשיו אם אתה חושב שזה אגון, בעיניי זה לא אגון. שתיים, לגבי מה שאמרתי על הקמת המפעלים מרנט עוד גרמניות, תבדוק אותי אם אני משקר, והאם זה הגיוני לבנות את המפעלים בכפר ושתושבי ערי הפיתוח צריכים לבוא לעבוד בשום מקום בהיסטוריה האנושית לא בנו מפעלים ביישוב כפרי שהערים באים לעבוד בפנים. זה לא
9: קרה. ומה זה מפריע?
6: אני אגיד לך מה זה מפריע, כי במקום לבנות את, אני אסביר לך למה, במקום לבנות את המפעל בקריאת את כל המפעלים שבנו בקיבוצים מקרנטות גרמניות בתוך העיר בקריאת שמונה, והיו נותנים פרנסה לכולם, ונותנים גאווה וכבוד לכולם.
9: אבל גם במפעלים האלה כולם עובדים, אם אתה אומר, עם קריית שמונה.
6: נכון, בתור פועלי דחק. זה טוב?
9: אבל גם אם
6: רגע, אני שואל אותך, אני שואל אותך שאלה, בוא נלך באמת בלי זעם. האם אתה לוקח את החוויות של הבחור הזה שדיבר, ואחרים בקריית שמונה, ובבית
9: שלו? מאמין לו.
6: יפה.
9: מאמין לו
6: לכל כלומר, האם אתה, היה פה עיוות?
9: אתה צריך להוריד את הסתירה,
6: לא, אני לא צריך להוריד את הסתירה.
9: ולא ללבות את הסתירה שלו לקיבוצים.
6: לא הבנתי, אתה מתקשר,
9: לא ללבות את זה, בגלל הבחירות שלכם, בגלל הבחירות שלך
6: בעוד חודש
9: לעשות אותו ובואו.
6: אדוני, תראה, אתה לא הגון, כי אני נותן לכולם לדבר, גם לסערי, גם לך. מי ש... וגם אתה מדבר כבר שש דקות, מי שלא נותן לדבר, מי שלא נותן, מי שזה אחרים פה בתוכנית הזאת. אני מאפשר לכולם לדבר, גם אנשים, תראה, בא בן אדם אמר שחושב שיש בגידה, אמרתי לו לא, אבל נתתי לו דבר אותו דבר. הגברת שאמרה על ראש הממשלה שחושבת שהוא בוגד, היא אמרה את זה, אני אמרתי לה את דעתי. אתה אבל מדבר, מה אתה רוצה? מה הבחיינות הזאת?
9: לא רוצה לי לדבר.
6: אז יפה, אז יאללה, תתקדם, מה עוד? מה רצית עוד להגיד?
9: לא רציתי להגיד, להוריד את ההסתה, להוריד, די, די, די, אי אפשר לשמוע את זה, משני הצדדים, אבל אתה
6: תגיד שרגע, רגע, שקוראים לציונות הדתית, אני מקזים? שקראו לציונות הדתית? לא, אני, מה אני הגזמתי? מה הגזמתי?
9: אתה כל פעם מדינה ככה ומדינה ככה.
6: רגע, סליחה. נכון. רגע, תגיד לי.
9: אתם צריכים להצביע בבחירות, כי אם לא, המדינה תהיה שייכת להם.
6: מי קרא?
9: די כבר, די עם זה, די, יאללה, ביי, ביי.
6: מי קרא לציונות הדתית? יופי. הוא מנתק אותי. אתה אומר, מה קרה פה? שימו לב. אני נותן לבן אדם דבר, הוא מלחלך, מלחלך, מלחלך, שאני בא לענות, הוא מנתק. אז זה יפה. קודם כל, תרגיל יפה. אבל אני אשאל אתכם, מי קרה למי אוכלי מוות? מי ביזה את הציונות הדתית? מי עומד בהפגנות, וצ'אוצ'סקו, והיטלר, וגבלס, ואתם יותר גרועים מהחמאס וכו'. מי מדבר על מי ככה? אפילו תשימו לב בשיחות בין ינון ובין, מי מדבר מה? ואני באמת מאמין בחופש ביטוי, אין לי בעיה שיגידו עליי דברים קשים וכו', אין בעיה, רק תנו לענות. שלום למאזין הבא.
10: שלום, שלום.
6: כן, עם מי אני מדבר?
10: שמי אופרה.
6: כן,
10: אופרה. ומכיוון שאני בטוחה שהדברים שלי לא כל כך ימצאו חן בעיניך, בבקשה ממך, תן לי לגמור את דבריי עד הסוף.
6: יו, מספיק, מספיק עם הבקשות האלה. עכשיו מאזין ניתק לי מרוב שנתתי לו לדבר.
10: אני לא אנתק לך, אבל אני רוצה לגמור את מה שאני רוצה להגיד. יש לי זכות דיבור, ויש לי גם זכות לחשוב אחרת ממך.
6: אבל מישהו אמר לך שלא? בינתיים מי שמעיף, בינתיים מי שזורק אנשים מהקו זה לא אני. אני לא זורק אנשים מהקו.
10: תראה, אני זאת ההקדמה שלי, כי כבר יש לי ניסיון איתך בעבר. לכן אני אומרת את זה, ואני לא רוצה להיפגע. אני אישה מבוגרת בת 85 ואני לא רוצה להיפגע.
6: אוקיי.
10: עכשיו מה שאני מבקשת, אני מבקשת מהממשלה הבאה שתקום, ואם תקום אחרי הבחירות, אני מבקשת דבר שלא עשתה ממשלת השינוי קודם. הבטיחה לנו ממשלת השינוי, אם אתה זוכר, לפיד, זה היו דברי לפיד, אני זוכרת, שהדבר הראשון שהם יקבעו, שהם יעלו לשלטון, 8 שנות כהונה, ולא יום אחד יותר. זה לא היה. זה לא דובר. זה לא קרה. היום הם טוענים שבגלל שקד. אבל בסדר. מה שאני מבקשת היום, ממרום גילי, זה שאם תוחלף הממשלה, והיה יקום ראש ממשלה חדש, אני מבקשת שהבטחה למשפחת נתניהו תהיה רק בארץ ולא בחול.
6: אוקיי, רגע, אז יש לך שתי בקשות. אחד, הגבלת כהונה 8 שנים.
10: לא, לא, לא, לא. זה אני רק הזכרתי שהבטיחו ולא עשו.
6: אוקיי, אז
10: הבקשה שלי,
6: אז לא הבנתי, על מה אנחנו מדברים היום? לא הצלחתי
10: להבין.
6: על הבטחה
10: למשפחת נתניהו.
6: אני רוצה, אבל תראי, אני חושב שמי שמחרילית על הדבר הזה, מכיוון שנתניהו היה סמל שלטון לתקופה מסוימת, והמשפחה שלו היא בהחלט על הכוונת של ארגוני טרור ומדינות זרות.
10: בארץ.
6: לא, גם בחול, גם בחול.
10: בארץ. אין, אין נסיעות וטיולים והנאות ותענוגות.
6: הבנתי.
10: בחול. יש לו כסף. יש לו מיליון.
6: בשביל זה התקשרת להגיד?

0: מיליונים.
1: הבנתי. אז
0: לא,
1: אבל אני מסביר לך.
0: לא רוצה לתת מיליונים למשפחות שנשארו שכולות פה בארץ ואין להם מחיה.
1: אני מסביר לך שגם אהוד ברק וגם ראשי ממשלה
0: אחרים
1: יצאו עם מהבטחים. טוב, סבבה, אוקיי.
0: הבנתי.
1: הבנתי, הבנתי. הבנתי. אז זהו, סיימת. עוד משהו? עוד משהו רשימה לממשלה הבאה? לא הבנתי למה את חושבת שזה ירגיז אותי מה שאת אומרת. מה אכפת לי?
0: מה?
1: אני אמרתי, מה שאני ראיתי פה, אני ראיתי קבוצה של אנשים מוסתים מגעילים.
0: מה שאתה ראית זאת כמו ממה שאני ראיתי.
1: שנייה, אני מדבר. אני מדבר. נתתי לך לצרוח וצרחת. לא דיברת. לא
0: זה דבר, כי אני מכירה את הדעות שלך.
1: אבל תראי מה את עושה. את באה, את קובעת מראש שאני לא הייתה לך לדבר. דיברת. צרחת, לא דיברת.
0: כי אתה כבר העלבת אותי הרבה פעמים.
1: שלום,
0: ביי,
1: להתראות. זהו, כאילו די. לא, די. שר, מה, כמה אני זה? בסדר, עלי, דיברת, אמר, דאג. הנה, קיבלת את המקום שלך, בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. שלום.
2: שלום, מדבר דוד.
1: כן, דוד.
2: אני רוצה לדבר... יש כל מיני שמועות של, של מישהו מיחידת צלצל, מהטיקטוק, במוסד, כל מיני, אני לא יודע אם אתה יודע...
1: אני מכיר את זה, יש תביעת דיבה נגדו במיליונים, נגד אודי לוי מיחידת צלצל, שטוען שנתניהו סגר את צלצל, רק מה, צלצל עברה ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון, מי שמפקד עליה הוא פול לנדס, וזה קרה בעקבות מבצע שקראו לו מבצע קסנדרה, שהאמריקאים עצרו את היחידה, אז בכל מיני דברים ודרשו, ולכן העבירו אותה. אבל, למה לי להרבות מילים? אדון אודי לוי, שמאשים האשמות כאלה ואחרות את ראש הממשלה, הוא יש לו כרגע משפט תביעת דיבה. עכשיו אני מזהיר אותך, אם אתה הולך להגיד פה דיבה, אני מוריד אותך מהקף, כי אני לא מתכוון להיות חלק מתביעת הדיבה הזאת.
2: קודם כל אני לא ידעתי שיש נגדו תביעת דיבה. כי הוא אומר, כל פעם תתבעו אותי,
1: אז קודם כל תעצור בצד ותצא מדיבורית, כי אנחנו לא צריכים לשמוע את הנסיעה באוזן, כל שאר המאזינים, אנחנו לא אשמים. המטרה היא לעצור ולנתק את הדיבורית ולדבר בשקט, אנחנו לא צריכים לשמוע את הרעש, נכון?
2: אוקיי, עצרתי, עצרתי, מדיבורית, אוקיי?
1: כן.
2: עכשיו... אוקיי, אם אתה אומר שיש נגדו תביעת דיבה...
1: כן, יש תביעת דיבה, אתה יכול לעשות גוגל תביעת דיבה, כן.
2: אוקיי, אז בואו לא נדבר עליו, כי אם יש לו תביעת דיבה, זה יכול להיות שהוא משקר, כי הוא אומר דברים איומים ונוראים.
1: נכון, ואני מניח ש... ומכיוון שאני מכיר את המסמכים האלה, וזה מסמכים שנבעו ממלחמה בין האמירויות לבין קטר, והם נבדקו אין ספור פעמים, וכולי, ואז לכם, ומכיוון שיש תביעת דיבה, אני מציע לך, אדוני, כאילו לסייג ומאוד להיזהר בדבריך.
2: אני נזהר בדבריי.
1: כן.
2: עכשיו, רציתי לדבר... אם כבר אנחנו מדברים על לשכת ראש הממשלה עם העסקים עם קטר, תקשיב, אני ראיתי את התוכנית אויבים על שכה ארמוזה, נקראת, האמא של שליט קטר הנוכחי. האישה הזאת עשתה לנו נזק ועושה נזק בסדר גודל של אולי חמינאית.
1: אני מסכים, בוא נגיע לטענה, אנחנו יודעים שהם עושים לנו נזק וכולי. אני שואל אותך, מה יותר חמור? שיונתן אורי חסה בשנת 22, על זה הוא מואשם, קמפיין למונדיאל, בשליחותו של לא אחר מאשר פולי מורדכי, שהוא היה החוזה הגדול למונדיאל של קטר, ומשום מה, את אורי חצרו, ואת פולי מורדכי שהיה חבר במום, אם קטר לא עצרו במעצר של שבא, אז אני רוצה לומר... שאם אתה גנרל, ויש עוד גנרלים, לדעתי גבי אשכנזי הקים בית ספר ללימודי סייבר, שלימד גם, זה פורסם שלימד גם בקטר, לדעתי זה לא פחות, אם אנחנו מדברים על חומרה, זה לא פחות חמור. כולם עשו עסקים עם קטר.
2: יונתן נורי היה בלשכת ראש הממשלה ב-2022?
1: לא, כי ביבי לא היה ראש ממשלה ב-2022, הוא הפסיד בבחירות, הוא הלך לאופוזיציה.
2: ושהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, הוא המשיך לעשות דברים קטר.
1: לא, הוא טוען שלא, וזה ייבדק, הוא טוען שחס וחלילה שהוא לא המשיך לעשות. פלדשטיין זה משהו אחר, הוא קיבל כסף מאדם בשם פוטניק, שעדיין לא נחקר. אני אומר לך, כאילו כל הטענה פה, תראה, בוא נגיד דבר כזה, לא סתם גם גדי אייזנקוט אומר, לא אומר שיכריזו על קטר כמדינת אויב, למה? כי קטר היא גם בעלת ברית של ארצות הברית, וזה תהיה בעיה גדולה להכריז עליה כמדינת אויב. זה שהם מנוולים ורשאים ואנחנו צריכים לפעול נגדם, אתה צודק. אבל זה שבוא, עשרות, אם לא מאות קצינים בכירים ולא בכירים, עשו עסקים עם קטר, זה עובדה. עכשיו, אם אתה

0: החליט שזה עבירה, אז כולם צריכים לעמוד לדין, נכון? אין דבר כזה.
1: קטר עשתה לנו נזק שאנחנו נשלם עליו עוד 50 שנה. זה שמתקפים ישראלים, תוקפים את ישראלים בחול, חצי מזה זה הנזק של אל-ג'זירה.
0: אבל לא הבנתי, אתה רצית לדבר, הרי אתה באת לדבר על אוריך, אני בא להגיד לך, אבל אוריך זה פיון, פולי מורדכי, אלוף בצהל, מתאם הפעולות בשטחים, חבר במסע ומתן לשחרור החטופים, כן? חבר במסע ומתן. הוא עשה את ההסכמים הגדולים, הוא החברה שעבדה איתם. אתה מבין? לכן זה נראה בעיניי מגוחך. אין לי בעיה שנבוא ונגיד, זה חמור מאוד שקצינים בכירים עשו עסקים ועדיין עושים עסקים עם כאן. אני מסכים, ואני צריך לבדוק את זה וכולי, אבל אתה עלית, לא עלית על זה, אתה רצית להגיד על אוריך, נכון או לא? תגיד את האמת.
1: לא, תקשיב. אותי לא מעניין אוריך, אותי מעניין לשכת ראש ממשלה, אותי מעניין שעושים משהו שמה, מדינה שהיא מדינת אויב, ואומרים, וכרגיל ביבי, לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי, זה כרגיל אבל אצלו.
0: מה זה כרגיל, לא ידע, רגע, לא הצלחתי להבין, אני לא הצלחתי להבין, אם אוריך, הוא עובד עצמאי, הוא לא עובד של לשכת ראש הממשלה, ב-2022 עושה פעולות חוקיות לחלוטין, שזה יחצנות למונדיאל בקטר, שמי שמשלם לו, זה אלוף לשעבר בצהל, אז מי יותר משמעותי, האלוף בצהל או יונתן אוריך?
1: ב-2022 האלוף בצהל, אבל ב-2023, אם הוא הוכיח את צהל...
0: אם לסבתא היו גלגלים, צריך להוכיח את זה, הוא טוען שלא. עכשיו, גם אדון פלדשטיין לא עבד בשביל קטר, הוא עבד, הוא עשה יחצה, וזה לא בסדר מה שהוא עשה, לפוטליק לכל הדברים האלה. אני אומר לך אמיתי, אפשר לבוא ולומר שהיה יחס שמדינת ישראל לא התנהלה נכון מול קטר, והן לא ראו את האיום בזמן, וזה אני מסכים איתך. אבל אם אתה...
1: איך הם לא ראו את האיום, אם הם סגרו את אל-ג'זירה וראו מה שקורה, איך הם לא ראו את האיום?
0: אל-ג'זירה נסגר ב-23.
1: אבל הם ראו את הכסף, הראל, הם ראו את הכסף.
0: רגע, אבל אני מדבר איתך, והם רמטכ"לים לשעבר, אני מדבר איתך על מלא חברות ישראליות שעבדו עם קטר, כולל של אנשים בכירים.
1: לא תקין לחלוטין, לא תקין לחלוטין.
0: סבבה, טוב, תודה. למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום לך.
0: שלום, שלום.
2: מדברת יהודית מתל אביב.
0: כן, יהודית.
2: קודם לכן, באחת השיחות הוזכר שיחות מדריד.
0: כן.
2: ואני רוצה להרחיב את זה טיפה, כיוון שזה חשוב, ורבים מאוד ביישוב לא מכירים את ה... ממרום גילי אני יכולה ל...
0: כן, אבל אני חושב שזה כאילו כל כך באמת, תחי בקטנה, זה לא כזה מעניין, השיחות מדריד. מצטער.
2: לא, זה לא השיחות מדריד. מה שקדם לשיחות מדריד היה הסכם לונדון, שנחתם בחשאי מאחורי גבו של יצחק שמיר, שהיה אז ראש הממשלה. ההסכם נחתם על ידי שמעון פרס ויוסי ביילין. שמעון פרס היה חבר בממשלה, ושלוש נקודות. כל השאר זה כמו התרגיל המסריח וכולי וכולי. כן, מאחורי גבו על ידי
0: גברתי, גם אוסלו נחתה מאחורי גבו של רבין, כאילו הוא לא ידע שזה מתנהל. ההתנהלות הזאת של פרס היא לא חדשה, לעבוד מאחורי הגב של אחרים.
2: אבל פה זה היה יצחק שמיר חתם, ולמעשה אפשר לומר שניסה יחד עם יוסי ביילין להכריח את ראש הממשלה להכיר. יצחק שמיר התנער מזה, הוא אמר הוא לא הכיר בזה.
0: תראה, אבל יש כאלה שיגידו שאולי זה היה טוב, כי שם הירדן הסכימה לקחת אחריות. כלומר, היום הירדן מסירה ידיה לחלוטין מיהודה ושומרון. שם הם עוד היו קשורים, אם אני זוכר נכון, בהסכם לונדון.
2: אני לא נכנסתי לכל הפרטים בהסכם לונדון.
0: אז אנחנו לא ניכנס, אי אפשר לבוא להתחיל לדבר על משהו. ואז את אפילו לא... החתרנות היא לא חדשה. אוסלו, רבין לא ידע על אוסלו עד שזה כבר קרה מור וגידים.
2: וכבדרך אגב, אוסלו בית נחתם שיש בממשלה, זאת אומרת שתמכו אם לא, הרשימות הערביות של אותם הימים, אוסלו בית לא היה נחתם,
0: נכון.
2: הייתה ממשלת מיעוט של
0: 59, נכון.
2: ולכן גנבו מרשימת צומת של רפול, גנבו...
0: כן, אנחנו זוכרים את זה, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו
2: לב.
0: אנחנו זוכרים, מציבור שיגונן סגל...
2: ינואר 95,
0: כן, כן.
2: וכך תודה. היו עוד שתי אצבעות להעברת אוסלו.
0: תודה יהודית, תודה רבה, תודה על הדברים, תודה על התזכורת. שלום למאזין האחרון של התוכנית. כן. שלום. שלום. שלום, אני שר בינתיים. אני לא מבין למה... כן, שלום, מאזין האחרון, שלום.
3: שלום וברוכה, הראל סגל.
0: שלום וברוכה.
3: מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה שלומכם?
3: אני אוהב לשמוע אותך קודם כל.
0: תודה.
3: ברוך השם. קוראים לי אסתר ואני מאופקים.
0: כן, אסתר.
3: ואני דיברו על העניין הזה של בקיבוצים, על היחד. ואני רוצה להגיד לך משהו על בעלי, שהוא בשבעי, והוא הלך לקיבוץ חצרים בתור ילדים. הם היו צמאים, והלכו לשתות מהממטרה שם. אתה יודע, אז הממטרות שהיו, פשוט הפשיטו אותם, ושלחו אותם ללא בגדים, ובלי נעליים, שלחו אותם למקום שלהם איפה שהם גרים.
0: רצינית? הוא יסכים לספר את זה? יש איזה תיעוד לדבר הזה?
3: זה, תקשיב, תיעוד זה כשהוא היה קטן. ממש.
0: אני יודע דבר אחד, יש תיעוד אחר, כפרה, יש תיעוד אחר. יש תיעוד של הרבשת, של קיבוץ חצרים, יורה באקדח, בתקופת הרפורמה המשפטית. עכשיו, להוציא אקדח ולראות, זה דבר, אני הייתי מאפתה, זה אתה עושה רק שאתה, כאילו, רק שאתה יורה במשפט, אתה לא מוציא אקדח. אותי מעניין לדעת, באמת שצריך לבדוק את זה, אם יגיד שהוא נגדו כתב אישום, מה קרה שם וכו'. אנחנו כולנו יודעים שבמדינה הזאת יש חוק לאלה וחוק לאלה.
3: פשוט הם באים כמו ילדים עם אופניים, והלכו לשם, שתו מהמטרות שלהם, פשוט נתנו להם מכות, הפשיטו אותם, ושלחו אותם בלי בגדים הביתה.
0: וזה מה שהם לא מבינים, שהם באים ואומרים, הם לא מבינים את רמת ה... ולמה אני שומע את עצמי בכזה עד, משהו אצלה? אני אומר שאנשים לא מבינים את רמת האלבון שאנשים נוסעים איתם של שנים, גם אם הדברים השתנו וכולי, כי מעולם לא היה איזה ניסיון של התנועה הקיבוצית גם לבוא ולהתנצל על ההתנהגות כלפי אחרים, זה לא עולה בדעתם, אבל בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, הם עדיין כאילו, עדיין את המתנות הכי גדולות מהמדינות הם קיבלו, ויכולים לחוס עליי, הכי גדולות, החרדים לא קיבלו, עוד לא מגיעים, כי שני הסדרי מיליארדים שולמו, חברים, הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה כסף מדינת שמה ישראל על העולם הקיבוצי. זהו, תודה רבה. לא, בלי שום קשר גם לתרומה הגדולה שלהם, לא נגיד, תרומה עצומה, אבל בטח להתבחין אין להם זכות. והסיפורים האלה שאנשים מספרים הם לא שקרים. הם נוסעים אותם מהילדות שלהם. שר פלסנר, יואב מנדלוביץ', בני אלפרין, הראל גולדשטיין, אופק קולר, עידו טבת. תודה רבה, נהיה פה גם בשבוע הבא.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, התחלנו את השבוע הזה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל יש סיכוי לגשם באזור המזרח ובצפון. לכו תדעו, אולי זה יגיע גם אלינו למרכז. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: 103 FM 103 FM.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
5: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: הנה זה בא!
7: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
16: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
19: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: 103 FM
0: מיד ב-103 FM שניים עד ארבע, עם רון שלום ופרלה דנוך.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים, ומתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד בשבועיים, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שיכיל פטריות הזיה. הילדים, כבני 6, היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב, ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע, אין חשד לפלילים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יעלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
20: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
10: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
22: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
26: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
27: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: לפתוח את השבוע עם השיר הזה על הראש של ארדואן, בפנים. כי אנחנו לא מערבבים תרבות עם פוליטיקה. תאכל את הלב, אנקרה אקוז. דניאל, דניאל טבורי. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום ראשון, 16 באוגוסט 2026. זה אומר שאתמול היה 15 בחודש, אז צריך תזכורת להזכיר לכם שמי שלא שילם את המע"מ, זה היום.
1: תזכורת מע"מ, תזכורת מע"מ. לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת. לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הממטרה של המדינה, הגברת פרלה ממטרה.
2: סבי סבי ממטרה.
3: מני מני מני מני ממטרה. עם מטרה.
2: כן, כן.
0: מה אומרת?
2: מה אני אומרת? אני אומרת שלום לגבר הראשון.
0: אופה.
2: של האובססיה הכפייתית.
0: למה
2: בנושא
0: כך?
2: בנושא דגל ה-OCD בישראל, מר רון פיצול שלום.
0: מר רון פיצול שלום.
2: כן.
0: פרלה, פרלה, פרלה, פרלה. רגע, בואי נעשה סדר, תקשיבי, זה לא יעזור לך, את יכולה לרדת עליי כמה שאת רוצה, סבבה?
2: כן, כן.
0: כמה שאת רוצה, רק תרדי עליי, אבל אני אומר לך דבר אחד, זה לא יעזור לך, כי אני מעריץ שלך.
2: כי אתה אובססיבי. אתה בן אדם אובססיבי.
0: אבל עדיין מעריץ שלך, מה את רוצה? למה אובססיבי?
2: אתה אובססיבי, זה לא הגיוני, אוקיי? שאתה נכנס לי לפוסטים מ-2012 ועושה לי לייק. זה פשוט הזוי.
0: 2019?
2: כן, ראיתי אותך, לוחץ לי על לייק, על פוסט, קפצת לי אותו גם, ממה?
0: כי אני אגיד לך, כי רציתי לדעת איך הלך בקורונה, כי זה היה ב-2019, וסקרן אותי איך עברת את הקורונה.
2: כן, ופוסטים משנת 2017 זה גם קורונה?
0: לא, אני אגיד לך, רציתי לדעת איך את עוברת את טירוף הביטקוין בעולם, היית בלגן עם הביטקוין, רציתי לדעת אם העלית פוסטים שאת קונה ביטקוין, סתם סקרן אותי.
2: כן, כן, וגם ב-2015 היה טירוף של ביטקוין.
0: 2005, עשיתי לך לייק? לא, אני אגיד לך, חתמו הסכם אקלים בפריז. אז עניין אותי אם היה לך אכפת מכל העניין הזו, שהסתפקת בלהיות שטחית ולצלם סתם סרטונים לאינסטגרם.
2: נו, ומה גילית?
0: הסתפקת בלצלם סרטונים לאינסטגרם.
2: מדבר השטחי, זה שלא עזב את השלט של הסוני פלייסטיישן כל 2015. טורנירים עם פרטסי, טורנירים עם בני הברבין, תראו, הנה טורנירים דורון אורן.
0: רגע, 2015, איך את יודעת?
2: איך אני יודעת? אני מציצה לך באינסטגרם. רק שאני לא עושה לייקים. קודם כל, האלגוריתם לא אוהב את זה. הוא מחבל לך את כל החשיפה. וגם, אתה לא שווה את זה. יש לך פוסטים של בומר.
0: וואלה.
4: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאתי את הקופה, אני אפוץ בנק. אם תיקח אותי לדייט, זה רק
0: האוסטר.
4: לא משפיע, אני

0: ניחוח של פעם, נכון פרלה?
1: וואי, ממש, מזכיר לי את בוסקיוס ושלי 30 וכל החבר'ה. בא לרקוד במועדון, אבל אין לי כוח, אני עייפה מדי.
0: היה את המועדון הזה, היה, איך קראו לו ברחוב הארבעה?
1: נכון.
0: הבוקה.
1: הבוקה, לא, אני הייתי בראשון, לנו היה את השלטר והגוטה.
0: אתם באגוטה, גוטה, הפוך. בכל מקרה, עדן גולן תהיה כאן ביום שלישי הבא. תיזהרי לו להגיע, פרלה.
1: איזה יופי. עדן גולן, עדן גולן, עם שני הפסים הסגולים בשיער?
0: עדן גולן, כן, עדן גולן שלנו תהיה כאן ביום. ועד כל השבוע הזה איתי.
1: נכון. אני עד רביעי פה.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד, אספר. לא בטוח. אם שנינו נשרוד.
0: רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו קול.
1: רגע.
0: יפה מאוד. 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. וכמו ששמתם לב, יואב כהן קצת נתנו לו
1: חופשה קצת אוויר.
0: הוא היה זקוק לזה.
1: כן,
0: באמת שהוא היה זקוק. הוא בא, הוא אמר לי, תשמע, יש לי הרעלת רון שלום.
1: וואו,
0: אני חייב קצת חופש.
1: אז אני בדרך לחופשה אחריו,
0: כן?
1: זה ככה חוקיות.
0: את בדרך להרעלה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק היסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, וקצין הקישור, אורי אליהו.
1: ואמיר הממיר.
0: אמיר הממיר.
1: וגם לאורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה. מי עורכת המוזיקה? רון שלום.
2: הנאה, הנאה.
1: ובצוות שלנו יואב כהן ויני מרזובסקי, בדיגיטל.
0: יצא לך, יצא לך כמו הדוקטור.
1: מה
0: יצא
1: פתאום?
0: לך קרטוס.
1: מה פתאום?
0: יצא לך כל דומה לקרטוס.
1: יניב מורוזובסקי.
0: כן.
1: אני לא שולטת בזה, האמת, זה יוצא לי ככה, כן. ובדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון קון.
0: תשאלי אותי מה אנחנו משחקים היום, אני אסמן לך ואז תשאלי אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני שמח.
1: אוקיי, מה אנחנו משחקים היום?
0: אנחנו משחקים היום את משחק המאזינים האיטלקי שלנו. כן או לא?
3: ידעסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: איך הג'ינגל?
1: האמת שהתגעגעתי.
0: אליקספרס, 3 ג'ינגלים ב10 שקלים.
1: זה לא בסונו?
0: לא.
1: אז עוד לפני הסונו.
0: 10 שאלות, 10 עובדות ב-30 שניות, אתם צריכים להחליט אם זה נכון או לא נכון. אם כן, אתם עונים כן, אם לא, לא. כן או לא?
3: כן או לא?
0: אם ידעתם את כל 10 שאלות, התמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בין כל מי שניחש או שידע 10 תשובות. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס, עשית כבר?
1: שווה. אני עוד לא, אני צריכה, אבל כן, אני חייב.
0: נארגן לך.
1: כן, תארגן לי.
0: רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן, מגי צדים יש לך.
1: מגי צדים יש לי, אבל את הטיליון עדיין אין לי, ראית איך נדיה וסבסטיאן שמו את זה עליהם? אין עליהם בעולם, איזה יופי.
0: מגי צדים נעד מתנה דיל הדילים אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת שווה. חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127 תל אביב. מספר טלפון שלנו פרלה, תרשמי, תלמדי אותו 0552-103-103,
1: 0552-103-103.
0: תן לי בבקשה אחד מחברון.
1: אחד מחברון.
0: תן לי 5 חומוס, 2 צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
4: אחד מחברון עומד שואף אוויר.
0: היי, ראיה אתמול בקיסריה.
1: לא.
0: כן.
4: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
0: הוא גר שם.
1: כן, אני
4: מתשארת. תמיד את אומרת
0: השיר הזה הוא לא שר בהופעה.
1: למה?
0: מחוץ לפלייליסט.
1: באמת?
0: כן.
1: מרוב ששירים כבר אי אפשר את השיר הכל.
0: זה שיר שלנו, אבל רק שלנו.
1: רק פה, של הרדיו.

0: Omlím cię i tak gęnią. Omlím cię i tak gęnią.
1: Co to bała, שירגילו אתכם.
2: התרגלנו לקנות קפה ב-18 שקל, התרגלנו.
1: התרגלתם לעליות מחירים.
2: התגלגלנו.

0: מה, אתם לא רוצים להתקדם? תראו מה זה, התרגלתם לשלם ארנונה בערימות.
1: בערימות.
0: התרגלתם לשלם על קוטג' 200 דולר לקוטג', מה זה תגידי לי? מה זה הדברים האלה? תבחרו בנו.
1: תבחרו בנו.
0: מה קרה לך? מפלגת תן גז, פול גז, איך קוראים מפלגה שלי? פול גז, פול גז. וואלה, כן עליי.
1: אין עליך.
0: די כבר עם ימין, שמאל, מרכז, די. פול גז, מפלגה אפוליטית.
1: נותנים גז.
0: די להתרגל.

0: חלס עם הרגלים, חלס להתרגל, עובדים עליכם בעיניים, די.
1: חלס להתרגל.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אין עליי, אין עליי. ומי עשתה לי את הג'ינגל הזה? ענת דוידוב.
2: ענת בכבודו ובעצמה.
1: ענת דוידוב עשתה לי את הג'ינגל. הלכתי רק על הביוקר. הבאתי את האנשים מאנו הכי חזקים בארץ. שימי לב למפלגה. אושרית, אם את כבר פה.
2: נו, נו.
1: תראי, רון שלום מסתכל עלינו ופרלה יושבים על הצ'רפריה בעדינות.
2: איידר שינוחו, דיבור הרבה.
1: נותנים לכם את הכבוד, נותנים לכם את הכבוד. לא, זה לא עניין של כבוד. פשוט אתם יודעים את מקומכם. מקום ראשון במפלגה, אהרון אהרון, מקום שני, מרגול. יובל רפאל מקום שלישי, אבי סינגולד הרביעי, רון רוזנפלד חמישי, איתן כבל שביעי, אראל סגל שמיני, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17.
2: למה 17?
1: אנחנו מוציאים אותו כנראה.
2: באמת?
1: מתעורר מאוחר, מה קרה לך? אני צריך אותו בבוקר, הוא לא יכול לקום לי בארבע וחצי.
2: חבל.
1: היה כבר עם השטויות האלה.
2: חבל, הוא חשוב.
1: כן. טוב, מה רצית לפני שאני עובר לנושא הבא?
2: שמה, אני יודעת שאתה דינוזאו, ידוע לך שאתה טירקס.
1: דו.
2: אבל מה, אני לא ידעתי שאתה ככה שיתפת פעולה עם מראפ רימס.
1: מה זאת אומרת?
2: אני שמעתי אותך ביום חמישי, משמיע פה איזה קשקשת.
1: קשקשת, בואי נה, היו כאן אנו כל הכוכבות.
2: מתי הקלטת את זה?
1: לפני הרבה שנים, רוצה לשמוע?
2: יאללה.
1: קבלי.

0: קורי. אה?
1: וואו.
0: לק אין עליי.
1: רגע, אני רוצה לעמוד.
0: אושרית עושה לנו כפיים, יאללה, רגע, בוא רון שלום, בוא, קח את זה מכאן, קח את זה מכאן.
1: אם היה לי דרבוקה, הייתי מדרבקת לך על זה.
0: בואי, אושרית, בוא נשא, בוא ניתן לפרלה ולרון שלום, רגע. וואו, וואו, אכלתם את הראש, די, אושרית, די.
1: מה?
0: הגזמתם לגמרי.
1: אלייך.
0: טוב, יש לנו שיר חדש, של מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מאוד אוהבים. אומרים עליו שהוא פסיכופת.
2: כן, פסיכופת.
0: לשיר קוראים וויסקי, לשיר החדש. יש לנו שיר חדש, בבקשה.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: עידו מלכה, וויסקי.
2: יפה.

0: יאללה, בואי נציק לידו מלכה קצת, מה את אומרת? כן?
1: בדיוק, ברור. קשה לבד.
0: אני רוצה לצלי רגע לידו מלכה, בואי ננסה ככה לתפוס אותו, לראות מה...
1: אולי הוא על וויסקי עכשיו.
0: לא, צהורה, לא. מה פתאום? כן, הוא על הקו, הוא על הקו. עידו מלכה?
2: מה קורה?
0: קודם כל, סליחה, אנחנו מתנצלים לפני... בטוח עשינו משהו לא בסדר.
2: למה?
0: מה עניינים, ילד?
2: מה שלומכם, נשמות שלי.
1: איזה כיף דבר איתך.
0: זה אח יקר.
1: איזה שיר, מה זה?
0: כן, רגע, אהרון משגע אותי. מה זה, הוא אח יקר שלי, תמסור לו שתגיד לו שאני חולה עליו.
1: רגע, הוא במפלגה?
0: עוד לא, לא,
2: אהרון מוס... אני בדיוק רציתי להשאיר את עצמי למפלגה.
0: זה תכף דבר איתו, הוא כאילו יושב לי פה, כאילו על הגב ומשגע אותי, תן לי את עידו מלכה.
3: רגע, מה, אבל אני רוצה גם לדבר איתו.
0: תכף אתה מדבר, עידו, בוא נדבר רגע ברצינות, אחרי זה תדברו, סבבה?
2: אוקיי.
0: שיר חדש מתוך אלבום שיוצא בקרוב מאוד, נכון?
2: מתוך איפי שהולך לצאת, כן.
0: איפי? עם כמה שירים?
2: חמישה שירים שהולכים לצאת.
0: אוקיי, אתה עושה לנו בעיה, כי אין לנו מקום בפלייליסט לכל כך הרבה שירים.
1: מחליט.
2: הוא חמת, שזה רק יישאר ככה, אחי.
0: כן, כי את כל שיר שאתה מוציא אנחנו אוהבים, ואז מכניסים אותו לפלייליסט, ואז אנחנו מסתבכים עם עצמנו. יש לנו כבר שלושה שירים שלך בפלייליסט.
1: נעשה משאפ, די-ג'יי מש.
2: משאפ ביניהם כזה תוך כדי, כן?
1: כן, כן.
2: זה אופציה.
0: אבל בוא נדבר רגע על השיר הזה, שיר חשוף, הפעם הוצאת, שמדבר על, על התמכרויות, על אובססיביות, על...
2: מה, אתה יודע, אני רואה כאילו שזה, כאילו גם ב... שמעלים כזה באינסטגרם, שכותבים שזה התמכרויות, עכשיו, אתה יודע, התמכרויות, ואתה שומע וויסקי, אז חלילה לא שהייתי מכור לאלכוהול.
0: לא, לא, לא, אנחנו בכלל לא מדברים על זה. דווקא
2: התמכרויות אחרות.
0: כן, בדיוק. אנחנו מדברים יותר על... תגיד אתה בעצם, למה שאני אגיד?
1: מכרות לטיקטוק.
2: נכון. אז זה בעצם מספר על סיטואציה שקרתה לי לפני, קצת לפני הכוכב, והייתי באמת באמת בתקופה אחרי עזה כזה, ולא סגור על עצמי כל כך מבחינת גם ביטחון אישי וגם מבחינת מערכות יחסים, המון מערכות יחסים שלא טובות שהיו לי, וזה נכתב בסוף אחת מהם, שזה היה מה שנקרא הקס שסבר את גב הגמל, ובאמת, כאילו, כמו שהפזמון אומר, אני ראיתי עתיד, את ראית את הסוף, וכאילו, נשבר לי כבר כל הזמן לרדוף אחרי בחורות שאני מרגיש שאני נותן את הכל והן לא נותנות את מה שאני אני רוצה בחזרה.
1: מהמם, איזה רגיש זה גם.
0: ממש. כן.
1: זה חשוף ורגיש, כי גברים לא בדרך כלל אוהבים להודות על הדברים האלה, וזה גם לא נושא שמספיק מדובר בעיניי.
0: זה בעיקר כנות, אבל הוא מוצאים עצמו הפעם כנות כזאת, וטוב, תשמע, הייתה כאן זוגתך שתיבדל לחיים ארוכים, ריחלנו עליך הרבה, היא לכלכה עליך.
2: כן, אני יודע, מלא. בארגזים.
1: תלפה.
0: ובאמת, ודיברנו עליך ועל על כמה אתה מקצועי וכמה אתה...
1: פסיכופת.
0: פסיכופת, כן.
2: גם, זה איזשהו מקום שיש לי גם הפסיכופתיות הזאת. קוראים לי לכתוב את כל השירים האלה.
0: עם מי אתה עובד על ה-IP החדש?
2: וואו, עם הרבה, האמת שיש לי את מי שברוך השם איתי בכל ה... ברוב השירים שזה רואי שחורי שעוזר לי כל הפן האומנותי ו... הרבה הרבה מפיקים, ביניהם גם טליסמן וגילד מרקוביץ', שאתה מכיר אותם טוב מאוד.
0: כן, חברים טובים.
2: ושמות טובות, והמון המון אנשים בעצם.
1: המון כישרון בחדר אחד.
0: הוא עשה בחירות...
2: הם זכות שלי לעבוד איתם.
0: יצאת קצת מהקופסה כאילו, והכרת עוד אנשים באמת מוכשרים מאוד, אנשים בעיקר בני אדם.
2: זה הדבר לדעתי הכי חשוב במוזיקה, זה הבנתי את זה מהרגע שהתחלתי לעשות מוזיקה, אתה יודע, אתה לפעמים רודף כזה אחרי לנסות לעבוד עם מי שהכי גדול וזה, ובסוף גם מי שהכי גדול אומר לך שמוזיקה אתה לא יכול לעשות אם אין לך את החיבור המטורף הזה בין בני אדם, וכשיש אותו זה משהו שאתה זוכה בו, זה כאילו, כשזה קורה זה קורה.
1: ממש.
2: וזה וואו, כאילו זה פותח את כל הלב.
0: אנחנו עם עין אחת כל הזמן עליך, בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: בקטע טוב מאוד. איך האוטו? תיקנת אותו?
2: זהו, זהו. הוא עבר, ברוך השם,
1: תיקון? מה היה עם האוטו?
0: לא, איזה סגה, לא, זה לא משהו שפורסם, זה משהו שאני יודע, כי אני יודע שהוא היה במרוץ.
2: זה ביני לבינו.
1: זה לא על החדשות הבידור. נתקעתי
2: יום אחד עם פלגן באוטו שלי, מה שנקרא.
0: תפסתי אותו באיזה יום של צונמי עם האוטו. רגע, תשמע, עידו, רגע, הוא רוצה אותך, בוא, דבר איתו. אללה, קטה, בואי נתשמע, מלכה זה אח, קודם כל מלכה זה אח, בואי, אושרי.
2: אשלי, אתה זה אח.
0: אה, זה בטח, אתה יודע, אני מעריץ אותך, חולה עליך, תדע לך. אושרית, אני מדבר עם עידו, רגע, אללה שלחת. אני מדבר עם
2: עידו. יואי, את אושרית עוד לא הכרתי, את אושרית עוד לא הכרתי
1: אישית. מה
0: פה, עידו? תשמע, אני...
2: מה יהיה נבחאי שלי?
1: תבוא אליי למועדון הקודר, נפנק אותך בתוגנים.
0: אושרית היא דרבוקיסטית, מספר אחת בארץ, פעם באה שאתה מוציא שיר עם דרבוקה, וואלה קק אושרית, אני שם, אני נותן את הגרנטי עליה.
1: כן, אני עושה דרבוקה מודרנית, יש לי ג'אז.
2: אם הוא נותן את המילה, אני מתקשר אליך דבר ראשון.
1: בטח.
0: תשמע רגע, רגע, אושרית, אני אדבר עם הבן אדם מובליה. רגע, תשמע רגע, מפלגת פול גז, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שהכינה חברה שלך, יובל, אתה מכיר את יובל רפאל, נכון? אני לא טועה.
2: בטח, מכיר, שמעתי עליה, כן.
0: תשמע את הג'ינגל שהכינה לנו יובל למפלגה של הרון הרון. מפלגת פול גז.
4: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
0: יאללה, זה לא מרגש אותך, תגיד לי.
1: תמרמרה.
2: אני רוצה גם, שכנעתם אותי, אחי.
0: אתה יודע מה המפלגה שלנו? המפלגה שלנו היא לא פוליטית. אנחנו הולכים לים, לוקחים מידות נעליים. אושרית, קחים ממנו מידת נעליים, נביא לו קפקפים לים.
1: מה המידה?
2: אני לא חושב שיש לכם מידה בשבילי, 46.
0: מה קרה לך? אני מחבר לך שניים, 62.
1: קייק, מביא לך קייק, אחי.
0: כן. אנחנו הולכים לים, אנחנו, יש לנו מפלגה שאנחנו הולכים לבטל את המיסים.
1: מבטלים.
0: כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו מאפסים לו את החשבון. אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
2: משלם.
0: סבבה? טוב, בוא, אני רוצה לשבץ אותו. תגיד איזה מספר. אני אגיד לך איזה מקום פנוי לי. יש לי מקום 6, מקום 11, 12, 15, 16, 18, 19, 10, 20 ו-20.
2: יש לך 21, הייתי 21 בכדורסל, זה המספר מזל שלי.
0: מה, אני אוסיף עוד מקום?
1: אוסיף עוד מקום בשבילו.
0: בוא נעשה מקום בונוס.
2: אני פתוח אתה תזכה ב-21.
0: 21. עידו מלכה, יאללה, מזל וברכה!
2: תודה רבה, תודה לאלוהים, תודה.
0: בוא, בוא, רונשלום, בוא.
2: עולה!
1: עולה!
0: עידו מלכה, היקר, תמשיך ליצור, ואנחנו נתראה בקרוב, כאן באולפן, עם ה-IP החדש.
2: אני אוהב אתכם, תודה רבה.
1: יאללה, מחכים לך.
0: גם אנחנו אותך.
1: נפנק אותו לבורקס.

0: בונה, איפה כולם? מה זה, לאן הם הלכו? שירו אותי פה לבד על המייק. טוב, אז איציק, מה עושים? צריך להציג פרסומות וכזה.
1: כן, רק כל הטלפונים.
0: רגע, אבל לפני זה אני צריכה לתת לכם מספר, מי שרוצה לעלות לשחק במשחק שלנו, כן או לא, זה 0522
2: לא
0: 052
2: 0552 103 103
0: 0552 103
2: 103 אף פעם אל תעשי על דעת עצמך משהו בלי שאת שואלת אותי, בסדר? על המניע חיים
0: שרוק, תקל לי בלבן של העיניים.
2: שרוק.
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך. לב ושלוש
5: שפן. מאה ושלוש שפן. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
13: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
4: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ופרל הדנוך.

0: Texas, I can tell.
1: Ella Langley, Choose in Texas.
2: אני עוד לא הזמתי לאלבום.
1: קיבלת שיעורי בית לשמוע את האלבום הזה כבר לפני חודשיים.
2: כן.
1: את מאלה שלא מכינות שיעורים, נכון?
2: לא, אף פעם לא הכנתי שיעורים. אני לא מצליחה לשמוע את השירים החדשים של בעלי גם.
1: זה שלא הכנת שיעורים, זה מתבטא היום ברמת הידע שלך, רמת השיח.
2: יש לי המון ידע, שחשוב לי לדעת. מה שלא חשוב לי לדעת, אני לא יודעת.
1: אז תגידי שלום לגילה.
2: גילה?
3: היי, מי לא מכין שיעורים?
2: אני?
3: וואי, את יודעת שאת מדברת עם מורה לשעבר?
2: אוי ובוי, רגע שנייה, גילה, איזה מורה שנראה שם?
3: אני מורה בראשון לציון.
2: אוי, איזה בית ספר?
3: בית ספר רננים.
2: רננים?
1: יש קניון כזה ברעננה.
3: לא, יש גם בראשון. אוהבת שירים. חיכיתי המון המון להתכתב בשרים בחמש, אבל אני גם אלך ל...
1: אנחנו נחזיר את המשחק הזה. נחזיר את המשחק שרים לחמש, אל תדאגי.
3: אבל אני היום במשחק אחר, אני שמחה.
2: אני יודעת מה זה בית ספר רננים, אני כמעט הייתי בבית ספר הזה, זה במזרח ראשון, יחסית.
1: למה כמעט?
3: זה ליד החייקף.
2: אז לא, זה כן, זה מערב.
1: תחי רוצחי, נרשום לחייקף.
2: לא, אני איזה סיפור מאוד קשה, רגע, אבל איזה מורה למה את?
3: אני מחנכת כיתה, רכזת חברתית.
2: או.
1: היא נשמעת מאוד מעניינת, גילה, ספרי לנו עוד עלייך.
3: אני גרה בראשון לציון. אוהבת מאוד מאוד שירה, אין שיר שאני לא מכירה.
1: יאו!
3: תנסו אותי, תתחילו, תראו, אני גם שרה.
2: יאו, מה שיבולים!
3: אני עוד מהדור של אבא שלך, אני גם אהבתי את הקטעות וצלילי הקרן וכל אלה, אני גם תימניה.
2: גם תימניה?
1: אני גם תימניה.
3: כן,
2: רק תימניה או שאתה?
3: ואני מזינה קרואה שלכם, כי מורות בין 2-4 כבר בלי תלמידים, אז אפשר לשבת בכיף ולצחוק על היום.
1: איזה כיף לנו.
2: איזה יופי.
1: איזה כיף לנו. ועכשיו בינינו רגע, אני... פרלה, את יכולה רגע להוריד אוזניות, אני רוצה לשאול אותה משהו אישי.
2: כן, אני מורידה.
1: מה דעתך על פרלה?
3: פרלה מהממת, קודם כל היא רב גונית, מלאת דמויות.
1: פרלה?
3: וגם כשהיא יוצאה את זהבה בן הבת, אז היא מלאת הומור. באמת תילוי.
1: זאת לא היא.
3: אני אוהבת את הדמויות שהיא עושה.
1: זה לא דמויות.
3: אני מכירה את כל המשפחה של ה...
1: באמת?
3: כן, כל המשפחה של...
1: שנייה, רגע.
2: מה היא אומרת?
3: וכל החבר'ה שם.
1: שנייה, גילה.
3: ומתה על הדיקונית.
1: רגע. פרלה, שימי אוזניות.
2: מה, מה אמרה?
1: לכלכה עלייך.
2: די. אני שמעתי ספיר משהו, היא אמרה.
3: ספיר, ואני אוהבת גם את מטל, שיכולה לדעתי להתעמך קצת בדוקטור.
1: זה לא יאמן. תראי מה זה, היא רק דיברה עלייך, עכשיו היא הגעת.
2: כן, אני רק מדברים עליי ואני מגיעה.
1: איך ידעת אבל שמדברים עלייך?
2: אני שומעת, אני כל הזמן נמצאת ברשת ואני יודעת.
1: דברי עם גילה, היא המעריצה הבודדה שלך.
2: גילה, מה נשמע?
3: בסדר, אני מזמינה אותך לקליניקה שלי, אני גם מטפלת ב-NLP, אני אוכל לעזור לך.
2: וואו, אני אוהבת NLP.
3: את בחורה מקסימה, צריך רק להרים לך את הדימוי.
2: תודה, אני אשמח ממש לבוא אלייך, גילה. אני ארשום לגילה NLP. מחנכת ורכזת חברתית.
1: שמעת השיחה?
2: אני שמעתי, בטח.
3: כל שמעת.
2: אז גילה, איזה כיף לך שאת משחקת איתנו היום במשחק.
1: מה זה איתנו? מה ההשתלטות הזאת?
2: אני באתי, אז אמרתי...
1: את נשארת איתנו?
2: אני נשארת רק למשחק.
1: יאללה, מהמם.
3: איזה כיף שאת איתנו.
2: תודה.
1: יופי, אז תשארי, קחי

0: כיסא פה ליד...
1: הטלפונית שלי.
0: קחי כיסא פה ליד פרלה, שבי פרלה זה בסדר?
2: כן, אני בסדר, אבל אני... אז אני אעזור לך.
0: את לא יכולה לעזור לה, יש לה 30 שניות, היא צריכה לענות בכן ולא, וזה מהיר מאוד.
2: אז אני בסדר, אז אני אשלח לך אנרגיות חיוביות.
0: תהיי מפוקסת, 10 תשובות נכונות, את מתמודדת על הפרס הגדול. פחות מזה, תקבלי פרסים, יהיה בסדר. נתחיל עם ג'ינגל, ואז יהיו לנו 30 שניות עם טיימר שרץ, בואי נתחיל.
3: כן או לא.
0: יובל שם טוב זה מני ממטרה. הלו.
1: לא נכון.
0: גלי אתרי הייתה נשואה ליורם גאון.
1: למי?
0: ליורם גאון.
1: לא.
0: פרטה סיגר בנתיבות.
1: כן, נכון.
0: לא. קריאת ענבים צמודה לקריאת חיים.
1: לא, לגמרי לא.
0: אבא אבן העשר החוץ.
1: נכון.
0: ירון לונדון נולד בלונדון.
1: לא נכון.
0: 38 זה שם של שיר.
1: לא, נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, הספקנו 7 שאלות, 2 טעויות, אבל לא נורא, זה אומר ש50% נכון. מה?
2: וואו, אני ממש רציתי לעזור לה.
1: אני מתארת לעצמי.
2: אני לא יכולתי.
1: אבל שרים ב5 בטוח הייתי לוקחת את כל הקופה.
0: אז אנחנו נחזור לשרים ל5, אל תדאגי, אנחנו נחזור, אבל הוא גם טעית בשם של השיר, של פאר טאסי, זה כן שם של שיר.
1: 38.
0: כן, ענית לא.
1: התרגשתי, ברור.
0: זה מההתרגשות, את רואה? זה בגללך.
2: אוי, סליחה, אני מצטערת.
0: ספיר, זה את.
2: לא, אני מצטערת.
0: אבל, תראי.
2: אבל תן לה בכל זאת משהו.
0: ברור, מכיוון שאת חובבת מוזיקה, אנחנו ניתן לך תקליט לאספנים, למי שבאמת אוהב מוזיקה ומבין במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, שחוגגת 40 שנות פעילות. זה נגיד תודה לבן, שמארגן לנו את כל הדברים האלה. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון, זה מתאים לך?
2: איזה כיף,
1: שווה.
0: כן, דודי אליהו, תגיעי לדודי אליהו, תשאלי מי זה דודי אליהו, תגיעי לשם למסעדה ותגידי לו שאנחנו עדיין מחכים לתשובה שלו, זה מה שתגידי לו. ואת מקבלת מאיתנו גם כן, אולי ניתן לה, מה את אומרת ספיר?
2: מה?
0: ערכה לשיער של טרף לב.
2: וואו, זה, יש לי, זה מקוסמין. איזה
0: נכון.
2: דימין.
0: לא, דימין.
1: אבל זה לא מלחים?
2: מרוזמרין.
0: זה לא, זה...
2: מקמין ורוזמרין.
0: זה ממש, זה בלי מלחים. זה, זה...
1: זה חשוב לי, מאוד חשוב.
0: זה הרמה הכי גבוהה שיש בעולם של תכשירי שיער.
2: כן, גם אני חופה בזה.
0: כן, מה את מתערבת עכשיו? אז את מקבלת, את תקבלי מארז VIP שכולל בתוכו מסכת קמעין לשיער שזכתה בטופ 3 המסכות הטובות בעולם, שמפו, סרום ומיני שמפו לנסיעות. מה אומרת?
1: וואו, תודה גדולה, ממש תודה, לא מובן מאליו, ים של מתנות.
0: חכי, עוד לא סיימנו.
1: ממש אתם חמודים.
2: רגע, יש עוד, אל תסכמי.
0: אל תסכמי אותנו.
2: כן.
1: אוקיי.
0: אנחנו רוצים לתת לך מצלמת אקסטרים לטיולים בשווי 600 שקלים.
2: יפה.
0: כן, מתנת רשת אותה. חנויות.
2: יש לי אותה גם.
0: אבל אני מדבר.
2: סליחה.
0: מתנת רשת החנויות קאמרה, שמתמחה בציוד צילום מקצועי, וזו רשת ארצית עם מלא מלא סניפים.
2: כן, תוכלי לעשות שלפי באקסטרים.
1: מה זה מתאים לי? הבן זוג שלי צלם, יוח, מתאים לנו.
0: בבקשה.
2: יו, איזה כיף.
0: יום המזל שלך.
1: נצטלם במסעדה ונשלח לכם ונפרסם אתכם.
0: אחלה גילה, תודה רבה גילה. תקשיבי לשיר חדש של בר צברי, זה נקרא ארץ נהדרת, לא התוכנית טלוויזיה.
1: מקסים. רגע, ואם אני אשכח כל הפרסים, איפה זה רשום לי שקיבלתי אותך?
0: אנחנו מעבירים אותך עכשיו למאירה, היא תטפל בך, טיפול מסור.
2: אל תדאגי.
1: תודה. תודה, ספיר.
2: ביי. ביי, גילה, דש לראשון.
0: ביי. בר צברי, שיר חדש, ארץ נהדרת, בבקשה.
4: 2 עד 4. שיר חדש.

0: צברי הולך ומבסס את מעמדו כאחד הזמרים והיוצרים הטובים בשנים האחרונות.
1: בפער, אני חייבת להגיד בפער, וואו, איזה מוכשר הבן אדם הזה, תקשיב. רגע, להרוס לו את הסוף, הרסתי.
0: הרסת הסוף כבר.
1: אבל באמת, אני באמת חושבת שהבחור הזה, אני כל כך אוהבת את מה שהוא מביא בשירים שלו, אתה יודע, זה לא רק לשיר על אהבה. הוא שר על כל כך הרבה נושאים שהם באמת חשובים, והוא בא והביא פה לידי ביטוי נושאים שחשובים פה בתרבות שלנו, וזה פשוט מדהים, אתה מוכשר ברמות, בר צברי.
0: אה, דברת עם בא עכשיו, דברת איתי, לא, כי גם לי חמיא הוא השבוע. תקשיבי רגע.
1: מה עושה פה?
0: מי זה? אה, זה הרב שרב, זה הרב שרב.
1: אה, זה הרב שרב.
0: הרב שרב, כן, כן.
1: רגע, אני אמורה לעמוד?
0: את אמורה לשים, תכף, תכניסי אותו, תכניסי אותו.
1: שלום.
2: זוזו מכאן. בחורה, תעמדי אחרי הפרגוד. תעמדי אחרי הפרגוד.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אנחנו, שלום לכם, שולם עליכם, הרב שרב מכיכר דוידקה. אנחנו נעשה צבירת החופש, כפי שחיבר אורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן ברק הישר. היום 48 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בימינו, אמן, תענו אמן!
3: אמן, גילה!
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
3: אמן!
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
3: אמן!
2: לפעוטונים!
3: אמן!
2: הצהרונים!
3: אמן!
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תענו אמן!
3: אמן! אמן!
2: רגע, עכשיו נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, יניב המקדיב, אורי בידורי, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס.
1: וואו.
2: יהי רצון יברך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן,
3: אמן.
2: ולא תתקענו בפקקים,
3: אמן.
2: ולא בתור לכרטיסים,
3: אמן.
2: ובטל כל כיתור ויוש וילדינו במושב האחורי,
3: אמן.
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת, שערות סבתא, עמדם לא עונים, אמן.
3: אמן.
2: מרצ'נדייז.
3: אמן.
2: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו.
3: אמן.
2: אנא אלוקינו הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים מלפניך.
3: אמן.
2: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
2: בלי אנשים גבוהים.
3: אמן.
2: וחזק נא שלפוחיות ידינו עד סוף ההופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: רק ידינו, אמן.
2: כן. זה הכל.
1: סליחה, מחילה מכבודך, כבוד הרב.
2: לא נסתכל עליי, אני שם עיתון. רגע, אני אשים עיתון.
1: רגע, אני שם משקפת.
2: כן.
1: אתה יכול בבקשה רק להוריד את העניין המרצ'נדייז, כי אתה יודע, זה חשוב המרצ'נדייז, יש לנו בהופעות של מני מרצ'נדייז.
2: מי את ואיך את קשורה לאיש הזה שדיברת עליו, על מני ממטרה?
1: הוא עובד אצלי.
2: הוא עובד אצלך. מני, מני.

0: זה.
1: הבת יענה גם קשרה, זה הכל קשר.
0: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות עם כיסאות פלסטיק ברחוב סידני אלי, אני חייב לזוז, קחו את זה מכאן.
1: אוקיי, אוקיי, בהצלחה, בהצלחה, כבוד הרב. נראה לך שהוא יוריד את ה...
0: תלמדי לא לדבר כשהוא נמצא.
1: למה? אבל מה אמרתי?
0: כי לא, כי את... עזבי, את מזיקה אותו. מרצ'נדייז,
1: הוא יכול להשפיע על המחירות
0: שלו. וואו, תראי, הלב שלי דופק.
1: וואו, יש לו כוח כזה, הוא רוחני. רגע, מה פרסומו?
0: כמה הוא אמר היום? עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש?
1: זהו?
0: וואו, נכון.
1: יאללה.
0: נתגעגע.
1: גם מי שלא יבוא. חבל.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות.
6: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית. לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ופרלה דנוך.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה, נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מגן דוד אדום שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאלי הלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
12: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
11: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
8: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויום.

0: שנייה. שניים עד ארבע, רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, רונית עזרן. רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. איציק רארון איתנו ב-103 FM.
1: איציק.
0: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אורי פלק, ברק איסר, שלום יצבי אמיתים, וקצין הקישור אליהו. והצוות שלנו, דני קרפל, מאיר הפרץ, רונן שבתאי, יניב מורוזובסקי, יואב כהן.

0: ופרלה דנוך, האחת.
1: והיחידה.
0: לא צריך להגזים.
1: חשבתי מגזימים פה.
0: לא, מה?
1: לא מגזימים?
0: לא, אמינות.
1: אוקיי, סבבה.
0: תמיד צריך לשמור על אמינות.
1: אז האחת והסטנדרטי.
0: לא, גם לא סטנדרטי.
1: אוקיי, אז אחת והמקסימה.
0: המיוחדת.
1: המיוחדת, כן. טוב, בסדר.
0: טוב, מה עכשיו? ספורט, בואו, יושרית, בואי תשאירי איתו. קום.
1: זה רק ספורט, כן, זה רק ספורט.
0: זה קשיר רבן, אושרית.
1: זה רק ספורט, רק ספורט,
0: אושרית, יש לי מבזק ספורט ממותג כבר שנים, את לא יכולה ככה במחייד לבוא ולהרוס אותו כאילו.
1: צריך קצת לגוון,
0: מה קשור לגוון?
1: איך חיים חיים? אישר כל הזמן, אפשר? זה רק ספורט!
0: לא, אני יכול גם עם רפי גינת, אם בא לי. את יודעת מה? אני הולך היום על רפי גינת, סבבה? בוא נשים חסות ונהיה לך על רפי גינת. יאללה.
2: בחסות?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
0: יאללה, בבקשה.
1: מה זה?
0: רפי גינת.
6: מספר אחת, נאמבר 1.
0: אהלן.
6: אהרון.
1: וי וי.

0: פורצ'ה מעביר את מבזק הספורצ'ה לארון ארון, יוחנן הממתיק ממתיקנו, איגל קבב קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, סגית פאר פארנו, דורון אורן אורננו, שקד מורג קמאנו.
1: ויש לי גם דש.
0: לך יש דש? איזה דש?
1: יש לי דש.
0: לא, את לא מוסר דש, אם את תגידי לי, אני ואני מסור את הדש.
1: יש לי דש לחבר יקר, הוא אח על מלא.
0: מי זה?
1: קוראים לו שי מיוחננוף.
0: דו.
1: הוא מהמחלקת אוכל מוכן, הוא אחראי להם שם, על הפס. כל היום הוא מכין ומריץ קבבי, מריץ דברים שאתה לא ראו העיניים שלך מעולם.
0: למה שלא מתאם?
1: הוא גם הולך לסדר לי את האירוע עם ליבת בלילתי, את החתונה.
0: לא מאמין לה.
1: הוא יהיה השף של החתונה שלי ושל ליבת בלילתי.
0: מיוחננוף.
1: שי מיוחננוף. לא סתם מיוחננוף, יוחננוף סניף יד אליהו. שי, אם אתה שומע אותי נשמה, אז אין על הידיים שלך.
0: יאללה, שי גם, יאללה, יש חדש גם ממני. טוב, אני חייב להתחיל ספורט.
1: יאללה.
0: רבה רבה. כן. רון שלום, אתה רוצה לעשות את זה איתי, או שפרלה?
1: אני אעשה.
0: פרלה, פרלה.
1: אושרית, אפשר קצת זה?
0: לא, אני חייב לשמור על הגרוע
1: שלי. מה אתה עכשיו זה?
0: הוא רוצה שפרלה תעשה. למה אתה לא רוצה לעשות?
2: לא, תעשה עם פרלה, הכל בסדר, אני פה בטלפון.
1: אני איתך. טוב,
0: אז בוא נעשה את זה אנחנו ביחד. לידיעת המאזינים ולידיעתך פרלה. כן. ידיעה כאילו שבאמת תפיל פה אנשים בלעדית
1: בואו.
0: שלנו, דונלד טראמפ. טראמפ הולך לחתום במכבי תל אביב בכדורגל בתפקיד בלם מכבי תל אביב. כן, כן, כן.
1: מה הקשר של טראמפ לכדורגל?
0: תראי את הידיעות, נו. שימי לב לידיעות.
1: כן.
0: ישראל תכננה לתקוף בסוריה, טראמפ בלם. ישראל תכננה לתקוף באיראן, טראמפ בלם.
1: אוקיי. אתה יודע שמעתי שזה, במכבי מחפשים בלם.
0: בבקשה, זה למה החתימו אותו. הבנת?
1: וואו.
0: כן. כן. נראה לך, אני מסתלבט עליך, את לא הבינה כלום בכדורגל, תראי איך את אוכלת אותה נופלת, נראה לך טראמפ ישחק בלם. הוא חלוץ מרכזי, אם הוא לא מרכזי, הוא לא משחק. מה, איזה בלם? נראה לך הוא ישחק מאחורה.
1: יכול להתאים לו, אני לא יודעת, יכול להיות שתאים לו, לא?
0: טראמפ לא ישחק בלם בחיים, רק חלוץ מרכזי, הוא אוהב להיות בפרונט, במרכז, יענו, שכולם מסתכלים עליו, את מבינה? אני המרכז.
1: סתום, סתום רגע, סתום.
0: מה קרה, אושרי?
1: דווקא מתאים לי טראמפ בלם, שתדע לך שזה תרגיל בדרבוקה.
0: מה זה?
1: תגיד הרבה פעמים טראמפ בלם. טראמפ בלם,
0: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם. טראמפ בלם,
1: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם,
0: טראמפ
1: תגיד לי, אוקיינוס, למה אתה לא משמיע את הזה שלנו יותר? זהו, עלה לך, מוטסטס.
0: איזה?
1: הטריו שלנו, אתה לא משמיע.
0: הטריו דה ג'ינרו?
1: כן, נשמעת פעם פעמיים, זהו, מה קרה?
0: וואלה, את יודעת מה הבאת הברקה עכשיו?
1: מה הבאתי?
0: טריו דה ג'ינרו, העלאית שלנו של חובבי הכדורגל, סתיו שמש, אושרית חוויה, והארון, קבלו, בבקשה.
1: נדיר.
0: זה הוקלט ללייב.

0: סתיו שמש, מחכים לאיזה שיר משהו. מי שרואה את סתיו שמש, תגידו לה שדבר עם אהרון אהרון.
1: אם יש לך שמש בלבך, בוא ואבי לה את ידך. עכשיו תקשיב, יש לנו מאזין קבוע.
0: כן.
1: הוא אח.
0: מי זה?
1: הוא חבר. הוא מת על התוגנים של מועדון הקודן.
0: מי זה?
1: רובן המלאך.
0: רובן המלאך זה לא סתם.
1: רובן המלאך. שמקשיב לנו עכשיו, הוא זמר הבית שלנו במועדון הקייק בטבריה. אין עליך, רובן, אני יודעת שאני חייבת לך עוד כסף, זה בטיפול, וגם רובן השטן, זה המתחרה שלו.
0: זה מתחרה שלו,
1: רובן השטן. אבל אין על רובן המלאך, רובן המלאך זה קודם כל, ואז רובן השטן מגיע, הוא כשהוא לא יכול, הוא משלים אותו.
0: אז הוא משלים אותו?
1: כן, שר שירים רעים כאלה. אתה מבין, אבל רובן זה רובן, אין מלאך.
0: זה אח, הוא לא מלאך, הוא אח מלאך.
1: מלאך ואח.
0: לא, הוא אח מלאך.
1: המלאך שלי הוא המלאך שלי, הוא המלאך שלי.
2: בחסות
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.

0: החדש של רון שובל, וזה הקפיץ לאולפן את רזית. אל תגידי לי שגם רון שובל היה תלמיד שלך.
1: גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים, כן, גם רון שובל עבר אצלי קורס מזורז.
0: פעם ראשונה שאני רואה שאת נכנסת לאולפן ככה בצעדים כלילים ומרקדת לך פה.
1: זה נהדר, זה נהדר, אני לא יודעת אם להישאר באוטו ולחקור עד שיסתיים, אבל אני חששתי ש... התוכנית נגמרת נורא מהר, ויש לי איזו בקשה מיוחדת ממך.
0: איזו בקשה?
1: אני יודעת שאילי בוטנר,
0: כן,
1: והלהקה מופיעים בראשון לעשרי.
0: נכון, בשוני, נכון.
1: ואני חשבתי אולי...
0: תני לי לנחש. את רוצה להיות זמרת אורחת?
1: לא, אני אשמח.
0: את רוצה לחמם?
1: אני אשמח לחמם.
0: אני מנחש, כאילו, לזה באת?
1: לא, אני אשמח לקרוצסים.
0: את יודעת מה, תישארי איתנו כאן, אולי נדבר עוד מעט עם...
1: אולי תחלקי, אז מנות, אני אשמח לשחק.
0: אז תקשיבי רגע מה נעשה, בוא, באת בזמן, כי יש שיר חדש.
1: או.
0: כן, לאילי בוטנר והלהקה.
1: מה, יצא כבר?
0: עד שאת לא חוזרת, כך נקרא השיר.
1: אוקיי.
0: בואי נשמע אותו, ואולי ננסה בינתיים להשיג את אילי. סבבה? תן לנו שיר חדש, בבקשה.
2: 2-4, שיר חדש.
0: נפלא.
3: כן, אוקיי, בסדר.

0: בחזית את לא הולכת. עד שאת לא חוזרת, לא. יש לי הפתעה בשבילך, רגע, רגע, שנייה, תגידי שלום לאילי בוטנר שנמצא איתנו על הקו.
1: לא נכון.
2: יש הרזית, יואו.
1: אילי.
2: אבל את הפתחת פעם קודמת, את זוכרת מה הפתחת?
0: מה הפתחת?
1: אני הבטחתי שאני אולי תלופים.
0: תשמע, אילי, אתה עשית ליהוקים מושלמים בבחירה של הצוות החדש שלך, אבל פספסת את רזית.
2: אני מקווה, כן.
1: תראה, אני כבר לא בגיל, כן?
0: מה זה לא בגיל? את בסך הכל בת 70 פלוס.
1: אני לא חושבת שזה זל במות. אני יכולה מדי פעם להתארח בכל קונסרבטוריון או משהו שאוכל.
0: רגע, תכף נדבר עם אילי על הסיפור הזה. לפני כן, שלום אילי בוטנר, מה העניינים?
2: טוב, מעולה, שעים טובים לכולם.
0: טוב, הבאת לנו כאן גרוב של דיסקו כמו שאנחנו אוהבים, שנכנס מיד לפלייליסט שלנו, כמובן. בוא תבשרי לו שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של התוכנית.
1: אילי בוטנר, היקר ולהקר, אנחנו שמחים לבשר לכם שאתם, אתם נכנסתם לפלייליסט שלנו.
2: איזה אלופים, באמת.
0: אילי, אתם לא באתם לשחק, מסתבר. אתה יודע, זה כבר לא גימיק, זה הרכב פגז, אלבום שני אוטוטו.
2: כן, נכון. רצים על כל המגרש.
0: איך הולך?
2: אושר גדול, באמת. כן, כן, אנחנו מופיעים הרבה, ואנחנו עכשיו אפילו בסוף שבוע הזה היו לנו שתי הופעות נורא מרגשות, גדולות, אחת בשוני, אנחנו נצא דני סנדרסון, וערב קודם היינו בכפר ילדי, שרק שנה קודם אי אפשר היה להגיע בכלל, והכל היה מופגז, ופתאום היה שם איזה אירוע כזה נורא מרגש אחרי כל המלחמה הזאת, ובין לבין מוצאים שירים חדשים, זה נורא מרגש, זה נורא כיף, זה תחושה כזאת של כל הזמן של עשייה. וכיף, מה אני אגיד?
0: איך ההרכב החדש? אתה יודע, לוקח זמן להתגבש.
2: אנחנו כבר שנתיים.
1: וואו, מטורף איך הזמן טס.
0: הזמן הוא ממש
2: עובר. זמן עובר מהר, שנתיים זה הרבה זמן, זה לא המון, אבל זה הרבה זמן.
0: הם בערך כמונו, אתה יודע, הם פחות או יותר, הם גם היו איתנו כאן ממש בהתחלה, הם היו כבר פעמיים, אבל
2: כולל פתיח, כולל פרומו לתוכנית.
0: כן, כולל ג'ינגלים שרצים כאן מדי יום. ואנחנו עוקבים, אנחנו עוקבים. אני מאמין שגם באלבום הבא אתם, אם תועילו להגיע לכאן לאולפן, אז אנחנו נשמח מאוד.
2: זה שאלה.
0: מה הולך להיות במופע החגיגי ב-1 באוקטובר בשוני?
2: 1 באוקטובר בשוני, ובעצם אנחנו בעצם פותחים, נקרא לזה, סיבוב החורף שלנו בשוני.
0: זה סוכות, נכון?
2: סוכות, חול המועד סוכות.
0: כן.
2: יהיו כל השירים, מכל האלבומים, מכל שיתופי הפעולה, ויש לנו אורח אהוב במיוחד, עברי לידר, שהוא, רק אגיד למאזינים, אני הייתי גיטריסט של עברי במשך 7 שנים. אני השתחררתי מהצבא, ושנה אחרי זה הוא לקח אותי להיות גיטריסט שלו, וניגנתי איתו גם בהופעות וגם באלבומים, והוא כזה, כל פעם שיוצא לי לארח אותו, זה תחושה אדירה של סגירת מעגל, כי כחייל הייתי ככה יושב בעמדות שמירה, ומדמיין עם מי הייתי רוצה לנגן, ועברי לגמרי היה בראש הרשימה, ואני זוכר שזה קרה, הרגשתי שאני מקשים חלום. זה עבור הרבה שנים מאז, והנה כזה, מרחים אותו, וזה כיף גדול.
0: איזה כיף. אז טוב, רגע, אתם ממש רגע לפני האלבום חדש, שאנחנו כבר יודעים מה הולך להיות באלבום חדש, יש גם שיתופי פעולה, או ש...
2: כרגע לא מתוכננים, השירים שהוקלטו כרגע, יש עוד שירים שהוקלטו ועוד לא יצאו בהמשך, כרגע אין, אבל אתה יודע, אין לדעת, אנחנו...
0: אתה יודע כבר כמה ריצועות יהיו באלבום?
2: גם לא, אתה יודע, לא. כל... לא, בקליטים.
0: כן.
2: בסוף נראה.
0: טוב, בוא גם ניתן קרדיט לסולן של השיר הזה, מי ששר פה זה נבו, נכון?
2: נבו כנר, כן, נבו כנר המדהים שלנו.
0: נבו כנר, שהוא גם הפך להיות כבר בן בית פה אצלנו באולפן.
1: נבובו.
0: נבובו את קוראת לו?
1: נבובו, נבובו כנר, הוא נהדר,
0: הפנטסטי. וכשנבובו נמצא, כן.
1: וכשנבובו נמצא שוב.
0: איזה יופי.
2: תבואי לשוני ונעשה את זה.
1: אוי, אני אשמח. נשמח.
0: אילי בוטנר, תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד כיף, אתה יודע, אני תמיד מקבל חומרים של אילי בוטנר, אז תמיד אני סקרן כזה לפני הפלי, אני אומר, מה עכשיו הוא הכין לנו? ואתה לא מאכזב, כרגיל.
2: איזה אלוף אתה, תודה. ממש. תודה על כל הפרגון שלכם להרכב ולזה, זה לא מובן מאליו.
0: מחכים לכם ומאחלים לכם בהצלחה ענקית, ונתראה בקרוב, בעזרת השם.
1: בהצלחה, אילי אוש.
0: ביי, אילי.
1: ביי, נשיקות.
2: ביי, ביי.

0: רזית יצאה מהאולפן בלי להגיד שלום, זה פשוט לא יאמן, ופרלה, את תמיד משתתקת שהיא מגיעה לכאן, למה זה קורה לך?
1: כי מה שלהגיד לאישה כזאת,
0: לא, את כאילו מכבדת אותה, את מרספקת אותה.
1: אני מרספקת אותה לגמרי.
0: זה טוב, מילה חדשה, זה כמו מרסקת, מרספקת.
1: מרספקת. אני מרספקת אותך, אני מרספקת את זה שיש פרסומות עכשיו.
0: בואנה, זה טוב לרספק.
1: וואו.
0: תרשמו לי את המילה הזאת לרספק.
1: מרספק, תוסיפו למילון אבן ארון ארון.
0: הנה, יושב.
2: כן, אני נתתי לו איזה בונה קריירה עליי, את מבינה?
1: הכל אתה.
0: לא, בסדר, אז לחשת לי באוזן, נשמע, נו, מה. טוב, יאללה, רספקתי אותי גם ותוציא לפרסומות.
1: יאללה, בואו נתרספקט על פרסומות, חבר'ה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרלה דנור.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה, ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם, מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקח חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: 103.5. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך.

0: Amy Winehouse. ומייק, מיק ג'אגר. הדואט הזה של אימי ג'אגר, נכון? כך זה נקרא, אימי ג'אגר?
1: אימי ג'אגר, כן.
0: כן, סידרנו לו דואט בגיל 84 עם אימי.
1: חלום.
0: מש.
1: חלום משותף.
0: אתה אלוף.
1: אתה מש, אתה מוש.
0: מש המוש. תראי מי הגיע. וואי, וואי, מה היא עושה פה?

0: שוקי, רגע, חיימי, רגע, אני שנייה נכנסת פה להגיד שלום לאירון, שלום.
1: עדן בת זקן, איזה כבוד, באמת, במה זכיתי?
0: יא, במה זכית?
1: לא, זכיתי שאת מפתיעה אותי אם מגיעה אליי לאולפן, כאילו ביטוי.
0: חשבתי זכית בזה, במשהו בלוטו כזה.
1: לא, עדיין לא, עדיין לא. מה העניינים, עדן? מה שלומך?
0: הכל נפץ. חג מנורה שמח.
1: חג מנורה, יש לך הופעה במתי? יש לך הופעה במנורה?
0: יש לי, מה זאת אומרת?
1: מתי? מתי?
0: מחר, בשלישי וחמישי.
1: באמת?
0: כן?
1: כן, מה עם רביעי? דילגת על רביעי.
0: כן, לא, רביעי יש לי שפם גבות ואלק, ולא מבטלים בחיים שפם גבות ואלק. What the fuck?
1: בטח שלא, ומה עם הסטיילינג?
0: בסדר, אני עושה לעצמי. אני החלטתי לזהו, לשים סוף לכל הזה. בעיות סביב הסטיילינג, אני עושה לעצמי, אני כל היום גוללת בטיק טוק, אני לוקחת השראות וזה, זה כאילו ממש עוזר לי, נגיד ראיתי מישהי שלקחה שקית זבל, ועשתה מי מנסים לה.
1: לא מאמין לך.
0: נצא לנפץ. וגם ראיתי מישהי שלקחה וילון אמבטיה, עשתה מנו אוברון נדיר, נדיר,
1: די,
0: נדיר.
1: די.
0: אז זה ילוק, כאילו, זה הלוק השני לערב הראשון.
1: יפה. מחכים לראות. ואיך הולך בתוכנית, בטלוויזיה?
0: שוקי, מותר לדבר על התוכנית? רק מה שאישרו לי להגיד.
1: אוקיי, מה אישרו לך להגיד?
0: אני נרגשת לקחת חלק מהעונה לצד השופטים. מנטורים, מוכשרים, אחוש הרמוטה.
1: היי, היי, הלו.
0: סליחה, ואני לא יודעת להגיד הרבה, כי אני לא ורבלית, אבל אני מחכה, באמת מחכה לכם עונה מלאה בהפתעות.
1: רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך, מעבר להפתעות, למי הכי התחברת?
0: זאת אומרת, לנק. זה המיקרופון שמחברים לנו כל הצילומים, הולכתי לשירותים.
1: לא, רגע, שנייה, אתה טסה, אני לא מספיק, התכוונתי לאיזה מנטור, לאיזה מנטור.
0: לכולם כזה.
1: מה זה, אותו דבר?
0: לכולם, כן, שווה ושווה.
1: יש ריבים?
0: שוקי, יש ריבים?
1: מה שוקי קשור?
0: אין ריבים.
1: אין ריבים, ואיך את מרגישה בתור מנטורית? את מרגישה שיש לך הרבה מה לתת?
0: וואו, וואו, איזה שאלות פסיכומטרי.
1: מה שאלות פסיכומטרי, מה?
0: כן, אני יכולה לתת להם מלא, מה זאת אומרת? קודם כל כדאי להם לבוא אליי. יש לי מלא שירים כאילו שגנזתי.
1: את רוצה לתת להם מגניזות?
0: כן, שירי חנג'ה כאלה שגנזתי, אני יכולה לתת להם. וכיף איתי, אני אהובה. ושוקי זורם, הוא קונה מלא מגשי סושי.
1: מה זה קשור עכשיו? לא הבנתי, שזה את רוצה שהם יבוא אלייך, נו.
0: כן, וכיף איתנו, אנחנו ממש כאילו גם מקצועיים בזה.
1: יפה.
0: כן.
1: עכשיו אני יכול לשאול אותך משהו?
0: כן.
1: הייתה אצלכם מישהי מאוד מוכשרת בשם סמדר אקראי, לדעתי? אקראי, אקראי? כן, סמדר אקראי.
0: כן, כן, אני חושבת שהיא באה אלינו באקראי.
1: רגע, ואיך פספסתם אותה? לא הבנתי, כאילו, מה היה שם?
0: לא יודעת, שמע, בואי, זה, היא באישה, השיר לא מוכר.
1: מה זה לא מוכר?
0: הכל זה עניין בחירה של שיר בסוף, כפרה על אחרון.
1: דיוויד בוי.
0: דיוויד בוי, אני לא יודעת מי זה בוי לכי, אני לא יודעת.
1: את לא יודעת מי זה?
0: לא, כפרה, מי יודע? איציק, אתה יודע מי זה דיוויד לכי?
1: ברור שיודע,
2: ברור.
0: אני לא ידעתי, נגיד, מי זה, כפרה עליו, אני לא מכירה, הוא לא עכשיו זה. אין לו להיט כמו צועקת, אבל לא תשמע אותי, אין לו כזה להיט.
1: טוב, עדן.
0: אבל לא יודע, צער, ישר הנפץ. פשוט אתה יודע, זה לא כל כך התאים לזה, לפורמט.
1: טוב, אוקיי.
0: כן.
1: אז נסתפק בזה?
0: כן, רגע, אבל זה, מה? מה שוקי? אנחנו חייבים לעוף לאיקאה, אני מחפשת שם את הלוק הרביעי ליום רביעי.
1: אוקיי.
0: לא, ליום חמישי ורביעי, אני בשפם גבות ולק, what the fuck.
1: טוב, עדן בת זקן.
0: כן.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: מה זה? פרלה? וואו.
0: אין עליה אנרגיה שלה, עזוב.
1: אני חולה עליה, אין דברים כאלה.
0: תדע מי זה דיוויד בוי, לא יודעת מי זה דיוויד בוי, עזוב, זה יש אנשים שיש להם בגלל, מה לעשות.
1: כן, טוב, אז אנחנו לא יכולנו להתעלם מהביצוע המעולה הזה, המדהים הזה של סמדר, בתוכנית הריאליטי ששודרה בשבוע שעבר, והביצוע הזה לשיר של דיוויד בוי, Life on Mars, הוא באמת יוצא דופן, אז החלטנו, אנחנו, בשניים עד ארבע, להעביר אותה לנבחרת שלנו, אה?
0: אנחנו לוחצנו פה על הבאזר, ביג טיים,
1: בבקשה. אולי גם נזמין אותה
0: השבוע. גם הטוקבקיסטים נראה לי.
1: בטוח.
3: שניים עד ארבע. שעת

0: בהחלט זמרת על. מה קרה, עדן? האיירפוד
1: שלי, בוא נמיס את שרה עכשיו.
0: מה, את רצינית?
1: זה נדיר, זה נדיר בנדירים.
0: את רצינית?
1: מה זה? זה פלצטים.
0: אקראי,
1: זאת ש... מדר שיר?
0: לא.
1: אקראי, זאת שבא באקראי?
0: נו, ברצינות, מה, את לא מזהה את השיר?
1: חיימי, אני לא זוכר.
0: עדן.
1: אני לא זוכרת.
0: זאת הזמרת שלא העברתם בתוכנית שלכם.
1: באלוהים?
0: שאף אחד לא הסתובב, אף אחד לא בחר בה. אז אני מסתובב, הנה, אני בוחר בה. אופה, אני מסתובב, נעשה סיבוב.
1: יו, לא נעים, מה עושים?
0: בחרנו.
1: איזה בסה?
0: טוב, עדן.
1: לא פספסנו.
0: עדן, תני לפר לרגע את המקום, כי יש לנו את...
1: טוב, ביי, ביי, הלכתי להיקר.
0: שלום, שי.
2: מה?
0: שייקי, אתה שומע?
2: בטח, מה זה שומע?
0: בטח, דבר עם פרלה קצת.
2: פרלה, מה
1: קורה, שי? מה העניינים?
2: בסדר, משמע, מה איתך?
1: מאיפה אתה? מאיפה?
2: מאיפה אני? אני מרמלה.
1: אין על הקניון ברמלה, שתדע לך.
0: מה מיוחד שם?
2: מה מיוחד באמת?
1: אין על הקניון הזה, אני אוהב את הקניון הזה. קודם כל יש שם מזגן.
0: יש שם מזגן. אני לא מכיר קניון בלי מזגן.
1: מזגן שעובד, זה לא סתם מזגן. ויש שם את כל החנויות גם.
0: אני לא מכיר קניון בלי חנויות, פרלה.
1: לא, את כל החנויות. כל החנויות הטובות.
3: הם אחלה דברים שם.
1: כן.
3: שוק.
1: גם השוק ברמלה.
3: חומוס.
1: נכון. אחלה רמלה.
0: רמלה זה הרבה מעבר לשוק ולחומוס, זה אבי אוחיון.
1: יפה.
0: זה מה קשור.
1: נכון.
0: ספר לנו קצת עליך.
2: הלאה, נהג
0: מסעי. אופה, בוא, רגע, בוא דבר, זה בשבילך.
2: אבידי, את אהרון.
0: רגע, מי זה?
2: שי, הנהג מסעי. עבדתי איתך בחלוקת זיתים.
0: שי מרמלה, בואי אקרא לך, הוא חילה, אושרית. רגע, זה, את זוכרת סיפרתי לך על שי מרמלה שמחלק איתי את הזיתים. זיתים, כן, זה שי. וואלה, זה אחד הגברים, אין עליך, אחי, מה אין
1: עליך? מה קורה, שי?
2: הלאה, ברוך השם.
1: אתה בא למועדון הקודם?
2: לאיזה מועדון?
1: מועדון הקודן, אחרי הבדלה. אתה בא?
2: אני בא.
0: מוצש, אחרי הבדלה.
1: נריח רוזמרים ביחד, רובן השטן, רובן המלאך, יהיו.
0: הלאה, קטושי.
1: הלאה, חברים.
0: איך את מביאה קהל, יענו? איך את יודעת תמיד לדחוף את המועדון הזה?
1: הוא עכשיו העלה לי רעיון.
0: מה הרעיון שהוא העלה לך?
1: לעשות ליין בתוך מסעית.
0: עושים את זה כבר, עושים את זה במצעד הגאווה, עושים את זה כבר 200 שנה.
1: לא, בתוך המסעית, יעני ליין מצומצם בתוך המסעית.
0: בקבינה.
1: כן, בקבינה, ויש כזה קריוקיס, וזה, יש תיבת תעודה טובה שם.
0: לא טוב הרעיון, אושרי.
1: לא.
0: כמה אנשים יבואו לך בקבינה? 4, 5, נגיד דודו איציק שועה ו...
1: לא בקבינה, במאחורה, באיפה שמובילים.
0: זה כבר עניין, זה כבר כמו המצעד.
1: נשים אורות, וזה מה אתה אומר שאתה בעניין, אתה נכנס שותף.
2: יאללה, אני איתכם, אני זורם.
1: יאללה, סבבה.
0: איזה זרמן, זרמני, טוב, בואי, אני רואה רון שלום ופרלה מסתכלים עלינו, כאילו עשינו פשע, בואי.
1: אין, הם סופרים פה את הדקות.
0: אני מקווה שהם לא אכלו לך את הראש, אתה בסדר, שי? שי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו כנולו, יש לך חצי דקה, כמה שמראה יותר שאלות, תנסה לעשות 10, אם כן, אתה מתחרה על הפרס הגדול שלנו השבוע.
2: יאללה, סגור.
0: אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד לאחר מכן 30 שניות, יוצאים לדרך.
4: כנולו.
0: אמבפה משחק בפריז.
2: כן.
0: לא, בנקוק נמצאת בפיליפינים.
2: כן.
0: לא, פה נקרא סולם בנזין.
2: לא.
0: כן, לחבר של אהרון קוראים שוע.
2: נכון.
0: זה הדבר היחיד שהוא יודע, כבר סבא עיר תאומה לסן חוסה בקוסטה ריקה.
2: לא נכון.
0: כן נכון, פרדס קץ גובלת בפרדס חנה.
2: לא נכון.
0: יפה מאוד, מרציפן עושים משקדים.
2: לא נכון.

0: כן נכון. איי, איי, איי.
1: קוליזמו.
2: הוא התכוון הפוך.
0: תשמעי, מה הפוך?
3: אהרון, איפה אתה בכל הסיפור, אהרון?
0: וואלה, כאן היא פה בצד יושב מבסוט עליך חלס, תקשיב שי, וואלה, כבאת אהבה היום. אושרי.
3: אני עומד על השוליים בחיז, אני לא שומע כלום. אני סתם אומר לך, כן, לא, אין לי קליטה.
0: אתה בלי קליטה.
2: קלעתי עליו מנחיש,
0: קלעתי עליו. הוא בלי קליטה.
3: אמא לא שומע, כלום.
0: לא נורא, לא נורא, רגע, רון שלום יפנק אותך גם בלי זה. בוא רון, תפה לי בבחורה, עבד איתי בזיתים.
2: תן לו לפנק אותך, תן לו לפנק אותך.
0: טוב, חלה.
2: תן לו לפנק אותך,
0: אושי.
2: תן לו פינוקים.
0: שי.
3: אבא.
0: תשמע, יש לך ילדים?
3: יש, יש.
0: כמה, בני כמה?
3: 15, 16, 9.
2: יש לו כל מיני רנדומלי, הוא זורק אותם.
0: את חושב שזה, כן? באמת? World Story, תשמע, מסע בין קצוות העולם, תחת קורת גג אחת, אתה רוצה קצת פעילות לילדים בחודש באוגוסט?
3: חוץ מהפעילות ילדים, הם הגדולים, הילדים.
0: אתה רוצה פעילות, אתה רוצה פעילות לעצמך?
3: איך?
0: אתה רוצה פעילות כושר קצת לעצמך, 3 חודשים מנוי באייקון פיטנס?
3: לא, לא, דלג, דלג.
0: דלג, דלג. אתה רוצה שנטי בנטי, אתה רוצה ארוחה זוגית במסעדת אפרם?
3: יאללה, זה קטלני.
0: נכון, ארוחה זוגית במסעדת אפרם. אנחנו גם, מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
2: מה ניתן לו, מה ניתן לו, מתנה?
0: מה את אומרת, אושרית?
2: תן לו שמן זית.
0: וואו, של קבוצת יבנה?
2: תן לו, זה מארז נדיר.
0: תשמע, אתה מקבל מאיתנו מארז של קבוצת יבנה, מארז מתנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר ובחנות המפעל של קבוצת יבנה, זה מאיתנו.
2: יש לך אישה?
3: יש, יש לנו, בטח.
0: אז בוא נדאג לה למשקפי שמש. מתנת אופטיקה אלפרין. וחולצה מתנת פריקס וקרם גוף של ג'יוואגו.
2: יאללה, תן לו בג'יוואגו.
3: אין עליכם, אהרון שלום.
0: קרם גוף של ג'יוואגו.
3: אין על פרלה, אין על אושרית, אין על, איך קוראים לה, אמא של מי? איך קוראים לה, אמא של
0: יואב? כן, אמא של יואב בחופש.
3: שם גנרי.
2: אין עליך, אין, עזוב אותך, אין עליך. תבוא למועדון הקודם, תפנק אותך בבורק הספטריות.
0: שייקה.
3: תודה נשמה, תודה רבה.
4: שניים עד ארבע עושים קאמבק, עושים קאמבק.
0: תאירו לי את מושי קפיה, נזרוק אותו מהמפלגה של אהרון אהרון. מאירה,
2: איזה שיר, איזה שיר, ליבת, ליבת בלילתי, מה את שומעת? שיר הזה מוקדש לך. את יודעת כמה אני אוהבת את מושי קפיה, כמעט כמו שאני אוהבת אותך.

0: מושיק, מושיק, תשאיר איתנו, בחיית מושיק, תשאיר איתנו, אל תהיה כזה.
1: אני בטוח, תראה איך אני אשאיר לך.
0: מה, יודעים שאתה זמר רבה, לא, אז תתן.
1: כן, זה משתגר פה.
2: תכנס למאפים בשקט הזה.
0: אז רגע, אל תפריע, אל תפריע, תשמע, תשמע.

0: מושיק, חולים עליך, שומע אח שלי?
1: לא אח שלי.
0: קשרתי להגיד לך שאני זורק אותך מהמפלגה שהקמתי.
1: איזה מפלגה? למה אתה זורק אותי? מה זה זורק אותי?
0: כי אתה לא קם לי בבוקר, אני צריך אותך בבוקר. כל הרעיונות שאנחנו עושים בטלוויזיה זה הכל בבוקר, ואתה ישן לי.
2: אתה לא
1: יכול לשבץ אותי בבוקר, עם כל הכבוד.
0: לא, אבל מה עושים? בוא נפתור את העניין.
1: אם אתה תשבץ אותי בבוקר, אני ארסק לך את המפלגה.
0: רגע, רגע, אל תפריע, אל תפריע, אל תפריע.
2: איזה כינור.
0: מושיק, רון שלום עושה קאמבק לשיר הזה עכשיו, אתה הולך לשמוע אותו הרבה ברדיו.
1: רון שלום, יש לו טעם, הוא לא פרייר.
0: יאה, לא פרייר, בן אדם הזה, לא פרייר. מושיק! מה העניינים?
1: ברוך השם, הכל טוב, איך?
0: אנחנו בסדר, כאילו, התרידו אותך פרלה ולא פרלה, אושרית ואהרון, אה?
1: לא, מה פתאום, הם אף פעם לא מטרידים אותי.
2: איזה סופר אתה?
1: עושים לי טוב בנשמה.
0: איזה סופר אתה, הם שואלים?
1: אני פה עושה קניות מתחת לבית, אני בתקופה מטורפת, אני ישן ומופיע, ישן ומופיע. ברוך השם.
0: איזה כיף. מתי ההופעה הבאה? יש לנו עוד 20 שניות.
1: אני השבוע בנתניה, בקריית אתא, עוד פעם בחיפה, שבוע הבא אני בלוד, באשקלון,
2: בלוד,
0: אני
1: בכל הארץ, ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: ב-31 לחודש, אנחנו מסיימים את החודש במנורה מופע חמישי.
0: אופה, יאללה, פרלה הולכים.
2: אני כבר שם, מה זאת אומרת?
1: יאללה, אתם מוזמנים בכיף, באהבה.
2: שרופים עליך.
1: נסתרוף עליכם, אוהב אתכם.
0: ביי מושיק, סליחה על ההפרעה.
1: ביי, אתם בחיים לא מפריעים לי, אני אוהב אתכם.

0: אתם לא נורמליים, אושרי. אי אפשר להשאיר אתכם שנייה לבד. מה זה?
1: מה קרה?
0: שחררו את הבן אדם.
1: יאללה, אפשר לחשוב. היה כדאי. עורף ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. עורכת המוזיקה רון שלום מחנג'. בצוות יואב כהן, יניב אורוזובסקי בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית זרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסה ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, משהו כזה.
1: הנה, שי מיוחנן, אפיש לך שידור חוזר.
0: ניתן להזין לפודקאסט של 2 עד 4 בקיצור, כך זה נקרא, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אני רון שלום, ואני רוצה לומר תודה לפרל הדנוק שהייתה כאן איתי, ותהיה איתי כאן במשך כל השבוע.
1: תודה לעצמי, מתרגשת. תודה לעצמי, מאוד מאוד מאוד, מחכה למחר.
0: פלח,
1: היה כדאי לגמרי.
0: פלח רדיו.
1: תודה.
0: ביי.
1: הלו! Here comes the
2: money! Here we go! מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
3: FM. 103 FM. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
14: סקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות.
13: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: 103 FM. Here comes the money.
2: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בעזה, בפעם השנייה בתוך כשעה. אחרי התקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, הותקפה מטרה נוספת בנוסרת. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דיווחים פלסטינים טוענים כי 5 בני אדם נפצעו. ובתוך כך באלג'זירה מדווחים כי ג'רד קושנר ייפגש בקרוב עם הנהגת חמאס בקהיר, טרם פגישתו עם נתניהו. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה. נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. זו אותה תקלה ארצית בתשלום בכרטיסי אשראי, הילי קרן כתבתנו.
15: אחרי תלונות על תקלה בתשלום בכרטיסי האשראי ברחבי הארץ, חברת שווה שירותי בנק אוטומטיים האחראית על סליקת האשראי בישראל מעדכנת כי אכן זו הייתה תקלה תקשורת חלקית שהשפיעה לזמן קצר על הפעילות השוטפת. לדברי החברה, המערכת חזרה לפעול כבשגרה, ייתכן כי יורגשו שיבושים גם בדקות הקרובות. מדובר כאמור בתקלה תקשורת ואין חשש לאירוע סייבר.
9: פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מדה שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, לירן שבתאי עם מוסף האוכל.
18: במשך שנים ארוכות שכונת בת גלים בחיפה הייתה מנומנמת. ידע ימים לא פשוטים ואזור שהרבה העדיפו פשוט לא להתקרב אליו. אבל בתקופה האחרונה המציאות שם מתהפכת לחלוטין, גל של יזמים צעירים מגלה מחדש את השכונה שיושבת ממש על קו המים. הם פותחים בתי קפה, מאפיות ומסעדות והופכים את בת גלים לאחת הסצנות הקולינריות התוססות והמסקרנות של התקופה. אז הערב במהדורה המרכזית יצאנו לטעום ולבדוק איך זה קרה.
9: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
21: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
25: עכשיו 4:04, זה לא סוד שהשירותים החברתיים בישראל סובלים ממחסור חמור של אלפי עובדים סוציאליים, עניין של סדר עדיפויות. יותר מזה, זה פשוט לא מעניין את המדינה, שהרי קובעי המדיניות כאן מודעים לעובדה שיש על מי לסמוך, כאילו. האנשים הטובים שעושים את העבודה החשובה הזאת תמיד יהיו שם, מי שבוחר בעשייה חברתית רואה בזה שליחות. ויש גם עוד אופציה, המדינה יודעת שתמיד תימצא עמותה שאיכפת לה ממה שקורה כאן, ותרוץ לממן את מי שצריך. זוכרים איך העמותות האזרחיות התגייסו מלא מלא ב-7 באוקטובר, לאחר שהמדינה לקטה בהלם? מי שצריך ליווי של עובד או עובדת סוציאלית מודע היטב למצב האקוטי. שימו לב למספרים, על כל 300 איש יש עובד או עובדת סוציאלי אחד. החיילים של היום הם הילדים של הירי של 20 שנה לעוטף. גם החיילים של היום נזקקו במהלך השנים לעובדים סוציאליים, וכבר אז היה מחסור אקוטי בעזרה. מכירים את הביטוי יהיה בסדר, יש על מי לסמוך, ותמיד תזכרו שכשאומרים לכם יהיה בסדר, אז לא יהיה בסדר, בדיוק כמו שיצחק רבין ז"ל נהג לומר. ואותם עובדים סוציאליים אמורים גם לטפל בתושבי הצפון, שעזבו בתים ועזבו עבודה, והילדים שהתלטלו בין צפון למרכז הארץ, עד היום המצב לא חזר לקדמותו, האם הם לא צריכים טיפול צמוד של רשויות הרווחה? עניין של סדר עדיפויות. עומס תיקים קיצוני, פערים עצומים בין פריפריה למרכז, מלחמת התשה יומיומית, סיזיפית, עם שכר ברצפה. אז מי יטפל במטפלים? עוד נושא דחוף לטיפול אחרי הבחירות. מערך הסייבר הלאומי והשבק זיהו בימים האחרונים גל של ניסיונות פישינג נגד אנשי תקשורת ישראלים. הפנייה מתבצעת על פי רוב באמצעות התחזות לעיתונאים אחרים. איך אפשר להיזהר? ממה צריך להיזהר? נשאל את אוהד משולם, ראש מרכז ההגנה במערך הסייבר, וגם יאיר אבידן, שהיה מפקח על הבנקים, ידבר איתנו על מידע ודיסאינפורמציה. דוהרים היום הרבה יותר מהר מהכסף, הוא אומר, בהקשר של האם וביתה. האם כל השמועות על האם וביתה שממשיכות להתרוצץ סביב בריחתן? וענן חלילי, שחקן הכדורגל הישראלי היקר ביותר, חתם בקריסטל פלאס, העברה היקרה עד כה של שחקן כדורגל מישראל. נדבר עם אייל ברקוביץ'. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליורשד משפיצר, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. ידיעה ממש מהדקות האחרונות, ללקוחות שהתלוננו על תקלה בתשלום בכרטיסי אשראי, התקלה זוהתה בחברת שווה, מנהלת את מערכת התשלומים של כרטיסי האשראי, ומהחברה נמסר שהתקלה זוהתה ותוקנה אחרי זמן קצר. התוצר במשק זינק ברבעון השני בחישוב שנתי ב15.4%, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה החדה נובעת מגידול בצריכה הפרטית, הציבורית, ובייצוא הסחורות והשירותים. יונתן קאץ, הכלכלן הראשי של לידר ושות, אומר לאיפה הכסף שהמשק התאושש מנזקי מלחמת שאגת הארי, והתייחס גם לסיכוי להורדת ריבית.
0: מה שיותר חשוב לבנק ישראל והחלטת הריבית, ההתמתנות בסביבת האינפלציה, מה שמשתקף במדד יולי, שמעט נמוך מההערכות, התמתנות גם בסחירות, גם בשירותים, גם במוצרים, סך הכל האינפלציה ב1.5% בקצב שנתי, זה מאפשר עוד הורדת ריבית. אני משער אפשרי בעוד שבועיים בהחלטה הקרובה, אני צופה הורדת ריבית של 0.25%.
25: בחודש יולי נרשמה עלייה של כ3% במספר דורשי העבודה במשק. על פי נתוני שירות התעסוקה מדובר בתוספת של 4,600 עובדים. בנתונים בלטה עלייה בשיעור של 9% במספרם של מפתחי התוכנה ומנתחי היישומים. ועוד ידיעה אחת לסיום, קופת חולים כללית בחרה בחברת הביטוח איילון לנהל את תוכנית הביטוח הסיעודי של מבוטחיה. ההסכם ייכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה ויוכל לתקופה של עד 8 שנים. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים. כמעט 48 שעות אחרי שהאבדות נמצאו, מלי וליאל, האימא והבת, בארגנטינה. אנחנו רוצים לבדוק מה עדיין אומרים בבנק, לאחר שהייתה קריסה, והבנק הצליח להתאושש כמובן לאחר כמה שעות. יעל איילון, עורכת איפה הכסף, שלום יעל.
1: שלום ענת.
25: תכף נדבר כאן עם יאיר אבידן, מי שהיה מפקח על הבנקים, נשאל אותו כמה שאלות כלליות בהקשר הזה, אבל מה אומרים בבנק בינתיים יומיים אחרי?
1: כן, אנחנו מדברים על בנק ירושלים, אותו בנק שמעסיק את מלי יעלומי. עדיין אנחנו אגב לא יודעים באיזה תפקיד בדיוק, יש כמה הערכות, האם היא עבדה בשיווק של הבנק, או כקצינת ציות, או בתפקיד אחר, כך או כך אנחנו יודעים שהיא עדיין עובדת הבנק, ואני פניתי הבוקר לבנק להבין, א', האם, כיוון שהמשטרה אמרה שמדובר באיזושהי תוכנית מתוכננת של היעלמות, האם מלי הגישה את התפטרותה לבנק בטרם היא נסעה, ואם לא, כיוון שמדובר בעובדת שנסעה לתקופת חופשה מוגדרת מראש, האם בבנק היום שוקלים בעצם לשחרר אותה מהעבודה אחרי העובדה, או לפטר אותה, או תהליך של איזושהי פרישה, מכיוון שכרגע לפי שעה מה שברור הוא שהיא לא עומדת בלוחות הזמנים של חזרה מהחופשה, והיא לא תחזור בקרוב לארץ.
3: היא לא רוצה לחזור, זה מה שהיא אמרה.
1: נכון, עוד סוגיה, עוד נעלם גדול שלא ברור לנו, והבנק גם לא מבהיר בעניין, הוא מה מהות החובות הכלכליים של מלי, האם מדובר בחובות שלה אל הבנק, הלוואות שהיא נטלה, או כספים שקשורים לכספי הבנק. ברור מאליו כרגע, היום ענת, הבנק הבהיר את זה בצורה ברורה, שלא הייתה שום עונה ולא נגנבו שום כספים מהבנק, אבל בסך הכל השאלות הללו עדיין לא קיבלו מענה. רק נאמר שבבנק אומרים שעל הנושא הזה עדיין מוטל צו איסור פרסום, ובכל מקרה הבנק אינו מתייחס לעניינים של עובד כזה או אחר.
3: אז כאמור אנחנו פונות ליאיר אבידן, מי שהיה מפקח על הבנקים בבנק ישראל. שלום יאיר, תודה שאתה איתנו.
4: היי שלום, ואני שמח להיות איתכם.
3: איך מונעים משבר אמון בעצם במצב כל כך כאוטי ובלתי מוגדר?
4: קודם כל אני אתחיל רק באיזושהי אמירה ראשונית שאני מדבר, מה שקרה בשם יאיר, לא מפקח.
3: לא, בוודאי שלא, אני סייגתי את זה מראש.
4: בשביל הזהירות, אני דירקטור בבנק הפועלים, אז אני עדיין רק אומר את עמדתי, ואני דווקא מרגיש שהשיח הזה הרבה יותר מתאים לתפקיד שהייתי פעם מנהל סיכונים ראשי בקבוצה בנקאית, מאשר המפקח על הבנקים, אבל נשלב ביניהם. אין ספק שהנושא של אמון, הוא נושא סופר מרכזי באירוע הזה, ואנחנו נמצאים למעשה באיזשהו עידן, שגם מידע וגם דיסאינפורמציה, שאני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, ולהגיד, אני אין לי שום מושג מה קורה באירוע, ולכן אין לי גם בעיה של החיסיון, כי אני לא מכיר כלום, אבל בעידן שיש מידע ודיסאינפורמציה, שהם נעים כל כך מהר, למעשה הם נעים יותר מהר מהכסף, אז אנחנו יוצרים כאן איזשהו משבר ברשת, ברשת עלול להפוך ממש בתוך שעות מסיכון מוניטין, לסיכון של נזילות, ולמעשה להאמין במבחן את ההמשכיות העסקית. אנחנו מגלים פה שהזמן הופך למשתנה סיכון הרבה יותר גדול מה שהיינו רגילים אליו, ואני עוד אוסיף עוד משפט אחד, שאני לוקח את זה רק בתור אירוע סימפטומטי, בלי שאני מכיר, אבל הנושא של מידע ודיסאינפורמציה, כרגע אנחנו מדברים על תאגיד פיננסי, אולי נדבר אחר כך על תאגידים אחרים, הוא יכול לבוא מרמת התאגיד לרמה המערכתית, ובעולם שלנו שהיום אין גבולות, אז למעשה גם באירועים מסוימים, בוא נחשוב שמדובר על סיטי בנק או על בנק אוף אמריקה, הוא יכול להפוך להיות מחר בבוקר אירוע גלובלי פיננסי, גם כנגזרת של דיסאינפורמציה, כי יש פה פעם אחת את הצרכנים, את המוסדות הפיננסיים, את רשתות התקשורת, את המידע, יש פה המון המון שחקנים בשרשרת ההספקה הזאת, או בשרשרת הערך הזאת, והמהירות היא מהירות ש...
3: לגמרי. קשה, אתה יודע, אני הולכת אחורה, הרבה שנים אחורה, לסיפור אתי אלון, ואני רוצה לשאול אותך, איזה אמון יש עם האמון של הלקוחות כלפי בנק כזה או אחר, לא נשבר מאז. אנחנו יודעים שהבנקים יציבים מאוד, והם במצב מצוין. השאלה, מה למדנו מאז?
4: אני חושב שלמדנו הרבה, ואני חושב ש... רמת האמון היחסית, זה שיש סנטימנט שלילי של האזרחים כלפי המערכת הבנקאית, זה נכון אצלנו וגם נכון בהרבה מאוד מדינות אחרות בעולם, בין העולם הקפיטליסטי לבין העולם הסוציאליסטי וכל מה שביניהם. אבל אני חושב שהיו לפחות שתי אבני דרך, אחת בתקופת המשבר ב-2008, ואחת בתקופת הקורונה, ששני המשברים האלה היו משברים עולמיים. והמערכת הבנקאית שלנו גם הייתה מאוד מאוד יציבה, גם שמרה על המשיכות העסקית, גם שמרה על הרמה השירותית, ובימים האלה באמת האזרחים במדינת ישראל יכלו להמשיך לעסוק באתגרים היומיומיים, ולאו דווקא באתגרים הנגזרים מהעולם הפיננסי והיומיום, או הדאגה לביטחון של כספיהם פעם אחת, ומצד שני המערכת גם יכלה לתמוך במשק, בהיבט של מתן הלוואות וכל השירותים האחרים. אני חושב שסך הכל רמת האמון של האזרחים, אני מבדיל אותה, זה כאילו שני ורטיקלים שונים, שפעם אחת יש סנטימנט שלילי וקצת כעס על המערכת, או הרבה כעס, תלוי באיזה תקופות ועל איזה, מאיזה אירועים, ופעם שנייה עדיין רואים את האמון שבמערכת, את שיעור החיסכון הגבוה, וגם את הנושא שעדיין מפקידים כספים בבנקים השונים, ואין חשש כללי בנושא שהכסף ביום הפקודה שנרצה לעשות, למשוך את הכספים שלנו, לא נוכל לעשות את זה.
1: אבל כיוון שאתה מצביע בצדק על התפקיד היום של הרשת החברתית, שאז בפרשת הבנק למסחר לא שיחקה תפקיד, בהפצת קונספירציות ומידע מוטעה, והעובדה היא שביום חמישי באמת מניית הבנק צנחה לפחות בפתח מסחר בבורסה ביותר מ10% ורק תקנה לקראת הסוף, והיה חשש אולי למשבר אמון בין לקוחות הבנק לבנק, מה בעצם הנהלות של בנקים והפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, צריכים לעשות כשיש משבר תקשורתי כזה?
4: אז ברור, א', ברור שהמערכת הבנקאית היא מערכת שהיא מתרגלת עצמה באופן שוטף בנושא של תחישי קיצון. והדינמיקה הזאת שקרתה היא ראויה לבחינה, ולכן אין ספק שהופך להיות כאן ניהול סיכון המוניטין שנגזר ממנו, בוא נגיד סיכון, נושא של סיכון האמון, הוא כבר לא יכול להתאפס רק כאיזשהו תחום משני לצד הסיכונים האמיתיים. ולכן בעולם הדיגיטלי, למעשה, הוא עשוי להיות השער הכניסה שדרכו למעשה מתממשים סיכונים אחרים. ולכן כל העולם של משפלות עסקית היא לא יכולה להסתפק רק בתרחישים שנקרא למשבטת מערכות, מתקפת סייבר או לא עלינו, או פגיעה חלילה באתרים פיזיים. וצריך לכלול, ללא ספק, גם את הנושא של ניהול משבר אמון שמתפתח במהירות ברשת, פוטנציאל של גל משיכות דיגיטליות. היום הכל הוא בלחיצת כפתור, לא צריך לבוא היום לסניף.
3: לגמרי, וגם בהקשר הזה דיברו על מטבעות קריפטו, וזה נשלל. תגיד, איזה לקונות יש עדיין? מה אתה לומד, יאיר אבידן? כמובן, שוב אני מסייגת, לא בהקשר הזה, אבל באופן כללי, שהבנקים עדיין פה ושם, יש איזה פרצה שקורית לגנבים כאלה ואחרים להיכנס פנימה.
4: תראי, אני לא מגיעים, ראים אם את הלקונה ברורה היינו פועלים שם, תמיד הבעיה היא מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. והיום אני חושב שהאתגר הגדול הוא האתגר שאנחנו לא תמיד עובדים בוואן סטופ שופ, אין לנו חנות אחת, וגם בחנות שלנו, בשרשרת ההספקה, יש לנו הרבה מאוד ספקים והרבה מאוד נותי שירותים ומוצרים, ובסוף חוזק השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה. ולכן, ללא ספק, היום בעולם הדיגיטלי, בעולם שאנחנו שומעים היום על הבינה המלאכותית, ועל הבינה המלאכותית המחוללת, ועל ה-AGI, וכבר שהבינה המלאכותית מעצמה היא פורצת את הגדרות שהגדירו לה לחיות בה.
3: נכון, הסוכנים של הסוכן.
4: אז נכון, אז לכן, ועכשיו יש לנו בכלל מבנה ארגוני של סוכנים, ומי מאמן את הסוכנים, ומי מקדם את הסוכנים, ועוד מעט הם יהיו הרבה יותר אינטליגנטיים מאיתנו, ואנחנו נהיה העובדים של הסוכנים. אז לכן בעולם הזה זה ברור דבר אחד, שצריך להעלות ללא ספק את נושא של הניטור והבקרות, וגם בסוף, ברמה של הבני אדם, אנחנו צריכים לבוא לדעת, לבחון היטב מהם הרשאות של העובדים. כי אנחנו יודעים גם היום שההנדסה האנושית היא מאוד קריטית, צריך לבדוק את הפרדת תפקידים, לעסוק בבקרות, כל נושא של ניטור החריגים, להבין את הגנת המידע, את שרשרת הדיווח, קבלת החלטות, ובאמת בעולם הזה יכולת תגובה תקשורתית בזמן, יחסית בזמן אמת, כי אנחנו מבינים שאם יש שקט, אז הוואקום הזה מתמלא. ולכן יש פה אתגר מאוד מאוד מורכב בין התאגיד שנפגע לבין כל בעלי העניין בתאגיד הזה, שיש פה אירוע שהוא גם נוגע בתאגיד, גם בבעלי העניין, וגם כמובן, כמו שאמרתי מקודם, את היכולת ההידבקות. אנחנו, אבל אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד כרגע, זה שאנחנו אנחנו כרגע מתרכזים במערכת הפיננסית בנקאית, אבל הסיכונים האלה והתהליכים האלה גם רלוונטיים לתעשיות אחרות. ולכן אני חושב שגם התעשיות האחרות ישכילו
3: דוגמאות,
4: ידעו מהאירועים האלה כדי להכשיר את עצמם.
3: איזה תעשיות? תן לנו דוגמה לסיום.
4: לא חסרות את תעשיות, בערך בעולם הפיננסי או המקבילים שלהם זה בתי השקעות. יכול להיות גם תעשיות יצרניות, יצרניות של מזון שאפשר לבוא ולהגיד להם שהתגלה לא עלינו משהו כזה, או בתעשיות של בעולם הבריאותי, בעולם הזיהומי. כלומר, דיסאינפורמציה הוא גורם שאנחנו כצרכנים מאוד מאוד נזהרים ממנו, ואנחנו צריכים להבין שבעידן הנוכחי שעות הם למעשה המושג של הימים, הם הימים החדשים.
3: נגד הזמן. אוקיי, יאיר אבידן לשעבר המפקח על הבנקים בבנק ישראל, יעל אילון עורכת איפה הכסף. יאיר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה. יניב, היי.
6: היי.
3: יניב מורזבסקי יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
20: הדיווחים בחסות.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: אחר צהריים טובים, ענת, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, בכביש 57, עומס תנועה מהכניסה לשיכון ותיקים ועד צומת השרון, עד כאן מהכבישים.
20: הדיווחים בחסות.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
7: FM. 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
26: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
27: סקרנט.
26: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
27: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
26: יש מזגן.
27: אני כל כך אוהבת הפתעות.
26: סיור. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
28: בנק הפועלים.
26: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
29: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
30: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
29: הלוו והצליחו.
30: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
20: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: עכשיו 4:24, ואנחנו עוברים לדבר על תקיפות סייבר, כשהשבק ומערכת מערך הסייבר הישראלי טוענים כך שהמודיעין האיראני מנסה להשתלט על חשבונות וטלפונים של עיתונאים מישראל. תכף נבדוק באמצעות אוהד משולם, ראש מרכז ההגנה במערך הסייבר. קודם כל שלום לך אוהד.
32: שלום, שלום, שלום.
3: בוא תסביר לנו קודם כל האם כבר מערך הסייבר נתקל בבעיה הזאת ספציפית, ולכן מוציאים עכשיו את ההודעות האלה.
32: אז השאלה אם אנחנו מדברים ספציפית באופן כללי על פישינג או על עיתונאים. במשך, אם אנחנו מדברים על פישינג, אז חשוב להבין, פישינג היה, נותר וכנראה גם יישאר איתנו
3: זה
32: תמיד.
3: זה לגמרי לצערנו, אבל...
32: בדיוק, הוא קשור לפסיכולוגיה האנושית שלנו.
3: לגמרי, לגמרי, לא, עיתונאים, אנחנו מדברים על עיתונאים כרגע.
32: כקמפיין, ספציפית. כקמפיין, זה, אנחנו עוד לא ראינו, קמפיין בטח לא בסדר גודל כזה, שממש מתרגט עשרות רבות, לצערי גם חלק בודדים, כן, אבל גם הגיבו וגם הקליקו, אבל לא, זה דבר יחסית חדש.
3: עכשיו, הם מחפשים נגיד עיתונאים כדי לשלוח להם כביכול את ההודעה ולעשות להם את ההקלקה הזאת, כדי מה? אנשים שהם פחות מנוסים? את מי הם מחפשים בדיוק?
32: להפך, להפך. עיתונאים דווקא, אם אנחנו מסתכלים סטטיסטית, מתוך עשרות רבות רק בודדים הגיבו, אפשר להגיד שעיתונאים יחסית, נשווה אותם לאזרחים,
3: כן.
32: מן השורה, כן. הרבה יותר מודעים. העניין עם עיתונאים שזה, אם תחשבי על זה, זה אוצר בלום. עיתונאים, יש בקונטקט ליסט שלהם שיחות רבות עם מנהיגים, עם פוליטיקאים, אנשי ביטחון בכירים, אנשי צבא בכירים, שואי עולם לפעמים.
3: כלומר, זה בדיוק הניסיון הזה לדוג, להוציא אינפורמציה.
32: אבל עכשיו חשוב רגע להבין, יש דבר הרבה יותר מעניין מדברים שעיתונאי מפרסם, והדברים שהוא לא מפרסם, דברים שלא קיבלו את אישור הצנזורה למשל.
3: כן.
32: תחשבי על הדברים האלה, זה ממש עוצר בלום.
3: נכון, שנשארים עכשיו, בטלפונים.
32: כן, עכשיו תראי, הדבר, הגביע הקדוש, הוא לא רק להגיע למישהו, כי אנשים בדרך כלל מאוד מודעים לזה שמקבלו לינקים שהם לא מכירים. הגביע הקדוש זה לשבת על מישהו שהוא באינגייג'מנט עם מישהו אחר, כלומר שהוא ממש מתכתב איתו, שהוא כבר בנה אמון איתו, שהמספר לא רק מוכר, יש גם היסטוריה של שיחות. אני יכול להגיד לך שברוב כמעט מוחץ מהמקרים האלה, מי שיהיה גם אם הוא מאוד מאוד מאוד מאוד בכיר, הוא יגיב. הוא יגיב, הוא ידבר איתו,
3: זהו,
32: הוא יקליק על דברים.
3: בדיוק, אני רוצה, בדיוק, אז אני רוצה להבין איך אני ידע, נגיד עיתונאי X כותב לי איזושהי הודעה, ויש לי התכתבות איתו, למה שאני לא אקליק? איך אני ידע אם זה כן או לא?
32: שאלה מצוינת, אם אנחנו הולכים למתווה הספציפי הזה, מדובר בלינק לגוגל, עכשיו תראי, בטח אני מדבר אלייך, גם בטח עצו המאזינים, יעשה להם היגיון שלפעמים כשהם מתחברים עם אקאונט של גוגל, הם אף פעם לא צריכים לקליק את הסיסמה, מאחר והסיסמה כבר מוצפנת בתוך המכשיר, אז בדרך כלל את רק תצטרכי לבחור את השם שלך עם התמונה שלך, נכון? מאחר שההרשאות כבר נמצאות מצויות כבר במכשיר. מה שאת בשום אופן לא תתבקשי לעשות, זה להזין מחדש את הסיסמה, שלא לדבר על האימות הדו-שלבי. עכשיו, אני אומר... אף פעם, לא יהיה, זה כמו, תחשבי שאת נכנסת לרכב, את שמה חגורת בטיחות, אין מצב כזה, אין פתאום רכב שיגידו, הרכב הזה לא צריך חגורת בטיחות.
3: כן.
32: את מיד יהיה איזה משהו ששריר, כן? שרץ לשם. לא יהיה דבר כזה שאת תקבלי לינק ממישהו לא מוכר, ותתבקשי להקליק סיסמה, ושזה לא יעלה חשד.
3: כלומר, אם אני עוד לא מקליקה, אז לא עשו לי את הפישינג הזה? כלומר, לא נקלעתי?
32: בדיוק. תראי, זו שאלה טובה, קצת מורכבת. בקמפיין הנוכחי הזה, מי שרק הקליק ולא הזין את הסיסמה, הוא בסדר. אגב, חשוב רגע להגיד, זה לא רק חשבון הגוגל, חשבון הגוגל היום זה גם דרייב, זה גם קונטקט ליסט, זה גם מיילינג ליסט, זה הג'ימייל, זה הכל בייסיקלי, וזה גם, גם לפעמים מימוד דו שלבי לוואטסאפ ולכאלה, זה בייסיקלי המכשיר אחוז על ידי היריב. אבל אני, מאחר ושאלת, אני אגיד שיש מתווה תקיפות מתוחכם יותר שלמשל של מדינות או מעצמות, שזה נקרא חולשת יום אפס, שלעיתים מספיק להקליק על הלינק כדי לאחוז במכשיר, אלה דברים מאוד מאוד מתוחכמים, אלה
3: כמה החברות האלה, גוגל ווואטסאפ ומטה, זאת אומרת, זה כולם אלה ואלה ואלה, כמה הן מודעות לסיכון הזה, ומה הן עושות כדי להגן על עצמם ועלינו?
32: הן מודעות מאוד, יש לחברות האלה, לתאגידים האלה, תקציב הבטחה שלא יבאש את תקציב הביטחון שלנו.
3: בסדר.
32: אבל בכל זאת, אני מניח שפעם בחודש, חודשיים, את מודעת לזה שהמכשיר שלך מבקש לעשות ריסטארט, כי התקין תלאי הבטחה קריטיים.
3: כן.
32: מה הם תלאי הבטחה הקריטיים האלה? הם חולשות יום האפס האלה, בדיוק תיקונים של חולשות יום האפס. חולשות יום האפס הן בעצם חולשות למכשיר, שגם המפתחים של מערכת ההפעלה לא מודעים לקיומם. עכשיו, אם את רוצה לדבר סטטיסטיקה, יש בערך 8 חודשים שחולשת יום אפס יכולה להיות באוויר, שאף אחד לא יודע. כלומר, גם המפתחים, צורך העניין, אנדרואיד, גול, כל, גם הם לא יודעים שהדבר הזה קיים. עכשיו, יש חולשות כאלה מתוחכמות מספיק, שוב, הן יכולות גם להגיע למחצי מיליון עד מיליון וחצי דולר, פר חולשה כזו, שגם הקלקה, הלינק, והמכשיר שלהם. עכשיו, חשוב רגע להבהיר, יש דברים הרבה יותר מסוכנים גם, ברק התכתובת שלי. למשל, אנחנו עם הטלפון, במכשיר שלי יש מצלמה ויש מיקרופון,
3: כן.
32: ויכולים לצלם אותנו בכל מיני דברים שאולי לא היינו רוצים,
3: כן.
32: ואז גם לשחות, ואגב, השחיתה אף פעם לא תגיע מיד, תגלה לי הכל. זה יהיה בדברים מאוד מאוד מאוד מאוד קטנים, וברגע שנראים בסדר, ורק תעזוב אותי את ואני אעשה את הדבר הקטן הזה, אבל ברגע שעשית את זה, פתאום עכשיו מגיעה ההפחדה הגדולה,
3: okay.
32: של מעשה פלילי כשביצעת, ואז יש לי בעצם עיתונאי, והעיתונאי הזה מקושר, זה כמו דומינו, כמו מגדל okay. דומינו.
3: תגיד לסיום, ממש חבל, כי השיחה מרתקת, עימות דו שלבי, מה זה נותן לי?
32: עימות דו שלבי זה שמיים וארץ, זה, מה זה נותן לי? זה נותן לך ביטחון, כשלפני זה כמעט ולא היה. ואגב, עדיין בשנת 26, הרבה אנשים לא...
3: אני יודעת,
32: לא
3: ולכן מטילים, אני שואלת, האם אני מוגנת יותר? מפני פישינג וכל מיני שטויות
32: אם
3: כאלה?
32: אם יש לך עימות דו שלבי, אפשר להגיד שרמת ההבטחה שלך עלתה פלאים.
3: יפה.
32: פלאים.
3: טוב.
32: ומה שנקרא כרגע, רק חוסר מודעות משווע יכול להוביל באמת
3: לעשות עימות דו שלמי. חד
32: משמעית בהכל, גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, בהכל. כל מה שניתן.
3: אוהד משולם, ראש מרכז הגנה במערך הסייבר, היה מרתק. תודה רבה.
32: תודה רבה, תודה רבה.
3: תודה, פרסומות. Here comes the money.
5: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
13: בנק הפועלים
9: פרטים באתר הבנק
5: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
14: ערב טוב אחרי יום עם 32 מעלות באזור תל אביב אנחנו לקראת ירידה הדרגתית במידות החום בהמשך השבוע בשירות המטאורולוגי דיווחו על סיכוי לגשמים מקומיים באזור הצפון והמזרח אם נתקלתם בגשם כזה ספרו לנו עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
5: בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
13: בנק הפועלים
9: פרטים באתר הבנק

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: 103
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
8: חזרנו ועכשיו נדבר על תיקון לחוק שמחייב חברות להקליט שיחות עם צרכנים, לשמור אותן ולמסור עותק על פי דרישה. זה עניין צרכני מאוד חשוב שיהיה רק בעוד כמה חודשים. יש חברות שכבר עושות את זה. עורכת הדין איה דביר רג'ואן היא היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן. שלום, תודה שאת איתנו.
9: שלום, אחר צהריים טובים.
8: שלום, שלום. תסבירי לי בבקשה, עורכת הדין רג'ואן, על מה אנחנו מדברות?
9: אז בעצם מדובר בתיקון חקיקה שהוא לא חל על כל המשק, זה הדבר הראשון שחשוב להבהיר, הוא חל על חברות מסוימות בתחומי תוכן, בסוגי עסקאות שהתגלה בהם ריבוי משמעותי של פגיעות צרכניות.
8: למשל? הרבה, איזה דוגמה?
9: למשל, תחומים של פיננסים, כל מיני שירותי ייעוץ פיננסי, איתור כספים עבודים, תיווך של הלוואות, טיפול בהחזרי מס, בדיקות של זכאויות רשפויות, כל מיני שירותים, חלקם מוסדרים וחלקם לא, שעוסקים בפיננסים, תחומי התקשורת, ציבורים, טלפוניה.
8: כלומר, זה חברות שהן לא משהו רשמי, אלא כאלה שמנסות, אני אגיד את זה בעדינות, פה ושם לרכב עלינו ולנסות להוציא מאיתנו כספים או משהו כזה, נכון?
9: אז אני אנסח את זה טיפה יותר בזהירות ממך. יש שם ריבוי של עוסקים כאלה, כמו שאת אמרת, אבל בהחלט לא כולם. יש גם עוסקים ישרי דרך גם בתחומים האלה, חלקם גם מרושים, וגם נעשה תיקון עקיף שמטפל בגופים המרושים דרך הגופים המרשים. בנק ישראל, רשות שוק ההון, מטפלת באופן דומה בחקיקה שלה בגופים המוסדרים. לא כולם לא בסדר, אבל בהחלט
8: לא בהחלט, נכון,
9: שראינו בהם ריבוי פגיעות, והנטל שם להוכיח אותם לצרכן הוא כל כך קשה, שהמחוקק חשב שחשוב לייצר את חובת ההקלטה. חלק מהגופים מקליטים כבר היום ממילא, זאת אומרת לא יצרנו חובה חדשה, כי הם מכוח חובות רישויות.
8: האם הם חייבים לידע את הלקוח שמדברים איתו שהשיחה מוקלטת? כי אני מקבלת שיחות כאלה ואומרים לי השיחה הזאת מוקלטת.
9: נכון, אז כיום הדברים מוסדרים דרך חוק הגנת הפרטיות. הבשורה הגדולה של חוק הגנת הצרכן היא שבעצם היא אומרת, יש לכל עוסק שכלול בקבוצה הזאת של העוסקים הבעייתיים חובה להקליט, לשמור, למסור וגם לידע שהוא מקליט, ולידע את הצרכן שהוא יכול לקבל כל שיחה כזאת עם העתק אליו. עד היום הם לא היו חייבים לידע שהם זכאים לקבל את המידע, והיום הם יהיו חייבים.
8: מה זה נותן לי למשל כלקוחה?
9: אז באמת, במצבים שאנשים מרגישים שבתוך שיחה רימו אותם, שאמרו להם דברים לא מדויקים, שהם התקשרו בעסקה ולא הבינו את פרטי הנכון, עולה חשש להטעיה צרכנית, אם אדם מרגיש שהוא נפגע, הרבה פעמים קשה לו להבין מה קרה בשיחה, השיחה תדבר בעד עצמה, היא תשקף בדיוק את מה שקרה שם, אם העוסק הוא ישר, השיחה תגן על העוסק הישר, ואם העוסק הוא בעייתי ונחלולי, אז ההקלטה הזאת תחשוף את זה, ולצרכן יהיה קל יותר להוכיח את הדבר.
8: איך אני אקבל את זה כשיש לי עניין עם עוסק נחלולי ובעייתי, איך מי ערב לי שהוא ייתן לי את ההקלטה הזאת?
9: אז זה המנגנון היפה בחוק הזה, מה שהחוק קובע, זה שאם הוא עוסק שחל עליו חובת הקלטה, והוא לא מוסר לצרכן את ההקלטה, החזקה שגרסת הצרכן היא נכונה, ויותר מזה, אם הוא ירצה לנסות לטעון אחרת, אז לא בהכרח בית המשפט יאפשר לו לצרף הקלטה, אם הוא טוען למשל שהוא לא הקליט, שלא הייתה לו את ההקלטה, ופתאום הוא ירצה לצרף אותה, בית המשפט לא יאפשר את זה. החזקה
8: כלומר, בואי נסביר רגע, מרגע שהחוק הזה ייכנס לתוקף, הוא חייב להקליט, ואז זה גם משמש הוכחה משפטית, אם אני הולכת איתו לבית משפט.
9: אם אני הייתי, קיבלתי שירות מעוסק שחייב בהקלטה, והעוסק לא מוסר לי את ההקלטה, חזקה שהגרסה שאני אומרת של מה קרה בשיחה, היא הנכונה. העוסק יכול להפריך אותה דרך זה שהוא מביא את ההקלטה.
8: אוקיי.
9: אבל זה פועל לרעתו כשהוא לא מביא אותה.
8: טוב, אז זה קורה בעוד 8 חודשים, נכון?
9: נכון, אבל יש תקופת ביניים בעצם, התקופה שמעכשיו ועד שהחוק ייכנס לתוקף, 8 חודשים ניתנו לעוסקים כדי שיוכלו להתארגן, להכין את המערכות, לעמוד בדרישות החדשות שמוטלות עליהם, אבל כל עוסק שכבר היום מקליט את השיחה ואומר לך בשיחה, השיחות מוקלטות, חייב לתת לך את ההקלטה כבר מהיום, כבר טוב, מהיום שהחוק נכנס לתוקף, לא מחכים 8 חודשים.
8: הבנתי, אנחנו מכירים את הטמפרמנט הישראלי, אבל נעצור פה. עורכת הדין איה דבירה ג'ואן, יועצת משפטית, הרשות להגנת הצרכן, תודה רבה.
9: בשמחה.
8: מיד כדורגל. שוב כדורגל, ואנחנו תמיד שמחים לדבר בכל מיני הקשרים, גם כסף. אייל ברקוביץ' חברנו ל-103, ומגדולי השחקנים, אם לא שלום אייל.
2: איי, איי.
8: אלן ברקו. אנחנו מדברים על העברות היקרות, אחת העברות היקרות ביותר, אם לא העברה הכי יקרה, ענן חלילי, שהיה צריך להיות באינטר, ובסוף הוא מוצא את עצמו בקריסטל פלאס. קודם כל, בוא נסביר מה זה העברות.
2: קודם כל, העברות זה העברה בין מועדון, ששחקן עובר ממועדון למועדון, שבדרך כלל את רוב הכסף, הכסף הולך למועדון שקנו אותו ממנו, זאת אומרת במקרה של ענן חלילה, קריסטל פלאס קנתה אותו מאוניון הבלגית, ב-20-25-23, אין סכומים מדויקים, אבל בין 20-25 מיליון יורו.
8: אחת העסקאות הגדולות.
2: הכי גדולה.
8: הכי גדולה.
2: בכדורגל הישראלי הכי גדולה אי פעם, עסקה מטורפת, במיוחד שמדובר בילד בין 21.
8: מוכשר.
2: מוכשר, יותר, פחות, עזבי את הקטע המוכשר, אירופאי, אתלט, מה שאין לנו פה בכדורגל הישראלי, ילד עם עוצמות מטורפות, חזק, מהיר, חסון, ניטור טוב, ביתה חזקה, ילד אירופאי, גדל פה ילד אירופאי, והוא באמת יצא אחרי קריירה קצרה במכבי חיפה, יצא לבלגיה, שם עשה קפיצת מדרגה מאוד גדולה, היה צריך לחתום באינטר, אינטר האיטלקית.
8: שמקפידים,
2: נפל שם,
8: מטורפת.
2: לטעמי זה לא נפל על זה, זה נפל על רקע אחר, אבל זו דעתי, אבל עוד פעם דעתי לא חשובה.
8: פוליטי?
2: לפי דעתי הרבה פוליטי, כן.
8: Okay.
2: לפי דעתי הרבה פוליטי, ואז הוא מצא את עצמו בקריסטל פלאס, שדרך אגב קריסטל פלאס זה מועדון שבשבעה לאוקטובר היה בצד הישראלי לגמרי, עם שלטים ועם דגלים של ישראל וזה, והוא מצא את עצמו בקריסטל פלאס, שלטעמי זה עברה לא פחות טובה מאינטר, למרות שאינטר קבוצה הרבה יותר גדולה, קריסטל פלאס זה קבוצה בהתאבות, זה קבוצה של הרבה מאוד שנים.
8: אוקיי, שזה גם מסביר את חלק ממה שאמרת, קודם פוליטי, כמה נשאר לענן ביד?
2: אז זהו, אני לא יודע מה החוזה האישי שלו אומר, אבל אני מאמין, זה לא משנה כמה נשאר לו, ואני אסביר, אני מסביר,

0: משהו כזה, שזה 3-4 מיליון דולר בשנה נטו. אז זה כבר לא מעניין, הילד בן 21, הוא יסיים קריירה עם עשרות מיליוני דולרים, או מאות מיליוני שקלים, זה לא מעניין כבר.
1: שיחסית, נגיד, לכדורגל הישראלי, זה המון המון המון המון כסף.
0: כן, אבל
1: ויחסית, רגע, ויחסית לעולם, נגיד העברה כזאת?
0: היא עברה עדיין עברה טובה, אבל זה לא וואו. אני יכול להגיד לך שבזמנים שלנו, זה היה סדר גודל של, אותי למשל מכרו ב-8-9 מיליון יורו, לפני 30 שנה, אחרי זה היה בניון, 10 שנים אחרי זה גם מכרו אותו באיזה 6-7-8 מיליון יורו, אני לא זוכר בדיוק, ולפני כמה שנים היה גם את מונס דבור, שמכרו אותו ב-17 מיליון, היום 20 ומשהו מיליון יורו, זה עברה בינונית.
1: אוקיי, רגע.
0: בינונית, יש סכומים הרבה יותר גדולים.
1: תגיד ברקו, זה לא מטורף? כאילו, לא מוגזם?
0: לא, זה לא מטורף, כי זכויות השידור באנגליה זה משהו שאי אפשר לתאר. כל קבוצה מקבלת מאות מיליונים של שקלים, אני לא יודע כמה בדיוק את הסכום, אבל מאות מיליונים ביחד עם כל החנויות שיש להם, והמחירות של האוהדים, וכל קבוצה שלה היום 60-70 אלף מינויים.
1: מרצ'נדייז וכל זה.
0: מרצ'נדייז וכל הדברים, מדובר במאות מיליונים. מיליונים, וזה זה הכדורגל היום.
1: אוקיי, איך זה נקבע? יש קריטריונים?
0: למה?
1: למה דווקא ענן חלילי ככה?
0: היצע וביקוש. היצע וביקוש. ענן חלילי הוא אחד השחקנים.
1: במה הוא מיוחד נגיד?
0: אחד שהוא צעיר מאוד, שתיים שהוא אתלט, שלוש שיש לו פוטנציאל אדיר להתקדם, ואפשר למכור אותו גם בעתיד ביותר כסף.
1: הרבה יותר, כלומר כן. עוד יעשו עליו המון כסף.
0: תחשבי, קנו אותו ב-4-5 מיליון יורו, מכרו אותו עכשיו ב-20 ומשהו מיליון יורו.
1: ומה זה עושה לקבוצה המוכרת כאילו?
0: כסף.
1: מלא כסף שיכולה להשתדרג ולקנות
0: עוד? יש קבוצות, הקבוצות הקטנות שהן חיות מזה, זאת אומרת, הם קונים ב-4 מיליון, מוכרים ב-20 מיליון, קונים ב-2, מוכרים ב-10, שהם חיים, מגלגלים את הגלגל עם זה, ויש את הקבוצות הגדולות שהן רק למטרות הפסד, זאת אומרת, מנצ'סטר סיטי, יונייטד, שהקבוצות מפסידות הרבה מאוד כסף, אבל זה פינס בשביל האוליגרכים.
1: תגיד, יש גם הימורים בקטע הזה, או שלא כל כך?
0: לא שידוע לי.
1: עסקה מצוינת, נכון?
0: לכל הדעות, עסקה אדירה בכל קנה מידה, במיוחד לשחקן, במיוחד למועדון שהוא בא, גם מכבי חיפה שהוא יצא ממנה גאה מאוד, וגם תקבל איזה נתח קטן מהעברה, כי היה בחוזה שהם מקבלים בהנח, אם אני לא טועה, 10% ממחירה עתידית, אז גם מכבי חיפה תהנה מהפירות.
1: לדעתי יש לו עוד אח.
0: יש לו עוד אח שעכשיו מתחיל לצעדיו, אבל את יודעת, לא תמיד זה מצליח, אח וזה, את יודעת, אבל ללא ספק עסקה אדירה.
1: יש להם אבא מצוין שהשקיע בהם את
0: החיים. אני רק מקווה שהוא יהיה גאה במדים שהוא לובש בנבחרת ישראל, כמו שפה בישראל גאים שהוא ישראלי שמשחק בחול, כי זה דבר שצריך להגיד את זה, הוא קצת מתבייש שהוא משחק בנבחרת ישראל.
1: וואלה, אמרת. ברקו, תמיד כיף לדבר איתך.
0: תודה, תודה, תודה.
1: פרסמות ובורזה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום, התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר, קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל, בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103 כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
12: בורסה שתתחיל מחר, נסכם קצת את מה שהיה בסוף השבוע, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
13: שלום, אחר צהריים טובים.
12: שלום, מה יש לך לספר לנו על סוף שבוע?
13: בתל אביב ביום שישי הייתה ככה נעילה שלילית קטנה של 0.3 ירידה בשלושת המדדים הגדולים של תל אביב, שהם... מדד הבנקים היה די מאופס, מדד הביטוח עלה ב-2/3 אחוז, אבל סך הכל לא היה איזשהם גדולות ונצורות.
12: היה מדד. בארצות
13: הברית בסוף שבוע גם שם ככה ירידות מאוד מתונות, 2-3 בנסדק, S&P ובדאו ג'ונס, ראסל 2000, זה מדד המניות היותר בינוניות נקרא לזה, הוא עלה בחצי אחוז, סך הכל די...
12: תגיד, טראמפ, כבר אי אפשר להתייחס ברצינות למה שהוא אומר, אבל הוא אומר, הנה, אפילו אתה צוחק, הוא אומר, כן, מחירי הנפט יעלו קצת, זה לא כך נורא. איך צריך להתייחס לזה?
13: הוא גם עכשיו עוד מעט הטריטוריה, מפרץ הורמוז, טריטוריה אמריקאית.
12: כן.
13: זה נאמר, שמעתי אתמול שהוא אמר, תראי, הוא יכול להגיד הכל, אתה לא יכול לדעת את
12: זה. בסדר, מה שנקרא שיגיד, אוקיי, נעשה בי וזהו.
13: יש אבל מצור כלכלי חזק מאוד, אפילו הענפי של האיראנים אמרת.
12: וזה טוב, אוקיי. עכשיו, רק מילה...
13: זה הנפט אגב ב-82-88 דולר, שזה קצת עלייה, כן.
12: אוקיי, בואו נדבר רגע על המדד והציפיות להורדת ריבית, מה שזה מאפשר.
13: מדד המחירים לצרכן היה 0.3, טיפה מתחת לקונצנזוס של החזאים שדיברו על 0.4, ובעצם אומר שהמדד המחירים השנתי הוא 1.5%, הקצב הוא 1.5%.
12: כן.
13: ענת, חד משמעית, נגיד בנק ישראל צריך, לדעתי גם יעשה, יוריד את הריבית במשק.
12: אוקיי.
13: והוא צריך להוריד את הריבית, ולדעתי לא רק ברבע. הוא, כמו שאנחנו מכירים את הדפוס התנהגות שלו, הוא מאוד זהיר. רבע הוא לדעתי יוריד, אבל הוא צריך להוריד גם בחצי. אין סיבה להטיל מס על האזרחים, שהוא ריבית קבועה. ואני חושב שהוא הולך לעשות את זה רק הקצב, הקצב שלו לא היה מספיק מהיר.
12: הוא זהיר. אמיר אייל, תודה רבה. תודה.
13: תודה לכם.
12: אנחנו מסיימים, תודה לעורכת יעל איילון, למפיקה ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור גלעד הראל, פרופסור אריה אלדד.
14: ענת, שבוע טוב.
12: שבוע טוב, רון קופמן.
15: שבוע טוב, ענת.
12: תבנו.
15: נורא חם בחוץ לזה.
14: תודה רבה.
12: טוב, כאן קר, אני עם סוודר. ביי.
14: ערב טוב, רון.
15: ערב טוב, פרופסור.
14: אני חושב נתחיל.
11: חמש בערב, השוטר הטוב.
14: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. ניר חסון מדווח היום בארץ כי לראשונה התפללו היום יהודים בהר הבית עם סידורי תפילה, והעידו כי המשטרה התירה זאת. אין כמובן ולא יכול להיות שום חוק האוסר על יהודים להתפלל בהר. יש רק החלטת ממשלה. לאחר מלחמת ששת הימים, אחרי שהרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, ביקש לערוך תפילה בהר בתשעה באב, קבעה הממשלה כי מתפללים יהודים שיגיעו להר יופנו לכותל. מאז קידשה המשטרה את הסטטוס קבוע הזה יותר מאשר את עשרת הדיברות. וכל העתירות לבגץ נדחו בנימוק שענייני ההר אינם מסורים לבגץ אלא רק לממשלה. והם תמכו על, תחזיקו חזק, החלטת ממשלת המנדט הבריטי, דבר המלך במועצתו. כי ענייני המקומות הקדושים הם נחלתה הבלעדית של הממשלה ולא של בתי המשפט. מאז זרמו המון בגצים בעליון, והשופטים התערבו בכל החלטת ממשלה כמעט, רק בהר הבית לא רצו לנגוע. אז הסטטוס קבוע המקודש הזה התמוסס בעשור האחרון, ויהודים מתפללים בהר, אבל עד לאחרונה ממש הקפידה המשטרה לאסור הכנסת ספרי תפילה, התנך או תשמישי קדושה להר, ותמיד השיבה לבגץ בעתירות שטבעו חופש פולחן, כי הם נסמכים על אותה החלטת ממשלה מ-67 ועל הערכת מצב ביטחונית, כי המוסלמים אימו שאם יהודים יתפללו בהר מיליארד מוסלמים יצעדו אל ירושלים. אז לאחרונה יהודים מתפללים, משתחווים, והמוסלמים לא צועדים, ומהיום גם עם סידורי תפילה. שכוח, בלתי סביר בעליל היה שאסור להכניס ספר תנך למקום הכי קדוש לעם היהודי. את דרגת הקדושה הזאת לא אני קבעתי, זו הגדרת בגץ.
11: 5 בערב, השוטר הרע.
15: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר הרע. פעילי טרור יהודים, האימים הם מתעמתים עם לוחמי צה"ל בגזרת הכפר הפלסטיני קוסרה כבר כמעט שבוע. לוחמים בצה"ל בכלל ולוחמים בחטיבת גולני בפרט לא למדו שיטור בהכשרה שלהם כלוחמים. הם הוכשרו רק כלוחמים. במשמר הגבול, הלוחמים לומדים גם שיטור, כי לעתים, הרבה יותר מלעתים, הם מעבים ומגבים שוטרים, את שוטרי משטרת ישראל, בפעולות אכיפה שונות, אז שיטור הוא חלק מהכשרתם. עם כל הקשקשת בין השרים ישראל כץ ואיתמר בן גביר, שאך ורק מסיבות פוליטיות לא רוצים לפנות את המחבלים היהודים מהאזור, כולל חיילים בחופשה, שהם תושבי יוש, וחמושים בנשקים ארוכים, ומאיימים על אזרחים ישראלים שמגיעים לקוסרה, אם אתה לא זז מכאן, אני יורה. ראיתי סרטון כזה, לא אחד, כמה. ובאמת שהאמנתי לבחור שהוא עירה. כמובן שהפנמתי שאם הוא פוצע פעיל שמאל, כל ממשלת ישראל, כל השרים יודעו לציבור, שמדובר בשמאל מחבל או פלסטין, או בוגדים על מלא מלא, שמקומם בחיל ביטחוני, אטום ההליכים. רק משמר הגבול יכול לטפל בסוגיה הזו, ואם יש בעיה בירוקרטית מבחינת החוק או כל דבר אחר, מה שנקרא פרוצדורה, שנוכחות שוטרים בקוסרה, יכול אלוף הפיקוד להורות על חיול של המגבניקים שיגיעו לקוסרה במדי צה"ל. ישנם אלפי שוטרים בקבע שמשרתים במילואים כקצינים ולוחמים. קץ ובנגבים משוכנעים שהם יכולים לרמות את כל העולם ואשתו, אבל תם הטקס שלהם. אם חס וחלילה יהרג אדם בקוסרה, יהודי או פלסטיני, מפעילות של המחבלים היהודים, זה לא יהיה רק אסון נקודתי. זה יהיה אירוע שיחייב את צה"ל להקים כוח עצום, שיוכשר לפעולות שיטור אזרחיות ביהודה ושומרון, כי האוויר שם נפיץ. אף אחד לא יופתע, כי זה היה ברור מהרגע שהממשלה קבע שיהודה ושומרון זה no man land, המזרח הפרוע. קץ ביטל צווים מנהליים נגד המחבלים, בניגוד לחוות דעת של צה"ל, משטרה ושבק. כי היה בפריימריז ב4 השנים האחרונות עד לשריון. להתייחס לבן גביר ולהשלטת חוק וסדר ביוש, זה מעליב גם אותי. לא הייתי מאפשר לו להעביר אבני במעבר חצייה, אבל הוא מפכ"ל המשטרה בפועל. כך אנחנו נראים, וכך אנחנו נשלם את המחיר.
11: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
14: ערב טוב רון.
15: ערב טוב פרופסור.
14: שוחחנו על הנושא הזה הרבה, ונדמה לי ששנינו מסכימים שמגב זה פתרון טוב, אבל אני קורא היום התנגדות משמאל, כי זה עלול להיות בעצם החלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון.
15: כן, נגעתי בזה ככה, תקשיב, אני אומר לך, לא מעניין אם זה שמאל או ימין. אני לא רוצה שאף אחד ידמם, בטח לא יהודי, וגם לא פלסטיני, כי כשהם מדממים, אנחנו מתחילים מדמם מדינית, אוקיי? לא רוצה את זה, אני רוצה פינוי מהשטח באמצעים שיש לכל מי שמחזיק תעודת שוטר בישראל, כמו מגבניקים, אוקיי? אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, זה בלתי אפשרי, לא מעניין אותי בכלל מה אומר השמאל, הימין, החרדים, אני יודע מה, וגם בני מיעוטים, ממש לא מעניין אותי.
14: אגב, מי שפרק אותי בהמונה היה מגבניק.
15: יפה, אתה מבין? קיבל פקודה, קיבל פקודה וגמר לך את היד.
14: כן. כן, אני זוכר אותו היטב, הוא עבד תף פי צהל באותו עניין, עבד תף פי יאיר גולן, וגולן גאה בזה עד היום, אבל בסדר, בוא אנחנו נתקדם לענייננו, יש לנו חדשות על הראש, ואחר כך נמשיך.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הפודקאסטים של 103 FM.
17: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
18: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
19: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
11: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציה.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. לראשונה, נתוני ההצבעה לפי קלפי מסרו לציבור כבר ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים, עליהם החליט יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג.
1: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי לעדכן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
0: חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בפעם השנייה בעזה בתוך כשעה. אחרי התקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה הותקפה מטרה נוספת בנוסרת. כתבתנו סופיר ליפקין מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים 5 בני אדם נפצעו. ובתוך כך באלג'זירה מדווחים כי ג'רד קושנר ייפגש בקרוב עם הנהגת חמאס בקהיר עוד טרם לפגישתו עם נתניהו. שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 לירן שבתאי עם מוסף האוכל.
2: במשך שנים ארוכות שכונת בת גלים בחיפה הייתה מנומנמת. ידע ימים לא פשוטים ואזור שהרבה העדיפו פשוט לא להתקרב אליו. אבל בתקופה האחרונה המציאות שם מתהפכת לחלוטין, גל של יזמים צעירים מגלה מחדש את השכונה שיושבת ממש על קו המים. הם פותחים בתי קפה, מאפיות ומסעדות והופכים את בת גלים לאחת הסצנות הקולינריות התוססות והמסקרנות של התקופה. אז הערב במהדורה המרכזית יצאנו לטעום ולבדוק איך זה קרה.
0: ועכשיו התחזית עם אילני דדלה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מהחדשות 12.
8: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
9: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, שער פלסנר ודלית כהן, ואחרי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
10: ערב טוב פרופסור.
9: אנחנו נתחיל ונאמר שלום וגם ערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
11: ערב טוב חברים.
9: בוא נתחיל בעזה דווקא. מהבוקר שתי פעולות שנראות כמו סיכולים ממוקדים, לא ירי על איזה צלף או מישהו שמתקרב אלינו. האומנם?
11: נכון, אחד בנוסירת ואחד בחאן יונס, שתי סיכולים ממוקדים שראש הממשלה בכבודו בעצמו אישר אותם, ומצטרפים לאותם 4 סיכולים שבוצעו בימים האחרונים אחרי שראש הממשלה חזר מארצות הברית. היה לנו מה שנקרא הפוגה, ראש הממשלה דרש, כאילו הדרג המדיני דרש שהכל יעבור דרכו, הכל עובר דרכו, וכל סיכול שהוא לא מה שנקרא מחבל בקו הצהוב עם בין כוונות שמתכנן לבצע פיגוע מיידי על כוחות צהל, אלא משהו שהוא קצת יותר מורכב, זה באישור הדרג המדיני.
10: מה זה מורכב? זאת אומרת שאותו מחבל יורה על לוחמי צהל, אז זה בסדר?
11: לא, אם זה מחבל שיורה על חיילי צהל, חובתו של הלוחם להשיב באש ולפגוע ולהרוג, כשאנחנו מדברים על זה, מחבל שמתכנן למשל, להניח עוד מטען חבלה, כמו
10: נו, ואם, ואם באמת, אם באמת רואים אותו, באמת אותו או אותם, נושאים באמת אמצעי חבלה, או תופסים אותם התצפיתניות, או כל שד אחר, רחפן, מנסים להטמין מטען, אז מותר?
11: אם רואים אותו על הקו הצהוב, מניח מטען, או מתקרב לקו הצהוב, עם עובד צלפים, או עם קלצ'ניקוב.
10: רק השבוע, רק אתמול או שלשום, טנק של צהל עלה על מטען כזה.
11: אתמול, טנק שהיה תחת סקח גבעתי, עלה על מטען, הטנק ניזוק, החיילים לשמחתנו לא נפגעו, אבל בהחלט זה בדיוק העניין, אם אתה מזהה את המחבל שמטמין את המטען, אז בוודאי שאתה צריך לחסל אותו, אין פה בכלל שאלה. אם אתה מקבל מידע מודיעיני מהשב"כ או מאמן, כמו עכשיו, שבנוסירת פלוני אלמוני, אותו מחבל מתכנן באוהל שלו לשגר את החוליה שתניח את המטענים, ואתה מבין שהוא פצצה מתקתקת, אז ראש הממשלה מתקשרים אליו, יש לו עכשיו אוטו חדש, אתה יודע, אתה יכול להתקשר אליו לאוטו ולקבל את האישור, או אולי במשרד, וברגע שהוא מאשר, אז הקטמם של חיל האוויר מקבל את הנונצדיק ומבצע את החיסול. ככה זה היה היום פעמיים, גם בח'אן יונס וגם ב...
10: מסובך לי מדי, אבי.
11: למה?
10: נורא מורכב, יגיד לך ארי, הוא מבין בזה, אתה יודע, בערך פי אלף ממני, זה קצת מסובך הדברים האלה.
11: אני אסביר לך מה קורה.
9: זה בלי ספק יותר מסובך מאשר היה לפני חודשיים.
11: לא, אבל בוא נעשה רגע סדר. האמריקאים, תראו, לאמריקאים יש כרגע, בוא נפתח רגע את הדברים בצורה רחבה. לאמריקאים יש את העניין הזה כרגע באיראן. והאמריקאים רוצים כרגע את הזירה של עזה ולבנון על אש נמוכה. הם לא רוצים...
10: זה לא בר השוואה, סלח לי, זה לא בר השוואה. האמריקאים אין כוחות על הקרקע. בגבול של איראן עם כל מדינה אחרת, שבאמת האיום הוא ממשי.
11: אבל אתה שואל, תקשיב, אתה אמרת שזה מסובך, אני רוצה לפשט לך את הסיטואציה, איפה אנחנו עומדים כרגע. אנחנו יכולים למתוח ביקורת על הדרג המדיני, אבל אנחנו צריכים להבין מה הרציונל שעומד מאחורי ההחלטה.
10: כן.
11: וכרגע, מה שהאמריקאים ביקשו מהישראלים, חבר'ה, תשאירו לנו רגע את עזה ואת לבנון על אש נמוכה, בואו נתקדם שם במסע ומתן עד כמה שאפשר, אנחנו לא צריכים עוד חזיתות פתוחות.
10: דיברת וזה... על לבנון, דיברת על לבנון. שלושה לוחמים נפצעו, כולל מפקד. נכון, קצין, שנפגע, שנפצע קשה מאוד בגלל רחפן או מיטני, בדיוק לא זוכר בדיוק מה היה הפרסום. אז אנחנו משאירים להם, כן, אנחנו משאירים להם, הם ממש טובים בזה, הלבנונים.
11: אז בואו ניגח גם את הסיפור הזה של לבנון. כרגע מה שקורה זה שצהל מתמקד כרגע, בפעילות התקיפית באזור רכס אליטאייר. יש שם ברכס אליטאייר את אותן מנהרות אסטרטגיות של חיזבאללה, נשארו שם מספר מנהרות שאנחנו לא יכולים לנקוב את הכמות שלהן, שיש שם סדר גודל של כמה עשרות מחבלים בודדים באותן מנהרות. עכשיו צריכים להבין, מבחינת חיזבאללה, ברגע שאתה כובש את אותן מנהרות ומשמיד אותן, זה בעצם קו ההגנה האחרון, קו ההגנה של חטיבת בדר, ובעצם זה מאפשר לצהל יכולת לתמרן בעתיד אם הוא רוצה גם לתוך גם לתוך ביירות, גם לתוך בקעת הלבנון, וגם כמובן פותח את הרכס מערבה עד צור וצידון, כאשר אנחנו אוחזים במקורות נוספות שנקרות מפתח בגזרה. ולכן מבחינת חיזבאללה הוא נמצא בצומת דרכים, הוא מבין שמצד אחד ישראל מנהלת מסע ומתן עם הלבנונים ומתקדמת, היה השבוע סבב נוסף ברומא, ומצד שני הוא רואה שאיראן לא באה לעזרתו כדי להגן על הנכס האחרון שנשאר לו, נכס ההגנה וההתקפה.
9: כי יש להם העניין הזה עם האמריקאים, מה שאתה אמרת קודם.
11: כי יש להם את העניין עם האמריקאים, וזה מתקשר לנו עוד פעם בחזרה לסיפור של עזה. זה הכל כרוך בעקבון.
9: עכשיו, דיברנו על עזה, דיברנו על לבנון, בוא נדבר על הממשק ביניהם, כי פרסמו מסמכים עוד של סינואר, שאמר שהוא ניסה להקים חמאס, 10,000 לוחמים, יש אומרים יותר, בדרום לבנון, כדי שהם יפעלו נגדנו. כעס על חיזבאללה, שטיפחו יותר מדי את הג'יהאד האסלאמי, אבל הוא לא שמח על הכוח שלהם שהם יתקפו כשצריך יהיה?
11: תראה, בכלל, הסיפור הזה שבין חמאס לבין חיזבאללה, עוד ילמד ויחקר עוד הרבה שנים באקדמיה, ויעשו עוד הרבה דוקטורטים הזה מן הסתם, ותורים אקדמיים נוספים. בסופו של דבר אנחנו מבינים שהמסמכים של צהל תפס מסמכי שלל, לסינואר הייתה כוונה להקים כוח צבאי של חמאס בתוך לבנון, שהוא יכול לפשוט במקביל לפעולות שהוא ירצה לעשות, בו זמנית. הרי בסוף התוכנית של חמאס הייתה להיות לא רק מגן עזה, אלא משחרר ירושלים, מה שנקרא.
9: כלומר, הוא לא שמח שהם יצטרפו מה שבאמת קרה בשבעה באוקטובר.
11: אל תשכח שהוא גם עשה להם מכתף בשבעה באוקטובר. הוא לא התקן את נסראללה, אני תוקף. הוא תקף, ורק אחרי
10: זה... ובגלל זה נסראללה לא שיתף פעולה.
11: בשלב הראשון.
9: אני לא יודע בגלל מה. הוא לא קיבל פקודה מאיראן. האיראנים אמרו לו תירגע.
11: אבל בשלב הראשון, להזכיר לכם, בשעות הראשונות, נקח 24 שעות, או קצת יותר, עד שחיזבאללה יצטרף למערכה. כמעט כמו ישראל בהתקפה של חמאס עלינו בשביעי באוקטובר.
10: אבי, אני רוצה עוד, אני רואה, יש לנו פשוט 15 שניות. אני מדבר עם מילואימניקים שמבלים בלבנון כל יום, בחופשות שאני רואה אותם. יש איום ממשי על השיירות, על הלוחמים, על תומכי הלחימה, בגלל הרחפנים, הם שומעים אותם, הם מזמזמים, הכל הם אפילו רואים באמצעים שלהם. מה אנחנו עושים באירוע?
11: תראה, נושא של הרחפנים הוא מחולק לשתיים, אחד לאיתור והשני לסיכול. באיתור הוא הדבר הכי דרמטי, כי בסוף, ברגע שאתה מזהה את הרחפן, אתה גם יכול ללכת ולהתמגן.
10: כן.
11: ואם יש לך רשתות, ואם יש לך מבנים שהם מוגנים, אז...
10: אם אתה בתנועה, אם אתה בשיירה, קשה קצת.
11: אם אתה בתנועה, אז יש לך עדיין גם יכולת התמגנות, היא לא גדולה, אבל היא עדיין קיימת. ומצד שני, יש לך גם יכולת סיכון שהיא לא רחבה, אבל היא קיימת עם רובים שבכל כוח היום צלף או קלה, מה שנקרא, עם שוטגן ועם נשק מתפצל, כלומר עם חימוש מתפצל.
9: כן, יש להם אמצעים, אבל אנחנו יודעים שזה מוגבל. אבי אשכנזי, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית במטולה, שלום לך.
12: אלן, שלום, ערב טוב לך אריה ולך קופמן.
10: אתה מדיבורית, דוד?
12: ממש לא.
10: אוקיי.
9: אתה מתכונן להופעה של אהוד בנאי ביום רביעי?
12: ברור, לא רק שאני מתכונן, אני גם מזמין, דרך אגב זו השנה השמינית, חוץ משנתיים שלא עשינו.
9: תעשה טובה, תשמור לי מקום.
12: אנחנו מקיימים, קוראים לו פסטיבל לילות קיץ במעיין, זה מעיין שנבע לפני 100 שנה, זה פארק מדהים, ויש לנו ביום רביעי את אהוד בנאי, ביום חמישי את אתניקס, והכניסה היא חינם, מה מישראל מוזמן.
9: מה זאת אומרת נבע לפני 100 שנים? מה הוא עשה קודם?
12: הייתה נביאה תת-קרקעית שבאה מלבנון, ששם היו לוקחים את כל הפרות, כבשים והעדרים, ומשם היו מביאים מים מהמעיין לבתי התושבים, אני מדבר לפני 130 שנה. שמטולה הוקמה, אנחנו...
10: אז כן לקחנו ללבנונים קצת כמה קילומטרים רבועים.
12: זה לביאת קרקעית, קופמן. היום כבר כמעט ולא נובע.
9: גמרנו עם המעיין, עכשיו תספר לנו מה קורה במטולה. אתם שומעים הרבה רעש? אתם שומעים את צהל פועל?
12: אז בגדול כן, אנחנו שומעים את הפיצוצים, מדי פעם גם ירי של סוללות תותחים שנורות ממש צמוד אלינו, ומדי פעם כיפת ברזל שיוצאת מאחת מהסוללות שנמצאות פה במטולה. הרעשים לא חסרים לנו, אבל יחד עם זו אני תמיד אומר, בעיקר מינואר האחרון קיבלנו החלטה, אנחנו חיים את החיים, אי אפשר לחיות כל הזמן בצל המלחמה וכל הזמן על כל דבר אחר.
10: איך מתקדם השיקום של המושבה?
12: אז אנחנו לא משקמים, רון, אנחנו צומחים. אנחנו מזמן הפסקנו עם המושג הזה שיקום, כי שיקום מתאים למה שנערץ ורוצים להחזיר לקדמותו. אנחנו הולכים על תהליך של צמיחה, ומטולה נראית היום משמעותית.
10: מגיעות עוד משפחות, או מי שמגיע בעיקר, זה סוג של גרעינים התיישבותיים שממומנים על ידי המשרד להתיישבות של השרה סטרוק.
12: אז קודם כל לגבי מימון אנחנו לא יודעים, אני אשמח לדעת אם זה נכון, כי אם יש מימון אז אני רוצה שגם יממנו משפחות חילוניות ולא רק דתיות. אבל צריך לזכור, אני אומר את זה תמיד, זה משפחות ציוניות שעושות צבא מבחינתי, כל משפחה שעושה צבא מוזמנת לבוא, אבל התנאי היחיד הוא לא לנסות לשנות את הצביון של היישוב. אתה מכיר את מטולה, צביון שלנו הוא צביון חילוני, ואנחנו עושים הכל על מנת לשמר אותו. אנחנו מדברים על בערך 60% מהאוכלוסייה שחזרה פעם השביעי לאוקטובר. אנחנו גם קיבלנו החלטה מאוד אמיצה, שאנחנו בספטמבר הקרוב, בעזרת השם, פותחים את בית הספר היסודי, בין 130 שנה את בית הספר הנדיב, זה בית ספר שנסגר בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו בספטמבר פותחים. 38 תלמידים א' עד ו', זה קטן מאוד, אבל אנחנו עושים הכל יחד עם דוקטור.
10: כמה היה לך בסי?
12: או, היינו גם 100 ומשהו, אבל אנחנו מדברים על היום שליש ממה שהיינו לפני השביעי לאוקטובר. 40
9: מבחינת
12: אחוז,
9: משפחות ממש. צעירות, כלומר, כן, הם אלה שעדיפו להישאר.
12: בדיוק, עיקר אלו שלא חזרו זה המשפחות הצעירות. עם הילדים. זה הדבר היחיד שחסר לנו פה במטולה. אבל כמו שאני אומר, אנחנו מתקדמים גם בתחום התיירות, אנחנו מובילים מהלכים, גם בתרבות, גם בחינוך. עשינו מבצע באמת, והכנו איזושהי תוכנית חינוך מטורפת, נקראת החינוך השלם, ולקחנו את אוניברסיטת תל חי, שנמצאת ממש צמודה אלינו, ואנחנו בונים איתה תוכניות חינוכיות, לשנים קדימה, גם אקדמיות וגם תוכניות.
10: דוד, כדי לאפשר את החזרה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לא בתור ראש המועצה, אלא בתור קצין הרבה מאוד שנים, היית קצין ההנדסה של האוגדה, אפשר באמת לחסל את חיזבאללה, כל עוד האמריקאים מנהלים אותנו, ויש לכם ביקורים גם של כל הקצונה האמריקאית, כאילו הם יוצאים מטיול שנתי?
12: קודם כל אני חושב שמה שקורה היום, אני מדבר על, בכלל על שיחות השלום שקורות ברומא והיו בוושינגטון וכו וכו, מבחינתי זה לא רלוונטי, כי הדבר היחיד שצריך לעשות זה קודם כל לגרום לכך שחיזבאללה לא יהיה אופציה צבאית משמעותית בלבנון, נקודה. גם שצבא לבנון וגם שממשלת לבנון מאוד רוצים, בעיניי כן, קודם כל לצהל יש אלפי מטרות, שאנחנו יודעים איפה נמצאים אמצעי הלחימה, נכון. אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, אנחנו יודעים איפה אמצעי ייצור שלהם, אנחנו יודעים איפה האמצעים הכלכליים. עובדה, רק ביום שבת האחרון פגענו במגעת של כוח הדואן, אנחנו יודעים בדיוק איפה הם נמצאים.
10: אני מדבר על הרכס הליטאי, אני לא מדבר על פרטים ופליטים.
12: לא, אבל אני מדבר בכלל, כדי לעשות שלום עם לבנון, שגם הם רוצים בשלום הזה, אנחנו חייבים לנטרד את הסוגיה הזאת שנקראת חיזבאללה. וכל עוד זה לא יקרה, לא יעזור כמה נדבר ברומא, כי צבא לבנון לא יכול לפרק את חיזבאללה, נקודה. זה לא יעזור לנו כלום, ולכן אני אומר עוד פעם, לא צריך להמציא דברים, ואנחנו לא רוצים לחכות לעוד סבבים. צה"ל חייב לפעול, או אם תשאל אותי, טראמפ הציע שג'ולני אולי ייכנס לפעול שם, הוא יכול לפעול, הם מדברים באותה שפה, יש להם חשבון ארוך, פתוח ביניהם, והם יכולים לפרק אותם. אין גוף אחר שיכול לפרק את חיזבאללה, פרט לצהל, או כמו שאמרתי, אולי ג'ולני שיכול להיכנס מסוריה, אבל זה הפתרון היחיד. אנחנו יכולים להמשיך לדבר עם הלבנונים, אנחנו, כל מה שנעשה זה אנחנו רק דוחים את הסבב הבא.
10: משהו אישי.
12: שממשלת לבנון לא יכולה לפרק
10: את חיזבאללה. היא לא יכולה לפרק בית. תגיד לי רק משהו אישי. אתה נכנס לפוליטיקה ארצית?
12: יש לי עוד יומיים לקבל החלטה. אבל
10: מה זה החלטה? ממי? מאיבט?
12: לא, ממני. החלטה שלי.
10: איבט יצא לך? איבט לי במה יצא לך?
12: כן, אני יכול להיות חלק מהרשימה, להתמודד ולקבל, אתה יודע, יש לו ועדה מסדרת שמקבלת את ההחלטות.
10: זה ועדה שלי שלך,
9: אני מכיר את הוועדה שלו, אני...
12: אתה חבר באריה?
9: לא, לא, לא, גם לא הייתי, כי הוא לא שיתף בדיוק. יש ועדה, נכון?
10: יש ועדה של איש אחד.
9: אבל יש גם מי שמחליט.
12: לא, לא, לא, זה לא איש אחד קודם כל. תראו, אני מכיוון שאני, בוא נאמר בסבירות מאוד מאוד גבוהה, לא יהיה בפוליטיקה הארצית, אני יכול לומר על איווט ליברמן באמת רק דברים טובים, על דברים שהוא עושה, על המוח החריף שלו, על הזיכרון שלו, על הניתוח המצבים שלו, על הניסיון שיש לו, דרך אגב, שאני מנתח היום מהמנהיגים שלנו, מי יש לו כל כך הרבה ניסיון, ובכל תפקיד שהוא הצליח, גם
10: ב... עברת לי לתעמולה. אני גם תומך בו, אבל אני לא מעלל אותו כמוך.
12: אריה ורון, תדעו לכם שאנחנו צריכים היום מנהיגות אמיצה, אנחנו צריכים מנהיג שיודע לקבל את ההחלטות, ויודע לדפוק על השולחן ולהגיד 1, 2, 3, ולא עוד לקמות ועדות וכו וכו וכו, וגם הוא פתוח גם בנושא
9: דוד,
12: הסיפור של, של, של הביטחון.
9: דוד אזולאי, לא, לא, תקצר העירייה מלמנות את כל שבחיו של ליברמן. אנחנו נפרדים כאן. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, דוד אזולאי. יניב בורזובסקי ימסור לנו דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
3: הדיווחים בחסות
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
13: ערב טוב רון ואריה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכביש 471 עומס תנועה ממחלף נחשונים ועד צומת מגדל אפק, עד כאן מהכבישים.
3: הדיווחים בחסות
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: הנה זה בא! הנה זה בא!
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
9: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
13: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
14: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
15: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לשוחח עם פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה מאוניברסיטת תל אביב. ערב טוב.
2: ערב טוב, חבר'ה, ערב טוב.
3: ערב טוב, פרופסור.
1: שמענו ידיעה מעניינת שהאמריקאים רצו לברר אם מדברים עם צוות המסע ומתן האיראני שפועל ברשות ובסמכות של משמרות המהפכה, אז הם ביקשו מהקורדים של עיראק לברר להם, והם אמרו, בררו, בררו, בררו, אמרו להם כן. אז עכשיו האמריקאים יותר חכמים?
2: לא, אני חושב שיש כאן נתק שמתחילה בעצם היה שם בין מי שנמצא בפרונט, כאילו, בנושא של מצע ומתן, לבין מי שמנהל את הדברים באיראן, ודווקא בימים האחרונים אנחנו רואים עוד שורה של מינויים, של אנשים שהם סופר דוגמטיים, מקשיחים כאן במשטר את העמדות, לא רק שלא מעגלים פינות, אלא מחדדים אותן, והמשטר הזה, ככל שהמכות שהוא סופג כלכלית הן עמוקות וקשות, עדיין הוא מתבצר בעמדתו, כי האויב הגדול מבחינתו זה העם שלו, והאפשרות שהעם יצא במרי כנגדו, מה שכרגע לא נראה, אבל את המשטר זה לא מניח את דעתו. הוא ממנה עוד ועוד אנשים שהמומחיות שלהם והקריירה שלהם נעשתה בעצם על דריכה על גביעות של הציבור האיראני, וכל מי שמומחה בנושא הזה מעבר ומההווה בעצם מקודם לעמדות של מה שנקרא...
3: אבל פרופסור, הבעיה כרגע של איראן היא בעיקר כלכלית, אין כסף, וכבר אי אפשר להדפיס יותר. מצד שני, אנחנו שומעים על דיווחים שמפרציות או קטר מפשירות להם פקדונות, שהם מחזיקים בהם. זה על דעת המשטר, הממשל האמריקאי?
2: תראה, המדינות המפרציות שאתה מדבר עליהן נמצאות באובדן דרך. אתה צריך לקחת רון בחשבון שהמדינות האלה איבדו את עולמן, את כל התפיסות, הפלטפורמות שנשענו עליהן במשך עשרות בשנים, הכל בעצם נראה להם כרגע כאור בפרח. וזה עד כדי כך קשה, שהם מטילים ספק במטריה האמריקאית, ואפילו בכדאיות של להחזיק ב-60 אמריקאים על שטחם. הם הגיעו למסקנה שבקלות בלתי נסבלת, אותה איראן, כמו שהצגתם אותה, באמת מוקה וחבולה, יכולה בהנף יד לשבש להם את החיים ולשתק אותם, ועכשיו זה עם הורמוז. הם גם בסופו של דבר מדברים עם עצמם, במונחים של אשר יגורתי בא לי, כי איראן תמיד הייתה מבחינתם אויב מר ונמהר, ולכן אנחנו כאן בטירוף מערכות.
3: איך הם חיות?
2: זאת אומרת שאם ארצות הברית יודעת או לא, כולם מרמים את כולם, כולם לא סומכים על כולם, וכולם
3: איך הם מתייחסו, איך מתייחסים השליטים בקטר, באמירויות, בסעודיה, להצהרה של טראמפ, נדמה לי מהבוקר, שיש מצב שארצות הברית תשלוט בהורמוז?
2: לדעתי, בספק גדול, ולפעמים הייתי אומר אפילו במרירות סרקסטית, הוא שוב מבטיח. לדעתי, אם הייתי צריך להביא את התגובה שלהם, זה היה כך. האמת היא שטראמפ עושה טעות, כי באמת יש כאן באמת קמפיין כלכלי. אתה יודע, אני אומר, צריך להקשיב לבסנט, שר האוצר האמריקאי, שמדבר על צעדים חסרי תקדים, ובוא נראה בעצם מה יטילו השבוע על איראן. אני חסיד גדול של הסיפור הכלכלי, אבל הוא צריך קונסיסטנטיות ואורך רוח, מה שאני לא יודע אם יש לטראמפ ולמערב בריאות שלהם. אבל המדינות המפרציות הבינו שכנראה כך או אחרת הן תישארנה עם משטר כזה שפשוט יתעלל בהן.
1: ואם הן רוצות איזה אח גדול וחזק, אין להן בעצם אלטרנטיבה, הן לא יכולים לפנות לסין או לרוסיה.
2: נכון, נכון, אני חושב שהן נמצאות כרגע באובדן דרך, ואני לא רוצה להכניס את קטר, איחוד האמירות וסעודיה, תחת אותה הכללה, כי לכל אחת יש את הייחודיות שלה, זה גם מאוד חשוב, אבל אני בטוח שכל אחת מנסה לחלץ מהמצב המאוד מאוד מורכב שתיארנו, את הדרך הכי טובה לעשות politics of survival, לעשות מדיניות שרידות שלה, כמה שיותר טוב, בלי שום חשבון לדברים אחרים. ולכן אנחנו במציאות מאוד מזילה, אנחנו רואים כאן, פעם קראו לזה hedging באנגלית, כן, גידור, זה כבר עבר את זה, אנחנו במולטי אליינסס, אנחנו בריבוי בריתות מכל הכיוונים, מדינות מנסות בסופו של דבר לצמצם סיכונים, וזה מזרח תיכון אחר, אחר לחלוטין שאנחנו נצטרך לראות באמת איך ישראל בכלל מרכיבה או מבריגה את עצמה לתוכו, כי יש מה לעשות גם בנושא הזה, אבל אין ספק, נפל פה דבר, וכרגע הדברים בעצם תקועים במקומות מאוד מאוד בעייתיים.
3: נפל פה דבר, כמו שאתה אומר, בניגוד לתרחיש, לכל התרחישים וכל הערכות שלנו, בוא ננטרל את אמריקה מהעניין.
2: תראה, נפל פה דבר, קודם כל בנושא של אמריקה ושל המערב, והפעם אני יודע כמה, אבל הפעם אנחנו רואים את זה טוב מאוד, אתה לא יכול לתרגם אם אתה מדינה דמוקרטית, בגלל כל מיני מגבלות שחלות עליך, שאלות של מוסר, משפט, בוא נקרא לזה בסופו של דבר ויכוח ציבורי וכל מה שתרצה, אתה לא יכול לתרגם כוח טכנולוגי עדיף עשרות מונים, לניצחון שיהיה לו גם רפלקציה או ביטוי דיפלומטי בהסכם שמאשש מי ניצח ומי הפסיד. זה כנראה
1: אתה יכול אם היריב שלך הוא יריב שחס על חיי אזרחיו באיזושהי צורה, אבל מול של משטר טוטליטרי זה כנראה לא עובד. תשמע, השאלה, פרסמו איזה סרטון עם מוצ'טבה שלא ברור מתי הוא צולם, האם מוצ'טבה חי, מת או פצוע? השאלה הזאת חשובה בכלל?
2: אני מניח שהוא פצוע, אני מניח שהוא מוגבל.
1: זה חשוב?
2: תראה, זה חשוב, כי מה שעושים כאן משמרות המהפכה, שהם אלה שמנהלים בפועל את המדינה, זה אחמד והידי והאחרים ש...
1: נכון, אז מה אכפת להם הוא חי או מת?
2: להם אכפת, כי ברגע שבסופו של דבר, הם לכאורה, אני אומר את זה לכאורה, במרכאות כפולות ומכופלות, מקבלים ממנו כל מיני מסרים שמאשרים את מה שהם עושים, הם עדיין לכאורה נשארים באותו מבנה, באופן פורמלי שהיה לפני כן.
3: אתה אומר מסרים, אבל קליבאף אמר שהוא נפגש אותו 7 שעות, אם היה לו כוח לשבת אותו 7 שעות, הוא בריא כמו 2 סוסים.
2: לדעתי, תראה, הכל יכול להיות פה גם בנושא הזה של אדם שלא חושף את עצמו מסיבות מובנות, אבל אנחנו יודעים שהוא נפגע, אני לא בטוח שהוא בדרך שבה הוא מתנהל, הוא יכול להיות כל כך דומיננטי, אני חושב שמי שיוצק תוכן לכל המציאות באיראן כרגע זה משמרות המהפכה, הם בסופו של דבר נעזרים באצטלה של מנהיג עליון, שולחים אנשים כמו קליבאף או פזשקיאן או אחרים לפרונט כדי להיות בסופו של דבר גויים של שבת מול המערב, אבל בסוף, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, ההחלטה נופלת בתוך הייתי קורא לזה הקונסיליום הזה של משמרות המהפכה, ואיראן עדיין, אחרי כל מה שקורה, ותראה, אתה שומע את פזשקיאן היום, אתה רואה שבן אדם מדבר איתך על זה, שיש פה ריסוק כלכלי, שזה עוד לא היה פעם באיראן, זה נכון, אין מטבע חוץ, לא מייצאים נפט, יש פה אינפלציה מטורפת, אין כל כך הרבה אינדיקטורים שליליים, אבל אני אומר שוב, למשטר הזה, שהוא בסופו של דבר מחשיב רק את כן. עצמו, העניין הוא בסופו של יום להמשיך ולשרוד, ברגע שהוא עזב, שרד את המלחמה, משם הוא יכול לצאת.
1: הוא יכול להמשיך. פרופסור זירבי, תודה רבה לך, ערב
2: תודה
1: טוב.
2: תודה רבה לך.
3: תודה רבה, פרופסור.
2: ערב טוב.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: ערב טוב, אחרי יום עם 32 מעלות באזור תל אביב, אנחנו לקראת ירידה הדרגתית במידות החום בהמשך השבוע. בשירות המטאורולוגי דיווחו על סיכוי לגשמים מקומיים באזור הצפון והמזרח. אם נתקלתם בגשם כזה, ספרו לנו. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: סווי סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
16: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
18: שלום, מה נשמע?
3: ערב טוב ביני.
1: בסדר. אני שומע שנתניהו מחפש משוריינים אטרקטיביים שיהיו מגנטים של קולות לליכוד. וממש עכשיו אנחנו שומעים שרונלדו מודיע שזו השנה האחרונה שלו. זה נכון שהוא שוקל לשריין אותו?
18: תראה, זה באמת, אני אגיד לך למה הדיבוי הוא נכון, כי זה באמת מזכיר, ואולי רון פה ילך איתי, את עולם הספורט. מחפשים מישהו שימכור מינויים. כאילו, זה באמת ככה. מחפשים מישהו שסוחב, מישהו שאפשר ללכת איתו, מישהו שאפשר
3: לשים אותו. הוא יכול גם לתרום לנו, מדובר במיליארדר.
18: כן, בהחלט. תראו, כרגע אני חושב, אתם יודעים מה, אמר לי מישהו היום, אמר מי שאמר מה שנקרא, הבחירות יתחילו ביום רביעי, כאשר אנחנו נדע פחות או יותר כיצד רשימת הניקוד תראה. ורק אחר כך נתניהו ישריין את מישהו רוצה לשריין, אם הוא יכול בכלל לשריין, אני מבין שיש לו גם סייף הצרכה, הוא יכול לעלות, להוריד, לשחק עם האירוע הזה כמו שצריך. ורק אחר כך באמת הבחירות יתחילו, כי ברגע שרשימת הליכוד תתעצב, גם המסרים של גוש הימין חרדים התאפרו, וגם המסרים של האופוזיציה.
3: אני רוצה להפנות לך לשני דברים. אחד, התבטאות של השר איתמר בן גביר, כאן ברדיו 103, שכבר פנו אליו ארבעה שרים וארבעה חמישה חברי כנסת, אני מצטט, שמחפשים אצלו שריון ברשימה, אם וכאשר הם לא יהיו במקום ריאלי.
18: כן, עיר מקלט, מה שנקרא.
3: כן.
18: אז תראה, גם אני שמעתי את זה, אבל אני עדיין לא שמעתי את השמות, אז לכן אני שם את זה בכוכבית, כי גם אני מנסה להבין מי ביקש, מה ביקש, והאם כך באמת היו פני הדברים, אבל זה הגיוני מאוד שיהיה פה עיר מקלט. תראו, 50% מהרשימה של הליכוד, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, אנחנו לא נראה אותה בכנסת הבאה. זאת אומרת שלפחות שר אחד ייפלט, לפחות חבר כנסת אחד מרכזי ייפלט, או חברת כנסת. ולכן ייתכן מאוד שאנשים, או חבר כנסת, שרים בכירים, אנשים שהיו ככה במרכז העניינים, ינסו למצוא להם מקומות אחרים. השאלה היא כמובן...
3: מה יעשה ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש מפלגת הליכוד? עם טלי גוטליב, ראיתי באולפן שישי, תגיע באמת לא רק כאישה בכירה, אלא באמת בחמישייה הראשונה בפריימריז.
1: הוא יברך אותה וישלח לה פרחים, מה השאלה?
18: מה הוא יכול לעשות? לא, באמת, ברצינות, חברים, תראו, אני מבין...
3: מה, אתה רואה אותה באמת שרת משפטים אם הוא מנצח בבחירות או הולך לאחדות?
18: לא חייב להיות, אני מזכיר לכם שגדעון סער היה בחמישייה הראשונה, ולא קיבל סער, ואני מזכיר לכם שארדן קיבל כל מיני הבטחות, וקיבל סער פחות בכיר ממה שהוא רצה. המיקום אומנם משמעותי, אבל בעיניי הוא לא משמעותי לשיבוץ, יהיה משמעותי למציאות אחרת. בוא נניח שיש לנו תיקו בבחירות האלה, ואף אחד לא יכול להציג ממשלה. בסדר? זאת אומרת, הליכוד, גוש ימין חרדים, ליכוד תקוע על 54, אייזנקוט תקוע על בוא נניח, לא יודע, כמה זה יוצא עם המספרים, 53, משהו כזה, בלי המפלגות הערביות, ואז אין ברירה, או ללכת לבחירות אחרות, או ללכת לאחדות מלומית. במקרה כזה, עם טלי גוטליב, עם מספר 5, אז המשחק נפתח, אז היא יכולה להגיד אני רוצה להיות שרה, ואז השותפים הקואליציונים האחרים, אם במקרה של ארצות הברית, יכולים להגיד לא יקום ולא יהיה. זה אם כבר הדבר היחיד שיכול להיות.
1: אתה מאמין לסקר הפנימי הזה שהודלף, שהיא באמת מפחיתה 2-3 מנדטים?
18: מאמין זו שאלה גדולה. אני לא מאמין לשום סקר, לא בגלל שאני מפקפק באסטרטגים ובאנשים שבאמת עושים את זה, אבל אנחנו צריכים, זה מקצוע. בכל דבר ועניין. אני כן יודע להגיד שבליכוד, נתניהו וכל הסביבה שם חוששים, הם בהחלט חוששים מצד שני טלי, כשהם מדברים איתה, והיא יאמר לזכותה מדבר תמיד און, לא אוף, אומרת אני לא מפחיתה שום דבר, אני נותנת, אני בליכוד, ומה שיהיה יהיה. האם עם זה, אני לא יודע להגיד לכם, אבל מצד שני תסתכלו, זה ברור שהליכוד כרגע, לפחות בסקרים, בוא נגיד את זה בסקרים של 11, 12, 13, אצלנו בישראל היום, בסדר, גם במעריב, הליכוד מדמם מנדטים. רואים את זה.
1: שזה די נעצר, כלומר, הוא דימם ודי התייצב.
18: אבל זה מתייצב על 22-23.
1: נכון, כלומר, עם זה הוא לא יכול לעשות הרבה. מה בעניין הידיעה המסעירה שאלוף משנה חזי נחמה מצטרף לגלעד ארדן?
18: מה, הרי זה לא יפה, כאילו זה מצחיק מאוד, אבל זה לא יפה.
1: לא, אני אוהב את האיש, אני מראיין אותו, יש לו מה להגיד.
3: הוא מראיין קבוע כאן כמעט בכל אישי.
18: תראו מה זה מדיע, קודם כל, אני אפרגן פה לאבי סלמון, ידידינו מוואלה, שהוא להבנתי זה שפרסם את זה לראשונה, ואני אגיד משהו, תראו, הסיפור של ארדן לדעתי עוד לא התחיל, והוא כבר נגמר. ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי ארדן, הוא מתבצר סביב סיפור של לא לשבת עם הדמוקרטים, אבל מצד שני אומר, אני רוצה ממשלת אחדות רחבה. אין כזה דבר, זה חיה שלא קיימת. אם אתה לא מוכן ללכת עם הדמוקרטים, אז אין ממשלת אחדות רחבה, יש לך רק את גוש הימין, ואז אתה בבעיה, ואז השותפים שלו בגוש השלישי, שזה אמורים להיות בני גנץ, חילי ויועז, אומרים לו, אתה לא חלק מאיתנו, אתה כבר חלק
3: מאיתנו. אבל ביני, אנחנו קפצנו באמת רחוק מדי, יכול להיות ש200,000 קולות יהיה אחוז החסימה, תלוי בכמות המצביעים.
18: אני חושב תראה, בבחירות האחרונות היה 155,000 קולות, נכון? לא נראה לי שזה יקפוץ ל-200, אם כבר נראה לי שזה יקפוץ ל-160.
3: 160, 170, איני יודע את המספר הזה, אנחנו נראה בסוף.

0: הפסיד, והוא כבר נגמר, כי אני לא רואה אותו מקבל קולות כאלה.
1: והמפלגה החדשה שאברום בורג הודיע שהוא מצטרף אליה, היא רצה עכשיו עם המשותפת, או שהיא מתכוונת לחוץ לבד?
0: אני לא מבין בכלל את האירוע הזה, כרגע אני מבין שהם סטנדלון, בוא נראה מה הם עושים, גם המשותפת עוד לא ראיתי שהיא משותפת, כן? כאילו בינתיים היא משותפת בשם, עוד לא ראיתי שיש שם איזשהו אחדות או ריצה ביחד, עוד אפילו חדשתל, עוד לא ראיתי
2: אותם. איך באמת יתווך מנהיג הגוש כרגע, אייזנקורט, באמת את חבר הכנסת סגלוביץ'? הוא לא חבר כנסת כבר. אבל לא משנה, שהוא יבוא ובאמת ידאג לחברה הערבית, לתקציבים ודברים כאלה. איך הוא הולך לתווך לנו לציבור את האירוע?
0: קודם כל, אני לא חושב שאייזנקורט הוא מנהיג הגוש, וזאת הבעיה של גוש האופוזיציה.
2: אני לוקח מי הכי הרבה, אני לא מתעסק.
0: אתה אומר מישהו שהוא הכי הרבה סיכוי, אוקיי, זה דבר ראשון. תראה, אני חושב שאם אני מאפיין נכון את המצביעים של הגוש הזה, אני חושב שבלי קשר עם סגלוביץ', בלי סגלוביץ' לא מעניין אותם רם, מבחינתם היא שותף כשר לחלוטין, ולכן אני לא חושב שלאייזנקוט יש פה איזושהי עבודה לעשות. על מי כן אייזנקוט צריך לעשות עבודה? בדיוק על אלה שיצביעו לחילי ויועז, במידה והם יעברו את אחוז החסימה, כי הם אנשים שמגיעים מהימין הרך, ולהם יש בעיה עם הדבר הזה, ולהם צריך לתווך את זה, ולכן סגלוביץ' מבחינתם הוא סוג של תעודת כשרות.
2: ולהם גם יש את הבעיה עם היעדר חוג גיוס, בלי שיהיה חוג גיוס.
0: נכון.
2: וכל הדברים האלה, כך שאני לא רואה אותם מצטרפים אליו.
0: לא, למה? לא מצטרפים לאיזנקוט, למה?
2: לא, לא לאיזנקוט, לממשלת אחדות, שלא יהיה שם גיוס. אגב, אתה יודע מה, גם ממשלת השינוי לא תביא אחדות. לא אחדות, סליחה, חוג גיוס.
0: גיוס. אני חושב שאף אחד לא יביא חוג גיוס. אני איתך שם, אני חושב שזה לדעתי קרב אבוד, וזה צריך להתמקד בליבה, אבל זה כבר נושא אחר לגמרי.
1: האם אנחנו צפויים למשבר גדול ברעם אחרי הודעתו של מנסור עבאס, שזה הקדנציה האחרונה שלו, הבחירות הנוכחיות, וסגלוביץ' עלול להיות מנהיג רעם?
0: קודם כל, ברעם יש פריימריז, כאילו, בניגוד למה שחושב, זה מעין פריימריז כזה, אז זה דבר ראשון. דבר שני, עוד חזון למועד, בוא נראה מה יהיה, בסדר? בוא תן לנו לעבור את הבחירות האלה, בתקווה שיהיה רק סבב אחד, ואז נדבר.
1: ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: החכמנו, החכמנו, לא יודע מה יהיה, ביום רביעי נדבר עוד פעם.
0: ביי, לטעות.
1: להתראות. ואנחנו חוזרים לסיום, ועוסקים בנושא שעסקנו בו הרבה, בעיקר בתוכניות סיכום השבוע שלנו, אני חושב. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לטלי גווילי, אמו של רב סמל רן גווילי, חברת מועצת החכמות. שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים, איזה שם זה, מועצת החכמות.
1: זהו, מה עם השאר? הם לא?
3: לא, כולם חכמות, כולם. כולן.
1: מה זה? ספרי לנו קצת על המועצה.
3: האמת היא שזה בעצם התכנסות של כמה אמאות. זה לא תנועת נשים, זה בעצם יותר תנועה של אמאות למען העתיד של הדור הבא במדינת ישראל. ומתוך קטע של אחריות, אחריות לאומית ואמאית.
1: יש כמה מאפיינים לחכמות, לקבוצה הזאת? אנחנו שומעים על בת גלים שער, אמו של גלעד מיכאל שער, אנחנו שומעים על נוספות שהם משפחות של שורדות שבי. אתם לא מפלגה, אתם תנועה שבאה להשפיע על מפלגות?
3: תראה, בגדול, אנחנו, זה באמת לא עדיין תנועה. אני אגב די חדשה בכל הקונסטלציה הזו של האנשים המדהימות האלה. המטרה היא בעצם לא ליצור מצב של מפלגה, אלא בעצם ליצור איזשהו כוח משפיע, כוח נשי שישפיע, כוח אמאי שישפיע על נבחרי ציבור, להוביל הלאה את כל הדברים שלשמם בחרנו אותם.
2: ואת טליק רוצה באמת להיות, להיכנס לפוליטיקה הארצית, הליכוד שמענו ראש הממשלה, רצה אפילו לשריין אותך, איך זה עומד עכשיו במצב הזה?
3: אני כרגע ממתינה לראות מה יקרה, אני עדיין לא ממש החלטתי, נכון שיש לי המון הצעות.
2: את רוצה?

0: זבן? את רוצה בזה? נזכיר שאת עורך הדין.
1: אני רוצה להשפיע, אני רוצה להמשיך את הדרך שאנחנו, שהבן שלי לחם בשבילו. זה בדיוק מה שהמועצה פה עושה. אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים שלא נחזור לאותם ימים של השביעי באוקטובר. אני רוצה שאנחנו נתעורר, אני רוצה שאנחנו ניצור איזשהו מצב שיהיה לנו כאן אפשרות לזהות אחרת, לזהות יהודית. ואיפה שאני אוכל להשפיע, אני אשמח להשפיע.
0: הבן שלך,
1: ולכן גם אם זה קטע ציבורי, אז זה גם יבוא.
0: הבן שלך, למי שלא זוכר, רן הוא באמת גיבור. אני מקווה גם שיקבל את האיתור הגבורה של המשטרה, כי היא באמת עשה...
1: הלוואי.
0: כן. כאשר באמת נגיע
1: מגיע
0: לזה.
1: מגיע לו.
0: מגיע לו שלושה סימני קריאה. אבל אני שואל אותך עוד פעם, אני מקשה עליך שוב בנקודה הזו, כי להיות חבר או חברת כנסת, זה לא רק להביא את הרעיונות שלך, יש משמעת סיעתית, משמעת מפלגתית, את יודעת, דברים שאת תאלצי להצביע, בניגוד לדעתך.
1: בגלל זה אני עדיין לא מוחלטת, ואני עדיין לא החלטתי בצורה הכי ברורה אם אני רוצה להמשיך לשם או לא. כרגע אני עדיין נמצאת באיזושהי סיטואציה שאני מדמיינת את העתיד, במיוחד עכשיו עם הבנות המקסימות האלה שאנחנו מדברים עליהן, המועצה המיוחדת הזו. אני חושבת שבאיזשהו מקום מסוים אנחנו צריכים כולנו להבין שאנחנו נמצאים כרגע באמת באמת באיזושהי תקופה לא פשוטה, לא ברורה, ועברנו תקופה מאוד מאוד לא כיפית, בלשון המעטה, אני כבר לא מדברת על השביעי באוקטובר, אני מדברת על אחר כך, ואנחנו צריכים עכשיו לשנות את זה, אנחנו צריכים עם, להיות עם אחד, להיות עם שמבין שאנחנו יהודים.
2: הרצון לגמרי ברור פה. וכולם שותפים לו, השאלה היא האיך, יש לכם איזה פטנט?
1: וואו, פטנט. הפטנט קודם כל לדעת לדבר אחד עם השני. צוות להקשיב אחד לשני, להבין אחד את השני, לא צריך לקבל את זה, להבין שאנחנו יכולים לעשות המון המון דברים ולהשפיע על הרבה הרבה אנשים. אם אנחנו נדבר בגובה העיניים, בצורה לא מתלהמת, לא בצורה ביקורתית, לא בצורה שיפוטית, אפשר להביע את הדעה בצורה מאוד אסרטיבית, מאוד מאוד חד משמעית, ולא להיכנס לכל מיני פינות של העלבות, של תכונות, של פרסונליות, אלא להיות מאוד מאוד יציבים. אני חושבת שזה מה שחסר, ואם אתה שואל אותי על הפטנט, הלוואי ובאמת נוכל למצוא איזשהו נוסחה כזאת שבהחלט תוביל את האנשים לדבר בצורה אחרת עם כבוד אחד לשני, ואני חושבת שהכבוד הזה זה הדבר הכי חשוב, אנחנו לא מכבדים אחד לשני בתקופה הזו.
0: את יודעת, לפי הכרוניקה, את הזדמן לך להיפגש עם גדי איזנקוט בעבר, כאשר בנך רן זכרו לברכה עדיין היה בשפי חמאס, והוא הבטיח לעמוד לצידך. התקדמתם מאז? שקלת אפשרות ללכת למפלגה? לישר?
1: גדי לא פנה אליי, אז אני וגדי, אני מאוד מעריכה את הבן אדם, אני חושב שהוא באמת איש מדהים גם ברמה אישיותית, אבל אני והוא לא חושבים אותו דבר על הרבה הרבה דברים, ואני חושבת שדווקא החיבור איתי יכול, לא נראה לי הגיוני. הוא גם לא פנה אליי בו, אנחנו דיברנו ואנחנו ישבנו, והיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת, אבל אני והוא לא רואים עין בעין על הרבה הרבה דברים שקשורים באמת בתפיסה האידיאולוגית, או יותר נכון הפוליטית.
2: טלי גווילי, תודה רבה לך, בהצלחה.
1: תודה לכם, ותודה שאתם נותנים יד, ונותנים לנו את האפשרות להעביר הלאה את הקול היפה הזה של אנשים, של המועצה.
0: נשים זה דבר חשוב.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה, טלי.
1: נכון.
2: ולסיום, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבנר בן ארי, מנהל מרחב צפון בארגון השומר החדש.
3: אהלן, שלום, אחר
2: צהריים
3: טובים.
2: חם נורא. שריפות. הציבור לא ממש שומע להנחיות לא להדליק אש בשטחים פתוחים, ויש גם שריפות שקורות, ויש גם שעצתות, ואתם מקימים איזה כוח קל שאמור להגיב מהר לשריפות, לא כבאיות כבדות. תספר לי בבקשה על המיזם הזה.
3: נכון מאוד. אז בעצם בסיוע ובתרומה של הקרן לידידות, אנחנו קיבלנו תרומות של גרורי כיבוי ועוד ציוד משנים, בין אם זה מפוחים או מרססי גב, מחבטים, ובעצם אנחנו בעזרת הרכזים שלנו ומתנדבים מסוימים שאנחנו יודעים ונדע להכשיר לטובת המשימה הזאת, בעצם יודעים להגיע בנקל למוקדי התפרצות, היות ואנחנו נמצאים בשטחים הפתוחים, אנחנו באנשי המרחבים של השומר החדש, נמצאים נוספים בשטחים הפתוחים, יש לנו רכזים שמפוזרים בכל הארץ, ובעצם כאשר אנחנו מגיעים למציאות הזה שיש לנו, אז ההורי ציבורי כמו שאמרתי, המפוחים, אנחנו יודעים בעצם לתת את המטה הראשונה ולנסות לסייע ולמזער את, את הסופה כמה שיותר.
2: כלומר, אתם יכולים להרוג את זה כשזה קטן.
3: נכון מאוד, זה השאיפה גם באופן כללי בסופות, אנחנו כמובן עובדים בשיתוף פעולה צמוד מאוד עם כיבוי והצלה, ובכלל עם רשויות וכל מי שניסה בשטח, בטח ובטח החקלאים.
0: אבנר, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו עדיין חיים את אסון הקרמל, שהיה לפני כ-16 שנים, ועדיין אני שומע על מפוחים ועניינים, ויש טייסת כיבוי וכל הדברים האלה, למה פשוט לא פותרים את זה, כפי שאנחנו רואים במדינות אחרות, שגם אנחנו עוזרים להם?
2: שעולות באש, מה זה, הם פתרו את זה?
0: לא, אז אני אומר, אבל ישר, תשמע, אבל ישר מפעילים טייסות, לא מתחילים מפוחים ועניינים. בום, מפעילים טייסות, ומנסים לגמור עם זה מהר.
3: חשוב לזכור שלא פעם, השריפות מתחילות, גם במקומות שאין צורך, להביא את התותחים הכבדים ממש בהתחלה. אבל חשוב לזכור שפעמים רבות, השריפות מתרחשות בשטחי מרעה, למשל, של חקלאי שמגדל של גידולים של בקר. שטחי המרעה שלו, אנחנו לא רוצים להרוס את כל השטח מרעה. השאיפה היא למגר את זה שזה קטן עם אמצעים, מה שנקרא, קונבנציונליים.
2: וזה הציוד החדש שיש לכם, ציוד קל, יכול לאפשר. אין לכם הרבה מים כמובן, כי אתם צריכים כבאיות גדולות, אבל עזרה ראשונה אתם נותנים. אבנר בן ארי, השומר החדש, הכבאי החדש, תודה רבה לך. תודה רבה, בהצלחה.
3: אני קורא לכל המאזינים, בואו יצטרפו אלינו, לאנשי המרחבים מבית השומר החדש, בואו להתנדב איתנו בלילות.
2: תודה רבה, שומר החדש, ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ודלי כהן. אחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, יוני אללי ושי, ושיהיה פייגנבאום. שלום, תודה רבה רון.
0: אגב, תודה פרופסור, ביררנו עם רונלדו, אין לו כוונה לרוץ כאן בפרנס.
2: אתה יודע, הוא מחכה שיתחננו, זה המצב. הוא...
4: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: 103 FM. 103 FM.
15: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ברקע הדיווחים על פגישתו של השליח האמריקני ג'רד קושנר עם משלחת חמאס, צהל תוקף ברצועה. ספיר ליפקין כתבתנו עם העדכון.
18: בתוך שעה צהל ביצע שתי תקיפות ברצועת עזה נגד מחבלים בהן דווח הנפגעים. הראשונה במואסי בח'אן יונס והשנייה במחנה הפליטים נוסיירת במרכז הרצועה. מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים. מקור פלסטיני אמר כי קושנר צפוי להיפגש בקרוב עם משלחת חמאס בקהיר בנוכחות בכירים קטרים, מצרים וטורקיים. לדבריו, הוא החליט לפגוש את הנהגת חמאס לפני שייסע לבקר בישראל ולפגוש את נתניהו. לפי הדיווח, הוא צפוי לדון עם הנהגת חמאס על העברת הסמכויות לידי הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה.
17: שלחנו ברק רביד מוסר שבפגישה של קושנר עם בכירי חמאס השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. לראשונה נתוני ההצבעה לפי קלפי ימסרו לציבור ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים עליהם החליט יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג.
19: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי להתקן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות ימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
17: שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מעלי וליאל. השאלות לצ'אט שהסגירו את המיקום, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, יובל שדה עם הכתבה.
20: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר, ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
21: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוי.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. באנגליה נפתחה העונה באופן רשמי כרגע במגן הקהילה במחצית 2-0 לארסנל מול מנצ'סטר סיטי. בצ'מפיונשיפ, דניאל פרץ פתח את העונה עם הפסד עם קבוצתו סאות'המפטון בווטפורד. התחלה לא טובה לקבוצה של דניאל פרץ, שגם ככה מתחילה את העונה עם מינוס 4. וברגעים אלה, מנור סולומון עם ווסטאם במשחק חוץ מול ברנלי. אנחנו כמובן נעדכן את הכל. ערב טוב, שיה פייגנבוים.
2: ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב, יוני הללי.
3: אהלן, אהלן, חברים.
1: הכל בסדר? אהלן. יופי, נהדר. אני רוצה להתחיל איתכם משהו על מכבי תל אביב. אתמול מכבי תל אביב עורכת מסיבת עיתונאים בשעה 9 בבוקר. שבת 9 בבוקר, נכון, היא עשתה את זה לא פעם, את המסיבות העיתונאים האלה בשעה כל כך מוקדמת בשבת, לא כל כך שעה מתאימה, אבל זו החלטה של מכבי תל אביב. היא מזמינה מי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה שלא יבוא. ואז אני שומע שיה ויוני את מנכ"ל הקבוצה ג'ק אנגלידיס. תשמעו אותו מה אני אומר לכם. שמעתי את כל המסיבת עיתונאים מאלף עד תף. אם היו שמים שם מכונת כביסה שתטרטר ותחבס, זה בדיוק מה שאנגלידיס אמר לו עדי מכבי תל אביב. תשמע, עזוב מה שהוא הסביר על רביבו, ועזוב מה שהוא אמר על מיץ' גולדהר, הוא עדיין אוהב ומשקיע. הוא אמר ככה את המשפט הזה: אנחנו מאוכזבים שלא הצלחנו להפיל לליגה האירופאית. עכשיו אני אומר לג'ק אנגלידיס כך: אתה לא מאוכזב, מי שמאוכזב הם אוהדים, הם מוכזבים, הם רוצים את הצלחת הקבוצה. אתה נכשלת כישלון חרוץ. הקבוצה שלך, קצת יותר משבוע לפני פתיחת הליגה, לא מוכנה. הסגל של מכבי תל אביב לא טוב. הקבוצה הגיעה עם סגל גרוע מאוד מבחינת מכבי תל אביב למשחקים מול סופיה, ובגללך ובגלל כמוך במכבי תל אביב מקבלי ההחלטות, הקבוצה נראתה כמו שנראתה, ומכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה מצסקה סופיה, והודחה על ידה. זאת אומרת, אנגלידיס, די להנדס את האוהדים, די להגיד גולדר ולהחמיא לו. הקבוצה נראית רע. הסגל הזה, שבוע לפני פתיחת הליגה, זה לא סגל לקבוצה שהולכת לזכות באליפות. ואני אומר לכם, זו הייתה מכבסה, אבל מאחר שאני אחד שרואה את הרשתות החברתיות, וקראיתי עשרות, אם לא יותר מזה, של אוהדי מכבי תל אביב, שאף אחד לא קנה מילה מאנגלידיס, אז כל הכבוד לאוהדי מכבי תל אביב, שאי אפשר להנדס אותם. יוני, שלך.
3: ככה. קודם כל, אתה תמיד צריך לזכור שאנגלידיס הוא שכיר אצל גולדהר. והוא תמיד יגן עליו, והוא תמיד ישבח אותו, והוא תמיד יפאר אותו, והוא תמיד יעביר את המסרים שהוא רוצה להעביר, ואלה המסרים שהוא העביר. זה שגולדהר חושב שכולם מטומטמים, זה בעיה אחרת. אני לא הייתי מאשים את השין ג' במקרה הזה, אנגלידיס. ולגבי אירופה, תשמע, לא כל שנה, וליוויתי את מכבי חיפה באירופה, לא כל שנה קבוצה עוברת את השלבים האלה בליגה האירופית, או בשלב הבתים של ליגת האלופות, או אפילו בקונפרנס ליג. ואתה יודע מה, אני אספר לך עוד משהו, לא כל שנה מועדון גדול עם תקציב של 120 מיליון מגיע לאירופה. אז אתה יודע, בסוף יש איזה פרופורציות. נכון, לעשות מסיבת עיתונאים ביום שבת ב9, הכי מגיל בעולם, הכי מגיל, זה אנחנו עושים, אתם תבואו, אנחנו מצפצפים לכם, זה מפה מתחילה הבעיה, שום התחשבות. דבר שני, אנגלידיס הוא השופר של גולדהר. כל הטענות לא לאנגלידיס, לגולדהר.
1: כן, שיה, מה אתה אומר על מכבי?
2: כן, תשמע, מה שבעצם, זה שמכבי תל אביב אותך, אתה צודק פרימו, זה כמובן המשחק הראשון, שהם לא הגיעו מסודרים, לא מוכנים, עם שחקנים שרצו למכור, לא למכור, את רביבו.
1: במיוחד בראשון, ה-3-0 במשחק הראשון.
2: על המשחק הראשון אני מדבר, וכשאתה בא במשחק ראשון ומקבל 3-0, אתה מפסיד את המשחק הזה, והוכח שבמשחק השני, כשמכבי תל אביב באמת הייתה עם כמה שחקנים שלא שיחקו.
1: במיוחד הסנטה ורביבו שפתחו בהרכב.
2: ברור. אז ראינו מכבי תל אביב אחרת לגמרי, ורק בנס היא לא עברה. אז אין ספק
1: היו לה מספיק הזדמנויות לבוא, היא הייתה הרבה יותר טובה, החמיצה הרבה, גם קיבלה גול שטותי.
2: אין ספק.
1: כן, אבל יוני, אני רק רוצה לענות לך, בסדר שהוא השופר, אבל אני של אנגלידיס, אנחנו מדברים, תשמע, הוא המייצג, שהוא מדבר, הוא מדבר אל האוהדים. אם מיץ' גולדהר יש לו מה להגיד, שיצא, תשמע, מיץ' גולדהר נעלם לנו. אני אומר לך, מיץ' גולדהר כל שנה היה בא לפה, עושה מסיבת עיתונאים, או במקרה הגרוע, עושה מסיבת עיתונאים איתנו עם, עם זום. הוא לא הגיע לגמר הגביע, הוא לא ברך את הקבוצה בגמר הגביע. זאת אומרת, משהו גם לא בא, לא בא טוב למיץ' גולדהר, למרות כל אלה שמסביבו שאומרים, אבל הוא אוהב את מכבי תל אביב, רוצה את מכבי, ברגע שמופיע מנכ"ל המועדון, יושב במסיבת עיתונאים, אני מקשיב לו, אני לא נכנס עכשיו שהוא השופר של גולדהר, אני מקשיב לו, יש לך אוהדים, האוהדים האלה, תשמע, יוני, ביום אחד רכשו 24,000 מנויים, אתה לא יכול לבוא היום ולהגיד להם, התאכזבנו, לא, אתה לא התאכזבת, אתה נכשלת, הם התאכזבו, הם למרות שלא היה להם בהרכב אף אחד, אף שחקן חדש חוץ מאסטר סקולר שהגיע לפני שבועיים, שחקן אחד ויחיד כדן גלזר הובה, אבל הוא לא שחקן הרכב ראשון, אתה לא יכול לבוא ולהגיד להם, התאכזבנו, זה בידיים שלך. ומסתבר שמכבי תל אביב, עד שלא מוכרת שחקנים שנכנס לה למועדון מיליוני דולרים, לא מביאה שחקנים. כל הדברים האלה רואים מועדי מכבי תל אביב, ואנחנו מחויבים בפרשנות שלנו להגיד את זה, יוני.
3: כן, תשמע, זה בסדר מה שאתה אומר, אבל בסוף אתה זוכר, פרימו, אתה לא ילד בן 30.
1: כן.
3: אתה עובד
1: רק
3: אצל
1: רק כפול.
3: אז זהו, אתה עובד אצל מעסיקים. אני לא רואה אותך גיבור גדול אומר משהו בניגוד לבעל הבית שלך ברדיו, בטלוויזיה, בכל הרשתות, אתה הפכת למולטי טלנט בזמן האחרון, אני לא יודע כבר איפה אתה עובד.
1: איזה מולטי טלנט, יוני?
3: רגע, שנייה.
1: עשית אותי שלמה ארצי, רגע, שנייה.
3: שלמה ארצי, שלמה ארצי.
1: הוא מולטי טלנט.
3: כן, תקשיב רגע, עזוב, בוא, אני אין לי רב הטענה על אנגלידיס, ואני חושב שהוא אמר שהם התאכזבו, כי הם התאכזבו, כי הם לא עשו את מה שצריך לעשות, לחזק את הקבוצה, אני מסכים. בוא, בסוף מכבי
2: תל אביב, אבל היה להם לא את זה ביד. היה להם את השחקנים ביד.
3: איזה שחקנים היה להם?
2: מה זאת אומרת איזה שחקנים? אלה שלא שיחקו.
3: שיהיה, יקירי, תקשיב טוב, ששחקן, כל מה שמעניין אותו, זה איך להגיע לאירופה, הוא לא מתפקד, לא באימונים ולא במשחקים, וזה מה שקורה עם רביבו אגב.
2: אבל זה לא מתפקד, אז מה, במשחק שני הוא כן מתפקד?
3: אז בסדר, אז תראה, שאין ברירה ואחר מונחת לך על הצוואר, אז אתה משתמש בו. אני מסכים איתך שאני צריך לתת לו לשחק במשחק הראשון.
2: זה היה באמת משהו שהפתיע את כולם. כל זמן שהם לא חתומים בחוץ.
3: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, נכון. שי, אתה צודק, אני אגיד רק עוד משפט אחד. הלוואי, כן? ואני מאחל למכבי תל אביב שמיץ' גולדהר יישאר איתם עוד הרבה שנים.
2: אין ספק.
3: בלי מיץ' גולדהר, נכון, יבוא איזה טייקון אחר, זה לא מיץ' גולדהר. מיץ' גולדהר הוא בסטנדרטים ענקיים, במובנים עולמיים, לא במובנים של זה, הוא כמו ספרה, ינקה לשחר הוא ענק בישראל, אלונה ברקת היא ענקית בישראל, אבל אלו שני אלה יכולים לשנות, הם יכולים לקנות מחר קבוצה ב-NBA ולעזוב את מכבי תל אביב. זה לא משהו
2: מה שעושים בכדורסל.
3: בדיוק, זה לא משהו שהייתי מוותר עליו, בגלל, סליחה על הביטוי, אנגלידיס כזה שהוא השופר של הבעל הבית. זה הכל.
1: לפני שנעבור לבית"ר ירושלים, בוא נעדכן. קודם כל, ווסטהאם, קבוצתו של מנור סולומון, עלה ליתרון 1-0 במשחק חוץ מול ברנלי, ו וגם מגן הקהילה כבר 3-0 לארסנל על מנצ'סטר סיטי. שי, אני רוצה לדבר איתך על ביתר ירושלים, אני אגיד לך מה מפריע לי עם ביתר ירושלים, היא קבוצה טובה, רואים אותה, היא משחקת כדור, אבל היא לא מנצחת, זאת אומרת, משהו שם מפריע, עוד איזה טעות בהגנה, עוד איזה איבוד כדור, אתה לא יכול לבוא להגיד על קבוצה שהיא טובה, באמת, יש לה שחקנים טובים, אבל היא לא מנצחת.
2: וזה מה שקורה לה גם בליגה, היא עושה ורצה קדימה, ופתאום משהו קורה לה, או שהם מתנפחים יותר מדי, מפני שכשהיא מגיעה פתאום נגד ריינה, היא מפסידה את המשחק, או נגד טבריה, היא מפסידה
1: קבוצות
2: נקודות.
1: קבוצות שעושות מתפרצות, נוסעות
2: לבוא. זה בגלל שמשהו קורה כשהיא רצה יפה, ורצה קדימה, והיא נמצאת בראש הטבלה, גם הקהל סוחף את זה, שהנה אנחנו נהיה אלופים, הנה אנחנו אלופים, ובסוף הם מפסידים לקבוצה קטנה. ובתר, באמת במשחק הגומלין, הוכיחה לנו, והצילי במיוחד, שעשה הצגה הצילי במשחק הזה, הגומלין, הוכיחו שהם קבוצה שכשזה מתחבר לה, זאת קבוצה שרצה ויכולה לדרוס קבוצות.
1: אני אומר דבר כזה, אוסטריה וינה, קבוצה לא יותר טובה מביתר ירושלים.
2: ברור שלא.
1: וביתר ירושלים כבר עלתה ליתרון במשחק השני, והפכת התוצאה עם 2-0, ואז ראית מאחורה, תשמע שיר, תן לנו הסבר לעניין הזה, מה עם כל הפסים האלה ברחבה, הבילדאפ, הזה שאסור לשחקנים לבעוט למעלה? אם אתם בסכנה וכולכם חסומים ואי אפשר לתת לכם כדור, למה לא בועטים למעלה? סיפחו את אינו, אינו איבד כדור, הנה קיבלו גול, ובעקבות זה גם הם עפו מאירופה.
2: כן, זה באמת, אתה יודע מה, אף אחד, מי שראה את המשחק, לא האמין שמכבי תל אביב פה לא דורסת את אוסטריה וינה.
1: ביתר, ביתר ירושלים.
2: ביתר, סליחה.
1: כן, הייתה הרבה יותר טובה, כן.
2: ביתר, ובמיוחד, ואיך קוראים לו, שואה, לא היה ביום גדול.
1: שואה לא נכנס טוב לעונה.
2: לא היה ביום גדול. הצילי עשה הצגה במשחק הזה, ושערים פנטסטיים.
1: נכון.
2: ואני לא יודע איך הם איבדו את הנקודות האלה, את המשחק הזה.
1: את המשחק הזה הפסידו. כן, יוני, על ביתר ירושלים?
3: כן, כן, אני רוצה להגיד משפט. זה העונה, ביתר ירושלים, בעונה הראשונה שלה, מזה עשור, לדעתי אולי טיפה יותר, שפתאום הוא דורשים ממנה. לפני שנה ולפני שנתיים אמרו, בונים פה משהו, אין ציפיות, לא לאליפות, לא לרביעייה הראשונה, תמיד דיברו במשהו אולי הם יעשו פלייאוף, ביתר ירושלים היא חזרה להיות אימפריה, היא חזרה להיות המועדון שמצפים ממנו שיאבק על האליפות, אפילו אלמוג כהן אמר, הבעיה אחת של ביתר ירושלים היא לא השחקנים והיא לא שום דבר אחר, רק אלמוג כהן. אלמוג כהן צריך להתעשת מהר על עצמו ולהבין שהוא צריך להתנהג כמו ביתר ירושלים לפני שנתיים. חובת ההוכחה היא עליו. כמאמן על הקווים, חובת ההוכחה היא עליו, ומפה מתחיל. אתה יודע, שאתה עושה בסוף כל מיני תרגילי מנהיגות על שחקנים, ומשחק ככה, ולא נותן להו לפתוח, וכל נותן...
2: ומוציא את הכוכבים האלה שמנצחים את המשחקים.
3: בסוף זה אלמוג כהן, בסוף זה מתנקז. אלמוג כהן... נמצא היום בתקופה שהייתה ביתר ירושלים לפני שנתיים שלוש.
1: כן.
3: שהיא צריכה להוכיח את עצמי.
1: אני רק מאחל לאלמוג כהן להצליח, אני אומר לו, צא מהחוכמולוגיה, אל תבוא חוכמולוג.
2: כן, שלא יגנוב את ההצגה.
1: כן, כן, לא, אני קורא לזה חוכמולוגיה, אני ביחסים מצוינים, אני הכל אומר לו בפנים, עזוב, אל תבוא עם חוכמולוגיה. יוהאן קרויף, הגדול בהיסטוריה, שלימד פה אנשים דורות, גם כשחקן וגם כמאמן, אמר, הכדורגל הכי פשוט, זה הכדורגל הכי טוב. אין, אל תצחק לנו אותה, אל תכריח את הבלמים ואת השוערים של לתת פסים בתוך הרחבה, כי אתה תקבל גול, ובליגה לא יגיעו לפנדלים, בליגה הם יפסידו את המשחק ונגמר המשחק. 0 נקודות מתוך 3, זה של אלמוג כהן. אני מצטרף ליוני שאומר שהכל לאלמוג כהן, שונה מאוד מנהל מקצועי ממאמן, וחייב יהיה אלמוג כהן ללמוד מהדברים האלה. בואו נעבור, יוני ושיה, לעברה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, ענן חלילי, חתם בקריסטל פלאס, ואנחנו אומרים ערב טוב לבועז גורן, סוכנו של ענן. אהלן, בועז.
4: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
1: מצוין. אתה יודע, לפני שאנחנו מגיעים לקריסטל פלאס, פרמר ליג וכל המחמאות, אני חייב לשאול אותך משהו לגבי אינטר. אני משוכנע בו אז, משוכנע שברגע שיצאו הבדיקות, ובסופו של דבר, ענן חלילי לא חותם באינטר, זה הרבה מעבר לאכזבה, זה בסה שלוקחים אותה המון זמן. איך הוא יתגבר על זה?
4: זה נשמע מצחיק, אבל בקלות. ענן הגיע לאן שהוא הגיע, כי הוא כדורגלן מצוין, אבל לא רק, הוא גם עם אישיות ומנטליות.
2: מקצוען המדינה.
4: ובלי, כן. אתה יודע, שאנחנו רואים שחקנים מהצד, אנחנו מצפים מהם שלא משנה מה קורה להם במגרש, שהם יתקדמו מהר מאוד קדימה, גם קיבלו גול, עכשיו צריך ללכת לתת את הגול בצד השני ודברים כאלה, וענן הוא פשוט ככה, הוא לוקח את ה...
1: אבל קשה לי שאמרת לי בקלות, תשמע,
4: זאת האמת.
1: אין אמת, רגע, בועז. קודם כל, סבבה
4: שאתה. אני יכול לתאר לך את הסיטואציה.
1: אוקיי.
4: אנחנו יושבים בחדר מלון, ענן היה חדר אחד לידי, היה בינינו איזה קיר, ואני הולך אליו לחדר, אומר לו סופית שהנושא הוא לא בר תיקון. אולי 4 דקות אחרי זה הוא כבר היה אצלי בחדר שוב, וזהו, צחוקים, הכל בסדר, מתקדמים הלאה. זאת אומרת, זה היה ממנו, אני כמובן, אתה יודע, עוקב אחריו, לא הוא עוקב אחריי במקרה כזה. ושראיתי שהוא בסדר, סגרנו טיסה לארץ.
2: מה, אחרי המקרה של אינטר?
4: כן, כן, כן. בדקות שאחרי ההודעה הסופית.
1: אני אגיד לך מה אני אומר. שנייה, אני אתן לך. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, שהעלינו כאן את אבא, את מג'די, אבא של ענן, לשידור ביום שהיינו משוכנעים שהוא סגר באינטר, והאבא, שזה הדבר הכי קרוב אליו, הוא דם מדמו, והוא אמר לנו בשידור, תשמעו, אני בוכה מהרגע הזה שהילד שלי ישחק באינטר. זאת אומרת, כאן היה משהו מקיצוני, אני הולך על האבא בכוונה, איך האבא לקח את זה, הבן שלי ישחק באינטר, להודיע לו, בגלל בדיקה רפואית, אתה לא תהיה באינטר. אתה מבין את הקיצוניות כאן, בועז?
2: ואתה יודע מה זה עושה לשחקן?
4: אני חייתי את הקיצוניות הזאת, וכל מה שאתם אומרים הוא נכון, אבל לא תקף לגבי ענן חלילי.
1: יפה, הלוואי, הלוואי, כי אני אגיד לך...
2: תראה, ענן, אני יודע שהוא בריא, הוא סוס.
4: והכל בסדר, כאילו, זה הבן אדם, בגלל זה הוא נמצא איפה שהוא נמצא, אתם מחפשים את האקס פקטור, למה ענן חלילי נמצא איפה שהוא נמצא ואחרים לא, כי הוא מזן מיוחד מהכיוון הזה.
2: אותי הדעים, אותי הדעים, ואנחנו יודעים שהוא בחור בוינה חזק ונוקשה ועם יכולות והכל, שהוא לא עובר את הבדיקות שכולנו עברנו כשהיינו שחקנים, ובמועדון אחד כן, במועדון לא, מה זה הבדיקות האלה? פה זה שונה, אדם זורם אחרת.
1: בוא לא ניכנס לזה, דיברנו על זה מיליון פעם, זה בדיקות באיטליה, זה בדיקות של האולימפית, זה משהו אחר לגמרי.
3: כן, אני רוצה לשאול אותך.
4: זה נושא שהוא מיוחד לאיטליה, וענן כנראה לא יסרק באיטליה עד ששינו את הפרוטוקול, אבל באנגליה זה לא לקח יותר משתי דקות שהרופא אישר אותו, אחרי שכמובן הדבר הזה היה לשולחן, זה לא משהו שהתעלמנו ממנו.
1: כן, יוני.
4: אבל הכל עבר די מהר.
3: אתה יודע, אני לא חלילה מפחית מערכה של קריסטל פאלאס, אבל יש הבדל בין אינטר לקריסטל פאלאס. אינטר היא נגיד בשורה ראשונה עם סיטי, ארסנל ומנצ'סטר יונייטד והקבוצות הגדולות של הליגה האנגלית. נכון שקריסטל פאלאס זכתה בליגה האירופית או בקונפרנס, אני לא זוכר בדיוק במה.
4: קונפרנס.
3: בקונפרנס. השאלה היא אם היה לכם אלטרנטיבה נוספת או כדי לתת ל... ענן חלילה את האופציה, אתה יודע, שבן אדם עושה תאונת דרכים, מושיבים אותו על ההגה 5 דקות אחרי התאונה, אם הכל בסדר, כדי שינהג. השאלה היא פה האלמנט הזה של יאללה, בוא תחתום ל5 שנים עכשיו, אם תבלוט, תגיע למועדון הגדול שאתה רוצה להגיע באנגליה, זה החלום שלו, קריסטל פאלאס?
4: אני חושב שזה ברור מאוד שאינטר היה סיפור מצוין, אבל אנחנו התקדמנו מהסיפור הזה כי הוא בלתי אפשרי. מאותו רגע...
3: לא, אבל השאלה שלי הייתה אם לוקחים בכל מקרה כל הצעה.
4: אני מבין את השאלה, אבל אני חושב שהיא לא מחוברת קצת למציאות. בסופו של דבר, כל קבוצה אירופאית, ברמה שיכולה לשלם את הסכום ששולם עליו, שהוא לא סכום נמוך, שהייתה צריכה ווינגבק, פנתה לגבי ענן, בכל אירופה, בכל הרמות.
3: ספר, שתף אותנו בקבוצות, שתף אותנו בעוד 2-3 קבוצות גדולות באירופה.
4: גם, זה ידוע שגם נוטינגהאם פורסט, וזה לא סוד שגם אתלטיקו מדריד דיברה עליו, וניוקאסל, הרמות של המועדונים שאני הגעתי איתם לקשר בזכות השחקן הזה, אותי בתור סוכן, זה ממשיך לרגש גם היום. אבל בסופו של דבר השוק גם מדבר, יש שחקנים שאישו את העמדות האלה בעונה החולפת. ולכן גם אם ענן הוא השחקן הכי טוב בעולם, וגם אם אין לו בעיה רפואית, צריך שיתפנה מקום. קריסטל פלאס היו אותנו בקשר קרוב לשנה, קצת פחות, רצו להביא אותו כבר בינואר, ובסופו של דבר זה הסתדר אצלם. נוטינגהאם פורסט, ברגע שגלסנר עבר לאמן שם, הם עברו לשיטה של 3 בלמים שמדברת לענן, והם רצו אותו מאוד. זאת אומרת, אין מועדון באירופה, כולל אינטר, שהם, בוא נגיד, הפיק של הקבוצות שמשחקות את השיטה הזאת, כן? כרגע, למשל, מנצ'סטר יונייטד כבר לא משחק את השיטה הזאת. זאת אומרת, שהפיק של הקבוצות בעולם, שהיו צריכות העמדה הספציפית הזאת, רצתה אותו. מקום
1: אני
4: שני,
1: אגיד לך משהו בעניין הזה, בועז. אני אגיד לך משהו, ואני לוקח את זה, כי יצא לו לטובה. ואני אגיד לך למה, קודם כל יוני צודק, אינטר מהמועדונים הגדולים בעולם, אין להשוות מבחינת מועדון את הגודל של אינטר לקריסטל פלאס, אבל, וזה אבל הגדול, אין ליגה כמו פרמר ליג, יסלחו לי כולם, איטליה, גרמניה, הכל, הפרמר ליג, ואם הוא יצליח בקריסטל פלאס בועז, אולי נראה אותו, כי מאז יוסי בניון לא היה לנו שחקן בקבוצה גדולה באנגליה, אולי נראה אותו סוף סוף בקבוצה גדולה באנגליה.
4: קדימה, אנחנו מחכים לזה.
1: אבל אתה מסכים לתחושה הזאת?
4: אנחנו עשינו עבודה פנימית ארוכה, שנוגעת לכל האפשרויות הרלוונטיות כלפיו. אינטר תמיד היו מקום ראשון בגלל שהם משחקים את השיטה, וקריסטל פלאס, בגלל שהם משחקים את השיטה, הייתה פחות יותר מקום שני.
3: תגיד.
4: מאוד מאוד מאוד.
2: מה שיכול להיות לטובתו, לטובת
1: ענן חלילי,
2: זה שהוא משחק בקריסטל פלאס, ולא באינטר, והוא יכול להיות אחד האסים הגדולים ביותר במועדון הזה, באינטר. הרבה פחות, מפני שיש כוכבים ענקיים באינטר, ככה שהוא יכול לגנוב שם את ההצגה, ובגדול לעוף משם.
4: אנחנו מזמן התקדמנו, את האמת.
3: תגיד.
4: קצת לוקחים אותי אחורה.
2: לא, לא.
3: שאלה, אני שואל אותך שאלה, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל שמועדון משקיע, וזו השקעה מאוד גדולה של קריסטל פלאס, 25 מיליון יורו, ותוסיף לזה את
4: הסכום. זה לפני בונוסים, זה יותר קרוב ל-28 מיליון.
3: 28, ושכר, ועניינים, וכל זה הוצאה די גדולה. האם יש תג מחיר לשחרור? האם נקבע בחוזה תג?
4: עוד לא נתן פס, יוני, אנחנו כבר רוצים...
3: לא משנה, אבל אתה יודע, אומרים, אנחנו לא נשחרר אותך פחות
4: מ-100 מיליון. שנגיע לגשר, נעבור.
3: אבל נחתם חוזה, אני שואלים בחוזה הזה, יש תג...
4: זה לא, אני לא יכול להגיד פרטים מהחוזה. אבל זה לא מה שמעסיק אותנו כרגע.
3: אבל זה לא מה שמעסיק אותנו, זה מעסיק אולי מועדונים אחרים באירופה.
4: אנחנו
3: רוצים להביא להם את הבשורה, הנה, אני מתקשר אליך עכשיו. 100 מיליון, 80 מיליון, תן, זרוק פה איזה...
1: קריסטל פלאס מכרה שחקנים ענקיים בשנתיים האחרונות.
3: אז רגע, בוא נשמע, פרימו, אולי הוא ייתן לנו קצת לחץ פיזי מתון, אולי הסוכן הממולח
4: הזה. אני רוצה לדבר על ענן, ועל מי שמסביבו, ועל הפרויקט הזה של שנתיים, אתה יודע, השנה האחרונה, אפילו לא היה שידורים של המשחקים שלו בבלגיה. לא היה אפילו אפשרות לראות. מי שרצה לראות גם אפילו אם היית מחפש סטרימינג באינטרנט, זה היה מאוד קשה למצוא. ולנו היה את הדרך, מצאנו איזשהו ממיר שאנחנו מביאים, וזה היה מאוד פרטי, מאוד אישי. היום זה פתאום משהו שהוא חיצוני, אבל אנחנו חווינו חוויה אישית.
3: אגב, איך הגעת לחלילה?
4: אתה יודע, ענן בסופו של דבר יצר שם לעצמו בצורה מדהימה, מאז שהוא בעצם נגע בבוגרים. הנסיקה שלו היא חסרת תקדים, ועל הדרך, אני מאמין שלא רק אני, הרבה מאוד סוכנים רצו להיות חלק.
3: אבל איך אתה? אני לא אמרתי שזה לא הישג, איך הגעת אליו?
4: לא,
3: אתה לא תושב חיפה ובדי נסנס, אתה לא ערבי שיכול לקבל איזשהו קידום, איך הגעת? מה, זה גם סוד?
4: לא, זה לא סוד, היה לי בסופו של דבר, יש לי גישה למועדונים באירופה של אנשים אחרים פשוט אין, ספציפית למועדון הזה, היה לי את הגישה, והמועדון של אוניון סן ז'לואז, אני מכיר אותה מאז שהם היו בליגה שנייה, ומאוד העמדתי בפרויקט בסקופתו, ומאז התחלנו דרך, וברוך השם הדרך הזאת היא של אנשים שמאמינים באותם ערכים, וזה השתלב מאוד מאוד טוב. וכמו שדיברתם על מג'די ועל ז'יהאן, אמא שלו, ועל אסיל ואייד, האחים, וכל האנשים שליוו אותנו בשנים האלה, בשנתיים האלה בבלגיה, נוצר פה סיפור שהוא באמת מיוחד. פמליה מאוד מדויקת שעוזרת לענן בכל מה שהוא צריך. ובסוף רואים את התוצאה על המגרש, וזה מאוד מאוד מרגש. וזה... כל ההתמודדויות האלה שדיברתם עליהן מקודם, וכל מה שעברנו מסביב, הכל עברנו ביחד, וזה מה שעזר לענן ולנו לחוות את זה אחרת. תמיכה, רצון טוב, והמון המון אמונה, מעל הכל.
1: בואו נשאל עוד שאלה אחת, מאוד חשוב לי, כי אתה סוכן שמתעסק עם חול, אז אומרים שלישראלים, אני שומע כמעט מכולם, לישראלים קשה לשחק בחול, זרים קשה...
4: באירופה, כן.
1: כן, לזרים קשה בישראל, אני לא רואה את זה קורה, לא רואה את זה, לדעתי זה המצאות של מישהו שלא מצליח להושיב שחקן באיזשהו מקום, או קבוצה שלא מסוגלת להביא שחקן טוב לארץ, אומרים, קשה להביא, זרים מלאים פה בישראל, ישראלים משחקים שם ברמות, רק ארבעה באנגליה משחקים עכשיו, ואני לא חושב. אז תגיד לי אתה, איפה אתה מוצא את זה שקשה לישראל משחק באירופה וקשה לזרים לבוא לישראל? כי אני רואה את זה הפוך לגמרי.
2: אבל לזרים קשה מפני שאנחנו לא משלמים את הסכומים האלה.
1: רגע, בוא נשמע.
4: תראה. אני אנסה לעשות את זה זריז, כי אתם ברדיו.
1: כן.
4: לגבי זרים לארץ, ברור היום שלשחקן זר שיש לו הצעה אפילו של 300 אלף יורו בפולין, מכבי תל אביב, מכבי חיפה לא יכולה להביא אותו ב-450 לישראל, וזה הפרש שלא היה פעם. יש טורקיה, יש מלא שווקים מסוימים שפעם היינו בתחרות איתם, שם אנחנו אפילו לא קרובים עליהם. זה מאוד מאוד קשה להביא זרים איכותיים לארץ, אני לא חושב שאנחנו אופציה ראשונה. תמיד עבודת סקאוטינג נכונה והמון המון מחשבה יכולה להביא שחקן מצוין לישראל, זאת לא הבעיה, אבל מבחינת מה שהיה פעם, הקונספציה מאוד השתנתה. מאוד מאוד קשה להביא. אין ספק לגבי זה, ואני הייתי מתעסק המון עם זרים, כולם יודעים מה...
1: לא, אז מה שאתה אומר קשה להביא בגלל הסכומים שמשלמים, לא בגלל המצב הביטחוני.
4: גם וגם, לא, לא, אני אומר שבסוף שחקן שיש לו פולין ב-300, יעדיף את זה לבוא לישראל ב-400. וזה הפרש משמעותי מאוד, אבל הוא יגיד, אני לא בא למדינת מלחמה, בשביל הפרש כזה, ההפרש צריך להיות יותר גדול. זאת אומרת שבסוף אתה מביא שחקן שהשווי שוק הריאלי שלו, הוא כ-250 שכר בפולין, ואתה צריך לשים אותו בישראל ביותר, וכבר פה נוצר איזשהו פער שמאוד
2: קשה לגשת עליו. אתה מדבר בעניין מלחמה, זה...
4: בעניין גם...
2: זה לא כל הזמן היה מלחמה.
4: הדעה עלינו בעולם...
2: כל השנים אנחנו לא מסוגלים לתת, אמרתי את זה בפתיחה, לא מסוגלים לשלם את הסכומים...
4: הסכומים בקבוצות הגדולות בישראל לא רעים בכלל.
3: בכלל לא רעים. מה, מכבי חיפה לא הביאה שחקן ב2.5 מיליון יורו, עלות כרטיס, נאוהל ונפלה איתו? מה, שמשלמים, מביאים, שמות והכל.
4: השאלה הגדולה פה באמת. ברגע ששחקן אין ברירה. שיש לקלוט הכרטיס לו, זה הרבה יותר, אתה יודע, האפשרויות יותר מצטמצמות, ואז גם השכר הצעות בהתאם, וצריך אותה תאמה מאוד גדולה של הפרויקט. אני כן אגיד שהצליחו להביא דברים מאוד יפים, יש מחלקות מעולות לקבוצות הגדולות, וגם לקבוצות יותר בינוניות.
1: אוקיי, בועז, נסתפק...
4: תראה שטאבי הצליח להגיע לארץ בסוף, ועשו איתו דברים נפלאים, ואפשר לעשות עבודה. ואגב, אני אשלים רק את השאלה, לגבי השחקן הישראלי לחול, כן, זה נושא מאוד בעייתי, במיוחד לאירופה. מאז השביעי באוקטובר בעצם לא היו העברות גדולות למעט אולי 3 מקרים מישראל לאירופה, שאנגליה כולולה באירופה. וזה נושא שבהחלט צריך לשים עליו את הדעת ולהבין אותו עד הסוף, וזה לא נושא פשוט, כן. והכדורגל הישראלי סובל ממנו.
1: יפה, בועז גורן, הסוכן של ענן חלילי, אנחנו מאחלים לו את כל ההצלחה שבעולם, פרמייר ליג, לא עניין של מה בכך. תודה רבה לך.
2: 3-4 במשחק
4: הראשון. תודה לכם. לא צריך להגזים, לאט לאט.
1: לאט לאט.
4: ביי.
1: יאללה, ביי.
3: הוא לא גולר באופי שלו.
1: אנחנו עם קפטן בית"ר ירושלים, איציק כהן, פיינלן, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים.
3: קפטן לשעבר, לא?
1: קפטן לשעבר. פתחנו את התוכנית בעניין הזה שביתר ירושלים, אנחנו כל הזמן מחמיאים לה. קבוצה טובה, קבוצה טובה. אבל גם אתה אומר לא מעט בשידורים שלך, היא צריכה ללמוד. כדורגל צריך ללמוד. הגולים שהיא מקבלת, איציק, וזה בשנתיים, 3 האחרונות, כולל אצל ברק יצחקי, היא לא עוזבת את זה. זה מכה בה כמעט כל משחק.
5: אני חושב שאנחנו, קודם כל, אנחנו שנינו מסכים על אותו דבר. ביתר ירושלים היא קבוצה טובה מאוד, אבל עדיין מפססת. אני חושב שהיא הפעלה אחרי המשחק. המשחקים זה לא משחקים נגד אוסטריה ווינה, זה פספוס, כי ביתר הייתה טובה יותר. הייתה טובה יותר במשחק הראשון, והפסידה, הייתה טובה יותר במשחק השני, והגיעה למצב של ביתות 11 מטר, ששם זה באמת הכל יכול להיות. כן, נראה ש...
3: אז איפה אתה שם את האצבע ממרום גילך וניסיונך ועברך על הבעיה בביתר ירושלים? צריכה ללמוד, זה נורא כללי. מי צריך ללמוד? מה צריך ללמוד?
5: אני חושב ש... שוב, אני חושב שבצמד המשחקים הזה, אני חושב שמה שחסר, בעיקר מה שהיה חסר, זה כושר משחק ואת היכולת של ביתר ירושלים... לדעת לשמור על יתרון. שוב, ראינו את הפועל באר שבע משחקת נגד הכוכב האדום בבלגרד, באה לשחק מאוד טקטי, מאוד מבוקר, הצליחה להניע כדור, הצליחה לעלות ליתרון, לשמור על על היתרון הזה, ואחר כך אפילו להגדיל אותו. וביתר, ברגע שכבר הובילה 2-0, אז יכול להיות שאולי גם הייתה צריכה לשחק קצת יותר נסוג.
3: אז מי אחראי? מי אחראי ב-2-0 לדעתך לשחק יותר אחראי, יותר מבוקר, יותר זהיר? מי? תגיד לי.
5: אני חושב שכולם. מה זאת אומרת? מי?
3: לא, אני חושב שהמאמן.
1: אני אגיד לך.
3: המאמן צריך להגיד להם, צחקו זהיר. מה זה כולם?
1: אני רוצה להוסיף פה משהו ולגעת בנקודה ספציפית. תשמע, עומד בוריס אינו 20 מטר מהשאר עם הגב לקבוצה שלו. קרבלי מקבל את הכדור. עכשיו אני שאלתי את שיש, שיש שיחק כדורגל בתקופות אחרות. אני אומר, אם הבלם רואה את השחקן שלידו לא פנוי, מה אתה נותן לו ומסבך אותו? למה הפסקנו פה לבעוט למעלה, שאתה רואה שהשחקנים במצוקה? אתה יודע שאם גרבלי בועט את הכדור לאאוט אפילו, אין גול.
5: קודם כל אתה צודק, אנחנו, גם אנחנו בתוכנית שלנו ביום שישי ברדיו ירושלים, תהינו על העניין הזה, למה כל הזמן מניעים את הכדור מאחורה, למה לוקחים סיכונים מיותרים. העלינו גם את ירדן, דרך אגב, העלינו את ירדן שפה לשידור, ושאלנו אותו את השאלה הספציפית, ואמרנו, תגיד רגע, אבל למה כל הזמן, אני, אתה יודע, אני מחזיק, אני מחזיק את הראש, ורגע, אבל זה מסוכן, מה אתם עושים? הוא אמר, תשמע, זה הסגנון משחק של ביתר ירושלים.
1: לא, הוא אמר, זה מה שהמאמן דורש.
5: נכון, הוא אמר, זה הסגנון של ביתר ירושלים.
3: אנחנו חוזרים למאמן.
5: זה היה שנה שעברה, וזה היה גם, וזה קיים גם עכשיו. דרך אגב, ראינו את זה גם במונדיאל, משחקים כל הזמן, משחקים, אתה יודע, עם הנעת כדור הזו, גם כשאתה
1: כן, אבל אם אתה, אבל אם יש לך, איציק, אם יש לך את השחקנים של ספרד, שבאים מברצלונה ולנבחרת ספרד, והם מתקתקים את הכדור שאף אחד לא יכול לגעת בהם, אתה לא ספרד. כל אחד שידע את החסרונות שלו.
5: זה נכון, זה נכון. אבל שוב, כנראה שבאמת זה אותו רע של הצוות המקצועי, רע של המאמן, להגיד, לשחק מאחור, להניע כדור, גם כשלוחצים. תשמע, אני מתאר לעצמי שאם זה ימשיך לקרות, אז באיזשהו שלב אולי ההוראה...
2: איציק, זה לא מקרי, איציק, אנחנו יודעים, גם בתקופות הטובות ופחות טובות קצת, שבית"ר ירושלים זאת קבוצה שמתלהבת, הקהל באטרף נמצא כשביתר ירושלים נמצאת במקום הראשון, והשיחות בחוץ זה כבר אליפות. ואז מה קורה, איציק? כשהם מגיעים נגד הקבוצות הכי חלשות בליגה,
1: הם יכולים לקבל.
2: הם לא מנצחות המשחקים.
5: תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, כשהקבוצה שלו מנצחת, וכשהקבוצה לא עוברת שלב שצריכה לעבור שלב, אז כמובן שהדברים האלה צצים. אני חושב שבסופו של דבר, אם אני מסתכל על הסגל של ביתר ירושלים, ואני מסתכל על התהליך שהיא עוברת, ביתר ירושלים תרוץ חזק מאוד העונה, ביתר ירושלים תהיה לפחות טובה כמו שהיא הייתה בשנה שעברה, והצטרכו אולי להביא עוד שחקן אחד או שניים, אני מתאר לעצמי שהם ירצו להביא עוד שחקן אחד או שניים, בטח בקישור.
1: בטח ליד אינו, זה חובה.
5: נכון, אני גם חושב, יצטרכו להביא עוד שחקן אחד בקישור, ותשמע, ביתר ירושלים יש לה 20 אלף מנויים, זה כוח שלא היה דבר כזה אף פעם בטדי, וזה כוח שכמעט כל משחק בית בטדי יהיה סולד אאוט, זו עוצמה מטורפת לקבוצה. שוב,
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתקפה, כי דיברו על הסגל של ביתר ירושלים שהוא סגל טוב, אני רוצה לדבר איתך לגבי ההתקפה. אני שם רגע בצד את ירדן שועה ועומר אצילי, בהחלט מהבחירים ביותר בכדורגל הישראלי, לא מתרשם בשקל, לא מווייסמן, לא מקלו, לא ממוזי שפתאום הוא נכנס והוא לא טוב, שנה שעברה הוא נכנס למשחקים, הוא היה משנה. אני אומר לך, זה לא הרמה הגבוהה ביותר בכדורגל הישראלי, יש קבוצות פחות טובות מביתר ירושלים, ששחקני ההתקפה שלה יותר טובים.
5: קודם כל אני חושב שבטח לגבי וייסמן, וייסמן פה חלוץ נבחרת ישראל, שיחק באירופה כל כך הרבה שנים, הוא עם יכולת מוכחת, אין על זה עוררין. אני חושב שלא הכנסת לרשימה גם את יוג'ין אנסה שהגיע מאשדוד, שהוא גם חלוץ.
1: גם מכניס אותו למאכזבים שלי, כן.
5: בעל יכולות, רגע, חכה רגע, עוד לא היה זמן להתאכזב.
1: לא, אמרתי לך מה שראיתי עד עכשיו.
3: נכון.
5: אני חושב שבסופו של דבר לאלמוג כהן יש מבחר מאוד מאוד רחב של שחקנים בחלק ההתקפי, כולל השחקנים שאמרת, כולל קלו וכולל מוזי, ובסופו של דבר אני חושב שמשהו יצטרך, אולי הדבר הכי חשוב ושיהיה כמאמן יוכל להסכים, זה לראות איך באמת לנהל את כל הסגל הזה, איך לעשות את הרוטציה, איך לשמור את השחקנים בכושר, אלה שמשחקים, בטח אלה שלא משחקים, איך לנהל את חדר ההלבשה ואת כל ההרכב הזה של השחקנים, שלא כולם יוכלו לשחק בכל רגע נתון.
3: זה מוביל, קורנפיין, זה בדיוק מוביל למקום שאני מנסה להוביל אליו כל הזמן. הכל בביתר ירושלים, אמרת סגל נהדר, אני מסכים איתך, חסר פה שחקן, חסר שם שחקן, אין קבוצה שלא חסרים לשחקנים. ביתר ירושלים מגיעה לפתיחת העונה הזו ואת אירופה, כשכל המאמסה היא בסוף על המאמן. והמאמן הזה צריך להגיד, הוא חסר ניסיון על הקווים.
5: אבל
3: יונתן,
5: זה נכון לכל קבוצה, וזה נכון...
3: לא, זה לא נכון לכל קבוצה, ברק בחר לא חסר ניסיון על הקווים.
1: לא, הוא מתכוון...
5: כשאתה אומר שמגיע, בסוף הם מגיעים, ובסוף הכל על המאמן, אז תמיד זה ככה, תמיד זה
3: למאמן. בסוף, לא, אבל בסוף פה, תראה, בסוף, ביתר ירושלים, קורן פיים.
1: אי אפשר לשלוש שניכם, רגע, אחד אחד.
3: קורן פיים, משפט, רגע.
5: שאימנת מעמדת על הקווים, והכל לא היה, כל האחריות המקצועית לא הייתה עליך? זה ברור שהחיות היא על המאמן.
3: ברור שהיה
5: עליי, ברור. בכל קבוצה שאני שיחקתי, לא משנה איזה כוכבים היו ואיזה לא כוכבים, בסוף האחריות המקצועית על המאמן. הוא המוביל.
3: לא, זה ברור, אני לא... אבל לא לזה אני מכוון, אני מכוון לזה שהמאמן צריך להיות מודע לזה שכל האחריות היא עליו. אני לא חושב שזה מה שקורה.
1: מה, אלמוג לא יודע שאחריות...
3: לא מודע, לא מודע, הוא מדבר, הוא מתחשבן עם שחקנים, הוא מנהל פנקסנות, לא מודע. הוא לא מודע, הוא לא שם את האגו בצד ואומר, אני ביתר ירושלים חשובה לי יותר כרגע. הוא עכשיו בונה את עצמו.
5: איפה ראית את זה?
3: אני רואה מה, הוא הכניס את זה. אני אגיד לך על סמך מה. על סמך שחקנים שהם שחקני הרכב בטוחים לכל דעה, לא פותחים פתאום. למה? אנחנו לא יודעים למה, שיקול מקצועי.
5: מי למשל, מי, מי? אבל זה בדיוק חוזר למשפט הקודם שאמרתי, שבסופו של דבר לא כולם יכולים לשחק בכל משחק. יש לו סגל מאוד רחב, יש שחקנים מאוד טובים, הוא יצטרך לדעת לנהל את זה.
2: אבל הוא לא דוגמה, אתה יודע מה, לכוכבים גם, כמו אצילי ושוע, לא יכול להיות ששחקנים כאלה, בתוצאה מסוימת, שאתה צריך אותם. אתה מוציא אותם 20 דקות לסיום, והשינוי, מה זה נתן? מה זה נותן?
5: עד כמה שאני זוכר במשחק האחרון נגד אוסטריה וינה, אני לא חושב שהיו...
1: אתה יודע? רגע, רגע, על העניין של אוסטריה וינה אני אגיד לך, לדעתי עד המשחק השני עם אוסטריה וינה, הייתה ביקורת על זה שפתאום הוא מחליף את שני הכוכבים הכי גדולים, כל הפרשנים, אלי יוחן, השחקן עבר של ביתר ירושלים, שביתר חשובה, אומר, אני גם הייתי כוכב כדורגל, לא מוציאים את שני הכוכבים הכי גדולים שלי בסיום המשחק, זה יכול לפגוע, אני יכול להתחבר לאלי יוחנה, כי הוא בא מהמקום, הנה, גם אתה תגיד את זה. והנה, בא המשחק השני מול אוסטריה וינה, אז הוא הוריד את החוכמולוגיה מעליו, ונתן לשניהם לשחק.
3: והיו תוצאות.
2: מה זאת אומרת? לא לתת להם לשחק במשחקים כאלה?
1: ברור, אבל לפני כן הוא החליף אותם. בוא נשמע את איציק על העניין הזה של...
5: אז אני חושב ש... אני לא יודע מה המצב של כל השחקנים בכל רגע נתון, אבל ברור, בטח לגבי אצילי, בטח לגבי שוע, שם הכוכבים של ביתר. אני בטוח שגם אלמוג כהן יודע את זה, אני בטח לא בא לסנגר עליו, אבל בטח אלמוג כהן יודע את זה, ויודע מה החשיבות שלהם מקצועית ומנהיגותית במגרש. אני חושב שאני ראיתי את המשחק, בטח המשחק גומלי נגד אוסטריה וינה, ראיתי ששניהם שיחקו, אני חושב, עד ממש, עד לקראת הסוף. בוא, בסוף יש עונה ארוכה, בסוף אתה יודע, בסוף התוצאות לא יעזור שום דבר, אני יכול לדבר מהיום עד מחר, וכל הפרשנים יכולים לדבר מהיום עד מחר, בסוף התוצאות מדברות, ובסוף אי אפשר לעבוד לא על הקהל, ולא על השחקנים, ולא על אף אחד אחר. בסוף,
3: יש משהו שאני מתגעגע אליו.
5: לשחקים, נקודה.
3: אם יש משהו שאני מתגעגע אליו בכדורגל הישראלי, זה אליפות של ביתר ירושלים.
1: שמה? לא שמעתי?
3: אם יש משהו שאני צמא לו לראות את ביתר ירושלים ואת הקהל שלה, חוגגים אליפות.
1: אני אגיד לך משהו, קודם כל...
3: הרבה שנים זה לא היה.
1: איציק שנתיים אומר שבהחלט, ויוסי מזרחי וכולם, יש אפשרות לזכות באליפות, משהו חסר לה, אבל אני רואה גם את הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, שתי קבוצות שיכולות לרוץ איתה, הן חזקות, הן עוצמתיות, אבל אתה יודע, את זה עוד נשאיר, בוא נראה את הליגה, יש פתיחת עונה, משחקים קשים מאוד בבלומפילד לביתר.
2: צריך להגיד לביתר שאין את ריינה בליגה.
1: כן, אז יהיה לה את טבריה, לא חשוב. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום איציק בעניין הזה, שדברים שלא משתפרים, ביתר ירושלים ואירופה, כאילו משהו מפריע לביתר ירושלים באירופה, היא באה כבר טובה יותר, אפילו אוסטריה וינה, שהיא הקבוצה הכי נחשבת באוסטריה.
2: הם עשו משחק גדול.
1: נכון, ומודחים, זאת אומרת, מה בעיה, אתה רואה פה בעיה ב-DNA של ביתר באירופה?
5: קודם כל עובדתית, ביתר לא מצליחה באירופה, לא כמו מכבי תל אביב, ולא כמו מכבי חיפה, ולא כמו הפועל תל אביב, וגם לא כמו באר שבע עכשיו. זה עובדתית, אתה יודע, עובדות בסוף חברנו, עובדות אי אפשר להתפקח. עובדתית זה נכון. ולאורך השנים לא נבנתה בביתר ירושלים מסורת של הצלחה באירופה. גם אני כשחקן, זה היה כשלקחנו אליפויות וכשהגענו לאירופה, לא הצלחנו לשחזר את היכולת. הלוואי וזה ישתנה, אני לא יודע להגיד לך, הלוואי וזה ישתנה, כרגע לביתר ירושלים באירופה, זה לא סיפור הצלחה גדול, זה ידוע.
1: כן. איציק כהן פיין, רדיו ירושלים, מנכ"ל, קפטן לשעבר של ביתר ירושלים, המון תודה שהיית איתנו.
5: תודה רבה גם לכם.
1: ביי ביי. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן.
6: אהלן, מה קורה?
1: מצוין. קודם כל, תן לנו בקטנה, כי זה חדשה של השעה האחרונה, זה באמת בקטנה, לא צריך להרחיב. קבלת החלטה של מכבי תל אביב, שחקן שלה, לסגל של הפועל באר שבע, אנחנו מדברים על יונס מלאדה, למה בעצם?
6: תראה,

0: סביב קני מילר. כולם בדעה ש... עוד פעם, זו דעתם, כן? כולם בדעה שאי אפשר להוציא יותר ממלדה, ושחבל על הכסף שמשלמים לו על השכר, עדיף להשתמש בכסף הזה כדי להביא מישהו אחר.
1: אני מסתכל עכשיו... עליו, אבל הוא עובר מספסל לספסל, ואתה יודע, בשנה וחצי האחרונות אפילו ניסו בו מכבי תל אביב לעניין פעמיים את נתניה. ואם נתניה אומרת אין צורך, הוא הולך לקבוצה הכי טובה בארץ.
2: אז רגע, אז מה אתה מתפלא שהם מסכימים לשחרר אותו ממכבי תל אביב לבאר שבע?
1: כי מכבי...
2: צריך להיפטר ממנו, יש להם 9 שחקנים שבסוף אתה יודע, צריך להיפטר ממנו.
1: קודם כל, למכבי תל אביב אין שחקנים לשחרר, אתה מדבר על זרים, אין לה. אין לה סגל טוב, היא נשארה עם חלוץ אחד בסגל, כי היא גם אדמון מוחק.
2: כמה זרים יש היום רשומים למכבי תל אביב, תוכמן?
0: כרגע יש 9. 9,
1: צריך לשחרר.
2: אתה אומר לי...
0: צריך לשחרר את אין ריאדו...
1: אבל מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי על זרים, אני מדבר איתך על ישראלים, מה אתה מערבב?
2: הבנתי, בסדר, אבל צריך להביא זרים קודם כל לחזק את הקבוצה.
1: טוב, עוד מעט נדבר על זה, הוא לא מחזק שום דבר. כן, יואל, תוכל, תמשיך.
0: אבל פרימו, אני אגיד לך מה, תראה, אין ספק שכשקורה מהלך כזה היום, בטח אחרי הקיץ הזה שעובר על מכבי תל אביב, מטבע הדברים, אתה יודע, אוהדים קופצים, וזה בצדק מבחינתם, הם לא חושבים שצריך, גם אם זה לא נקרא לחזק את הפועל באר שבע, אתה עדיין, אתה יודע, להעביר לשם שחקן. אני אגב חושב, בדעה האישית שלי, שאפשר להוציא יותר מיונס מלדה. אני לא אתפלא אם קושוק יהפוך אותו לשחקן טוב אצלו, זה חד משמעית. אבל מבחינת מכבי תל אביב, כמו שציינתי, ויוני ישר, אתה יודע, הבין את הסאבטקסט, הם לא חושבים שאפשר ליהנות ממנו, לנצל את זה. תראו, כולם זוכרים ומזכירים כמובן את המעבר של דן ביטון, אבל אל תשכחו שהיה גם מעבר אחר, למשל, שלא לא זוכרים, למשל אילון אלמוג, שמכבי תל אביב מכרה אותו להפועל באר שבע בזמנו ב-600,000 יורו, ואתה יודע, אנחנו יודעים שאילון לא הצליח שם. אז היו גם דוגמאות אחרות. בוא נראה לאן זה ילך מבחינת מלדה. אני חושב שכרגע מכבי תל אביב, אתה יודע, זה לא שחקן שבכלל היה בסגל שלה, זה לא שחקן שנרשם למשחקים באירופה, זה לא שחקן שאתה יודע, היה מתוכנן אפילו לשחק היום בגביע הטוטו. אין קבוצה פרימו שתשלם לו את השכר הזה, זה ברור.
1: כן.
0: אתה יודע, היחידה שיכולה לשלם לו את זה, זה הפועל באר שבע. פוז'וך מכיר אותו, עוד, אתה יודע, מימי עבר, ויש להם את אותו סוכן לדעתי עדיין, ואתה יודע, מעבר יחסית טבעי.
1: בוא נעבור למשהו...
0: אני חושב שהוא יוכל...
3: רציתי לשאול רק על רביבו.
1: לא, אתה יכול לשאול על רביבו, אני רוצה לעבור נושא, אז אתה יכול לעבור נושא. מה עם רביבו?
3: תוכמן, מה בעצם, מה הולך לקרות עם רוי רביבו?
0: כרגע אין הצעה שמכבי תל אביב מוכנה למכור תמורתה את רביבו. כרגע רביבו במכבי תל אביב.
2: יש לו רגע, מוצא, זה פערים לא... מהותיים?
1: לא, לא, אין פערים, אין הצעה. אין הצעה אתמול.
0: כרגע הצעה של אלת מספרד, שהייתה דרך הסוכן של רביבו פלי רמדני, לפי הדברים של מכבי תל אביב, היא כרגע לא קיימת.
1: אני רוצה לדבר איתך, אבל אני רוצה לדבר איתך על אנגלידיס, כי פתחתי את התוכנית איתו, גם פתחתי עליו, אז כמובן הוא אמר במסיבת עיתונאים, שמענו אותה, שאין שום הצעה מאלצ'ה. זה הכל צד שלישי, שתבוא הצעה, אני מבין אותו. אין מייל מאלצ'ה למכבי תל אביב שיהיה מסודר, אבל אמרתי לשיה ויוני בתחילת התוכנית, תשמע, לא היה ערבוב כזה הרבה זמן. עזוב 9 בבוקר, ראיתי שכל המדינה מדברת על זה, לא מעניין אותי 9 בבוקר. הזמינו אתכם, מי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה שלא יבוא. תשמע, הוא מערבב, לבוא ולהגיד, התאכזבנו, לא עברנו את הסיבוב בליגה האירופאית. אתה מתאכזב, אתה נכשלת. האכזבה אצל האוהדים, אתה לא באת מוכן עם מכבי תל אביב, איך אתה יכול להעיז להגיד מתאכזב?
0: זה לא אומר שהוא לא יכול להתאכזב.
1: לא, הוא נכשל, הוא נכשל.
0: בסדר, 100%. יש הבדל, יש, אפשר להגיד שהוא נכשל, אפשר להגיד שהוא התאכזב. תראה, אני לא אגן על אנגלידיס עכשיו, אין לי פה עניין להגן עליו. אני הייתי שם אתמול, אני חושב שנשאלו השאלות שצריך להישאל, אם ראיתם את זה בלייב או ראיתם את זה אחרי זה. ישבנו בזמן שמכבי תל אביב הקצתה, קצת יותר מחצי שעה, שאלנו איפה מיץ' גולדר, ולמה אין חיזוק, ולמה לא מביאים שחקנים, ולמה לא הוציאו את רוי רביבו בשבוע שעבר.

0: ושאלנו 1001 שאלות, כולל איפה היה גולדה, או למה הוא לא בא למחנה אימונים, ולמה הוא לא בא לגמר הגביע, ולמה הוא לא בא כשז'אר קולאזה טיץ' פה הכל בער סביבו, הכל נשאל, הכל נשאל. אתה יכול לבוא ולהגיד זכותך המלאה, וזה בסדר, שלא אהבת את התשובות. הרבה אוהדים לא אהבו את התשובות של, של אנגלידיס. מצפים לפעולות.
1: מה, לא...
0: מילים לא מעניינות אף אחד, פרימו. רוצים לראות בשטח דברים,
2: נכון,
0: רוצים
2: נכון.
0: לראות כבר, רוצים לראות כבר שניקולו אסקו הולך לקבוצה אחרת ומביאים זר במקומו, ואנדרדה הולך לקבוצה אחרת ומביאים זר איכותי במקומו, והנרי אדו הולך כבר, אתה יודע, לפורטוגל. בוא, בחייך, הנרי אדו, כל כך קשה
1: לי. הליגה מתחילה כבר, הליגה מתחילה. איפה הם היו? איפה הם
0: היו? למצוא, תראה, עוד פעם, גם איפה הם היו, אני אגיד לך שיהיה. בוא, צריך להיות גם מוגנים. צריך להיות גם מוגנים. יש לכל שחקן, יש לא סוכן אחד, שיהיה חמישה סוכנים. וכל אחד הולך, רוצה לכיוון אחר. סתם לדוגמה. יש את הבחור הזה מוונצואלה, הקשר קרווין אנדרדה, כן? מכבי תל אביב מצא בשבילו קבוצות, קבוצות ראויות, פה להשאלה, לא בארץ, כן? בחול. קבוצות ראויות, אבל הוא לא רוצה. הוא רוצה, והסוכנים שלו יותר נכון, רוצים אפילו ליגה שנייה בברזיל. מכבי תל אביב אומרת, אנחנו לא חושבים שאתה תתפתח שם, אנחנו לא חושבים שאתה שחקן רע. אנחנו חושבים שאם תהיה מושאל לקבוצה אחרת באירופה ונוכל לעקוב אחריך, ונוכל, אתה יודע, יכול להיות שזה לא יקרה גם פרימו, יכול להיות שהוא, אתה יודע,
2: תוכמן,
0: הוא לא יכול להתפתח.
2: אני כאן חייב לשאול אותך שאלה קצת יותר קשה, תמיד לי עליה, רגע, רגע, אנדרדה ואדו וניקולסקו, שלושה שחקנים שמכבי רוצה להיפטר מהם זרים, הם לא מהיום לא רוצים אותם, זה כבר חודשים הם לא רוצים, איפה הם...
3: אבל לא מצליחים בגלל העלויות והדרישות הספציפיות של שחקן כזה או אחר, שרוצה לשחק רק בברזיל.
0: יש נסיבות לכל שחקן, בגלל זה נתתי את הדוגמה של אנדרדה, אני אתן לך למשל את הדוגמה של ניקולו אסקו, הנה, בוא נפתח את זה. ניקולו אסקו כבר היה אמור לעבור לקבוצה, כן, לקבוצה, בוא, זה סיפור לא פשוט, ניקולו אסקו. השחקן הזה יכול לחזור לשחק רק בנובמבר אחרי צולבת. זה לא ששחקנים לא חזרו אחרי צולבת, אבל למה שקבוצה בחול תרצה לקחת שחקן שכרגע בחודש אוגוסט הוא לא יכול לעזור לה? אז היה כבר מסע ומתן והוא היה צריך לעבור לקבוצה מסוימת, עד שהקבוצה הזו באה ממש עכשיו ואמרה לא, אנחנו ניקח אותו רק בינואר. מכבי תל אביב אומרת, מה זה בינואר? אנחנו צריכים עכשיו לפנות מקום. אז לכן אני אומר, לכל שחקן יש את הסיפור שלו, בגדול, בגדול, בגדול, בענק. זה לא צריך לעניין את האוהד, האוהד רוצה לראות את הקבוצה שלו חזקה, האוהד בלחץ כי מכבי תל אביב לא זכתה באליפות בעונה שעברה, האוהד בלחץ כי הוא רואה שביתר ירושלים, למרות שאפה מאירופה נראה טוב, והפועל באר שבע אוטוטו בצ'מפיונס ליג, ואפילו הפועל תל אביב, היריבה הגדולה, אוטוטו היא אולי עוברת את מכבי תל אביב.
3: בסדר, יש
0: הרבה לחץ, יש הרבה לחץ. מכבי תל אביב, עוד פעם, לפי מה ששידרו אתמול, גם באון רקורד מול המצלמות, גם באוף רקורד אחרי, מה שהם משדרים, אנחנו יודעים שאנחנו לא מספיק מוכנים, אבל אנחנו נעשה קבוצה חזקה. בוא נראה אם זה יקרה, אין להם עוד הרבה זמן. אין להם עוד הרבה זמן, אבל יחד עם זה צריך לזכור, חלון העברות בישראל הוא גם מעבר לספטמבר, הוא מעבר לסוף אוגוסט, ולכן יש להם אפשרות להביא שחקנים, קודם כל להשתחרר, לפנות מקום לזרים, וגם לנסות לחפש, אני לא יודע...
3: הם לא שוקלים להקפיא, נכון?
0: לא, להקפיא, אתה מאבד את השחקן, יוני. אם הם יקפיאו את ניקולו אסקו, קנו אותו לפני שנה בכמיליון וחצי יורו.
3: למה, להקפיא אותו עד ינואר, אתה לא מקפיא אותו לעונה.
0: לא חושב שזה אפשר, אני חושב שאם אתה מקפיא, זה כבר לכל העונה, ואתה כנראה עלול גם לאבד את השחקן, זה משהו שהם לא רוצים שיקרה, אבל בינתיים לא מוצאים לו קבוצה. עכשיו, גם הליגיונרים שהם מנסים להביא, כן, ומדברים וזה, אתה רואה אחד כמו אבו פני, שמחול שלם של סביבו, הוא לא רוצה לחזור בכלל. הוא לא רוצה לחזור מכבי חיפה, לא רוצה לחזור ממכבי תל אביב, הוא לא בעניין בכלל לחזור. אז לכן אני אומר, יש גם דברים אמיתיים, אובייקטיביים, שצריך לשים על השולחן, אבל בשורה התחתונה, אנחנו באמצע אוגוסט, מכבי תל אביב לא מוכנה עדיין לעונה הזאת, זה ברור לכולם.
2: כן.
0: צריכה לעשות עוד הרבה עבודה, אבל לפחות אתמול זה היה נראה, למעט משפט אחד אגב, זה המשפט פרימו שלא אמרת, ואני רואה שכן עקבת אחרי מסיבת עיתונאים, לא אהבתי שבנארן אמר שהוא צריך שני שחקנים. לא, ממש לא. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה יותר משני שחקנים. אל תשכחו שעדיין יכול להיות שרביבו כן יעזור.
1: שכן, השחקנים יעזבו.
2: בדיוק.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: הם יביאו אחד תמורת אחד.
0: אבל גם אם לא יעזבו, אני לא בטוח ששניים מספיקים. אני חושב שצריכים, זה צריך לזכור, אנחנו שוכחים שאבו פחי גם הולך.
2: נכון.
0: זה שהוא פותח עוד מעט בגביע הטוטו בחצי הגמר, קודם כל סחטן עליו שהוא משחק והכל כן. בסדר, אבל בוא, הוא עוזב. העסקה פה היא רק, אתה יודע, תחת אישור הנהלת ה-MLS, ואני לא יודע איזה פתרון יש להם. כרגע אין פתרון לזה שאבו פחי עוזב. אתה נשאר עם אסטר סוקלר, וקצת מאדמון.
2: קצת מאדמון שיסיים את ההרחקה. אוקיי, נסתפק בזה, אני אבטוח מנואל הספורט, תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
2: עדיין נשארים במכבי תל אביב, אבל כמובן מצרפים את מכבי נתניה, בעוד שעה וחמש דקות, באצטדיון מרים, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, חצי גמר גביע הטוטו, ואנחנו עם פרשן המשחק, מוטי איווניר ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
2: שמע, אנשים חשבו, אירופה, לא אירופה, מכבי תל אביב בהרכב הכי חזק שלה.
4: כן, אולי ראתה מה קרה לפועל באר שבע, והיא לא רוצה שגם זה יקרה במשחק שלה, היא רוצה להגיע פה לגמר, זה חצי גמר, צריך לזכור.
2: זהו, באר שבע זה שונה, כי זה על מקום 5-6, אז הוא...
4: כן, באר שבע באמת זה לא היה משחק כזה משמעותי, אבל למכבי תל אביב יש פה קרב על אפשרות לתואר נוסף. עלייה לגמר, זה עוד לא שחייה, אבל עלייה לגמר, עוד יכול להיות שם גם דרבי, אם אני לא טועה.
2: נכון.
4: כן, אז מכבי תל אביב בהרכב חזק. האמת שגם
3: גם היא לא בפוזיציה עכשיו. שיכולה להזניח,
4: לא, גם כאילו זה לא שיש 30 שחקנים, יש,
3: נכון.
4: יש, בשביל שהרכב חזק צריך להשתמש בכל מי שיש.
2: נכון, לא, יש להם, יש להם ספסה, אבל כמו שאתה אומר, כן. הם חזרו מיום חמישי, הם חזרו מאוד מאוחר ביום חמישי או ביום שישי בבוקר, וכבר אחרי יומיים משחק, זאת אומרת, זה היה מקום פה לתת לשחקנים לנוח, אבל רוב הסגל, רוב ההרכב שפותח, פתח ביום חמישי.
4: כן, אז שוב, זה מראה שמכבי מתייחסת למשחק ברצינות, ורוצה להגיע לגמר. אני יכול להגיד לכם ש... אנחנו משהו כמו שעה בערך לפני המשחק, אולי קצת יותר, ויש לא מעט קהל.
2: מה לא מעט? מכבי נתניה הודיע סולד אאוט, נמכרו כל הכרטיסים.
4: אז אני אומר, אנחנו שעה לפני, והיציע ממול, שזה נדמה לי היציע המזרחי נקרא.
2: המזרחי 6,500 אוהדי מכבי תל אביב, המערבי 6,500 אוהדי נתניה.
4: יפה, אז אני אומר שהם כבר חצי מלאים, זאת אומרת, יש עוד אנשים שיגיעו בשעה הקרובה, אבל כבר מראה שיש פה אווירה של משחק. יהיה משחק
3: מעניין. צריך להגיד גם, מוטי, מכבי תל אביב זה משחק הכנה מצוין בשבילה לאירופה, לנסות להציל את אירופה. מכבי נתניה רוצה להגיע להיאבק על גביע הטוטו, זה תואר. בסוף זה אחלה משחק.
4: נכון, כן.
3: שתי קבוצות שיכולות לתת איזה שואו לקהל, זה שזה גביע הטוטו וזה שזה שבוע לפני פתיחת העונה, זה רק מדרבן את הקבוצות להציג את
4: ההרכבים הכי טובים. הפתיחת העונה של הכדורגל הישראלי מאוד מרשימה, לפחות אותי הרשימה, כי היו המון משחקים טובים, היו המון משחקים שהיה הרבה מאוד קל, בעיקר אני מדבר על הגדולות, אני לא מדבר על איזה משחק שיש פתאום סכנין הפועל פתח תקווה שאין הרבה אוהדים, אבל אני מדבר על המשחקים, היו משחקים, אצטדיונים מלאים, קצב טוב מתחילת העונה, בפעם בשנים הקודמות היינו רגילים שזה מתחיל בעצלתיים, בקצב נמוך, חם, אין כושר, אנחנו לא שמענו בכלל את הדברים האלה.
2: לא, מוטי, הקהל הישראלי מאוד רעב, למרות המונדיאל הוא חיכה. הנה, היום אתה תראה אצטדיון בעלה בנתניה, במושבה שהפועל תל אביב צחק נגד קריית שמונה, אלפי עודי הפועל תל אביב.
4: כן, אז אני אומר, הפתיחת עונה, זה מה שאמרתי קודם, יש לנו פתיחת עונה מאוד מרשימה, יש הרגשה שהקהל אוהב את הכדורגל שלנו, והתגעגע אליו, וזה בא.
2: דיברנו קודם על מכבי תל אביב, שאנגלידיס אמר, אנחנו מוכזבים שלא הצלחנו באירופה, בליגה האירופאית, עפנו מהליגה האירופאית, ואני חושב, מוטי, שזה הכל על ההנהלה. מכבי תל אביב לא עשתה קבוצה מספיק טובה בשביל לעבור בליגה האירופאית.
4: קודם כל, זה שמכבי תל אביב לא מספיק חזקה, לא מספיק טובה, חסרה מספר שחקנים.
1: והרבה שחקנים שנמצאים, האסים, מתנדנדים.
4: כן, יש שלושה שחקנים שנחשבים לשחקנים מובילים, והם אולי לא יהיו פה עוד כמה ימים.
1: נכון.
4: אז זה אחד.
1: זה משנה הכל.
4: אבל הדבר השני הוא גם העובדה שאין תחליפים, והסגל לא התחזק, ולא באו הרבה שחקנים חדשים. לא מספיק, זה נראה כרגע שמשהו עוד לא שלם ומושלם במכבי. אגב, בקשר לאירופה, בסופו של דבר, כי אני שידרתי את המשחק הראשון וראיתי את המשחק השני, מכבי תל אביב לא עברה את צ'סקה רק בגלל המחצית הראשונה במשחק הראשון. המחצית הראשונה הייתה מחצית איומה, שמכבי תל אביב הפסידה ב-2-0, וזאת הסיבה שיפה, כי במחצית השנייה ובכל המשחק הגומלין, ראינו שמכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה מצ'סקה סופיה, ולפעמים הכדורגל הוא אכזרי.
2: רגע, אבל זה לא בגלל, זה לא בגלל הסנטה ורביבו שלא שיחקו, לדעתי
4: מה... בדיוק, זה מה שהיה במחצית הראשונה של המשחק הראשון, שהסנטה נכנס במחצית השנייה, הוא לא היה בחצי הראשון, אבל במחצית השנייה הוא נכנס, וגם ההרכב במחצית הראשונה היה הרכב רע מאוד, בחירת השחקנים הייתה לא נכונה, ואני אומר שפשוט מחצית אחת לא טובה, עלתה למכבי תל אביב, לא לעלות לשלב הבא.
2: אני חושב שהיום אתה הולך לראות משחק טוב, כי אני רואה כאן את ההרכבים של קני מילר ורוני לוי, הם לדעתי שני המאמנים האלה נתנו את השחקנים הכי טובים שלהם היום על המגרש.
4: אבל זה לא רק זה, אני חושב שה-DNA של נתניה וגם של מכבי תל אביב זה כדורגל התקפי. שתי קבוצות שחוטבות על התקפה, שמשחקות כדורגל בשביל להפקיע שערים, וברגע שקבוצות באות ככה למשחק, אז אתה אמור לקבל משחק עם קצב, עם שערים. נתניה תמיד הייתה לאורך השנים, בטח השנים הגדולות של נתניה, היו בשנים שנתניה הייתה קבוצה התקפית. ויש פה קהל שאוהב כדורגל התקפי, ויש להם שחקנים התקפיים, ורוני לוי לדעתי רוצה כדורגל התקפי, ומכבי תל אביב עם כל הצרות שיש לה וכל הבעיות שיש לה, עדיין ראינו את העונה בכמה משחקים מצוינים עם כדורגל התקפי, ובגלל זה אני חושב שמחכה לנו פה משחק טוב.
2: כן, חיסרון של מכבי תל אביב הוא לרביבו עם כרטיס אדום, וכמרה שמתח שריר במשחק האחרון, חוץ מהם כולם כל ההרכב הראשון. מוטי איווניר, מי השדר?
4: השדר שרון ניסים.
2: שרון ניסים, מוטי איווניר, 8 באצטדיון מרים, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אנחנו נהיה איתכם, תודה רבה מוטי.
4: 8:30,
2: 8:30?
4: כן, 8:15 שידור, 8:30 משחק.
2: יפה, תיקנת אותנו. תודה מוטי, בהצלחה.
4: ביי.
2: ביי ביי. עדכוני תנועה, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון. 104.5. תנועה.
7: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולה, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
8: 103 FM.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: היי,
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
21: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
23: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
24: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: 103 FM, 103 FM.
28: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ושיה פייגנבוים.
2: אז קודם כל אנחנו חייבים תיקון. מוטי איווניר אמר קודם המשחק 8.5, 8, שני המשחקים היום בחצי גמר גביע הטוטו 8, גם קריית שמונה הפועל תל אביב, גם מכבי נתניה מכבי תל אביב ב-8. ועכשיו אנחנו לטקס הענקת אות הנשיא בספורט. שלום, ערב טוב לאייל שוויקי, מה שלומך?
29: ערב טוב חברים, מה שלומכם?
2: מצוין, מנכ״ל בית הנשיא, יושב ראש פורום מנכ״לי הספורט, יושב ראש פורום הלאומי למאבק בחרמות ובריונות, נכון כל זה?
29: לחלוטין, האחרון אני חושב אולי הכי חשוב, נשמח שנגיע אליו עוד מעט.
2: נגיע אליו, בהחלט. אז בוא נתחיל עם אות הנשיא, לא מעט מהכדורגל הישראלי, עם מה נפתח? ביתר ירושלים, אלונה ברקת, מה? עם מה?
29: אני אגיד, האירוע הזה של אות הנשיא בספורט, במיוחד השנה, היה ככה בסימן מועדונים וקבוצות שהצטיינו בעשייה חברתית וקהילתית, ותרמו משמעותית מאוד לחיבור ואחדות וחיזוק החוסן בישראל, בטח ובטח דווקא בשנה האחרונה ובשלוש השנים האחרונות בכלל. הזכרת גם את אלונה וגם את ינקלה, שבאמת זו פעם ראשונה שמוענק אות מיוחד לשני הנשיאים, גם לאלונה ברקת וגם ליאנקלה שחר, כהוקרה לתרומה שלהם לספורט ולחוסן החברתי, ובפרט על הפעילות החברתית של המועדונים שלהם.
3: איך אתם מודדים את זה? אשמח מה? אשמח... אני באמת שואל, אתה יודע, כי זה היה כבוד גדול גם ליאנקלה וגם לאלונה, אבל מה המדד אם מישהו אחר רוצה, אתה יודע... להיות ראוי פעם לתואר הדבר.
29: לא, אז אני אגיד ככה. קודם כל יש ועדה, שהשנה, זו השנה השנייה, עמד בראש הוועדה אנדי רם, הטניסאי האגדי שלנו, שבא מתחום הספורט ומבין בתחום הספורט, וגם פעיל מאוד בזירה החברתית. ויושבת ועדה מאוד רצינית שבוחנת גם נתונים וגם מציגים בפניהם המועדונים. במקרה לשאלתך גם על אלונה וגם על ינקלה, אז באמת מדובר בשני אנשים, קודם כל שיש התמדה משמעותית מאוד בעשור האחרון, ושני מועדונים מאוד יציבים ומאוד מצליחים גם ברמת הספורט, אבל לא פחות חשוב מזה, גם ברמת העשייה החברתית שלהם, ואנחנו מעודדים מועדונים נוספים להצטרף כמובן ולעשות זאת.
2: אז את אומרת, ממה שאני מבין ממך, למשל אנשים, שני בעלי קבוצות כמו מיץ' גולדר שחי בקנדה וספרה שחי בארצות הברית, הם לא יכולים לקבל את זה משום שאין להם את המשמעות כאן בישראל לעשות את הדברים.
29: לא בהכרח, אני רוצה להגיד משהו, אם יש משהו ששמעתי גם מחברי הוועדה ובייחוד מאנדי, זה שבאמת הוועדה מתכנסת מספר פעמים בחודשים האחרונים לפני קבלת החלטות, ובעצם באמת כל המועדונים מגיעים ומציגים את מרקולתם בפני הוועדה. אני חייב להגיד שהשנה יותר מתמיד, הם כולם ציינו שאחד היה מאוד מרגש, ושתיים הייתה תחרות מאוד רצינית, כי באמת המון מועדונים עושים פעילות מאוד ענפה בתחום החברתי, שלשמחתי תופס תאוצה. לצערנו כולנו בשנה האחרונה היה דגש גדול מאוד בנושא ההנצחה של חללים שנפלו בקרבות.
2: זה כל הקבוצות. מהשבעה באוקטובר, מדהים, כל מדהים, קבוצות מדהים, ליגת מדהים. העל והליגה הלאומית לא הפסיקו לעשות את המחוות האלה.
29: ממש, אין מילים, ממש.
2: אני רוצה לעבור איתך לביתה ירושלים. מה בדיוק הענקתם לביתה ירושלים?
29: ככה, אז כמו שאמרתי, במה התמקד האות, אז האות שהוא ענק לביתה ירושלים, זה היה באמת על העשייה החברתית קהילתית, על המאבק בחרמות ואלימות, ולוקח אותנו לתחילת השיחה שלנו, על ליווי פצועי צהל ומתמודדי פוסט-טראומה, ועל הנצחת תועדי הקבוצה שנחלו. עכשיו, כמו שהזכרנו כולנו מקודם, אז באמת כלל המועדונים בעצם לקחו חלק בעשייה הזו. ביתה ירושלים, הוועדה סברה שבצורה קצת יותר מאחרות, ולכן זכתה בפרס, אבל שוב, חשוב לציין באמת, כמו שאמרתי, התחרות השנה הייתה מאוד מאוד צפופה.
2: איזה עוד קבוצות
29: קיבלו? אני מאחל לנו שגם הליגה שלנו תהיה ככה.
2: כן, עוד מעט תדבר על זה, אני שמעתי שאתה אוהד ביתה ירושלים, אבל איזה עוד קבוצות זכו?
29: יש לנו בכדורסל את מכבי תל אביב, בכדורסל נשים את מכבי חיפה, בכדורגל בליגה הלאומית פועל כפר סבא, והיה לנו גם ציון לשבח להפועל פתח תקווה על הרחבה של עשייה חברתית, וכל העשייה שלהם עם ליווי של שורד השבי אלי שרבי. באמת היה טקס מאוד מרגש ומאוד עוצמתי.
2: דיברנו על מאבק בחרמות ובריונות. בית"ר ירושלים, אני זוכר את הסרטונים שיצאו על ילדים שבאמת הושפלו בבית הספר, הוחרמו, ואוהדי בית"ר ירושלים, אפשר להגיד הכל על לפמיליה שמאוד השתנתה בשנים האחרונות, אבל ממש לקחה את זה והלכה לילדים האלה לביתם ונתנה להם הרגשה מצוינת.
29: נכון. אני חושב שאין שני לזה. אני אגיד מילה על הפורום. בסוף הנשיא ייסד את הפורום הלאומי למאבק בחרמות, שאני מצד אחד גאה לעמוד בראשו, מצד שני הייתי שמח, זו פעם ראשונה שאני עומד ברשות משהו שהייתי שמח שלא היה צורך בו. אבל באמת המטרה של הפורום הזה היא בעצם לקחת את כל השותפים האפשריים, בין אם זה משרדי ממשלה, משטרת ישראל, גורמי רווחה, מועצת תלמידים ונוער, הורים, באמת את כל הגורמים כולם סביב שולחן אחד, ולראות איך משלבים ידיים סביב המלחמה בתופעה הנוראית הזו.
2: מה אתה עושה בעצם, שאתה נחשב ליושב ראש הפורום הלאומי למאבק בחרמות ובריונות, מה בא לפתחך, מה אתה יכול לעשות בעניין הזה?
29: לא, אני יכול להגיד קודם כל שמאז שהקמנו את הפורום, קודם כל בישראל כמו בישראל, כשאתה מנסה לעשות משהו וזה, אז אתה יודע, ישר קודם כל צצים מתחים וחשדות, אבל אני חייב להגיד שמהר מאוד כולם התאפסו והתרכזו מאחורי המטרה החשובה שלשמה אנחנו התכנסנו, ובסוף הפורום הזה הוקם מתוך המציאות המדהיגה הזו של העלייה החדה במקרים קשים ששמענו, של גם חרם וגם אלימות, ובסוף המסר שלנו שזה מצב חירום.
3: כן, אבל אני חייב
29: על כולנו.
3: אני חייב להעיר משהו, תקן אותי אם אני טועה, אני אשמח. כן. תראה, ברוב המקרים, התשורות והתשועות מגיעות למועדונים הגדולים, מועדונים שמעסיקים במשרה מלאה, רכז קהילה, שיש להם את המשאבים, שמתעסקים בעניין החרמות. המועדונים הקטנים שעושים איזה יוזמה ספורדית פה ושם, ועושים עם כוונות טובות, לא יגיעו לבית הנשיא, לא יגיעו אליכם, לא יגיעו אליך. אז איפה פה השוויון?
29: אני אגיד לך, אז א', אני אמרת שאתה תשמח שאני אתקן אותך, אז אני שמח לשמח אותך.
3: אוקיי.
29: כי בין האותות שהוענקו גם היום, אז היה גם אות הוקרה גם לראשונה לרשות מקומית, על מיזם קהילתי בעל השפעה רחבה, ובאמת זכו קריית ים. יש להם, הם עושים מיזם על מודל שחמט שרותם את הספורט המחשבתי לחיזוק חוסן. זה ככה דוגמה למועדון...
3: מה זה קשור לליגת העל?
29: לא, רגע אני אגיד. עכשיו, גם בליגה לאומית יש את עירוני מודיעין, שזה מועדון די חדש, שגם זכה על הביסוס כבית קהילתי שמחובר לעיר ולתושבים, על הנצחת נופלים. הפועל פתח תקווה הזכרתי אותם. יש לנו את הפועל כפר סבא שזכו בפרס, כלומר, ניסינו באמת לגוון כדי שגם מועדונים קטנים יותר, אני מסכים איתך שאין מה לעשות, בסוף מועדונים גדולים יש להם יותר עוצמה ויותר כוח ויותר יכולת לעשות דברים גדולים ומשמעותיים.
3: לא, השאלה אם אתם לא נותנים את הפרסים למועדונים הגדולים כדי לקבל את הפידבק חזרה.
29: לא, התשובה היא לא. באמת שלא. אנחנו באמת משתדלים לתת במה... לכמה שיותר מועדונים, גם בפריסה גיאוגרפית, גם, שוב, בסוף לא נוכל לזה. כמובן שלמועדונים הגדולים יש יותר אפשרויות, אבל אנחנו משתדלים להסתכל גם על המועדונים הקטנים יותר, וזה בא לידי ביטוי גם השנה וגם שנה שעברה, ואני בטוח שגם בשנה הבאה.
2: יאללה, בוא נסיים עם ביתר ירושלים, הקבוצה שאתה אוהד. ספר לנו איך הרגשת ביום חמישי האחרון, כי כולנו אומרים שביתר ירושלים קבוצה טובה, אבל בסופו של דבר היא כבר לא באירופה.
29: אני חושב שבסוף בספורט אנחנו נמדדים בתוצאות. אני חושב שבמבחן התוצאה לצערנו זה לא הספיק, אבל כן אפשר לראות ולשאוב, שאהבתי אופטימיות. קודם כל בואו נסכים כולנו, שביתה ירושלים שלפני 10 שנים ו-15 שנים הם אומרים לה שיצאו למשחק בווינה, משחק חוץ, וינצחו והתאכזבו, אז כנראה שהיו אומרים לנו שאנחנו עוזים, כי אין עדיין מסורת למועדון באירופה, אבל כן ראינו קבוצה דומיננטית בשני המשחקים. אני מקווה שבליגה זה אחרת, ושנתנחם, אני מקווה באליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
2: תשמע, דיברנו על חרמות, דיברנו גם על בריונות, או שזה ביחד, עובד ביחד הדברים האלה? יש בריונות?
29: זה בטח שלצערנו יש. רק בשעות האחרונות ראינו פושים מדהיגים וכל מיני חופשות בארץ, אז בהחלט יש גם בריונות. אני רוצה לשתף ככה לסיום בסיפור. היום התארחו בטקס משפחות שכולות. של נופלים שהיו עדים של קבוצות, וכל משפחה בעצם דובר על הסיפור של הנופל שלה. ויש, אני רוצה לספר שהנשיא ומיכל פגשו בשלוש שנים האחרונות, למעשה מאז 7 באוקטובר, למעלה מ-1,800 משפחות שכולות, מספרים דמיוניים. ובחודש אפריל נפל עידן פוקס, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, והנשיא הגיע לניחום אבלים אצל המשפחה שלו בפתח תקווה, ובמהלך השבעה, בביקור, אז האמא שלו מיטל סיפרה לנשיא שהגיע יום לפני זה, הגיעה נערה צעירה לניחום, והציג את עצמה וסיפרה שכשהיא הייתה צעירה יותר, היא עברה חרם נוראי בבית ספר. והבן שלהם עידן לקח אותה תחת חסותו, ובעצם עזר לה לצאת מהחרם ומהמצב שהיא נקלעה אליו. למשפחה שלו לא היה מושג מזה, וזה ככה סיפור שאני לוקח אותו איתי, שככה מחבר אותנו גם בין עולמות הספורט, וגם במלחמה נגד חרמות, ואני באמת אומר בסוף לכולם, פשוט תהיו יותר עידן פוקס.
2: כן.
29: לשים לב מה קורה סביבנו, לשים לב אם מישהו מושיט יד לעזרה, ואם מישהו במצוקה, ובסוף צריך לתת את הבלטות ואת היחס גם לאנשים האלה שרואים את החלש לידם.
2: מה הכדורגל יכול לעשות למדינה, כמה הוא יכול לעשות אותו.
29: הכוח של הספורט הוא מופלא בעיניי.
2: מטורף.
29: והחיבור הזה של ספורט וערכים וחינוך, זה הכוח והיכולת שלנו ליצור שינוי חברתי אמיתי.
2: יאללה, תמשיכו בעשייה הנהדרת. אייל שוויקי, מנכ"ל בית הנשיא, המון המון תודה.
29: תודה רבה חברים, ערב טוב.
2: ערב טוב, תודה. אסף כהן, פרשן ספורט אחת, אהלן.
0: אהלן, אהלן, ערב טוב.
2: מה, אפשר כבר מהיום להגיד שהסיטי לא תתמודד על האליפות? לא, תגיד אתה ראית.
0: כן, כן, לא, לא, לא, לא נגמור אותם כבר עכשיו.
3: זה לא משחק ליגה, כן, פרימו?
0: זה לא משחק ליגה, בדיוק.
2: בוא נגיד, ארסנל 3-0 על הסיטי.
0: 3-0 מהדהד. יש כל מיני סוגים של 3-0, אבל זה היה מאוד מהדהד. גול ראשון אחרי 23 שניות. מסירה נהדרת של לואיס קלי מבשל לקלפיורי את 1-0, ונכון שסיטי הגיע לכמה הזדמנויות, אבל היה ברור שהיא, צריך להגיד, היא כמובן קבוצה שעוברת שינוי משמעותי, המאמן שעשה שם 10 שנים מופלאות, פפ גוארדיולה עזב בקיץ הזה, הגיע במקומו אנסו מרסקה שהיה עוזר שלו, ואחר כך אימן תת את לסטר אלא אותה ליגה, אימן גם את צ'לסי. רודרי לא שיחק היום, גם הוא בדרך החוצה, שגם אחד השחקנים הכי משמעותיים. ארלינג הולנד עלה בהרכב, אבל הוא רק חזר בשבוע שעבר לאימונים אחרי המונדיאל, אז זה עוד לא סיטי שבאמת אפשר לבחון אותה לגמרי, אבל אם היו איזה סימני שאלה לגבי ארסנל, האם היא עוד רעבה אחרי האליפות, אני חושב שאין יותר סימני שאלה, זו קבוצה שהיא מאוד מאוד חזקה, בטח עם הפרמייר ליג שנפתח בסוף השבוע, כשתשע קבוצות החליפו מאמן בקיץ הזה, מעולם לא היו כל כך הרבה קבוצות שהחליפו בקיץ אחד מאמן, וגם הרבה מהקבוצות הגדולות, גם ליברפול, גם צ'לסי, החליפו מאמן, סיטי כאמור, ולכן ארסנל היא נראית כיום היא אלופה והיא הפייבוריטית לזכייה, היא התחזקה אפילו יותר ונראית מצוין, ממש נראיתה מצוין היום.
2: כן, אבל דיברת על הארסנל שהיא המועמדת העיקרית, מה נראה מליברפול, מה נראה מצ'לסי, שתי קבוצות מאוד מאוד עשירות שגם רוצות כל שנה לזכות בתואר, האם הן מתקרבות לארסנל?
0: אז יפה, זו שאלה שבאמת היום מאוד מאוד קשה לענות בעונה הזו, בגלל שכולן כל כך השתנו והתחלפו. ליברפול החליפה מאמן, היא ראולה שעשה דברים נהדרים עם בורנמות, אבל אנחנו יודעים איך זה בקבוצה קטנה, זה אחרת מאשר לעבוד בקבוצה גדולה, היא לא מאוד התחזקה מבחינת שחקנים ליברפול, עדיין החלון פתוח, אני מניח שיגיעו עוד כמה שחקנים. צ'לסי, קבוצה שעברה הרבה מאוד מאמנים בשנים האחרונות, הביאה הרבה שחקנים, הביאה את צ'אבי אלונסו, כמובן מאמן עם הילה, ושעשה דברים נהדרים בלברקוזן, פחות הצליח בריאל מדריד. קבוצות שמתחילה העונה, ותמיד הן קבוצות שאמורות לרוץ עד הסוף ולהיאבק על האליפות, וזו הציפייה, אבל זה נראה שכרגע ארסנל באופן די ברור, היא הקבוצה היציבה, היא הקבוצה החזקה, ואחרות יצטרכו לעבוד קשה מאוד כדי
3: לקרוא את זה. מה האינדיקציה ממשחק הזה לליגה? זה נכון, אמרת, זה 3-0 מהדהד, וזה על תואר, והכל טוב ויפה. השאלה, אתה יודע, בסוף הליגה האנגלית זה 38 מחזורים, נכון?
0: נכון, נכון, לא, אני מסכים איתך, זה לא בגלל המשחק הזה, אני אומר את זה בעיקר בגלל השינויים שכל הקבוצות האחרות עברו, כשארסנל נשארה מאוד מאוד יציבה, הכוכבים שלה נשארו כולם, היא מכרה שחקנים, אבל זה שחקנים, שחקני ספסל, או שחקנים מאוד מהקצה, אם זה טרוסר, מרטינלי שבדרך החוצה, על הכוכבים שלה היא שמרה, בזמן שהקבוצות האחרות השתנו מאוד, אם זה אצל המאמן, ואם זה אצל שחקנים משמעותיים שעזבו, ולכן אני לא, קשה לי להגיד על הקבוצות האחרות איך הם יראו, אני לא, כמו שארסנל למשחק הזה זה משחק אחד, אני גם לא יכול להסיק מסקנות לגבי קבוצות אחרות על פי משחקי ההכנה. מנצ'סטר יונייטד נראתה נהדר בחצי השני של העונה שעברה, אבל זה היה בחצי עונה שבה היא שיחקה רק בליגה, היא לא התמודדה באירופה, היא לא התמודדה בגביעים השונים, ובבחינה הזו, לכן אני חוזר ואומר שארסנל היא הפייבוריטית, אבל כמו שאנחנו רגילים בפרמייר ליג, יהיה לה קשה מאוד, כי זה ליגה ארוכה, ליגה מאוד מאוד עשירה, הרבה קבוצות טובות, וסיטי, ליברפול, צ'לסי, ודאי קבוצות שינסו להתמודד, גם מנצ'סטר יונייטד, ואפילו טוטנהאם,
3: מה עם קריסטל פאלאס?
0: עכשיו אנחנו מגיעים לשחקן שלנו, קריסטל פאלאס עשתה כמה שנים יפות, חלילי מגיע לקבוצה של פרגל בסגנון שמאוד מאוד מתאים לו, קבוצה שיהיה מאוד כיף לראות אותו שם, ואתה יודע, בעיקר בעמדה הזו שלו, ראינו השנה, בשנתיים האחרונות, את מוניוס, שאמור לעזוב, מגיע, עושה שנתיים נהדרות, אז חלילי במקומו,
3: זהו, השאלה אם אתה יודע, לא כל הזמן ישבו אותו עם מוניוס.
0: ישבו, אבל גם ידעו את הזמן, כי כולם יודעים איך זה כששחקן חדש מגיע לפרמייר ליג, צריך לתת לו את הזמן, אבל הוא בנוי טוב, הוא עשה דברים יפים כבר בבלגיה, זה לא שהוא מגיע מליגת העל, אני בטוח שהוא יצליח שם.
2: בואו נעבור לליגה שלדעתי היא הכי מרתקת, ואני אסביר למה, ואני מדבר על הצ'מפיונשיפ. קודם כל, עכשיו מנור סולומון עדיין ביתרון 1-0, למרות שברנלי פה מחמיצה מקו השער, אנחנו בדקה 65, וקודם לכן דניאל פרץ הפסיד עם סאות'המפטון לווטפורד. עכשיו אני אומר לך, ליגה, שנותנת הזדמנות לקבוצה במקום השמיני לעלות ליגה, זה הליגה הכי מרתקת ש... ואני אתן רק דוגמה קטנה, אסף, במחזור האחרון, בליגה, יכולה להיות קבוצה במקום העשירי, לעלות למשחק האחרון, שיש לה סיכוי לזכות ב... לעלות ליגה.
0: וזה הדבר היפה בליגה הזו, זו ליגה קשה וארוכה, אם דיברת קודם על ה-38 מחזורים בפרמייר ליג, זה 46 משחקים, זה ליגה שזה מרגיש ש... כל שבוע משחקים גם בשבת וגם בשלישי, וכמו שאתה אומר, לפעמים אתה רואה קבוצה שבמחזור ה-30 היא במקום ה-12 או ה-13, ואז אתה עושה איזו ריצה טובה ונאבקת על האליפות. השנה גם באמת הגדילו את המקומות לפלייאוף, גם מקומות 7 ו-8 הולכים לפלייאוף. מנור סולומון מגיע לפייבוריטית לעלות, לווסטהאם, קבוצה שירדה ליגה כמועדון, זה מועדון גדול שלא אמור להיות בצ'מפיונשיפ. אני חושב שגם שסולומון זה דבר נהדר שהוא כבר לא מגיע בהשאלה, אלא הוא נרכש על ידי ווסטהאם. ראינו אותו אז בלידס, עשה עונה נהדרת, ועלה את הליגה, העלה אותה ליגה, אבל לא יכול היה להמשיך איתה בגלל שהוא חזר לטוטנאם, אז בווסטהאם
2: זה מומלא את הליגה. דיברנו גם עם האבא בשבוע שעבר שהוא חתם, סוף סוף הוא כבר לא במתח בקיץ, די, השחקן הטוב, הישראלי הטוב ביותר, הגיע הזמן שימצא לו בית.
0: בדיוק, וזה, ומהבחינה הזו זה חדשות נהדרות, מקווה שהם יצליחו לעשות את זה ובאמת לעלות ליגה, כי זו ליגה שאם אתה לא צריך לעלות בעונה הראשונה, אתה יכול להיתקע, ואז ייכנס לכל מיני בעיות כלכליות, אבל על הנייר נראה שווסטהאם באמת זה הקבוצה הטובה ביותר, אז זה יוקי של דבר. דניאל פרץ עם סאות'המפטון, זה גם קבוצה שאמורה להתמודד למעלה, אבל מתחילה את העונה במינוס 4 נקודות, עברה כמובן עם כל הסיפור הריגול שם, יהיה לה הרבה אנטי, בכל מגרש חוץ שהם יגיעו, הרבה שריקות בוז,
2: היום הם כבר במינוס 7, כי קבוצות ניצחו.
0: בדיוק, אבל אתה יודע, זה בבית הליגה הזאת, אתה לא יכול לנצח את הכל שם.
2: בואו נסיים עם אוסקר גלוך, אמרנו ישראלי מצוין, מנור סולומון, וחלילי כמובן, עוד ישראלי, אבל שם דיברתי איתך גם בפרטי, אני חושב שמעמדו שם, במיוחד מאז בואו של ברנט, הוא מצב לא טוב.
0: אני חושב שבהרבה משחקים בליגה אנחנו נראה אותם משחקים ביחד, בטח במשחקים שבהם אייאקס היא בדרך כלל פייבוריטית, בדרך כלל לקבוצות הקטנות יותר. היום עוד אוסקר כן עלה בהרכב וברנט החליף אותו באיזשהו שלב, עכשיו בדיוק אירן ויין משווה ל-2-2, דקות פחות טובות של אייאקס, איך אני רואה את זה במקביל, אבל... אני צריך לזכור שהם מכרו את מיקה חוץ, הכוכב הכי גדול של הקבוצה הזו, מכרו אותו ב-55 מיליון אתמול לפריס סן ז'רמן, אז התפנה שם תפקיד מאוד משמעותי בצד שמאל של ההתקפה, אבל בעיקר התפנה המקום של השחקן שהביא את השערים והבישולים בעונה שעברה. זה כן היה נראה בתחילת העונה הזו שהמאמן מיטשל בנה איזשהו מערך שמאוד מאוד מתאים לאוסקר גלוך. אני עדיין מקווה שאתה יודע, הוא עדיין נכס שלהם, הם עוד רוצים למכור אותו בהרבה כסף, אני לא רואה אותו כל כך מהר, הם לא מבטרים עליו כל כך מהר, בוא נגיד ככה.
3: יפה. ויכול, אתה יודע, בשנייה זה יכול להתהפך לו המזל ולהיות טלנט.
2: יש עכשיו גם ידיעה שמופיעה שלקורוניה רוצה אותו, אבל בוא נחכה ונראה, יש עכשיו הרבה ידיעות שיוצאות בחול. בינתיים, דקות אחרונות בין אייאקס לאירן ויין, 2-2. אסף כהן, ספורט אחת, המון המון תודה.
0: תודה חברים, שיהיה לילה טוב, ביי ביי.
2: ביי, לילה טוב. עדכונים, פרסומות ונחשוב.
1: הדיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
5: כביש 4 עמוס מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 471 עמוס מחלף אונו ועד מחלף בר אילן, סו בזהירות.
1: דיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: 103 FM, אתם מאזינים לספורט.
28: משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, חשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
2: בדיוק ככה אנחנו אוהבים לפתוח את עונת הכדורגל של הליגיונרים. מנור סולומון, שער בכורה בווסטאם, 2-0 לקבוצתו במשחק החוץ מול ברנלי. ווסטאם בדרך לניצחון חוץ חשוב ביותר. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לכתב בבא גול, מומחה לכדורגל צפון אמריקאי, עדן רויטפרב, מה שלומך?
3: בסדר חברים, מה נשמע?
2: בסדר, עוד מעט נדבר על האמריקאים שלנו במרכאות, אבל קודם כל על סייד אבו פרחי, שהוא ביקש לשחק היום את משחק חצי הגמר נגד מכבי נתניה, ורק אחרי זה לעבור לקולורדו. מה מחכה לאבו פרחי בקולורדו?
3: כן, אז קודם כל זאת הקבוצה של הבעלים של ארסנל, של סטן קרונקי, וסטן קרונקי מקבל תיאבון אחרי הזכייה של ארסנל באליפות, הוא רוצה להשקיע בקולורדו, הוא רוצה לקחת אליפות MLS לראשונה מזה 16 שנה, אז יש שם שאיפות גדולות, יש שם גם קצת כסף גדול שנכנס, ומשקיעים את זה בשחקנים צעירים, ואבו פרחי הולך ליהנות שם לדעתי מאוד.
2: איפה קולורדו ממוקמת בליגה שם? היא מהטובות, מהפחות טובות?
3: כרגע היא ממוקמת מקום שמיני במערב, הרי MLS מחולקת למזרח ולמערב, היא כרגע קבוצת אמצע במערב, אבל זה כבר כרגע סוג של מקום בפלייאוף, אם היא תמשיך ככה. היא לא מהדומיננטיות והחזקות.
4: כמה קהל יש במשחקים של קולורדו בבית?
3: קולורדו יש לה אצטדיון של 19,000, היא בדרך כלל מביאה באזור 14-15, זה כמות מכובדת מאוד.
2: מכובדת, אבל בלומפילד
4: פרה... אבל זה לא מכבי תל אביב.
2: בלומפילד יותר.
5: כפול.
3: זה נכון, אבל גם בארצות הברית יש הקהל משתפר, הסצנה יותר מתחזקת, גם ברמת האולטרסים. תיתנו להם זמן, הם גם יוכיחו לכם שהם לא נופלים מקהלים אירופאים.
2: בוא נדבר על שלושת החלוצים של נבחרת ישראל, טי בריבו, עידן טוקלומטי ודור תורג'מן, שלושה, תגיד אתה, האם הם עושים חיל שם כל השלושה? האם הם חלוצים טובים? האם נקבל לנבחרת ישראל שחקנים טובים שישתפרו?
3: בוודאי, בוודאי, אני קצת חושב שאולי אפילו לא נותנים להם מספיק קרדיט על העונות הטובות שהם עושים ב-MLS. טי בריבו כרגע ממש בפורמה חמה מאוד, יש לו 11 שערים, הוא הפקיע לילה אגב, הוא מקום רביעי במלכות שערים, הוא כמעט כמו מסי, כן, בגולים. גם עידן טוקלומטי נותן שנה וחצי מדהימות בשרלוט. דור תורג'מן כרגע קצת פחות, קצת בירידה, ראה לו את התקרית הזאת לפני שבועיים, אם אתם זוכרים, במונטריאול עם הקהל שם והכל. אני מקווה שזה לא ישפיע עליו יותר מדי.
2: היום מונטריאול הוציאו הודעה קשה מאוד על אותם אנשים.
4: הרחיקו גם את האוהד.
2: כן.
3: לוקחים ברצינות באמריקה את הדברים האלה, אז קודם כל זה משמח לשמוע, ודור תורג'מן, זה קצת, אני חושב, קצת הוא לקח את זה קשה, ובצדק, אבל הוא כרגע לא בפורמה הכי טובה שלו, ונקווה שהוא יחזור לעצמו. גם ליאל הבדה, אגב, ושרלוט, יחד עם טוקלומטי, הפקיע לילה, גם הוא חוזר לעניינים אחרי תקופה פחות טובה. אני חושב שלחלוטין יש מה לספור אותם בנבחרת, בדיוק כמו חלוצים אחרים שלנו, הם לא נופלים מאף אחד.
2: ושניים שאנחנו לא שומעים הרבה, הם לא בלבל של החלוצים שלנו, זה רן בנימין תעשה לנו סדר, וגם אילי פיינגולד, שהגיע ממכבי חיפה לארצות הברית.
3: כן, אז אילי פיינגולד, שנה שעברה הייתה לו עונה נהדרת בניו-אינגלנד, הוא עכשיו משחק יחד עם דור תורג'מן, אבל הוא כן נפצע לפני כמה חודשים, והוא עדיין לא חזר לכושר, אבל כשהוא קשיר הוא פותח בקבוצה, בלי שום ספק, משחק טוב. רן בנימין, הוא רק הגיע לאחרונה, עוד מתאקלם בדלאס, אני, לאט לאט הוא משחק, הוא גם דלאס קבוצה טובה, אני בטוח שלאט לאט הוא ישתלב יותר, לוקח זמן, גם עידן טוקלומטי בחודשים הראשונים שלו שיחק במילואים, שיחק עם מחליף, אבל הקבוצות MLS שמשקיעות בצעירים יודעות שלשם הן מכוונות, והזמן שגם הזמן של בנימין יגיע.
4: תגיד, שאלה, כן. אחרי המונדיאל, אם אתה מקמת לאחוזים את העלייה בהשקעות בקבוצות, זה משהו משמעותי, או שאתה יודע, יש עלייה מסוימת וזה ציפו לי יותר?
3: אני חושב שעדיין עדיין מוקדם לדעת במה המונדיאל השפיע. הוא כן העלה את רמת העניין במדינה בלי שום ספק, אני חושב דווקא שמה שכן העלה את רמת ההשקעה זה כמובן ההגעה של מסי לפני כמה שנים, זה באמת שם את הליגה במקום אחר לגמרי, וזה ראה כמה הליגה יכולה להיות נצפית ופופולרית ולהביא קהל, ושל כל הבעלים בליגה יש עכשיו את התיאבון הזה דווקא בגלל כל מה שאתה
2: מסי. הזכרת את מסי וסוארז והידיעות האחרונות שאולי נאמר מצטרף אליהם, זה בכלל?
3: וואו, אני אפילו לא שמעתי את זה, אבל תאמין לי, אם זה קורה, זה מטורף. אני חושב שזה יכול להיות מגניב, אבל בוא נראה מה יעשו עם זה. כן,
2: יאללה. תודה רבה לך, עידן עדן רויטפר, כתב בבא גול, מומחה לכדורגל אמריקאי, תודה.
3: תודה לכם, ביי ביי.
2: ערב טוב לדדי בן דיין, שחקן העבר הגדול, אהלן.
5: ערב מצוין, מה שלומכם?
2: מצוין, תשמע שאתה יצאת לשחק בארצות הברית, מה, אולי שורה בעיתון, פה אצלנו כמעט כל הנבחרת שם, איזה מהפך.
5: כן, תראה, אז, היום הביאו את מסי, אז הביאו אותי להרים את הרמה שלו.
2: אתה רואה מה זה? כל הכבוד. יפה מאוד. תגיד.
5: הוא קצת שכח שבעבר היה גם דיוויד בקאם עשה שם כביכול אקדמיה.
4: נכון, דיוויד בקאם נתן.
5: וגם שיחק שם, לא לשכוח, זה הרבה שחקנים גדולים, אני לא...
4: פלא.
5: כן, הרבה שחקנים מאירופה הגיעו לשם.
2: איך אתה מסביר באמת את הדוף?
5: מה שירים את הליגה זה הספונסר שנכנס אדידס, בשנת 2004-2005, או אפילו לפני, הם נכנסו שם עם כסף ענק, והשקיעו בסטדיונים, וראו את הפוטנציאל הענק שיש בליגה האמריקאית, והיום אתם רואים את זה.
2: אתה יודע איך אני רואה את זה? כל השחקנים הגדולים, מי פלא שהזכיר...
6: כל מי שהולך לסיים את הקריירה, כן. הולך לשם.
2: עכשיו, מה הכוונה? הם לקראת סיום הקריירה, יכול להיות שהם מרגישים, דדי, שהליגה האמריקאית היא לא פיזית ואינטנזיבית כמו אנגליה, איטליה וגרמניה, גם הולכים לארצות הברית וגם עושים המון כסף וגם מביאים שם ענק לארצות הברית.
5: ובעיקר גם נהנים מהכדורגל שם. כי ביום יום לא משגעים אותם, כי אתה יודע, הם הולכים ברחוב, אתה רואה את מסי במיאמי, ראיתי כמה סרטונים בטיק טוק או במדיה, אנשים רואים אותו יוצא מסופרמרקט ואומרים לו, אהלן מסי, בברצלונה הוא לא יכול ללכת, הוא היה תמיד תחת שמירה אדוקה, שם הוא הולך חופשי, אתה מבין, אם הילדים שלו הולך לראות אותם במשחקי כדורגל, אז גם יש מעבר, גם נהנים שם מאוד מסביב.
2: ויש המון כסף בדדי, זה חלק מהעניין.
5: יש המון כסף, וגם בסופו של יום מעריכים אותך כספורטאי, מה שבארץ אין לנו את זה עדיין, שם מעריכים אותך קודם כל על ההשקעה, זה לא משנה, אני זוכר את המאמן, שהיה מאמן שלי בקולורדו רפיץ, אחרי המשחק הוא היה אומר לנו, קודם כל תודה רבה לכם על ההשקעה, לא משנה התוצאה. וזה אין לנו בארץ, וחבל כמובן, אבל בסופו של יום, גם השחקנים הצעירים מנבחרת ישראל רואים את הפוטנציאל שלהם, אז משקיעים הרבה כספים, כי חושבים שהם יכולים גם כן לשדרג את הליגה האמריקאית בשנים הבאות. אתה מבין שזה יפה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. תראה, אנחנו מדברים על נבחרת ישראל שהם החשובים לנו ביותר, ואם אנחנו מדברים על מנור סולומון וחליילי אנגליה, אוסקר לוך, הולנד, ליגות אירופאיות חזקות, האם השחקנים האלה שמצליחים בארצות הברית, יועילו לנבחרת ישראל, זאת אומרת, יבואו בכושר טוב, כמו שחקן שמגיע מאנגליה.
5: תראה, פעם שעה, בזמנו שאני הייתי בנבחרת, היו אומרים, מה זה, אין לנו מספיק ליגיונרים. ואז אמרו, כמה שזה חבל. היום יש יותר מדי, אז אומרים, למה זה לא בסדר?
2: לא, אני שואל על ארצות הברית
5: ספציפית. זה מבורך, קודם כל זה מבורך. זה שהוא מתאמן עם, עם שחקנים ברמה עולמית, והוא משחק נגד שחקנים בטופ העולמי, זה כבר טוב לכל השחקנים, כמובן, הליגיונרים.
4: תראה, יש שחקנים...
5: זה יכול מאוד לעזור.
4: דדי, יש הרבה מאוד שחקנים באמת בטופ העולמי, כמו שאמר שיהיה לפני כמה דקות, אבל כולם בשלהי הקריירה שלהם, כולם בסוף, בסוף, בסוף, גם, אתה יודע, אלה שבאים...
6: הם מביאים את הצבע, הם מביאים שם את הצבע.
4: נכון, והשאלה, שאלה שפרימו היא הכי מדויקת פה בדיון הזה, האם שחקנים מה-MLS... משדרגים את נבחרת ישראל. אין לי ספק ששחקנים מהולנד, ספרד, אנגליה ובלגיה משדרגים את נבחרת ישראל. זה משטר אימונים, זה רמה אחרת של הליגות. האם ה-MLS זה משדרג את נבחרת ישראל?
5: ה-MLS משדרג במיוחד בקטע שהם משחקים ברמה ומתאמנים ברמה יותר גבוהה מהליגה הישראלית. אנחנו נוטים קצת לזלזל. כי חושבים שזה רמה מאוד נמוכה, ואני אומר לכם, האמריקאים הם ספורטאים לפני הכל. פיזיות, אתלטיות, מהירות. נכון, אין להם אולי את הטכניקה או את הארמומיות שיש לשחקן הישראלי, אבל את כל שאר הדברים יש להם ביג טיים. אתם רואים את זה בשאר הענפים בספורט. אני חושב שעצם זה שהשחקנים הליגיונרים מארצות הברית עושים את כל המעבר עם הג'טלג והשעות וההבדלי ימים, בזה אני חושב שזה קצת בעיה לשחקן האמריקאי, הישראלי-אמריקאי שמגיע לנבחרת. אבל חוץ מזה, אני אומר לכם, הרמה של האימונים, המתקנים, האנליסטים מסביב, כל מה שקשור לכדורגל זה ברמה הכי גבוהה שיש. טכנולוגיות הכי מתקדמות.
2: כן, אבל למה אמרת שזה מזלזלים? אני לא חושב ששמעתי פרשן אחד, עיתונאי אחד, שמזלזל בליגה בשום אופן.
5: לא, אם אומרים שהאם הם יכולים לשדרג את הנבחרת הישראלית, אז בוודאי. אם אני הולך לשחק נגד מיאמי, ואני לא, מאשר הולך לשחק בלי לפגוע בסכנין או ב... לא יודע איזה קבוצה, מכבי פתח תקווה, בלי לפגוע באף אחד, חס וחלילה, שיש 2,000 צופים במגרש, אז זה לא כמו שאני הולך לשחק נגד איזה שחקן שהוא בקנה מידי עולמי, נכון? הוא בן 36, עם 35-40 אלף צופים במגרש.
4: 39.
2: מה רצית לשאול שיהיה?
6: לא,
2: כרגע לא. תגיד, ומהליגה האמריקאית, אתה רואה שחקן, תראה,
5: אתם יודעים כמה שחקנים יש לנבחרת האמריקאית בליגה? אז מה, זה לא משרת?
2: לא,
6: תגיד לי, אבל שחקנים נגיד צעירים או שחקנים שרוצים לעשות שדרוג מהמקום הזה, הם יכולים לעשות קפיצת מדרגה לליגות הגדולות?
2: הטובים ביותר עוברים לאירופה?
5: אז כן, אז שימו לב, השחקנים שמובילים את ה...

0: אז ככה שהשחקן האמריקאי שמצליח בזירה הבינלאומית, מונדיאלים, קופה אמריקה, כן יוצא לליגות כמו גרמניה, אנגליה, אני לא יודע אם לגבי ספרד, אני לא זוכר, אבל בטח גם יש כמה שחקנים גם בספרד.
1: בוא ננצל שאתה איתנו לדבר על הכדורגל שלנו, ותשמע, בוא נשים פעם אחת על השולחן, הקבוצה שהכי אהבת לשחק בקריירה, כי שחקן כמוך שהיה מגן שמאלי פנטסטי, גם במכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, גם בתקופה הכי גדולה של נתניה, איפה הכי אהבת?
0: הרגשתי את הבית, והרגשתי הכי שייך, גם במכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, אבל בעיקר במכבי נתניה, היה שם איזה משהו מיוחד עם דניאל ימר, וזה היה משהו גדול, עשינו 3 שנים מדהימות.
1: מקום שני, אתה שיחקת גם אצל מתאוס?
0: כן, מתאוס, בוודאי.
2: מה אתה עושה היום?
0: היום אני סיימתי, הייתי מנהל מקצועי בכוח רמת גן, אני עובד עם שחקנים צעירים, מפתח שחקנים צעירים, מחפש כישרונות, עובד איתם באופן אישי, מחפש את האתגר הבא. בעיקר מחלקות נוער.
3: הכוח משלמים?
1: הכוח, איזה שם, וואי, וואי, שיע. אתה זוכר את יהודה שערבני.
0: סיימתי שם ואני לא רוצה לדבר על המקום שסיימתי בו.
1: אם סיימת, תגיד לי, ואיך אתה רואה צמרת הכדורגל הישראלי ממה שראית עד עכשיו? ראינו את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע. ממה שראית עד עכשיו, מה נראה לך הכי עוצמתי לקראת הליגה?
0: אז זה קצת מתעתע, כי פתאום באר שבע מגיעים אחרי משחק הירואי, ופתאום בגביע הטוטו המחליפים שלהם נופלים מהרגליים.
3: זה קבוצה שנייה שחקה.
0: לא, אין בעיה, עדיין. אז אני אומר, זה גם מכבי תל אביב, אתה רואה את המפסידים 3-0, ונותנים הצגה 3-1, כמעט עושים את זה נגד סופיה. אז אני חושב שאותן קבוצות יילחמו, נכון שמכבי תל אביב חייבת להתחזק, כי השחקנים יעזבו אותה, ואני לא יודע אם רוי רביבו יעזוב, מי יתפוס את מקומו. או אם אבו פרחי יעזוב, מי יבוא במקום, כי צריך תוכנית מגירה לזה, ואני לא יודע אם יש להם.
1: כן.
0: מכבי חיפה קצת מטשטשת, ותבו שלום, תהיה חזקה, בגלל אלמון כהן שדוחף קדימה, ויש להם סגל, אני חושב, טוב, עם זרים טובים.
1: דדי בן דיין, שחקן העבר המצוין, תודה רבה לך.
3: כל טוב.
0: תודה לכם וכל טוב.
1: הזכרנו קודם את חצי הגמר מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אבל במושבה עוד מעט, הפועל תל אביב מול קריית שמונה, אופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
4: אהלן, ערב טוב חבר'ה.
1: איך באים,
4: טוב.
1: איך בא הפועל תל אביב למשחק הזה?
4: קודם כל, כבר כמו ברדה לא תרגיל הרכב, כי הוא ראה שכולם סחוטים, הוא אמר נבוא היום, נראה מי יותר קשיר, מי יותר רענן למשחק הזה. בסוף הפועל תל אביב, היא מצד אחד הייתה רוצה לעשות רוטציה הרבה יותר רחבה במשחק הערב, אבל יש לה, זה חצי גמר גביע טוטו.
2: היא רוצה להגיע לגמר ולפגוש אולי את מכבי תל אביב.
1: בדיוק, היא רוצה את הגביע.
4: כן, היא רוצה תואר, היא רוצה תואר.
3: הוא הולך להחליף כמה שחקנים את דאפה, הוא רוצה לתת לו צ'אנס לשחק.
4: כן, הוא יחלק.
3: נותן לכמה שחקנים.
4: כן, הוא נותן לכמה שחקנים קצת דקות, אבל הוא לא יחליף את כל הרכב. במצב רגיל, אם זה עוד משחק בגביע הטוטו, הייתם רואים הרכב משני לגמרי. הייתם רואים הרכב משני, אבל חצי גמר זה חצי גמר. כמובן ש מצד, מבחינת קריית שמונה, זו קביצה שנמצאת בכושר מצוין, עשו הכנה אליה, עשו הכנה למשחק לחץ שלה, קשה מאוד להכין את השחקנים מנטלית שהם מאירופה, ויש להם ביום חמישי אטלנטה האיטלקית באירופה, קשה מאוד, אבל עדיין, כל מי שיקבל הזדמנות יעשה הכל.
2: לא קשה, אם אתה סובל מחום, אתה לא נכנס למטבח, לא קשה, זו קבוצה מקצוענית, עם תקציב ענק, עם כוונות לעשות בליגה אולי אליפות, ללכת לקחת את גביע הטוטו, להצליח באירופה, מה קשה? מי? עוד לא התחלנו את העונה, כבר קשה.
4: מבחינה מנטלית באירופה לחזור לישראל למשחקים מול קריית שמונה, אבל זה השינוי, קרוב ל-9,000 אוהדי הפועל, שיהיו הערב, שקנו כמעט כל כרטיס למשחק הזה. ואגב, הם יצאו למחירה כרטיסים למשחק באיטליה גם, תוך כמה חצי שעה, 1,500 כרטיסים עזלו, כל ה-1,500 למשחק של הפועל תל אביב באיטליה בחמישי נגד אטלנטה, זאת הקהל של הפועל תל אביב בטירוף.
3: הם באים ברגל מתל אביב.
1: אני רואה את הקישור שהוא פותח היום, קנצ'פולסקי, פרוור וארצ'ל, זה לא קישור, השאלה אם נראה את הוואסו שמדברים עליו המון.
4: תראה, הפועל תל אביב, הוואסו עדיין לא בכושר ליותר מ-20 דקות. הוא לא עשה אפילו משחקי אימון עם הכוכב האדום בקיץ. מצד שני, ברגע שברדה הלך להרכב כזה, הוא מבין שהשחקנים ממש קרייב ובועטנג אפילו לא בסגל, מבחינה בגלל העומסים. אז הוא, לפחות לפתיחת המשחק, נותן לשחקנים שאומנם לא שיחקו הרבה, אבל

0: כן מאמין בהם שהם יבואו ויעבדו ויעשו את מה שהוא רוצה. ראינו שנה שעברה בליגה הרבה פעמים ששחקנים משמעותיים לא שיחקו ולא ראו
1: תראה, את זה. זה דבר שברור ששחקן שלא שיחק, בא, רוצה להוכיח את עצמו שהוא יותר טוב, אז הם נותנים את הכל שם.
2: שיה, אני רוצה לשמוע ממך, בחיית שיה. תגיד לי למה אחרי 5 משחקים, 7 משחקים, בחודש אוגוסט, דברים איתי רק על אומצים, ורק על חלוקת כוח, בזמנים שלך, הייתם משחקים 40 משחקים, לא הייתם מדברים על אומסים בכלל.
1: מי היה מדבר על אומס? היינו...
3: רגע, עדכון. בתוך תוספת הזמן, וסטהאם מאבדת את ה-2-0, 2-2, ברנלי משווה, בדקה ה-92, חבל, דווקא אחרי שמנור נתן את שער היתרון, 2-0, בתוך דקות אחרונות, ברנלי המארחת, משווה ל-2-2, ויש לנו עוד 4 דקות, זה מסוכן.
2: שלא ייגמר בהפסד.
1: אתה מבין איזה כדורגל ישר.
3: אופיר, אתה יכול להמשיך, אני רוצה עוד שאלה להספיק על ביתר.
2: לא, אני רציתי לשאול את בשיה על האומסים.
3: אוקיי.
1: אף פעם בחיים לא דיברנו אומסים, התאמנו 3 אימונים ביום, עם בר חמה, אף אחד לא בכה, אף אחד לא זה, ידענו שזה עובדים קשה למען הצלחות, ובגלל זה הנבחרת שלנו הגיעה, בנבחרות הנוער זכו, הגיעו לאולימפיאדה, איבדנו בחצי גמר בגלל פתק, הגענו לגבי העולם ב4 נבחרות, 2 אלופות עולם.
3: רגע, אבל אני חייב להגיד לכם
1: אורוגוואי ואיטליה.
3: פשיה, פולטיב הולכת לשחק נגד אטלנטה מאיטליה, הם צריכים לבוא מאוד פרשים, זה קבוצה הרבה יותר טובה.
1: נכון.
3: לכן אליניב ברדה רואה.
1: אבל אל תשכח שהם בחורים צעירים מאוד, רובם, והם באקסטזה עכשיו.
3: כן.
1: מי שגם היה שחקן צר... מה?
0: שיהיה, זה לא רק שזה, לא שהשחקנים מתלוננים על אומץ. בסוף אתה אומר, רגע, אלה שיחקו כל כך הרבה. צריך גם לתת
1: בסדר, המאמן רוצה לתת בסגל. בסדר,
0: אחרת, אחרת אין מה להחזיק אותם בסגל, יש שחקנים שלא משחקים בכלל. אז אם...
3: אופיר, בוא נסיים עם מסקנות מהמשחק האחרון מההדחה של ביתר ירושלים.
0: מסקנות? אני חושב ביתר ירושלים, שוב, אנחנו יודעים לאן זה הולך. זה הולך גם אחרי שתתחזק בעוד שחקן. היא תמשיך ותעבוד על המשחק, על הסגנון הזה, על משחק הלחץ הגבוה, כן, גם על הבילדאפ פרימו, כמה שאנשים לא אוהבים את זה. ואלמוג ינסה למקסם את זה.
3: אתה יודע מה אמרנו? אמרנו קודם שאם קרבאלי בוא את הכדור למעלה ולא מוסר פס ל...
1: בוא אני אגיד לך,
3: על
1: ביתר ירושלים, אני אגיד לך, במשך שנים על גבי שנים, בטוב וברע, בכל, ביתר ירושלים זה מועדון שמסתנבר ממצב טוב, ברגע שהם רצים ובמקום הראשון והקהל מסתנבר וזה, מגיעים קבוצות קטנות ולוקחות להם את הנקודות.
3: בואו משפט סיום אופיר, כי אנחנו צריכים לסיים על ביתר. אתה אומר שלא יהיה שינוי.
0: שוב אני אומר, בליגה חוץ מהפועל באר שבע אין אף קבוצה בקצבים של אוסטריה וינה, אז אני חושב שזה כן יעבוד
3: ותהיה
0: לביתר קבוצה חזקה מאוד העונה.
3: יפה, אופיר סער, וואלה ספורט, המון המון תודה.
0: תודה לכם.
3: אנחנו עוד נתראה, תודה לשיה פיינגנבוים, תודה ליוני אללי האורך,
2: ביי חברים,
3: ביי ביי, האורך והמפיק, אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, אורחים בדיגיטל, אריאל גולדשטיין ועומר אוקון, שידרנו ברדיו 104.5, רדיו צפון, שם היה פלג בן צבי, ושימו לב, היום בדיוק לפני 49 שנים, הלך לעולמו הזמר, אלוויס פרסלי, נסיים איתו, ביי, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM. 103 FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
8: סקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהב את הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב. עם יהודית גרסאו.
6: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם וערב טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. שמונה מדינות ערביות גינו את ישראל בהצהרה משותפת, ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
10: שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות, בהן ירדן, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר ומצרים, פרסמו הערב הצהרה משותפת, שבהן הן גינו את הסירוב הישראלי לתוכנית טראמפ. הסירוב למפת הדרכים מאיים באופן ישיר על כישלון המאמצים האינטנסיביים שהשקיע טראמפ לסיוע מלחמה בעזה והכנת התנאים הדרושים להשגת שלום בר קיימה. כך לשון ההודעה.
9: ובתוך כך מקור שמעורה בפרטי פגישת השליח האמריקני ג'רד קושנר עם בכירי חמאס אמר כי היא נועדה לתרגם את ההתחייבויות שחמאס נתן במפת הדרכים לפירוז עזה לצעדים קונקרטיים. קושנר הדגיש כי נסיגות ישראליות נוספות יבוצעו בתמורה להתפרקות מנשק של חמאס. קטטה פרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. המשטרה עצרה כמה חשודים במקום, בהם גבר כבן 40 שנפצע בינוני ופונה לבית החולים שיבטל השומר. ידיעה שעביר כתבנו אדר גיציס. תינוק כבן שנה נפגע מרכב בטבריה, צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. שוטרי משטרת ישראל ובוחני תאונות דרכים נמצאים בזירה, אוספים ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לברך את גישאו איילה לאחר שזכה היום במדליית הארד האישית בריצת המרתון באליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בבירמינגהם, אנגליה. בנוסף להישג האישי שלו, איילה הוביל את נבחרת ישראל לזכייה היסטורית במדליית הזהב הקבוצתית באותה תחרות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסה.

0: ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חודש אלול שרק התחיל. אנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה ב-103, בתדר אחר, שבו אנחנו מנסים לדבר עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, לפתח את החשיבה החיובית שלנו עם תקווה, אופטימיות. אנחנו תמיד תמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על כאלה שגם עושים למען האחרים, וכמדי שבוע, ברוך השם, התוכנית מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אז עורכים ומפיקים אסף נבו וליאור שד משפיצר, אחרי על השידור גלעד הראל, בדיגיטלי דוט אבט, ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו בהתרגשות עם חבר יקר של התוכנית, הרב בני לאו, ראש מרכז בבואה, שאיתו אנחנו נדבר על חודש אלול ובכלל. ערב טוב הרב לאו, ותודה שאתה איתנו.
1: שלום ותודה שאתם מקפידים להרבות אור. את השתמשת במילה זרק אור. חשבתי איזה יופי של מילה, נכון? זה לא אלומת אור, זה זרק אור. כאילו לוקחים את האור שקיים וזורקים אותו כדי שהוא ימלא את הארץ כולה.
0: נכון.
1: איזה יופי של ביטוי.
0: נכון. תודה ותודה על הפרשנות הזו. אז אנחנו ממש חודש אלול, שאני חייבת להגיד שזה ממש החודש במניין חודשי השנה, זה החודש שאותי מרגש מאוד, עם כל מה שהוא מביא איתו. אז בוא נדבר עליו, על החודש הזה, אני לדודי ודודי לי.
1: כן, אז את יודעת, רשמית, אנחנו עדיין בקיץ, אנחנו בחודשי השנה הטבעית, אנחנו נמצאים עוד בעיצומו של אוגוסט, אבל הסתיו היהודי יש לו קצב משלו, וזה אלול. אלול, נכון, ככה חלפי כתב, סתיו יהודי. וזה קצב אחר, וזה גם ניחוח אחר, והדבר היחידי שבטבע שמתיישר עם הסתיו היהודי, זה החצב. אני לא יודע אם כבר ראית, אני במו עיניי ראיתי כבר חצב.
0: Okay.
1: זה כל כך מפעים אותי, לראות את הדבר הזה, כי הם באמת מבשרים את החודש הזה, שאנחנו התחלנו ביום שישי לספור, 40 יום לקראת יום הכיפורים. זה אלול. אלול זה מסע, אלול זה מהלך שלם שעובר מיום ליום עד ליום הכיפורים, והוא אומר לנו, תעשו כיוון כלים. זה, יום, זה, זה חודש אלול, לשם זה הולך. זה כל כך מיוחד, נכון, להרבה דתות יש את המקצבים האלה של 40 יום. יש את זה כמובן באסלאם, יש את זה בדתות מזרח, שעושים עבודות של 40 יום, כל העבודות האלה של כל האנושות מתחילה במסורת על משה רבנו, שעולה להר 40 יום של מים לא שתיתי, לחם לא אכלתי, איזה תהליך של התעלות והתעלות והתנקות, עד ליום שבו יאמר לו סלחתי. יום של פתיחה והזדקקות גמורה, ממש זקיקות גמורה, של אדם שמצליח להפוך להיות בעצמו לאור. אז אנחנו לא משה, ואנחנו לא נמצאים בעולם כל כך רוחני, אבל אנחנו כן עושים התעמלות, התעמלות של הנפש, והתעמלות של המידות, והשתדלות נורא נורא גדולה. כל כך יפה לראות את עדות מזרח, צפון אפריקה, שמשכימות בכל חודש אלול, השכם השכם בבוקר, יוצאים לדרך הזאת של הסליחה. כל כך מיוחד, האשכנזים עוד מנמלמים את הקיץ עד
0: לשנה,
1: אבל עדות מזרח צפון אפריקה כבר משכימות קום. אחד הבנים שלי גר ביישוב שיש בו גם וגם, והוא קם יחד עם הבנות שלו כבר שנים, קם מוקדם יחד עם עדות המזרח לתפילה המיוחדת של הסליחות. וזהו, זה אלול, אלול זה מסע, אלול זה הזמנה, אלול זו דרך, ו... נורא מרגש שאת מקדישה ככה את השעה הזאת לפתיחת אלול.
0: לגמרי. ואני שואלת את עצמי, האם משהו שנים האחרונות הצליח להביא איזה פרקטיקות או איזה מחשבה יותר עמוקה, כדי שזה לא רק הכנות לקראת חגי תשרי, אלא משהו הרבה יותר עמוק ממה שאתה פוגש. אתה מרגיש שיש התעוררות ויש השתדלות יותר גדולה?
1: אני אומר בכנות, ולא רק במיוחד בגלל האופי של התוכנית שאת מייצרת, שצריך להוציא מתוכנו את הטוב ולא לא להציף את הרע, אנחנו נמצאים בתקופה מבלבלת מאוד. את יודעת, זה לא... אנחנו כאן על פני האדמה הזאת, אנחנו נכנסים לתקופה של בחירות ופריימריז, והמון אנרגיות משתוללות באוויר שהן לא טובות. אנרגיות שאתה מנסה להבליט את עצמך על ידי מעיכה של מי שנמצא לצדך.
0: לגמרי.
1: זה מאוד כוחני, זה מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד לעומתי. וכשאתה מייצר איזה תהליך של סליחות, של חודש אלול, הוא חייב להיות בהתבוננות מאוד אחרת. התבוננות של, את אמרת את הביטוי, אני לדודי ודודי לי, שזה ביטוי של, את, ממש, אני קורא לארגון שלי בבואה, שהפסוק שמלווה את בבואה זה כמים פנים לפנים, לב אדם לאדם. שזה בדיוק ההפך מהאגרסיות שאנחנו רואים. במקום לנסות לחשוב איך אני מפיל את זה שלצדי, להסתכל ולהגיד, להאמין גם, שאם אני מצליח לראות אותו ולגדל אותו ולתת לו מקום, זה ירחיב את המקום שלי. אני יודע, זה נורא לא מתאים לשפה הפוליטית שאנחנו נמצאים בתוכה. זה נאיב מאוד, זה מאוד מאוד תמים. היה לנו בפרשת השבוע של אתמול פסוק קטנצ'יק שאומר תמים תהיה, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, זה הפסוק. ואת שומעת את המילים האלה ואת אומרת איזה תמים, נכון? בשפה הישראלית האגרסיבית, כשאתה אומר למישהו תמים, אתה רומס אותו, אתה אומר אתה נאיבי, אתה לא מבין, אפשר לעבוד עליך,
0: זאת הפכה להיות מגרעה.
1: אומרים את זה על פוליטיקאים, אומרים את זה על אנשים, ופתאום באה התורה ואומרת, תן לי להיות תמים, תן לי להיות נאיבי, תן לי להיות אדם שמאמין באדם.
0: לגמרי. ואיזה פעילויות אתה מוביל ושותף בהם בחודש הזה שאתה היית רוצה להדהד?
1: וואי, אני אגיד שוב בחינות, אנחנו נמצאים בלוח הזמנים שבין אוגוסט לבין אלול. אז יש עוד שבועיים של חופש, שהנכדים כולם נמצאים כבר מחוץ למסגרות, הקייטנות נגמרו, וזה מחייב אותי בתור סבא ואת אשתי בתור סבתא להתגייס ככה, כל כך פשוט. אתה אומר להוסיף טוב, זה להתחיל בבית, זה לא להיות עסוק מדי בגלל כל העיסוקים החשובים שיש בחוץ. יש לי נכדים שצריכים אותי עכשיו, ועוד חצי שעה אני מכין להם ארוחת צהריים. אז זה דבר ראשון, זה כאילו, אני רוצה להגיד, יש לנו מחויבות, קודם כל, לעשות טוב במעגל האינטימי המיידי שלנו. אחר כך זה עובר הלאה. זה עובר לכל הסביבות שאנחנו פועלים בהם. אנשים שעובדים איתי. האם אני מסוגל בחודש אלול להיות מתאמץ יותר על השפה? השפה הארגונית, השפה של בן אדם לאדם, היינו מסוגל לסלוח יותר, להתכונן. אם אני באמת באמת מאמין שאני נמצא בתוך מסע של חודש אלול, אז המסע הזה מחייב אותי להתאמץ עליו, להיות מדויק עליו. זה המסע שאני עושה. אחר כך יש דברים יותר ציבוריים, יש דברים יותר פומביים, יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני כנסים, אבל זה רק בא אחר כך. אדם רגיל צריך להתבונן קודם כל במעגל האינטימי שבו הוא חי.
0: עם זה אני חושבת שאי אפשר היה לסכם את השיחה הזו שתמיד מרתקת איתך טוב יותר. אותו מסע של חודש אלול מתחיל בצעדים קטנים, פשוטים ומאוד אישיים. ואחר כך אפשר גם לעבור איתם לרטוריקה הנשגבה יותר.
1: נכון.
0: תודה רבה רבה, הרב בני לאו, שיהיה שבוע טוב, חודש
1: אמן,
0: טוב.
1: אמן, תודה
0: ואנחנו
1: רבה.
0: ואנחנו נמשיך ונשתמע, תודה רבה. ועכשיו, אנחנו מבקשים לדבר עם שי יונגרמן, מרצה ומנחה מדעי התנהגות ומאמן אישי, ערב טוב שי, ושוב תודה שאתה איתנו, הנה אנחנו חוזרים ומשתמעים.
2: איזה כיף, לכבוד לי.
0: גם לנו. והיום אנחנו רוצים לדבר על התקווה.
2: אכן.
0: אז אולי נתחיל בלתת סימנים. הרי יש תקווה ויש אופטימיות, ויש כל כך הרבה מנעד מאוד רחב, אז בוא נתחיל אולי בלהמשיג מהי תקווה.
2: מצוין. אז בהחלט, תקווה היא ערב רב של דברים, וזה מנעד מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, יש שיגדירו אותה כרגש, יש שיגדירו כתחושה, יש שיגדירו כברות או state of mind, מאוד מאוד מאוד מאוד רחב. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, כמו שככה אמרת בפתח דברייך, זה קודם כל לשים את ההבדל, בין אופטימיות לתקווה, כי יש הבדל מאוד מאוד גדול. ופעמים רבות אנחנו מתבלבלים, אומרים, אוקיי, אני בן אדם מאוד אופטימי, אני בן אדם מלא תקווה, ומתייחסים לזה כעין וואף. אז ההגדרות הרבה פעמים יעזרו לנו להבין את ההבדל המאוד מאוד מהותי בין אופטימיות לתקווה. אופטימיות, הרבה פעמים שבן אדם אומר אני אופטימי, באמת חשוב לשים דגש מה זה אופטימיות. אופטימיות היא קודם כל, המהות שלה זה אמונה. אמונה כללית שדברים יהיו בסדר. זאת אומרת, יהיה בסדר, אני מאמין שיהיה בסדר, יהיה טוב, אוקיי, למה יהיה טוב? כי אני מאמין שיהיה טוב. עכשיו, אין פה שום ביקורת, אין פה שום שיפוטיות, אין פה שום מקום של צריך להיות ככה או לא צריך להיות ככה. רק להבין שברגע שאני בוחר בעמדה כזאת וגישה כזאת, שאני מאמין שדברים יהיו בסדר, הדברים יסתדרו לבד. אני למעשה נוקט פה, וזה עובדתי, זה לא מקום של ביקורת ושיפוטיות, אני נוקט פה בעמדה, איזה עמדה פסיבית. אני ממתין בעצם שהמציאות תסתדר מעצמה. עכשיו, יש שיגידו שאופטימיות זה באמת תכונה מולדת, נטייה טבעית, אבל גם אנחנו רואים שזה גם הרבה פעמים נרכש, בגלל אמונות כאלה או אחרות. ופה מאוד מאוד חשוב לשים דגש, מהי תקווה לעומת זאת? תקווה היא פרו-אקטיבית. המהות היא שכן, אני מאמין שיהיה בסדר. הרבה פעמים בהרצאות אני שואל, אז תגידו מה אתם חושבים, בכל תקווה יש אופטימיות או בכל אופטימיות יש תקווה? אז התשובה היא כמובן שבכל תקווה יש אופטימיות. כשאני עם תקווה, בוודאי, built in זה אופטימיות. אני מאמין שיהיה בסדר, אבל אני גם אעשה כמיטב יכולתי שיהיה בסדר. אני אקרום לזה להיות בסדר. ופה הדבר המאוד חשוב, שאם אופטימיות היא הרבה פעמים, או תכונה מולדת, או משהו שככה עובר, או תרבותית, או באמונה, או באיזה גישה מסוימת, או זה לחלוטין מיומנות נרכשת. זה לחלוטין משהו שאני יכול לתרגל אותו, לאמן אותו, לשים עליו דגש.
0: וזה בדיוק לוקח למקום שאיך מגדלים, מאמנים, ומתחזקים את התקווה. הרי יש מסביבנו כל כך הרבה רעשים וכל כך הרבה נסיבות שיכולות להוריד ולייצר אפילו במה והזדמנות לפסימיות לפלוש. אז מה אנחנו צריכים לעשות על מנת שזה יישאר יצוק וכזה שמועיל לנו?
2: לחלוטין. קודם כל אני חושב שפסימיות זה גם השאלה איך אנחנו מסתכלים על המקום של פסימיות. לפעמים למה שאנחנו קוראים פסימיות, לדברים שהם קשים, לא פשוטים, מאתגרים, לפעמים זה לאו דווקא פסימיות, לפעמים זה להסתכל נכוחה על הדברים שקיימים בי או קיימים בדברים המסוימים שאני רואה מסביבי, ולקבל אותם, לקבל אותם. ולפעמים זה גם חלק בלתי נפרד ממקום של תקווה, כי את יודעת, תקווה נטועה עוד במקום של חוסן נפשי. מה זה חוסן נפשי? חוסן נפשי זה בעצם היכולת שלי לגייס משאבים כדי לשהות, שימי לב, כי תמיד לוקחים חוסן נפשי על להתגבר. קודם כל לשהות במקום, בכאן ובעכשיו, לשהות בכאב, לשהות בתסכול, לשהות בחוסר עונים, זה קודם כל. אחרי זה להתמודד, אחרי זה לצעוד יד ביד עם המקום הזה. אז חלק מהמקום של התקווה זה לראות את הדברים. הזכרתי את זה, אני חושב שגם בפעם הקודמת, הרשות להיות אנושי, להסתכל בקושי שלי, במקום הלא פשוט שלי בכלל, ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני מאמין שמחר יהיה טוב, יהיה יותר טוב, אני מאמין שיהיה בסדר, כמו באופטימיות, אבל אני לא מוכן להיות במקום הפסיבי, אוקיי? אז לשאלתך, זה גם להיות מודע לזה, אבל גם במקום של איך לטפח, זה גם במקום של לשחות ברגע, להיות בקושי, ולבוא ולהגיד מחר יהיה יותר טוב, ויש לי את הכוח ואת הדרך לגרום לזה לקרות. מה זה הדרך הזאת בעצם? אם תחשבי על זה תקווה, זה סוג של תפיסה חתרנית כזאת למציאות, כי אני לא מוכן להשלים עם מציאות שהיא שלילית, במקום הזה של ככה זה יהיה. אני חייב לנקוט יוזמה. אני חייב באמת להיות כל הזמן פרואקטיבי ולהגיד איפה האחריות שלי. זה הדבר המרכזי, ככה על קצה המזלג.
0: ושאלה נוספת, מתוך כל מה שאתה מכיר מהניסיון שלך, איך היכולת הזאת לתחזק, לבנות את התקווה ולתחזק אותה, משפיעה על תחומי החיים האחרים? מה התועלות שצומחות גם ברמת האפקטיביות, גם ברמה האישית והרגשית, גם בהשפעה על הסביבה?
2: נפלא. אז קודם כל, המקום הזה שאנחנו רואים שתקווה מאוד מאוד מאוד קשורה במקום של ה-well-being, במקום של הרווחה הנפשית. כי בסופו של דבר, אם אני בן אדם עם תקווה, זה אומר שאני בן אדם שקודם כל מאמין ביכולות שלי, כי מה אמרנו? תקווה מחייבת אותי לנקוט פעולה וליזום. מי נוקט פעולה ויוזם? בן אדם שמאמין בעצמו. ולכן המקום הזה הוא built in. אני חייב להיות עם דיבוי עצמי גבוה כדי להיות בעל תקווה. אני חייב להאמין בעצמי כדי להיות במקום הזה. ואת יודעת מה? אני רוצה להגיד מה שלא תכנתי להגיד אותו, אבל שמעתי באמת את הדברים החכמים של רב בני לאו לפני, ואני גם רוצה להתחבר אליהם ממש ככה לפני שעליתי. על המקום, כי דובר על המקום של המחויבות, ומחויבות לנכדים ולסביבה האינטימית, ואני רוצה טיפה ככה להרחיב את זה ככה מהנקודת מבט המחקרית וגם הנקודת מבט שלי. קודם כל, לפני שאני מחויב, לנקודת מבט ולאינטימיות וכן הלאה, למקום שלי, לנכדים, לילדים, אני צריך קודם כל לזכור שאני במקום הראשון. שקודם כל זה אני, ואני חושב שזה הדבר שגם תקווה מלמד אותנו, ובכלל הפסיכולוגיה החיובית, שאני במקום הראשון. עכשיו, זה לא במקום האגואיסטי, זה לא במקום האגוצנטרי, ההפך הוא הנכון. ברגע שאני זוכר שאני חייב קודם כל למשאב את עצמי, אני חייב קודם כל לראות מה לי מתאים ומה לי משמעותי, אז אני אוכל גם לדאוג לאחרים ולהיות הסבא והסבתא הכי טוב והאימא הכי טובה והכל. ואני רק אסכם את זה אפילו באלגוריה הכי הכי טובה והכי מוכרת. כשאנחנו עולים לטיסה ואומרים לנו, אם חלילה וחס יש מקרה חירום ולידך יש ילד ונופלות מסכות החמצן, על מי אתה שם קודם? על הילד או על עצמך? התשובה היא כמובן על עצמך קודם, כי אחרת אתה לא תוכל לדאוג גם לילד. ואני חושב שזה המקום לבוא ולהאמין בעצמי, ביכולות שלי, שזה כל כך כל כך משמעותי וחשוב.
0: שי יונגרמן, מרצה ומנחה על מדעי התנהגות ומאמן אישי, תמיד תמיד מעניין לדבר איתך, ואנחנו נמשיך ונדבר.
2: תודה,
0: אז
2: תודה
0: שיהיה שבוע
2: לכם.
0: טוב וחודש טוב ובשורות טובות.
2: אמן, כל טוב. תודה. ביי ביי.

0: ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להכיר ולהוקיר טוב ותודה לאנשים שגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם, יצירתם, סיפור החיים שלהם חי בתוכנו ומעדהד, ונדמה לי שחנה רובינה, שבעוד כמה שבועות ימלאו 138 שנים להולדתה, גם קלת פרס ישראל, גם ממייסדי תיאטרון הבימה, חנה רובינה בהחלט עדיין, כל יצירתה וכל הדברים שהיא בנתה פה, קיימים וראויים להזכור ולהכרה טוב, ואנחנו מבקשים לדבר על חנה רובינה עם סיגל ראש, בימאית ויוצרת סרט הדוקו, רובינה הירה לתפארת. ערב טוב סיגל ותודה רבה שאת איתנו.
1: ערב טוב יהודית, ואיזה כיף להיות איתכם, ואיך אני מתחברת לכל הפתיח שלך. כל הכבוד לך שמצאת נכון לארח את חנה רובינה בפינה שלך. זה כבר, בואי נתחיל מזה, זה שפו גדול.
0: תודה רבה. ואולי השאלה הראשונה היא באמת, איך את הגעת לשם, ומי חנה רובינה בעבורך בעדשה שלך?
1: שאלה מצוינת, אז אני אספר. אני קודם כל התחלתי את המסע שלי על רובינה דרך סרט דוקו שרציתי לעשות על אילנה רובינה. התחלתי בזה, ואני אספר סיפור שאולי ממש הוציא אותי לדרך, שיום אחד חבר טוב שלי התקשר אליי, וברכב היה את השיר של אילנה וחיטה, והוא אומר לי, סיגל, איך יכול להיות שלא נעשה סרט על אילנה רובינה, על רובינה? ואני מיד, תוך כדי שיחה, הוצאתי תוכנית מארכיון גלי צהל, שנקראת לאור הזיכרונות, ואילנה רובינה מספרת בקולה את כל בעצם מהלך חייה. והסיפור הראשון שאני שומעת, שאילנה מספרת שהיא הייתה בת 3, כן? 1937, אמא, המטפלת שלה זהבה, לוקחת אותה להצגה של הבימה, היהודי הנצחי, אז זה היה בקולנוע מוגרבי, אחד העם פינת אלנבי, שם הם היו עושים את החזרות הצגות, מגיעה אילנה לתיאטרון, ורואה על הבמה אישה, כולה לבשה לבן, מדברת בפאטוס, ואומרת, הילד איננו, הילד איננו, נעמדת אילנה בת 3 על הכיסא, ואומרת, אבל אמא, אני כאן.
0: וואו.
1: ובאותו רגע, יהודית, אני הבנתי שזה הסרט, יש לי סרט. אני מוכרחה להגיד לך שהתחלתי עם אילנה, אבל ככל שהתקדמתי הבנתי, אין אילנה בלי חנה ואין חנה בלי אילנה. ורובינה, אם המשיח ביהודי הנצחי ובכלל, בעצם בסרט, וככל שהתעמקתי בתחקיר, הבנתי את המורכבות של הפרסונה הזאת, של חנה רובינה, הדמות הציבורית שלה על הבמה, והדמות הפרטית. עכשיו, מבחינתי יהודית, חנה היא אישה מהפכנית, אישה מיוחדת, חלוצה, אישה שהביאה את העברית לבמה לפני למעלה מ-100 שנים. היא מספרת למשפחה שלה שהיא רוצה להיות שחקנית, כן? יושבים עליה 7.
0: וואו.
1: ובכלל היא רצתה להיות בהתחלה.
0: אבל בכלל גם הרעיון של תיאטרון עברי ברוסיה, שזה מתחיל משם.
1: נכון, והם מגיעים לארץ ישראל, הם מגיעים קבוצת הבימה 1928, ובעצם האישה הזאת בתוך קבוצת הבימה מביאה את העברית. היא הייתה אישה מהפכנית. הם נסו עם קבוצת הבימה עד בקו, אנחנו מדברים, כן, על איזה שנים, שנות ה-20, שנות ה-30, ובאמת, בסרט רובינה, ירה לתפארת, אני באמת גם עוסקת בהיבט הכל שזור בארכיונים של חנה, אישה הגדולה מהחיים, ההגדה, גם מערכת יחסים שלה עם ביתה, שהייתה מערכת יחסים מורכבת, אילנה.
0: ואם הייתי שואלת אותך, כשאת מנסה לזקק, מה הייתה התרומה המרכזית שלה לעולם התרבות, מעבר להקמה ולהבאה של העברית? מעבר לכך, שאת יכולה להגיד, וואי, זה קיים עד היום, זה נוכח היטב, מה היית אומרת?
1: תראי, אני חושבת שהיא הביאה כאן את העוגנים ואת היתד למה זה תיאטרון, מה זה הצגה, מה זה עברית, מה הדבר הזה של לשים את כל התרבות הזאת בקדמת הבמה. היא הייתה ידועה בדיוק שלה, במשמעת, היא הייתה דמות איקונית יהודית, ממש דמות איקונית. אנחנו מדברים על תקופה שלא היו סלב משפיענים, כן?
0: לגמרי.
1: היא הייתה סלב, אוקיי? זאת חנה רובינה, ומעבר לזה, כל התרבות שהיא הביאה איתה, ועד היום רואים את זה עכשיו, שחולפים ורואים את המבנה עצמו של תיאטרון הבימה, שאנחנו רואים את כל הדבר הזה, זאת חנה רובינה. היא אחת מאלו החלוצות שגרמה לכך שלהבימה יהיה בית. אז גם היום ב-2026 שעוברים שם עם קו 5 או ברגל, או יושבים שם בגינה מהממת ליד, זאת חנה. אני רואה שם את חנה רובינה.
0: לגמרי. יש סיפור אחד שאת גילית במהלך הדוקו, שלא קיבל אור עד היום ויש בו ללמד על המהפכנות שלה ועל החלוציות שלה, מעבר למה שכבר אמרת?
1: יש הרבה, לכן אני ממליצה גם לראות את הסרט שהוא זמין ב-VOD של הוט. וואו, יש הרבה, שהרבה דברים,
0: ואחד.
1: שגם אנשים שצופים, שהם אומרים שהם לא ידעו את זה על חנה, אבל שוב, זה סרט על חנה ואילנה. אז כמובן, יש את כל העניין הזה של המורכבות, של קבוצת הבימה, שנוסעת למסע בארצות הברית, והיא נאלצת להשאיר את הבת שלה כילדת חוץ בקיבוץ גבע. למשל, אני יכולה לספר למשל שבכלל איך גיליתי את כל הסיפור של חנה. רוצה לשמוע, כי זה גם
0: כן,
1: מעניין.
0: כן.
1: זה בעצם שהתחלתי את התחקיר, אז אני החלטתי שאני לא רוצה אנשים מומחים על הסיפור, אלא על אנשים מתוך החיים של אילנה. והגעתי לזוג השכנים של אילנה רובינה ביתה, אהוד זיכרונו לברכה, וגלינה, שתיבדל לחיים ארוכים, והייתי יושבת אצלם, ובאמת ככה עושה את התחקיר, זה היה משהו מאוד התחלתי, ואז כבדרך אגב, מספר לי אהוד שפינו את הדירה של אילנה, פתחו את הבוידם, ומה מגלים שם יהודית? מה? ארגזים, ארגזים, ארגזים של תמונות ופתקים, וזה היה עיזבון של חנה רובינה בבוידם. עכשיו, זה הלך בעצם למשמורת בארכיון הבימה. דמייני לעצמך אם הוא לא היה מציל את החומר הזה.
0: לגמרי.
1: אז את שואלת אותי מה התגליות? זה אוצרות מה שיש שם, התמונות, הפתקים, היא גם הייתה מאוד מאוד מעורה בחיי היישוב, בהתנדבות, בהמון דברים, וזה מאוד מאוד מרגש, וזה גם אפשר לראות בסרט. ולמשל, אני גיליתי מכתב שהיא כותבת לחברים שלה, והיא מספרת איך ב-1940 יש מתקפה על תל אביב, והיא מקבלת סוג של התקף חרדה, ויש לה ילדה כן. קטנה, והיא בעצם מבינה שהיא מעבירה את הילדה לירושלים. אז זה דבר שגיליתי דרך המכתבים.
0: אוקיי. סיגל ראש, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל זה הגיע לסיומו בימאית ויוצרת סרט הדוקו. רובינה יערה לתפארת, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב יהודית, ותודה לך מאוד. ביי ביי.
2: תודה. אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM.
3: מאה ושלוש אפל. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: 103 FM.
2: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גרסאו ב-103 FM.
0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם יותם חנוך, סמנכ"ל ארגון לב אחד, טינדר של התנדבות. ארגון לב אחד השיק אפליקציית התנדבות חדשה שמנסה לשנות את הדרך שבה אנשים מתנדבים על ידי שידוך בין אנשים שרוצים לעזור לבין הצרכים בשטח. ערב טוב יותם ותודה רבה שאתה איתנו.
13: ערב טוב, תודה לך. נעים מאוד.
0: נעים מאוד. אז אתה יכול להגיד כמה מילים על הארגון לב אחד, ואז נדבר גם על האפליקציה?
13: בטח, בטח, בשמחה רבה. אוקיי. אז אנחנו ארגון שהוקם ב-2005, בתקופת ההתנתקות, בידי שני מכיניסטים שהחליטו שהם מרימים את הכפפה ועוזרים לאנשים שאיבדו הרבה. ומאז הוא עובד בעיקר בעיתות חירום. אבל השבעה באוקטובר, כמו שכולנו יודעים, הכניס רגע את המדינה פה למצב שבו כולנו בעצם באיזושהי שגרה של חירום של 3 שנים. כחלק מהדבר הזה, הארגון שלנו גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, והגדיל את הפעילות שלו בכל רובד אפשרי. ולפני בערך שנה החלטנו שאנחנו לא רוצים להיות רק ארגון של חירום, אלא להביא בשורה אמיתית בשגרה, ובעזרת טכנולוגיה חדשנית וארגון תומך וחזק ויציב שתומך אותה, אנחנו בעצם מצליחים לעשות המון המון המון עשייה טוב, ולהביא בשורה חדשה לעולם ההתנדבות.
0: ואז אתם משיקים ממש לאחרונה אפליקציה, שבה אתם בעצם מייצרים את החיבור בין מי שרוצה להתנדב לבין הצרכים בשטח.
13: בדיוק.
0: אז אתה יכול לספר על זה?
13: בטח, בשמחה. בדיוק כמו שאמרת. אנחנו השקנו אפליקציה שבאה לעשות דבר הכי הכי פשוט בעולם. כמו שאת אמרת טינדר, אבל אפשר לקחת גם את וולט או את Airbnb, ולהשוות אותנו אליהם. אנחנו בעצם רוצים לעשות את השידוך, שהוא אמנם פשוט, אבל מאחוריו הוא תומן בחובו המון המון דברים ומורכבויות, בין אדם שצריך עזרה, זה יכול להיות מילואים ניק, ויכול להיות בן אדם שהוא פצוע מהמלחמה, ויכול להיות אשת מילואים ניק, ויכול להיות אדם שהוא קצת קשה יום, אבל גם יכול להיות כל אחד מאיתנו.
0: כן.
13: לצד השני, שבעצם בן אדם רוצה להתנדב, לקחת עכשיו 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, כל אחד לפי מה שהוא יכול, ולעשות בעצם שידוך, הפתרון החדשני שיצרנו זה, בעצם אנחנו עושים פרופיילינג לשני הצדדים, גם למי שמבקש עזרה, וגם למתנדב, ויודעים לעשות שידוך מאוד מאוד חכם בעזרת טכנולוגיות שהבאנו כמובן מהשוק החופשי ומההייטק ודברים כאלה.
0: והחל מהראשון ביולי, אתה יכול להגיד כמה חיבורים כבר הצלחתם לעשות הלכה למעשה?
13: כן, אנחנו עושים אלפים רבים של חיבורים בכל שבוע, מעל 1,000, והחל מיולי עשינו משהו כמו מעל 6,000 חיבורים כאלה. עכשיו, היופי של האפליקציה שלנו היא שגם מאפשרת לבקש עזרה בצורה מאוד נוחה, וגם להתנדב, אבל לא רק לדברים יומיומיים. זה יכול להיות גם למשהו שהוא יותר ארוך טווח, או אני פתאום קבוצה ואני רוצה להתנדב, והכל ממש בכמה קליקים, אין פה איזה אירוע שהוא מורכב או מאתגר.
0: אז כל מי שרוצה להתנדב, אולי בחודשי הקיץ גם עם הילדים, שזה יכול להיות רעיון לא רע, אז הוא צריך פשוט להיכנס לאן, איך הוא מוצא את זה?
13: אז אני אסביר, יש שתי דרכים, הדרך הראשונה היא המומלצת ביותר, להיכנס לחנות של האפליקציות, לכתוב לב אחד, להוריד את האפליקציה שלנו ופשוט להתחיל לעשות טוב, וכמובן גם אם מישהו צריך עזרה או מכיר מישהו אחר שצריך עזרה, גם בשמחה, ואנחנו יודעים לתת מענה להמון המון צרכים בהמון סוגים. האופציה השנייה היא לגש לאתר שלנו באינטרנט, אם זו אוכלוסייה שהיא יותר קצת מתקשה טכנולוגית או אוכלוסייה חרדית, יש גם דרך האתר שלנו ויש לנו גם ממשק אינטרנטי, אבל ההמלצה זה להוריד את האפליקציה, אנחנו גם יודעים לדחוף לאנשים באופן אקטיבי, התנדבויות שיכולות לעניין אותם. זה מה שאנחנו עושים בעצם.
0: יותם חנוך, אנחנו תמיד שמחים להריח ולתת במה לבוודאי ארגונים כמו לב אחד וליוזמות הללו. אז תודה רבה, שפו גדול על העשייה כולה וגם על היוזמה האחרונה, ושיהיה שבוע טוב ובהצלחה. תודה.
13: תודה לך, ופשוט תצאו לעשות טוב. תודה. זה המסר שלי. תודה.
0: אמן, תודה רבה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
12: ערב טוב, יהודית.
0: חודש טוב.
12: חודש טוב, גם כן, אכן. הספרדים מתחילים להגיד סליחות מהבוקר.
0: כן, כן, כן. פתחנו את התוכנית.
12: אני מקווה שלא רק יגידו סליחות, אלא גם נזכה להביא את הסליחה ללב.
0: כן, אתה יודע, אמירת הסליחות בלי הכוונה האמיתית, אני לא יודעת אם יש בה ערך.
12: לכל דבר יש ערך, כי זה יותר טוב מכלום. אבל אני הרבה פעמים מפרשת, אבינו מלכנו, עשה עמנו סליחה, לקו החסד, והושיינו שתעשה עמנו, זאת אומרת שאנחנו עצמנו, ייפתח הלב שלנו לצדקה וחסד, אז ממילא הושיינו. זה יהיה השורה הגדולה ביותר. שהלב ייפתח לצדקה וחסד. לרחמים וסליחה.
0: באחת התוכניות אמרת, וזה ממש הולך איתי, שהמעלה הזו, שכשמישהו רוצה שתפילותיו יתגשמו, אז הוא צריך להתפלל על האחרים. אז כן, ואנחנו עדיין בספר דברים ועם נאום משה, שזה כל הספר.
12: זה הפרשה שלנו, היא פרשה עם הכי הרבה מצוות בכל התורה.
0: וואו.
12: היא כמעט שאין בסיפור, יש רק מצוות. ואנחנו נתמקד באחת מלבד כמובן. והמצווה אומרת כך, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות, איש בחטאו יומת. הכוונה היא הפשוטה, שאם יש לך מישהו, אני יודע, מישהו שאבא, שעשה עבירה נוראה, נרניח רצח, אתה לא עכשיו מחסל את כל המשפחה. אתה לא פותח עכשיו נקמות דם עם הילדים, ועם הנכדים, ועם האישה. תתמקד רק מי שמגיע לו העונש, מי שעשה את הפשע, את העונש תמקד בו, ולא בכל המעגלים הנוספים שקשורים אליו. אנחנו מכירים לצערנו איך זה נראה שאנחנו לא מקיימים את הצו הזה. שכל מישהו מהמשפחה הוא מטרה לגיטימית שגם אותו צריך להניש אם רק אחד חטא. אז התורה כבר אומרת לנו שום דבר. כל אחד לעצמו, יש גם סיפור תנכי על המלך אמציה שהיו מהעבדים שלו, מעבדי המלך שרצחו את אביו, אז הוא מעניש רק אותם, וכתוב שם מפירוש, הוא לא מעניש את שאר הבנים שלהם, כי הם לא אשמים, וכתוב בספר תורת משה. זה הפירוש הפשוט, הוא חשוב כשלעצמו.

0: בפני עצמו.
1: אתה יודע, אני לא יודעת אם זאת רק תחושה, אני מתבוננת בלא מעט ארגונים, אבל נראה לי שהעשורים האחרונים הם כאלה שאנשים נוטים לקחת על עצמם פחות
0: ולהטיל. כל אחד איש בחטאו וגם במצוותיו. בחטאו יומת, ובמילא במצוותיו ובעשה את הטוב שלו יחיה. אתה לא כבול למה שהיה פעם, אתה יכול להשתנות. אתה יכול לשנות את הגורל. ולא רק הכל בגלל שהאבא שלי או הסבא שלי היו כאלה וכאלה. אבל יש צד שני. יש צד נוסף לזה, שאני מנסה כאילו לקרב את הפסוק אל חיינו שלנו, שברוך השם אנחנו לא חושבים שצריך להעניש את כל המשפחה בגלל חטאי היחיד, אבל לפעמים אנחנו עושים את זה באופן אחר של נתינת צ'אנס. יש מקומות רבים, אני חושב שגם אצלנו, שאם נולדת למשפחה עשירה למשל, חייך ממילא השכלה בהתאם, ממילא ההזדמנויות שלך בחיים בהתאם, ואם נולדת למשפחה ענייה ודלת אמצעים, ממילא תישאר שם כנראה לתמיד. ואז נוצר איזה פער הולך וגדל בין המעמדות. לא יומתו אבות על בנים, תנסה שהבנים לא ישלמו את המחיר, תן להם את ההזדמנות, תן להם צ'אנס. למשל, חוק היובל, שאנחנו יודעים שפעם ב-50 שנה, מחזיר את כל הקרקעות למקור, הרעיון שלו הוא לתת לכל אדם פעם בחיים, הזדמנות שווה להתחיל. אז אולי זה עוד היבט, איך אנחנו כחברה נותנים צ'אנס, ולא כשאדם משלם בפועל על לפעמים הכישלון הכלכלי, הוא לא כישלון.
1: והדבר הזה מקבל משנה תוקף, כשאנחנו יודעים שיש תרבויות שבהם באמת אדם נולד למעמד מסוים ואין מוביליות. ונדמה לי שדווקא ביהדות ובחברה הישראלית, עניין המוביליות הוא אמיתי, הוא לא תיאורטי.
0: אז בדיוק זה הנקודה. לא אם אותו עבוד עוד בנים לדעתי, גם תומם בחובו את הרעיון הזה שמזמין חברה שמאפשרת מוביליות. שלא נגיד תשמה כזאת, שיש הזדמנות לכולם, מכירים כזאת ארץ, מדינה כזאת,
1: כן.
0: ארץ מזדמנויות, אבל בפועל אתה יודע שזה לא באמת. יש כאלו שילכו לאוניברסיטאות, לקולג'ים האיכותיים יותר, והתקבלו לאוניברסיטאות, וממילא כנראה העתיד שלהם מובטח, ויש כאלה שאין שום סיכוי שיצליחו לצאת עם מעגל העוני. אז כמו שאת אמרת, מוביליות חברתית, היא גם עניין של תיקון חברתי. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטא יומתו, במובן הנוסף שזה, תן לכל אדם את הצ'אנס בחיים.
1: הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית, רוח השדה כרגיל, מלמד ומעורר הרבה מאוד מחשבה. תודה רבה, תודה על הדברים הללו ותודה בכלל, ושיהיה שבוע טוב וחודש טוב.
0: שבוע מבורך.
1: והגענו לסיומה של התוכנית. עורכים ומפיקים אותנו אסף נבו ולימור, ליאור שד משפיצר, תודה רבה. תודה לגלעד הראל האחראי על השידור, תודה לעידות ות בדיגיטל. אחרינו איריס קול, כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע טוב, שיהיה חודש טוב, בשורות טובות, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם, ערב מבורך.

מסוכסך ומבולבל, מבורך ומקולל, מחפש חבר שלא נבהל, שיזכיר שאני מסוגל, שישיר איתי גם כשלא קל, שירים אותי כשהקהל יחליף אותי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. חווה אלברשטיין.
1: שירים עבריים כמובן, שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
2: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
3: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
4: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
1: הרבה מוזיקה טובה.
3: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
2: יפה, לא?
0: שבת עברית, בכל סוף שבוע, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, אחרי שקל לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: שלום לך רפי קרסו.
13: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
12: שלום לך רפי קרסו.
13: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
12: שלום רפי.
13: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
14: כל שני 10 בלילה.
12: ב-10.
14: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
13: ועל מה נדבר?
12: מה שתרצה.
13: על רגשות.
12: נדבר.
13: על אהבה.
12: הצלחות וכישלונות, עושר.
13: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
14: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
12: רפי?
13: כן, כן, כל יום שני בעשר.
14: כל שני
12: בעשר.
15: 103 FM.
14: מיד ב-103 FM. איריס קול.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת הליכוד תקיים מחר את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת, כאשר עשרות אלפי מתפקדים צפויים להגיע לקלפיות ברחבי הארץ ולהכריע על הרכב הסיעה. לקראת פתיחת ההצבעה מסע ראש הממשלה נתניהו, אני סומך עליכם מתפקדות ומתפקדי הליכוד שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם, אני לא מתערב ברשימה הארצית, מדבריו הביא פרשננו הפוליטי עמית סגל. שמונה מדינות ערביות גינו את ישראל בהצהרה משותפת, ספיר ליפקין, כתבתנו עם הפרטים.
18: שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות, בהן ירדן, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר ומצרים, פרסמו הערב הצהרה משותפת, שבהן הן גינו את הסירוב הישראלי לתוכנית טראמפ. הסירוב למפת הדרכים מאיים באופן ישיר על כישלון המאמצים האינטנסיביים שהשקיע טראמפ לסיום המלחמה בעזה והכנת התנאים הדרושים להשגת שלום בר קיימה. כך לשון ההודעה.
17: תינוק כבן שנה נפגע מרכב בטבריה, צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. שוטרי משטרת ישראל ובוחני תאונות דרכים נמצאים בזירה, אוספים ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. שודדים גנבו 4 יצירות אומנות מהמאה ה-15 של הצייר אנטונלו דה מסינה שפעל בתקופת הרנסנס מהמוזיאון האזורי של העיר מסינה שבציטיליה. היצירות כללו 5 לוחות עץ המרכיבים מזבח בגודל כ-2 מטרים מרובעים וכן ציור המתאר את הבתולה עם הילד ונזיר פרנציסקני בצד אחד ואת ישו בצד השני. חבר מועצה מקומי אמר כי רכישת היצירות מורד 15 מיליון דולרים ככל הנראה משכה את הפושעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
19: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: את החדשות הביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו ב-103 FM

0: ערב טוב, ג'ייסון דנינו הולט, הוא יוצר ומנהל אומנותי, ואנחנו מזמינים אתכם, אני ממש בשמו מזמינה אתכם לתיאטרון העקרון, פסטיבל בובות בינלאומי, לא רק לילדים, יערך השבוע, ממש מהיום עד חמישי, בין ה-20 ל-16 באוגוסט כולל, וג'ייסון דנינו הולט יספר לנו על האירוע המיוחד מאוד מאוד שלו. יעל שושנה כהן, לא למר שעל פסטיבל סמילנסקי שמציין 21 שנים עם 3 ימים של מוזיקה, אומנות, מחול ותיאטרון בלב העיר העתיקה בבאר שבע בין ה-25 ל-27 באוגוסט. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, על עונת האולסטר של מאסטר שף שעלתה לשידור בשבוע שעבר. אחת הכוכבות הגדולות שם היא ג'קי אזולאי, טלי ארבל, וואלה אופנה, על עולמות הקולינריה והאופנה שמקבלים השראה האחד מהשני. אנחנו נשוחח עם רופא מומחה בכירורגיה ובעל קליניקה גדולה לאסתטיקה, דוקטור עמי אייל, על אקנה ואיך מחזירים את האור, איך גורמים לו בעצם לחדש את עצמו ולהיפרד מכל צלקות הנאורים האלה, ולא רק. את התוכנית עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור שקד מורג וגלעד הראל, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, ואנחנו מתחילים. שלום, ג'ייסון דנינו הולט, יוצר, מנהל אומנותי, וואי, זה לא מספיק, אתה עוד כל כך הרבה דברים.
1: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב, בסדר גמור.
1: ערב טוב.
0: טוב, אני אוהבת אותך, אני רוצה להגיד את זה על ההתחלה, ואני כנראה גם אגיד את זה בסוף. ואנחנו מדברים על, זה אירוע כזה.
1: יש את פסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון בירושלים, שזה דבר, זה לא רק לילדים, זה תיאטרון בובות למבוגרים ולילדים, ובמקרה, ההפקה האחרונה שעשיתי עם מיטל רז, את יודעת מי זאת?
0: לא.
1: יסמיניש.
0: אה, היא עושה את אוזה בפרפר נחמד, אומרים לי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: והייתה במייקל, וואו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה לא אני ידעתי, זה מאירה, מאירה תודה.
1: מאירה תודה.
0: כן.
1: אז היא בובנאית על.
0: וואו.
1: ובעצם חברתי אליה לעשות הפקה, שלא ידעתי אפילו מה היא תהיה, כשרק התחברנו, אבל יצא מופע שלי ושלה על הבמה, הצגת ילדים למבוגרים, המון בובות, המון שירים, והמון משבר גיל 40, וההצגה הוזמנה להופיע בירושלים, שזה דבר.
0: כן.
1: אנחנו עד כה היינו, זה עלה בירושלים לפני שנתיים בפסטיבל הקומדיה, זכה בפרס ההצגה הטובה ביותר.
0: אוי, די.
1: ומאז אנחנו בתל אביב, בתיאטרון הבית, אבל ביום רביעי הקרוב, זה הזדמנות שוב גם לירושלמים וגם לחובבי תיאטרון בובות.
0: אז בוא, כך, בוא נעלה, בוא נשאני הקהל לצורך העניין, ואתה כרגע מתאר לי מה קורה על הבמה. האם הדיאלוגים, השירים וכולי, בובות מדברות אותם?
1: זה גם אני וגם מיטל מדברים בתור אנחנו.
0: אוקיי.
1: אנשים בוגרים בעולם, וגם
0: בוגרים בו.
1: בוגרים, בוגרים, מה לעשות?
0: אוקיי. אוקיי.
1: דמייני שלמיטל יש קופה בשם אסתר, מחוספסת ואופנסיבית, ולי יש קואלה אגומניאק, שרק רוצה להיות כמה שיותר מפורסם ובספוטלייט. אנחנו על ערימה ענקית של בובות, כמו מין חדר ילדים, הפנטזיה של כל ילד, ובעצם אנחנו מדברים על החלומות שלנו, ועל מה קרה להם לאורך השנים.
0: והבובות, מי הן?
1: בובות?
0: לא, זאת אומרת, אני שואלת מבחינה נפשית, רגשית, את מה, את מי הן מייצגות?
1: לענות.
0: אז בבקשה.
1: לא, בובות, כך הבנתי, הן אקסטנשן רגשי, הן אלטר אגוז. בובות זה דרג, בעצם. זה כמו לעלות על דרג. רק שבמקום לשים פאה ועקבים וליפסטיק, את שמה בובה קטנה על היד, ויוצאת פרסונה שקיימת בתוכך, אבל היא מקבלת איזה, אני יודע מה, היא עושה איזה שפורה ענקית של קוק, ויוצאת לעולם באיזה גרסה מוגזמת של עצמה. אז אני חושב שמיטל, לצורך העניין, שהיא אישה מאוד רכה, עדינה, כשהיא שמה את אסתר, אז היא נהיית חיה פוגענית, ושאומרת את מה שלא אמורים להגיד, ומעליבה את כולם.
0: אוקיי. זאת אומרת, הבובות האלה מוציאות את מה שנחשב אולי, הצד האפל שאנחנו, שלנו, שאנחנו מנסים לשלוט בו, כדי
1: בוודאי.
0: לשרוד בעולם.
1: בוודאי, עכשיו אני...
0: זה מדהים שזה קוף, כאילו, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בעלל או הקוף, נכון? כשמישהו חוטף את הקריזה.
1: כן, עלל או הקוף, לא שמעתי את זה בחיים.
0: נכון, יש כזה, הנה, מאירה אומרת שיש
1: כזה. מאירה אומרת.
0: כן.
1: עכשיו, מיטל היא בובנאית על אמת על אמת, אז היא גם יכולה, היא גם עושה את זה, היא תיקח בובה של אבז גדול לחמש דקות, ותהפוך אותו לחרדה בלילה, שהכל המנקר בראש שאומר לך להגר, להגר, להגר, והיא יכולה לקחת בובה של דוב ענק ותוך רגע הוא דייט דושי מגעיל תל אביבי. היא ממש יש לה איזה יכולת להפיח רוח חיים דרך חפצים, ואני מצאתי בובה אחת וזה מספיק לי בדבר הזה.
0: אז למה הקואלה?
1: תראי, הבובה בוחרת בך. אין איזה הסבר. כאילו אני נוצר שם איזה חיבור עם קואלי, פתאום מצאתי אותו, את החלקים בי שרק רוצים את המרכז במה, שרק רוצים את היחס, שרק רוצים את תשומת לב, כזה. אני רוצה לספר עוד משהו על ההפקה, אבל אפשר?
0: בטח, איזו שאלה.
1: אז דמייני שאני הייתי בארצות הברית, ואז הכרתי איזה בחור בשם מוסטפה,
0: נגיד.
1: ואני ומוסטפה, נגיד,
0: כן.
1: יושבים לקפה ומשחקים משחק אחד עם השני וממציאים סיפור ילדים על ילד בשם מרסל, שהחלומות שלו לא מתגשמים, חלומות הלילה שלו.
0: אוקיי.
1: ואני חשבתי שזה סיפור מהמם, וחזרתי לארץ ואמרתי, אני רוצה להצגת ילדים, על הסיפור שמוסטפה ואני כתבנו בבית קפה, על מרסל הילד שלא מבין איך בלילה החלומות שלו כל כך צבעוניים ויפים, ובבוקר החיים הם בשחור לבן, הם בינוניים, איפה הריגוש של הלילה?
0: כן.
1: ואז הזמנתי את מיטל, ותוך כדי החזרות הבנו שאנחנו לא עושים הצגת ילדים על מרסל הילד, אלא אנחנו עושים מופע עלינו, ועל מה קרה לחלומות שלנו לאורך השנים, ומה זה רגע להסתכל על גיל 40 ולהגיד, זה מה שחלמתי, זה מה שרציתי, זה מה שקיוויתי, איך דמיינו את החיים ומניעה מהחיים.
0: שזה מדהים, כשזה מדהים שאתה אומר את זה, כי אני חושבת שמנקודת המבט שלי, אוקיי, אתה מגשים את החלומות שלך, ג'ייסון, ככה אני רואה את זה. אתה לא מפסיק ליצור, ההצגות שאתה עושה, המופעים שלך זוכים ל... ממש להכרה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא איזה מישהו מהקהל אמר, וואו, היה לי מדהים, שזה הכי שווה. אבל ממש רואים אותך, אתה נחשב, אתה מוערך מאוד, ואתה עדיין מתקיים בך איזה ילד שלא הגשים את החלומות שלו?
1: אז אני חושב שאחד הציטוטים מסוף ההצגה, זה שמיטל אומרת עליי, שאכן חלמתי הרבה חלומות על קריירה, ועל הגשמה מהסוג הזה. אבל שלא דמיינתי איזה מין בן אדם אני אהיה, כשאני אהיה גדול. רגשית. איזה מין חיים יהיו לי, איך אני ארגיש את החיים, מי יהיו האנשים שסביבי. ושדווקא שם, יש הרבה יותר אכזבה וטלטלה. כי חלומות הן כאן מסתבר לא רק הכרה מקצועית, בקריירה.
0: נכון.
1: אז ממש על הנקודה הזאת שדיברת עליה, בעצם אנחנו חופרים שם, ומגלים שחלומות זה הרבה דברים. זה הזוגיות שרצינו שתהיה לנו, והמשפחה שרצינו שתהיה לנו, או לא. זה המצב הנפשי שחשבנו שיהיה לנו או לא. האם אנחנו מאושרים ויודעים מה זה אושר, ויודעים לעבור דרך אושר ולהתמלא בו, ועל בדידות ועל עצב ועל הרבה מאוד דברים. חלומות הם לא רק כסף בבנק וביקורות בעיתון.
0: צודק.
1: Yes.
0: טוב, אז תיאטרון הקרון.
1: תיאטרון הקרון.
0: כן, בין ה... החל ממש מהיום לדעתי, ה-16
1: עד ה-20 באוגוסט. זה מתחיל היום, מתחיל היום, יום ראשון עד יום רביעי.
0: אוקיי, ומתי אתם?
1: אנחנו ביום רביעי, רביעי בערב.
0: אוקיי, ואחר כך, אם נגיד פתאום לא הצלחנו להגיע לירושלים?
1: בגדול אפשר גם לחפש את המופע בתיאטרון הבית, פרט כל חודש.
0: מעולה, מעולה, מעולה. אבל נראה לי ש... להגיע לירושלים ולעשות בו סתם יום ולהגיע.
1: זה פן, כן.
0: אין על ירושלים, אני כל כך אוהבת אותה.
1: נכון.
0: אני רוצה לומר לך תודה על השיחה הזו, ג'ייסון דנינוולט, היוצר, מנהל אומנותי, ואיש כל כך חכם, תודה. שלום, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
2: שלום, איריס.
0: אז אנחנו נדבר על עונת ה-All Stars של מאסטר שף, שעלתה לשידור בשני, והיא בעצם מחזירה למטבח את מתמודדי העבר המפורסמים, יותר או פחות, שהתפתחו למגוון כיוונים בתחום הקולינריה, אבל אף אחד מהם לא זכה להרים אל השמיים את הגביע הנכסף של מאסטר שף.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, כן, אף אחד לא ניצח, כי כולנו יודעים שבריאליטי לא חייבים לנצח כדי באמת לנצח.
0: נה, זה ברור.
2: כן, אתה יודע, בדרך כלל, גם רואים את זה הרבה בתחרויות השירה, ששם המקום הראשון תמיד מסתבך, ומישהו שהגיע למקום השני פרש באמצע, ובאמת פתאום נהיה כוכב על, אתה יודע, מעומר אדם ו... אלן בן זקן ועשרות אחרים מכיר.
0: נכון,
2: יש באמת... גם באוכל מנסים להראות לנו שגם אלה שהגיעו למקומות שהם לא מקום ראשון, סוג של הצליחו. אני חושב שזה המטרה של מאסטר שף, האול סטאר.
0: אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר, כי צפיתי בתוכנית, אתה יודע, לפעמים כשאתה מסתכל בתוכנית למטרת שיחה, כמו זו שאנחנו מנהלים היום, אז אתה מסתכל עליה אתה אחרת, מאשר שאתה יושב כזה בסלון, וזה כזה, זה אירוע להעביר את הערב.
2: זאת העבודה שלי, ככה אני מרגיש על כל תוכנית הוויזה שאני צופה בו.
0: בדיוק, זה באמת חוויה אחרת. פתאום אמרתי לעצמי, תגידי, מה זה הקטע המוזר הזה, אוקיי? שאנחנו צופים באנשים מבשלים, אוקיי? אנחנו לא תואמים את האוכל, אנחנו סומכים על שופטים, אוקיי? אסף כזה עשה, כאילו מה את מתפלט? רגע, שנייה, אסף, רגע, תראו, רגע, אני יודעת שזה מעל עשור, אבל פתאום זה עיקה בי אתמול, שברוב תוכניות הבישול, אוקיי, אנחנו מרוויחים מה שאנחנו מקבלים מתכון, נכון? פה אנחנו רק מסתכלים על אנשים, אוכלים אוכל שלא נאכל, אוקיי, ומדרגים אותו, ואנחנו כאילו, את יכול לסביר לי למה אנחנו נשאבים לזה? זו התחרות, למה זה מחזיק אותנו כל כך הרבה זמן?
2: עוד פעמים נשווה את זה לתחרויות שירה, נגיד. בשירה אני יושב בבית ונורא קל לי לשפוט את
0: נכון.
2: את הזמרים, כי אני אומר, אוקיי, היא מזייפת.
0: בדיוק.
2: זה, כאילו, אבל במאסטר שף אין לי שום... אני לא יכול לשפוט בשום מובן.
0: גם יש שם איזה קטע ששופט אחד אומר, וואו, זה טעים, זה היה לי נעים, ואחד אומר, סליחה, אתה לא הבנת, ריזות, זה לא ריזות, מה אני אמורה לעשות עם המשחק הזה בראש שלי?
2: זה לא מעבירה ריח וטעם.
0: כן.
2: ואין לנו שום דרך אלא לסמוך על השופטים, שאנחנו בעצמנו לא יודעים עד כמה חוש טעם שלהם...
0: נכון.
2: נכון, או לא יודע.
0: כן, ולפעמים אתה אומר, סליחה, הייתי באחת המסעדות, הייתי במסעדות של כולם, לא תמיד זה היה לי וואו, עם כל הכבוד, אז לסמוך עליך, לא לסמוך עליך.
2: כן, יש שם עוד דברים, אגב, שאנחנו יודעים, כי לפעמים נגיד האוכל, לוקח לו זמן מהרגע ששימו לה.
0: נכון.
2: עד הרגע שמצלמים אותם, את השופטים תואמים.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אולי שעה, חצי שעה, משקל. זאת אומרת, האוכל מתקרר, האוכל מאבד מהצד, כאילו, יש הרבה אלמנטים שבכלל לא נכנסים לחישוב של הדבר הזה.
0: נכון.
2: אבל
0: אז, אז תסביר לי...
1: למה אנחנו...
0: בדיוק, או, למה...
1: תופים בזה?
0: כן.
1: אני לא יודע, זה נורא מצליח. זאת אומרת, גם...
0: לא יודעת, אנחנו... אתה מבקר טלוויזיה, אתה אמור לדעת למה אנשים אני, צופים בתוכניות.
1: כן, זהו, כתבתי על זה כל כך הרבה פעמים. אבל אנחנו סומכים על השופטים איכשהו, כי עשו אותם סופר סטארים ומציגים אותם כאנשים, אתה יודעת, הכי טובים בתחום הקולינריה. אז לכאורה אנחנו סומכים אליהם. ואוכל זה כאילו משהו שכולנו יכולים להתחבר אליו, כי כולנו אוכלים. וכולנו גדלנו על מטבח כלשהו של סבתא או אמא או משהו כזה. ותמיד, בעיקר מאסטר שף, מנסים לדבר איתנו במובנים האלה, באוכל של סבתא, ויש את אייל שני שכל הזמן נותן מטאפורות מוגזמות לאוכל. זאת אומרת, אנחנו אוכלים בלי, אנחנו אוכלים עם העיניים, אנשים כאילו אוהבים לאכול עם העיניים. זה לא עונה של מי מבשל יותר טוב, אלא עונה של... מי הוא יותר סלב נגיד,
0: כן.
1: ועובדה שג'קי אזולאי שמככבת בעונת המאסטר שף החדשה הזאת, שהיא הכוכבת הכי מפורסמת,
0: נכון.
1: היא לא נתחה, היא סיימה שלישית, והיא לא ידועה כמישהי שמבשלת מדהים, ידועה בתור זאת שעשו עליה דוקו ריאליטי על המשפחה שלה, והיא הייתה בהישרדות, והיא ניצחה בזוג מנצח, והיא הלחתה תוכניות בישול. זאת אומרת, היא מפורסמת לא בגלל הטעם של האוכל שהיא מכינה, אלא בגלל כל ה...
0: מסביב.
1: כל החבילה, כן.
0: אפשר לקרוא לזה תבלינים. כן, אז אולי, כן, אז אולי בסוף כל הדבר הוא שקוראים לו ג'קי, אז אולי הוא מאוד מאוד טעים.
1: כן,
0: כנראה.
1: כן, זה הקטע עם תוכניות אוכל.
0: ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, תודה רבה.
1: תודה, איריס, חבטאבון.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
3: ערב טוב, איך התגעגעתי?
0: גם אני התגעגעתי, ואני יודעת שהיית לא בהכי הכי טוב, וחזרת לעצמך, ואני כל כך שמחה.
3: תודה, אהובה.
0: אז ככה, אנחנו נדבר עכשיו על, לא תאמינו, על עולם הקולינריה, אוקיי? שרותם אלמנטים מעולם האופנה, אבל גם עולם האופנה רותם ומקבל השראה ישירות מהמטבח.
3: נכון.
0: What? לא, סתם, אני יודעת שזה ככה.
3: בטח, זה משהו שאיתנו המון, זאת אומרת, לאורך, אני חושבת באמת לאורך עשורים רבים, בכלל, אם אני יכולה רגע להתפלפל קצת, pun intended.
0: אוקיי.
3: הקשר בין אופנה לקולינריה זה איזה סיפור אהבה כזה חושני ותרבותי, שנשאל על עיקרון יסוד מאוד פשוט. זה הבטחת צורך קיומי, אם זה כסות, בגדים או
0: בגדים,
3: מזון.
0: נכון.
3: בדיוק, או מזון, לביטוי של זהות, אסתטיקה, סטטוס חברתי, בבסיס של השניים, עומד הרעיון הזה שלוקחים חומרי גלם איכותיים, מעניינים, לא משנה, בכל תצורה, והופכים את זה ליצירה אחרת שהיא גם מגרה חושים, וגם שימושית, גם יומיומית.
0: כן.
3: יש קשר מאוד סימביוטי.
0: ועוד לא דיברנו על הפרדוקס בין האוכל ומה שנחשב לאסתטי בעולם הוא לאכול פחות, נכון?
3: זה. נכון.
0: לא משנה, פעם אחרת. כן, את האחרת הברת הזה. בקיצור, כן. תראי, אני רוצה לשים רגע על השולחן משהו שנתקלתי בו, שהוא כאילו משעשע, נגיד תיק סלרי, את זוכרת של איזה מותג זה, או תיק בגט?
3: כן, הבגט הוא של מוסקינו, אם אני לא טועה, יש כל מיני מותגים, ויש את קלט גיאל שעושים כל מיני שטיקים בהשראת מזון. את יודעת גם, זה לא רק, באמת, היום למשל, סתם במקרה, אני מכורה לתכשיטי יוקרה, ספציפיים, למשל בולגרי, מותג התכשיטים בולגרי. אם את פותחת עכשיו את הפיד שלהם, את לא בטוחה אם את הגעת לאתר של איזשהו מסעדה או, או, או, או, או תכשיטים.
0: אוקיי.
3: כל הפיד שלהם עכשיו, הם גם עשו עכשיו איזושהי יצירה, הם לקחו את הג'לאטו, את הגלידה האיטלקית הזו, ועשו סמליל, אם זה טליון, אם זה פשוט תכשיטים שנראים כמו גלידה. ו... באמת, אני חושבת שבתי אופנה, אני רואה את זה לאחרונה, הפיד שלי מלא בזה. עכשיו תראי, יכול להיות שזה גם משמעתי, כי את יודעת, האלגוריתם
0: כן, ברור.
3: יודע מה אנחנו אוהבות. למשל, הרמס גם, זה כאילו זה יותר גדול מרק עתיקים בצורת מזון. זה משהו שווה איזושהי חוויה, שבתי אופנה רוצים להראות, שזה חלק מאותו לייפסטייל. אז למשל, עשו עכשיו איזשהו מעורק, זה אירוע מיוחד, הם הזמינו בוטיק לונדוני שמתמחה בעיצוב שנדלירים, אבל הם עשו את זה מירקות. זה משהו מרעיב, זה איזה שנדלירים ענקים, תלויים מהתקרה, מגזרים, ממה שאת לא רוצה, מבצלים. אז באמת, יש איזושהי תופעה כאן שאני רואה, שהיא דו-כיוונית, כן? גם עולם האופנה משתמש בזה לטובתו, גם הקולידריה כמובן שואבת המון.
0: איך? נכנסתי למסעדה. ואיך זה יגיב לי בחיבור לאופנה? בעיצוב של המסעדה, בעיצוב של מנה, אני בצלחת הממותגת למשל?
3: הכל, כל מה שאמרת, וגם מותגים ממש פותחים, בתי אופנה פותחים בתי קפה ממותגים, בין אם זה לגוצ'י, לדיור יש, אבל כן, התפיסה היא שגם הבגד וגם הצלחת, זה שני חלקיו של אותו לייפסטייל. הם חוקרים, שני התחומים חוקרים, טעם, טקסטורה, הרמוניה ויזואלית, ושלא נדבר על כל הטרנד הזה, אולי אני לא יודעת אם יקרון את הטרנד או מגמה יותר נכון, של שפים שיותר ויותר נשענים על עולמות האופנה.
0: שהם הופכים לפאשן אייקון, לזה את מתכוונת?
3: נכון, נכון, לזה אני גם מתכוונת.
0: בלי להגיד אסף גרנית.
3: לא, למה? אפשר להגיד.
0: סתם, אני צוחקת.
3: מה מובגת.
0: אוקיי. לא, ברור, ברור. ועכשיו אני רוצה, בואי נדבר רגע על הפרקטיקה, בסדר?
3: כן.
0: אוקיי.
3: כן.
0: טוב, עכשיו אני רוצה, אני מתייעצת איתך באופן אישי, אוקיי?
3: כן.
0: בין אם זה מותגי יוקרה, תכשיטי יוקרה נגיד, ובין אם זה סתם דברים שהם מוצאים חן בעיניי. אז אני תמיד שעומדת מול, את יודעת, הסטנדים או המדפים, עם נגיד תכשיטי גבי הגלידה לצורך העניין, בסדר?
3: כן.
0: או כל מיני, או באמת איזה אגילי קורסון מהממים, אוקיי?
3: כן.
0: ואני אומרת לעצמי... או בכמות
3: היה משהו כזה, נכון, היה גם עגבניות, כן. היה דוגדבנים, כן, אוקיי. אוקיי.
0: ואני שואלת עצמי, אוקיי, זה מגניב, זה דבילי, זה... אני לא יודעת איך אני מרגישה עם זה, את מבינה למה את כוונת?
3: אני מבינה, ואת יודעת למה?
0: זה קצת ילדותי אולי, אני אישה בת 56, אולי יוקרה שקטה יותר הקטע של, כאילו אני, מה זה חוסר ביטחון שלי לשאת תכשיטים כמו שבא לי, בלי שיחשבו שאני כאילו בת 3 עם מגילי עגבנייה, מבינה?
3: אני מבינה, אני חושב, קודם כל, כל התשובות נכונות, אירי.
0: אוקיי.
3: זה מאוד תלוי.
0: It's not to self לטפל בעצמי מיד, כן?
3: לא, ההפך, כל התשובות נכונות, כי זה באמת, זה גם ילדי, אבל אני מוצאת בזה, קסם, הדבר הזה, הסחריני הזה, המטופש, בעיניי זה קסום. עכשיו, זה מאוד תלוי עם הדברות
0: כן, אבל את רוצה
3: שלה,
0: לראות, אבל אני שואלת רגע? ככה, את כן. רוצה להיות הכי כאילו סטייל, אוקיי? את מבינה למה את כוונת?
3: אני מבינה.
0: זה סטייל? סליחה על המילה הפשוטה, אבל זה סטייל? זה מדד לסטייל?
3: זה לא מדד לסטייל, זה מה שרציתי להגיד, זה שתלוי באמת איך את תופסת אסתטיקה וויזואליה וסטייל אישי. כי אם את מקסימליסטית ואת פתוחה ואת מעזה, ואת מוכנה ככה ללכת קצת למחוזות שהם מוזרים עם הלטסר, סתם למשל כמו ש... שנל, יש לי איזושהי סיכה של פרוח,
0: okay.
3: של איזשהו ברווז קטן צהוב, עכשיו אני שמה את זה עם לוקים שהם יחסית, אפילו elevated, זה מגניב בעיניי, הסתירה הזו, הדבר הלא צפוי, את יכולה להתלבש עם סמלת ערב, ולשים עגילי עגבנייה.
0: אוקיי.
3: Okay. זה מיסטרי בעיניי, אבל לא כאלה שקונים, סליחה, בטופטן, סליחה okay. שאני מורידה, אלא okay. כן, זה צריך להיות משהו יותר כזה, יותר, אולי שזה בשולב עם אבני חן, בעיצוב כזה יותר איכותי, משהו של מותג. אז זאת אומרת, זה מאוד תלוי, אבל שוב, לא חייב, כי אני כן מקבלת את זה, שיש בזה משהו שלפעמים יכול לראות מאוד דבילי.
0: כן.
3: אבל בעיניי זה קסום.
0: אוקיי.
3: Okay. לא טועה, זה לא, וגם, דבר כזה שוב לא צריך בכוח. כאילו, זה
0: נכון,
3: לא
0: ברור,
3: כזה,
0: ברור.
3: אז לא.
0: תגידי, כמה הדבר הזה של, של המזונות, באמת התכשיטים, אולי חולצה עם לימונים עכשיו, לא יודעת, נכון. תמיד יש איזה לימון שמתנפל עליך בקיץ. כמה זה טרנד? כי אם אני כבר מושקעת בשרשרת סלרי, או לא יודעת...
3: או תיק
0: סלמון, כן, אז כמה, זאת אומרת, זה חולף, זה לתמיד, זה נצחי, זה...
3: אני חושבת, זה עכשיו, אני חושבת שזה מתפוצץ אובר, אז זה סוג של מיקרוטרם שהוא חולף.
0: אוקיי.
3: דרך אגב, את אמרת סלמון, ודגים זה באמת, דווקא זה מאוד, מאוד גם קל במרכאות ללבוש. יש עכשיו, יש קלאצים של דג ממש.
0: נכון.
3: דג לכל דבר בעניין. ממתכת אפילו, מכסף, זה מדהים. תכשיטי דג. אז יש דברים שהם יותר קלים לעיכול, יש דברים שהם יותר קלים. למשל, כמו שהזכרת, תיק בגט ענק. אתה אפילו אני לא אלך עם זה, זה יכול להיות מגניב, אבל...
0: את אומרת, תלבשו חלבונים, לא פחממות. כן? כתודה.
3: אוקיי, נכון.
0: אוי, מעולה.
3: חלבוני.
0: תודה רבה בסוף. זה מה שעושה לנו להרגיש גם זוהר, גם נוח, נכון?
3: וגם מעורר חושים.
0: בדיוק. תודה רבה, טלי ארבל, וואלה אופנה.
3: תודה רבה לך.
0: להתראות, ביי ביי.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה. ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: אני רוצה להגיד
13: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
3: שלום דוקטור עמי אייל, רופא מומחה בכירורגיה ובעל קליניקה גדולה לאסתטיקה.
4: היי איריס, ערב טוב, מה שלומך?
3: אני חם לי בעיקרון.
4: אל תצאי מהמזגן.
3: אתה צודק לגמרי, אז הנה כאן זה מושלם. ואתה בטוב?
4: אני במזגן, ממש, אין חשק לצאת.
3: לגמרי. תראה. אנחנו נדבר הערב הזה דווקא על אולי פלח אוכלוסייה יותר צעיר. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אסתטיקה אז אנחנו חושבים על נשים, אולי גם גברים רוצים קצת להחזיר את האור, להיות יותר מתוח ואלסטי וכולי. אבל יש לנו את הילדים שלנו ואת החיילים שלנו שעוברים מסע נעורים והרבה פעמים סובלים מאקנה, אוקיי? ומוצאים את עצמם גם במהלך ההתפרצויות האקנה וגם אחרי, עם אור, איך נקרא לו? לא חלק? בעייתי? מצולק?
4: כן. ראי, האקנה היא מחלה בדרך כלל של אנשים צעירים ומושפעת הורמונלית.
3: אקנה היא מחלה?
4: קשה לכל מחלה, אבל זה תופעה נקרא לזה.
3: אוקיי.
4: כל דבר שהוא לא כדרך המלך, אז יש בו אלמנט של איזה חולי.
3: אוקיי.
4: אנחנו מדברים על בעצם בלוטות החלב שפועלות במרץ ומזדהמות. זה קורה בשינויים הורמונליים, זה קורה בגילאים, גילי התבגרות, אבל גם מוצאים אצל גברים ונשים מבוגרים, בהחלט מוצאים גם את הזיהום עצמו וגם את התוצאה שלו, שהרבה פעמים זה ממש הופעה של צלקות באור, ממש נכון. מחתישים כמו פני ירח, ואנחנו יודעים היום לטפל גם בזה וגם בזה, ובעצם להשיב מלחמה מאוד מוצלחת לבעיה.
3: אז אני אשאל, האם כאשר אדם, בין אם הוא צעיר או מבוגר, יש לו באמת את ההתפרצות הזו של האקנה, של בלוטות החלב שעובדות במרץ, כמו שאתה אומר, האם אני ניגשת לטיפול אסתטי, אוקיי? כאשר יש את מופע הפצעים המוגלתיים האלה?
4: כן. אז ראי,
3: בשלב הזה?
4: משהו קורה, קודם כל תלוי בעוצמה, זה
3: okay.
4: להיות, יכול להיות מאוד סוער ולהופיע במקומות שונים בגוף. ההקפדה על ניקיון פנים ממים וסבון מתאים, ופנייה מוקדמת לרופא אור, אם מופיע איזשהו אירוע חריף,
3: okay.
4: בכל מקום בגוף זה יכול להיות פנים, גב וכו', אז לפעמים יש צורך בטיפול אנטיביוטי ואחר, וזה ברמה של רופא אור.
3: Okay.
4: אבל בהמשך, כאשר המצב איננו סוער כל כך, וכבר מותיר את הצלקות שלו, אנחנו יודעים בהחלט לטפל בזה ברמה מאוד מאוד גבוהה, באמצעות המחשוב החומרים שלנו, בעידן שאנחנו נמצאים בו, שאני קורא לו שהוא ביוסטימולציה. אנחנו יודעים גם לטפל במצב החריף יחסית, וגם ליצור מחדש את האור המצולק הזה ולחדש אותו.
3: איך?
4: אז כמו שאני אומר, יש לנו מכשור של סוג של לייזר שמרגיע את הפיצעונים ומעלים אותם במקרים רבים.
3: רגע, אז בוא תכניס אותי רגע לתוך הקליניקה. בוא ניכנס לקליניקה רגע, נשכבים על ספת המטופל, ומה אתה עושה בשלב הזה?
4: בשלב ראשון אני מסתכל ומעריך את המצב. אני רואה מה המצב, מי המטופל או המטופלת, מה הגיל שלהם. אני אוהב מאוד להכיר את המטופלים ומטופלות שלי ולתת להם פתרון. זה לא פתרון פלא של שגר ושכח. לפעמים זה טיפול יותר מאחד, אבל היום...
3: שמה עושים בו?
4: השילוב של מחשוב וחומרים ומכשירים מודרניים ולייזרים וכו', אנחנו יכולים...
3: מה, זה סוג של... זה סוג של קילוף אור?
4: לא.
3: לא, אוקיי.
4: למרות שיש לנו אופציה של פילינג של אור, שאנחנו עושים אותה כשצריך, אנחנו יודעים היום לעורר הביוסטימולציה, זה חומרים ומכשירים ביולוגיים, שגורמים לאור ליצור אור חדש. והדוגמה הכי יפה שאני יכול לתת לך, זה בחורה בת 22 זמרת, אני אראה לך את השינוי אחרי חודש וחצי, אחרי כמה שנים של פסיכולוגים וכל מיני קוסמטיקאית וכולי, אחרי חודש, אחרי טיפול שעברה אצלנו בטיפול משולב של מחשוב וחומרים ביוסטימולטורים, פשוט נעלמו לה צלקות האקנה, וזה פשוט בכתה מתרגשות, אין מה לומר. אז אנחנו עושים את זה, ואנחנו עושים מה שצריך, ויש לנו מכשירים נוספים. אנחנו צריכים להביא תוצאה יפה, ואנחנו מצליחים היום באמצעים שהעולם היצרנים של ה...
3: אבל אם אתה מעודד, אני מנסה להבין את זה, אוקיי? כן. אם אתה מעודד את האור לייצר את עצמו מחדש, אוקיי?
4: כן.
3: איפה האור הישן, לאן הוא הולך?
4: קודם כל, האור שלנו כל הזמן מתחלף.
3: מתחלף? האור שלי כל הזמן מתחלף?
4: בוודאי.
3: לא ידעתי את זה, סליחה.
4: עשיתי לך.
3: אז לאן עולה? אני לא מרגישה כמו נחש. אני לא מרגישה כמו נחש שאני משיל האור ואז...
4: לא. אני משילים טעים ומיקרונים.
3: אוקיי.
4: מה זה כל האבק בחדר שינה? זה טעים שנושרים.
3: וואו. אוקיי. הבנתי.
4: הם כמובן קשה לי, אי אפשר לראות אותם בעין.
3: אוקיי.
4: אבל אנחנו מחדשים הרבה מאוד את הגוף שלנו, ואנחנו יודעים היום באמצעות החומרים והמכשירים, הביוסטימולטורים, לתת פקודות לגוף לחדש את עצמו. אז בין היתר זה האור. אנחנו יכולים גם לחדש את הקולגן למשל, שזה
3: נכון,
4: בתוך האור.
3: נכון.
4: ואנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, לתת פקודות לגוף, תפעל מחדש כמו שפעלת כשהיית צעיר.
3: במרץ אבל.
4: יפה מאוד.
3: כאילו, אתה אומר במרץ לפעול עם העזרה
4: בטח,
3: הזו.
4: כן. בטח. לתוצאות נפלאות, אנחנו יכולים לשלב...
3: זה ברמה שלרוב אלה תוצאות מושלמות, האור יהיה שוב חיוני וחלק, או שיהיו כאלה שזה יהיה שיפור, אבל...
4: השאלה שלנו הוא לא רב שנים, הייתי אומר, הוא בין שנים אחדות, בכל הטיפולים הביוסטימולטורים האלה עם המחשוב והחומרים, ואנחנו רואים תוצאות די מהר, זאת אומרת, בחודש, חודש וחצי רואים תוצאות
3: שהן
4: דרמטיות הרבה פעמים.
3: ואתה בעצם אומר, אתה רמזת קודם שעניין האקנה, הוא יושב גם על מצב נפשי ורגשי וביטחון ובושה וכולי, וגם, כן, וגם בעצם על הנראות שלנו, נכון?
4: זה נכון, כי מה שקורה זה חבל, שאם אפשר לראות חלק ויפה וללא הצלקות האלה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה היום, לא חבל.
3: אז רגע לפני שאנחנו מגיעים, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, האם למהר ללכת לקוסמטיקאית שמנקזת את הפצעים האלה, או שנייה לפני זה להתייעץ עם רופא?
4: אני חושב שיש דברים שאני מעדיף שילכו לרופא שעוסק באסתטיקה, והוא רופא עם הרבה ניסיון וידע ויכולת, לפני שולחים קוסמטיקאית. אני לא אומר שקוסמטיקאית היא לא יכולה לעשות דברים מאוד מאוד טובים, כמו לנקות את הפנים וכו', אבל אני לא מציע לטפל בפצעי אקנה וצלקות אקנה, אלא על ידי רופא אור, או מישהו שבעל ידע באסתטיקה.
3: אני כל כך רוצה להודות לך, דוקטור עמי אייל, רופא מומחה בכירורגיה ובעל קליניקה גדולה לאסתטיקה.
4: אני רוצה להודות לך על ההזדמנות להגיד לציבור, שחבר, יש פתרון.
3: נכון, ואתה לא יודע כמה אנשים חיים בסבל.
4: חבל.
3: כן, חבל. אפשר אפשר לתקן, תודה לאל. הגוף בעזרת השם. מכשור וחומרים יודע לתקן את עצמו. תודה רבה.
4: תודה לך, והמשך יום לא חם.
3: אמן. תודה, להתראות. ביי ביי. שלום יעל שושנה כהן, לא למרש.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב. אז במסגרת אירועי הקיץ, פסטיבל סמילנסקי יציין 21 שנים עם 3 ימים, בין ה-25 ל-27 באוגוסט, של מוזיקה, אומנות, מחול ותיאטרון בלב העיר העתיקה בבאר שבע, ואתם שם.
5: נכון, אנחנו נהיה ביום רביעי, ב-26.
3: באותו אירוע הייתה פרל ותזמורת ג'אז ותומר יוסף, ועוד ועוד, ג'ימבו ג'יי ויהודה קיסר וחברים. Yeah. ושימית, וואו, תקשיבי. הכל מהכל מהכל. אז אתם בעצם מביאים את כל הסל שלכם עם הלעיתים שלכם וההצלחות שלכם אל תוך הקיץ הלוהט הישראלי.
5: ממש כיף, אני גם מאוד אוהבת את באר שבע.
3: גם אני, יש לי משפחה בבאר שבע, אני נשואה לבאר שבע.
5: Yeah, וואו.
3: כן, לא, היא באר שבע עיר מיוחדת מאוד.
5: תגיד, ההופעות שם באמת כל כך כיפיות.
3: כן, יש כאלה, אני יודעת את זה, כמעט מקור, לא, ממקור ראשון, שהרבה אומנים כאילו בשבילם לצאת מתל אביב לבאר שבע זה ברמת העול.
5: מה פתאום?
3: אוקיי.
5: מה מדהים, אני מה זה נהנה תמיד.
3: יופי, אני שמחה. אז בין ה-25 ל-27, ועכשיו אתם לא למרש. את יודעת, הצצתי בביוגרפיה של ההרכב שלכם, שהוא באמת סוג של פלא. אתם בכלל קמים על איזה רקע של מסיבת יום הולדת, נכון? ומחליטים, יאללה, אולי נבדוק איזה התכנות להרכב, ואז מתחיל מין, תגידי לי אם זה גם היה בחוויה שלכם, מין כדור שלג כזה של אהבה בעולם.
5: וואו, כן.
3: כן, זה היה כזה?
5: כן, כן, האמת שכן, אנחנו התחלנו באמת, זה התחיל מזה שאני התפרצתי למסיבת יום הולדת של גיל, לא כזה הכרנו, הכרנו דרך חברים משותפים.
3: גיל לנדאו, הוא חבר איך ללולה מרש.
5: גיל לנדאו, נכון, החצי השני בלולה מרש, והוא הוא כזה אמר לי, וואו, אני התחלנו לנגן ביחד, הוא ישב שם עם הגיטרה, והוא אמר לי, היי, בואי נעשה להקה ביחד, ובאמת זה היה כל כך תמים כזה, ואמרתי, יאללה, בוא נתחיל לנגן ביחד, ואיכשהו כתבנו שירים, זה היה קצת אוקורד בהתחלה, אבל איכשהו זה קרה, ומפה לשם כתבנו שירים, הגיעו הצעות מהעולם, ובלי אלבומים, פשוט התחלנו לסטורים.
3: אתם נכנסים לרשימת 10 הלהיטים הוויראליים בספוטיפיי, והשיר מופיע בסדרת טלוויזיה אמריקאית שקוראים לה סקרים, ויש עוד כל כך הרבה דוגמאות, ובגרמניה, וממש לטופ ה-40 במצעד של רדיו גרמני וכולי, ועוד ועוד ועוד. וקורה האירוע

0: וזה אז באמת, זה גם היה, זה היה אחד הקשיים, ואז באמת שביעי באוקטובר.
1: שקוריאה, שבעה, שבאה עלינו השבעה באוקטובר, אתם מתחילים להרגיש כתף קרה, או שזה ממשיך קרה, איך, את יודעת?
0: אין ספק שזה השפיע, כמובן, קודם כל אנחנו היינו בהלם, לא, גם היינו אז גם, התחלנו לכתוב אלבום חדש, ומשהו בנו, כמו כל המדינה, היינו בהלם מוחלט, כמו לכתוב גם שירים עכשיו באנגלית, זה פתאום היה נראה לנו, אנחנו פתאום לעברית, הרגשנו שצריכים אותנו פה בארץ, כלומר ממש להעלות את המורל, להיות עם המשפחות של החטופים, הרבה מהחטופים מאוד אוהבים לא לומר, שאז מצאנו את עצמנו באמת, באמת חשוב לנו רגע להיות פה, להיות נוכחים, לבוא, לשיר למשפחות, ללכת להפגנות.
1: כן, גם הוצאתם שיר בשם לין, שנכתב לזכרה של לין דפני, שנרצחה בטבח בפסטיבל הנובה.
0: אמא של לין כתבה לנו, היא כתבה את המילים של השיר, והיא ביקשה מאיתנו לכתוב את הלחן, ובאמת, וואו, זה בחורה מדהימה, זה קורא הלב כל כך הרבה סיפורים. וכן, מה ששאלת מקודם, באמת, דיברנו עם הרבה שותפים שלנו מחול, שאמרו לנו, תורידו רגע פרופיל, ורגע נעבור את זה. אנחנו מאוד מקווים שבקרוב נחזור.
1: רגע, זאת אומרת, תורידו רגע פרופיל, והרגע הזה נמשך בערך עד ימים אלה?
0: כן. כן.
1: כשהם מבינים מה שגם אתם מבינים, שזה לא מתקבל יפה הרכב ישראלי. בפסטיבלים ו...
0: שיש הרבה קשיים. תשמעי, הרבה אנשים באמת דווקא מאוד כתבו לנו הודעות מזדהות ואוהבות. קיבלנו גם וגם. הודעות כאלה ועוד כאלה גם...
1: קיבלתם גם הודעות נאצה? אתם שירתת כן, בצבא, כן, את כן. משמידה עם?
0: כן, היו הרבה הודעות, גם טובות וגם לא טובות. היו גם אנשים שכתבו, אנחנו מאוד איתכם, כרגע זה קצת בעייתי, אבל אנחנו איתכם.
1: אנחנו מאוד איתכם, אבל אל תעשו לייק לפוסטים שלנו.
0: מתשובות מכל מיני
1: שירים.
0: אנחנו גם הרגשנו שאוקיי, זה חשוב להיות עכשיו בארץ גם... בלי קשר, אנחנו גם מקליטים אלבום.
1: זהו, אז איך אתם עכשיו, לא למרש? אנחנו לפעמים צריכים להבין את המציאות, נכון? ולעשות כזה שינויים.
0: כרגע, שמי, הולך להיות אלבום שיתפחר בקרוב, אנחנו...
1: והוא בעברית?
0: האלבום הוא באנגלית.
1: הוא באנגלית?
0: הוא באמת גם, התחלנו להקליט פה אפילו לפני.
1: אוקיי.
0: זה היה בין הטורים, ואז באמת, תוך כדי התקופה הזאת, היינו ממש חפורים באולפן, עוד אוהבת את האלבום הזה. יש לנו גם ברבי בקרובה, אמרתי לה שאני אזכור להגיד את זה.
1: באמת.
0: 24 לעשירי.
1: אוקיי, זה עוד שנייה.
0: אולי אפילו ניתן הצצה קטנה לאלבום, לא יודעת, נראה.
1: למה לא?
0: כן, לא, אולי.
1: אוקיי.
0: זה תלוי בהרבה דברים.
1: כן, בודקים חומרים כמו שאומרים.
0: האמת, לא, כן, זה רעיון לא רע לבדוק חומרים.
1: כן. אני חושבת שכש...
0: זה ברבי זה הבית.
1: אני חושבת שכשהרכב הוא מאוד מאוד אהוב, אז הוא יכול רגע לעצור שני, זאת אומרת, מכל מה שמוכר, ולהביא איזה סנונית כזאת מתוך אלבום. טוב, בכל אופן, מה שרציתי לומר, שאני מקווה בשבילכם ובעבור כולנו, שהעולם ייפתח כאן שוב, שהדלתות...
0: כן, יש...
1: אפשר יהיה להיכנס בשערים האלה.
0: אני חושבת שיש כבר דיבור חיובי לכיוון הזה.
1: אמן ואמן.
0: לגמרי. אמן ואמן. ואמן.
1: אז אני מזכירה, פסטיבל סמילנסקי, 21 שנים, 3 ימים בין ה-25 ל-27 באוגוסט, אתם ביום רביעי, בלב העיר העתיקה, בבאר שבע. תודה, יעל שושנה כהן. לא למש.
0: אהובה.
1: תודה, להתראות. ביי ביי.
0: יאללה, ביי.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן. לילה טוב, ניפגש מחר.

0: 103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב 103 FM 103 FM לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים סונול מלא אנרגיה
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
13: 103 FM.
14: ערב טוב לכולם, לכולם. אני אמנון רגב, יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM. מדי יום ראשון בין 10 ל-11, אנחנו ממש עכשיו יוצאים לדרך. הנושא של התוכנית זה חוסן וזהות. זה קהילה חוסן וזהות, שזה שם הנושא של הפרק שלנו. זה בדיוק מתחבר לכל מי שנמצאת פה ונמצא פה. עורכת המפיקה שלנו, דלית כהן, נמצאת ממש מעבר לזגוגית, אחרי לשידור יציק אהרון שנמצא יחד איתנו פה. ובדיגיטל, לחייד לוק, שאנחנו ממש ממש יוצאים לדרך, ונגיד כזה ערב טוב ליוליה ולאבי ולמירב ול... עורכת טלי אילון, כאילו עורכת, אני חייב להגיד עורכת דין, שלא יהיה לי בעיות עם זה אחר כך. מה נשמע?
15: אהלן.
14: אני איתך, לגמרי. ספרי לנו קצת עלייך, ומה את עושה, ואת מה את עושה פחות. קצת עלייך, אחר כך נראה מה את עושה.
15: אז אני... טלי אילון.
14: כן.
15: ואני בת 50 עוד חודש.
14: ביי, כן.
15: אמא לשלושה ילדים.
14: איך את הולכת לחגוג?
15: וואו.
14: ספרי, יש איזה תוכנית?
15: שעושים עבורי.
14: שעושים?
15: אבל
14: יש?
15: יש בהחלט תוכנית.
14: כן?
15: כן. Okay. הפעם פרגנתי לעצמי באירוע מכובד.
14: נהדר.
15: שעושים לי, עושים עבורי.
14: ואת יודעת כבר מה התוכנית?
15: לא, בגדול. לא נכנסתי לפרטים, זה המהות.
14: אני לא מאמין לך כל כך, כאילו אני...
15: שאל את יובל.
14: יובל, כן.
15: זהו, אני אמא לשלושה ילדים. בן 19 וחצי, סיים מכינה לפני צבא. בת 16 וחצי ובת 13.
14: תכף שבינו גם למה את פה, כי בעיניי מה שאת הולכת להציף פה חשוב, ואבי לידך, איש מיוחד מאוד, כדאי לך להכיר אותו כבר עכשיו, אני אומר לך, יש לו חבר שעושה מעגלי גברים, פשוט פצצה, חבר מאוד טוב שלו. אבל דבר אבי, ספר קצת עליך.
3: אני אבי לוי, נשוי, אבא לארבעה ילדים, 17, 15, 12 ו-8. ב-20 שנים האחרונות רואה חשבון ומנהל פרויקטים בתחום המחשוב. משהו בתקשורת הבין אישית בחמש שנים האחרונות, בליווי של שתי חברים טובים, מאוד משך אותי לעולם האימון. התעמקתי בזה והפכתי את זה למקצוע. עשיתי קורס אימון, שהוא היה מעט שונה מהקורס אימונים ששמעתי עליהם.
14: מה זאת אומרת, איזה, במה שונה?
3: שהוא מתעסק ב... הוא מתחיל בריפוי, בלהבין את את התגובות האוטומטיות שלנו, למה אנחנו מגיבים בצורה מסוימת, איך אנחנו מגיבים, ובעצם הוא לא קופץ ישר לתחליף משהו במשהו, או מחשבה במחשבה, כי גיליתי שהדברים האלה פחות עובדים. ואחרי משבר שהיה לי, הייתי אצל מי שהמציא את השיטה, והוא בעצם טיפל בי, ואחרי שתי אימונים הבנתי את ה... ראיתי איך זה משפיע עליי, ואז קפצתי על ההזדמנות הזאת, ואמרתי, אם עליי זה משפיע ככה תוך שני מפגשים, הדברים שאני יכול לעשות עם אנשים אחרים, והדברים שעשיתי עד שהתחלתי את הקורס הזה, בעצם עשיתי בערך את אותו דבר, רק זה לא ידעתי לקרוא לזה בשם.
14: זה בשם, אתה יודע, הייתה פה, דיברת על ניסוי וטעייה, מקרים ותגובות, היה פה פאנל בשבוע שעבר, זה פאנל של טייסות, מקרים ותגובות זה דבר משמעותי מאוד, של ארבע טייסות, טייסות בחברות אזרחיות, פשוט סיפור מדהים, אני אחבר לך בהמשך. מירב, מה נשמע?
16: אהלן, אהלן.
14: אהלן, ספרי לנו קצת עלייך.
16: אני מירב, ואני גם הערב חוגגת יום הולדת.
14: הערב?
16: כן, אופה. מזל טוב.
14: שנשאל בין... לא, לא נשאל.
16: קצת יותר מיטלי. טיפה יותר.
14: בין לבין, בין לבין.
16: טיפה יותר.
14: בין לבין.
16: אמא לשלושה בנים, חייל, לפני גיוס, ובחטיבה.
14: יפה מאוד. כן. ומה את עושה? קצת ספרי לנו קצת עלייך. אז... ההתמודדויות שלך.
16: כן. אני בעצם ב-12 וחצי שנים האחרונות, מתמודדת עם מחלת ניוון שרירי, שהתפרצה אחרי הלידה של הבן שלי יונתן, הבן השלישי, ומהר מאוד, תוך 9 חודשים, בעצם מהולכת למקל, להליכון ולכיסא גלגלים ממונע.
14: אבל העיניים שלך זורחות.
16: כן, אני עובדת קשה, אני גם עובדת במערכת הבריאות, מחלקה של התמחים ברפואת משפחה, ואוטוטו מסיימת שם 20 שנה. ובמקביל, בשנה וחצי האחרונות, אני מובילה עמותה שנקראת שווים בהרצאה. זו עמותה למרצים ומרצות עם מוגבלות. שהמטרה שלנו היא שני דברים. אחד זה להעלות כמובן מודעות, לשבור סטיגמות, לדבר שינוי, שוויון, ויש לנו מכל סוגי המוגבלויות, לא רק פיזי כמוני, יש חושי, יש נפשי, יש PTSD, יש אוטיזם. מחלות כרוניות, ומכל הארץ כמובן, ואנחנו חדשים כעמותה וכמיזם, אבל לא כמרצים. אני כבר מרצה 10 שנים, על נגישות ורגישות, והמכנה המשותף לכולנו, זה בעצם החוסן שלנו, החוסן המנטלי, שאנחנו מעבירים אותו לקהל. הקהל נשאר עם חוויה ועם... גם פריצת גבולות, גם יצירתיות, גם התמודדות עם משברים. זה בעצם, המגבלה אצלנו היא לא הסיפור, היא רק חלק ממנו.
14: את מכירה את טלי?
16: לא, אנחנו לא מכירו, טלי.
15: הכרנו לפני 10 דקות.
14: אתם תכירו עוד מעט. אני חושב שיש לכם הרבה מאוד מהמשותף, תכף נגיע לזה.
16: אני אשמע.
14: מירב, מה נשמע? לא שומע, מה אמרת?
17: אני יוליה.
14: יוליה, סליחה, אני מתנצל.
17: בסדר גמור.
14: לא, אני פשוט, השיחה, עוד לא השתחררתי ממנה.
17: אני יוליה פנסון, מבחינת הגיל אני יכולה להיות אמא של כולכם.
14: כן.
17: ואני אמא לשני בנים, שאחד מהם גר רחוק מדי, השני גר קרוב מדי, כי אחד הוא באוסטרליה, השני גר מעלינו, סבתא ל5.5 נכדים.
14: 5.5?
17: כן.
14: ספרי לי איך החצי.
17: עוד מעט יושה, עוד יעד, כי יש אחד בדרך, יש אחד בדרך. אחרי 3 בנים בת. חגיגה גדולה של הילד שגר מעליי. אני עד לפני 2.5 הייתי מנהלת אגף הקהילה בחברה לפיתוח קיסריה, בקיסריה, זאת חברה פרטית, ואחרי שמלאו לי 70, עכשיו אתם כבר יודעים, החלטתי שאני אתן לעצמי מתנה והודעתי על פרישה, אבל אז התחילה מלחמה, והמנכ״ל של חברה לפיתוח קיסריה החליט להצטרף למאמץ הלאומי ולאמץ יישוב בעוטף עזה. הפעם זה היה כפר איבים, כפר איבים שייך ל... אתם שמעתם על כפר איבים?
15: בטח.
17: שייך לסוכנות היהודית.
15: הנה, יש לנו משהו משותף, אני אחרי זה אגיד.
17: מנוהל על ידי, כן.
14: לך או ליובל?
15: ליובל.
14: ליובל, נכון.
15: אבל זה דמקי.
14: אני זוכר, הוא סיפר לי את זה.
15: נכון.
17: אשמח מאוד לשמוע, זה מרכז קליטה של עולים מאתיופיה, אני מנהל את הפרויקט של כבר שנה שלישית, הולך להסתיים בסוף השנה, כעצמאית. בנוסף, אולי לא שומעים כבר את המבטא. פעם הייתי הונגריה. עליתי מהונגריה בעלייה אילגלית, ברחתי, וכאן פגשתי את בעלי, שהוא היה אסיר ציון ממשפט לנינגרד, ניסיון חטיפת מטוס, מבצע חתונה, אם אתם זוכרים את הסיפור הזה, הוא נכנס להיסטוריה. למה חשוב לי לציין את זה? כי כש... פרשתי מהעבודה, התיישבתי וכתבתי את הסיפור שלי, בעצם הסיפור כתב את עצמו, ומאז אני מנסה להרצות בכל מיני מקומות שמוכנים לשמוע, כדי שיבינו שזה לא מובן מעליו שאנחנו כאן.
14: על מה? תקשיבי, זה פשוט הקטע הזה של מה היא מרצה, זה הסיפור. על מה את מרצה?
17: השם של ההרצאה שלי זה אקסודוס הפרטי שלי, כשציונות פוגשת רומנטיקה. למה אקסודוס הפרטי שלי? אני הייתי סטודנטית לתואר שני בבודפשט, וקיבלנו ללילה אחד את הספר אקסודוס, שהיה מודפס, 76 זה היה, 73, סליחה, 73, הייתי בת 19. היה מודפס בהדפסה הידנית, כרוך ביתי, כי זה הספרות אסורה. וקיבלנו את הספר ללילה אחד. אני חושבת שהישראלים לא יודעים איזה שירות עשה הספר הזה למען העלייה, כי כשסיימנו לקרוא את הספר עם חברה שגרנו בדירת סטודנטים, והיא הייתה סטודנטית לרפואה, התחלנו לבכות ונשבענו שילדים שלנו יוולדו בישראל. סוף הסיב לקח, כמו שאומרים אצלנו, הרבה מים זרמו בדנובה. טוב, הילדים שלנו נולדו בארץ, הנכדים שלנו נולדו בארץ, החברה שלי שגם יוליה, למרות שכולם חושבים שאנחנו רוסיות, אנחנו לא. מכיר את יוליה, היא רוסיה.
14: יוליה, אינה צ'צ'קיס, איך זה שם משפחה שלה? או אינה ברייטמן.
17: לא, אינה
14: ברייטמן.
17: ברייטמן.
14: היא מוכשרת בטירוף, האישה הזאת.
17: כן, אנחנו לנו, פגשתי אותה, כי עשיתי גם, למדתי בקורס של ייעוץ גרונטולוגי, שם פגשתי אותה, אישה מדהימה, מדהימה.
14: היא באה מעולם של רפואה וטיפול וכן הלאה, ושל תרופות. אישה עם יכולות, בלתי רגילה עם סיפור חיים מטורף. מה שיפה בתוך הדבר הזה, שיש לה עולם... מאוד מאוד רחב, ומכירה הרבה מאוד תרבויות, ועוזרת להרבה מאוד אנשים, וזה המשימה שלה, דרך אגב, לעזור דרך מה שהיא עושה, לעזור לאנשים.
17: היא גם פתוחה לכל דבר, היא לא שוללת שום כיוון.
14: מה שמגיע, מגיע. אין פה חוכמות בדבר הזה. אני מאוד מאוד שמח על החיבור הזה, ואני זוכר את השיחת טלפון שלנו, את שיחת הכנה, עכשיו קצת יצאו לי, נפלו לי קצת יותר הסימונים בתוך הדבר הזה. אבל אם כבר, את מירב, אם את חושבת, הנה שכבר יש לך מרצה, אבל היא עומדת, הכל בסדר איתה, ונראה לי שהיא תעמוד עוד הרבה זמן.
17: חוץ מהגיל שלי, אין לי חסרונות.
16: אז אני אציין שהפלטפורמה שלנו היא דווקא למרצים עם מוגבלות, והדבר השני שלא אמרתי, זה המטרה והחזון שלנו, והאג'נדה שלנו זה ליצור להם תעסוקה בעצם, דרך עולם ההרצאות, דרך חיבור לארגונים.
14: אבל תגידי לי, יש לך מרצה שמדברת על ציונות, כשציונות פוגשת רומנטיקה?
16: בלי קשר, אני מאוד אשמח לשמוע את ההרצאה.
14: את רואה, זה בדיוק היזמות, לזהות הדברים שבעצם אין במקום אחר. ובעיניי, דרך אגב, זה סוג של גאונות, לזהות הזדמנויות שהם פה במקום הזה. אבי, בוא נדבר קצת על מה שאתה עושה קצת יותר לעומק בתוך המקום של הקהל יעד שאתה נפגש אותו. דרך אגב, אתם מוזמנות לשאול שאלות ולהתערב ולשוחח וכל הסיפור הזה. ספר קצת על הקהל הזה שאתה פוגש אותו, זה גם מבוגרים וגם נוער.
3: נכון, התחלתי עם מבוגרים, לא הייתי מודע בכלל לקיום של בני נוער. באימון של אחד על אחד במסגרת הקורס, עשיתי אימון עם מישהי שהיא נומרולוגית. כן, ואז היא כל הזמן ראה לי מה התאריך לידה שלך, מה התאריך לידה שלך, אמרתי לה, כן, כן, כן, תעזבי אותי, ואז באיזשהו שלב אמרתי, זה התאריך לידה שלי, ואז היא תפסה אותי ביד, היא אמרה לי, הייעוד שלך זה לטפל בבני נוער ובילדים. הסתכלתי אליה כזה, אמרתי לה, אין לי מושג מה את רוצה מהחיים שלי, ולמחרת נפתח באותו ארגון שעשיתי את הקורס, נפתח קורס לבני נוער. אז קודם כל נרשמתי.
14: אוקיי.
3: והתחלתי, סיימתי את הקורס לא מזמן, ואני כרגע רק עם שני בני נוער, אבל אתה פתאום רואה את המקום הזה של ילד, שיש מבוגר איתו, והוא לא שופט אותו, והוא...
14: מה זאת אומרת, יש מבוגר איתו?
3: כאילו, אני יושב איתו אחד על אחד.
14: אתה יושב איתו, באמת במסגרת הטיפול, במסגרת המפגש, אוקיי?
3: המפגש, אני יושב איתו, ומקדיש לו שעה שלמה, במסגרת האורח חיים הכל כך מטורף שאנחנו חיים בו, אז פתאום מישהו איתו לשעה שלמה, ומקשיב לו, ומקבל את מה שהוא אומר, וזה לא ממקום של לייעץ, אלא ממקום של לשאול את השאלות, ו... ולגעת במקומות המאוד חשופים והמאוד מאוד כואבים האלה, שאת ההורים שלו הוא פחות משתף, וחברים זה פחות מתאים, ואין לו בעצם...
14: אז ממה התרגשת? מהמקום של הפתיחות? מתוך זה שהוא סומך אליך? על אמון? מה?
17: איך מגיעים בכלל? ההורים מביאים, או שמסגרות חינוכיות?
3: הורים.
17: הורים דרך ההורים.
3: כרגע אני עוד בפה לאוזן, הכל מאוד מאוד תריץ לי.
15: בסדר, אבל הנה כבר.
16: למה מגיעים אליך לטיפול?
3: למה?
16: לנוער, מעניין,
3: לא? יש, המתאמן הספציפי הזה הגיע ממקום שהוא לא מוצא את עצמו בכיתה, ואין לו חברים, והוא מרגיש מאוד לבד, והוא לא מוצא את עצמו, והוא... כמובן שזה בא עם מאוד אשמה וביקורתיות והלקה עצמית עליו. והוא לא, לעולם לא פתח את זה ולא דיבר על זה עם אף אחד. וההורים שלו ניסו לעזור לו למצוא לו חברים. ובעצם המקום הזה של רגע להבין, לראות מאיפה זה התחיל בכלל, לדבר על זה, להיכנס שנייה, אנחנו עובדים הרבה במסגרת הטיפול עם התת מודע. לדבר עם הילד הפנימי.
14: אתה יודע, אבל יש לי שאלה קצת, ככה קצת שאלה מוזרה. רואה חשבון, מספרים, תכלס, מול רגישות, מול תתמודה.
3: אני אסביר.
14: לא, זה כאילו, זה...
17: מאוד לא רגיל. מאוד לא רגיל. בדיוק על זה דיברנו לפני שנכנסנו לכאן.
3: אתה נמצא...
14: טליה, היית מתעסקת דרך אגב, אם היו קצת ככה... את לא מדברת על... יש לך את העולם הרוחני שלך? או שזה, נגיד, פרופר עבודה, פרופר...
15: לא, בוודאי יוצא. שיש, בוודאי. כן? יש המון אפילו.
14: כן? במה את מתחברת בעולם הרוחני?
15: התפתחותי רוחני. התפתחות. לא רוחני גרידה, בוא
14: התפתחות
15: נגיד.
14: התפתחות רוחנית.
15: זה אני פחות,
14: שזה מה?
15: אבל...
14: שזה מה?
15: אני מאמינה מאוד בנושא של מודעות אישית. ובזה שיש איזשהו... סתם נגיד, ראיתי פעם אחת, קראתי על פרפרים, וככה כל פעם איכשהו שאני פותחת הבוקר, אני גרה עם, בבית פרטים, גינה, איכשהו פרפר לבן פותח לי את הבוקר, כן.
14: ומה המסר, לדעתך?
15: פרפר לבן, ואתמול ראיתי פרפרים צהובים כל היום, פרפר צהוב אגב זה אופטימיות, זו התחלה חדשה, זה שמחה, וגם פרפר לבן יש לו משהו דומה במשמעות שלו. שוב, אני לא מומחית בנושא, רק ככה
14: אבל, קראתי. אבל לא, וזה מתחבר לאג'נדה של היום, כלומר, את פוגשת, כשמדברת על צהוב למשל, אז יש איזו התחלה חדשה, אז איזה לקוח חדש מגיע או מה זה?
15: אני, זה מתחבר את
14: זה. אוקיי.
15: קודם כל תמיד.
14: לא, יש... זה מעניין, זה מעניין.
15: אצלי זה מתחבר בשני מובנים. זה מתחבר גם במובן העסקי, של התחלות חדשות, של לקוחות חדשים. אני לא הצגתי את עצמי קודם
14: ספרי,
15: את מה,
14: ספרי, ש...
15: מה
14: את עושה.
15: אני עושה.
14: תכף כי... תבין מירב למה היא צריכה אותך.
15: כן, אז אני בשני מובנים. אני בשני, שתי זירות נגיד את זה, שתי
14: דרך
15: זירות
14: אגב, עסקיות. דרך אגב, שאבי שלא נדבר בכלל, גם הוא צריך אותך, הוא יכול לחבר לך אנשים. תכף נראה, תכף מה יולי יכולה לעשות.
15: זה גם אני, להביא ערך לכם, לא רק שאתם תיתנו לי, זה לא פחות חשוב.
14: שמתם לב למשפט הזה?
16: כן.
14: מה אתם אומרות מהמשפט הזה?
16: אני חושבת שכולנו באים מהמקום הזה. אני חושבת שכולנו באים מהמקום הזה.
14: איזה מקום?
16: במקום שלא רק לקבל ולתת.
14: כולם באים?
16: זה בעצם...
14: את נפגשת ב...
16: השליחות שלנו, כן.
14: אבי, אתה נפגש עם כאלה אנשים שגם...
3: לא.
14: לא. יוליה?
3: מעט מאוד.
17: אנחנו, בהמשך לשיחה שלנו, אני עכשיו מגישה תוכנית חדשה לחברה לפיתוח קיסרי על פיתוח המנהיגות בקרב הגיל השלישי. ליצירת קבוצות גמלאים עצמאיים שמחפשים משמעות שיכולים לתת, לא רק לשבת בהרצאות ולקבל באופן פסיבי, אלא להפוך לאקטיביים בכל התחומים האפשריים. ודיברנו על, עם טלי על זה שזה בדיוק במה שהיא עוסקת, ואני רוצה לפתח את זה בגיל השלישי, כי יש הרבה... צחקנו את זה, עתיד שייך לזקנה, לזקנים, מה לעשות, רוצים או לא רוצים. יש, התוחלת החיים גדלה, ויש הרבה אנשים עדיין צעירים, כמו החבל שלא רואים ברדיו שאני נראה צעירה, נכון?
14: נכון.
17: זה.
15: אני מידע.
16: גם אני. נראית מיליון דולר.
17: אז תודה רבה, תודה רבה. לכן זה, זה, זה צו השעה בעצם, זה משימה לאומית ועולמית עכשיו, להפוך את הגמלאים ל... אוכלוסייה שנותנת, לא רק מקבלת.
15: יפה מאוד.
14: אז מה, אז בואי תמשיכי. אבל, אבל המשפט הזה, הוא כל כך לא שגור בעיני אנשים. זה, אני לא רק באה לקבל, אני גם באה לתת. ועל זה, שפו ענק. דרך אגב, זה קורה מעט מאוד, גם בפאנלים כאלה, שמדברים על שיתופי פעולה וכן הלאה, אנשים פחות יגידו, אני גם באה לתת.
15: אני חושבת שזה, עבורי לפחות, זה מובן מאליו. אני לא באה רק לקבל מאנשים, אני באה לתת באותה מידה, כיוון שמה שלא מאוזן, לא יעבוד טוב. חייב איזשהו איזון, או במקרה הזה נגרע לזה, כמו בהגעה הפשוטה היומיומית, ווין ווין נגדיר את זה.
14: זה יותר מווין ווין.
15: אז זה יותר, אני מסכימה איתך. אז אני בשתי זירות עסקיות, הזירה הראשונה, אני עורכת דין, יש לי משרד עורכת דין, שמתמחה בתחומים של דיני מכרזים, שאני עוסקת בזה למעלה מ-20 שנה, 22 שנים, דיני חוזים ומשפט מנהלי קוראים לזה, ומגזר ציבורי, אני מיד אדבר גם על זה, ובפנה, והזירה השנייה היא בתחום של התפתחות אישית, אני מרצה בנושא הזה, בפיתוח תחושת מסוגלות, חוסן אישי, מנהיגות אישית כמובן, ואני משתדלת לשלב בין שני עולמות האלה שהם שונים אך מאוד קרובים ודומים, כיוון שאני בעצם מוצאת את ה... למשל בעולם המכרזים, שזה עולם של מגזר ציבורי הרבה, אני אגב מרצה, אני מכשירה עורכי דין, יש לי קורס בלשכת עורכי הדין שאני מרכזת אקדמית, אני גם מרצה ועושה הדרכות בתחום דיני המכרזים בתוך המגזר הציבורי, לעובדים הכוונה, אני מכהנת כדירקטורית גם כן, ואני בעצם, כל מה שלא, כל בן אדם, או אפילו ארגון, זה גם תרבות ארגונית, שלא מתחדשת ולא מתקדמת, ולא נמצאת באיזושהי מודעות, או אם זה אדם, אז נמצא באיזושהי מודעות אישית, קשה לקחת את הדברים קדימה, בעיקר, במובן שלי, אני, בעלי הוא תת אלוף בחיל הים, הוא לאחר 30 שנות שירות קרבי מאוד, שבעצם לא היה בבית שבועות וחודשים על בסיס קבוע, ובעצם גידלתי את שלושת הילדים שלנו לבד לגמרי. המשמעות הייתה בעצם שהייתי צריכה למצוא, אפרופו האיזון, שחיפשתי אותו כל כך הרבה שנים, בין הבית לבין העבודה, לבין היותי אדם קרייריסטי בפני עצמו, לבין היותי חיה ובועדת ונושמת את הילדים שלי, שהם כל עולמי במובן הזה. והנושא הזה של קידום נשים בהקשר הזה, הוא מאוד מאוד קרוב לליבי. זה התחיל בנשות, כנשות אנשי צבא, שבעצם פגשתי כשבעלי היה מפקד של בסיסים, וככה הייתי מאוד פעילה, וכינסתי ערבים של נשים, או נשים של הבעלים הקרביים, והיו מאחורי שם, ומאוד ישראלי.
14: אז בזכות זה שאני מכיר את יובל, אני כבר מבין קצת למה את כל כך מעורבת, ואין לך רגע דל, כי גם יובל הוא בחור עם הזדמנויות, יודע לזהות הזדמנויות בלתי רגילות, אבל תכף נדבר על זה, נצא לשיר, מיד נחזור.

0: חזרנו. אני אמנון רגב, יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM. אנחנו עם יוליה ואבי ומירה וטלי, ואני רוצה להגיד משהו על יובל בתוך הדבר הזה, כי אני מבין שבתוך כל התהליך שלך, זה מתחבר גם העולם, גם העולם של חוזים כמכרזים, כי הוא מתעסק בדברים ענקיים, וגם עד בנושא של התפתחות אישית, ומירה יכולה כבר, גם אותך כבר אפשר לשבץ בכל הדברים האלה. דרך אגב, אבי בטח צריך אותך למקרים כאלו אחרים, אבל בואו נתחיל לדבר קצת יותר, בואו ניכנס פנים על השיחה, בואו ננסה לראות איך אנחנו עושים את החיבורים האלה, ונתחיל עם, דווקא עם יוליה, שיושבת פה בשקט, ולא, ואת לא מספיק מדברת בעיניי, אז בואי ספרי לנו קצת על האתגר הבא שלך בחיים, שאת רואה לנכון, ומה את חושבת שחשוב לעשות, מה צריך לעשות בחברה שמשתנה במהירות כזאת, כזאת, כזאת, כזאת.
1: אז דיברנו על הגיל השלישי, כן? כי באופן איכשהו טבעי, אני נכנסתי לתחום הזה, וזה מאוד מעניין אותי, ואני חושבת יש פה המון פוטנציאל, ויש יישובים שחוששים מאוד על דימוי יישוב מזדקן. לא מבינים שהדור שלנו יכול לתת כל כך הרבה לצעירים, וגם לעצמם. אבל צריכים לדעת גם לקחת, לא רק לתת, גם לקחת. אז
0: לקחת או לקבל?
1: לקבל כמובן, אבל מקבלים, כי נותנים, כי
0: אז
1: יש...
0: מה לקחת?
1: אם מישהו רוצה לתת ואין מי שיקבל,
0: לזאת הכוונה,
1: הוא לא יכול לקחת. אני ממשיכה עם ההרצאות, אני רואה בזה באמת משימה, כי מה שקורה בארץ, והיינו אצל חברים ואמרו לי, אחרי מה שעברת והגעת לישראל, לפני 40 שנה כי אני ברחתי, אני עזבתי את הונגריה באופן אילגלי, סיפור שלם, בטח כואב לך לראות מה שקורה כאן. עכשיו, בלי להיכנס לפוליטיקה, הכי כואב לי זה כשאומרים שאם השלטון לא ישתנה, אני עוזב את הארץ, וכשאומרים שאם השלטון ישתנה, אני עוזב את הארץ. כלומר, אנשים חושבים באמת, האם זה מובן מאליו שאנחנו כאן, לא מבינים מה התפקיד שלנו, אז זה אחד המטרות של ההרצאה.
0: זה בדיוק האנשים שאתם פה, ליצור איזו שליחות חדשה של קהילה אחרת.
1: אז נכון, נכון. אז זה אחד המטרות שלי שאני מפיצה את הרעיון. הדבר השני, מה שהתחלתי לספר, זה לגרום לחלק מהרשויות להיכנס לנושא הזה של בניית קבוצות עצמאיות של אזרחים ותיקים, שבתוך הקבוצות הם נותנים. הם לא רק...
0: זה, קודם כל, זה לא קורה עדיין כמו שצריך. אני מכיר את העולם הזה מצוין. מדברים הרבה מאוד על הגיל השלישי וכן הלאה, אבל בין הגיל השלישי לגיל הצעיר יותר, יש קבוצה של אנשים של בין 40 ל-60 ומשהו, שאף אחד לא מדבר עליהם. אף אחד לא מדבר עליהם.
1: אבל אני מבינה אותך, אבל תסתכל מה קורה בתיאטראות, מי הקהל, בקונצרטים מי הקהל, הקהל זה אנשים מבוגרים, כי הדור הזה שאתה מדבר עליהם, 40, מ-40 עד 60, עסוקים מאוד.
0: יש כאלה שהם למשל, אנשי צבא למשל, בעלה יובל איש צבא, יש אנשים שבגיל 45 משתחררים, ואין להם מה לעשות.
1: אז יש לי בשבילך תשובה, בחברה לפיתוח קיסריה, עכשיו כל המנהלים, הם יוצאי צבא קבע. כולם מקבלים תפקידים, אפילו אם הם לא אנשי מקצוע, אבל יש להם את היכולת לנהל.
0: אבל יוליה, זה לא רק זה, זה לא רק עניין של לנהל. יש בכלל באנשים, בכלל בכל מי שעובד וכן הלוואי השכיר, עצמאים זה קצת פחות לאמת, אבל מי שהיה שכיר למשל ויוצא החוצה, יש את העניין של תרבות זמן, תרבות פנאי, זה להתעסק בתחביבים, להתעסק בעניין, ולכתוב, ולייצר, ולסוע, ולראות תרבויות, וללמוד, העולם הוא כל כך רחב שאין לו סוף, ואנשים נופלים במקומות האלה, כי פתאום הם מוצאים את עצמם לבד. יש לי חברים כאלה שאני מכיר, שעזבו את מקום העבודה שלהם, עם מרצון או בלי רצון, והם פשוט תקועים, אין להם עולם שלהם, ולדעתי, זה האתגר.
1: אתה צודק 100%, אבל רק שנייה, אני רואה, אני מבינה על מה אתה מדבר, אבל אני רואה למשל את הדור שלי, שהם לא פרשו מוקדם בגיל 40-50, אלא בגיל 65-67, נתקלים באותה בעיה בדיוק, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, לא יודעים מה לעשות עם עצמם, והתגובה שאתה מגיב, זה בדיוק זה, אתה מבין? לא מקבלים את, את הבעיה של, של האנשים מעל גיל 65, שרוצים לתת, רוצים לעבוד. יש סוג של גילענות בחברות, לא מקבלים אותם לעבודה. הם צריכים ליזום ולפתח.
0: נהדר.
1: אז זה מבחינתי, אני, אם אני יכולה לתרום לזה, כדי שהרשויות, הארגונים יכירו בזה, אני שם.
0: אבל כבר את אומרת את זה, את נמצאת פה ברדיו.
2: בדיוק, אני יפה בדיוק, את הדוגמה לזה. את הדוגמה לזה.
1: אבל נכון, אבל לא לכולם יש את היוזמה, או בנפש, או את המודעות עצמית, שאני חושבת שטלי זה הדבר, אחד הדברים הכי חשובים שיש.
2: הכי מקדמים בחיים.
1: כי בלי זה, זה ההתחלה.
2: נכון.
1: זה ההתחלה, כי אחר כך, אחר כך כבר את יודעת.
2: זה אגב משהו מאוד משותף, שני דברים בנושא הזה, אחד של המודעות שהזכרת, משהו מאוד משותף בין כל דור, כל עשור, זה נושא של מודעות עצמית. אין הבדל בין אם בחור בן 20 או בחורה, לא משנה, מתחילים את החיים שלהם, ועם מודעות עצמית לעשות מה שהם אוהבים, מה שהם רוצים, לטפח את החוזקות שלהם למשל, ולא לדוגמה, לא את החולשות, לפתח חוסן אישי וכולי, פיתוח תחושת מסוגלות, לבין אדם בן 65 שיצא לפנסיה או, או, או אישה, והם צריכים להתחיל בעצם מאפס.
0: לפגוש את עצמם.
2: בדיוק, בדיוק, מה שאתה אגיד, להכיר את עצמם פתאום, כבן אדם או כאישה בן, בן, בת 65, ולראות רגע איפה היא נמצאת בתוך המרחב הזה, וגם ללמוד את עצמה, גם להיות במודעות לגמרי. לעצמה, וגם לעשות מה שהיא אוהבת. לגמרי. אגב, רציתי להגיד עוד דבר אחד. הנושא הזה, וזה מאוד, מאוד נכון, אני חושבת שזה מה שמבדיל בין היתר, כמובן יש הרבה דברים שונים בין הדורות, אבל הדור, הדור של ה-60 פלוס, ואפילו גם ה-50 אנחנו כבר חצי-חצי, אבל ה-60 פלוס, הם נמצאים, הם עמלו וטרחו כל השנים, במקום של מרוץ אחרי הנגדיר את זה, הזנב של עצמם, ולא היו פנויים, הם גם הקימו את המדינה יחד עם ההורים שלהם, לא היו פנויים לפנאי, לעשות בעצם לפתח
0: נכון, נכון.
2: כישורים עצמיים, ולטפח נכון. את הרצונות שלהם, נכון. הם היו עסוקים יותר בהישרדות, בעוד שהיום הדור הצעיר, של שנות ה-30 לצורך העניין, אתה כבר תראה אותם בחדרי כושר, אתה תראה אותם עוסקים בפעילות פנאי, יש להם איזון, הם חותרים לאיזון, זה לא, זה, הם דורשים את זה, הם דורשים ממקומות זה... העבודה, אני גם רואה את זה במשרדי עורכי דין, את העורכי דין, זה לא מקובל עליהם כמו על הדור לצורך העניין של ה-60 פלוס, ואפילו גם על הדור שלי כשעבדנו נונסטופ ועדיין, אבל הם פשוט דורשים את זה והם מצליחים, ולכן כשהם יגיעו לגיל,
0: זה עולם שמתפתח ומשתנה, ובקצב כזה אחר, הם יכולים למצוא את עצמם במקום אחר, כמו אנשים אחרים שיכולים למצוא את עצמם במקום אחר.
3: אני חושבת שהקורונה והמלחמה, יותר הקורונה, ככה לימדה את כולנו, בכל גיל, בין ה-30, בין ה-40, שאנשים מצאו את עצמם בבית, וצריכים להמציא את עצמם מחדש, או לחשב מסלול מחדש, אז זה גרם להם לחשוב ולהיות. אז צריך להיות ברגע הזה, שאתה פתאום מוצא את עצמך בזה, ולהתחיל לחשוב. אני עוד חושבת שאפשר לבנות את זה גם קודם, אבל דרך מודעות, דרך עוד הרבה דברים שככה אתם פה מעלים ביחד.
0: הדוגמה טובה לזה דרך אגב.
3: כן, למה? ספר לי על זה.
0: הדוגמה טובה, תראי את השינוי שעבר לך, פיזית.
3: כן.
0: ומה את עושה? את לא מוותרת. את בעצם עוד ממשיכה לפתח. וזה בדיוק היופי של כל דבר, כאילו לראות את האתגר ולהגיד, רגע, זה לא תקרת זכוכית, אגב, כשכולם מדברים על תקרות זכוכיות, אני בכלל לא מאמין בזה. כי תקרת זכוכית שמה לעצמנו איזה גבול למעלה.
2: זה יכול להיות שאנחנו קבענו את זה בכלל, ולא החברה, אבל זה לא מה שאנחנו יכולים.
3: במקרה שלי זה זכוכית מגדלת. גם נכה, גם אישה, גם גרושה, אחד הורית.
2: ועדיין, תראי מה את עושה.
3: ועדיין, זה בכלל לא אישו בשבילי.
0: ולא רק זה שאת עושה. החלק החשוב בתוך הסיפור הזה, זה לדעתי, המקום הזה שאת נותנת מקום לאנשים אחרים, במגבלויות כאלו אחרות, גם למגבלויות כאלו אחרות, לתת להם בסיס, לתת להם איזה מסוג של מרחב, שבו הם יכולים לדבר ולספר את עצמם. זה לא רק לדאוג לעצמך. את יודעת, חלק בשיתופי פעולה אומרים, ואני עושה את זה מלא, והשיתופי פעולה, חלק הדבר הכי חשוב זה להגיד מי אתה, להגיד מי קהל היד שאתה צריך, ומה אתה יכול לתת. שזה חלק מרכזי. את שואלת אותי מה כמה אנשים מדברים על מה אני יכול לתת ומה אני יכול לסייע, כמעט אפס.
3: כמעט כלום.
0: וזה בדיוק הנקודה בתוך הדבר הזה. לכן, הנקודה הזאת שאנשים באים, כמו שעושה יוליה בפיתוח כן. איסקריה וכן הלאה, ומה שעושה טלי,
3: כן.
0: בתוך התהליך הזה בכלל, כן. שבאה ומספרת על עריכת הדין כן, שלה, וכל כן. המקצוע שלה, ומוציאה אותו החוצה. בואו תכירו את זה טיפה יותר טוב, דרך כן. במקום של, של, של, של חוסן אישי, ואבי, עם ילדים ו, ו, ומבוגרים.
3: ילדים.
0: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. אני למדתי, הוא יודע, יש לו בסיס כזה או אחר, אומר, רגע, בואו אני אעביר אותו הלאה. וזה לא מקובל. מירב, ואני מוריד את הכובע.
3: ובשביל זה אנחנו פה.
0: ובשביל זה אנחנו פה.
3: אני רוצה להגיד ליוליה ש...
0: ואבי, אתה יכול לדבר, אני מרשה לך, אתה לא צריך להיות בשקט.
3: אני רק רוצה להגיד ליוליה שהגיל השלישי והמגזר השלישי, מגזר השלישי בעצם זה אנשים המוחלשים בחברה, נקרא לזה.
0: גיל השלישי?
3: המגזר השלישי.
0: המגזר השלישי,
3: יש
0: למה?
3: יש מושג כזה. אני נחשפת להמון המון מושגים היום.
0: למה?
3: מעולם החברתי. למה קוראים לזה המגזר השלישי?
0: לא, למה זה
2: מוחלש?
3: למה הוא מוחלש? כי אנשים עם מוגבלות לא מועסקים, משתי סיבות, גם הם עצמם צריכים את ה, כמו שאת אומרת, את החוסן ולפתח קישורים וזה, וגם המעסיקים, יש המון רתיעה, יש המון, צריך המון גמישות, צריך המון זה, וגם המעסיקים לא שואלים, מה אני יכול לתת, אלא מה אני יכול לקבל. הם יכולים גם המון לקבל, כן? הם יכולים המון לקבל.
0: תקשיבי, אני חייב לפתוח פה משהו. את יודעת, אני בן 67. הייתה לי מולדת לא מזמן, דרך אגב.
2: מזל טוב.
0: וטלי הייתה בכנס שלי, נכון? וגם אבי. ואחד הדברים שהבן שלי אמר לי ביום הולדת, זה שהחלק היפה שהוא רואה בי בגיל שלי, זה שאני כל יום מתחדש מחדש, כל יום ממציא את עצמי מחדש. עכשיו, זה חלק מאוד מאוד חשוב בתוך העניין הזה. כי אנשים בגיל שלנו, כשרואים הרבה יותר רחב, עם ניסיון אדיר, ומספרת פה יוליה, היא באה מתרבות אחרת לגמרי, לצורך העניין, ומביאה את התרבות הזאת לישראל, וכן הלאה, ובאה ומפתח הדברים. אז אני רק רוצה להגיד משהו נוסף לזה, שמחזק את זה, זה שכשבאים סטארט-אפיסטים, חבר'ה צעירים, דרך אגב שלנו במדינה, חבר'ה צעירים, מדהימים, שאין דבר כזה בשום מקום אחר בעולם. הראייה שלהם היא ראייה ממוקדת, אבל תגידי להם, תגידי, אתה מכיר מישהו בהודו, אתה מכיר מישהו ביפן, אתה יודע שיש סטארט-אפ כזה וכזה, או תוכנית כזאת וכזאת, שנמצאת לא פה בגליל, או שני מטר ממך, ואתה יודע שצריך לעשות את המיזוג, זה הם לא יודעים לעשות. ולנו הגיל הזה, שאני נמצא בו, אגב, שאני יודע לעשות את זה בקלות, זה לוקח לי שנייה, לחבר בין אנשים.
2: זה פיתוח מיומנויות.
0: וזה פיתוח מיומנויות שצריך לעשות אותו מכל, ואנשים צעירים דרך אגב לא מקדישים לזה זמן, כי הם עסוקים בכל מיני דברים, ודרך אגב הכל בסדר גמור.
4: הם עסוקים בעולם מאוד מאוד צר, הם רואים את המוצר שלי, איך אני מגייס משקיעים, איך אני מוצא אותו החוצה,
0: איך אני מרוויח
4: על זה כסף, ושלום.
0: אבל בשביל זה יוליה צודקת, כי מה שקורה פה, בגיל השלישי דיברה על אינה, חברתה, שחיברה בינינו, ובזכותה הגיעה לכאן, לאישה הזאת יש ידע שיכול להציל חיים, לפחות לנסות להציל חיים, שזה קיים רק אצל אנשים שהם בגיל השלישי בצורה כזאת או אחרת. לכן, בגילאים, החלק היפה הוא בתוך הדבר הזה, שאין צעירים, מבוגרים וכן הלאה, זה איך אני משתף, איך אני עושה חיבורים בתוך הגילאים האלה, בין הצעירים למבוגרים, כדי לתת ערך. דרך אגב, אחד הדברים שעושים את זה מצוין, בכל מה שקשור להתפתחות אישית, בקטע של מלווים עסקיים, דרך אגב, האנשים המבוגרים יותר, הם הרבה יותר, היכולת שלהם היא הרבה יותר גדולה, זה לא אומר שהם הכי טובים, אבל
4: לא
0: היכולת
4: להיות הכי טובים, זה הראייה הרחבה הזאת של הצעירים, אין אותה. אתה לא יכול, נכון, אתה גאון, יש לך מוצר, אתה מחזיק זהב ביד, אבל בן אדם שעם בגיל השלישי, 50 שנות ניסיון, שניהל אלפי עובדים תחתיו, שיודע להסתכל על דברים במבט רחב יותר, אתה, אין להם את הדרך
0: ליצור. יש גם חבר'ה צעירים
2: שיודעים. אני אסכם את הנושא הזה. בצבא יש משפט שקוראים לו, בשביל דקה ניסיון, צריך דקה.
0: בדיוק.
1: אתם זוכרים את הסרט המתמחה?
0: נכון, כן. איך קוראים לו עם השחקן החמוד הזה? איך קוראים לו? אבל סרט מעולה שהוא בא לעזור למנכ"לית.
1: זה בדיוק זה, כן, כן.
0: נכון,
1: בדיוק זה.
0: נכון.
1: אני ממש מעריצה אותך, מירב.
3: וואה.
1: כי אני חושבת שאת ראויה באמת להערצה. הביטחון שלך, הנועם שלך, היכולת שלך באמת להניע אנשים, שיש להם קשיים הרבה מעבר לאנשים ש... כמונו, כן? כי זה עוד קושי, כי החיים לא קלים, מה לעשות? כל הכבוד, ואני חושבת שאת צריכה להופיע לא רק בפורומים של אנשים עם מוגבלויות, אלא נכון, דווקא נכון. בפורומים נשים, של אנשים,
2: נשים,
1: לא רק נשים, אנשים,
2: כן.
1: אנשים כן, שיש להם, לפתוח להם את העיניים, כן? זה, החברה שלנו מאוד קשה לקבל את השונה, וכמה ש... ושום פרסומת לא, לא תעזור, כן. אבל הפגישה איתך בהחלט כן.
3: וואו, תודה רבה. אני חושבת ש... זה קורה, לאט לאט. ברגע שמכירים, אז יותר קל, אבל יש לכולנו עוד הרבה עבודה בתחום הזה. אני, דיברתם על לבחור כל יום מחדש, אמנון, אז היום, אני בכל יום הולדת
0: מוצא... להמציא את עצמך כל יום.
3: להמציא את עצמך, ואני אומרת, גם לבחור להמציא את עצמך, וגם לבחור בכלל. ככל יום מחדש, גם את המלחמות שלנו, גם את האתגרים שלנו, גם את הדברים, לראות את הטוב שלנו. היום כתבתי פוסט על זה.
0: מה כתבת?
3: לכבוד היום הולדת שלי.
0: מה כתבת?
3: כתבתי שאני כל יום בוחרת מחדש. לא להתמקד בקושי שלי, בניוון שרירים, בכאב שרירים שלי, בחוסר שינה שלי. אתם לא תאמינו מאיזה שעה אני ערה הלילה.
0: זה בגלל שהתרגשת.
3: לא, לא, זה בגלל שהעמותה מעיפה לי את המוח. ואני ביצירה וביצירה.
2: כי את בוחרת איך כן ולא למה לא. זה השונה, זה השוני שבך, החיובי הכוונה.
3: כן.
2: בין מה שאת מביאה לשולחן, לבין מה שהרבה אנשים, איך אומרים, יש דיבורים ויש הצלחות.
3: כן.
2: את עושה. את בוחרת איך כן.
0: ואני חושב
2: זה מדהים.
3: תודה, טלי.
2: ראוי להערכה מאוד.
0: אם אני מחזק את מה שאומרת טלי וגם מה שאומרת יוליה,
3: כן.
0: זה לא רק לספר את הסיפור.
3: ברור.
0: זה לחנך נכון, ילדים נכון. צעירים נכון. לדעת להתמודד.
3: ממש כך.
2: וזה... חוסן אישי במיטבו.
0: נכון.
3: ממש כך. ממש. יש שני מסרים שאני מקבלת מהקהל שחוזר על עצמו, גם מילדים, בני נוער יותר, פחות ילדים זה, וגם מארגונים שזה קהל רחב יותר, אפילו הייתי לא מזמן במשטרה. את נותנת לנו פרופורציות לחיים.
2: בדיוק.
3: המילה פרופורציות לחיים בעיניי אומרת הכל. כי כשבן אדם יש לו פרופורציות, הוא מסתכל אחרת על החיים.
0: תראי, אז נתנו לך לספר את הפרופורציות פה ברדיו. איך ההרגשה?
3: קודם כל, אמנון, תודה על ההזמנה, לא אמרתי את זה.
2: נכון, כולנו.
3: ממש.
2: תודה.
3: אלוף החיבורים.
1: אני גם רוצה להגיד משהו לאבי.
3: רב אלוף.
1: אני במשך 20 שנה ניהלת את אגף הקהילה בחברה לפיתוח קיסריה. כולם יודעים שקיסריה זה יישוב מאוד מבוסס ברמה הסוציו-אקונומית הכי גבוהה. הייתי אחראית גם על הנוער יחד עם המועצה. ותדע לך שדווקא ביישובים מבוססים, הבדידות
0: נכון.
1: של הנוער, מאוד מאוד גדולה,
0: נכון.
1: למרות תנועת נוער, למרות הכל, אני חושבת שאיכשהו, קודם כל אני חושבת שמה שאתה עושה זה שליחות, יוצאת מן הכלל, אתה בונה את העתיד, סליחה, כי הילדים האלה יהיו אחר כך. למה שאלתי אותך מי יפנה, מי מפנה אליך? כי לא תמיד ההורים מוכנים או רוצים, או לפעמים הם מחכים שמישהו אחר יחנך או יטפל בילדים שלהם ולא הם עצמם. איכשהו צריך לא יודעת אם יש את זה במקומות, ומדברים על זה, כי הנושא מאוד רגיש, כן? ילד שבא לטיפול, אני זוכרת, עשינו מקום לפגישות שתמיד היה מרוחק שלא יראו, כי זה איכשהו, אנשים לא מוכנים, אבל איכשהו, התפקיד שלך באמת להיכנס ליישובים האלה, איכשהו להגדיר, כי יש המון ילדים, בני נוער בודדים,
4: אנחנו עובדים על תוכנית להכניס את זה כחלק למערכת החינוך בעצם.
0: באמצעות גפן? גפן?
4: מה שיש יועצת בבית ספר, אז יהיה גם את הפונקציה השנייה. ולפעמים גם זה לא צריכה להיות פגישה של שעה, לפעמים שיחה של כמה דקות של הילד באיזשהו עבר איזשהו טראומה נקודתית, ורגע לדבר על זה, רגע להוציא את זה, מאשר הוא ילך עם זה הביתה והגיע לה, כמו שאת אומרת, היישובים המבוססים הם בדרך כלל מלווים בהורים ששני ההורים עובדים ורואים את הילד בבין לבין. ואז לא יהיה לו גם איפה לפרוק ואיפה לשתף, ואז הוא פשוט סוחב את הדבר הזה. והרצון בעצם זה, הבעיה היא קיימת, זה דור, אני חווה את זה בעצמי מהילדים שלי, זה דור שעבר טראומות, כאילו קורונה ומלחמה.
2: הוא עדיין עובר. מלחמה,
4: עדיין
2: מה
4: עובר.
2: לא, מה
4: אבל
2: עדיין
4: זה, עובר. להסתכל על זה מהצד, זה, אני לא יודע איך הם, והם מתנהלים כאילו כל כך רגיל. אבל כשאת מדברת איתם בשיחה פתוחה, שעם הורק, להורי וילד יש פתיחות לרמה מסוימת, אבל יש דברים שהוא שומר לעצמו. לא משנה כמה הורי יגיד, אני חבר שלו וזה, אבל עדיין יהיה דברים שהילד לא ירצה לשתף. בעצם זה שהוא לא משתף, אז הוא סוחב את זה, וזה נשאר לו, וזה מצלק אותו, ואז הוא נזכר בגיל, הייתה לי מתאמנת בגיל 54-5, משהו כזה, שאיזשהו אירוע בעבר, שהיא הייתה גיל ההתבגרות, פתאום היא חוותה אותו, היא חוותה אותו שוב, והוא יצא ממנה, וזה גם משפיע מעבר לנפשית, זה גם משפיע פיזית. פתאום את רואה מישהו שמסתובב אחרת לגמרי, וזה היה אירוע שהוא היה, נכון, מאוד קשה, אבל היא פשוט הכניסה אותו עמוק עמוק עמוק לתוך הנפש, ונעלה את זה.
1: אתה יודע למה אני מחייכת וצוחקת בעצם? כי לפני 3 ימים הייתה לי שיחה מאוד מאוד עמוקה, עם הילד הקטן שלי, הבן 38, על טראומות ילדות. אני לא ידעתי, לא, הוא דיבר איתי על דברים, איך הוא ראה את המקרים מסוימים, אני בכלל לא היה לי מושג, ואני, היינו קרובים, אז זה כל כך לכן, אני מחייכת כי זה כל כך ממש מתחבר לי לשיחה.
2: ילדים רואים את זה מזווית אחרת.
1: לא היה לי מושג, הייתי בשוק, הייתי בהלם, לאור הניסיון הארוך השנים שלי, אז נכון.
2: ילדים מנתחים את המצב אחרת, את הסיטואציה בעיניים שלהם, על אף ולמרות שנראה לנו מה הכוונה, אנחנו לא חברים.
1: אפילו כמבוגרים.
4: נקרא פרשנות, כאילו, אנחנו
2: מפרשים את זה כבן אדם מבוגר, והם מפרשים את זה כילד. בעיניים שלנו זה נראה שמפרשים אותו דבר.
1: לא, מה שאני אומרת, גם כשהוא כבר מבוגר, עדיין הוא מפרש את זה.
2: כמו ילד, כי זה יושב לו בתא בזיכרון כילד, בדיוק.
3: אני רוצה לשתף ואולי להפנות אליך את הבן שלי, שסיפרתי לכם שנקודת המפנה בחיים שלי זה הלידה שלו, בעצם. והוא סחב המון המון שנים, אני לא הייתי מודעת לזה.
0: לקחת האשמה.
2: את האשמה.
3: כן, כן. הוא אמר לי, אמא, את בגלל, וואו, אני אומרת לכם, זה כאילו, עד שהוא הוציא את זה בכלל, ועד שככה פתחנו את זה, האמת היא, יאמר לזכותה של המטפלת רגשית בבית הספר שלו, שהוא היה ככה מגיע אליי לפגשים, שהוא לא נותן אמון באנשים שמטפלים במטפלים. ואיכשהו היא הצליחה למזלי לגעת בו, ואיכשהו זה,
0: התפלי, זה לא הוא, זה את. זה לא היא, זה את. זה היא.

0: חוויתי את זה גם, זה קרה לי בלידה, בחיים לא ישב לי, ההפך, אני אומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לי, הלידה שלו, ובעצם היותו של יונתן, וכיף לי, והוא בן סכונים שלי, והוא מתנת גיל 40 שלי, ותעשו חשבון מהם, וכאילו, אני אומרת, אבל אני אמרתי כל הזמן שזה קרה לי אחרי הלידה, ותוך תשעה חודשים, עכשיו גם פה הצגתי את זה ככה, ואני אומרת, כאילו, מה הוא שומע? מה שאת אמרת לי.
1: הוא שומע את זה במילים אחרת, בסיפור אחר.
0: הוא שומע מנגינה אחרת לגמרי.
1: שיפור אחר.
0: כמה אנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו אומרים ליד הילדים שלנו.
2: נהדר.
3: אבל יש לי חדשות בשבילכם, חברים, אתם צעירים. לא משנה מה.
1: בסוף הם תמיד יבואו והתלוננו.
3: הילדים יבואו בטענות.
1: הפסיכולוג יגיע.
3: לא משנה מה.
1: האחריות שלנו תגיע.
3: לא תעשו את הטעויות של ההורים שלכם, אבל תעשו טעויות אחרות ולא יעזור שום דבר. כנראה שככה זה בחיים וצריכים...
1: חזרתי מטיול עכשיו עם הבן שלי.
2: שנייה, כן, דברי.
1: חזרתי מטיול עם הבן לפני הגיוס, שהוא בן 19 וחצי, ואחד, טיול לבד, היינו שבוע בחול, ואחד הדברים ששאלתי אותו, או ניצלתי את ההזדמנות, זה לשאול אותו, יש לך איזשהו משהו שיושב לך על הלב, במהלך כל השנים האלה, משהו שאתה ראית בדרך מסוימת, ואני אולי לא שמתי לב.
2: מה הוא אמר?
1: לא משהו דרמטי, דברים כאלה, שנניח אבא לא היה בבית, אז כל הנושא הזה של הגעגוע, מאוד כבד ומאוד קשה, אבל לא משהו ש... שוב, זו הייתה שיחה מאוד ארוכה, כמובן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני חושבת שלפעמים צריך לעצור כדי למנוע, או לא יתאים לנוע, קצת לסייע, לעצור באיזה נקודות ציון בדרך ולדבר על זה.
2: אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, כמובן, לא רק את המפיקה שלנו, דלית כהן, על אחראי לשידור איציק אהרון, בדיגיטל אחיד לוק. אנחנו מסיימים עוד פאנל, שאתם הבנתם לבד כמה הוא מרתק, וזה ליוליה, תודה רבה, ולאבי, תודה רבה, ולמירב, תודה רבה. טלי, תודה רבה, דש בבית,
3: תודה, תודה, תודה.
2: אנחנו מסיימים עוד פאנל בשבוע הבא, נהיה פאנל אחר לגמרי, שבו נציג דווקא תלמידות תיכון שבאות הנה ומספרות סיפור, שמעבר שלהם מהיסודי לתיכון, שיהיה מאוד מאוד מעניין לקראת שנת הלימודים החדשה. גם זה פאנל ייחודי, דרך אגב, שלא עשו אותו בשום רדיו אחר. אני מאחל לכם נסיעה טובה הבית, תעשו בזהירות ותעשו דברים טובים.
1: אמן.
2: להתראות.
1: תודה.
0: תודה רבה, אמנון.
2: ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
1: תפוס.
2: טראומיל. דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: החדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
3: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: 103 FM. עורך הדין גיא בוסי, רונן צור, שלום חברים, בוקר טוב, שבוע טוב.
5: בוקר טוב לכם.
6: בוקר טוב, שבוע טוב. התחלנו סליחות, גדעון, אמנם העדה שלך יש לה עוד זמן, אבל אצלנו אפשרנו סליחות, ראש חודש אלול.
5: תשמור לי מקום, יש לי המון עבודה שם.
6: הרי כל פעם שאני שומע כל שנה מחדש את אדון הסליחות, זה פשוט נוגע ללב. אבל כן, בטח רצינו לדבר פוליטיקה.
4: טוב, ממי נצטרך לבקש סליחה מחר שהתפרסמו תוצאות הפריימריז בליכוד, בוסי? או מי נצטרך לבקש סליחה מאיתנו, לחילופין?
6: תראה, קודם כל יש פה מבצע חיסול של ניר ברקת, אז אני לא יודע אם צריך לבקש סליחה ממישהו, אבל הדבר הזה ממש בולט.
5: תגיד, טראמפ אישר את זה?
6: יש שם, רק שנייה, אין ספק שכמובן ברמה המטאפורית, יש שם מרחץ דמים, חברים. יש, אומרים, אתה יודע, 16 מקומות, זה לא נכון, יש הרבה פחות, ומה שיקרה שם יהיה פשוט בלתי מתקבל על הדעת בסיטואציה של מערכות בחירות קודמות. שבו אנשים בכירים יכולים להיות שאפילו חברי קבינט, ימצאו אותם בעשירייה השנייה, בעשירייה השלישית, והפנים השתנו. כן, זה משמעותי. דרך אגב, זה גם מקיש על כל מפלגות הימין, אחרי שהדבר הזה יסתדר, אם יותר יהיו ברורות, נקרא לזה ככה.
5: רונן, אבל יש איזה מבצע מיוחד נגד טלי גוטליב, שנתניהו אמר שהוא חושש שאם היא תתברג גבוה בפריימריז, הליכוד עלול לאבד 2 או 3 מנדטים. תגיד, זה, אני אישית, ככל שהשנים חולפות, הסבילות שלי לרעש הולכת וקטנה, אבל אני בחיים לא הצבעתי ליכוד. זה באמת מפריע ל2-3 מנדטים של ליכודניקים, שבגלל הצעקות שלה לא יצביעו בשבילה?
7: קודם כל כן. קודם כל כן, כיוון שיש הבדל בין ההצבעה בפריימריז והקהל שבוחר בפריימריז והרצונות של הקהל שבוחר בפריימריז לבין הציבור הכללי שהוא לא מתפקדי הליכוד ואולי הצביעו ליכוד, ומדובר באנשים שרואים את המדינה מתפרקת ורואים את השסע ואת השנאה ומייצרים לטלי גוטליב בין היתר את הדבר הזה, והם יימנעו להצביע לליכוד אם היא תיבחר במקום גבוה ותאיים לעשות את מה שיריב לוין לא הספיק לעשות. אז במובן הזה כן, אבל הבחירות האלה, כמו ששאלתם את בוסי, הן מרתקות במובן הזה שזה בחירות בין בנימין נתניהו לנאמניו של בנימין נתניהו. בעצם נתניהו באופן שהוא מרהיב קורא תגר על רבים מהנאמנים הכי גדולים שלו שהלכו אחריו במקומות הכי קשים ואפלים עד שהוא הבין שהם גורמים לו נזק, ועכשיו מגיעה תמורה בדמות הליכה נגדם.
4: אז הפרסום הזה אתמול של עמית סגל באמת מדבר על כך שנתניהו מוטרד מהאפשרות שטלי גוטליב תחבוש את הפסקה, אבל בקסה, בזנב של הדיווח הוא אומר נתניהו שהוא החליט שלא להתערב, וזה יפה בוסי שהוא אומר שהוא החליט שלא להתערב אחרי שהוא סירס את הפריימריז, ואתה יודע, השאיר שם איזה 3 מקומות שבאמת המתפקדים יכולים לבחור את חברי הליכוד.
6: אתה מכיר את זה שאתה תופס את הילד עם העוגה ויש עליו את הסימנים של השוקולד, והוא אומר, לא נגעתי בדבר הזה. כן, אין ספק.
4: או שהוא אומר, אמא הרשתה לי לחילופין, אני לא יודע מה יותר חמור.
6: נכון, אמא הרשתה לי. אין ספק שיש כאן התערבות, אין ספק שמר נתניהו לראשונה, רונן, ממש מתערב בפריימריז, ראיתי אותו עם 2 מועמדים במחוזות, אומר שהוא תומך בהם במחוזות. ראיתי מחוז תל אביב, ראיתי מחוז ירושלים והשפלה, ארז תדמור. אין ספק שמר נתניהו רוצה לעצב את הרשימה, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא רואה לנכון, ובאמת, רונן אחז את השור בקרניו. הפער בין מתפקדי הליכוד, ששם לעניות דעתי הגברת גוטליב מאוד מאוד גבוהה, לבין הציבור הכללי, שדרך אגב חי בהנדסת תודעה בעניין הזה, הוא עצום, אבל בואו נראה, אנחנו צריכים פשוט, חבל שאנחנו לא יכולים לעשות שוב את הדבר הזה ביום שלישי, את הפינה שלנו, כי אז הניתוח יהיה הרבה יותר מדויק, כאן אנחנו סתם מנתיים מתעסקים בנבואות.
5: כן,
7: אני חושב שזרקת רמז שהם התקשו להבין בוצי.
5: רונן, תגיד, נעבור לזירת יש עתיד ובנט, לפיד ובנט, ואנחנו שומעים שאלעזר שטרן עוזב את יש עתיד, והמגמה היא שהוא ילך למפלגה אחרת, כנראה אני לא רוצה לנחש איזה. זה כי נעשה צפוף על סיפון הספינה השוקעת של ביחד, או שהוא גילה פערים אידיאולוגיים פתאום בינו לבין יאיר לפיד?
7: אני חושב שזה שילוב של שני דברים. בין שטרן לבין לפיד יש כבר תקופה ארוכה, מערכת יחסים לא הכי קרובה, וכבר הרבה זמן שהשמועות וקשה הם לא רואים עין בעין ללוות את המערכת הפוליטית. ואני מניח שמה שקורה עכשיו לביחד לא הוסיף יותר מדי אנרגיה למערכת היחסים הזאת, ושטרן, אני מעריך בימים הקרובים, בזמן הקרוב, יצטרף לאיזנקוט, גם זה לא איזה סוד גדול. אבל הנקודה שנגעת בה היא הרבה יותר משמעותית, מכיוון שביחד מתקרבת בחלק מהסקרים למספר החד ספרתי, אז אנחנו נראה הרבה יותר אנשים שמבינים שאין להם מקום, מחפשים ערים מכלל פוליטיות במפלגות אחרות, אלה שיעלו, זה יכול להיות אצל ליברמן, זה יכול להיות אצל אייזנקוט, אולי אצל אחרים, זה באמת יהיה, זה האתגר הגדול עכשיו, גם של בנט וגם של לפיד, למנוע את הירידה לאזור ה-9-10, שם כבר נפתח אירוע חדש, ותכף יגיד בוסי שהוא ניבא שהם לא יתמודדו, ויהיה חד ספרתי. בוסי, אני פשוט לוקח את הזמן.
4: אז הנה, מיד אני בא אליך בוסי, אבל רונן, רגע, בינתיים שפר קצת את איכות הקו, תחזור למקום הוא בבית שהקליטה בו מעולה, אנחנו כבר הצלחנו לאתר אותו רונן, זה לקח לנו זמן, אז תחזור לשם. בוסי, ואני רק מחבר על הדברים שאומר רונן, כי יכול להיות שזה גם כן יעזור לאייזנקוט, כרגע יש לו הרבה מנדטים בסקרים, אבל מעט ח"כים מנוסים ואנשים שמנוסים, הרבה מאוד שמות והרבה מאוד צעירים שאין להם באמת ניסיון, אולי גם הוא ירוויח מזה עם כל מיני פליטי לפיד ובנט יצטרפו אליו.
6: אחד משמעית, קודם כל אני רוצה שיהיה ברור, כשאני מנתח את זה פוליטית, לא יהיה פתק בבחירות שנקרא, שכתוב עליו ביחד של בנט ולפיד, אבל באמת הנקודה שאתה אמרת, הרשימה של אייזנקוט, יכול להיות שזה אנשים טובים במקצוע שלהם, אבל אין שם פוליטיקאים שזה
4: הרבה מקצוע. טירונים, חבל, טירונים פוליטיים.
6: כן, חבל באמת, חברי כנסת באמת מבריקים, כמו את חבר הכנסת בליאק, כמו את חברת הכנסת מרב בן ארי, שלמעט הוויכוח המיזוגני של אימאי גולן, עושה עבודה טובה, הייתה יושבת ראש ועדה, מכירה את הכנסת לפני ולפנים. אני אומר לאייזנקוט, קח את האנשים הללו, אין דבר כזה יש עתיד ביחד, זה ייגמר, לא יהיה פתק כזה בסוף, או שהם יחברו אליך, או שהם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל יש שם אנשים איכותיים, צריך לקחת אותם.
7: אבל זה בלתי אפשרי, בוסי, זה בלתי אפשרי. אתה יודע שזה אומר בעצם,
6: רונן, יש לנו עד השביעי בספטמבר, הם מבינים שהעסק הזה לא עובד, אז מה הם מעדיפים, שיהיו כאן שישה מנדטים, או לא
7: לעבור בשביעי לספטמבר, אבל אם בשביעי לספטמבר מפלגת ביחד כן תירשם, ויבוא אייזנקוט וינסה לקחת אנשים, אתה מבין מה זה עושה בתוך
6: הגוש. אם זה לא נפתר לפני השביעי באוקטובר, אני אומר לכם, תדעי, לעתים נדמה לי שמי שנותן לכם, מי שנותן שם העצות אומר, בוא אני אשחק ואני אעזור לצד השני. חד משמעית, אם לפני השביעי בספטמבר זה לא יקרה, ואז שוב נקבל מפלגה של אנשים טובים, אבל לא מבינים מה אומרת ועדת הכנסת, מה ועדת הפנים, איך מעבירים חקיקה.
7: אבל אתה יכול להניח שאייזנקוט יושים אנשים טובים ומנוסים, עד עכשיו הוא עושה קמפיין מדויק, הוא והצוות שלו עושים קמפיין מדויק.
6: אמרתי, האנשים על פניו איכותיים, אבל רונן, אתה יודע מה זה המקצוע הזה? אתה יודע מה זה ועדת הפנים, ולהעביר את הסעיף הספציפי מול המשפטנים?
7: אני מסכים שבעניין הזה אייזנקוט צריך לאזן את הרשימה שלו עם אנשים שיש להם הרבה יותר ניסיון פוליטי, כדי לעמוד במידה והוא ייבחר, ואני מאמין שהוא ייבחר להיות ראש הממשלה, הוא יצטרך לעמוד בפני מתקפות פראיות של הצד השני, ושם באמת הכוחות שיעמדו לצידו הם יהיו בעצם אותה מסייעת שתוכל לעזור לו לצלוח קדנציה שלמה.
5: בואו נרד רגע לשוליים, רונן תגיד, זה שובו של הג'די, חזרתו של אברום בורג אל הזירה הפוליטית, והוא מתמרכז, הוא כבר לא בא לעד, הוא רוצה איזה רשימה ערבית יהודית משותפת?
7: תשמע, אברום הוא בטח מהגורמים היותר, כמו שאמר בוסי, הוא מהגורמים היותר מנוסים ברמה הפוליטית, פרלמנטרית, היושב ראש הכנסת. נכון שדעותיו מאוד הקצינו, אני חושב שהוא מצא את המקום שלו. הוא מצא את המקום שלו בדיוק שמשקף את הדעות הפוליטיות העכשוויות, הוא עבר איזשהו מסע עמוק מאוד לתוך שמאל יחסית רדיקלי, אני חושב שהוא מצא את המקום שלו בעניין הזה. אגב, אנשים כמו אברון בורג הם ברכה לפרלמנטריזם הישראלי, גם אם לא מסכימים עם כל הדעות שלהם.
5: אבל המהלך, בוסי, תגיד, המהלך יגרום אובדן קולות לשמאל, כי הם לא יעברו את אחוז החסימה, או שהם מתכוונים לחבור למשותפת?
6: תראה, אני אגיד דבר כזה, גם מימין וגם משמאל לא תהיה אף, תהיה רק מכונית אחת על הכביש, אני מדבר על מפלגת לוויין, אחרת אין מקום באחוז החסימה. תראו את המהלך המבריק לגבי סגלוביץ' עם רעם. כרגע כולם מנסים לנגוס בדמוקרטים, הם רואים שהם שבירים, הם רואים שיש שם בעייתי, דרך אגב הם מנסים לאחוז את החבל בשתי קצותיו, אז זה יהיה קצת קשה, אבל אי אפשר, רק מפלגה אחת מכל צד תוכל לעשות את הדבר הזה, ומתגבשת דרך אגב מפלגת ימין, בטח שמעתם חדשה של אמיר אביבי, של פרופסור משה כהן אליה.
5: כל מי שיכול להשלים עניין מקים מפלגה בימין.
6: זה באמת מגוחך, אחרי שיש להם את הניסיון של 92, אריה, הם יודעים למה זה יכול להוביל, ואתה יודע מה, יותר מקרוב, השמאל הפסיד הרבה מנדטים בבחירות הקודמות, בגלל שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, בגלל בלד, נכון, גם בלד לא עברה את אחוז החסימה. בדרך כלל מר נתניהו יודע לאחד את הגוש שלו, בוא נראה איך זה יהיה הפעם, לא נשאר לנו הרבה זמן, חברים.
7: למה הוא לא משריין אותם, בוסי, הם היו כל כך נאמנים לו.
5: כל השריונים בשער הגיא לא מספיקים.
6: השריונים עד עכשיו צריך להגיד הם מאוד מאוד מאכזבים. הבחור מההייטק, משלה שכחתי את שמו, מבריק בתחומו, עשה דברים, אבל אני חושב שהציבור רצה יותר מהפריפריה, אנשים שנאבקים במערכת המשפט, אנשים יותר אמוניים. אני מקווה שבסוף העבודה נראה ככה את הרשימה.
4: טוב, בוסי, אני שמח לבשר לך שמערכת 7-9 קשובה לרחשי לבך, ותשמח להיפגש גם בשלישי בבוקר עם תוצאות הפריימריז, איתך ועם רונן.
6: מעולה, מתח. וגם פעם הבאה, גדעון, תצרף אותי לרעיונות עם הגברת עדס. כמה שאלות היו לי כששמעתי שאתה מראיין אותה, יאללה.
4: בסדר גמור, אנחנו נעבוד על זה קונספט חדר, פשוט בוא תגיש איתנו, בוסי, אני מבין שאתה רוצה להגיש איתנו.
6: לא, לא יודע, אבל תחשוב, היית תחשוב אותה על הפיצול.
7: גדעון, בשלב הבא, בשלב הבא הוא יעדכן אתכם שאתם קצת מיותרים.
4: אוקיי, אני כבר מריח את זה מתקרב.
6: מודה על ההזדמנות, שיהיה ברור, מודה על ההזדמנות שנוסעים.
4: אז קבענו, שימו שעון חברים, שלישי בבוקר עם תוצאות הפריימריז בליכוד, בוסי ורונן, אנחנו נפגשים כאן כדי לדבר איתכם ולנתח, המנצחים, המפסידים, כל התוצאות הרשמיות של הפריימריז. תודה רבה לכם חברים, ושבוע טוב.
5: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: אנחנו מתקרבים, אריה, לסיום השעה הזו. עכשיו לפרסום של אלמוג בוקר, שאתה קורא אותו, ופשוט פשוט לא מאמין, כמעט 3 שנים, אחרי מתקפת 7 באוקטובר, תצפיתניות בעוטף, שוב מזהירות ומטריעות ומזהות תנועות חשודות ומחבלים שמתאמנים ומשתקמים, ושוב הם מנסות להציף את זה, ולא לוקחים אותם מספיק ברצינות. שלום, אלמוג בוקר, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר שלום, טוב בוקר לך. טוב.
4: איך זה קורה הדבר הזה?
8: אני חושב שיש פה פער מאוד מאוד גדול בין מה שמוריד הדרג המדיני למטה לבין מה שבאמת קורה בשטח. אני מזכיר לכם שאחרי ההסכם שנחתם, האמירה הייתה הסרת איום. לעומת זאת, לפני זה, המסר שעבר לקוחות זה הסרת איום מיידי. יש כאן פער מאוד מאוד גדול במילה אחת, כי מבחינת התצפיתניות והכוחות בשטח, עד ההסכם הזה, כל איום שהתקרב לגדר, איום מתאווה, טופל. מעכשיו למעשה, גם אם מחבלים מגיעים 50-60 מטר מהקו הצהוב, ההנחיה לכוחות בשטח היא לא לפגוע בהם, היא לא לראות לעברם, ולכן האיום הזה הופך להיות ממשי יותר ויותר. ואותן תצפיתניות שאני מדבר איתם שבוע שעבר, למעשה מרגישות שהאיום הזה בסופו של דבר עלול להוביל לפגיעה בכוחות, והן צועקות את זה ואומרות את זה, ובסופו של דבר כשהן רואות שזה לא קורה, אז הן מסכימות לדבר. אגב, אחד הדברים המדהימים, המשפטים המדהימים שאמרה לי אחת מהתצפיתניות שדיברה איתי, לפני ואחרי אגב הכתבה, אני מוכנה להיכנס לכלא, אם זה אומר שמישהו יקשיב למה שאנחנו אומרות. כלומר, הן כל כך, הן מבינות שמה שהן עושות, שהן יוצאות החוצה, זה משהו לא שגרתי, אבל הן גם מבינות את החשיבות של זה, ולכן מבחינתם הן רוצות ליצוק את זה, שישמעו את זה, שהדבר הזה ישתנה, לפני שנשלם על זה מחיר כבד.
5: אבל מה שקורה זה האם צהל מזלזל במה שהם אומרות, או שטראמפ לא מרשה להגיב?
8: יש הנחיה מאוד מאוד ברורה של הדרג המדיני, וצהל פועל בתוך ההנחיה הזאת. אני לא חושב שהבעיה במקרה הספציפי הזה זה צהל, אלא העובדה שיש לך פה החלטה מדינית שאומרת אנחנו רוצים לתת צ'אנס להסכם הזה, או לפחות לא להרגיז את האמריקנים בהקשר הזה, ולכן אנחנו מורידים את הרגל מהגז. אם עד עכשיו תקפנו, פעלנו כל יום שהיה, עכשיו אנחנו לוקחים רגע ונזרים מאוד במה אנחנו תוקפים, ולכן צהל מאוד מאוד מוגבל ביכולת שלו. אני רוצה להגיד העיניים קשורות, כי הן לא קשורות לגמרי, אבל אין ספק שהם צריכים לפעול בצורה קצת אחרת ממה שהם פעלו עד עכשיו, וזה משפיע גם על הכוחות בשטח, שגם אותם אגב פגשתי בימים האחרונים, ושמעתי גם אותם מספרים את אותם סיפורים, וגם התצפיתניות שהיו רגילות למשהו מאוד מאוד מסוים, ועכשיו יכולות לפעול בצורה קצת אחרת.
4: אלמוג בוקר, חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה רבה.
4: ומי ששומע את הדיווח הזה הוא אלי אלבג, אביה של אירי. שלום אלי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב.
5: בוקר טוב
9: למאזינים.
5: שלום לך.
4: אתה שומע את הדיווח הזה של אלמוג, מה חושב?
9: זה השערות מתמרמרות לי. וחוזר לנו עוד פעם ההכלה, שהייתה כל כך הרבה זמן. וחוזרים למדיניות ההכלה, ואנחנו צריכים להגיד לראש ממשלה שלנו, דונלד טראמפ, שזה לא עובד ככה. אנחנו מכילים ומכילים, מי, את המחבלים? איך לירי אמרה לי? יש שם 2.5 מיליון מחבלים, ושלא יספרו סיפורים. אז כן, יש 2.5 מיליון מחבלים שרוצים להרוג אותנו. ושלום איתם בחיים לא יהיה. ולצערנו, אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו נצטרך כל הזמן להילחם בהם.
5: אני מסכים עם הערכה הזאת. השאלה היא איפה עובר הגבול בין הערכה שהם באמת רוצים להרוג אותנו, והצורך גם לתמרן במערכת היחסים הבינלאומית עם הלחץ האמריקאי, והשאלה היא מתי נכון לשבור את הכלים עם טראמפ.
9: זה הבעיה, אתה יודע, אני לא ראש ממשלה, יש לנו ראש ממשלה קוראים לו ביבי נתניהו, הוא יודע בדיוק את הלחצים שיש לו מצד שני, צריך לנווט בכל זה, אבל כנראה שמעליו דונלד טראמפ מושך בחוטים, והוא לא כל כך חי את מה שאנחנו חיים כבר 80 שנה.
4: לא, אתה אמרת לפני רגע אמרת ראש הממשלה הוא טראמפ, ראש ממשלת ישראל הוא טראמפ.
9: כן, אבל יש לו שליח פה, קוראים לו ביבי. הוא ראש הממשלה שלנו. המבין יבין, חבר'ה. אנחנו במשחק הזה, ואני מאוד מודאג, באמת.
4: תגיד לי, שמעת הדיווח הזה של אלמוג בוקר על התצפיתניות שמטריות ומזהירות ולא לוקחים אותן ברצינות?
9: אז לירי רק חזר מחול, קצת היו בחופש כמה משפחות חטופים, היו בברזיל, אז אני מאמין שהיא עוד לא התעוררה לדיווחים האלה.
4: יפה, אז לא...
5: הן ממשיכות להיות חטופות ביחד גם בברזיל? כלומר, הקשרים ההדוקים מתקופת השבי הבלתי נסבלת והבלתי נגמרת הזאת נמשכים?
9: נמשכים וגם לא עוזבים אותם. ומי שחושב שהחטופים חזרו והכל בסדר, אז אני אמשיך להגיד שזה לא קל. ויש איתם צלקות. ואנחנו צריכים גם בתקשורת וגם במדיה, וגם אני מבקש מהאזרחים קצת יותר רגישות לחטופים.
4: תסביר למה אתה מתכוון, כי זה באמת חשוב גם לנו, כמי שמגישים כאן את התוכנית ובכלל בתקשורת, אבל גם לאזרחים שאולי לא תמיד מספיק רגישים ומבינים מה עובר על החטופים שחזרו, ואתה יודע, לפעמים הם מחוץ נראים שכן חזרו לחיים, אבל תאמר, זה לא המצב.
9: הם כן חזרו לחיים, ואני רוצה להגיד שיש בהם צלקות, והם מאוד רגישים מפני ההשתלחויות, שאם מישהו עשה משהו או דיבר משהו או אמר משהו שלא נראה לצד השני, אז מתחילים לקרוע אותם במרכאות. ומצד שני הם טוענים למשל שהם חזרו, ויש כאלה שלא חזרו והם צודקים. יש המון שלא חזרו, חיילים שנלחמו וחרפו נפשם, יש לוחמים גם עם צלקות ועם בעיות לא קלות ופצועים, ושאנחנו מודים להם יום יום, כל בוקר שאני מתעורר אני מודה לחיילים הגיבורים ששומרים עלינו יום יום, ולמלאכים שבשמיים ולמשפחות שלהם, שאני תמיד מבקש סליחה ואני, זה מה שאנחנו משכים, לוקחים אותנו, ואני אישי לוקח את זה איתי כל החיים. גם לפעמים אנחנו צוחקים, אבל זה לא אותו צחוק. גם אנחנו שמחים, זה לא אותו שמחה. אין לי את זה. אני אומר, אתה יודע, הכי ברור שיש, אין לי את אותה שמחה שהייתה לנו פעם. כאילו, אנחנו שמחים, אבל לא שוכחים. ולא נשכח לעולם. ואני באמת, אני מאוד מאוד חשוב לי להדגיש, משפחות החללים, נרצחים, גיבורים, שבזכותם חטופים ויש לנו ביטחון במדינה. וחשוב לנו גם שנמשיך להיות קשובים ולהיות, ולדאוג לכל מה שקורה, וחלק מזה שיש פה עכשיו את ההחלה הזאת המטורפת, שהיא תביא עלינו אסון חדש. אנחנו פשוט לא, אנחנו לא, לא חיים בשוויץ. אנחנו חיים במדינת ישראל שזבנו שאויבים, שרוצים לשחוט אותנו. הם הצליחו פעם אחת, זה משהו שלא נשכח, 7 באוקטובר, אסור שזה יקרה עוד הפעם. ומצידי מי שמתקרב לגדר שיקבל כדור בראש ולא כדור ברגל.
4: ואתה אומר שאתה לא, כבר לעולם לא תהיה שמח כמו שהיית פעם לפני 7 באוקטובר, אלי.
9: לא, גם אם אני שמח ורואים אותי מחייך וזה, אבל בפנים זה לא אותו דבר. וזה לא רק אני, זה עוד המון המון אזרחים, גם אזרחים, אתה יודע, גם אלה שזה לא פגע.
4: אני חושב שזה נכון לגבי רוב מי שחי כאן במדינה.
9: כן,
4: שכבר לא יהיה שמח כמו שהוא היה לפני האסון הנורא הזה.
9: כן, ואנחנו צריכים, אני אומר, אני מודה לאייל זמיר, לצבא שעומד באתגרים לא נורמליים, לאלופים, לחיילים, ומחזק אותם, מחזק את ידם. לעולם לא יצאתי נגדם. הם הגיבורים ששומרים עלינו גם אם הם הסופה שלה, וחשוב מאוד שהם ידאגו לזה. חשוב מאוד שהם ישמעו.
5: תודה רבה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, אלי אלבג, אבי השלי. תודה רבה.
4: אלי אלבג, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ושלוש FM.
10: טוב, אז בוא, אתה יודע מה, ביקשת את השר בן גביר, קבל את השר בן גביר, אולי לא יש תשובות. בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
11: שבוע טוב, חודש
10: שבוע
11: טוב.
10: שבוע אמרתי לאלי. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. הנה, אתה רואה,
11: היינו אנחנו אתמול בסליחות בכותל, התפללנו על כל עם ישראל. כל
12: ברוך השם.
10: תגיד לי, בוא נתחיל עם הפרשה שבאמת כולנו, כולם היו עסוקים בה, ולא בהרבה דברים אחרים. מלי וליאלי אלומי, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים לאן הם מצאו, לאן אנחנו יודעים.
12: הוא בטוח אבל יודע, הוא מוכן לספר לנו.
10: אתה מוכן לספר לנו מה הסיפור
11: אני,
10: שם?
11: אני יכול לספר שהמשטרה עבדה מאוד קשה. אני דיברתי עם המפכ"ל כבר ביום חמישי, אמר לי, תשמע, זה לא פחה וזה לא פלילי, ואנחנו עליהם, וזה יקרה, ואנחנו נתפוס ונביא את הפיינוח הזה.
12: סליחה שאני קוטע אותך, אם זה לא פחה ולא פלילי, למה המשטרה צריכה להמשיך להתנהל מול העניין הזה? אם ידעו את כל העובדות האלה, ושהם בסדר.
11: אי אפשר לקחת סיכונים, אלי. אי אפשר לקחת.
12: אבל לא, ידעו שזה לא פחה, וידעו שזה לא פלילי.
11: לא, דקה. מה זה ידעו? אתה יודע, תמיד יש את כמה אחוזים שאולי בכל זאת זה אירוע כזה או אירוע אחר. ואף אחד לא רוצה לקחת ספק. ואני גאה במפכ"ל בדני לוי, וגאה בשוטרים שלנו, וגאה בכל המערך שהם הפעילו כאן מערכים מאוד מאוד מאוד חשובים. ואני שמח שבסוף, אנחנו, אתה יודע, זה אמנם, איך אומרים, מדינה אחרת לא הולכת לחפש את התושבים שלה בחוץ לארץ.
12: אתה יודע, ברק שואל בצדק, אם יקרה מקרים דומים בעתיד, איך המשטרה תגיב?
10: זה כבר יהיה במבחינת זאב.
12: כן.
11: אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מאוד מקווה שהרגישות הזאת שיש לנו לכל אחד ואחת תמשיך להיות. זה מה שמיוחד בנו. אתם יודעים, בניו יורק אפשר למות ברחוב מרעב. כאן אנחנו אוהבים אחד
10: כן,
11: את השני.
10: אבל יש כאן סיפור. בסדר, כל מה שאתה אומר ידוע ומובן מאליו. אבל הם התכוונו להגיע למדינה שאין הסכם הסגרה עם ישראל. הם התכוונו להגיע למדינה שלפי מה שאנחנו מבינים קל מאוד להשיג דרכונים מזויפים. למה הם היו צריכות את זה?
11: אני לא יודע לפרש אותם, ואין לי הסבר על מה שהם עשו. יש לי הסבר על זה שהמשטרה עבדה מצוין.
10: מה אתם חושבים שקרה? למה הם רצו להגיע?
11: תראינו את דוברי המשטרה, את המפכ"ל.
10: לא, אבל אתה אמור לדעת, לא?
11: אני מקבל את העדכונים שאני מקבל.
12: אבל אתה יודע, כשמדברים מדוברי המשטרה, שמעתי את אריה דורון בשעה הקודמת, הם לא אומרים שום דבר. אנחנו לא יכולים לספר פרטים, אנחנו לא יכולים לפרט, אנחנו לא באמת יודעים, ואני חושב, אני חושב שהציבור צריך לדעת, כי כל הציבור עמד על הרגליים האחוריות.
11: אני אומר לכם מה אני יודע, וזה המפכ"ל אמר לי, ביום חמישי. אנחנו מעריכים, חושבים שזה לא פחה, זה לא פלילי, אבל אסור לנו לקחת סיכון, אסור לנו לקחת סיכון, שנינו הסכמנו שאסור שהמדינה תיקח סיכון, ואני הבוקר הזה גאה, גאה בשוטרים שלנו, גאה באנשים שלנו.
10: ובוא נדבר על הדברים השוטפים, האחרים. תגיד לי, אנחנו שומעים כבר בימים האחרונים ש... ארצות הברית אסרה על ישראל, אסרה על צהל, לסכל מחבלים בעזה. אנחנו רואים את התגובות היחסית מתונות.
12: אבל היו סיכונים אתמול, לא?
10: רגע, אנחנו רואים יחסית תגובות מתונות מאוד בדרום לבנון לכל אי הפרובוקציות של חיזבאללה. מה קורה? תגיד לי, זה ממשלת ימין מלא, מלא, מלא?
11: אז בוא נגיד, גם אתה צודק וגם מוכנה צודק. קודם כל, יש סיכולים, זה לא שיפסיקו לגמרי את הסיכולים. מסכלים כשיש איום ממשי. וזה בסדר גמור, אבל מחילה, אני וזה פורסם כבר בכל החודשים האחרונים, אומר מה פתאום, למה רק יום ממשי, צריך להפציץ להם בבירות, וצריך להפציץ להם ולקסח אותם בכל מקום, ואנחנו לא יכולים, צריך להיות לנו קו אדום, והקו האדום זה שפוגעים בחיילים שלנו, תראו, יש לי בן שעכשיו נמצא, יוצא מלבנון, נכנס מלבנון, יוצא מלבנון, הוא בסיירת, ואני מתפלל עליו ועל כל החיילים שלנו, אגב, רפואה שלמה, צריך להתפלל על כל החיילים הפצועים, וכן, אין, מבחינתי זה קו אדום, וזה לא סוד, שאני אמרתי לראש הממשלה, שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, בשבועות האחרונים, ראש הממשלה צריך לחזור לסכל בכל מקום.
12: אז למה לדעתך זה לא קורה, השר בן גביר? למה זה לא קורה? הרי ברור לך שיש אינטרסים כאלה ואחרים, יש האמריקאים, יש מועצת השלום וכו' וכו'.
11: אלי, אבל אני חושב, עם כל הכבוד, שבסופו של דבר צריך להגיד לטראמפ, הקו האדום שלי זה שחיילים שלי נפצעים. אני מעריך את טראמפ, אוהב את טראמפ, רוצה באמת להיות בקשר טוב עם טראמפ, אבל... ברגע שחיילים שלנו נפצעים, זה הקו האדום שלי. אני לא מוכן שאצבע, ששערה משערות ראש חייל שלנו, ייפגע, ייפצע.
10: אז איך אתה מסביר שראש הממשלה עושה בדיוק סוג של מדינת חסות, מה שהנשיא האמריקאי אומר לו? איך אמר הנשיא האמריקאי בקולו, לא בתדרוך? ביבי יעשה כל מה שאני אומר לו, ואתה רואה שזה נכון?
11: לא, אני לא חושב שזה מדויק, היו דברים...
10: זה מה שטראמפ אמר.
11: בסדר, טראמפ אומר, אני חושב שנתניהו עשה גם דברים, בסופו של דבר שהיה לטראמפ עליהם מחלוקת, אבל זה נכון ואני מבין את ראש הממשלה, שהוא רוצה שהיחסים עם טראמפ, שהוא נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, ושיש לנו ברית אסטרטגית איתה, יהיו בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שיש קו אדום. הקו האדום...
10: אתה מרוצה מתוצאות המלחמה מול חיזבאללה בצפון ומול חמאס בדרום?
11: ראש הממשלה הוביל אותנו...
10: עזוב ראש הממשלה, אתה איתמר בן גביר. אתה מרוצה מהתוצאות?
11: כן, אני חושב שעשינו דברים שלא עשו עשרות שנים. אני חושב שזה מצוין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, בלבנון, בעומק השטח. אני חושב שזה מצוין שהורדנו את נסראללה. זה מצוין בעזה שהורדנו את סינואר.
12: אז אולי לגבי עזה, אולי אתה תאיר לנו קצת דברים. אנחנו שומעים כל הזמן שהם מתעצמים ומתחזקים. מה נכון בכל העניין הזה? מתעצמים באיזה מובן? בכוח אדם, בנשק, ומה בדיוק?
11: מה שנכון זה, קודם כל להגיד את הדברים הטובים, אנחנו ב-60% מהשטח, הרגנו עשרות אלפי חמאסניקים, סינואר שלחנו אותו לגיהנום, זה הדברים הטובים. הדברים הלא טובים שאני דורש מנתניהו להפסיק אותם, זה שאנחנו צריכים א', לכבוש את כל השטח, ב', להתחיל לעודד הגירה, וג', כן, לא לתת לחמאס, לא רק לא להתעצם, אלא להשמיד אותו. זה בשביל זה יצאנו למלחמה.
10: בוא נעבור לפוליטיקה. לא, יש לנו המון שאלות, תקשיב.
11: אבל תנו לי לציין משפט, תשאלו לא לדבר. חבר'ה, אין לי בעיה, תשאלו מה שאתם רוצים. אתם יודעים, אני, יש פוליטיקאים שמתנים תנאים. אל תשאלו את זה, אל תשאלו. אני אמר לכם תמיד, שישאלו הכל, אבל תנו לי להשיב. שיתפטרו אלה שלגלגו עליי, ובשבילי, בכל אותה שנה לפני זה, גם ראש אמן, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ, אמרו לי, בן גביר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה סתם מחרחר מלחמה, אתה סתם רוצה להפציץ את עזה, אין שום טעם לעשות סיכולים ממוקדים על החמאס, החמאס רוצה רק להתפרנס בכבוד, זה מה שהם אמרו לי.
10: הנה, התייחסת. אוקיי, התייחסת, תגיד לי עכשיו, ותענה בכנות, אתה נכון תמיד אומר, אני עונה אמת וישר, כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך, כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף.
11: אתה שואל, לא מעט.
10: כמה זה לא מעט?
11: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים, ועוד 4-5 חברי כנסת.
10: יתפסו לך את כל... רגע, 4 שרים מכהנים מהליכוד, ו4 חברי כנסת מהליכוד פנו אליך בתקופה האחרונה, כדי שתשריין אותם בעוצמה יהודית.
11: כן, אבל אני רוצה, מאוד חשוב לי.
10: בוא, אל תלך עכשיו אחורה. אמרת, 8 חברי כנסת ושרים פנו אליך ואל מקורביך, תשריין אותנו כי הם מפחדים מחר לעוף בפריימריז.
11: הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף. כן.
10: נו, ומה אמרת להם?
12: ואתה מתכוון לצרף?
10: חלק מהם, תראה, אני לא אנקוב בשמות, לא אעשה עוול לאנשים יום לפני פריימריז.
11: למה?
10: לא יודעים. לא, עזוב, אני לא רוצה. אני יודע בדיוק על מי מדובר, אני לא רוצה לעשות עוול לאנשים.
12: אני גם יודע על
10: התמודדות. חלק מהם חברים אישיים שלך.
12: נכון.
10: למה אתה לא לוקח, קולט אותם? איפה החברות?
11: כי אני חושב, קודם כל, פוליטיקה, עם כל הכבוד, רשימה לכנסת, זה לא עניין של, מה, כל חבר שלי אני אכניס אותי לרשימה לכנסת, יש לי מלא חברים מהבית ספר תיכון, אולי גם אותם אני אכניס לרשימה. זה לא עובד ככה. אבל אני הם בליכוד, ואני מאחל להם להתמודד ולהצליח בעזרת השם בליכוד. ואני אומר לכם, חבר'ה, בואו, עוצמה יהודית, זה משהו שונה, אנחנו לא, בואו, יש הבדלים.
12: תגיד לי, אבל הפכת להיות קצת איש יחסי ציבור, סרטונים, לאנשי ליכוד, מפרגן להם.
10: מורבב חזק מאוד. הוא מורבב חזק, תגיד לי, אתה יודע מה עומד?
12: תן לי לענות על זה.
11: אלי, למה לא? אני רוצה...
12: לא, אני שואל, אני לא אומר למה לא, אני לא אומר לא.
11: אני רוצה שרשימת הליכוד תהיה רשימה ימנית מאוד, עם אידיאולוגיה, ועל כל אלה שהמלצתי, באמת, על כל אלה שהמלצתי, ואתם צודקים, אני נתתי רשימה שלי, זה אנשים שאני חושב שהם יסייעצו טוב אם הם יהיו בצמרת
10: רשימה. מה עם אלמוג כהן? המלצת עליו? עשית לו סרטון?
11: לא, אלמוג בליכוד.
10: למה לאחרים כן ולאלמוג לא?
11: תאמין לי שאני עשיתי חסד עם אלמוג שלא הפרשתי אותו. הרי כל מי שהיה לוקח את המנדט של מפלגה ומעביר אותה למפלגה אחרת, וכך הוא עשה במשך 4 שנים, היו זורקים אותו. אני לא עשיתי את זה, אמרתי לו הצלחה בליכוד, אבל בואו, אתה יודע, שלב אחר זה להוציא כבר סרטונים ולתמוך. אלמוג הוא חבר כנסת טוב, אני מאחל לו...
12: אז למה? אם הוא טוב, אם הוא ימני.
10: אם הוא טוב, אם הוא ימני. הוא צמח אצלך. אתה יודע, בוא נספר משהו, אני חייב לספר משהו לאלי. הוא בבחירות 22 היה כוונה, נתניהו רצה לאחד את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ', וישב איתם שם על אגדות הבריכה, לא הבריכה שלו, בריכה בווילה ליד. איתמר בא, זה היה ביום שישי לפני כניסת שבת, בא עם הילדים וישבו, סגרו איחוד, ואז כמעט התפוצץ העסק. על מה? על אלמוג כהן מספר 7. סמוטריץ' לא רצה אותו בשום אופן, לא רצה, אמר התהפך העולם, הוא לא. ואיתמר בן גביר נלחם עליו כמו אריה, הוא רוצה אותו. ואז שאלתי באיזו הזדמנות איתמר בן גביר, תגיד לי, לפני הכנסת, לפני הבחירות, מי זה אלמוג כהן שאתה כל כך נלחם עליו, רוצה לפוצץ כל הרשימה? אמר לי, תקשיב טוב, תותח על, תותח ברמות על, אתה עוד תראה.
12: אבל גם חודשיים, עכשיו הוא מפרגן.
10: חודשיים אחרי זה התפוצץ ביניהם הכל.
12: גם עכשיו הוא מפרגן לו.
11: כל מילה נכונה, אני רק הייתי מוסיף, סמוטריץ' לא רצה מישהו עם כיפה, עם בלי כיפה, ואני אמרתי לו, לא יקום ולא יהיה. ההורים שלי הם בלי כיפה, אין מציאות שלא יהיה לנו ברשימה גם כאלה שהם בלי כיפה. ואתם צודקים, כמעט התפוצץ המסע ומתן רק על זה, ונלחמנו רק על זה.
10: בוא, אמרתם דברים אחרים, לא רק בלי כיפה, אתם ייחסתם לסמוטריץ', לא יודעת באופן אישי, הסביבה שלך מניעים גזענים.
12: זה פוליטיקה, אבל בוא...
10: רגע, מניעים גזענים.
11: דקה, ולכן האכזבה, עכשיו אתם מבינים למה אני כן הוכזבתי. אחרי שנלחמתי כל כך בשביל אלמוג, אז ברגע האחרון לקחת את המנדט שלי, אחרי הרגע האחרון יותר נכון, ולהעביר את זה לליכוד, לא ככה מתנהגים, לא ככה מתנהלים, אבל בסדר.
10: השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
11: תודה, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. יואב כהן, עורך ומפיק, מחליף את אסף.
5: יואב כהן, תגיד.
10: יואב הגדול.
5: הוא שלח לי הודעה כזאת, סתכל. בוא נשלח לך את ההודעה שיואב שלח לי. שנייה, אני אקריא לך. ככה. היי, אייל, מעיינים, אני איתכם בשבוע הבא. תרגיש חופשי לתת לי בקשות למרוענים וכדומה בזה.
10: כתבתי לו מעולה, תזמין, אני רוצה רעיון ביום ראשון את נתניהו, ביום שני את דונלד טראמפ, okay. יום שלישי את קים ג'ון הו, יום רביעי את מסי, אם הוא לא יכול תביא את רונלדו. ואז הוא כותב לי חככה, אמרתי לו תבדוק גם עם פוטין אם הוא יכול. יואב, בחיית, את מי יש לרעיין פה יואב? אם טלי גוטליב מספר אחד בליכודיאדה, אז את מי יש לרעיין פה?
5: אה, כל זה היה בשביל טלי?
10: את מי יש לרעיין פה?
5: החלטה לי, החלטה לי. אה, יש לנו את אלמוג כהן לדבר איתו.
10: אלמוג כהן!
5: אלמוג כהן, לא, מי לדבר? אז מי לדבר?
10: אז זה מה שאני אומר, אני מדבר בינינו.
5: ראיתי, יש עכשיו מלחמות עיתונאים.
10: זה מה שאני אומר למוריה. אגב, כל הזמן אני אומר למוריה. מוריה, כל המרואיינים האלה הם נדושים, משעממים, לא רלוונטיים, לא מעניין.
5: מכל הצדדים.
10: כן.
5: אתה לא אומר יש הצד הזה, הצד
10: לא, מכל, לא מעניין. עדיף, בוא אני ואתה נדבר, עדיף.
5: ראית, הנה, אני אומר לך משהו שזה הזכיר לי קצת, לא אותך, אתה לא מסי כמובן, אבל מסי, אבא שלו נפטר, ראית? והוא יודע שהוא כנראה עוזב את הכדורגל, וזה...
10: הגיע הזמן, הבן אדם בן 40 כבר, רן, יש חיים.
5: אולי רוצה להיות ניסים כהן. אולי רוצה לבוא לביתר תל אביב.
10: יש רק
5: יחד. לבוא לביתר תל אביב, מסי.
10: הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא חייב לאכול שום בשביל להיות ניסים כהן.
5: הוא היה מתאמן על הים פה בהרצליה, אחי.
10: השומר האישי שלו לא היה מתקרב אליו בגלל השום.
5: א', זו שיטה טובה, אפשר גם אמבה, אתה יודע, תוכל גם חילבה ואמבה. אבל מה הקטע? יש איזה, אצל הרבה שחקני כדורגל, וזה בכלל אצל הרבה ספורטאים צעירים, ילדים, הקשר עם האבא, נכון? הילד והאבא, זה כמעט, על ידעתי, איזה 70% מהשחקני כדורגל, הקשר המרכזי שלהם זה עם אבא שלהם, שמלווה אותם, וכל
10: הדברים. אתה יודע, זה פרויקט חיים, פרויקט חיים של משפחה, שבדרך כלל האבא לוקח על זה את ה...
5: ואיך שאר הילדים מרגישים? אם יש, אני סתם שואל, ילד אחד, האבא איתו?
10: אבא שלי הלך איתי הרבה מאוד שנים, כל הדרך בעצם מגיל אפס עד, הוא שחרר אותי שעזבתי לאנגליה. כשעזבתי לאנגליה הוא אמר לי שיהיה לך בהצלחה, אני בא רק לראות אותך משחק פעם בשבועיים. אחרי זה שאני עזבתי, הוא התחיל עם אח שלי, כי אח שלי צעיר מני ב-11 שנים, אז הוא היה עשה את כל הדרך עם אח שלי. ומי שנפגע זה כמובן האחות, כי אתה יודע, פחות זמן. הוא היה לוקח את הלפעמים בשיעור השחייה.
5: לא, אבל זה קשר, זה אמיתי, זה הקשרים האלה בין אבא לבין, האירועים האלה, זה פסיכי. טוב. מה עוד, תגיד לי, מה אתה חושב על הסיפור הזה של השתי נשים האלה? קודם כל, השאלה...
10: שתי הזויות. סלח לי שאני אומר את זה, שתי הזויות.
5: לא, משהו פה עדיין, רגע, בוא נעשה...
10: תרללו את כל המדינה.
5: רגע, רגע, אתה רץ קדימה, בוא שנייה נחשוב, שנייה, אני לא, אני אומר, יש פה כמה שאלות, אחד...
10: חיץ, בן אותי שתפסו אותם, איזה אדישות, איזה זה, האמא מוציאה סיגריה, כל המדינה פה על הרגליים, תתביישי לך. והם ידעו את זה, כי היה להם טלפון.
5: לא, אני עדיין...
10: איזה תרגיל, למי תרגיל?
5: עדיין נשאר לי, שנייה, תן לדבר רגע. נשאר לי עדיין הרבה הרבה הרבה סימני שאלה, דמה. התכנון זה וואח התכנון. כאילו, הם עשו פה תכנון, כמו שאתה יודע, אתה הולך... אבל מה הם הסתירות?
10: אני אגיד לך מה הם
5: מסתירות.
10: אני מעריך, כן?
5: יש פה עוד משפחה בארץ, כלומר, מה אתה מנתה?
10: אני מעריך, כן? אני מעריך.
5: חובות? שמע,
10: אתמול הייתה אצלי בתוכנית השוטרת שהייתה אחראית על כל החקירה הזאת.
5: אוקיי.
10: אינטרפול, שמים בפול, אני יודע מה.
5: הוא מביא, הפעילו את המוסד הפעילו.
10: כן. והיא אמרה, יש מצינת הפרט, יש צו איסור פרסום, מה הוביל אותם לבריחה הזאת.
5: אוקיי.
10: ואז אני לחצתי, לחצתי, לחצתי, ולא, היא לא אמרה. אבל הבנתי...
5: צינת הפרט.
10: צינת הפרט. אז בגלל שאין צינת הפרט, וכל המדינה היו על הרגליים...
5: כולם ראו אותם באוטובוס.
10: שלא יספרו לי צינת הפרט וצינת הלא פרט. אני הבנתי שזה על בסיס כלכלי, חובות לא גדולים דרך אגב.
5: אז למה לברוח ככה?
10: כי המשפחה, אף אחד לא רצה לעזור, אז הם ברחו. ובגלל זה גם הם לא אמרו למשפחה.
5: הבנתי.
10: זה מה שאני הבנתי.
5: זה כאילו אתה אומר סכסוך פנימי, מה שזה.
10: אבל בחיית, לעשות תרלול כזה, מה, לא אכלתם להשאיר הודעה אחת, אחת, למישהו, אחרי שמרחתם.
5: אתה יודע מה זה בנק ירושלים?
10: כמעט טיפילו בנק. זה עלה מיליון עם כל החיפושים.
5: אנשים יכולים עם, אתה יודע, מהלחץ אנשים, בוא נהרדה מנה 12,
10: כן,
5: על האירוע הזה, וזה גם בגלל כל מיני מפוצץ.
10: עכשיו מה, הנזק הוא, הנזק פה הוא נזק, עזוב את הכסף, עזוב את המניה הזו, הנזק הוא נזק עתידי, שאם חס וחלילה ייעלם באמת מישהו, המשטרה יכולה להגיד, שמע, אנחנו לא יכולים לחפש אחרי כל אחד בכל העולם, נעלם, נעלם, אתה מבין? זה הנזק שהם עשו.
5: לא, תראה,
10: תראה, קודם
13: שתי חוצפניות.
10: קודם כל, לחוצים שלא חטפו אותם. קודם כל, אתה מתחיל באירוע, אתה אומר שלא היה פה אירוע.
13: עזוב, הראל, חוצפניות.
10: לגמרי.
13: חוצפניות. תשלחו הודעה אחת למישהו, לא משנה למי, אנחנו בסדר.
10: כל האירוע היה שהם עשו את זה. הם טסו לאוסטריה לקנות טלפון כדי שלא יהיו נוסעים. כל האירוע היה כדי, שוב, להסתיר את המקום שלהם. לכן אני שואל את עצמי, שאתה רואה דבר כזה, מעלה. מצד שני, לא עצרו אותם. אם לא עצרו אותם, סימן שהיה נגדם שום חשד. אבל סיפור מעניין. סיפור מאוד מאוד מעניין, כאילו, אתה יודע, בתוך כל ההתנהלות שלנו. האמת שלא עסקנו בצפון, לא, קורה דברים בלבנון, יש...
13: יש הרבה דברים, אני רוצה לדבר על משהו ספורטיבי, אבל שקרה בסוף שבוע זה שלא...
10: WNBA, על זה אני רוצה, רגע. לא, אבל תביא את זה, זה סיפור טוב, כן.
13: אני אגיד לך, ענן חלילה,
10: כן.
13: חתם בקריסטל פלאס, העברה הכי גדולה בהיסטוריה של שחקן ישראלי,
10: כמה 20... יותר ממך? כמה הם קנו אותך?
13: לא, בהרבה יותר, מה זה?
10: איזה מופרע, אבל מה הוא משחק?
13: לא משנה.
10: לא, מה הוא משחק?
13: על הקו, מגן קשר על הקו.
10: אוקיי.
13: בקיצור, קנו אותו, אני לא יודע בדיוק את הסכום, אבל בין 20 ל-25 מיליון יורו, פאונד, לא יודע מה בדיוק.
10: הרבה כסף.
13: הכי הרבה אי פעם ששחקן ישראלי. וכולם מפרגנים לו פה, כי גם בחור צעיר, גם ילד מוכשר, גם עשה קפיצה, ואתה יודע, הוא גדל בנווה יוסף, הוא לא גדל במכבי חיפה, או ב...
10: כאילו, הקבוצת בת.
13: כן, הוא... באמת, כל הכבוד לו, באמת. ומפרגנים לו, באמת, ראיתי את התקשורת הישראלית, מאוד מפרגנים לו. אבל הוא לא מפרגן לנו. וזה משהו שמכיס אותי, וזה משהו שמעצבן אותי. שאת הבמה העיקרית והגדולה, הוא קיבל בנבחרת ישראל. או לא קיבל בנבחרת ישראל. כי אתה יודע, האמת איראן בן שמעון לא כזה נותן לו קבוע שרק בהרכב, אבל לא משנה, אבל הוא קיבל את הבמה בנבחרת ישראל. ובאנגליה, אתה יודע, אתה צריך הרבה הופעות בשביל לשחק באנגליה, אתה צריך לשחק בנבחרת, לא משנה. הוא לא מזכיר את זה בכלל שהוא מפה. הוא לא מזכיר שהוא משחק בנבחרת ישראל. אין לו תמונה אחת באינסטגרם שלו בנבחרת ישראל.
10: לא, הוא מרגיש, אתה יודע, אתה מניח שיש הרבה ערבי ישראל ככה, מרגישים מנוכר, אתה יודע, משחקים וזה וכולי.
13: אז מה, זה צביעות שהם משחקים?
10: זה חלק מה...
13: זה צביעות?
10: לא, תן לי לענות. אני אגיד לך מה, זה לא
13: עניין. אבל תענך שאני רוצה שתענך.
10: לא, אני לא יכול לענות. אז תכתוב לי, תשמע, יואב, תגיד לו, להכין לי דף, דף עם התשובות שאני צריך לענות. דף מסרים, אני רגיל לדף מסרים. אתה לא יכול לפספס בבוקר את הפקס, לא לשלוח לי אותו.
13: יואב.
10: ועכשיו זה פשוט חוסר עצה, אתה לא מקצוען. אתה לא מקצוען.
13: אתה צודק.
10: אני עכשיו
13: מה... מהיום אני אתחיל לשלוח
10: דף. מהיום עם דף מסרים, אני אגיד לך משהו כזה. קודם...
13: לא, לי זה מציק.
10: אבל אני יכול להגיד לך מה... אני, לי זה לא מציק. קודם כל זה בן אדם ככה וזה וכו', ושירוויח ושיהיה לו בהצלחה. אני יודע את הסיפור פה הגדול פה, לערבים הישראלים, לערבים שחיים פה בישראל. לעולם, אתה יודע, לא את התחושת שייכות כמו שלנו. זה המדינה, המדינה. בסוף, אתה מבין? אז אני, כל עוד הוא מחבד...
13: אבל לבוא לנבחרת, זה כן?
10: לא, כל עוד הוא לא מבזה את המדים, כל עוד הוא לא מבזה את הנבחרת, וכולי.
13: אי אפשר להגיד, הוא גם ילד טוב, הוא צנוע והכל.
10: הכל טוב.
13: לא יודע, זה קצת...
10: אני מבין, אבל אני בא ואומר, תשמע, אתה יודע...
13: כאילו, חורה לי, אתה יודע, עשו לי את המוות, שאמרתי שהערבי לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל. עשו לי את המוות פה, קראו אותי.
10: וואו.
13: קראו אותי, אתה גזן, ואתה זה, ואני שואל, תגיד, אם עכשיו הוא היה קפטן נבחרת ישראל, הוא היה שם תמונה של נבחרת ישראל? אז הצביעות הזאת, אני עליתי עליה מזמן, אומר לך את האמת.
10: אבל זה צביעות שככה מתקיימים במדינה, אתה מבין? הצביעות הזאת גם אומרת, אתה יודע, כל אלה שבאו משנים.
13: אז לא, אז אל תהיו צבועים לצד השני.
10: הנה, אני בא להבין לך דבר דוגמה. עכשיו אני אגיד לך דוגמה, הנה, ואני ימני, כן? ואני אגיד לך משהו כזה, תראה. כולם מדברים על שוויון, וצריך לתת מקומות בעבודה וכולי, אבל תגיד לי, למה בקמג, בדימונה, יש עובדים ערבים? ולמה יש איזה טייסת F-35 יש בטייס ערבי? אז את בלבלו את המוח. אנחנו מבינים בדיוק...
13: אז אני אומר...
10: אז אנחנו מבינים בדיוק את גבולות הגזרה במדינה.
13: אז רגע.
10: יש הרבה צביעות, יש פה חוק, שאני ואתה, בני משפחה שלנו מאירופה, יכולים לעלות, נכון? חוק השבות. יפה, אפילו אם אתה נגיד סתם, אחד הילדים שלך יתחתן עם נגיד, או לא הילדים שלך יתחתן עם גיורת, היא מקבלת עליה בגלל שהיא מירה את דתה. ערבי יכול להיות לו בני משפחה.
13: אז רגע, בוא נעשה לזה סוף פעם אחת.
10: מה, אי אפשר סוף.
13: רגע, ונפסיק עם הצביעות. לפחות נדע כל אחד את מקומו.
10: אני לא צבוע חושב.
13: אני, לא יהיה לי ציפיות מענן חלילה שעשית באינסטגרם.
10: אין לי גם זה.
13: אני לא יהיה, אבל מצד שני, שלא יחסו עליי שאני אומר שערבי לא יכול להיות קפטן.
10: יותר מזה, גם אני אין לי ציפיות שעשינו את ההמנון.
13: מנגנון, אין לי בעיה.
10: ראיתי גם,
13: וואלק, ראיתי גם, אתה יודע, מה ראית בנבחרות? אתה ראית את הנבחרות ששרות את ההמנון כמו שצריך?
10: אני לא מצפה מהנהל חלילה ומוחמד אבו פאני לשיר נפש יהודי או מיה.
13: אבל אני מקבל.
10: אבל אל תהיו צבועים שאני אומר שלא צריך להיות קפטן, קראו לי את הצורה. אז בוא ניקח את זה.
13: אז רגע, זה עליך עכשיו, על האגו שלך?
10: לא!
13: עזוב!
10: ממש לא על האגו.
13: לא משנה, עמד
10: המסתיקה. אני מדבר על המהות. על המהות, אל תהיו צבועים.
13: לפני כמה חודשים נפטר שלמה קירת. זוכר שלמה קירת היה...
10: בטא ושלים.
13: בטא, בני... הוא בא בכלל, לדעתי, משעריים, או משהו כזה, תימני. וזה, ושהוא שחק בנבחרת, הוא יצא נגד ג'ימי טור. כשג'ימי, האמת, אחלה גבר, אוהב אותו, מכבד. וזה אז היה, לדעתי, ג'ימי היה השחקן הראשון בנבחרת, בנבחרת ישראל. ג'ימי טור. וזה היה... הרי תראה, ויכוח פוליטי, ואני בטוח גם, תשמע, אני לא יודע מה הלך אצלכם בחדרי הלבשה, לכם היה שחקנים כבר ערבים.
10: לא, תמיד היה מתח.
13: ותמיד יש מתח.
10: כן.
13: תמיד, אי אפשר להסתיר את זה.
10: תמיד, גם אתה יודע מה היה תמיד? היו ארוחות.
13: ערבים לבד, יהודים לבד.
10: בטח, תמיד היה ותמיד זה, אבל אני אומר, עוד פעם, לא הבנת את מה רציתי להגיד, או שהבנת?
13: הבנתי, אמרתי, קיבלתי בלי הצביעות.
10: בדיוק.
13: צביעות, סבבה, כמו אתה אמרת, אני לא רוצה לראיין פוליטיקאים, לא משנה.
10: זה קשה לך, אני מבין, בלי צביעות, אבל תתגבר.
13: אבל זה כי לא הבאת לי את הדף מסרים. אם היית מביא לי את הדף מסרים,
10: עכשיו עוד משהו שרציתי לדבר איתך.
13: זה יפה, הוא מכין את עצמו לשבת. אני בא, אני ספוג. אני באתי לספוג.
10: זאת אומרת, אני רוצה, אני מכין את עצמי לתוכנית. בניגוד לחוסר מקצועיות שלך.
13: שלי, אתה מכין.
10: אני בא למכין.
13: כל הכבוד, כל הכבוד.
10: אני רוצה להקריא לך כתבה.
13: כן. לא כל הכתבה אתה מקריא.
10: מה פתאום כל הכתבה?
13: תקריא את הכותרת.
10: אתה לא סבלני.
13: לא, אני צריך ללמוד
10: ערוץ 14,
13: אתה מאוד סבלני.
10: ערוץ 14 לא העביר לוועדת הבחירות המרכזית נתוני סקרים שעשה שלא כחוק.
13: אוקיי.
10: זאת אומרת, אתם עושים סקרים.
13: כן.
10: כמובן שהם שקרים, לא משנה, אבל זכותכם, אבל זכותכם.
13: לא, הזכרים שלכם אמיתיים.
10: אבל זכותכם, אבל אתם עוברים על החוק.
13: איך עברנו על החוק?
10: עוברים על החוק. למה אתה כל הזמן אומר הרייטינג? אני מעניין אותי מה היה הרייטינג שלכם.
13: אתמול.
10: כן. אני מעניין אותי.
13: לא, אוקיי, אתם בשבת הספורט
10: היה... קיבלתי בטעות את הרייטינג, רגע.
13: מה היה אתמול? לא יודע מה היה אתמול.
10: אני לא יודע, חכי, אני אתפוס. למה אני מס לי שכל הזמן על הרייטינג בלבל את הביצים כל הזמן.
13: בלבל את הביצים.
10: אוקיי, אתמול ככה.
13: תסתכל ביום שישי, הפסדתם לחדשות, הפסדתם ל-24 ול-11.
10: אתמול, אני יודע אתמול. אני עבדתי אתמול.
13: חבל, הרבה כסף משקיעים.
10: הנה, מוריה
13: וברקו. אנחנו התחלנו רק...
10: מוריה וברקו.
13: אנחנו מתחילים רק ב-9, זה לא...
10: ב-9 אתם מתחילים?
13: ברור, שבת, בגלל שבת, במוצאי שבת.
10: לא, לא, לא, לא. אין לנו... הנה, יש לי את זה. מוריה וברקו, 4.8.
13: כל הכבוד.
10: פגוש את העיתונות 9.
13: פי 2.
10: כן.
13: מתי 14 נכנס?
10: זה טוב פי 2, פעם היה פי 3, ירד לפי 2. יפה. כאן 11, 3.1.
13: תראה באיזה...
10: אז עברנו עוד כאן 11, אתה רואה? שאתה אומר הרייטינג שלנו לא טוב.
13: לא, לא שלך, לא מדבר עליך.
10: ואתם 1.8.
13: אותך צריך לבדוק עם... מתי?
10: בשבע.
13: בשבע, אבל אצלנו אין תוכנית, זה תוכניות שידור חוזר כזה, של דברים ש...
10: נכון, צודק.
13: זה לא...
10: צודק, צודק, צודק. בשמונה יש לכם 4.3.
13: עלו. כמה אתם החדשות?
10: רגע, נבדוק. אתם עשיתם 4.3, חדשות שלנו 6, יותר ממכם.
13: אתמול.
10: אתה מבין, אז למה אתה כל הזמן אומר לכם?
13: כי זה בדרך כלל ככה.
10: אתה מבין, זה השקרים שלכם.
13: לא, זה אתמול.
10: שאתם כל הזמן מפיצים שקר, אתם חיות של מפיצות שקרים. פשוט מאוד, אתה מעצבן אותי על יום ראשון.
13: על היום ראשון,
10: תפסיק. הנה עובדות, עובדות. עובדות, החדשות שלנו היה יותר טובים ממכם.
13: יום מוצאי שבת, אז אני מסביר לך, ביום שישי הפסדתם גם לערוץ 1 וגם לערוץ 24.
10: תן לי לראות,
13: אני
10: כבר בודק אותך כל דבר.
13: תבדוק, אני אתמול, בוא נראה איך קוראים לזה, בוא נראה אחר כך מה היה ב-9 עם הפטריוטים מולכם. יום שישי. יום שישי בלילה, בלילה.
10: יום שישי בלילה.
13: בלילה, חדשות, כן.
10: חדשות שלנו 2.9.
13: כן, וכמה משקיעים בהם?
10: אולפן שישי 10.9.
13: כן, 24.
10: רגע, אתם...
13: אנחנו לא, אנחנו לא נמצאים, אנחנו לא משדרים ביום שישי. אנחנו בחופש. יש 24 ויש 11.
10: למה? 11, 11. איפה זה?
13: אתה לא מוצא? אתה רוצה שחפש, לעזור לך?
10: שום פלפל. הנה, 3.6.
13: ניצחו אתכם.
10: כן.
13: וגם, ו... 24, נווה דרומי 3.5. אתה רואה?
10: 3.5, נכון.
13: אבל רגע,
10: אז יום שישי הפסדנו, אבל שבת ניצחנו.
13: מה הבעיה בסקרים שלנו? מה הבעיה? מה הבעיה?
10: אני אסביר לך, למה אתם לא כמו כולם, כמו ערוץ 11, 12
13: ו-13? הנה, אתה בא ואומר,
10: הקראתי לך את הסיפור. הנה, הקראתי לך את הסיפור. ערוץ 14 לא העביר לוועדת הבחירות המרכזית נתוני סקרים שעשה שלא כחוק.
13: הבנתי.
10: חייבים, עשית סקר, חייב להעביר את זה.
13: הבנתי.
10: אתם לא מעבירים, למה אתם לא?
13: כי
10: אתם וחוק, זה לא קשור ביחד.
13: הבנתי.
10: מה לכם ולחוק? מה לכם ולחוק?
13: אתה בחוק.
10: ארגון פשע, מה אתם קשורים לחוק?
13: אנחנו ארגון פשע? איך אנחנו ארגון פשע? אני פושע? אנחנו, תראה, אתה יכול לקבל פה תביעת דיבה לקרוא לנו ארגון פשע. למה ארגון פשע? גם אם לא עבר, אתה יודע, הערוץ שאתה משדר...
10: בוא לא נרחיב על הארגון פשע בערוץ 14.
13: הארגון שאתה משדר...
10: בוא לא נרחיב על הארגון פשע.
13: ערוץ 13, שקודם היה...
10: בוא לא נרחיב על ערוץ 14 עם ארגוני פשע. בוא נעצור פה.
13: ערוץ 13, שהיה קודם ערוץ 10, היה חייב למדינת ישראל מאות מיליונים וויתרו לו. בין היתר...
10: זה לא קשור לארגון פשע.
13: זה הכי ארגון פשע. אתם עשיתם את הסיבוב הכי גדול על מדינת ישראל, אתה כבר לא היית שם.
10: הנה עוד המצאה, שאני לא יכול להוכיח אם זה נכון או לא נכון.
13: שקיבלתם ויתור על מיליונים, על מאות מיליונים.
10: מאיפה המציא? אתה מבין? לא ממציא.
13: ברור שכן.
10: אין מה לעשות.
13: מה להמציא?
10: גם אתה להזכיר לו, להזכיר לו גם מי היה בשלטון. הם היו בשלטון. אז מה אתה בא אלינו? תבוא אליך
13: אותנו. למה הצלנו אתכם? קיבלתם ואמרתם, אתם תפגעו בחופש העיתונות. אתם לא תיתנו לנו להתשדר. ועשו הפגנות בדרוקר וכזה. עכשיו הוא עובר מבנתי אולי לתאגיד בכלל. איזה צחוקים. טוב, אפשר לא לדבר על טלוויזיה? אפשר לדבר על... אתה רוצה לדבר
10: לא,
13: על טלוויזיה?
10: לא, אתה סטית בנושא.
13: אני סטיתי בנושא.
10: למה אתם עוברים על החוק?
13: תראה.
10: למה ערוץ 14 עובר על החוק?
13: לא יודע, תשאל אותה, שלח להם שאלת.
10: בקש תגובה.
13: אני ערוץ 14.
10: ראיתי השבוע אותך בפטריוט, אם אתה כוכב כבר שם בערוץ 14.
13: הייתי לפני.
10: וראיתי אותך ביום שישי.
13: הקמתי את ערוץ 14.
10: אז הקמת את ערוץ 14.
13: אבל אני לא מנהל אותו. לא יודע, תשאל את המנהלים למה לא
10: הביאו אותם. לא, אבל תשאל, ברקו רוצה...
13: ברקו רוצה תגובה, תגידו, שמים עליך פס, ברקו. ככה, תגידו לו, תענה להם, תגיד להם שיענו, שמים עליך פס,
10: תגיד להם ברקו, ברקו,
13: ארבע פעמים חזק. כן. בום, בום, בום, בום.
10: רוצים לדעת למה אתם עוברים על החוק, כמו עבריינים.
13: רוצים להבין, למה, הכל. אתה יודע, אני רוצה להבין.
10: למה להיות עבריינים?
13: אני רואה דבר מדהים, אתה יודע מה אני רואה דבר מדהים? אני רואה שגרינצאי כותב לברוך יקרא, יש מלחמת עולם. אבישי גרינצאי וברוך יקרא, ואז הוא כותב לו, בין היתר, אם אתה כזה טוב ברוכי, אז למה ערוץ 13 כל הזמן בא להביא אותי אלה במקומך? עכשיו, זה לא יפה, זה ריב לא יפה בין עיתונאים, זה ריב על הדבר
10: קודם
13: הזה.
10: קודם כל...
13: אבל ערוץ שלכם מתנהג, אני אגיד...

0: אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: בוא, הנה,
1: כן,
0: אני...
1: תסביר למה. כן, תסביר
0: החיים.
1: לי למה.
0: אני רוצה ללמד לך איך החיים עובדים.
1: אה, כן, בטח, אני רוצה
0: בוא,
1: לשמוע.
0: בוא, אני רוצה
1: כן.
0: ללמד אותך.
1: תודה.
0: בבא לבית כן, חדש. כן, אבא לי. בבא לבית חדש.
1: מה?
0: בבא לבית חדש.
1: כן.
0: זכותו לעשות מה שהוא רוצה. אז זה עסק פרטי.
1: סבבה, אתה יודע מה אצלנו? אני אגיד לך מה אני אוהב אצלנו.
0: גם אם הוא מחר יחליט ברקו עוף הביתה, זכותו.
1: לא, לא רוצה
0: שאתה עוף הביתה.
1: למה שאתה עוף הביתה?
0: כי זה זכותו.
1: אתה מפרנס איזה שבע משפחות
0: בערך. הכל בסדר.
1: זה לא בסדר.
0: אבל זה זכותו. זה בא לבית. אין מה לעשות. אבי כהן הגיע לפה מנכ״ל.
1: אבל צריך לדעת להתנהג, לא?
0: מה זאת אומרת?
1: להתנהג יפה, אתה מבין.
0: את ההתנהגות, בוא אני אגיד לך.
1: לא היית רוצה התנהגות יותר יפה.
0: אני אומר לך עוד פעם. אני לא רוצה להיכנס בזה, כי אני לא יודע בדיוק מה היה.
1: אז איך אתה יודע, איך אתה בא אליי בטענות על הסקרים, איפה אני יודע מה היה?
0: אני ביקשתי, אני לא אמרתי שאתה יודע, אני ביקשתי תגובה, ביקשתי תגובה.
1: הנה אבי פה, אבי, אבי, תגיד לו, אני אחראי על הנהלה של ערוץ 14, אני אחראי על הסקרים.
0: ביקשתי תגובה.
1: תסביר לו, שהוא כמו שהוא לא אחראי על הפרופו.
0: אני ביקשתי תגובה.
1: אני שואל את רפא, אני
0: מבקש
1: תגובה מרפאו.
0: למה אתם עוברים על החוק?
1: תבין
0: שנייה, זה למה פונים, למה פנו אליי? מה זאת אומרת? זה הדרך, אין מה לעשות, זה החיים. זה החיים. למה, פה לא פנו אליי? הייתי ב-102, פנו אליי. מה, לא פנו אליי?
1: פנו אליך.
0: זה החיים.
1: פנו אליך.
0: זה החיים, אין מה לעשות.
1: החיים קשים.
0: החיים לא קשים, החיים זה...
1: יפים.
0: החיים מורכבים.
1: החיים יפים, מורכבים, אבל יפים.
0: אל תהיה לי נאיבי פתאום, למה פנו, למה זה הלך, למה זה הלך.
1: אה, וואלה, לא נעים לך, אז אני כבר, אל תקבור אליי, תגיד לי, למה הסוסה, כמה הסוסה, אני לא יודע.
0: שאלת אותך שאלה אחת.
1: אבל אני לא יודע.
0: אז אני ביקשתי מיואב.
1: אז תבקש תגובה מהם.
0: תגובה, למה ערוץ 14 עוברים על החוק?
1: אז אני אומר, ואז אמרתי לך...
0: אפשר להמשיך.
1: אפשר להמשיך.
0: תודה, ואני שואל,
1: אני לא מבקש תגובה, אני אומר, תתנהגו כמו בני אדם, ערוץ 13, לאנשים שעבדו בשלכם, וקראו את התחת כל השנים. לא יפך שאתם מתנהגים.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום לך, אוהד.
4: שלום.
3: שלום, שלום. בוא תסביר לנו, קודם כל, האם כבר מערך הסייבר נתקל בבעיה הזאת ספציפית, ולכן מוציאים עכשיו את ההודעות האלה?
4: אז השאלה אם אנחנו מדברים ספציפית באופן כללי על פישינג או על עיתונאים. במשך, אם אנחנו מדברים על פישינג, אז חשוב להבין, פישינג היה... נותר וכנראה גם יישאר איתנו
3: זה
4: תמיד.
3: זה לגמרי לצערנו, אבל...
4: בדיוק, הוא קשור לפסיכולוגיה האנושית שלנו.
3: לגמרי, לגמרי, לא, עיתונאים, אנחנו מדברים על עיתונאים כרגע.
4: כקמפיין, כקמפיין זה, אנחנו עוד לא ראינו, קמפיין בטח לא בסדר גודל כזה, שממש מתרגט עשרות רבות, לצערי גם חלק בודדים, כן, אבל גם הגיבו וגם הקליקו. אבל לא, זה דבר יחסית חדש.
3: עכשיו, הם מחפשים, נגיד, עיתונאים כדי לשלוח להם כביכול את ההודעה ולעשות להם את ההקלקה הזאת כדי מה? אנשים שהם פחות מנוסים? את מי הם מחפשים בדיוק?
4: להפך, להפך. עיתונאים דווקא, אם אנחנו מסתכלים סטטיסטית, מתוך עשרות רבות רק בודדים הגיבו, אפשר להגיד שעיתונאים יחסית, נשווה אותם לאזרחים,
3: כן.
4: מן השורה, כן. הרבה יותר מודעים. העניין עם עיתונאים שזה, אם תחשבי על זה, זה אוצר בלום. עיתונאים, יש בקונטקט ליסט שלהם שיחות רבות עם מנהיגים, עם פוליטיקאים, מאנשי ביטחון בכירים, אנשי צבא בכירים, שואי עולם לפעמים.
3: כלומר, זה בדיוק הניסיון הזה לדוג, להוציא אינפורמציה.
4: אבל עכשיו חשוב רגע להבין, יש דבר הרבה יותר מעניין מדברים שעיתונאי מפרסם, והדברים שהוא לא מפרסם, דברים שלא קיבלו את אישור הצנזורה למשל.
3: כן.
4: תחשבי על הדברים האלה, זה ממש עוצר בלום.
3: נכון, שנשארים עכשיו, בטלפונים.
4: כן, עכשיו תראי, הדבר, הגביע הקדוש, הוא לא רק להגיע למישהו, כי אנשים בדרך כלל מאוד מודעים לזה שמקבלו לינקים שהם לא מכירים. הגביע הקדוש זה לשבת על מישהו שהוא באנגייג'מנט, עם מישהו אחר, כלומר שהוא ממש מתכתב איתו, שהוא כבר בנה אמון איתו, שהמספר לא רק מוכר, יש גם היסטוריה של שיחות. אני יכול להגיד לך שברוב, כמעט מוחץ מהמקרים האלה, מי שיהיה, גם אם הוא מאוד מאוד מאוד מאוד בכיר, הוא יגיב. הוא יגיב, הוא ידבר איתו,
3: זהו,
4: הוא יקליק על דברים.
3: בדיוק, אני רוצה, בדיוק. אז אני רוצה להבין איך אני יודע, נגיד עיתונאי איקס, כותב לי איזושהי הודעה, ויש לי התכתבות איתו, למה שאני לא אקליק? איך אני אדע אם זה כן או לא?
4: שאלה, שאלה מצוינת. אם אנחנו הולכים למתווה הספציפי הזה, מדובר ב...

0: לינק לגוגל. עכשיו תראי, בטח אני מדבר אלייך, גם בטח את המאזינים, יעשה להם היגיון שלפעמים כשהם מתחברים עם אקאונט של גוגל, הם אף פעם לא צריכים להקליק את הסיסמה, מאחר והסיסמה כבר מוצפנת בתוך המכשיר,
1: נכון.
0: אז בדרך כלל את רק תצטרכי לבחור את השם שלך עם התמונה שלך, כן. נכון? מאחר שההרשאות כבר נמצאות מצויות כבר במכשיר. מה שאת בשום אופן לא תתבקשי לעשות, זה להזין מחדש את הסיסמה, שלא לדבר על האימות הדו-שלבי. עכשיו, אני אומר, אף פעם, לא יהיה, זה כמו תחשבי שאת נכנסת לרכב, את שמה חגורת בטיחות. אין מצב כזה, אין פתאום רכב שיגידו, הרכב הזה לא צריך חגורת בטיחות.
1: כן.
0: את מיד יהיה איזה משהו ששריר, כן? שרץ לשם. לא יהיה דבר כזה שאת תקבלי לינק ממישהו לא מוכר, ותתבקשי להקליק סיסמה, ושזה לא יהיה לך שד. אימות דו-שלבי זה שמיים וארץ. זה, את אומרת, מה זה נותן לי? זה נותן לך ביטחון כשלפני זה כמעט ולא היה.
1: אוהד משולם, ראש מרכז הגנה במערך הסייבר, היה מרתק. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה,
1: תודה
0: רבה.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
1: סקרנט.
0: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
1: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
0: יש מזגן.
1: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
0: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
0: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: 103 FM 103 FM
14: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM
13: 103 FM
14: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים של רדיו 103 ורדיו 104 צפון. אני ארץ סגל, אתם המאזינים, העורך הוא שר פלסנר, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולר ועידו טבת. טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103. קיצור, יש הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה נושאים, מלא כאילו, כי זה עונת מלפפונים, אז אפשר לדבר על דברים כליליים כמו שתי הנעלמות, דתייה שמאשנת בשבת זה חדש, זה קונספט חדש, אז היא לא דתייה, מי שמאשן בשבת הוא מסורתי, הוא לא דתי, לא להגיד דתי רק בגלל שזה, זה היא לא דתייה, אשתה בשבת לא דתייה, לא שזה משנה, מותר, כאילו, חס וחלילה זה לא קשור לאירוע שלהם, לא בטענות, וכמובן, מחר פריימריז בליכוד, ובלבנון רכס הליטר צהל מתקדם עוד ועוד, לא נראה שהפסקת האש מתחילה לעשות קולות של שטיח, כבר לא של שטיח, כן? נראה לאן זה הולך, וגם כמובן הרצועת עזה, והבחירות ש... אתה יודע, עדיין לא נכנסו, תבינו, אנחנו עדיין לא נכנסנו להילוך גבוה, לדעתי זה יתחיל קצת מספטמבר, זה יתחיל להתחמם, אחרי החגים יקבל את ה... ואת שכחו, אנחנו נכנסים תקופת חגים, סאר. זה נותן כזה פושבק. כל ה... קשה לנהל קמפיין ככה, זה יהיה מעניין, זה יהיה קמפיין, מה שנקרא, זה יהיה קמפיין בליץ של כולם אחרי החגים, אז יתחיל להיות יותר ויותר מעניין. אבל אנחנו רוצים לשמוע אתכם, אנחנו רוצים לדבר על כל נושא שבא לכם לדבר עליו, פוליטיקה, אקטואליה, פלילים, היסטוריה, AI, מי שרוצה, אני פה, אם תרצו לדבר איתי, אני אשמח, 0552-103-103, ואנחנו רוצים לדבר עם המאזין הראשון, שלום.
1: שלום אריאל, מה שלומך? גיא.
0: שלום גיא.
1: ברשותך, לא ציפיתי לדבר איתך, אני שמח על כך, אבל אני רוצה להוסיף נושא נוסף.
0: סליחה, מחילה, נשמע, מה אני אעשה?
1: לא, בסדר, אמרתי, אני שמח על כך שזה אתה. אז יש עוד נושא קטן, לפני מה שרציתי. תראה, שמעתי שיחה שלך ושל שי גולדשטיין עם יונתן ברק, נדמה לי, הקומיקאי שהתבטא נגד בנימין נתניהו. אתה זוכר?
0: אני זוכר שבזמן אמת...
1: לא מזמן,
0: זה היה מזמן, זה היה יותר משנה, זה היה יותר משנה, שנתיים אפילו, שהוצאה מהקשרה השיחה הזאת, אני חושב.
1: זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, אני לא בטוח.
0: כן, אתה לא בטוח?
1: אני על שי אני אולי מאמין, אבל עליך אני לא מאמין שלא הבחנת, שהוא כאילו הפך את אורו, כאילו לא התכוון למה שאמר, וכל זה רק בשביל לא לאבד צופים וקהל, והוא חטף על הראש על מה שהוא אמר, ואולי אפילו חשש שלא יעמיד אותו לדין על זה.
0: אוקיי, יכול להיות, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, איך אני תופס את חופש הביטוי, אני חושב שחופש הביטוי צריך ללכת עד לקצה, עד שהוא עובר כאילו הסתה לאלימות וכו'. הרבה יותר מדאיג אותי שמשטרת ישראל, שהפקליטות עוד לא החליטה להעמיד לדין את יולנדה יבור, או איך שקוראים לזאתי שאתה יודע, קוראת באמת מסיתה נגד ראש הממשלה, זה יותר מציק לי, הוא לא היה במקומות האלה, ובאמירות האלה, ובהפגנות, ובדברים שהוא אמר, אז זה נגיד אם אתה שואל אותי מה יותר דחוף, זה דחוף, כי שם יש עבירות פליליות. אבל בוא תלך לאירוע שלך, כי אני לא זוכר בדיוק מה היה שם בדיוק.
1: קצת התאכזבתי שאתה לא עלית על זה, שהוא סתם כאילו...
0: יכול להיות, אתה קורא לי מה לעשות, אני לא, אתה יודע, אני בן אדם, רק בן אדם.
1: לעניין השני, כל מיני ישראלים נחמדים ופחות, שיוצאים את הארץ לכל מיני סיבות שונות משונות, אנחנו צריכים אחרי זה לשלוח כל מיני כוחות, אם זה חיילים, שבק, מוסד, להב 433 ולא יודע מה, בסוף מסתבר שהם הסתבכו בכל מיני דברים ש...
0: אגב, זו שאלה אמיתית, אני אומר אמיתי, האם מדינת ישראל על אירוע כמו של שני האנשים האלה הייתה צריכה להפעיל את כל כוחותיה? אני אגיד לך למה עשו את זה, לתחושתי.
1: לא, אני לא שואל, אני רוצה להגיד משהו, תן לי לומר, אז קודם כל, בוודאי, אני חושב שישראל צריכה לעזור את כל הישראלי שבחור במצוקה, אבל אחר כך, וכמובן לעשות את זה באמצעות חוק, לחייב אותו ולהשיט עליו הוצאות, ככל שהנסיבות שהוא הסתבך בהם, הם לא, איך אומר, לא הייתה הסתברות מרצון, או לא לקח סיכון מרצון. זאת אומרת, אם מישהו שנוסע לסיני, כשיש התראות של משרד החוץ, הוא הסתבך, עד שיביאו אותו סיירת מטכ"ל, ואחרי זה שיסיים, ישלם את כל הכסף שהיה צריך לחלץ אותו משם.
0: כן, אבל תראה, שנייה, אני אגיד לך כזה דבר. אחד, כשהם נעלמו, אתה לא ידעת מה זה. ואחת ההנחות הייתה שאולי חטף אותם ארגון עוין, או מדינה עוינת.
1: ולכן אמרתי שצריך קודם כל לעזור לכל ישראל.
0: שנייה, תן לי לסיים להגיד, אבל עכשיו, הם לא ביקשו שיחפשו אותם, הם לא אמרו שיחפשו אותם, הם ניסו להיעלם. הם לא ישלמו את את העלות החיפוש שלהם. זה לא מישהו שעבד וכולי, אתה יודע. אז מצד אחד, אתה צודק. אגב, מאותו רגע שהובהר שזה לא פחה ואין פה פלילי, עזוב, זה לא צריך לעניין. גם אתה יודע, ויש שאלה בכלל אם צריך לצלם אותם באוטובוס, אם הם לא עברייניות, ואין חשד פלילי נגדם, אז מה אתה מצלם אותם כאילו, תסלם מסדר בושה? אבל זה חלק מהיופי והגועל במדינה הזאת. והכל הוא מתערבב. אי אפשר לחיות בעולם בינארי, של ככה וככה. אתה מבין? כי יכול להיות... כי אתה כן רוצה שמדינת ישראל תדאג לאזרחים שלה, ואם הם היו נחטפות באמת על ידי ארגון זר, או על ידי ארגון טרור, כאילו משהו כזה, אז אתה כן היית רוצה שיהיה מישהו שאתה יודע, שמדינת ישראל תיקח. בסדר, אמרנו. אתה יודע, ברוך השם נגמר בשלום, נראה לי הסיפור הזה, שהוא לא נגמר, הוא עוד לא נגמר הסיפור, והוא מוזר, מאוד מאוד מוזר, על הדרך שבה זה נעשה, אבל אתה יודע, נהיה חכמים יותר שנדע את הפרטים. אני כאילו, כל מה שיש לנו זה ספקולציות, ואני יודע שבכל בית אנשים שם ככה הם עשו, ככה הם עשו, ככה לא יודע מה היה. או שנדע או שלא נדע.
1: תשדר יותר בשעה הזאת, במקום אחרים.
0: תודה, תודה. אני בא פעם, אני יש לי את הסלוט שלי. שלום למאזין הבא.
2: היי הראל, מה נשמע? מתן מנשר.
0: שלום מתן, כן מתן, על מה תרצה לדבר?
2: רציתי לדבר, אני חושב שהממשלה הבאה, לא משנה מה תקום, צריכה לעשות רפורמה במערכת המשפט של העונשים המצחיקים. אתמול היה מלא אירועי אלימות במדינה, לא יודע אם ראית את השומר שבת, נגיד בפארק מים ימית 2000.
0: כן.
2: זה דבר שחוזר על עצמו כמה פעמים בשבוע, במיוחד בשביל שבת בבתי מלון, בתי חולים, אלימות. מה עושים לאנשים האלה?
0: כלום, אני מסכים איתך, אנשים על אלימות הם קטנים מדי.
2: אין הראל.
0: אני חושב שצריך לעבור לכנסות כספיים עצומים, כלומר, או מאסר לתת, נגיד, על משתתף בכזאת קטטה, במקום זה, או לתת לו כאילו מאסר בפועל, או להגיד לו, טוב, אתה משלם 100,000 שקל, כאילו כנס. לא יודע, יכול להיות שזה מה שצריך להיות. אני לא יודע, אבל צריך... אבל תראה, יש חוקים במדינת ישראל, ויש חוקים, כאילו, ובתי משפט יכולים לפסוק אנשים כבדים, וכואבים, אתה יודע, לפני...
2: אין
0: לך דוגמה, דבר יותר מדהים. אתה זוכר את הסיפור של האנס מגדרה, הוא שאנס את האימא וקשר את הילדים לידה וכולי.
2: כן, היה עסקה טיעון לא מזמן.
0: כן, בסוף הוא קיבל הרבה, עונש גדול, 20, אבל רצו יותר. אני חושב בעיניי, אבל בית משפט הוריד את ה... לא נתן לו 25. תשמע, יש עונשים כבדים אפילו בחוק, צריך פשוט שבית המשפט יפעיל את העונשים האלה. בסוף מי שקובע את העונש, זה לא המשטרה שמביאה את העצורים ו...
2: אבל אתמול עצרו נגיד בימית 2000, יש מצלמות.
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה.
2: עצרו את ההפגנה של החרדים ששפכו דלת על ה... שלא יצריכו לפתוח את הבית.
0: אני לא יודע, ומי שעובר על החוק צריך לעמוד לדין בכל... אגב, גם בעיניי חמור מאוד, אתה זוכר את ההוא בחצרים שירה באוויר, הרב שץ, מה קרה עם זה? יש פה, אני אומר כזה דבר, אותך זה מטריד.
2: האלימות הזאת היא סכנה הרבה יותר גדולה למדינה מאשר חמאס ואיראן, האלימות הפנימית אני חושב.
0: קודם כל אני לא מתווכח איתך, אני חושב שאחד האירועים היותר מזעזעים שנחשפתי אליהם אני חושב השנה האחרונה, זה הרצח של בניהו רזי בנחלאות, שעשו אותו צעירים ממש. ילדים.
2: אני לא מדבר על רציחות ואונס, אני מדבר על האלה שלוקחים כיסאות.
0: אז בסדר, אבל יש אנשים, מה אתה רוצה? על כיסא שבן אדם רב, תכניס אותו למאסר עולם, אל תגזים. למה, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך משהו. אני גרתי בניו יורק, תקשיב רגע. גרתי בניו יורק, וכל יום, כל סוף שבוע, היו מכות בין סטודנטים בקולג' וכאלה וזה, זה לא, לא על כל מכות אתה הולך ומה, אתה יודע, אם יש תקיפה אלימה וכולי, תעמיד לדין, תעשה חקירה, אבל, לא על, מה?
2: ראית את הסרטון
0: מכה? ראיתי דברים יותר מכות יותר קשות בחיים שלי. ראיתי, תשמע, האירוע הזה עם הכיסאות, שאני לא רוצה להגיד את השם של החברה, זה כאילו, זה, כמעט אתה אומר, זה מגרד את האנשים לתת לבן אדם, כי זה לא, אתה יודע, זה פלסטיק, אתה לא מוריד לבן אדם בקבוק בראש, אז זה נותן לך כאילו, כאילו זה פחות חמור, אבל מבין מה אתה אומר. אם צריך להעמיד לדין, תראה, אתה לא תעמיד לדין, מה תעשה? תכניס, אני שואל אותך שאלה, בסדר, ואנשים חסמו כבישים באיילון, כולל חברת כנסת, זה גם מסוכן.
2: פחות מאיים על המדינה.
0: למה זה לא מאיים על המדינה? אם אתה באמבולנס, אם אתה באמבולנס בדרך לבית חולים, זה מאיים עליך. עזוב.
2: זה כולם חוסמים כבישים.
0: טוב.
2: כל המגזרים.
0: טוב, בסדר, אמרת, קיבלתי. עונשים יותר חמורים. תודה. תודה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. אוי. כן.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור, עם מי אני מדבר?
3: עם יעקב.
0: שלום יעקב, כן.
3: רק שאלה אחת מאוד פשוטה, אני, מחר יש הרי פריימריס לליכוד,
0: כן.
3: ואחר כך יהיה את כל הנושא של הקמפיין לבחירות עצמם.
0: סליחה, אתה רוצה זה, לשתות כוס מים?
3: לא, הכל בסדר, סליחה רגע. פשוט מה השאלה שאני מצפה ממישהו שישאל,
0: כן.
3: ולא משנה לי מאיזה עיתונאי, לא משנה לי מאיזה ערוץ, השאלה שאני מצפה לשמוע אותה, כי במידה שואלים את ביבי, במידה ואתה מפסיד את הבחירות, אתה ממשיך בחיים הפוליטיים או אתה פורש?
0: אוקיי, תשלח לו את השאלה, מה אתה, אני, קודם כל הייתי מציע לך לשלוח,
3: אני
0: ראש הממשלה נתניהו, כי אתה יודע, אנחנו מתייחסים בכבוד לראש הממשלה, נגיד אם אתה רוצה לשאול,
3: תשאל
0: אותו, אני לא יודע מה יהיה, תראה, אני יודע דבר אחד.
3: לא, אני אגיד לך מה המחשבה שלי.
0: כן.
3: במידה, ובאמת המדינה חשובה לך כמו שאתה מציין, והביטחון והחינוך ובכל מה שאתה מציין, בפליירים שלך, באמירות שלך, לא משנה, whatever. אם אתה מפסיד ואתה פורש, כלומר שכל זה לא שווה לך. לא אכפת לך מכל זה.
0: לא הבנתי.
3: מה שמעניין אותך זה הכיסא היום.
0: תראה, אני יודע דבר אחד. ב-2022 נתניהו הפסיד. והלך
3: לו... ופרש.
0: לא. הוא הלך לאופוזיציה.
3: לא, בבחירות לפני זה, הוא הפסיד.
0: הוא לא הפסיד, ב-99 הוא הפסיד, העם אמר לו לא, ואז הוא פרש, והוא חזר אחרי שנתיים. ואז ב-2001 הוא היה יכול להוביל ולנצח את הבחירות, אבל הוא לא הסכים להשתתף בבחירות רק על הכנסת, בלי הבחירה לראשות ממשלה, רק לראשות ממשלה, בלי הכנסת. אז עשו, אני זוכר, ב-2001 היו בחירות, כן? היו בחירות רק... על ראשות ממשלה.
3: נכון, אריאל, אריאל, ניצח.
0: אז רגע,
3: נכון, אריאל,
0: שנייה, אדוני, שאלת אותי שאלה. תראה, אם אתה באת להצעיר שלא אכפת, בסדר, אז תגיד את זה. אם אתה שואל אותי, אני מהכירותי עם נתניהו, נתניהו הוא לא אדם שנוטש, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות האלה, אבל בניסיון שיש לנו ב-22, לא רק שהוא נשאר במערכת הפוליטית, בסופו של דבר, תקרא את ההתנהלות שלו כיושב ראש אופוזיציה, לעומת לפיד ואחרים, זה אין מה להשוות, ביבי שרץ בכנסת, עבד בלהפיל את הממשלה, עבד בלנסות ללכת כאילו לייצר לעצמו את הקואליציה מחדש. אז אני חושב שיש בבחינת ניסיון העבר, הוא לא עוזב. אבל מה יקרה? אני לא יודע. משום שאינני בוחן כליות ולב ואינני שאלתי, לא יודע מה הוא יעשה. זכותך. ותגיד עכשיו את דעתך.
3: אוקיי. אז בוא נגיד ככה. קודם כל דיברת על 99. הבן אדם לא היה באותו גיל. הבן אדם לא היה באותו מצב רפואי. הבן אדם לא היה בכל הלחצים שיש עליו גם במדינה וגם בעולם. כאילו, בוא, עולם
0: אחר. תן לי להבין, אתה מצביע ליכוד?
3: אני מצביע ימין.
0: מצביע ימין. אתה בא, אני אומר לך כזה דבר, אני לא יודע מה נתניהו יעשה, ואם באמת יהיה, ואם הוא יובס.
3: לא, אבל לפחות, השאלה שלי מאוד פשוטה.
0: אבל אתה שואל את הבן אדם הלא נכון, אתה יכול להעלות את השאלה, אז
3: העלית
0: את השאלה, האם הוא יישאר, לא יישאר, לא יודע.
3: אני משער שגם אתה מצביע ימין.
0: כן, אני מצביע ליכוד גם, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני מצביע ליכוד.
3: קודם כל אין מה להתבייש, בוא נתחיל בזה.
0: לא, אבל אתה שואל שאלה שהיא כאילו, רגע, ואם איזנקט יפסיד, או אתה יודע, או יאיר לפיד יפסיד, בבחירות יביא בזה, אז צריך לשאול אותו אם הוא יפרוש. מי שואל את הדברים האלה, את הדברים?
3: למה לפרוש? כי אייזנקוט למשל,
0: כן.
3: וואלה, תחילת הדרך, מלוא המרץ,
2: מלוא הרצון.
0: סבבה, אז תצביע לו. אני חושב שכאילו, אתה יודע...
2: שוב, אתה מפצ...
0: אבל לא הבנת, אני לא מצליח להבין את הדיון. אני, אתה מדבר איתי על ביצה שלא נולדה, ואור שלא צעדו את האור, את האור שלו, ולא שאלה ששאלו אותה, אתה אומר, צריך לשאול את ראש הממשלה, אמרתי לך, סבבה, תשאל את ראש
2: הממשלה. כן, בתור מצביע ליכוד.
0: סבבה, אחלה. זה השאלה שאתה רוצה לשאול.
2: בתור מצביע ליכוד, רגע, סליחה רגע.
0: לא, אבל מה אתה רוצה עוד מעבר לזה? לא הבנתי את
2: אני רוצה לדעת אם בתור מצביע ליכוד,
0: כן,
2: ששם את כל היהוד שלו במנהיג שלו,
0: כן,
2: אם הוא פורש, יאכזב אותך או לא?
0: לא יודע. אני אגיד לך מה, אם תלוי מה יהיה
2: בבחירות.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, לא עניין של מוסרית. אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו כרגע הוא האדם, אחד היחידים שיכול להתנהל בתוך המציאות הכאוטית הגיאופוליטית שעומדת להתרחש ועוד להתרחש עלינו, וגם במציאות כלכלית שונה. לכן אני מצביע עבורו. אני לא מצביע, מודה שרוב ההחלטה שלי להצביע במפלגה קשורה לראש המפלגה. אגב, זה נכון כמעט לכל אנשי, לשאר המפלגות. אף אחד לא מצביע אחרי לאנשים בסוף רשימת הדמוקרטים או בסוף רשימת יש עתיד. אתה מצביע ליאיר לפיד או לבנט או לביבי או לנתניהו. אני מצביע לנתניהו, כי אני חושב שהוא מתאים. אם הוא יחליט, אם הוא יפסיד בבחירות ויחליט לפרוש, אני לא אכעס עליו. אתה יודע למה? כי הוא נתן את חלבו ודמו לעם ישראל במשך יות כל, כמעט כל חייו. וגם, ואם העם ישראל יגיד לו, אחרי כל המהלך הזה, אחרי שהוא היה מצביע של המלחמה הזאת, אחרי שאייזנקוט רצה להיכנה בתקופת אפריל 2024 כבר, אז הם הציגו את האולטימטום לממשלה לעצור את המלחמה. אני חושב שמתאים שהוא ימשיך. אם עם ישראל יגיד לו, לך, אז אני לא חושב שהוא צריך להישאר. זהו, זו הדעתי, בוא נשמע מאזין אחר. תודה רבה. ובינתיים, עד המאזין האחר, אני אספר לכם, שכאילו מי שנמצא עכשיו בקרטים, בחיית תייר ישראלי בן 35, נעצר לאחר שעל פי החשד הדליק מנגל בווילת נופש למות עזרות מפורשות ואיסור מוחלט באזור. גיצים שניסו ברוח הציתו את הצמחייה הישבשה והאש הובילה לפינוי שני יישובים. קצור, אם אתם מגיעים עכשיו לקרטים בדרך, אחד, לא לעשות מנגל איפה שאומרים לא, כי האי הזה סבל מהרבה שריפות. שתיים, כאילו לא נעים לבוא עכשיו להיות ישראלי בקרטים, אני כאילו אומר לעצמי תודה לאל שאין לי עכשיו טיסה, זה איש שאני מאוד אוהב אותו, אבל גם שמתי לב קצת אנטי לישראלים, זה בטח יהיה חתכת, בוא נע, זה מטורף, שר, להדליק יערות, וכשאומרים לך אל תדליק מנגל, למה? מה? אומרים לך לא, תדליק. עכשיו הוא תקוע, יעצרו אותו, לך תדע, עכשיו זה לא ישראל, יגידו לו, תשמע, עלה פה השני הערות האלה, 4 מיליון דולר, תביא, תפצע אותנו, בדיוק, אחרי אתה לא משתחרר. אני באמת אומר לאנשים, במיוחד שאתם במדינה זרה, כן, תתנהגו כמו האמא והאבא, תהיו חכמים. לא, ברצינות, מה, אנשים לא מבינים? עזוב ישראלי, לא ישראלי, להתנהג כאילו, אתה יודע, כאילו, בסדר, אבל האמת שגם פה היו שריפות בגלל שטויות כאלה. שלום למאזין הבא. הבא, הבא, הבא, הבא. שלום.
4: אריאל סגל.
0: נכון.
4: נעים מאוד.
0: שלום, עם מי?
4: שמי פנחס מהם המושבות.
0: פנחס הפתח תקוואי.
4: כן. שמח לדבר איתך, אני...
0: פנחס המלאבסי, כן. מה אני יכול לעזור לפנחס?
4: רציתי לדבר איתך על נושא של בגאט.
0: אוקיי.
4: Okay. שהוא בקונסנזוס, אני איש ימין. ולצערי, אני רואה ממש התנהלות שהיא ממש מבזה של בית המשפט העליון. רואים את זה גם באמון של הציבור. אתה רואה שזה מפלגה, שהיא מפלגת על, ממש קסטה, ברמינים, או שתקרא להם אלה, או אם לא יודע מה.
0: כל הדברים האלה כבר השתמשתי בתורים שלי, אני כבר לא יכול יותר.
4: אתה לא צריך להשתמש, אני ככה...
0: הכל טוב, דבר, הכל בסדר, מה הטענה, מה אתה רוצה, מה אתה שואל אותי?
4: הטענה שלי והעברה שלי, הרבה מצביעי ימין, כמוני.
0: כן.
4: הם ממש מתופנים. זאת אומרת, לא רק שהם עושים מה שהם רוצים, גם באים מהשמאל, ואתה יודע איך שאומרים...
0: אז רגע, אז לכן הבחירות האלה, לכן אומרים לכם שהבחירות האלה הן גורליות, מדוע? יש פה 8 שופטים שימונו בסבב הבא. עכשיו, אתה רוצה להיות, לפחות שחלק מהשופטים יהיו לא בתפיסה, אתה יודע, לא יהיו מפלגת מרץ.
4: 100%, הרי כולנו יודעים שעד שלא יקרה משהו ממש ממש קריטי ונבזי כלפיהם, זה לא ייפסק. הם לא ייתנו לך אפילו להחליף, אתה יודע, גוון כלשהו של הצבע של המשפט, של מערכת המשפט בכולה, בכללותה.
0: אבל את זה אני יודע, תגיד מה אתה טוען, מה הטענה שלך.
4: מה אני אומר? אני אומר כזה דבר, אם אתה רוצה באמת לשבור אותם, אתה חייב להיות מזיק כמוהם. ומה אני אגיד? אני אגיד בדבר פשוט. קודם כל, לפני הבחירות, עכשיו להכריז ממש, שאנחנו לא מקבלים בכלל את הבג"ץ הזה בתור בית משפט שהוא ניטרלי, אלא גוף שהוא דיקטטור על מלא. ואז להגיד להם גם, שמעו, אנחנו מצידנו כולכם מפוטרים אחרי הבחירות, באותה שנייה עושים בית משפט חדש, לפי הצעה של לוין, או לפי הצעה אחרת, שיהיה שפוליטיקאים ממלאים, כי הרי הם פוליטיקאים, רק בלי שכביכול מינו אותם לעשות את זה, ואם לא, ואם לא, גם להשעות התנדבות. אני לא מוכן להתנדב לצבא, לא מוכן להתנדב לצבא, שיושבים למעלה אנשים, שיקבעו לי מה לעשות.
0: אבל אני אגיד לך משהו, רגע, רגע, שמעתי את מה
4: שאתה... העם בוחר מדיניות, העם בוחר על ידי מספריו, בוחר את המדיניות שרוצה ללכת, לא ייתכן שישבו שם למעלה.
0: אבל לכן, רגע, רגע, קודם כל אנחנו הולכים לבחירות, ובבחירות האלה יש בעצם משאל עם על שיטת בחירת השופטים, כי יש הצעה של גדעון סער ושל יריב לוין, לפי השופטים ימחרו בוועדה פוליטית, חצי חצי, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה. אני חושב שזה לא הצעה הכי טובה, אבל היא יותר טובה ממה שהיה קודם, כי קודם כל מוצאים את הלשכה שאין לה שום מקום להיות שם, הקשרים שלה עם השופטים הם אסורים ופסולים ולא צריכים להתקיים. אבל אני מסביר לך, אבל אני עדיין, ואתה שואל אותי לגבי העתיד, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, ואני לא יודע איך הם התנהלו. אני רק אומר שהנשק, אמרתי את זה פה, ואנשים התעצבנו עליי, הנשק של הפסקת ההתנדבות, זה מה שהם עשו, לא הבנת. לא הבנת, אבל תשמע עד הסוף מה שאתה, תראה, אם אתה רוצה. אמרתי, נשק הפסקת ההתנדבות יצא, בעצם יצא החוצה. כולם יודעים מה הוא עכשיו. עכשיו הוא נשק מאוד מסוכן. למה הוא מסוכן? הוא יכול לפרק את מדינת ישראל. מדינת ישראל נמצאת היום במצב שאנחנו יכולים להגיע לחורבן. זה לא טוב. זאת אומרת, באיזשהו מקום, היה לי שיחה כזאת, הנה תקשיב, שיחה עם הבת, כאילו, היה לנו שיחה על ערך האחדות, האם אחדות היא ערך שצריך להגיע אליו, או שאחדות היא מצב, יכול להיות זה וכו', כאילו אנחנו רוצים שיהיה הבדלים בתפיסות וכו', אנחנו לא רוצים אחידות, מה שכן, אנחנו מתקרבים לרגע, זה לא שהאחדות היא ערך, אנחנו מתקרבים לרגע שאנחנו כל כך רחוקים, שאנחנו יכולים להגיע לפיצוץ יותר גרוע, וצריך להיזהר ממנו, כי כשאתה נכנס למלחמת אזרחים, אתה לא יודע איך אתה נכנס ואיך אתה יוצא, אתה רק יודע שיש מחיר עצום, ובינתיים, מלחמת האזרחים כאן, יש פה מאבק, הוא קר, לפעמים טיפה גולש, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי, לנפשנו, אם זה, יאללה, טוב, בוא נשמע עוד אנשים, תודה. לא, לא, אתה לא, זה לא התוכנית איתך, אמרת שאנחנו צריכים להיות זה, אבל לכן אני אומר, הבחירות הן סופר סופר חשובות, סופר חשובות. שלום למאזין הבא.
5: שלום, הרב סגל.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
5: עם חיים.
0: כן, חיים.
5: הרב, אני רוצה שתתנהג בדיוק כמו הקולגה שמתנהגים אחרים, כי אני... אתה תהיה בצד השמאלי, הפעם ותענה לי, תרגיע אותי.
0: כן.
5: כמו שמעתי שהיו הפגנות על התצפניות, באמת ליבי איתם קרוע, אתה מבין, אין לי שום מסכנים, ההורים וכולם שקרה להם חיילים וחיילות ואזרחים, כולם ליבי איתם. עכשיו התצפניות אמרו, יש בעיה, יש זה. למה לא ענו להם? למה רצו להכניס להם בבית סוהר? למה כל הדברים האלה, עכשיו אומרים הממשלה אשמה. יש בזה חלק שאחרי, לא העבירו את זה בממשלה. אומרים הממשלה אשמה בשבעה באוקטובר. הקצינים היו שם כל הלילה. היו, שלחו את קקילה, אני יודע, החבר'ה האלה שיהיו בריאים, הם כבר לא יודע מה קרה איתם. הם נהרגו. כל העולם, הצבא היה שם, הרמטכ"ל, איש השב"כ. כולם היו, למה לא הרמת הטלפון לביבי נתניהו? היה נופל הכל על הראש.
0: אני אגיד לך יותר מזה. אני יודע, אני אומר, אבל תקשיב, אני אומר דברים יותר חמורים. אני חושב שלארגון שירות הביטחון הכללי, ואני לא אומר את זה מאתמול, יש לו בעצם אוסף של כישלונות אסטרטגיים מהדדים, כישלונות אסטרטגיים בניגוד להצלחות טקטיות. הצלחות טקטיות גם משטרה עם יחידת ימם טובה יכולה לעשות. כישלונות אסטרטגיים זה לפספס את האינטיפאדה השנייה, לפספס את רצח רבין, לפספס את אוסלו, לפספס את שומר חומות, לפספס את השיבה באוקטובר, לפספס אירועים עצומים בתולדות המדינה. זה דורש תפיסה אסטרטגית. עכשיו, למה זה כל כך חמור מה שהיה בשבעה באוקטובר? בגלל שכבר מיום חמישי הם ידעו על דברים שקורים, אבל הטלפון שהגיע למזכיר המודיעיני של ראש הממשלה, הנה אני אומר, הוא הגיע רק בשש וחצי בבוקר ביום שבת. הם הודיעו בשש וחצי בבוקר. עכשיו על האירוע הזה, הנה אני אומר, רונן בר צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת במינימום. האיש צריך לשבת בכלא, כי הוא לקח אחריות על מדינה שלמה. עכשיו גם הרצי השם, אבל מכיוון שעזה היא يعني تفبي شبك يوتر ماشر صال אז هيا لهم يوتر اخريوت هم لو تشما ايم انا ايتي شوتر ترى اذا كاس ايش الشوترين من شروط البيتحون الكلالي شلو ترخوا لاودي اري ايف شفانو تنوم ايف شصوت مله دوارين אז יש פה רשלנות, אני לא אומר בגידה, אני אומר רשלנות פושעת בדרגה הכי גבוהה שיש.
6: אבל למה הוא שלח את ה-18 חיילים האלה ככילה?
0: הם גיבורים, אני לא מדע, שמעת מה אמרתי.
6: כן, אבל הם גיבורים, כל החיילים גיבורים, שיהיו בריאים, השם יקבור.
0: כן.
6: למה הוא שלח אותם לחדירה שתהיה חדירה קטנה?
0: אני מסכים, ועצם האמירה, אין דבר כזה חדירה קטנה. יש פה אירוע ברגע שחייל אחד נחטף, ברגע שמחבלים חוצים את הגבול ופוגעים באזרח ישראלי חוטפים, זה פגיעה אסטרטגית. הרי רונן בר יודע מה קרה עם גלעד שליט ומה זה עשה למדינת ישראל. ובכל זאת בלילה הזה הוא עושה את משהו. אני אומר לך, יש כל כך הרבה דברים נסתרים. אני רק יודע, את ארגון השירות הביטחון הכללי, הכנסת צריכה לבוא ולהגיד, אני סוגרת ופותחת מחדש כארגון חדש. למה? בגלל הפוליטיקה שחדרה לתוכו, הכישלונות הצורבים, אתה יודע, יכולים להגיד עד מחר ולהגיד שאני כפוי טובה, זה לא קשור. אני לא כפוי טובה לרכזים וללוחמים ולהצלחות הטקטיות, אבל אם אתה אמור לתת גם איזושהי הבנה אסטרטגית, אז תשימו לב, בכל האירועים הגדולים של מדינת ישראל שהשבק היה אחראי להם, הוא קשל.
6: והמשטרה הודיעה לסגור את
0: המשיבה,
6: נכון?
0: אני לא יודע, המשטרה פה הייתה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, הגיעו, קיבלו את המידע האחרונים, אבל היו ראשונים בשטח, הרבה לפני אחרים נלחמו בגבורה, אגב, ימם זה משטרה. אני לא יודע לזה, לא יודע, לא, המסיבה זה הייתה באחריות הצבא. טוב, בואו נשמע עוד מאזין, תודה רבה. שלום. שלום למאזין הבא, פרסומות. אין? אוקיי, אז רגע, אני לוקח שנייה, ואני חוזר לסיפור של, לא יודע למה, זה כאילו, זה קטן, אבל זה הסיפור הזה של השריפה מדאיג אותי. כאילו, טוב, ואנשים גם כותבים, בריטים מפרקים. שלום למאזין הבא. הלו?
7: היי, מה שלומך, ארץ?
0: בסדר גמור, שלום.
7: אלמוג בראשיים, מה שלומך?
0: וואלק, אתה נשמע רע, רע, רע, רע מאוד בטלפון. אתה יכול לעצור רגע ולדבר איתנו...
7: כן, שבוע יותר טוב?
0: כן, כן.
7: מה שלומך, שבוע טוב,
0: אלמוג בראשיים. ברוך השם, אלמוג. כן, על מה אתה רוצה לדבר?
7: אני יודע מה אנשים מפחדים להגיד שהיית בגידה צבאית. אז לא מוצאים סיפורים, אני
0: אלך איתך, אני הולך איתך, למרות שאני לא חושב שהייתה בגידה.
7: לא בגידה מדינית.
0: אני, רגע, קודם כל, כי זה האשמה חריפה מאוד. אחד, שאתה בא ואומר על מישהו שהוא בגד, זה אומר שהוא בעצם ידע שהולך להיות טבח היום ונורא בקיבוצים וביחידות הצבאיות, והוא אפשר את זה. אני לא חושב שהדבר הזה קרה. אני באמת באמת לא חושב שמישהו העלה על דעתו שדבר כזה יקרה. אני כן חושב...
7: אז אני חושב...
0: כן, תסגיד את דעתך, אבל אני... אבל תנסה להיות... תראה, אני מאמין... תנסה להיצמד לעובדות ולא לפרשנויות קרס, מה שאני
7: קורא. פרשנויות, אני הולך להסתכל מה אתה, אם חתם את, אני מאמין שהייתה פה בגידה, אבל אני מאמין אלה שגרמו לבגידה לא חשבו שזה יגיע לאירוע כזה גדול.
0: מה חשבת שהם חשבו שיהיה?
7: אולי אירוע ככה בקטנה, חטיפה, משהו. עזוב, נו, ארן, ארן, כפה עליך, כל בן אדם שתשאל אותו, בן אדם נורמטיבי.
0: אז מה אתה חושב שאנחנו מפחדים להגיד את, מה שאנחנו חושבים? אני, נגיד, אני, נון, אחרים וזה, שאנחנו מדברים. לא, מה? אני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך זה רשלנות פושעת, שצריכה להיחקר בדין פלילי. אני חושב שאת רונן בר צריך לחקור בחקירה באזרה ולהיות...
7: יש אנשים שחיים בתוך עזה. אנשים הם... גורמי ביטחון שחיים שם.
0: לא, אבל זה העניין, לא היה לך יומינט. אתה כן יכול, תראה, אני אומר לך שוב, הטענה שאנשים בגללה נאחזים בסיפור, או לפחות תופסים בסיפור הבגידה, נובעת מעובדה אחת. בניגוד הטענות של שירות הביטחון הכללי ב-15 באוקטובר, שכוח תקילה נשלח רק ב-6:30 בבוקר, כוח תקילה יצא בלילה. עכשיו, לא ברור מי יוציא אותו. האם הם יצאו בגלל עצמם, האם יצאו, אבל ברור שהייתה התרחשות גדולה מאוד במטה השבק. התרחשות גדולה מאוד, שלא באה לידי ביטוי בהודעה לקוחות בשטח, ולא באה לידי ביטוי בהודעה לראש הממשלה. ולמה זה חמור? כי ראש הממשלה הוא הסמכות האסטרטגית הגדולה של מדינת ישראל. ויכול להיות שבאותו לילה היו אומרים לו את הדבר הזה, תשמע, יש כזה התרחשות וכולי, הוא אומר, תנו מכה מקדימה, בכל הכוח, כל, לעלות מטוסים, להעביר, הכל לתת מכה מקדימה לעזה. יכול להיות. יכול להיות שהוא היה אומר, כמוהם, תעשו זה, ואז באמת הייתה אחריותו. אבל עצם זה, שרונן בר החליט, רונן בר החצוף, כן? רונן בר שצריך לעמוד לדין, לעמדות לדין על רשלנות פושעת, הוא החליט שהוא מנהל את האירוע הזה. ואם הוא, ושראש אמן ישן באלת ולא עונה לטלפונים, הם מנהלים את האירוע, והם ניהלו את האירוע בצורה קטלנית, קטלנית לעם ישראל. ולכן, אני לא חושב שיש פה בגידה, יש פה רשלנות פושעת, רונן בר צריך להיות מוסע, להיות כאילו, לשבת בכלא על הדבר הזה, כי הוא קיבל כסף כדי להיות נאמן לממלכה. הוא קיבל כסף כדי להיות נאמן לעם ישראל ולממשלת ישראל. לא לנהל מדיניות לבד, והוא עשה את זה לבד, ואני מאמין שבסוף הדבר הוא ייתן את הדין. אבל אני לא אומר שהוא בוגד, אני לא חושב שרונן בר תכנן את זה, או רצה את זה. אתה מבין? זה לא. פשוט רשלנות פושעת.
7: הלוואי שאני טועה, מה
0: להתחיל? אם אתה לא טועה, אז זה בקנה מידה אחרי. עכשיו תקשיב, זה לא, הרשלנות פושעת והפוצ'ים, זה לא פחות, זה חמור כמעט כמו בגידה. שתבין, אם באמת באים אנשים, קציני צבא, ומחליטים שהם ממדרים את הדרג המדיני, גם את שר הביטחון וגם את ראש הממשלה, מאירוע שיכול להיות אסטרטגי, זה מרד. ועל זה הם ישלמו, גם הרצי וגם רונן. ייקח זמן, ייקח זמן, זה יגיע, זה יגיע, הם יעמדו לדין.
7: אראל, אתה היום משדרת הפטריוטי, משהו שלא קשור?
0: לא, לא, היום אני לא, אני לא, אני בא מדי פעם ממלא מקום, כאילו שצריך, וזה בכיף, סבבה, אני עושה דברים אחרים.
7: אבל אני אומר לך את האמת, כי יש הרבה פידבקים טובים שהחלפת את ינון לתקופה שהוא בחול. כיף לראות אותם משדרת הפטריוטים.
0: תודה, תודה. תודה רבה, תודה רבה על הברכות, תודה רבה על הברכות, תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו, שלום. אני רואה הכל על חרדה דנטלית. בצד אחד, ערוץ 13, הכל על חרדה דנטלית. בצד 12, רוקדים עם, לא זה, למה אין לי פה, זה, הנה, אפליה, אני רואה רק 12 ו-13. אין לי 11 ו-14 פה. כן, יש לנו מאזין על הקו? רק שנייה, יש, יש. תשמע, קיץ היום. אחי, קיץ. אנשים בקרטים שורפים יערות. מה קורה לך? שלום למאזין הבא.
8: הלו.
0: כן.
8: שלום, מדבר רם.
0: כן, רם, איפה אתה?
8: אני מפתח תקווה, אבל ירושלמי.
0: בואי, פתח תקווה חזק היום, אני רואה. כן, רם, על מה תרצה לדבר?
8: גם באלימות וגם בכל אנחנו חזקים בתקופה האחרונה.
0: למה? פתח תקווה? לא, שם היה עם המאבטח שהוריד לה...
8: המאבטח,
0: הארץ... שמע, אני לא חושב ש... בוא. אינני חושב שהמאבטח תושב פתח תקווה, יש יותר סיכוי שהוא תושב אחד הכפרים במשולש הקטן או הגדול. בסדר? סבבה. זה המאבטחים במגרשי כדורגל. לדעתי הוא היה ערבי, לא ישראלי שגר בפתח תקווה.
8: ברור שהוא היה ערבי. הוא היה במזרח ירושלים.
0: אגב, זה חוצפה של הליגה שהיא מביאה אנשים כאלה, זה בושה וחרפה, ושהמשטרה מאפשרת, ולכן כל הכוח הבטחה הזה, שרק מחפש את ההזדמנות לריב.
8: מגיעים. מתנהגים, מגיעים לגיל, תראה, אני, בערך נראה לי, אנחנו בני אותו גיל.
0: כן. תצלמו את זה, תקשיב, אני אומר דבר כזה.
8: אני לא הולכים לחכים בגלל זה.
0: לא, אני מבקש מועדים, תצלמו את ההתנהגות שלה, תצלמו אותם, תעבירו את התמונות ונטפל. אם יגיע דברי, אני רואה, הדבר הזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שמאבטח יוריד לבן אדם, הבן אדם הזה, הזה שאני מקווה שהוא עצור וישלם את המחיר. אתה יודע, התפקיד שלך כמאבטח הוא לא להקות אנשים.
8: לפי דעתי זה טרור, זה לא, הוא לקח בקהל, לא משנה מה, לא.
0: אתה אוהד הפועל פתח תקווה?
8: זה, מה זה?
0: אתה אוהד הפועל פתח תקווה?
8: ביתר ירושלים, איזה הפועל פתח
0: תקווה? אבל בירושלים אין מאבטחים ערבים, יוכלו אותם כמו...
8: לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, רציתי לדבר איתך על ביתר ירושלים, על אלמוג כהן.
0: אני אמר לי פה יואב כהן, העורך שלנו השבוע, שאני מת עליו, אוהד נהודה, אמר לי, לא יחזיק מעמד. אמרתי לו, מה?
8: מה זה להחזיק? איך הוא, איך, מה, מה זה, מה הוא עושה עלינו נשואים? מה, הוא המציא את הכדורגל מההתחלה? מה הוא, הגאון ה...
0: למה, מה, אבל שיחקו יפה, אתה יודע, ניצחו, או הפסידו אמנם בזה.
8: בזמן אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אתה מוסר אחורה.
0: אתה גם אני לא אוהב את המשחק הזה, ש...
8: איזה
0: כיתה
8: זו?
0: זה, כולם התחילו, תראה, זה התחיל, תשים לב, אני שמתי לב לזה, אני זוכר שעמדתי פה באליפות אירופה האחרונה, ביורו האחרון, אני עמדתי, חוזרים שחק קצת כמו שהם משחקים פעם עם בקנבאואר, עם ליברו שמנהל את הכל מאחור, אנשים לא הבינו על מה אני מדבר, ולאט לאט ראינו שבעצם המשחק, בגלל שהקישור המרכזי הופך להיות כל כך דומיננטי, אז מורידים את המשחק לחוק כדי לעקוף, עכשיו, בדיוק, עכשיו מה קרה? עכשיו מכיוון שלא כל הקבוצות יש להם את היכולות האלה להחזיק ככה כדור מאחורי, יש הרבה טעויות. זה המקום, פעם היית בא כדור לאזור הרחבה, אתה איפתו לקיבינימט, עכשיו אתה משחק שם כאילו עושה שם רונלדו ומסי, ואז אתה מישהו בא חוטף ושם לך גול.
8: אני, ההפסד הזה רשום עליו.
0: אתה חושב שברק יחזור לביתר? יש מי שטוען?
8: לא, אני לא רוצה.
0: שברק יצחק? לא, את מי אתה רוצה?
8: את ברק בחר, אבל לא משנה.
0: אני מאוד אוהב את ברק יצחקי. הוא גם את אלמוג, אני כאילו לא מתערב.
8: לא, זה לא בא עניין להתערב או לא. זאת אומרת, אלמוג כהן, היית במעמדה שלך, תישאר שם. ברק יצחקי, כל שנה הוא התקדם.
0: אבל הוא לא רצה להישאר, הציעו לו יותר. והוא לא רצה להישאר, הלוואי והוא היה נשאר. הוא לא רצה. זה מה שאני מבין. אבל איך תדע, אתה יודע, כדורגל בישראל זה מאוד דינמי. לא, גמרו יפה. עכשיו אני אומר לך, אני מאחל לאלמוג בהצלחה. זה, בוא, יפסד, לא, תקשיב, שנייה, רגע. בוא לא נהיה כפויי טובה. כי אלמוג היה המנהל המקצועי, הביא אותנו למקומות יפים. אנחנו נמצאים, אנחנו בפעם הראשונה 20,000 מנויים. זה לא היה דבר, אני אומר לך אמיתי, שאנחנו הקמנו את העמותה לפני כמעט 18 שנה להציל, אתה זוכר מגייד אמר, להציל את הקבוצה. בקושי 2,000 מנויים אחרנו, וזה היה להציל את הקבוצה. עכשיו יש לך 20,000 מנויים. זה גם בזכות אלמוג. עכשיו, הוא גם צריך לעשות את ה... אתה יודע, לצאת מהאיבריס אתה יודע מה, אל תמציא את הכדורגל מחדש וכו'. מצד שני, תשמע, זה פנדלים. וכנראה השוער שלנו, שאני אוהב אותו, הוא לא, אתה יודע.
8: לא, לא, לא.
0: פעם הוא נותן לך, פעם הוא נותן לך פנדל, ופעם הוא לוקח לך פנדל. ככה זה, אין...
8: הוא עשה את שלו.
0: כן, אתה רוצה ש... אתה... טוב, אני חסר לי עדי יונה שיחזור שחק, חסר לי...
8: בסדר, זה העניין. הקבוצה לא בשלה לכל התרגילים האלה, לכל ה... כל השיטות האלה עוד...
0: בקיצור, לא אהבת שהוציא את הצילי ושואה.
8: ברור שלא, מי אהב? זה לא הגיוני, מה, כאילו אני פה תופה בטלוויזיה ואני צועק, מה, הוא חייב לי טלוויזיה עכשיו. מה זה הדבר הזה?
0: תשמע, כמו שאני זרקתי, השנה הניקס לקחו אליפות, אבל אני, בשנה, שמתי זה היה משחק עם רג'י מילר, שר... ב-94 זה רג'י מילר? כן, נכון. אני יושב בבית שלי, בניו יורק, אז לוקח את השלט, זה לא 94, לדעתי יותר, זה מאוחר. רג'י מילר, שהוא נותן להם, שהוא צ'וקד הם, 9 נקודות. אני שברתי את הטלוויזיה, עם השלט, מעצבים. זהו, אז עכשיו זה בקטנה. אז בקטנה, טוב, ואז טלוויזיה עלתה יקר, לא כמו היום. יאללה, מאזין הבא, שלום. אבל אז הייתי משוגע, היום אני לא משוגע. שלום למאזין הבא.
9: שלום לך, אתה שומע אותי?
0: מצוין, עם מי אני מדבר?
9: מדבר עם שמעון ניסן.
0: שלום שמעון.
9: קודם כל אני רוצה לדבר על כביש 383, דקה אחת בחיי אדם. כביש 383, בקטע כביש של 18 קילומטר, שהוא ברובו פת לבן, והדבר הכי היום בכביש הזה שהוא ללא שוליים, ולפני שבוע אני אגבו שם שני אנשים שדווקא גרים במושבים, שזה מפתיע.
0: איפה זה הכביש הזה? רק את השימוני, איפה הכביש? לא הבנתי.
9: הכביש הזה, בוא אני אעשה לך את זה, נכון? בצומת מסמיע,
0: כן.
9: אתה לוקח שמאלה, יש לך את האולם הגדת מצד ימין, כי אתה פונה שם הימינה לכיוון בית שמש.
0: אוקיי. וזה בכביש הזה, אתה אומר קו לבן ומלא תאונות.
9: קו לבן ברובו, ללא שוליים, וכל יום יש שם תאונות, ואני לא מבין איך עד היום לא עשו את זה. עכשיו, מי ששומע אותי, אז שיטפל בזה.
0: אוקיי.
9: עכשיו, שתיים, נכון? ביבי נתניהו בספרו כותב כמעט אחד על אחד על מה שקרה. מה שהיה עתיד לקרוא. עכשיו, כשתינוק נולד בבית חולים, אז עושים לו שלוש בריקות, בריקות מנע, נכון? זה כמדע זריקה משולשת. מה ביבי עשה כדי למנוע? זה תענה לי מה הוא עשה.
0: על מה, מה למנוע? לא הבנתי.
9: עכשיו, שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה. עכשיו,
0: מה למנוע? תקינה, את מה למנוע? לא הבנתי.
9: למנוע את השביעי באוקטובר.
0: מה הוא היה אמור לעשות?
9: מה זה הוא היה אמור
0: לעשות? אם הצבא יצא, לא הבנתי. אם הצבא, אני שואל אותך שאלה, אם הצבא בא ואומר, אוי, מסוכן, שאלה, שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. א', אני חושב שאתם לא מבינים את האירוע, שהאירוע, מבחינת נתניהו, האירוע המרכזי של מדינת ישראל, היה האיראנים, והשלוחים שלהם בלבנון, החיזבאללה, אבל בעיקר האיראנים. למה?
9: אז זה היו מעט, זה לא היה משהו שלבנתי.
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך למה. בסוף ראש ממשלה סומך על ארגוני המודיעין שלו השונים. הם נותנים לו את תמונת המידע המודיעינית. ואני אומר לך, שעד השבעה באוקטובר, לאורך כל השני, אני אומר לך בוודאות, בוודאות שגם תתברר בוועדת החקירה, כי זה המסקנות
9: ש...
0: אתה תיתן לי לסיים? אתה תיתן לי לסיים? את שאלת?
9: אני אתן לך לסיים.
0: אתה רוצה להגיד, תגיד. אם אתה שואל אותי, אני אומר לך בוודאות, מה שנקרא, מי שנותן במדינת ישראל, 8200, אוספים את התוכן, את החולי, ויש אחרי זה חטיבת המחקר והאסטרטגיה נותנת את ההסבר, והם נותנים את ההתנהלות למדינת ישראל, ואומרים, אין סכנה שחיים, ראו את האימונים שראו, שמ-2008 הצבא, החמאס מונה צבא, אבל צהל אמר, זה לא בעיה, זה לא מטריד אותנו. מה מטריד אותנו? סבבים וקסאמים שעוצרים את המדינה, כי הם לא צבא, הם לא שווים כלום, הם לא כמו כוח רדואן. אנחנו... אז מה אתה רוצה? עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר, אתה עכשיו, וביבי, ואותו זמן, רגע, לא סיימתי, ואותו זמן...
9: הגאונות שלו, תענה לי.
0: שמעוני ניסן, ואותו זמן ראש הממשלה, מה שמעניין אותו בעיקר, כי אומרים לו, אז היא לא הסיכון, מה שמעניין אותו זה איראן. והוא רק רוצה להתעסק באיראן, כולל מתקף, כולל...
9: אז תגיד, הוא גם נכשל
0: שעניין
9: אותו
0: רק איראן. תראה, אני מנסה להביא, אם אני, שוב, אתה מנסה, זאת אומרת, ראש הממשלה צריך להפעיל ארגוני מודיעין משלו, חדשים, אחרים, אם כל מודיעין, ארגוני המודיעין, שואל אותך, אם כל מודיעיני המודיעין, אני שואל אותך, אתה זה כמו, אני רוצה לשאול, לא, לא הבנתי מה הטענה שלך, ועוד יותר אני אשאל אותך, ואני אשאל אותך עוד שאלה יותר קשה, אם, רגע, עוד לא סיימתי, אם...
9: אני כנהג מונית ראיתי את זה, הוא כאילו שמשלה לא ראה את זה.
0: אתה כנהג מונית, איפה ראית את זה? שמה? מה ראית?
9: ראיתי את זה בטלוויזיה, עם סרטים ירוקים, עושים תרגילים, מתאמנים, עושים את זה בטלוויזיה.
0: אתה רואה את זה היום גם ביהודה ושומרון, אז מה זה? לא הבנתי. אז אתה בא ואומר שראש הממשלה, בא הצבא כולו, אומר לו, זה לא, האירוע שלנו זה החיזבאללה ואיראן, וגם הצבא מתכונן לקראת חיזבאללה ואיראן, ראש הממשלה צריך להגיד להם לא, אני ראיתי אנשים עם סרטים בטלוויזיה, ואני אגיד לך יותר מזה, גם התקשורת הישראלית, ויאמר לגנותה, כל הכתבים הצבאיים, אף אחד לא סיפר שהחמאס...
9: אז תסביר לי, אז מה הופך אותו לראש הממשלה כל כך מעולה, אם הצבא
0: עבד עליו? אז אל תצביע, מה זה היה כל כך מעולה? תגיד לי, אתה מצביע לאיזנקוט, נכון? איך איזנקוט, רגע, למה איזנקוט, למה איזנקוט אכל את העונה? למה בנט אכל את העונה? לא הבנתי. למה הם אכלו את אותה העונה כולם? למה?
9: אתם בוחרים בו שהוא אחד
0: מהסרט
9: האנשים הכי
0: חכמים. לא הבנתי. בסדר, אני רוצה ככה, כי אני רוצה ככה. ניסני, אני בוחר בו כדי להרגיז אותך. כמה שתהיה לך אולקוס, אתה מבין? ככה, ככה אני רוצה. אבל אני מסביר לך שאלה, שאלה פשוטה, תענה לי. תענה לי אתה שאלה פשוטה. תענה לי אתה שאלה פשוטה. אם הצבא, אני שואל אותך שאלה פשוטה, אם הצבא והשבק והאמן מזהירים מהידרדרות והסלמה, למה הם עשו הדממה בסוכות?
9: אבל רבק 20 שנה יורים
0: עלינו טילים. ביי, ביי, ביי. רבק 20 שנה יורים עלינו טילים. צריך להסביר את זה לאנשים. מדינה מתנהלת בהחלטות אסטרטגיות, לפי יחס היררכי, מה יותר מסוכן ומה יותר חשוב. במשך שנים, למרות שהחמאס התעצם, כל, ואני אומר לכם, גם השבק, גם אמן, שני מחלקות המחקר, לא ראו בזה איום על מדינת ישראל. מה אם כן ראו איום במדינת ישראל? בסבבים, בזה שמדינת ישראל נעצרת בגלל ירי רקטי. עכשיו, למה זה קרה? לא בגלל שהם אנשים רעים, בגלל שזה נראה להם, ותמיד זלזלנו בפלסטינים, ונראה שהסיכון הגדול יותר הוא מלבנון. אבל מה התברר בפועל? שהסיכון, הלחימה היותר כואבת לישראל, הייתה ברצועת עזה, ובלבנון, מה לעשות? עם כל הדיבור על כוח רדואן וכולי, הם נסוגים. עכשיו, יכול להיות שאם הם היו פולשים וכולי, הכל היה נראה עוד יותר גרוע, חס ויכול מאוד להיות, אבל זה האירוע עכשיו. עכשיו, זה לא פותר את ראש הממשלה מאחריות, יש לו אחריות, יש לו אחריות על איך שהצבא נבנה, יש לו אחריות על צבא היבשה שהוא לא עוזר, יש לו הרבה אחריות, ולכן בקלפי אתם תשימו את הפתק שאתם רוצים, אבל לחשוב שראש הממשלה יכול לתת הערכת מודיעין שונה מכל ארגוני המודיעין, זה מגוחך. בסוף אתה צריך בסוף אתה מסתמך על מה שנותנים לך. גם הנשיא רוזוולט לא ידע שיהיה פרל ארבור, וג'ורג' דאבליו בוש לא ידע שיהיה 9-11, הוא מסתמך על הדוחות של המודיעין שלו. שלום למאזין הבא.
10: אוי, כמה זמן עוד תגן על הראש הממשלה המושחת הזה? עולה לך מאזין ואומר לך שהייתה בגידה, ואתה ממשיך לדבר איתו.
0: כן. את לראש הממשלה מושחת, ואני מדבר איתך. ואני מתאהב אותך.
10: הוא הבוגד הכי גדול. רגע.
0: את קוראת לו בוגד? אז לך מותר לקרוא לראש הממשלה?
10: הוא הבוגד הכי גדול שיושבים לו.
0: אבל למה לך מותר לקרוא לו בוגד? אז מותר להגיד, אני גם לא מוריד אותך מהקו. את רוצה שאני אוריד אותך מהקו?
10: לא, אני לא רוצה.
0: אז למה את קוראת לראש הממשלה בוגד? הוא בוגד?
10: כי הוא בוגד.
0: איך הוא בוגד? מה הוא בוגד?
10: אז
0: גם פה הייתה בגידה. הם בגדו. הם בגדו. את בוגד, תגיד
10: למה ביבי פוחד ללכת? למה הוא נלחם על חייו?
0: אני רוצה שתנהלי לי את החיים, אני לא סובל אותך ולא את הקול שלך, ואני רוצה לבחור בו.
10: גם אני לא סובלת אותך, אני סולד אותך.
0: מצוין, אבל
10: אני מתאהבת אותך.
0: נהדר, זה נהדר. ואני נותן לך לדבר עם כל מה שאת אומרת. אני לא גאה פלג, אני לא נבעל שמקללים אותי, אני לא נבעל שאומרים עליי דברים קשים, אני לא מוריד מהקו. את לא מעמידה אותי מהקו, אז נכדים שלך שומעים אותך ומתביישים בך, גברתי, כי את מדברת בצורה מגעילה. אני באתי, אני הרי לא התחלתי לדבר איתך מגעיל.
10: עכשיו אמרת שתיתן לי לדבר, נכון?
0: נו כן, אבל תגידי, מה,
10: נכון שקראת את הספר של ביבי?
0: ושקרן ואפס וזה?
10: לא, כי אתה נותן למישהו לדבר
0: שבאת בגידה. את קראת לביבי בוגד.
10: הוא בוגד.
0: אז למה לך מותר? לא הבנתי.
10: הוא סוכן שבא להרוס את מדינת ישראל.
0: מאיפה הוא הגיע, הסוכן הזה?
10: הוא בא להרוס את המדינה.
0: אני לא הצלחתי, לא, אני רוצה להבין את ההיגיון שלך, גברתי. את באת ואומרת, אסור לאנשים לבוא להגיד שהייתה בגידה, למרות שיש סימנים לבגידה, שהם יכולים לבוא להתמזל.
10: יש סימנים?
0: כן, יש.
10: יש בוגד אחד, שלא איתו, שאתה מכניס לכולם לראש, שלא העירו אותו בבוקר,
0: את יודעת איזה יופי, מי העיר אותו?
10: 20 שנה, הראל,
0: לא הבנתי, מה זה, להעיר אותו שמה? למה? למה להעיר אותו?
10: מי? שמה?
0: להעיר אותו למה?
10: כל יום באו אליו לכנסת שמה? להגיד לו שיש מצב חירום שהולכת להיות התקפה.
0: אז אוקיי, לא נניח, רגע, אם הייתה, אז למה הצבא היה בעד ממה?
10: אתה זוכר מה הוא עצה בחודש?
0: אני שואל אותך שאלה. לא, גברתי.
10: לא, אני שואל אותך.
0: לא, אני לא עונה לך. אני לא עונה לך, אני שואל אותך.
10: מה הוא עשה?
0: לא, אני שואל אותך.
10: מה הוא עשה חודש וחצי?
0: היצא לחופש. למה?
10: ממקום למקום.
0: איפה היה? איפה היה?
10: סליחה. הוא היה בבית מלון.
0: ואיפה היה הרמטכ"ל?
10: עם משקפיים.
0: איפה היה הרמטכ"ל?
10: הרמטכ"ל הזהיר אותו, כולם הזהירו אותו.
0: הוא לא הזהיר, אם הרמטכ"ל הזהיר אותו, אז למה לא הייתה הדממה?
10: אתה קורא את הספר שלו, נכון? כתוב שם, הוא הזהיר, הוא תיאר במדויק.
0: גברתי, לא לצעוק. גברתי, גברתי.
10: אוקיי, אז אני אדבר בשקט.
0: לא, לא.
10: הוא תיאר במדויק.
0: תשתיק אותה.
10: גם בספר.
0: תשתיק אותה. הנה אני אספר לכם, למה הגברת הזאת מבלבלת המוח? עכשיו היא מתעצבנת כי לא יכולה לדבר, למה היא מבלבלת המוח? בגלל שהרצי הלוי היה בחופשה בבית שלו, בכל הסוכות, צהל היה בהדממה כל סוכות, ראש אמן, חליבה היה בחופשה באלת, בליל השבעה באוקטובר. כלומר, אם הייתם כל כך מודאגים ממצב חירום למדינת ישראל, לא הייתם יוצאים לחופש, ובטח לא הייתם מדמימים את הצבא. וזה האירוע המרכזי, ושנשאלת השאלה, האם אם הצבא יוצא לחופש, והרמטכ"ל בחופש, וראש אמן בחופש, למה לראש הממשלה אסור להיות בחופש? תחזירו את הצעקות שלה בבקשה, הנה.
10: אוקיי, הוא בילה עד היום האחרון לפני התקפה, לא העירו אותו כי הוא היה מסומם וכן העירו אותו.
0: מי מסומם?
10: לא
0: מי היה מסומם?
10: נלפנו למזכיר הצבאי שלו ולא העירו אותו.
0: מי היה מסומם גבירתי?
10: ואם הוא היה מעיר אותו,
0: מי היה מסומם? מי היה מסומם?
10: מכדורים, כי הבן אדם מסומם.
0: מי?
10: ביבי היה מכדור, בן אדם על כדור.
0: תראו, אני לא רוצה לקבל פה תביעת דיבה, ואני גם הרדיו כמובן מסתייג לחלוטין, ותרשום שהיא לא עולה יותר דבר. מי שאומר דבר כזה יכול לסבך את הרדיו בתביעת דיבה. אני כמובן מסתייג לחלוטין, לא ידעתי שהיא תגיד את הדברים המתואבים האלה, ושר מכניס אותה לרשימה שהיא לא עולה לדבר כאן, כי מי שהולך לסבך את הרדיו בתביעת דיבה לא עולה לדבר כאן. תודה. למאזין הבא, לא, יש לנו עוד זמן? כן. מקסימום, אני אגיד לכם למה התרגזתי, כי אני באמת בא לדבר, אין בעיה, תדברו, תעלו דעות, אבל אתם באים כאילו, מה מדהים, את באה להגיד איך אני אפשרתי לבן אדם, למרות ששללתי אותו, וסתרתי אותו, וגם לך נתתי לדבר, ותראו איך היא מדברת. למה היא מדברת ככה? כי יודעת שזה לא ה... כמו שפה יושב פה איזה אחד שמאיים בתביעות דיבה על מאזינים. אני לא מאיים בתביעות דיבה על מאזינים. תגידו עליי מה שאתם רוצים, תלכלכו וכולי. אני לא נעלם, אני חזק. אני גם לא הייתי שם סרט על כוח 100 בטלוויזיה, כן? לא הייתי שם שום דבר על חיילים בטלוויזיה, הם קדושים בעיניי. לא הייתי, הנה אני אומר לכם, אני לפני שאני עיתונאי, אני אוהב את הצבא ואני ציוני ואני אוהב את הארץ הזאת. אז לא הייתי שם דבר כזה. לא הייתי זה, אבל אני מצד שני באמת מאמין בחופש ביטוי, ואני מאמין שאם מדנדם עולה לדבר, אבל דברו יפה, אל תלכלכללו ישר, אתם תחכו עם הכללות. כן, שלום, יש מישהו כאילו שרק נשמע את הקול שלו לקראת השעה?
11: אראל?
0: כן.
11: עופר בנימין.
0: עופר בנימין, אתה תעלה בתחילת השעה הבאה, רק תגיד לנו על מה תדבר, שתכין.
11: בנימינה, אני לא בנימין, אני מבנימינה.
0: עופר מבנימינה, כן, אחלה בנימינה, יש לי חבר הכי טוב.
11: כן, רציתי רק לדבר על יצחק שמיר, שאתה יודע שהוא תדלק דורות שלמים של שנאה לנתניהו במלאך חבלה שלו.
0: סבבה, בוא נדבר בתחילת בתחילת השעה הבאה, נדבר גם על יצחק שמיר, ונדבר גם על הנסיכים. הכל מתחיל, תזכרו, הכל מאגו. הנסיכים שונאים, אלה שעזבו את הליכוד

0: שנייה, שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM, רדיו 104.5 צפון FM. אירל סגל, אתם המאזינים, עורך עושה פלסנר. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, אופק קולר ואריאל גולדשטיין. מקווה שלא נתתם לילדים שלכם היום פרלין עם פטריית הזיה. זה מצחיק, זה החדשות, כאילו זה חדשות של, של עונת מלפפונים, כי עוד לא נכנסנו לאירוע, תשמעו, יש מלחמה וזה, אבל כאילו, ישראלי אחד מדליק מנגל, שורף את קרטים, בחוף אכזיב, ילדים קטנים אוכלים שוקולד, עשיתי פעם, אני יודע מה זה שוקולד פטריות. תשמע, זה כנראה שוקולד הכי מוזרון. אבל אבא לקח אחריות וזה, בטח הביאו לעצמם, לא? ולאימא וזה, וכאילו, ואחד הילדים. כי צריך להיזהר. ובכלל, בשמש לקחת פרלינים, תגידו מה, אתם משתגעתם, זה הכל נמס. וחוץ מזה, יש גשם. אתה יודע, שר שירד אתמול גשם סוער בירושלים, ושיורד גשם, ועכשיו צריך להיזהר, הנה אני אומר, מי שמטייל, שוב, במדבריות, מדבר יהודה, במדבר יהודה או באזור ים המלח, צפויים שיטפונות, באמצע הקיץ, באוגוסט. אגב, בחינת התורה, כן? צער, גשם בקיץ זה סימן רע. סימן מבטא רע, זה אומר שלא הולך להיות שזה לא טוב. אני חשבתי שכבר נגמרו 7 שנים הרעות. אמרתי, היה 7 שנים רעות כאלה, שהתחיל עם הקורונה וזה, מלחמות וזה, אולי עוד לא. אבל אולי זה הפוך על הפוך על הפוך, אולי הגשם הזה, זה גשם הפוך שמסדר טובות, נקווה. היינו עם מאזין, היה בשעה האחרונה, נתנו לו איזה מילה, הוא רצה לדבר על יצחק שמיר. כן, שלום המאזין.
1: שלום הראל, שלום, מה שלומך?
0: שלום שלום, אני איתך.
1: הוא, האדון יצחק שמיר, תדלק דורות שלמים של שנאת שמאל, הוא אמר על נתניהו מלאך חבלה על הסכם חברון, על בהסכם אוסלו. האומלל הזה קיבל הסכם אומלל, כן, והיה צריך להסתדר שם עם קלינטון, והוא לא ידע בדיוק מה לעשות, אבל לא משנה, אבל הוא ויתר. לא בגלל שזה נכפה עליו. עכשיו, יצחק שמיר עצמו, הוא היה מלאך חבלה. סלח לי הראל.
0: לא, בסדר.
1: לא, אל תגיד לי. מה?
0: תראה, תאפשר לי להכניס, להשחיל מילה, לא? אתה יודע, זה מקובל כזה.
1: כן, אבל אחר כך תאפשר לי להגיב. אוקיי.
0: אתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד על יצחק שמיר, אני רוצה להסתייג כבר, אבל תגיד, כן?
1: לא, אבל הוא בעצמו עם יהושע כהן הלכו ורצחו את ברנדוט בירושלים, זה היה דרך אגב שנה לפני שנתניהו נולד בכלל, כן, וככה הם גרמו לבכייה לדורות, כי בן גוריון עם הממשלה שלו, עם שרי מפ"ם שתמכו בזה, כן, לשחרר את יהודה ושומרון, כי בדיוק היינו, היינו
0: רגע, אז הטענה שלך היא אחרת, שנייה, נסה לסדר את זה היסטורית. אתה אומר, ירושלים הרי הייתה עיר שהייתה כאילו מחוץ למעמד, ולכן הלכי והאצל פעלו, המשיכו לפעול בירושלים, למרות שבשאר המקומות הם נכנסו לתוך צהל. אבל בכלל היחס של בן גוריון ללכי היה שונה, כי הם לא אימו עליו פוליטית כמו האצל, כי בלכי היה גם אנשי שמאל וגם אנשי ימין וגם סתם מהפכנים. ולכן מאוחר יותר יהושע כהן, שהיה יהודי יקר מאוד, ואני מכיר גם את הבן שלו ואת הנכדה שלו, יהודי צדיק וגיבור ישראל, הוא היה אחר כך שומר הראש של בן גוריון.
1: בשדה בוקר.
0: נכון. אבל שמיר, כשהוא עשה, אגב, לי יש גם קרובת משפחה, ואני הייתה שכחת לציין אותה, זיכרונה לברכה, יעל בן דובי, גם הייתה בחוליית החיסול של הרוזן ברנדוט, והיא הלכה עם בדודה של אבא שלי, ברוריה, בעגלה, במלם, במודיעין לפני מבצע. אז אני חושב, וברנדוט בדיעבד התברר גם היה קצין נאצי, היה בה פעולה עם הנאצים.
1: אבל בסדר, הראל, אני לא, בן גוריון לא הזיל דמעה, כשהוא שמע שהם רצחו אותו, הוא היה מפס... אבל היה צריך תאום. בדיוק באותו זמן הוא רצה לתת הוראה להגנה ולפלמח כדי לכבוש ולנקות את כל השטח עד הירדן. ממש עד הירדן, זה בדוק, הראל. אבל הם...
0: אגב, אתה יודע מה, הבאת לי רעיון לקרוא.
1: הם לא תאמו את זה.
0: יכול, אני אגיד לך משהו. א', אני לא מכיר, אני לא יודע שזה מנע את כיבוש יהודה ושומרון, אני אקרא על הנושא,

0: אני יודע שברנדוט
1: היה... אני אשלח לך, רגע, תן לי, רגע, רגע, תן לי, זה וואטסאפ שלך, אני אשלח לך הכל.
0: אני יכול לקרוא, אני אמצא את החומרים על הדבר הזה. אני יודע להסתדר, לא, אני יודע. אני רק אומר, אני אומר, בסדר, וזה לא קשור, אני מכבד את שמיר, שמיר, בוא נגיד את האמת, תן לי שנייה לסיים, שמיר היה מפקד הלכי, אחר כך הוא היה במשך שנים ארוכות ביחידה מבצעית במוסד, עשה הרבה למען עם ישראל, אני חושב שהוא טעה שהוא אמר את הדברים על נתניהו, נתניהו לא הייתה ברירה, חייב להמשיך בהסכמי אוסלו, כמו שלשמיר לא הייתה ברירה להיכנס להסכמים, לשיחות מדריד, אם אתם זוכרים, בלחץ אמריקאי, אחרי לא היינו מקבלים את הערבויות, למה שהציל את מדינת ישראל, מה שהציל את מדינת ישראל, היה באמת העלייה של מיליון יהודים מרוסיה. תודה רבה. תודה רבה לך ולמאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
0: כן, יוסף.
2: כן. קודם כל, רציתי אגב להעיר הערה. אני ראיתי שהתחלת שוב לכתוב סיפור, וקראתי את הסיפור שלך בישראל היום.
0: כן.
2: אגב, אני לא הבנתי אותו בסוף.
0: אז הנה, הזדמנות להגיד. הסיפור הוא על הבדיחה... הכי קטלנית בעולם, אבל לא משנה, עזוב, אנחנו לא ניכנס, כי אני לא אתחיל לזמן.
2: זאת אומרת, הוא היה מלאך
0: המוות, או
2: מה בדיוק?
0: לא, זה סיפורים, הם צריכים להיות אמביגיוס, אבל הנה, זה הזדמנות לכולם, קראו את הסיפור שלי בישראל היום, ונעשה תחרות, נושאת פרסים, ניתן מחק ועיפרון למנצח, שיזהה את הפאנץ'. כן, בוא נתקדם לדברים שלא עליי היום מדבר.
2: נדבר על טלי גוטליב, יודע מה... המאבק נגדה, מישהו מנהל נגדה איזשהו מאבק בליכוד, ומספר שעשו כביכול סקרים פנימיים, שאם היא תהיה במעמד גבוה, הליכוד יפסיק 3 מנדטים. דבר הזה חסר כל היגיון.
0: אוקיי.
2: יזלזל כסף, יעשה סקרים פנימיים, כדי לבדוק איך ישפיע מעמדה של גוטליב על המנדטים של הליכוד.
0: בקיצור, אתה חושב זה חרטה, שאף אחד לא עשה כזה סקר.
2: בוודאי.
0: אז למה ראש הממשלה לא הולך איתה? אתה שם לב, הוא יודע מי הוא רוצה. ראש הממשלה הולך עם ארז תדמור, עם אבי לרנר, עם בוא אני אגיד לך, ראיתי אינו נתן את הרשימה. אבל הוא לא תומך בגוטליב.
2: בסדר, מה זה חשוב? היא לא מצפה לתמיכה של... היא מצפה לתמיכה של המתפקדים. עכשיו, אבל למה? ממציאים פתאום סקרים פנימיים מזויפים? מי עושה סקר פנימי דווקא על מעמדה של גוטליב? למה לא עזר סמגור? למה לא מישהו אחר? ואת הכל בלוף. אני לא יודע מי עושה את המאבק הזה ולמה הוא עושה זה. אבל שטויות, אין שום מפלגת רק לא גוטליב נגד בליכוד. ואני דווקא קורא כן להצביע לגוטליב, אני תומך בה, ואני חושב שהיא ראויה מאוד להיות במעמד גבוה בליכוד.
0: בסדר גמור, הנה אמרת את זה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: למאזין הבא בבקשה.
3: שלום אורל, מה שלומך?
0: בסדר.
3: דוד בירושלים.
0: כן דוד.
3: תראה, אני רוצה לדבר איתך, אני רושמה אותך, מדבר על השביל אוקטובר, והחירות של ביבי נתניהו בכל העניין הזה, ומחליט את העמדה מאוד מאוד בצורה מנומקת, ואני רוצה ברשותך לגעת בעוד איזה נקודה שלדעתי אתה לא מדגיש אותה מספיק. באמת, השביל אוקטובר לדעתי צריך לחלק אותו לשתי רובדים. יש את הרובד של היום עצמו, של השביל אוקטובר, שכמו שכבר ציינת, ביום הזה, אם היום מהירים את ביבי נתניהו באותו יום, רוב הסיכויים שהוא היה פועל אחרת ומורה על תקיפה, ואם הוא לא היה פועל אחרת, באמת כמו שאמרת, הייתה לו אחריות אישית.
0: לגמרי.
3: במה שקרה.
0: נכון.
3: מצד שני, יש את האסטרטגיה של נתניהו בעשר שנים שדפקתם.
0: שנייה, קודם כל אתה מאוד מאוד בעייתי בסאונד שלך, זה לא בגלל מה שאתה אומר, ואני לא אכנס לאסטרטגיה של נתניהו בשנים קודם, הייתה, והסברתי את זה גם למאזין הקודם, הייתה אסטרטגיה שמבוססת על הערכות אסטרטגיות של אגף המודיעין ושל אגף המחקר באגף המודיעין, מה הסיכונים, יש סדר עדיפויות בטיפול בסיכונים למדינת ישראל, בעיני נתניהו ולדעתי גם עד היום, הסיכון המרכזי למדינת מדינת ישראל הוא הגרעין האיראני שיכול להשמיד את כולנו והפרוקסי שלהם. אוקיי, כך.
3: אני אומר לך, אתה בסדר 100%, אבל אני אומר שכאילו, בסופו של דבר, אם יש לביבי נתניהו,
0: לא, אי אפשר, אחי, אי אפשר להבין מה שאתה אומר, סליחה. זה לא בגלל שאנחנו לא מסכים עם זה, פשוט אי אפשר לשמוע מה אתה אומר. למאזין הבא, בבקשה.
4: אהלן, אראל, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, עם מי אני מדבר?
4: דוד.
0: כן, דוד.
4: קודם כל, יש לי שאלה משפחתית. אתה קשור לרבדון סגל, נכון?
0: כן.
4: אנחנו כנראה קרובי משפחה, כי סבא רבא שלו וסבא רבא של אמא שלי הם היו אחים.
0: תלוי מאיזה צד, מהצד של האמא או מהצד של האבא? של הרב דון.
4: אני לא יודע, אני יודע, שמעתי
0: את זה. אתה סגל מהמשפחה, אז אנחנו לא קרובים. אבל אמא שלך היא סגל?
4: לא, הייתה זימברברג.
0: אז לא, אז אתה אחר, אנחנו סגלים. יש פה שתי משפחות, אבל יאללה, קדימה.
4: טוב, רציתי לדבר על גיוס חרדים.
0: כן, אתה חרדי?
4: אני גדלתי במשפחה חרדית.
0: ואתה היום מה?
4: יהודי. אם צריך להיכנס להגדרות, זה מה שנקרא מסורתי.
0: סבבה, כמונו, אנחנו מסורתיים, כולנו. אוהבים את ה...
4: אני רוצה כל יום לעשות את המקסימום.
0: מעולה. יש לך יידישקייט, כן. מה רצית לשאול?
4: יש את חוק הגיוס, שאני מודה שאני לא מכיר את הפרטים, אבל הטענה שלי היא כזאת. אני אומר, מכירותי עם החברה החרדית, כל חוק גיוס שהחברי כנסת החרדים יצביעו בעדו, הוא חוק גיוס שנועד לא לגייס חרדים.
0: אוקיי. אני רק אגיד שהשנה ראיתי מה דיווח יוסי יהושע, השנה התגייסו סי במספר המתגייסים החרדים.
4: טוב, אבל זה נגד רצונם של ההנהגה החרדית והחכים החרדים.
0: נכון, אבל אני לא חושב שהם כל כך התנגדו אני אגיד לך מה, חוק הגיוס זה חתכת בלוף. למה הוא בלוף? הוא בלוף של כולם. מצד אחד הוא יצא בממשלת השינוי, והם היו בעדו. מצד שני שהליכוד הביא אותו וגם הגדיל את המספר החיילים, אמרו שזה חוק השתמטות. מצד שלישי שמעת מה יאיר גולן אומר, ומה יורם כהן אומר וכולי. ומצד אחי, מצד האמת, די ברור, שאתה לא יכול לכפות על כל החברה הזאת, בבת אחת את את ההליכה לצבא, זה אירוע הרבה יותר גדול, לכן צריך לקבל את ההצעה של רד סגל, שאומרת שבגיל 18, במשך בעשר שנים הקרובות, כל צעיר חרדי לא חייב ללכת לצבא ולא חייב ללכת לישיבה, אני אומר לך, יגיעו לצבא, יבואו בטיסה לצבא.
4: יכול להיות, זה נשמע הגיוני ובגדול...
0: זה אגב הייתה הצעה מקורית, גם של אלעזר שטרן, גם של בנט חשב ככה, גם של אהוד ברק חשב ככה, הרבה מאוד אנשים, אני יודע, זה קשה, כי זה כאילו בהפוך על הפוך על האינסטינקט של להגיד, צחוק, לא! שחרר הם יבואו.
4: זה אולי מרגיש לא צודק, אבל זה הדבר הנכון לעשות.
0: כן, כי מי שמבין איך החרדיות נולדה, אתה בא מבית חרדי, נכון?
4: נכון.
0: אז אתה יודע איך נולדה החרדיות. כלומר, החרדיות חיה, כשיש אימות, כשהיא מאוימת, היא מתחזקת.
4: היא תנועת נגד.
0: ולכן, החוכמה היא לא לתת את הנגד, אלא לעבוד כמו בג'ודו, לפרק את זה.
4: סבבה, אני מסכים, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שזה שקר, שאומרים שזה חוק גיוס שנועד לגייס חרדים. אני אומר, אני לא מכיר את פרטי החוק, ואני לא מכיר את הפרצות הפוטנציאליות בו. אני אומר, אם החכים החרדים מצביעים בעד, זה אומר שהוא לא נועד לגייס חרדים, וזה פשוט שקר. זה עונה. אחרת הם לא היו מסכימים. אני מכיר את המיניסטרים החרדים ביותר, זה לא איזה סוד. הם נגד הליכה לצבא בכל מחיר.
0: אוקיי, אני יודע.
4: אז כנראה שיש שם בלוק, שהוא לא יודע איפה הוא תמון.
0: לא, אני חושב שיש להם פה, תכתוב, אני חושב שיש פה אירוע, תראה, אני תמיד חוזר לפגישה הזאת, של בן גוריון והחזון איש, אוקיי?
4: כן.
0: שבן גוריון פוגש את החזון איש, הוא חושב שהחרדים זה כמו שמורה של אינדיאנים, שהם יעלמו. אוקיי, הם יעלמו, היה אינדיאנים, נשים להם שמורה, נכון. הם גמרו. החזון איש אומר, אני חושב שהחילוניות הזאת לא תחזיק מעמד, ומדינת ישראל לא תחזיק מעמד. שום, בסוף בסוף, יש הצלחה אדירה לציבור החרדי, יש 20% מתושבי המדינה, עכשיו צריך אותם, צריך אותם, צריך שהם יהיו רופא שיניים, ואחים ואחיות, ונהגי אוטובוסים, ופקקים, וכל הדברים האלה, כחלק מהתנהלות יהודית סבירה במדינה. אף אחד, גם לא בספרי ההלכה, לא כתב שכל מדינת ישראל תלמד תורה כל היום, אחרי תתנהל פה מדינה. מה יקרה לעולם החרדי אם אתה מוציא, אתה יודע, מוציא את כל החילונים ערבים, אין, רק חרדים יש. מי יעשה, אנשים ימותו מזיהום בשן.
4: אני יודע שחרדים הם לא הולכים לאוניברסיטה בגדול, אלא נגיד, אין כמעט הנדסאים חרדים, מהנדסים, זה רק הנדסאים.
0: חבל מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
4: אז אם כולם יעזבו כל הבניינים במדינה, אם חילונים יעזבו, יהיו עד 3 קומות, כי רק הנדסאים לא יוכלו לבנות בניינים.
0: לא, אני אומר יותר מזה, זה בשביל החברה החרדית, זה בריא וטוב יהיה להשתלב. הבעיה היא שכרגע, אבל אתה מבין את זה כי אתה חרדי. החוק מאפשר עדיין את השליטה גם של המפלגות וגם של הישיבות. זה הכל.
4: אם החכים החרדים מצביעים בעד, זה מוכיח שזה בלוק, כי אחרת הם לא היו מצביעים בעד.
0: סבבה, אבל הם לא הצביעים, בינתיים לא עלה החוק הזה, ובואו נראה מה זה, גם לא, בואו נראה מה יהיה בממשלה הבאה. אני יודע דבר אחד, חוקים לא יביאו אותם לצבא, מה יביאו אותם? צריך שכל להביא אותם לצבא. יאללה, בואו ניתן לעוד אנשים לדבר. תודה. שלום.
5: שלום.
0: מי אני מדבר?
5: שלום הראל, מדבר אמנון.
0: כן, אמנון.
5: אני רוצה לדבר על יואב סגלוביץ', אני לא אגיד חבר כנסת, אני אגיד ניצב. ניצב זה כמו אלוף בצבא. ואני רוצה לשאול את הניצב סגלוביץ' ואת כל אלה שתומכים ב, ב, ב, ב, בדרך שהוא הולך כרגע, בתכנון שלו הבזוי, הוא בשיתוף פעולה יחד עם יאיר לפיד ומשאר, עם יאיר קולן ומשאר כל השמאל המטורל הזה שהם רוצים להתחבר ושולחים אותו כשליח שלהם להתחבר למסור עבאס כדי להכשיר אותו בעיני הלבבות של הבוחרים בישראלים. ואני רוצה לומר ליוס סגלוביץ' ולכל אלה שתומכים בדרך של במה שהוא עושה, א', אתם מרמים את עם ישראל, ב', יוס סגלוביץ' צריך להתבייש על ניצב במשטרה שהולך להתחבר עם מסור עבאס שהוא האחים המוסלמים, הוא תומך טרור. איך אתה מעיז לעשות צעד כזה, אתה ושאר כל החברים שלך הרמאים מהשמאל המטורלל והבהמי?
0: איך אתם?
5: רגע, שנייה, איך אתה אחרי שהטבח הנורא והיום שביצעו בנו החמאס, אחרי כל מה שהם עשו, כל הרציחות המתועבות והמפחידות שהן לא מציאותיות, איך אתה מתחבר לאדם כזה שלא מסוגל להוציא מהפה שלו שהוא מגנה את הטרור, מגנה את החמאס? ריבונו של עולם, האם לניצחון בבחירות כן שווה לעשות כל דבר, גם לפגוע בכל עם ישראל? לא מספיק מה שהבג"ץ עושה לנו?
0: הדברים ברורים, תודה רבה.
5: לא מספיק מה שהבג"ץ,
0: תודה רבה, שמענו את הדברים. אני גם חושב שיואב סגלוביץ' יוצא פה ליצן שימושי של האחים המוסלמים. אני חושב שמנסור עבאס, הוא אחד הפוליטיקאים הכי חכמים שהיו לערבים אי פעם. ואם הוא היה ב-48 לא הייתה לנו מדינה. הוא היה מסכים לתוכנית החלוקה והם היו אוכלים אותנו. ואני חושב, מכיוון שאני מכיר את האחים המוסלמים ואת האידיאולוגיה שלהם, ואני יודע מי זה השייח קורדאווי, אני חושב שיש הבדל בין מה שאומר בעברית למה שאומר בערבית, ואיך שהוא רואה את הדברים ומה הוא רוצה בסוף. אסור להסתנבר, אסור להיות מטומטם, אבל בסדר, אם יואב סגלוביץ' רוצה להיות הליצן השימושי של האחים המוסלמים, זכותו. מאזין, שלום.
6: הלו.
0: כן, שלום.
6: אני רוצה לדבר על היועמ"שית.
0: מי מדבר?
6: אריה.
0: כן, אריה.
6: ועדת של התוללות וקבע שביבי חשוד בפגיעה בביטחון המדינה.
0: למה? אתה יודע למה? ראית? אגב,
6: לא מעניין אותי למה. אני רק רוצה לדבר איך היא שכבר, זה כמה שנים ככה, ולא חוקרים את זה.
0: מה לא חוקרים?
6: לא חוקרים, זה חשוד, אבל לא חוקרים. זה עוד לא הגיע לחקירה.
0: תראה, חקירה, לא, אדוני, תראה, בוא נעשה סדר, טוב?
6: אני
0: עוצר אותך.
6: מהזמן.
0: אני מודיע לך שאתה מבלבל את המוח, כי הדבר הזה לא רק שהוא נחקר, הוא נחקר מ-2017, ועד שהוגש כתב האישום במשפט הצוללות. כולל כל הדברים. מה שוועדת החקירה של גרוניס, שאני לא מחזיק ממנו כמישהו שעכשיו אדם אמין, במיוחד אחרי מה שהיה עם גופמן, מה שהיא קבעה שההליכים, הדרך שבה עבד המלל ומשרד הביטחון וכולי, כולם ביחד.
6: אני יודע, אני יכול יודע.
0: בכלל לא מדברים על פגיעה, אז אני אגיד לך מה,
6: תן לי לדבר שנייה, תן לי להביא את דעתי.
0: א', תקשיב,
6: זה לוקח הרבה זמן. ראש הממשלה, יש לו תיק כזה מעלה.
0: אין לו שום תיק. ועדת חקירה היא לא תיק, הוא לא חשוד. אתה לא מבין מה זה ועדת חקירה לעומת תיק פלילי. תיק פלילי,
6: הוא לא נאשם.
0: הוא לא חשוד. ועדת חקירה לא מדברת. תקשיב, קודם כל, ועדת חקירה לא מדברת במובן של חשודים. היא מדברת במובן של הטלת אחריות בקצת משהו אחר.
6: כמו גם מבקר המדינה בזמנו.
0: סבבה. אתה יודע מה?
6: סבבה,
0: סבבה, רגע, מה אתה אומר?
6: שהמשטרה והפרקליטות,
0: אבל מה לא חכה? אבל אתה מורס
6: את המדינה בינתיים, אתה לא מבין מה קורה פה?
0: אני מבין מה קורה פה, אנשים שקרנים כמוך עולים לדבר פה בצורה מבזה.
6: אתה שקרן, למה אתה אומר שקרן?
0: אני אגיד לך למה שקרן, כי האירוע הזה נחקר ויש משפט עכשיו. יש משפט. אני זוכר הכל. אני זוכר שגרוניס, שיקר לבית משפט עליון. אני זוכר שגרוניס,
6: אפילו אם יאמצו את הבא שלך, אתה תתמוך בו. יש גבול, כמה אתם יכולים לתמוך בבן אדם הזה.
0: מה אמרת?
6: המדינה הרוסה לגמרי כבר.
0: מה אמרת על הבת שלי? מה אמרת?
6: לא, יש מראה שרינה מצליח אמרה. שעל הביביסטים, שאפילו אם הוא יענות את הבת שלהם, הם יתמכו בו.
0: רבה, ראיתם איך הבן אדם הזה מדבר? גם רינה מצליח, זה יאמר לזכותה. שלום, תוריתו. אני מסביר לכם, ועדת החקירה היא להתנהלות, היא לא התנהלות פלילית, היא לא מתעסקת בפלילים, היא מתעסקת בהתנהלות. עכשיו אני אומר לכם, ועדת החקירה הזאת היא בדיחה, היא עלובה, היא לא חקרה את משרד הביטחון, שנים אני מסביר לכם, כל האירוע של הצוללות קשור גם לאירוע של בחירת המטוסים לצהל, שבחרו בסוף באיטלקים ולא בקוריאנים. אני מכיר את ועדת הצוללות ואני מכיר את סיפור הצוללות, אני אחד האנשים שמכיר אותם לא רע, הייתי אומר. ואני אומר לכם שגרוניס הוא ליצן, ושיתבע אותי, ושהוא ליצן, ואיפה הוא התברר כמה הוא ליצן? בסיפור של גופמן, כמה שקרים היה גם שם. אז אותו דבר, אני גם, בכלל הוועדה הזאת, גם לא יכולה לעבוד, כי מתנהל כרגע גם משפט, בעת ובעירה אחת, לגנור. אז כלומר, אי אפשר לקיים את שני הדברים האלה בכפיפה אחת, כדי לדון הבא. אבל גם מה שהם אומרים, הם מדברים על תהליכי הרכש. בקיצור, כמה קל לעלות פה, לטעון שלא נחקר, למרות שהדברים נחקרו ולא נחקרו פעם אחת, כל איך מגלים גם כמה ניסו לדחוף את השם של נתניהו בתוכה ולא הצליחו, כי אין פה שום טענה נגד נתניהו, ולא הייתה שום טענה פלילית, למרות שניסו, ובכל זאת בן אדם בא ועולה ומדבר בכלל על משהו אחר, על ועדת חקירה שמתעסקת בתהליכי עבודה, בקיצור, חרטוט. ומבחינתי גרוניס פגע בביטחון המדינה יותר במה שהוא עשה לגופמן. מה אני אעשה? לי אין ועדות חקירה. אני פשוט חושב ששופטי בית משפט עליון לא יודעים יותר מאף אדם אחד אחר לשפוט דברים. להפך, אולי אפילו פחות טוב. מנותקים, מגדל השן. שלום למאזין הבא.
7: הלו?
0: כן.
7: אריאל?
0: כן, כן.
7: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
7: עם דניאל, אנחנו דיברנו שבוע שעבר גם על בית ירושלים, אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הקיבוץ נקית, החוכמולוגית שבאה וניסתה להיכנס בך. היא לא מבינה שבתוך קיבוץ נקית, מה שהיא גנבה מהמדינה, אנחנו לא נצליח עוד 50,000 שנה לגנוב מהמדינה.
0: לא יודע, לא אקרא לזה גניבה, נתנה, המדינה נתנה,
7: אני קורא לזה לקחה. גניבה, כי כשאני הייתי בא בגיל 6 לקיבוצים, קראו לי שחור, תצא מפה.
0: איפה זה היה? איפה אתה, על מה?
7: קיבוץ קברי, קיבוץ אבון, קיבוץ...
0: אתה מהצפון? אתה מהצפון?
7: של סודה ובוזים של מים קרים, כי אנחנו באים עובדים בפלחות שלהם וכל הדברים האלה, היו באים לשתות, היו עושים איתנו ספורטוטי רצפה.
0: רגע, תן תספר, עזוב, בוא תספר, בלי... בוא תספר את החוויה שלך, מאיפה אתה, על מה אתה מדבר?
7: אני גר במושב בן עמי כיום, אני גרוש אומנם, אני גר בנהריה, הייתי גר בנהריה, וכשעלינו לארץ, היינו באים נכסים לקיבוצים, אתה יודע, לפעמים כשהיינו בגילאים מסוימים, לעבוד קצת פה בפלחה, לעבוד בכל מיני דברים. כשנכנסת לבוא לקחת מים קרים או סודה, הם היו מסלקים אותך משם. פשוט, פשוטו כמשמוע. אז היא גדלה על, על הכסף שאני עשיתי בשבילה, בשביל שהיא תגנוב היום שטחים ותמכור אותם במאות מיליוני שקלים, ואני לא מסוגל היום אפילו לקנות רבע שטח בתוך הקיבוץ.
0: תראה, אני לא מתווכח. אני לא מתווכח
7: שקודם כל תסתכל על עצמה, אחר כך תסתכל עליה.
0: על מי אתה מדבר? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
7: השרי, שרי הזאת, הקיבוץ נקית שלכלכה עליך לפני כן, ואתה בוגד, שתבוא תגיד איפה 800 פלאפונים שנגנבו, שתבוא תגיד איפה רונן בר למה שחרר את מנהל בית החולים, שתבוא שתגיד למה הם שחררו את כל המחבלים שהם שחררו
0: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, משהו על החוויית ילדות שלך שסיפרת. זה, זה, זה, זה, זה אלבון שאתה סוחב איתך כל השנים.
7: זה אלבון שאני אסחב אותה, אני בן 65, לא בן 12. אני אלבון אסחב אותה עד יום אותי, אני
0: מאיפה באתם?
7: אני רואה גם שהבנות שלי יודעות את הדברים האלה, והן סוחבות את כל האלבון הזה גם היום.
0: תגיד, מאיפה עליתם לארץ?
7: באתי ממרוקו.
0: ואיפה שמו אתכם במושב בנמי? שמו אתכם במושב בנמי?
7: לא, למושב בנמי לא, הלוואי והייתי במושב בנמי. באנו, היינו ישר למעברות של נהריה, לפחונים, לכל הדברים האלה.
0: איפה שהנחל היה זורם ומעיף את הכל?
7: כן, כן, הנחל היה זורם ליד הבית שלנו, היינו גרים בפחונים, ואחר כך חברנו לדירה, 8 ילדים ב-50 מטר, וככה חיינו, וככה התקדמנו,
0: ואבא שתגזל אותנו. והייתם הולכים לעבוד בקיבוצים?
7: וחלק מהאחים שלי, הם אחים לומדים, יכולים לשים הרבה בקיס הקטן, כל מיני פרופסורים לביניהם בארץ, גם האחיות שלי וגם האחים שלי. אני, מה שלמדתי, למדתי. מה שאני יודע,
0: ברוורס
7: הם לא ידעו קדימה
0: בעוד 50 שנה. אני אגיד, אני אמרתי, ואני חושב שהאירוע הכי היום ונורא שמדינת ישראל עשתה בצורה, ואנחנו משלמים את המחיר של זה עד היום, זה שבנו את המפעלים מכספי הרנטות מגרמניה, בנו אותם בקיבוצים,
7: במקום בעיירות. אבל לא רק זה, היום הם מוכרים את השטחים בקיבוץ אצלם.
0: אגב, זה מה שממשלת השינוי עשתה, והממשלת הליכוד המטומטמת הזאת, הנה לא עשתה כלום. אלף פעם באתי, אמרתי, תעשו ועדת שישינסקי על השיוך מחדש. איך יכול להיות שנותנים את האדמות האלה
7: ככה? אני רוצה לשאול פעם אחת, איפה הפלאפונים נעלמו?
0: תאשים את המפלגה שלך.
7: איפה מנהל בית חולים, למה הלך הביתה? בלי כלום. איפה כל אלה שאמרו כוח מה, נגעו בו, לא נגעו בו? אני
0: חושב שצריך להעמיד לדין את צמרת השב"כ על רשלנות פושעת, וגם את צמרת הצבא. בעיניי, רשלנות פושעת. עכשיו,
7: איפה הבחור שאמור שאנסו אותו? בוא, שהביאו אותו מולי, אני רוצה לראות אותו בתור הערבי שיבוא, ידבר איתי בערבית, אני אדבר איתו בערבית, אני רוצה שהוא יבוא ויתוודא שיגיד שאנסו אותו חיילים. ובוא נניח שכן עשו את זה, בוא, למה אתה בתור גיא פלג מלכלך על חיילים שלך? לא,
0: לא עשו את זה, אבל לא עשו את זה, לא עשו את זה.
7: למה? כי הוא מחוסר.
0: אבל גיא פלג לא מעניין אותי, מי שמעניין את אותי.
7: בסדר, אבל הוא מרופד על ידי
0: השב"כ ומרופד
7: על ידי בית המשפט.
0: אתה מפספס.
7: ואנחנו לא מרופדים, אם הייתי מלכלך עליו עכשיו. וכל זה, הוא מביא אותי מולו למשפט.
0: אגב, זה מגיע, מבחיר. אני לא, אני...
7: עושה הדיבה.
0: שנייה, תלינדה, אבל אתה לא
7: תלינדה. הוא שם מנצח אותי, למה?
0: תודה. תודה, אני אגיד לך משהו, אתה צודק, אני חושב שזה מבחיל לתבוע אנשים שעולים לדבר מולך וכולי, זה מגוחך, אחד. שתיים, אותי לא מעניין גיא פלג, אותי מעניין שהפצרית ששלחה אנשים לכלא, שחייל של גולני התאבד, בגלל שהוא היה צריך ללכת כאילו חקירה, כאילו בזמן המלחמה, והיא שהיא אחראית על כל האירועים האלה, היא התובעת הראשית, היא שולחת אנשים לכלא, היא כאילו הסגרו לה בפזה, והיא לא תשב יום אחד בכלא, והתנו לה את ה... הם רק מחכים דבר אחד, שלנצח בבחירות, ואז אתם תראו איך הפצרית היא תצא גם עם הפנסיה שלה, כי ככה זה, כי במדינה הזאת יש דין אחד לאלה ודין אחד לאלה ודין אחד, ואלה מסכנים של כוח 100 שמשפחות התפרקו, שהילדים שלהם כועסים עליהם, שהם באו למילואים מסריחים בריח של זהה וליזול וכל הדרק הזה, כי ככה זה במדינה הזאת, ולכן הבחירות האלה הן כל כך חשובות, כי המפלגה, הנה אני אומר לכם, מפלגה, יש פה מפלגה אחת, מפלגת דיפ סטייט ממש, מה שהם היום, הם מה שהם היו גם קודם, והם ידאגו. עכשיו, זה לא ימין ושמאל, זה מי, זה אונונזרה, אונונזרה, אתה משלנו, לא משלנו, נדאג לך, לא נדאג לך. זה שהפצרית הולכת חופשית, זה שערוריה, זה שכל הממסד מגן עליה, זה הרבה יותר חמור מזה שזה סתם מגיל, שהם לא מסוגלים בערוץ 2 להתנצל. לבקש סליחה, להגיד טעינו, עשינו טעות. לא טוב מה שעשינו, הם לא מסוגלים. מאזין הבא, בבקשה. הלו, שלום.
8: הלו.
0: שלום.
8: הגעתי למורה להיסטוריה, המסית.
0: המסית?
8: המסית, המסית. הקיבוצים, אהבת את השיחה עכשיו, אח שלי חלק על הקיבוצים, זה לחם בשבילך.
0: אני מקשיב לכולם, אני נדמה לי שמקודם...
8: לא, אבל יש כאלה שמרים להם, אתה נותן להם, אתה אוהב את ה...
0: גם לך, שאתה קורא לי מסית, אני נותן לך לעלות לדבר, אז אולי תדבר...
8: מדינה לאלה ומדינה לאלה, זה עכשיו, זה הדף מסרים. זה עכשיו, זה אנחנו הולכים.
0: לא הבנתי, הבן אדם שבא וסיפר את החוויות שלו מהילדות, אתה לא מאמין לו?
8: מאמין לו, מאמין לו.
0: אז הייתי אמור לומר, הייתי אמור...
8: אבל למה בקיבוצים אחרים, שיש שם 50% מרוקאים, ויש פה קיבוצים עיראקיים, אתה נתפס בדיוק החוויית ילדות של, ואתה לא אומר, אתה מכיר
0: חוויית אחרת, אתה יש לך חוויית ילדות אחרת,
8: אני יש לי חוויית, כן, שהלכתי לנתניה וכמעט דפקו לי מכות, אז מה? אז אני מתחיל להתבחר,
0: רגע, בנתניה, בנתניה, לא, לא, שאלה, רגע, שאלה קטנה, תגיד לי, בן אדם שגר בנתניה יש לו דירת עמידר וחצר מבחוץ, הוא יכול להריץ אותה לילד שלו, לנכד שלו, את החצר?
8: הוא יכול?
0: הוא יכול לרשום את החצר שלו, של הדירה שלו, בעמידר, הוא יכול לרשום את
8: זה. וואלה, העלית לי להנחתה, כן. וואלה, כן, וואלה, יפה. עכשיו אני מכיר מקרה באפולה, דירת עמידר, קנו אותה.
0: כן, כן, דירה נקמות.
8: קנו אותה ב-400,000 שקל.
0: כן.
8: ודירה שלהם בטאבו יכולה להביא את זה לבת שלה, להרחות
0: לא, לא אמרתי על הדירה, אמרתי על השטח מסביב, הם לוקחים,
8: מקבלים. מה זה מסביב, על הרחוב?
0: לא, על הרחוב, לא על הרחוב הרצל. על החצל, מה אתה נכנס, מה אתה יודע על שיוך? מה אתה יודע על שיוך? אגב, זה לא קשור. אני מצדיע לעסקנים של הקיבוצים, שביחד עם העסקנים של הציונות הדתית והחרדים, יודעים לעשות פה עבודה שהעסקנים המפגרים של הליכוד לא יודעים למנוע אותה. וככה מה שקורה, זה שיש כמה קבוצות לחץ שיודעות לדאוג לעצמם, וכל משטר הקרקעות של מדינת ישראל מתנהל בצורה לא טובה, אוקיי? זה לא קשור רק לקיבוצים, גם במקומות אחרים, בגלל שהמשאב הכי יקר במדינת ישראל זה קרקע, ואם יש לך אנשים שיודעים לנהל, או לפחות לנהל עבורך, תדע את העסקנים שלך, אז פה אני בא ב... לא בא בתלונות לעסקנים של הקיבוצים, הם עושים מבחינתם מה שהם צריכים לעשות, הם מביאים את הסחורה הכי טובה לציבור שלהם, אני בא בטענות למדינה שנותנת לזה. תמשיך.
8: מה לעשות עכשיו הקרקעות של הקיבוצים שהוקמו בשנת, לא יודע, אפילו בשנת אחרי 1960 הגיעו הורים, גרעיני נחל, בנו את הקיבוצים, עכשיו הילדים שלהם גרים שם, הנכדים שלהם. מה הפתרון שלך? להוציא אותם משם?
0: לא, שישלמו על הקרקע כמו בית
8: ערך. משלמים, משלמים. יש חיוך דירות בקיבוצים עכשיו.
0: ערך ריאלי, לא ערך מגוחך.
8: הדירה שייכת לקיבוץ, אם יש
0: שיוך, כמה עולה, השאלה הגדולה היא להשוות במרחקים בארץ, במקום אחד למקום שני, כמה עולה בקיבוץ וכמה עולה בעיר לידו.
8: בקיבוץ אתה יכול לבנות בית במיליון, נגיד, במיליון 600, והבית לא שייך לך. האדמה, הבית עצמו לא שייך לך, האדמה לא שייכת לך, תבדוק אותי.
0: אני קצת מכיר את
8: זה. אתה לא יכול למכור את הנכס, אתה לא יכול למכור אותו. לא יכול, אלא אם כן יש קיבוץ שהיה בו שיוך.
0: כרגע, לא, קיבוץ, אנחנו מדברים על קיבוצים עם שיוך, אבל אני לא נכנס איתך, בלי שיוך, לא דיברתי על בלי שיוך. בלי שיוך זה משהו אחר. אני מדבר על אדמה, אני מדבר על מחיר של אדמה, ואני אומר לך שהקיבוצים קיבלו מחיר של אדמה, שהם משלמים במקום אחד X, שהוא צמוד לעיר, הם מצלמים הרבה בצורה אקספונציאלית, הרבה פחות, ויתרה מזאת אני גם אגיד לך, שזה נס, כי בהתחלה הם רצו גם למכור את כל השטחים החקלאים של מינהל מקרקעי ישראל, כשטחים לבנייה, ומה שקצר אותם היה, פה צריך לומר, בגד סקשת המזרחית, שעצר את האירוע הזה, כי הרי בכלל הייתה פה הפקירות מוחלטת, שהם מוכרים אדמות חקלאיות כדי לעשות עליהם כסף. עכשיו, אם אתה חושב שזה הגון, בעיניי זה לא הגון. שתיים, לגבי מה שאמרתי על הקמת המפעלים רנטות גרמניות, תבדוק אותי אם אני משקר, והאם זה הגיוני לבנות את המפעלים בכפר, ושתושבי ערי הפיתוח צריכים לבוא לעבוד בשום מקום בהיסטוריה האנושית, לא בנו מפעלים ביישוב כפרי, שהערים באים לעבוד בפנים. אלא זה לא קרה.
8: ומה זה מפריע?
0: אני אגיד לך מה זה מפריע. כי במקום לבנות את, אני אסביר לך למה, במקום לבנות את המפעל, בקריאת את כל המפעלים שבנו בקיבוצים, מקרנטות גרמניות, בתוך העיר, בקריאת שמונה, והיו נותנים פרנסה לכולם, ונותנים גאווה וכבוד לכולם.
8: אבל גם במפעלים האלה כולם עובדים, אם אתה אומר, עם מקריית שמונה.
0: נכון, בתור פועלי דחק. זה טוב?
8: אבל גם אם
0: רגע, אני שואל אותך, אני שואל אותך שאלה, עזוב, אני שואל אותך שאלה, עזוב אותך, בוא נלך באמת בלי זעם. האם אתה לוקח את החוויות של הבחור הזה שדיבר, ואחרים בקריית שמונה, ובבית
8: שלך? מאמין לו.
0: יפה. כלומר, האם היה פה עיוות?
8: אתה צריך להוריד את הסתירה.
0: לא, אני לא צריך להוריד את הסתירה.
8: ולא ללבות את הסתירה שלו
0: לקיבוצים. לא הבנתי. אתה מתקשר שאתה...
8: לא, אני שואל אותך שאלה. לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא, ידידי. אדוני, תראה. אתה לא אגון. כי אני נותן לכולם לדבר, גם לסערי, גם לך. מי ש... וגם אתה מדבר כבר שש דקות. מי שלא נותן לדבר, מי שלא נותן, מי שזה אחרים פה בתוכנית הזאת. אני מאפשר לכולם לדבר. גם אנשים, תראה, בא בן אדם אמר שחושב שיש פגידה. אמרתי לו, לא, אבל נתתי לו דבר. אותו דבר, הגברת שאמרה על ראש הממשלה שחושבת שהוא בוגד, היא אמרה את זה. אני אמרתי לה, את דעתי. אתה אבל מדבר, מה אתה רוצה? מה הבחיינות הזאת?
8: אתה לא נותן לי לדבר.
0: אז יפה, אז יאללה, תתקדם, מה עוד? מה רצית עוד להגיד?
8: לא, רציתי להגיד, להוריד את ההסתה, להוריד, די, די, זה די, אי אפשר לשמוע את זה. משני הצדדים, אבל אתה...
0: תגיד שרגע, רגע, שקוראים לציונות הדתית, אני מגזים? שקראו לציונות הדתית? לא, אני, מה אני הגזמתי? מה הגזמתי?
8: אתה כל פעם מדינה ככה ומדינה ככה.
0: רגע, סליחה.
8: נכון,
0: רגע, תגיד לי,
8: תגיד לי, מי קרה? כי אם לא, המדינה תהיה שייכת להם.
0: מי קרה?
8: די כבר, די, די, יאללה, ביי, ביי.
0: מי קרה לציונות הדתית? יופי. הוא מנתק אותי. אתה מבין, מה קרה פה? שימו לב, אני נותן לבן אדם דבר, הוא מלכלך, ואני בא לענות, הוא מנתק. אז זה יפה. קודם כל, תרגיל יפה. אבל אני אשאל אתכם, מי קרא למי אוכלי מוות? מי ביזה את הציונות הדתית? מי עומד בהפגנות, וצ'אוצ'סקו, והיטלר, וגבלס, ואתם יותר גרועים מהחמאס וכו'. מי מדבר על מי ככה? אפילו תשימו לב בשיחות בין ינון ובין, מי מדבר מה? אה? ואני באמת מאמין בחופש ביטוי, אין לי בעיה שיגידו עליי דברים קשים וכו'. אין בעיה, רק תנו לענות. שלום למאזין הבא.
9: שלום, שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
9: שמי אופרה.
0: כן,
9: אופרה. ומכיוון שאני בטוחה שהדברים שלי לא כל כך ימצאו חן בעיניך, בבקשה ממך, תן לי לגמור את דבריי עד הסוף.
0: יו, מספיק, מספיק עם הבקשות האלה. עכשיו מאזין ניתק לי מרוב שנתתי לו לדבר.
9: אני לא אנתק לך, אבל אני רוצה לגמור את מה שאני רוצה להגיד. יש לי זכות דיבור, ויש לי גם זכות לחשוב אחרת ממך.
0: אבל... מישהו אמר לך שלא? בינתיים מי שמעיף, בינתיים מי שזורק אנשים מהקו זה לא אני. אני לא זורק אנשים מהקו.
9: תראה, אני זאת ההקדמה שלי, כי כבר יש לי ניסיון איתך בעבר. לכן אני אומרת את זה ואני לא רוצה להיפגע. אני אישה מבוגרת בת 85 ואני לא רוצה להיפגע.
0: אוקיי.
9: עכשיו, מה שאני מבקשת. אני מבקשת מהממשלה הבאה, שתקום, ואם תקום, אחרי הבחירות, אני מבקשת דבר שלא עשתה ממשלת השינוי קודם. הבטיחה לנו ממשלת השינוי, אם אתה זוכר, לפיד, זה היו דברי לפיד, אני זוכרת, שהדבר הראשון שהם יקבעו, שהם יעלו לשלטון, 8 שנות כהונה, ולא יום אחד יותר. זה לא היה. זה לא דובר. זה לא קרה, היום הם טוענים שבגלל שקד, אבל בסדר. מה שאני מבקשת היום, ממרום גילי, זה שאם תוחלף הממשלה, והיה ויקום ראש ממשלה חדש, אני מבקשת שהבטחה למשפחת נתניהו תהיה רק בארץ ולא בחול.
0: אוקיי, רגע, אז יש לך שתי בקשות. אחד, הגבלת כהונה לשמונה שנים.
9: לא, שתיים, לא, לא, לא. מה? לא, זה אני רק הזכרתי שהבטיחו ולא עשו.
0: אוקיי, אז...
9: לא, ואת,
0: אז,
9: הבקשה אז, שלי...
0: אז לא הבנתי, על מה אנחנו מדברים היום? לא הצלחתי
9: להבין.
0: על
9: הבטחה למשפחת נתניהו.
0: אני רוצה, אבל תראי, אני חושב שמי שמחרילית על הדבר הזה, מכיוון שנתניהו היה סמל שלטון לתקופה מסוימת, והמשפחה שלו היא בהחלט על הכוונת של ארגוני טרור ומדינות זרות.
9: בארץ.
0: לא, גם בחול, גם בחול.
9: בארץ. אין, אין נסיעות וטיולים והנאות ותענוגות.
0: הבנתי.
9: בחול. יש לו כסף.
0: אוקיי.
9: יש לו מיליון.
0: בשביל זה התקשרת להגיד, כואב לך ללא, כואב לך שיהיה לו הבטחה?
9: כן.
0: למה זה כואב לך?
9: לא רוצה, כי אני לא רוצה להבטח אותו.
0: ותגידי, למה שיפתח...
9: הוא יפתח את הילדים שלי?
0: אבל רגע, אנחנו הבטחנו את אהוד ברק בזמן שהוא הסתובב אצל השוגר דאדי שלו, ג'פרי אפסטיין, בדירה שלו. את יודעת את זה? רגע, רגע, אני שואל אותך...
9: לא הבנתי.
0: לא הבנתי, כן, כן, ככה זה, כן. כי לא יפגעו בהם.
9: רק בארץ.
0: אנחנו לא... למה רק בארץ?
9: רק בארץ. אבל אני מסביר לך... אני לא רוצה שיצאו מכאן מאבטחים, ויסתנו את חייהם בחול. בחוץ לזה אני לא רוצה לשלם לו אותו מיליונים.
0: הבנתי. אז
9: לא
0: אני מסביר לך...
9: לא רוצה לתת מיליונים למשפחות שנשארו שכולות פה בארץ
0: לך...
9: ואין להם מחיה.
0: אני מסביר לך שגם מאוד ברק וגם ראשי ממשלה
9: אחרים... אני לא מבינתי.
0: יצאו עם מאבטחים. טוב, סבבה, אוקיי.
9: הבנתי.
0: הבנתי, הבנתי. הבנתי,
9: אז
0: זהו, סיימת. עוד משהו? עוד משהו רשימה לממשלה הבאה? לא הבנתי למה את חושבת שזה ירגיז אותי מה שאת אומרת. מה אכפת?
9: מה?
0: אני אמרתי, מה שאני ראיתי פה, אני ראיתי קבוצה של אנשים מוסתים מגעילים.
9: מה שאתה ראית זאת?
0: שנייה, אני מדבר.
9: מה שאני ראיתי?
0: שנייה, אני מדבר. אני מדבר. נתתי לך לצרוח, וצרחת, לא דיברת. לא
9: זה רק, אני מכירה את הדעות שלך.
0: אבל תראי מה את עושה. את באה, את קובעת מראש שאני לא הייתה לך לדבר. דיברת. צרחת,
9: כי אתה
0: לא דיבר.
9: כבר העלבת אותי
0: הרבה
9: פעמים.
0: זהו, כאילו אתה... די. לא, די. שר, מה, כמה אני זה? בסדר, עלי, דיברת, אמר, דאג, הנה, קיבלת המקום שלך, בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. שלום.
10: שלום, מדבר דוד.
0: כן, דוד.
10: אני רוצה לדבר, יש כל מיני שמועות של, של מישהו מיחידת צלצל בטיקטוק, במוסד, כל מיני, אני לא יודע אם אתה יודע...
0: אני מכיר את זה, יש תביעת דיבה נגדו במיליונים, נגד אודי לוי מיחידת צלצל, שטוען שנתניהו סגר את צלצל, רק מה, צלצל עברה ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון, מי שמפקד עליה הוא פול לנדס, וזה קרה בעקבות מבצע שקראו לו מבצע קסנדרה, שהאמריקאים עצרו את היחידה בכל מיני דברים ודרשו, ולכן העבירו אותה. אבל, למה לי להרבות מילים? אדון אודי לוי, שמאשים האשמות כאלה ואחרות את ראש הממשלה, הוא יש לו כרגע משפט תביעת דיבה. עכשיו אני מזהיר אותך, אם אתה הולך להגיד פה דיבה, אני מוריד אותך מהקו, כי אני לא מתכוון להיות חלק מתביעת הדיבה הזאת.
10: קודם כל אני לא ידעתי שיש נגדו תביעת דיבה. כי הוא אומר, כל פעם תתבעו אותי,
0: אז קודם כל תעצור בצד ותצא מדיבורית, כי אנחנו לא צריכים לשמוע את הנסיעה באוזן, כל שאר המאזינים, אנחנו לא אשמים. המטרה היא לעצור ולנתק את הדיבורית ולדבר בשקט, אנחנו לא צריכים לשמוע את הרעש, נכון?
10: אוקיי, עצרתי, עצרתי, מדיבורית, אוקיי?
0: כן.
10: עכשיו... אוקיי, אם אתה אומר שיש נגדו תביעת דיבה...
0: כן, יש תביעת דיבה, אתה יכול לעשות גוגל תביעת דיבה, כן.
10: אוקיי, אז בואו לא נדבר עליו, כי אם יש לו תביעת דיבה, זה יכול להיות שהוא משקר, כי הוא אומר דברים איומים ונוראים.
0: נכון, ואני מניח ש... ומכיוון שאני מכיר את המסמכים האלה, וזה מסמכים שנבעו ממלחמה בין האמירויות לבין קטר, והם נבדקו אין ספור פעמים, וכולי, ואז לכם, ומכיוון שיש תביעת דיבה, אני מציע לך, אדוני, כאילו לסייג ומאוד להיזהר בדבריך.
10: אני נזהר בדבריי.
0: כן.
10: עכשיו, רציתי לדבר, אם כבר אנחנו מדברים, על לשכת ראש הממשלה עם העסקים עם קטר. תקשיב, אני ראיתי את התוכנית אויבים על שכה ארמוזה, נקראת. האמא של שליט קטר הנוכחי. האישה הזאת עשתה לנו נזק ועושה נזק בסדר גודל של אולי חמינאי.
0: אני מסכים. בוא נגיע לטענה. אנחנו יודעים שהם עושים לנו נזק וכולי. אני שואל אותך, מה יותר חמור? שיונתן אורי חסה בשנת 22, על זה הוא מואשם, קמפיין למונדיאל, בשליחותו של לא אחר מאשר פולי מורדכי, שהוא היה החוזה הגדול למונדיאל של קטר, ומשום מה, את אורי חצרו, ואת פולי מורדכי שהיה חבר במום, אם קטר לא עצרו במעצר של שבא, אז אני רוצה לומר, שאם אתה גנרל, ויש עוד גנרלים, לדעתי גבי אשכנזי הקים בית ספר ללימודי סייבר, שלימד גם, זה פורסם שלימד גם בקטר, לדעתי זה לא פחות, אם אנחנו מדברים על חומרה, זה לא פחות חמור. כולם עשו עסקים עם קטר.
10: יונתן נוריק היה בלשכת ראש הממשלה ב-2022?
0: לא, כי ביבי לא היה ראש ממשלה ב-2022, הוא הפסיד בבחירות, הוא הלך לאופוזיציה.
10: ושהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, הוא המשיך לעשות דברים קטר.
0: לא, הוא טוען שלא, וזה ייבדק, הוא טוען שחס וחלילה שהוא לא המשיך לעשות. פלדשטיין זה משהו אחר, הוא קיבל כסף מאדם בשם פוטניק שעדיין לא נחקר. אני אומר לך, כאילו כל הטענה פה, תראה, בוא נגיד דבר כזה, לא סתם גם גדי אייזנקוט אומר, לא אומר שיכריזו על קטר כמדינת אויב, למה? כי קטר היא גם בעלת ברית של ארצות הברית, וזה תהיה בעיה גדולה להכריז עליה כמדינת אויב. זה שהם מנוולים ורשאים ואנחנו צריכים לפעול נגדם, אתה צודק. אבל זה שבוא, עשרות, אם לא מאות קצינים בכירים ולא בכירים, עשו עסקים עם קטר, זה עובדה. עכשיו, אם אתה מחליט שזה עבירה, אז כולם צריכים לעמוד לדין, נכון?
10: הרי, אין דבר כזה. הרי, כן. קטר עשתה לנו נזק שאנחנו נשלם בעבוד 50 שנה. זה שמתקיפים ישראלים, תוקפים את ישראלים בחול, חצי מזה זה הנזק של ג'זירה.
0: אבל לא הבנתי, אתה רצית לדבר, הרי אתה באת לדבר על אוריך, אני בא להגיד לך, אבל אוריך זה פיון, פולי מורדכי, אלוף בצהל, מתאם הפעולות בשטחים, חבר במסע ומתן לשחרור החטופים, כן? חבר במסע ומתן, הוא עשה את ההסכמים הגדולים, הוא החברה שעבדה איתם, אתה מבין? לכן זה נראה בעיניי מגוחר, אין לי בעיה שנבוא ונגיד, זה חמור מאוד שקצינים בכירים עשו עסקים ועדיין עושים עסקים עם כאן, אני מסכים, ואני צריך לבדוק את זה וכולי, אבל אתה עלית, לא עלית על זה, אתה רצית להגיד על אוריך, נכון או לא? תגיד את האמת.
10: לא, תקשיב. אותי לא מעניין אוריך, אותי מעניין לשכת ראש ממשלה, אותי מעניין שעושים משהו שמה, מדינה שהיא מדינת אויב, ואומרים, וכרגיל ביבי, לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי, זה כרגיל אבל אצלו.
0: מה זה כרגיל לא ידע? רגע, לא הצלחתי להבין, אני לא הצלחתי להבין, אם אוריך, הוא עובד עצמאי, הוא לא עובד של לשכת ראש הממשלה, ב-2022 עושה פעולות חוקיות לחלוטין, שזה יחצנות למונדיאל בקטר, שמי שמשלם לו, זה אלוף לשעבר בצהל, אז מי יותר משמעותי, האלוף בצהל או יונתן אוריך?
10: ב-2022 האלוף בצהל, אבל ב-2023, אם הוא הוכיח צהל...
0: אם לסבתא היו גלגלים, צריך להוכיח את זה, הוא טוען שלא. עכשיו, גם אדון פלדשטיין לא עבד בשביל קטר, הוא עבד, הוא עשה יחצה, וזה לא בסדר מה שהוא עשה, לפוטליק לכל הדברים האלה. אני אומר לך אמיתי, אפשר לבוא ולומר... שהיה יחס שמדינת ישראל לא התנהלה נכון מול קטר, והן לא ראו את האיום בזמן, וזה אני מסכים איתך. אבל אם אתה...
10: איך הם לא ראו את האיום, אם הם סגרו את אל-ג'זירה וראו מה שקורה? איך הם לא ראו את האיום?
0: את אל-ג'זירה נסגר ב-23.
10: אבל הם ראו את הכסף, הראל, הם ראו את הכסף.
0: רגע, אבל אני מדבר איתך, ורמטכ"לים לשעבר, אני מדבר איתך על מלא חברות ישראליות שעבדו עם קטר, כולל של אנשים בכירים.
10: לא תקין
0: לחלוטין,
10: לא תקין
0: לחלוטין.
11: שלום לך.
0: שלום, שלום.
11: מראל, מדברת יהודית מתל אביב.
0: כן, יהודית.
11: קודם לכן, באחת השיחות הוזכר שיחות מדריד.
0: כן.
11: ואני רוצה להרחיב את זה טיפה, כיוון שזה חשוב, ורבים מאוד ביישוב לא מכירים את ה... ממרום גילי אני יכולה להגיד.
0: כן, אבל אני חושב שזה כאילו כל כך באמת, תחי, בקטנה, זה לא כזה מעניין, השיחות מדריד. מצטער.
11: לא, זה לא השיחות מדריד. מה שקדם לשיחות מדריד היה הסכם לונדון, שנחתם בחשאי מאחורי גבו של יצחק שמיר, שהיה אז ראש הממשלה. ההסכם נחתם על ידי שמעון פרס ויוסי ביילין. שמעון פרס היה חבר בממשלה, ושלוש נקודות. כל השאר זה כמו התרגיל המסריח וכולי וכולי. כן, מאחורי גבו על ידי
0: גברתי, גם אוסלו נחתם מאחורי גבו של רבין, כאילו הוא לא ידע שזה מתנהל. ההתנהלות הזאת של פרס היא לא חדשה, לעבוד מאחורי הגב של אחרים.
11: אבל פה זה היה יצחק שמיר חתם, ולמעשה אפשר לומר שניסה יחד עם יוסי ביילין להכריח את ראש הממשלה להכיר, יצחק שמיר התנער מזה, הוא אמר הוא לא הכיר בזה.
0: תראה, אבל יש כאלה שיגידו שאולי זה היה טוב, כי שם הירדן הסכימה לקחת אחריות. כלומר, היום הירדן מסירה ידיה לחלוטין מיהודה ושומרון. שם הם עוד היו קשורים, אם אני זוכר נכון, בהסכם לונדון.
11: אני לא נכנסתי לכל הפרטים בהסכם לונדון.
0: אז אנחנו לא ניכנס, אי אפשר לבוא להתחיל לדבר על משהו. ואז את אפילו לא... החתרנות היא לא חדשה. אוסלו, רבין לא ידע על אוסלו עד שזה כבר קרה מור וגידים.
11: וכבדרך אגב, אוסלו בית נחתם שיש בממשלה, זאת אומרת שתמכו עם לו, הרשימות הערביות של אותם הימים, אוסלו בית לא היה נחתם,
0: נכון.
11: הייתה ממשלת מיעוט של 50
0: נכון, ו- נכון,
11: 59,
0: נכון.
11: ולכן גנבו מרשימת צומת של רפול, גנבו...
0: כן, אנחנו זוכרים את זה, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו
11: לב.
0: אנחנו זוכרים, מציבו שהיא גונן סגל...
11: ינואר 95,
0: כן, כן.
11: וכך תודה. היו עוד שתי אצבעות להעברת אוסלו
0: יהודית.
11: בית.
0: תודה יהודית, תודה רבה, תודה על הדברים, תודה על התזכורת. שלום למאזין האחרון של התוכנית. כן. שלום. שלום, שלום, אני שר בינתיים. אני לא מבין למה... כן, שלום, מאזין אחרון, שלום.
12: שלום וברוכה, הרי סגל.
0: שלום וברוכה.
12: מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה שלומכם?
12: אני אוהב לשמוע אותך קודם כל.
0: תודה.
12: ברוך השם. קוראים לי אסתר ואני מאופקים.
0: כן, אסתר.
12: ואני דיברו על העניין הזה של בקיבוצים, על היחס. ואני רוצה להגיד לך משהו על בעלי, שהוא ברשבעי, והוא הלך לקיבוץ חצרים בתור ילדים. הם היו צמאים, והלכו לשתות מהממטרה שם, אתה יודע, אז הממטרות שהיו, פשוט הפשיטו אותם, ושלחו אותם ללא בגדים, ובלי נעליים, שלחו אותם למקום שלהם איפה שהם גרים.
0: רצינית? הוא יסכים לספר את זה? יש איזה תיעוד לדבר הזה?
12: זה, תקשיב, תיעוד זה כשהוא היה קטן. ממש.
0: אני יודע דבר אחד, יש תיעוד אחר, כפרה, יש תיעוד אחר. יש תיעוד של הרבשץ, של קיבוץ חצרים, יורה באקדח, בתקופת הרפורמה המשפטית. עכשיו, להוציא אקדח ולראות, זה דבר, אני הייתי מאפתה, זה אתה עושה רק שאתה, כאילו, רק שאתה יורה במש, אתה לא מוציא אקדח. אותי מעניין לדעת, האמת שצריך לבדוק את זה, אם מישהו יגיד שהוא נגדו כתב אישום, מה קרה שם וכולי. אנחנו כולנו יודעים שבמדינה הזאת יש חוק לאלה וחוק לאלה.
12: פשוט הם באים כמו יודעים עם אופניים, והלכו לשם, שתו מהמטרות שלהם. פשוט נתנו להם מכות, הפשיטו אותם, ושלחו אותם בלי בגדים הביתה.
0: וזה מה שהם לא מבינים, שהם באים ואומרים, הם לא מבינים את רמת ה... ולמה אני שומע את עצמי בכזה עד? משהו אצלה? אני אומר... שאנשים לא מבינים את רמת האלבון שאנשים נוסעים איתם של שנים, גם אם הדברים השתנו וכולי, כי מעולם לא היה איזה ניסיון של התנועה הקיבוצית גם לבוא ולהתנצל על ההתנהגות כלפי אחרים, זה לא עולה בדעתם, אבל בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, הם עדיין כאילו, עדיין את המתנות הכי גדולות מהמדינות הם קיבלו, ויכולים לחוס עליי, הכי גדולות, החרדים לא קיבלו, עוד לא מגיעים, כי שני הסדרי מיליארדים שולמו, חברים, הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה כסף מדינת שמה ישראל על העולם הקיבוצי. זהו, תודה רבה. לא, בלי שום קשר גם לתרומה הגדולה שלהם, לא נגיד, תרומה עצומה, אבל בטח להתבחין אין להם זכות. והסיפורים האלה שאנשים מספרים הם לא שקרים. הם נוסעים אותם מהילדות שלהם. שר פלסנר, יואב מנדלוביץ', בני אלפרין, הראל גולדשטיין, אופק קולר, עידו טבת. תודה רבה, נהיה פה גם בשבוע הבא.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103
1: FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: השיר הזה על הראש של ארדואן, בפנים. כי אנחנו לא מערבבים תרבות עם פוליטיקה. תאכל את הלב, אנקרה אקוז. דניאל, דניאל טבורי. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום ראשון, 16 באוגוסט 2026. זה אומר שאתמול היה 15 בחודש, אז צריך תזכורת להזכיר לכם שמי שלא שילם את המע"מ, זה היום.
1: תזכורת מע"מ, תזכורת מע"מ, לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת, לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הממטרה של המדינה, הגברת פרלה הממטרה.
2: סבי סבי ממטרה,
3: מני מני מני מני ממטרה, ממטרה
4: עם מטרה. כן, כן.
0: מה אומרת?
4: מה אני אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת שלום לגבר הראשון של האובססיה הכפייתית בנושא דגל ה-OCD בישראל, מר רון פיצול שלום.
0: מר רון פיצול שלום.
4: כן.
0: פרלה, פרלה, פרלה, פרלה, רגע, בואי נעשה סדר, תקשיבי, זה לא יעזור לך, את יכולה לרדת עליי כמה שאת רוצה, סבבה?
4: כן, כן.
0: כמה שאת רוצה, רק תרדי עליי, אבל אני אומר לך דבר אחד, זה לא יעזור לך כי אני מעריץ שלך.
4: כי אתה אובססיבי, אתה בן אדם אובססיבי.
0: אבל עדיין מעריץ שלך, מה את רוצה? למה אובססיבי?
4: אתה אובססיבי, זה לא הגיוני, אוקיי? שאתה נכנס לי לפוסטים מ-2012 ועושה לי לייק. זה אין, זה הזיה, זה פשוט הזוי.
0: 2019?
4: כן, ראיתי אותך לוחץ לי הלייק על פוסט, קפצת לי אותו גם,
0: ממה? כי אני אגיד לך, כי רציתי לדעת איך הלך בקורונה, כי זה היה ב-2019, וסקרן אותי איך עברת את הקורונה.
4: כן, ופוסטים משנת 2017 זה גם קורונה?
0: לא, אני אגיד לך, רציתי לדעת איך את עוברת את טירוף הביטקוין בעולם, היית בלגן עם הביטקוין, רציתי לדעת אם העלית פוסטים שאת קונה ביטקוין, סתם סקרן אותי.
4: כן, כן, וגם ב-2015 היה טירוף של ביטקוין.
0: 2005, עשיתי לך לייק? לא, אני אגיד לך, חתמו הסכם אקלים בפריז. אז עניין אותי אם היה לך אכפת מכל העניין הזו, שהסתפקת בלהיות שטחית ולצלם סתם סרטונים לאינסטגרם.
4: נו, ומה גילית?
0: הסתפקת בלצלם סרטונים לאינסטגרם.
4: מדבר השטחי, זה שלא עזב את השלט של הסוני פלייסטיישן כל 2015. הנה, טורנירים עם פרטסי, טורנירים בני הברבי, תראו, הנה טורנירים דורון אורן.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, 2015, איך את יודעת?
4: איך אני יודעת? אני מציצה לך באינסטגרם. רק שאני לא עושה לייקים. קודם כל, האלגוריתם לא אוהב את זה. הוא מחבל לך את כל החשיפה. וגם, אתה לא שווה את זה. יש לך פוסטים של בומר.
0: וואלה.
5: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאתי את הקופה, אני אפוס בנק. אם תיקח אותי לתיצה רק
0: לאוסטר.
5: לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי. עם חולצה יותר.

0: של פעם, נכון פרלה?
1: ממש, מזכיר לי את בוסקיוס ושלי שלושים וכל החבר'ה צריך לרקוד במועדון, אבל אין לי כוח, אני עייפה מדי.
0: היה את המועדון הזה, היה, איך קראו לו ברחוב הארבעה?
1: נכון.
0: הבוקה.
1: הבוקה, לא, אני הייתי בראשון, לנו היה את השלטר והגוטה.
0: אתם בהגוטה, או זה גוטה, הפוך. בכל מקרה, עדן גולן תהיה כאן ביום שלישי הבא, תיזהרי לו להגיע, פרלה.
1: איזה יופי, עדן גולן, עדן גולן, עם שני הפסים הסגולים בשיער? עדן
0: גולן, כן, עדן גולן שלנו תהיה כאן ביום, ועד כל השבוע הזה איתי.
1: נכון, אני עד רביעי פה.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד לספר. לא בטוח. שנינו נשרוד.
0: רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו קול.
1: רגע.
0: יפה מאוד, 96 FM, 91.5 FM, ופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. וכמו ששמתם לב, יואב כהן קצת נתנו לו
1: חופשה קצת אוויר.
0: הוא היה זקוק לזה.
1: כן, כן.
0: באמת שהוא היה זקוק, הוא בא, הוא אמר לי, תשמע, יש לי הרעלת רון שלום.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אני חייב קצת חופש.
1: אז אני בדרך לחופשה אחריו, כן?
0: כן.
1: זה ככה חוקיות.
0: את בדרך להרעלה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, וקצין הקישור, אורי אליהו.
1: ואמיר הממיר.
0: אמיר הממיר.
1: וגם לאורך הראשי שלנו, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה. מי עורך את המוזיקה? רון שלום.
2: הנאה, הנאה.
1: ובצוות שלנו, יואב כהן ויניב מרזובסקי, בדיגיטל.
0: יצא לך, יצא לך כמו הדוקטור.
1: מה פתאום?
0: יצא לך קרטוס.
1: מה פתאום?
0: יצא לך כל דומה לקרטוס.
1: יניב מרזובסקי.
0: כן.
1: אני לא שולטת בזה, האמת. זה יצא לי ככה, כן. ובדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון קון.
0: תשאלי אותי מה אנחנו משחקים היום, אני סמן לך ואז תשאלי אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני שמח.
1: מה אנחנו משחקים היום?
0: אנחנו משחקים היום את משחק המאזינים האיטלקי שלנו. כן או לא?
3: ידעסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: איך הג'ינגל?
1: האמת שהתגעגעתי.
0: אלי אקספרס, 3 ג'ינגלים ב10 שקלים.
1: זה לא בסונו?
0: לא, לא.
1: אז עוד לפני הסונו.
0: 10 שאלות, 10 עובדות ב-30 שניות, אתם צריכים להחליט אם זה נכון או לא נכון. אם כן, אתם עונים כן, אם לא, לא. כן או לא?
3: כן או לא?
0: אם ידעתם את כל 10 שאלות, התמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בין כל מי שניחש או שידע 10 תשובות. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס, עשית כבר?
1: שווה. אני עוד לא, אני צריכה, אבל כן, אני
0: נארגן לך.
1: כן, תארגן לי.
0: רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגי צדים יש לך.
1: מגי צדים יש לי, אבל את הטיליון עדיין אין לי, ראית איך נדיה וסבסטיאן שמו את זה עליהם?
0: וואי וואי.
1: אין עליהם בעולם, איזה יופי.
0: מגי צדים נעד מתנת דיל הדילים אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינג אוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו פרלה, תרשמי, תלמדי אותו 055-2-103-103,
1: 055-2-103-103.
0: תן לי בבקשה אחד מחברון.

0: תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
1: אחד מחברון עומד שואף אביב.
2: היי, ראיה אתמול בקיסריה.
3: לא.
2: כן.
1: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
2: הוא גר שם.
1: תמיד את אומרת ש...
2: השיר הזה הוא לא שר בהופעה.
3: למה?
2: מחוץ לפלייליסט.
3: באמת?
2: כן.
3: ברוב ששירים כבר אי אפשר רק לשיר הכל.
2: זה שיר שלנו, אבל רק שלנו.
3: רק פה, של הרדיו.

0: street, boy.
1: אומרים שהתרגלנו, אומרים שהתרגלנו.
0: זאת הבעיה שהרגילו אתכם.
2: התרגלנו לקנות קפה ב-18 שקל, התרגלנו.
0: התרגלתם לעליות מחירים.
2: התגלגלנו.

0: אחי. מה, אתם לא רוצים להתקדם? תראו מה זה, התרגלתם לשלם ארנונה. בערימות.
1: בערימות.
0: התרגלתם לשלם על קוטג' 200 דולר לקוטג', מה זה תגידי לי?
1: אללה,
0: מה זה הדברים האלה? תבחרו בנו.
1: תבחרו בנו.
0: מה קרה לך? מפלגת תן גז, פול גז. איך
1: קוראים
0: מפלגה שלי? פול גז, פול גז. אללה, כן עליי.
1: כן עליך.
0: די כבר עם ימין, שמאל, מרכז, די. פול גז, מפלגה אפוליטית.
1: נותנים גז.
0: די להתרגל.

0: חלס עם ההרגלים, חלס להתרגל, עובדים עליכם בעיניים, די.
1: חלס להתרגל.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אין עליי, אין עליי. ומי עשתה לי את הג'ינגל הזה? ענת דוידו.
2: ענת בכבודו ובעצמה.
1: ענת דוידו עשתה לי את הג'ינגל. הלכתי רק על הביוקר. הבאתי את האנשים מאנו הכי חזקים בארץ. שימי לב למפלגה. אושרית, אם את כבר פה.
2: נו, נו.
1: תראי, רון שלום מסתכל עלינו ופרלה יושבים על הצ'רפריה בעדינות.
2: אין לו שינוח, הוא דיבור הרבה.
1: נותנים לכם את הכבוד, נותנים לכם את הכבוד. לא, זה לא עניין של כבוד. בסדר גמור. פשוט אתם יודעים את מקומכם. מקום ראשון במפלגה, אהרון אהרון, מקום שני, מרגול. יובל רפאל, מקום שלישי.
2: יפי.
1: אבי סינגולדה, רביעי. רון רוזנפלד, חמישי. איתן קבל, שביעי. אראל סגל, שמיני. רון קופמן, 13. שי אמבר, 14. מושיק אפיה, 17.
2: גם 17.
1: אנחנו מוציאים אותו כנראה.
2: באמת?
1: מתעורר מאוחר, מה קרה לך? אני צריך אותו בבוקר. הוא לא יכול לקום לי ב-4 וחצי.
2: אבל,
1: די עם השטויות האלה.
2: אבל, הוא חשוב.
1: כן. טוב, מה רצית לפני שאני עובר לנושא הבא?
2: שמה, אני יודעת שאתה דינוזאור. ידוע לך שאתה טירקס.
1: דו.
2: אבל מה, אני לא ידעתי שאתה ככה שיתפת פעולה עם הראפרימס.
1: מה זאת אומרת?
2: אני שמעתי אותך ביום 50, נשמיע פה איזה קשקשת.
1: קשקשת? בואי נה, היו כאן אנו כל הכוכבות.
2: מתי הקלטת את זה?
1: לפני הרבה שנים, רוצה לשמוע?
2: יאללה.
1: קבלי.

0: واو
1: قال لك اين على
0: كل يعني وصل عمود
1: אושרית, עושה לנו כפיים, יאללה, רגע, בוא רונשלו, בוא, קח את זה מכאן, קח את זה מכאן.
0: אם היה לי דרבוקה, הייתי מדרבקת לך על זה.
1: בואי, אושרית, בוא ניתן לפרלה ולרונשלו רגע. וואו, וואו, אכלתם את הראש, די, אושרית, די.
0: מה?
1: הגזמתם לגמרי.
0: אלייך.
1: טוב, יש לנו שיר חדש, של מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מאוד אוהבים. אומרים עליו שהוא פסיכופת.
2: כן. פסיכופת.
1: לשיר קוראים וויסקי, לשיר החדש. יש לנו שיר חדש, בבקשה.
3: 2-4 שיר חדש,
1: עידו מלכה, וויסקי.
0: יפה.

0: יאללה, בואי נציק לידו מלכה קצת, מה את אומרת? כן?
1: בדיוק, ברור, קשה
0: לך. מירה, צלצלי רגע לידו מלכה, בואי ננסה ככה לתפוס אותו, לראות מה...
1: אולי הוא על וויסקי עכשיו.
0: לא, צהריים, לא. מה פתאום? כן, הוא על הקו, הוא על הקו. עידו מלכה?
2: מה קורה?
0: קודם כל, סליחה, אנחנו מתנצלים לפני... בטוח זינו משהו לא בסדר.
2: למה?
0: מה העניינים, ילד?
2: מה שלומכם, נשמות שלי?
1: איזה כיף דבר איתך.
0: זה אח יקר.
1: איזה שיר, מה זה?
0: כן, רגע, אהרון משגע אותי. מה זה, הוא אח יקר שלי, תמסור לו שתגיד לו שאני חולה עליו.
1: רגע, הוא במפלגה?
0: עוד לא, לא.
2: אני בדיוק רציתי להשיע את עצמי למפלגה.
0: זה תכף דבר איתו, הוא כאילו יושב לי פה, כאילו על הגב ומשגע אותי, תן לי את עידו מלכה.
3: רגע, מה, אבל אני רוצה גם לדבר איתו.
0: תכף אתה מדבר, עידו, בוא נדבר רגע ברצינות, אחרי זה תדברו, סבבה?
2: אוקיי.
0: שיר חדש מתוך אלבום שיוצא בקרוב מאוד, נכון?
2: נכון, מתוך היפי שהולך לצאת, כן.
0: היפי? עם כמה שירים?
2: חמישה שירים שהולכים לצאת.
0: אוקיי, אתה עושה לנו בעיה, כי אין לנו מקום בפלייליסט לכל כך הרבה שירים.
1: נחליט.
2: הוא חמת, שזה רק
0: יישאר
2: ככה, אחי.
0: כן, כי את כל שיר שאתה מוציא אנחנו אוהבים, ואז מכניסים אותו לפלייליסט, ואז אנחנו מסתבכים עם עצמנו. יש לנו כבר שלושה שירים שלך בפלייליסט.
1: נעשה משאפ, די-ג'יי מש.
2: משאפ ביניהם כזה תוך כדי, כן?
1: כן, כן.
2: זה אופציה.
0: אבל בוא נדבר רגע על השיר הזה, שיר חשוף הפעם הוצאת, שמדבר על התמכרויות, על אובססיביות, על...
2: מה, אתה יודע, אני רואה כאילו שזה... כאילו גם ב... שמעלים כזה באינסטגרם, שכותבים שזה התמכרויות. עכשיו, אתה יודע, התמכרויות, ואתה שומע וויסקי, אז חלילה לא שהייתי מכור לאלכוהול.
0: לא, לא, לא, אנחנו בכלל לא מדברים על זה.
2: התמכרויות אחרות.
0: כן, בדיוק. אנחנו מדברים יותר על... תגיד אתה בעצם, למה שאני אגיד?
1: התמכרויות לטיקטוק.
2: נכון. אז זה בעצם מספר על סיטואציה שקרתה לי לפני, קצת לפני הכוכב, והייתי באמת, באמת בתקופה אחרי עזה כזה, ולא סגור על עצמי כל כך מבחינת גם ביטחון אישי וגם מבחינת מערכות יחסים, המון מערכות יחסים שלא טובות שהיו לי, וזה נכתב בסוף אחת מהם, שזה היה מה שנקרא הקס שסבר את גב הגמל. ובאמת כאילו כמו שהפזמון אומר, אני ראיתי עתיד, את ראית את הסוף, וכאילו נשבר לי כבר כל הזמן לרדוף אחרי בחורות שאני מרגיש שאני נותן את הכל והן לא נותנות את מה שאני אני רוצה בחזרה.
1: מהמם, איזה רגיש זה גם.
0: ממש.
1: זה חשוף ורגיש, כי גברים לא בדרך כלל אוהבים להודות על הדברים האלה, זה גם לא נושא שמספיק מדובר בעיניי.
0: זה בעיקר כנות, אבל הוא מוצאים עצמו הפעם כנות כזאת, וטוב, תשמע, הייתה כאן זוגתך שתיבדל לחיים ארוכים, ריחלנו עליך הרבה, היא לכלכה עליך.
2: כן, אני יודע, מלא. זה ארגזים.
1: תלפה.
0: ובאמת, ודיברנו עליך ועל כמה אתה מקצועי וכמה אתה...
1: פסיכופת.
0: פסיכופת, כן.
2: גם, זה איזשהו מקום שיש לי גם הפסיכופתיות הזאת. לא מי לכתוב את כל השירים האלה.
0: מעולה. עם מי את עובד על ה-IP החדש?
2: וואו, עם הרבה, האמת שיש לי את מי שברוך השם איתי בכל ברוב השירים, שזה רואי שחורי שעוזר לי כל הפן האומנותי, ו... הרבה הרבה מפיקים, ביניהם גם טליסמן וגילד מרקוביץ', שאתה מכיר אותם טוב מאוד.
0: כן, חברים טובים.
2: ושמות טובות, והמון המון אנשים בעצם.
1: המון כישרון בחדר אחד.
0: הוא עשה בחירות...
2: הם זכות שלי לעבוד איתם.
0: יצאת קצת מהקופסה כאילו, והכרת עוד אנשים באמת מוכשרים מאוד, אנשים בעיקר בני אדם.
2: זה הדבר לדעתי הכי חשוב במוזיקה, זה הבנתי את זה מהרגע שהתחלתי לעשות מוזיקה, אתה יודע, אתה לפעמים רודף כזה אחרי לנסות לעבוד עם מי שהכי גדול וזה, ובסוף גם מי שהכי גדול אומר לך שמוזיקה אתה לא יכול לעשות אם אין לך את החיבור המטורף הזה בין בני אדם, וכשיש אותו זה משהו שאתה זוכה בו, זה כאילו, כשזה קורה זה קורה.
1: ממש.
2: וזה וואו, כאילו זה פותח את כל הלב.
0: אנחנו עם עין אחת כל הזמן עליך, בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: בקטע טוב מאוד. איך האוטו? תיקנת אותו?
2: זהו, הוא עבר, ברוך השם,
1: מה היה עם אוטו?
0: לא, היה לו איזה סגה, לא, זה לא משהו שפורסם, זה משהו שאני יודע, כי אני יודע שהוא היה במרוץ.
2: זה בני
1: לבינו. זה לא על החדשות הבידור.
2: נתקעתי יום אחד עם פלגן באוטו שלי, מה שנקרא.
0: תפסתי אותו באיזה יום של צונמי עם האוטו. רגע, תשמע, עידו, רגע, הוא רוצה אותך, בוא, דבר איתו. אללה, קטע, בואי נתשמע, מלכה זה אח, קודם כל מלכה זה אח, בואי, עוד שלי.
2: אתה זה אח.
0: אה, זה בטח, אתה יודע, אני מעריץ אותך, חולה עליך, תדע לך. אושרית, אני מדבר עם עידו. רגע, אללה שלחת. נדבר עם
2: עידו. יו, את אושרית עוד לא הכרתי, את אושרית עוד לא הכרתי.
1: מה
0: אתה, עידו? תשמע, אני...
2: תבוא אליי
1: למועדון הקודר, נפנק אותך בתוגנים.
0: אושרית היא דרבוקיסטית, מספר אחת בארץ. פעם באה שאתה מוציא שיר עם דרבוקה, וואלה, קק אושרית. אני שם, אני נותן את הגרנטי עליה.
1: כן, אני עושה דרבוקה מודרנית. יש לי ג'אז.
2: אם הוא נותן את המילה, אני מתקשר אליך דבר ראשון.
1: בטח.
0: תשמע רגע, רגע, אושרית, אני אדבר עם הבן אדם, אובליה. רגע, תשמע רגע, מפלגת פול גז, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שהכינה חברה שלך, יובל. אתה מכיר את יובל רפאל, נכון? אני לא טועה.
2: בטח, מכיר, שמעתי עליה, כן.
0: תשמע את הג'ינגל שהכינה לנו יובל למפלגה של הרון הרון. מפלגת פול גז.
4: הצביעו פול גז של ארון
0: ארון. יאללה, זה לא מרגש אותך, תגיד לי.
1: תמרמרה.
2: אני רוצה גם, שכנעתם אותי, אחי.
0: אתה יודע מה המפלגה שלנו? המפלגה שלנו היא לא פוליטית. אנחנו הולכים לים, לוקחים מידות נעליים. אושרית, קחי ממנו מידת נעליים, נביא לו כפכפים לים.
1: מה המידה?
2: אני לא חושב שיש לכם מידה בשבילי, 46.
0: מה קרה לך? אני מחבר לך שניים, 32.
1: קייק, מגיע לך קייק, אחי.
0: כן. אנחנו הולכים לים, אנחנו, יש לנו מפלגה שאנחנו הולכים לבטל את המיסים.
1: מבטלים.
0: כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו מאפסים לו את החשבון.
1: כן.
0: אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
2: משלם.
0: סבבה? טוב, בוא, אני רוצה לשבץ אותו. תגיד איזה מקום פנוי לי, יש לי מקום 6, מקום 11, 12, 15, 16, 18, 19, 10, 20 ו-20.
2: יש לך 21, הייתי 21 בכדורסל, זה המספר מזל שלי.
0: מה, אני אוסיף עוד מקום?
1: אוסיף עוד מקום בשבילו.
0: בוא נעשה מקום בונוס.
2: אני מתוח אתה תזכה ב-21
0: מזל. 21, עידו מלכה. יאללה, מזל וברכה!
2: תודה רבה, תודה לאלוהים, תודה.
0: בוא, רונשלום, בוא.
2: עולה!
0: עידו מלכה, היקר, תמשיך ליצור, ואנחנו נתראה בקרוב, כאן באולפן, עם ה-IP החדש.
2: אני אוהב אתכם, תודה רבה.
1: יאללה, מחכים לך.
0: גם אנחנו אותך.
1: נפנה את זה בבורקס.

0: כולם. מה זה, לאן הם הלכו? שירו אותי פה לבד על המייק. טוב, אז איציק, מה עושים? צריך להציג פרסומות וכזה.
1: כן, רק קודם
0: אז עוד מעט, אני אומר פרסומות רגע, אבל לפני זה אני צריכה לתת לכם מספר, מי שרוצה לעלות לשחק במשחק שלנו, כן או לא. זה 0522.
2: לא.
0: 052-0552-103
2: אף פעם אל תעשי על דעת עצמך משהו בלי שאת שואלת אותי. בסדר? אלא מניח חיים.
0: שרוק! תקל לי בלבן של העיניים.
2: שרוק!
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: Texas, I can tell.
1: Ella Langley, Shoes in Texas. Oh,
2: אני עוד לא האזנתי לאלבום.
1: קיבלת שיעורי בית לשמוע את האלבום הזה כבר לפני חודשיים.
2: כן.
1: את מאלה שלא מכינות שיעורים, נכון?
2: לא, אף פעם לא הכנתי שיעורים. אני לא מצליחה לשמוע את השירים החדשים של בעלי גם.
1: זה שלא הכנת שיעורים, זה מתבטא היום ברמת הידע שלך, רמת השיח.
2: יש לי המון ידע, שחשוב לי לדעת. מה שלא חשוב לי לדעת, אני לא יודעת.
1: אז תגידי שלום לגילה.
2: גילה?
3: היי, מי לא מכין שיעורים?
2: אני?
3: וואי, את יודעת שאת מדברת עם מורה לשעבר?
2: אוי ובוי, רגע שנייה, גילה, איזה מורה שנראה?
3: אני מורה בראשון לציון.
2: אוי, איזה בית ספר?
3: בית ספר רננים.
2: רננים?
1: יש קניון כזה ברעננה.
3: לא, יש גם בראשון. אוהבת שירים. חיכיתי המון המון להתכתב בשרים בחמש, אבל אני גם אלך ל...
1: אנחנו נחזיר את המשחק הזה. נחזיר את המשחק שרים לחמש, אל תדאגי.
3: אבל אני היום במשחק אחר, אני שמחה.
2: אני יודעת מה זה בית ספר רננים, אני כמעט הייתי בבית ספר הזה, זה במזרח ראשון.
1: למה כמעט?
3: זה ליד החייקף.
2: אז לא, זה כן, זה בערב.
1: תכף הוא צריך לרשום לחייקף.
2: לא, אני איזה סיפור מאוד קשה, רגע, אבל איזה מורה למה את?
3: אני מחנכת כיתה, רכזת חברתית.
2: או.
1: היא נשמעת מאוד מעניינת, גילה, ספרי לנו עוד עלייך.
3: אני גרה בראשון לציון. אוהבת מאוד מאוד שירה, אין שיר שאני לא מכירה.
1: יאו!
3: תנסו אותי, תתחילו, תראו, אני גם שרה.
2: יאו, שיבולים!
3: אני עוד מהדור של אבא שלך, אני גם אהבתי את הקטעות וצלילי הקרן וכל אלה, אני גם תימניה.
2: גם תימניה?
1: אני גם תימניה.
3: כן,
2: רק תימניה או שאתה?
3: ואני מבינה קרואה שלכם, כי מורות בין 2-4 כבר בלי תלמידים, אז אפשר לשבת בכיף ולצחוק על היום.
1: איזה כיף לנו.
2: איזה יופי.
1: איזה כיף לנו. ועכשיו בינינו רגע, אני... פרלה, את יכולה רגע להוריד אוזניות, אני רוצה לשאול אותה משהו אישי.
2: כן, אני מורידה.
1: מה דעתך על פרלה?
3: פרלה מהממת, קודם כל היא רב גונית, מלאת דמויות.
1: פרלה?
3: וגם כשהיא עושה את זהב הבן הבת, אז היא מלאת הומור. זה באמת תילוי.
1: זאת לא היא.
3: אני אוהבת את הדמויות שהיא עושה.
1: זה לא דמויות.
3: אני מכירה את כל המשפחה של ה...
1: באמת?
3: כן, כל המשפחה של...
1: שנייה, רגע.
2: מה היא אומרת?
3: וכל החבר'ה שם.
1: שנייה, גילה.
3: וניתה על הדיכונית.
1: רגע. פרלה, שימי אוזניות.
2: מה, מה אמרה?
1: נכלכה עלייך.
2: די. אני שמעתי ספיר משהו, היא אמרה.
3: ספיר, ואני אוהבת גם את מטל, שיכולה לדעתי להתאמך קצת בדוקטור.
1: זה לא יאמן. תראי מה זה, היא רק דיברה עלייך, עכשיו היא הגעת.
2: כן, אני רק מדברים עליי ואני מגיעה.
1: איך ידעת אבל שמדברים עלייך?
2: אני שומעת, אני כל הזמן נמצאת ברשת ואני יודעת.
1: דברי עם גילה, היא המעריצה הבודדה שלך.
2: גילה, מה נשמע?
3: בסדר, אני מזמינה אותך לקליניקה שלי, אני גם מטפלת ב-NLP, אני אוכל לעזור לך.
2: וואו, אני אוהבת NLP.
3: ואת בחורה מקסימה, צריך רק להרים לך את הדימוי.
2: תודה, אני אשמח ממש לבוא אלייך, גילה. אני ארשום לגילה NLP. מחנכת ורכזת חברתית.
1: איך את יודעת? שמעת השיחה?
2: אני שמעתי, בטח.
3: כל שמעת.
2: אז גילה, איזה כיף לך שאת משחקת איתנו היום במשחק.
1: מה זה איתנו? מה ההשתלטות הזאת?
2: אני באתי, אז אמרתי...
1: את נשארת איתנו?
2: אני נשארת רק למשחק.
1: יאללה, מהמם.
3: איזה כיף שאת איתנו.
2: תודה.
1: יופי, אז תשארי, קחי כיסא פה ליד...
3: אני חברה הטלפונית שלי.
1: קחי כיסא פה ליד פרלה, שפרלה זה בסדר?
2: כן, אני בסדר, אבל אני...
1: אוקיי.
2: אז אני אעזור לך.
1: את לא יכולה לעזור לה, יש לה 30 שניות, היא צריכה לענות בכן ולא, וזה מהיר מאוד.
2: אז אני בסדר, אז אני אשלח לך אנרגיות חיוביות.
1: תהיי מפוקסת, 10 תשובות נכונות, את מתמודדת על הפרס הגדול. פחות מזה, תקבלי פרסים, יהיה בסדר. נתחיל עם ג'ינגל, ואז יהיו לנו 30 שניות עם טיימר שרץ, בואי נתחיל.
4: כן או לא.
1: יובל שם טוב זה מני ממטרה. הלו.
3: לא נכון.
1: גלי אתרי הייתה נשואה ליורם גאון.
3: למי?
1: ליורם גאון.
3: לא.
1: פרטה סיגרה בנתיבות.
3: כן, נכון.
1: לא, קריאת ענבים צמודה לקריאת חיים.
3: לא, לגמרי לא.
1: אבא אבן העשר החוץ.
3: נכון.
1: ירון לונדון נולד בלונדון.
3: לא נכון.
1: 38 זה שם של שיר.
3: לא, נכון.
1: איי. טוב, הספקנו 7 שאלות, 2 טעויות, אבל לא נורא, זה אומר ש50% נכון. מה?
2: וואו, אני ממש רציתי לעזור לה.
3: אני מתארת לעצמי.
2: אני לא יכולתי.
3: אבל שרים לחמש בטוח הייתי לוקחת את כל הקופה.
1: אז אנחנו נחזור לשרים לחמש, אל תדאגי, אנחנו נחזור, אבל הוא גם טעית בשם של השיר של פאר טאסי, זה כן שם של שיר.
3: 38.
1: כן, ענית לא.
3: התרגשתי, ברור.
1: זה מההתרגשות, את רואה? זה בגללך.
2: אוי, סליחה, אני מצטערת.
1: ספיר, זה את.
2: לא, אני מצטערת.
1: אבל תראי.
2: אבל תן לה בכל זאת משהו.
1: ברור, מכיוון שאת חובבת מוזיקה, אנחנו ניתן לך תקליט לאספנים, למי שבאמת אוהב מוזיקה ומבין במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, שחוגגת 40 שנות פעילות. זה נגיד תודה לבן, שמארגן לנו את כל הדברים האלה. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון. זה מתאים לך?
5: איזה כיף, שווה.
3: כן.
1: כן, דודי אליהו, תגיעי לדודי אליהו, תשאלי מי זה דודי אליהו, תגיעי לשם למסעדה ותגידי לו שאנחנו עדיין מחכים לתשובה שלו. זה מה שתגידי לו. ואת מקבלת מאיתנו גם כן, אולי ניתן לה, מה את אומרת, ספיר?
2: מה?
1: ערכה לשיער של טראפלאב.
2: וואו, זה, יש לי, זה מקוסמין. איזה
1: מטימין.
2: נכון.
3: אבל זה לא
1: מלחים?
2: רוזמרין.
1: זה ממש, זה בלי מלחים.
3: זה חשוב לי, מאוד חשוב.
1: זה הרמה הכי גבוהה שיש בעולם של תכשירי שיער.
2: כן, גם אני חופף בזה.
1: כן, מה את מתעלמת עכשיו? אז את מקבלת, את תקבלי מארז VIP שכולל בתוכו מסכת קמעין לשיער שזכתה בטופ 3 המסכות הטובות בעולם, שמפו, סרום ומיני שמפו לנסיעות. מה אומרת?
3: וואו, תודה גדולה, ממש תודה, לא מובן מאליו, ים של מתנות.
1: חכי, עוד לא סיימנו.
3: ממש אתם חמודים.
2: רגע, יש עוד, אל תסכמי.
1: אל תסכמי אותנו.
2: כן,
3: אוקיי.
1: אנחנו רוצים לתת לך מסלמת אקסטרים לטיולים בשווי 600 שקלים.
2: יפה.
1: כן, מתנת רשת חנויות.
2: יש לי אותה גם.
1: אבל אני מדבר.
2: סליחה.
1: מתנת רשת החנויות קאמרה, שמתמחה בציוד צילום מקצועי, וזו רשת ארצית עם מלא מלא סניפים.
2: כן, תוכלי לעשות שלפי באקסטרים.
3: מה זה מתאים לי? הבן זוג שלי צלם, יוח מתאים לנו.
1: בבקשה.
2: יו, איזה כיף.
1: יום המזל שלך.
3: נצטלם במסעדה, ונשלח לכם ונפרסם אתכם.
1: אחלה גילה, תודה רבה גילה. תקשיבי לשיר חדש של בר צברי, זה נקרא ארץ נהדרת, לא התוכנית טלוויזיה.
3: מקסים. רגע, ואם אני אשכח כל הפרסים, איפה זה רשום לי שקיבלתי אותך?
1: אנחנו מעבירים אותך עכשיו למאירה, היא תטפל בך, טיפול מסור.
2: אל תדאגי.
3: תודה. תודה, ספיר.
2: ביי. ביי, גילה, דש לראשון.
1: ביי. בר צברי, שיר חדש, ארץ נהדרת, בבקשה.
6: 2:00 עד 4:00, שיר חדש.

0: צברי הולך ומבסס את מעמדו כאחד הזמרים והיוצרים הטובים בשנים האחרונות.
1: בפער, אני חייבת להגיד, בפער. וואו, איזה מוכשר הבן אדם הזה, תקשיב. רגע, להרוס לו את הסוף, הרסתי.
0: הרסת הסוף כבר.
1: אבל באמת, אני באמת חושבת שהבחור הזה, אני כל כך אוהבת את מה שהוא מביא בשירים שלו, אתה יודע, זה לא רק לשיר על אהבה. הוא שר על כל כך הרבה נושאים שהם באמת חשובים, והוא בא והביא פה לידי ביטוי נושאים שחשובים פה בתרבות שלנו, וזה פשוט מדהים. אתה מוכשר ברמות, בר צברי.
0: דברת עם בא עכשיו, דברת איתי, לא, כי גם לי החמיאו השבוע. תקשיבי רגע.
1: מה הוא עושה פה?
0: מי זה? זה הרב שרב, תכנית, זה הרב שרב.
1: זה הרב
0: שרב. הרב שרב, כן,
1: רגע, אני אמורה לעמוד?
0: את אמורה לשים, תכף, תכניסי אותו, תכניסי אותו.
1: שלום.
2: זוזו מכאן. בחורה, תעמדי אחרי הפרגוד. תעמדי אחרי הפרגוד.
1: אוקיי.
2: אנחנו, שלום לכם, שולם עליכם, הרב שרב מכיכר דוידקה. אנחנו נעשה צבירת החופש, כפי שחיבר אורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן ברק הישר. היום 48 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בימינו, אמן, תענו אמן.
3: אמן, גילה.
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
2: לפעוטונים.
3: אמן.
2: הצהרונים.
3: אמן.
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תענו אמן.
3: אמן, אמן.
2: רגע, עכשיו נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, יניב המקדיב, אורי בידורי, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס.
1: וואו.
2: יהי רצון לברך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
3: אמן.
2: ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן.
2: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
2: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
3: אמן.
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת. שערות סבתא, עמדם לא עונים, אמן.
3: אמן.
2: מרצ'נדייז.
3: אמן.
2: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו.
3: אמן.
2: אנא אלוקינו, הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים מלפניך.
3: אמן.
2: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
2: בלי ראשים גבוהים.
3: אמן, וואו.
2: וחזקנה שלפוחיות ידינו עד סוף ההופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: רק ילדינו, אמן.
2: כן, זה הכל.
1: סליחה, מחילה מכבודך, כבוד הרב.
2: לא נסתכל עליי, אני שם עיתון. רגע, אני אשים עיתון.
1: רגע, אני שם
2: עיתון.
1: אתה יכול בבקשה רק להוריד את העניין המרצ'נדייז, כי אתה יודע, זה חשוב המרצ'נדייז, יש לנו בהופעות של מני מרצ'נדייז.
2: מי את ואיך את קשורה לאיש הזה שדיברת עליו, על מני ממטרה?
1: הוא עובד אצלי.
2: הוא עובד אצלך. מני

0: זה.
1: הבת יענה גם קשירה, זה הכל קשר.
0: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות עם כיסאות פלסטיק מחוף סידניאלי, אני חייב לזוז, קחו את זה מכאן.
1: אוקיי, אוקיי, בהצלחה, בהצלחה, כבוד הרב. נראה לך שהוא יוריד את ה...
0: תלמדי לא לדבר כשהוא נמצא.
1: למה? אבל מה אמרתי?
0: לא, כי... עזרי, את מזיקה אותו. מרצ'נדייז,
1: הוא יכול להשפיע על הנחירות שלו.
0: וואו, תראה, הלב שלי דופק.
1: וואו, יש לו כוח כזה, הוא רוחני. רגע, מה פרסומו?
0: כמה הוא אמר היום? עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש?
1: זהו?
0: וואו, נכון.
1: יאללה.
0: נתגעגע.
1: אני שלא יבוא. חבל.
2: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב

והשנייה. שניים עד ארבע, רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, רונית עזרן. רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אורי פלק, ברק קיסר, שלומי צבעי אמיתיים, וקצין הקישור אליהו. והצוות שלנו, דני קרפל, מאיר הפרץ, רונן שבתאי, יניב מורוזובסקי, יואב

0: ופרלה דנוך, האחת.
1: והיחידה.
0: אה, לא צריך להגזים.
1: חשבתי מגזימים פה.
0: לא, מה?
1: אה, לא מגזימים?
0: לא, אמינות.
1: אוקיי, סבבה.
0: תמיד צריך לשמור על אמינות.
1: אז האחת והסטנדרטי.
0: לא, גם לא סטנדרטי.
1: אוקיי, אז אחת והמקסימה.
0: המיוחדת.
1: מיוחדת, כן. כן. טוב, טוב, בסדר.
0: טוב, מה, מה עכשיו? אה, ספורט, בואו, בואו, בואו. בואו, בואי אושרית, בואי תשאירי איתו. קום, קום.
1: זה רק ספורט, כן, זה רק ספורט.
0: זה קשיר רבן, אושרית.
1: זה רק ספורט. רק ספורט,
0: אושרית, יש לי מבזק ספורט ממותג כבר שנים, את לא יכולה ככה במחייד לבוא ולהרוס אותו כאילו.
1: צריך קצת לגוון,
0: מה קשור לגוון?
1: איך חיים שלהם? אישר כל הזמן, אפשר רק ספורט.
0: לא, אני יכול גם עם רפי גינת, אם בא לי. את יודעת מה? אני הולך היום על רפי גינת, סבבה, בוא נשים חסות ואני אלך על רפי גינת, יאללה.
2: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
0: יאללה, בבקשה.
1: מה זה?
0: רפי גינת.
4: מספר אחת, נאמבר וואן.
0: יאללה.

0: צ'רלטון ספורט אחת, הערוץ שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק ממתיקנו, איגל קבב קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, סגיד פאר פארנו, דורון אורן אורננו, שקד מורג קמאנו.
1: ויש לי גם דש.
0: לך יש דש? איזה דש?
1: יש לי דש.
0: לא, את לא מוסר דש, אם את תגידי לי, ואני מסור את הדש.
1: יש לי דש לחבר יקר, הוא אח על מלא.
0: מי זה?
1: קוראים לו שי מיוחננוף.
0: דו.
1: הוא מהמחלקת אוכל מוכן, הוא אחראי להם שם, על הפס. כל היום הוא מכין ומריץ קבבי, מריץ דברים שאתה לא ראו העיניים שלך מעולם.
0: למה שלא מתאם?
1: הוא גם הולך לסדר לי את האירוע עם ליבת בלילתי, את החתונה.
0: לא מאמין לה.
1: הוא יהיה השף של החתונה שלי ושל ליבת בלילתי.
0: מיוחננוף.
1: שי מיוחננוף. לא סתם מיוחננוף, יוחננוף סניף ליד אליהו. שי, אם אתה שומע אותי נשמה, אז אין על הידיים שלך.
0: יאללה, שי גם יאללה, יש חדש גם ממני. טוב, אני חייב להתחיל ספורט.
1: יאללה.
0: דבר הבא. רון שלום, אתה רוצה לעשות את זה איתי או שפרלה?
1: אני אעשה.
0: פרלה, פרלה.
1: אושרית, אפשר קצת זה?
0: לא, אני חייב לשמוע על הגרוש.
1: היא נצמדת, מה אתה עכשיו זה?
0: טוב, הוא רוצה שפרלה תעשה. למה אתה לא רוצה לעשות?
2: לא, תעשה עם פרלה, הכל בסדר, אני פה בטלפון.
1: אני איתך.
0: טוב. אז בוא נעשה את זה עליו ביחד. לידיעת המאזינים ולידיעתך פרלה, ידיעה כאילו שבאמת תפיל פה אנשים בלעדית שלנו, דונלד טראמפ. טראמפ הולך לחתום במכבי תל אביב בכדורגל בתפקיד בלם מכבי תל אביב. כן, כן, כן.
1: מה הקשר של טראמפ לכדורגל?
0: תראי את הידיעות, שימי לב לידיעות. ישראל תכננה לתקוף בסוריה, טראמפ בלם. ישראל תכננה לתקוף באיראן, טראמפ בלם.
1: אוקיי. אתה יודע ששמעתי שזה, במכבי מחפשים בלם.
0: בבקשה, זה למה החתימו אותו. הבנת?
1: וואו.
0: כן. כן. נראה לך, אני מסתלבט עליך, את לא הבינה כלום בכדורגל, תראי איך את אוכלת אותה נופלת, נראה לך טראמפ ישחק בלם. הוא חלוץ מרכזי, אם הוא לא מרכזי, הוא לא משחק. מה, איזה בלם? נראה לך הוא ישחק מאחורה.
1: יכול להתאים לו, אני לא יודעת, יכול להיות.
0: טראמפ לא ישחק בלם בחיים, רק חלוץ מרכזי, הוא אוהב להיות בפרונט, במרכז, יענו, שכולם מסתכלים עליו, את מבינה? אני המרכז.
1: סתום, סתום רגע, סתום.
0: מה קרה, אושרי?
1: דווקא מתאים לי טראמפ בלם, שתדע לך שזה תרגיל בדרבוקה.
0: מה זה?
1: תגיד הרבה פעמים טראמפ בלם.
0: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם.
1: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ
0: בלם.
1: אמרת? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, בלימון לומדים את זה. בקיצור, שומע?
0: שומע.
1: תגיד לי, אוקיינוס, למה אתה לא משמיע את זה שלנו יותר? זה הועלה
0: וואלה, את יודעת מה הבאת הברקה עכשיו?
1: מה הבאתי?
0: טריו דה ג'נרו, העלאית שלנו של חובבי הכדורגל, סתיו שמש, אושרית חביה, והארון, קבלו, בבקשה.
1: נדיר.
0: זה הוקלט בלייב.

0: סתיו שמש, מחכים לאיזה שיר, משהו. מי שרואה את סתיו שמש, תגידו לה שדבר עם אהרון אהרון.
1: אם יש לך שמש בלבך, בוא ואבי לה את ידך. עכשיו תקשיב, יש לנו מאזין קבוע.
0: כן.
1: הוא אח.
0: מי זה?
1: הוא חבר. הוא מת על התוגנים של מועדון הקודן.
0: מי זה, מי זה?
1: רובן המלאך.
0: רובן המלאך זה לא סתם.
1: רובן המלאך. שמקשיב לנו עכשיו, הוא זמר הבית שלנו במועדון הקייק בטבריה. אין עליך, רובן, אני יודעת שאני חייבת לך עוד כסף, זה בטיפול, וגם רובן השטן, זה המתחרה שלו.
0: זה מתחרה שלו,
1: רובן השטן. אבל אין על רובן המלאך, רובן המלאך זה קודם כל, ואז רובן השטן מגיע, הוא כשהוא לא יכול, הוא משלים אותו.
0: אז הוא משלים אותו?
1: כן, שר שירים רעים כאלה. אתה מבין, אבל רובן זה רובן, אין מלאך.
0: זה אח, הוא לא מלאך, הוא אח מלאך.
1: מלאך ואח.
0: לא, הוא אח מלאך.
1: המלאך שלי הוא המלאך שלי, הוא המלאך שלי.
2: בחסות
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: החדש של רון שובל, וזה הקפיץ לאולפן את רזית. אל תגידי לי שגם רון שובל היה תלמיד שלך.
1: גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים, כן, גם רון שובל עבר אצלי קורס מזורז.
0: פעם ראשונה שאני רואה שאת נכנסת לאולפן ככה בצעדים כלילים ומרקדת לך פה.
1: זה נהדר, זה נהדר, אני לא יודעת אם להישאר באוטו ולחכות שיסתיים, אבל אני חששתי ש... התוכנית נגמרת נורא מהר, ויש לי איזו בקשה מיוחדת ממך.
0: איזו בקשה?
1: אני יודעת שאילי בוטנר,
0: כן,
1: והלהקה מופיעים בראשון לעשרי.
0: נכון, בשוני, נכון.
1: ואני חשבתי אולי...
0: תני לי לנחש. את רוצה להיות זמרת אורחת?
1: לא, אני אשמח.
0: את רוצה לחמם?
1: אני אשמח לחמם.
0: אני מנחש, כאילו, לזה באת?
1: לא, אני אשמח לקרוצ'סים.
0: את יודעת מה, תישארי איתנו כאן, אולי נדבר עוד מעט עם...
1: אני אשמח לשחק.
0: אז תקשיבי רגע מה נעשה. בוא, באת בזמן, כי יש שיר חדש.
1: או.
0: כן, לאילי בוטנר והלהקה.
1: מה, יצא כבר?
0: עד שאת לא חוזרת, כך נקרא השיר.
1: אוקיי.
0: בואי נשמע אותו, ואולי ננסה בינתיים להשיג את אילי. סבבה? תן לנו שיר חדש, בבקשה.
2: 2 עד 4 שיר חדש.

0: איתי הפתעה בשבילך, רגע, רגע, שנייה, תגידי שלום לאילי בוטנר שנמצא איתנו על הקו.
1: לא נכון.
2: יש הרזית, יואו.
1: אילי.
2: אבל את הפתחת פעם קודמת, את זוכרת מה הפתחת?
0: מה הפתחת?
1: אני הפתחתי שאני אולי תלופים.
0: תשמע, אילי, אתה עשית ליהוקים מושלמים בבחירה של הצוות החדש שלך, אבל פספסת את רזית.
2: אני מקווה, כן.
1: תראה, אני כבר לא בגיל, כן?
0: מה זה לא בגיל? את בסך הכל בת 70 פלוס.
1: אני לא חושב שזה במות. אני יכולה מדי פעם להתארח בכל קונסרבטוריון או משהו שוב.
0: רגע, תכף נדבר עם אילי על הסיפור הזה. לפני כן, שלום אילי בוטנר, מה העניינים?
2: טוב, בעולה, שעד טובים לכולם.
0: טוב, הבאת לנו כאן גרוב של דיסקו כמו שאנחנו אוהבים. שנכנס מיד לפלייליסט שלנו, בוא נעשה, תבשרי לו שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של התוכנית.
1: אילי בוטנר, יקר ולהקר, אנחנו שמחים לבשר לכם שאתם נכנסתם לפלייליסט שלנו.
2: איזה אלופים, באמת.
0: אילי, אתם לא באתם לשחק מסתבר. אתה יודע, זה כבר לא גימיק, זה הרכב פגז, אלבום שני אוטוטו.
2: כן, נכון. רצים על כל המגרש.
0: איך הולך?
2: אושר גדול, באמת. כן, כן, אנחנו מופיעים הרבה, ואנחנו עכשיו אפילו בסוף שבוע הזה היו לנו שתי הופעות נורא מרגשות, גדולות, אחת בשוני, אנחנו נצא דני סנדרסון, וערב קודם היינו בכפר ילדי, שרק שנה קודם אי אפשר היה להגיע בכלל, בכל היה מופגז, ופתאום היה שם איזה אירוע כזה נורא מרגש אחרי כל המלחמה הזאת, ובין לבין מוצאים שירים חדשים, זה נורא מרגש, נורא כיף, זה תחושה כזאת של כל הזמן של עשייה. וכיף, מה אני אגיד?
0: איך ההרכב החדש? אתה יודע, לוקח זמן להתגבש.
2: אנחנו כבר שנתיים.
1: וואו, מטורף איך הזמן טס.
0: הזמן הוא ממש
2: עובר. זמן עובר מהר, שנתיים זה הרבה זמן, זה לא המון, אבל זה הרבה זמן.
0: הם בערך כמונו, אתה יודע, הם פחות או יותר, כי הם גם היו איתנו כאן ממש בהתחלה, הם היו כבר פעמיים, אבל
2: כולל פתיח, כולל פרומו לתוכנית.
0: כן, כולל ג'ינגלים שרצים כאן מדי יום. ואנחנו עוקבים, אנחנו עוקבים. אני מאמין שגם באלבום הבא אתם, אם תועילו להגיע לכאן לאולפן, אז אנחנו נשמח מאוד.
2: זה שאלה.
0: מה הולך להיות במופע החגיגי ב-1 באוקטובר בשוני?
2: 1 באוקטובר בשוני, ובעצם אנחנו בעצם פותחים, נקרא לזה, סיבוב החורף שלנו בשוני.
0: זה סוכות, נכון?
2: סוכות, חול המועד סוכות.
0: כן.
2: יהיו כל השירים, מכל האלבומים, מכל שיתופי הפעולה, ויש לנו אורח אהוב במיוחד, עברי לידר, שהוא, רק אגיד למאזינים, אני הייתי גיטריסט של עברי במשך 7 שנים. אני השתחררתי מהצבא, ושנה אחרי זה הוא לקח אותי להיות גיטריסט שלו, וניגנתי איתו גם בהופעות וגם באלבומים, והוא כזה, כל פעם שיוצא לי לארח אותו, זה תחושה אדירה של סגירת מעגל, כי כחייל הייתי ככה יושב בעמדות שמירה, ומדמיין עם מי הייתי רוצה לנגן, ועברי לגמרי היה בראש הרשימה, ואני זוכר שזה קרה, הרגשתי שאני מקשיב חלום. ועברו הרבה שנים מאז, והנה כזה, מרחים אותו, וזה כיף גדול.
0: איזה כיף. אז טוב, רגע, אתם ממש רגע לפני האלבום חדש, שאנחנו כבר יודעים הולך להיות באלבום חדש, יש גם שיתופי פעולה, או ש...
2: כרגע לא מתוכננים, השירים שהוקלטו, כרגע יש עוד שירים שהוקלטו ועוד לא יצאו בהמשך, כרגע אין, אבל אתה יודע, אין לדעת, אנחנו...
0: אתה יודע כבר כמה ריצויות יהיו באלבום?
2: גם לא, אתה יודע,
0: לא
2: בקליטים,
0: כן.
2: בסוף נראה.
0: טוב, בוא גם ניתן קרדיט לסולן של השיר הזה, מי ששר פה זה נבו, נכון?
2: נבו כנר, כן, נבו כנר המדהים שלנו.
0: נבו כנר, שהוא גם הפך להיות כבר בן בית פה אצלנו באולפן.
1: נבובו,
0: את קוראת לו?
1: נבובו כנר,
0: הוא
1: נהדר,
0: פנטסטי. וכשנבובו נמצא, כן.
1: וכשנבובו נמצא שוב.
0: איזה יופי.
2: תבואי לשולי ונעשה את זה.
1: אוי, אני אשמח.
0: אילי בוטנר, תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד כיף, אתה יודע, אני תמיד מקבל חומרים של אילי בוטנר, אז תמיד אני סקרן כזה לפני הפלי, אני אומר, מה עכשיו הוא הכין לנו? ואתה לא מאכזב, כרגיל.
2: איזה אלוף אתה, תודה. ממש. תודה על כל הפרגון שלכם להרכב ולזה, זה לא מובן מאליו.
0: מחכים לכם ומאחלים לכם בהצלחה ענקית, ונתראה בקרוב, בעזרת השם.
1: בהצלחה, אילי אוש.
0: ביי, אילי.
1: ביי, נשיקות.
2: ביי, ביי.

0: יצא מהאולפן בלי להגיד שלום, זה פשוט לא יאמן, ופרלה, תמיד משתתקת שהיא מגיעה לכאן, למה זה קורה לך?
1: כי מה שלהגיד לאישה כזאת?
0: לא, את כאילו מכבדת אותה, את מרספקת אותה.
1: אני מרספקת אותה לגמרי.
0: זה טוב, מילה חדשה, זה כמו מרסקת, מרספקת.
1: מרספקת. אני מרספקת אותך, אני מרספקת את זה שיש פרסומות עכשיו.
0: בוא'נה, זה טוב לרספק.
1: וואו.
0: תרשמו לי את המילה הזאת לרספק.
1: מרספק, תוסיפו למילון אבן ארון ארון.
0: הנה, יושב. כן, אני נתתי לו איזה בונה קריירה עליי, את מבינה?
1: הכל אתה.
0: לא, בסדר, אז לחשת לי באוזן, נשמע, נו, מה?

0: Amy Winehouse. ומייק, מיק ג'אגר. הדואט הזה של אימי ג'אגר, נכון? כך זה נקרא, אימי ג'אגר?
1: אימי ג'אגר, כן.
0: כן, סידרנו לו דואט בגיל 84 עם אימי.
1: חלום.
0: מש.
1: חלום משותף.
0: אתה אלוף.
1: אתה מש, אתה מוש.
0: מש המוש. תראי מי הגיע. וואי, וואי, מה היא עושה פה?

0: שוקי, רגע, חיימי, רגע, אני שנייה נכנסת פה להגיד שלום לרון, שלום.
1: עדן בת זקן, איזה כבוד, באמת, במה זכיתי?
0: יא, במה זכית?
1: לא, זכיתי שאת מפתיעה אותי אם מגיעה אליי לאולפן, כאילו ביטוי.
0: חשבתי זכית בזה, במשהו בלוטו כזה.
1: לא, עדיין לא, עדיין לא. מה אני עמדה? מה שלומך?
0: הכל נפץ. חג מנורה שמח.
1: חג מנורה, יש לך הופעה במתי? יש לך הופעה במנורה?
0: יש לי, מה זאת אומרת?
1: מתי?
0: מחר, בשלישי, בחמישי.
1: באמת?
0: כן?
1: כן, מה עם רביעי? דילגת על רביעי.
0: כן, לא, רבי, יש לי שפם גבות ואלק, ולא מבטלים בחיים שפם גבות ואלק. What the fuck?
1: בטח שלא, ומה עם הסטיילינג?
0: בסדר, אני עושה לעצמי. אני החלטתי לזהו, לשים סוף לכל הזה. בעיות סביב הסטיילינג, אני עושה לעצמי, אני כל היום גוללת בטיק טוק, אני לוקחת השראות וזה, זה כאילו ממש עוזר לי, נגיד ראיתי מישהי שלקחה שקית זבל, ועשתה ממנסים לה.
1: לא מאמין לך.
0: נצא על הנפץ. וגם ראיתי מישהי שלקחה וילון אמבטיה, עשתה מנו אוברון, נדיר, נדיר,
1: די,
0: נדיר.
1: די.
0: אז זה ילוק, כאילו, זה הלוק השני לערב הראשון.
1: יפה, מחכים לראות, ואיך הולך בתוכנית, בטלוויזיה?
0: שוקי, מותר לדבר על התוכנית? רק מה שאישרו לי להגיד.
1: אוקיי, מה אישרו לך להגיד?
0: אני נרגשת לקחת חלק מהעונה לצד השופטים. מנטורים, מוכשרים, אחוש הרמותה.
1: היי, הלו.
0: סליחה, ואני לא יודעת להגיד הרבה, כי אני לא ורבלית, אבל אני מחכה, באמת מחכה לכם עונה מלאה בהפתעות.
1: רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך, מעבר להפתעות, למי הכי התחברת?
0: זאת אומרת, לנק. זה המיקרופון שמחברים לנו כל הצילומים, הולכתי לשירותים.
1: לא, רגע, שנייה, אתה טסה, אני לא מספיק, התכוונתי לאיזה מנטור, לאיזה מנטור.
0: לכולם כזה.
1: מה זה, אותו דבר?
0: לכולם, כן, שווה ושווה.
1: יש ריבים?
0: שוקי, יש ריבים?
1: מה שוקי קשור?
0: אין ריבים.
1: אין ריבים, ואיך את מרגישה בתור מנטורית? את מרגישה שיש לך הרבה מה לתת?
0: וואי וואי, איזה שאלות פסיכומטרי.
1: מה שאלות פסיכומטרי, מה?
0: כן, אני יכולה לתת להם מלא, מה זאת אומרת? קודם כל כדאי להם לבוא אליי. יש לי מלא שירים כאילו שגנזתי.
1: את רוצה לתת להם מגניזות?
0: כן, שירי חנג'ה כאלה שגנזתי, אני יכולה לתת להם. וכיף איתי, אני אהובה. ושוקי זורם, הוא קונה מלא מגשי סושי.
1: מה זה קשור עכשיו? לא הבנתי, שזה את רוצה שהם יבוא אלייך, נו.
0: כן, וכיף איתנו, אנחנו ממש כאילו גם מקצועיים באיזה.
1: יפה.
0: כן.
1: עכשיו אני יכול לשאול אותך משהו?
0: כן.
1: הייתה אצלכם מישהי מאוד מוכשרת בשם סמדר אקראי, לדעתי. אקראי, אקראי. כן, סמדר אקראי.
0: כן, כן, אני חושבת שהיא באה אלינו באקראי.
1: רגע, ואיך פספסתם אותה? לא הבנתי, כאילו, מה היה שם?
0: לא יודעת, שמה, בואי, זה, היא באה, היא שרה שיר לא מוכר.
1: מה זה לא מוכר?
0: הכל זה עניין בחירה של שיר בסוף, כפרה על
1: אחרון. דיוויד בואי.
0: דיוויד בואי, אני לא יודעת מי זה בואי לכי, אני לא יודעת.
1: את לא יודעת מי זה?
0: לא, כפרה, מי יודע? אני אתו, איציק, אתה יודע מי זה דיוויד
1: לכי?
2: ברור
0: שיודע, ברור. אני לא ידעתי, נגיד, מי זה, כפרה עליו, אני לא מכירה, הוא לא עכשיו זה. אין לו להיט כמו צועקת, אבל לא תשמע אותי, אין לו כזה להיט.
1: טוב, עדן.
0: אבל לא יודע, בסדר, ישר הנפץ. פשוט אתה יודע, זה לא כל כך התאים לפורמט.
1: טוב, אוקיי.
0: כן.